0: و مدار با من نازیه هاشمیار. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: ایران هرگز نمی تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود.
0: چانه زنی بر سر صلح و جنگ. آسم منیر از موضع سپاه شوکه شد. ترامپ می گوید با ایران توافق می کند یا نابود می شود. رقابت علمی برای مهار ویروس ایبولا. دانشمندان آکسفورد میگویند واکسین نو برای گونه نادر ایبولا به زودی وارد آزمایش انسانی میشود. و مراسم پایانی جشنواره فیلم کن. برندگان جایزه نخل طلا مشخص میشوند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. همزمان با ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه ها از آمادگی دولت ترامپ برای دور تازه ای از حملات احتمالی علیه ایران خبر دادند. به گزارش شبکه خبری CBS، برخی مقام های آمریکا به دلیل احتمال اثرگیری جنگ برنامه های آخر هفته خود را لغو کردند. این شبکه تاکید کرده که تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام این حملات گرفته نشده بود. در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه بازداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشته اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد مذاکره شکست می‌خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خبرگزاری CBS گفته که آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق بسیار نزدیک شدند و هر روز شرایط بهتر می شود. ترامپ گفته پیشنهاد جدید تهران شامل بازگشایی تنگه هرمز، آزادسازی بخش از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی و 30 روز ادامه مذاکرات است. از سوی هم ترامپ به کانال 12 اسرائیل گفته که یا با ایران به توافق می رسند یا جمهوری اسلامی برای همیشه نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته هیچ توافق بدون در نظر گرفتن منافع اسرائیل انجام نخواهد شد و موضوعات حساسی در آن خواهد بود.
2: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونین فکر میکنین وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: از سوی هم مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرده. الحدث گزارش داده که منیر در این سفر با فرماندهان سپاه پاسداران نیز دیدار کرده و از مواضع آنها شوکه شده است. بر اساس این گزارش رئیس ستاد کل ارتش پاکستان خطوط قرمز جمهوری اسلامی را به آمریکا ابلاغ کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نرندرا مودی نخست وزیر هند تاکید کرده که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد. روبیو اعلام کرده مسئله ایران باید به زودی و به هر شکلی که باشد حل شود.
3: آنطور که گفتم پیشرفت‌های حاصل شده است. حتی همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. شانس وجود دارد که امروز یا روزهای آینده ممکن حرفی برای گفتن باشد. اما این مسئله باید حل شود. همانطور که رئیس جمهور گفت به یک شکل یا شکل دیگر. ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه باید بدون عوارض باز شود. آنها باید یورانیم غنی شده خود را تحویل دهند. ترجیح رئیس جمهور همیشه این بوده که این مسائل از طریق دیپلماتیک رسیدگی شود. اما طوری که رئیس جمهور گفته این مشکل به یک شکل یا شکل دیگر باید حل شود. این چیزی است که در حال حاضر ما روش کار میکنیم.
0: حسین آقایی میگوید دستاوردهای سفر مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران به ابهام‌ها و پرسش‌های روبرو است. به گفته آقایی هرچند برخی گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حکایت دارد اما هنوز جزئیات مشخص درباره نتایج عملی این سفر مشخص نشده است.
4: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تهران رو تک کرده و به نظر میرسه بدون هیچ دستاورد مشخص دیپلماتیکی تهران رو تک کرده باشه، چون هیچ سیگنالی دال بر وجود یک پیشرفت دیپلماتیک یا یک گشایش دیپلماتیک دیده نمیشه که طرفین بخوان به یک توافق جامع و پایداری بخوان برسن به این زودی ها. البته قالیباف آمریکا رو دوباره متهم کرده، در همین در واقع اخباری که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن که طرف صادقی نیستش برای ادامه مذاکرات، و البته گفته که جمهوری اسلامی روی حقوق و مطالبات خودش پافشاری خواهد کرد. این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید کردن و بر اساس گزارش‌ها محور اصلی مذاکراتی هم که حالا بین مقامات پاکستانی و مقامات جمهوری اسلامی بوده، اون طرح 14 بندی هستش که چارچوب اصلی مذاکرات در نگاه جمهوری اسلامی هست. و البته اون متن پیشنویس‌های پیشنهادی میشه گفت تدوین شده یا اصلاح شده که قطری‌ها و پاکستانی‌ها ارائه کردن از طرف آمریکایی‌ها به عنوان میانجیگر که اینها بتونن شکاف‌ها و اختلافات رو بین تهران و آمریکا تا جایی که ممکنه کمتر بکنن و تعدیل بکنن، که الان بازم هیچ نشانه دیده نمیشه که اختلاف‌ها کاهش پیدا کرده باشه. ما فراموش نکنیم که رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی همین امروز مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ چاره‌ای نداره طبق گفته‌ای جز اینکه مطالبات و خواسته‌های جمهوری اسلامی رو بپذیره. بنابراین میشه گفتش که یه جورایی خیلی از خواسته‌های حداکثری آمریکا رو جمهوری اسلامی الان میشه گفتش که رد کرده. حالا این خواسته‌ها چی هستش که جمهوری اسلامی ظاهراً مطرح کرده؟ یکی پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها هستش، از جمله جبهه لبنان، و باید آمریکا ضمانت بده که دیگه هیچ حمله‌ای رو با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد، لغو تحریم‌ها. حالا در ازای اینکه جمهوری اسلامی میپذیره به مدت 20 سال غنی‌سازی اورانیوم رو تعلیق بکنه، مسئله دیگه آزادسازی اموال و دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی هست، و البته به رسمیت شناخته شدن کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز که یکی از خواسته‌ای هستش که قطعاً آمریکا باش مخالفت خواهد کرد ولی جمهوری اسلامی روش اصرار داره، و پرداخت غرامت جنگی. الان آمریکایی‌ها چیزی که ما تا الان می‌دونیم مسئله پرداخت غرامت رو رد کردن، الزام کردن جمهوری اسلامی رو به اینکه اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به واسطه 60% با تحویل داده بشه به آمریکا، و البته گفتن که فقط 25% در بهترین حالت از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد. اونم مشروط بر این که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در چارچوب یک توافقی در آینده عمل بکنه. دو تا گره کار هنوز باقی هستش، اصلا حل نشده. یکی اون مسئله اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران، و مسئله کنترل تنگه هرمز. و الان دقایقی پیش بود که ترامپ یک تصویر منتشر کرد که در واقع نقشه ایران هست، جغرافیا ایران هست، روش پرچم آمریکاست، نوشته که ایالات متحده خاورمیانه. به نظر میرسه که ترامپ الان توپ در زمین ترامپه و لحظه تصمیم برای دونالد ترامپ فرا رسیده.
0: در همین حال ایرانیان ساکن کشورهای مختلف اروپایی طی 5 ماه گذشته با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های اعتراضی تلاش کردند صدای مردم داخل ایران باشند و اعتراض خود را علیه جمهوری اسلامی به گوش افکار عمومی برسانند. امروز نیز جمع از ایرانیان ساکن شهر مالموی سویدن با برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی حمایت خود را از مردم معترض در ایران اعلام کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهران عباسیان.
5: مالمو سوئد، تجمع اعتراضی ایرانیان. شرکت کنندگان در آغاز این برنامه با سردادن شعارهایی در حمایت از آزادی و علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین شماری از فعالان ایرانی درباره شرایط کنونی ایران، فشار بر معترضان و ادامه اعتراضات مردمی سخنرانی کردند.

0: ما امروز اینجا ایستاده ایم چون جمهوری اسلامی موفق شده خطرناکترین چیز را عادی کند. عادی شدن ترس، عادی شدن اعدام، عادی شدن زندانی شدن بهترین فرزندان یک ملت.
1: معترضان در راهپیمایی حدود یک ساعته در خیابان‌های مرکزی مالمو حرکت کردند و با شعارهایی علیه قطعی اینترنت، اعدام و سرکوب حکومتی تلاش کردند صدای مردم ایران را به افکار عمومی سوئد برسانند. این برنامه در پایان با اجرای یک پرفورمنس اعتراضی به پایان رسید. اجرای نمادین که روایتگر رنج، مقاومت و امید مردم ایران بود. تجمع امروز مالمو بار دیگر نشان داد که صدای آزادی خواهی ایرانیان فراتر از مرزها همچنان زنده و شنیده می شود. مهران عباسیان، مالمو.
2: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. رئیس کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا گفته واشنگتن باید عملیات نظامی علیه تهران را از سر بگیرد. راجر ویکر افزوده که توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ارزش نوشته شدن روی کاغذ را هم ندارد و با دونالد ترامپ در این مورد مشورت اشتباه داده می شود. ویکر همچنین گفته که نیروهای آمریکا باید توان نظامی ایران را نابود و تنگه هرمز را بازگشایی کنند. انفجار در یک لنگرگاه خشک در جزیره استیتن نیویورک یک غیر نظامی را کشت و 36 تن دیگر را زخمی کرد و گفته مقام‌های این ایالت انفجار هنگام پاسخ آتش نشانان به حریق و تلاش برای نجات دو فرد گیرمانده رخ دادند. مقام ها در جنوب کالیفرنیا گفتند که بیش از 40,000 نفر در نزدیکی لس آنجلس به دلیل نشأت ماده کیمیایی از یک تأسیسات کیمیایی البته از یک تأسیسات صنایع فضایی در شهر گاردن گرو تخلیه شده اند. به گفته مقام ها تانک تحت فشار حاوی حدود 7,000 گالن ماده آتشگیر را در خود دارد. فرمانده آتش نشانی هشدار داده این تانک ممکن است دچار ریزش شود یا وارد فرایند گرمایی شده و منفجر شود. دانشمندان در دانشگاه آکسفورد میگویند ساخت واکسن برای گونه نادر از ایبولا را با بهره‌گیری از فناوری واکسن کرونا آغاز کردند. به گفته پژوهشگران این واکسن تا 2 یا 3 ماه دیگر میتواند وارد مرحله آزمایش انسانی شود. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت تاکنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ ناشی از بیماری ایبولا گزارش شده است. همکارم سمیه ولیزاده در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
3: در آزمایشگاه های دانشگاهی آکسفورد، جایی که چند سال پیش واکسین کرونا توسعه یافت، حالا رقابت تازه‌ای برای مهار یکی دیگر از مرگبارترین ویروس های جهان آغاز شده است. دانشمندان بریتانیایی حالا در تلاش اند برای نوع نادری از ویروس ابولا واکسین بسازند. ویروسی که با گسترش سری در شرق کنگو نگرانی تازه‌ای برای جهان ایجاد کرده است.
4: ماز همان فناوری واکسین کرونا استفاده می کنیم تا هرچی سریع تر و ایمنتر واکسین ایبولا را تولید کنیم.
3: محققان امیدوارند این واکسین ظرف 2 تا 3 ماه آینده وارد مرحله آزمایش انسانی شود. همزمان در شرق کنگو ابولا بار دیگر زندگی مردم را مختل کرده است. در شفاخانه ها کادر درمان با لباس های محافظ از بیماران مراقبت می کنند و در مرزها کنترل های شدید بهداشتی برقرار شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ در این شیوع گزارش شده و مقام‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که شمار واقعی مبتلایان ممکن است بیشتر باشد.
5: شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سرعت در حال گسترش است.
3: ایبولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل می شود و می تواند باعث تب شدید، خونریزی و مرگ شود. اکنون امیدها به تلاش دانشمندانی دوخته شده که اکنون می‌خواهند پیش از گسترش بیشتر بحران راهی برای مهار این ویروس پیدا کنند.
2: در بریتانیا بار دیگر یک پرونده جنجالی مرتبط با آزار جنسی کودکان توسط افغان‌ها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. 7 مرد افغان در یک پرونده گسترده مرتبط با آزار جنسی کودکان با ده‌ها اتهام سنگین روبرو شدند. تکرار پرونده‌های مشابه در کشورهای اروپایی باعث تغییر سیاست‌های بشردوستانه در برابر بسیاری از پناهجویان افغان و ضربه به اعتبار افغانستان شده. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
6: 7 مرد افغان که گفته می شود عضو یک باند بودند با 40 مورد ارتکاب جرم از جمله تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. این پناهجویان پس از آن بازداشت شدند که افراد پلیس نورفوک در یک عملیات هماهنگ به 7 محل در نورویج و 1 محل در اسکاتلند یورش بردند. یک مرد 19 ساله نیز امروز در آیلند بازداشت شد. پلیس تلاش دارد 8 مظنون را پیدا کند. این پناهجویان افغان بین 20 تا 21 سال سن دارند. آنها بر علاوه تجاوز جنسی با توطئه برای تسهیل قاچاق انسان روبرو هستند. احمدین احمدزی، جمیل خلیلی، فضل اوریاخیل، قیس کاکر، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی امروز در محکمه ابتدایی نورویج حضور یافتند. وزارت داخلی بریتانیا گفته که هیچ یک از آنها هنگام بازداشت در اقامتگاه‌های ویژه خود حضور نداشتند. تحقیقات از این افراد پس از گزارش یک دختر نوجوان در سپتامبر 2023 آغاز شد. سپس یک تیم مشترک چند نهادی برای بررسی موضوع ایجاد شد. 5 نفر از این متهمان از مسیرهای غیرقانونی با قایق وارد بریتانیا شده و 1 نفر از آنها با استفاده از یک لوری باربری. در یک پرونده جداگانه دیگر در شهر برادفورد یک پناهجوی 22 ساله به نام میلاد پنچری به دلیل حمله خشونت‌آمیز در یک فروشگاه بازداشت شده. در ویدیوها دیده می شود که او با یک چاقو وارد فروشگاه موریسن شده و به قفسه های مشروبات حمله می کند. مشتریان در هنگام این حمله از فروشگاه فرار و پلیس محلی او را بازداشت کرده. دادگاه وی را به 18 ماه حبس محکوم کرده. هرچند وکیل مدافع وی گفته که او مشکلات روانی دارد. در مجموع پرونده های از این دست حالا در دادگاه های بریتانیا افزایش یافته. پرونده هایی که بحث های عمومی درباره مهاجرت، امنیت و مدیریت پناهجویان را در سراسر این کشور دامن زده. در هفته های اخیر برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز به همین دلایل روند بازگرداندن برخی از پناهجویان افغان را اثر گرفتند. افرادی با سوابق جرمی. در این حال گزارش ها حاکی از افزایش تماس ها و تعاملات دولت های اروپایی با حاکمیت طالبان است. موضوعی که در سطح احزاب سیاسی کشورهای اروپایی هر روز داغ‌تر می شود. شریف ولید، لندن.
2: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد بیجینگ شده. محور اصلی این سفر 4 روزه تعمیق روابط راهبردی پیشبرد فاز دوم دهلیز اقتصادی مشترک برایزنی با مقام‌های ارشد چین درباره تحولات منطقه است. چین و پاکستان روابط نزدیک دارند و اخیراً پاکستان و چین هواپیماهای پیشرفته رادارگریز با هم ساختند. در پای انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال چین دست کم 90 نفر جان باختند. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند این انفجار گازی در یک معدن محلی رخ داده که هنگام حادثه 247 کارگر در آن مشغول کار بودند. بیش از 100 نفر به بیمارستان منتقل شدند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد.

0: پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان قرار است دیدگاه واتیکان درباره یکی از مهمترین فناوری های عصر حاضر را منتشر کند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که رقابت جهانی بر سر توسعه هوش مصنوعی میان قدرت‌های بزرگ شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حتی نظامی آن رو به افزایش است. گزارش ببینیم از طاهر قادری.
1: میشه در مورد نشر آموزه‌هایتان کم توضیح بدهید؟
2: شاید هفته آینده.
3: پاپ لیو رهبر کاتولیکای جهان قرار است دوشنبه چهارم جوزا نخستین آموزه‌های خود را منتشر کند. به این نوع سند به زبان لاتین انسیلیک گفته می شود. در واقع یک نامه رسمی از سوی پاپ به پیروان کلیسای کاتولیک. سند برای حدود 1,400,000,000 کاتولیک در جهان که معمولاً به موضوعات بزرگ اجتماعی و اخلاقی می پردازد. عنوان این سند انسانیت با شکوست، اما بخش مهم آن به یک موضوع خیلی امروزی اختصاص دارد، هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان. گفته می شود این سند یکی از جدیترین و مفصلترین مواضع واتیکان درباره هوش مصنوعی خواهد بود، از کاربرد آن در جنگ ها گرفته تا تأثیرش بر حقوق کارگران.
4: Throughout his one-year papacy, Leo has spoken about.
5: پاپ لیو در این یک سال چند بار درباره هوش مصنوعی هشدار داده. او گفته اگر این تکنولوژی در جنگ استفاده شود، می تواند به چرخه نابودی منجر شود. موضوعی که در ارتباط با جنگ‌های اوکراین، لبنان و غزه مطرح کرده است.
3: واتیکان هم گفته هدف اصلی این سند حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی است. 11 سال پیش پاپ فرانسیس هم یک انسیلیک درباره تغییرات اقلیمی منتشر کرد و هشدار داده بود جهان با یک بحران جدی روبروست. پاپ لیو این سند را همزمان با 135مین سالگرد یک سند مهم درباره حقوق کارگران منتشر می کند. قرار است این بار برخلاف همیشه خود پاپ در مراسم معرفی آن حضور داشته باشد، چیزی که تا حالا سابقه نداشته. حتی یک چهره شناخته شده در حوزه هوش مصنوعی هم در این مراسم شرکت می کند، نشانه از این که کلیسا می خواهد مستقیم با دنیای تکنولوژی وارد گفتگو شود. نگرانی پاپ از اینجا می آید. امروز سه قدرت بزرگ جهان مبالغ هنگفت را در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند. امریکا تا کنون ده ها میلیارد دلار از طریق شرکت های مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون وارد این حوزه کرده. تنها مایکروسافت بیش از 10 میلیارد

0: و در اخیر همین که جشنواره فیلمکن امروز با مراسم اختتامیه و اعلام برندگان نخل طلا به کار خود پایان می‌دهد. جشنواره‌ای که امسال در کنار رقابت فیلم‌های بخش مسابقه تحت تأثیر سینمای مستقل، روایت‌های سیاسی و موضوعات مانند جنگ، مهاجرت، آزادی بیان و سانسور قرار داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم لیلی نکفر.
1: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امروز داره به پایان میرسه و مراسم اختتامیه و اعلام برنده های نخل طلا و سایر جوایز اصلی هم امروز عصر برگزار میشه. جشنواره امسال از نظر خیلی از رسانه های سینمایی یکی از سیاسی ترین دوره های سالهای اخیر توصیف شده. در طول این دوره جشنواره فیلم کن علاوه بر زرق و برق فرش قرمزها و رقابت فیلم های بخش مسابقه، موضوعهایی مثل جنگ، مهاجرت، آزادی بیان، سانسور و سینمای تبعید و همینطور هوش مصنوعی بخش مهمی از فضای رسانه‌ای و فرهنگی کن رو شکل دادن. در بخش مسابقه اصلی فیلم‌های مثل ناگهان ساخته هاماگوچی و تن ساخته پالیکوفسکی، مینوتوار ساخته زویا گینسف و داستان‌های موازی ساخته اسخر فرهادی از نظر منتقدان مهمترین مدعیان نخل طلا معرفی شدند. همزمان برنده های بخش نوعی نگاه هم شب گذشته اعلام شدن، بخشی که به سینمای مستقل و فیلم های مؤلف اختصاص داره. امسال فیلم فرزند خدا از رواندا جایزه فیپرشی منتقدان بین‌المللی سینما رو دریافت کرد و پویا عاقلی‌زاده فیلمساز و منتقد ایرانی امسال عضو هیئت داوران فیپرشی بود. در روزهای پایانی جشنواره یکی از مهمترین خبرهایی که مربوط به سینمای مستقل ایران میشد هم فیلم پگاه آهنگرانی بود، تمرین‌هایی برای یک انقلاب که مهمترین جایزه یعنی معتبرترین جایزه مستند جشنواره فیلم کن چشم طلایی رو دریافت کرد و بهترین مستند این جشنواره انتخاب شد. لیلی نکفر، کن فرازه.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: یک هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادر کنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفتند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زولگای از میمان این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیایی مرکزی و ویژه ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که پایش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، قابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجارتی آسیایی میانه معطوف کرده است.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت وسو وو بیا یو سلو یبولس

0: شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: یک دقیقه خبر.
5: سی بی اس نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه سی بی اس نیوز به نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است، دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران، آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. سی بی اس نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه هنوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. دو مقام ارشد آمریکا با اکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درو چشه صبح در کابل و دونیم بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. سر خط خبر. خاورمیانه در انتظار امضای آخر. ترامپ میگوید از نزدیک شدن به توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. نگاه ها و 48 ساعت آینده دوخته شد. تیراندازی در مرکز قدرت امریکا اطراف کاخ سفید برای دقایق قرنطینه شد. مقام ها از کشته شدن فرد مظنون خبر دادند. اعتراض به سکوت جهان در برابر قانون شدن کودک همسری. دیدبان حقوق افغانستان خواستار تحریم مقام های ارشد طالبان شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم‌نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن و توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. واشنگتن پست گزارش داده که تصمیم آمریکا و ایران درباره پیشنویس توافق تهیه شده از سوی پاکستان ممکن است طی 48 ساعت آینده نهایی شود. و نوشته این روزنامه جی دی وانز، استیف ویتسکوف و جرد کشتر در کاهش اختلافات باقی مانده میان تهران و واشنگتن نقش مهمی داشتند. واشنگتن پست همچنین گزارش داده که قطر نیز با اعزام یک مقام ارشد به تهران از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان حمایت کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که جمهوری اسلامی و پاکستان پیشنهاد تازه برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به آمریکا ارسال کردند. العربیه هم گزارش داده که تهران قبل از امضای توافق خواستار بازبینی تحریم ها و دارایی های مسدود شده ایران شده. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا را مطرح کردند. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که دونالد ترامپ در پی افزایش تنش‌ها بر سر ایران مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی آمریکا را به طور غیر منتظره به اتاق وضعیت کاخ سفید فراخوانده است. همزمان شبکه کان اسرائیل از گفتگوی تلفنی ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داده است. جزئیات از محتوای این گفتگو منتشر نشده، اما گزارش ها آکی از ادامه رایزنی های فشرده واشنگتن و تل اویو درباره تحولات مربوط به جمهوری اسلامی است. ساعت پیش بعد دنبال تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی، نیروهای امنیتی برای مدت منطقه را به حالت قرنطینه درآوردند. پلیس آمریکا اعلام کرده که فرد مظنون پس از هدف قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی در شفاخانه جان باخته است. مقام های آمریکایی میگویند در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده، اما به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. مقام ها اعلام کردند که دونالد ترامپ هنگام وقوع این رویداد در کاخ سفید حضور داشت، اما آسیب ندیده و در امنیت کامل است. همراه میشیم با همکارم پویا هاشمی. پویا، آخرین معلومات چه هست؟ مظنون را بردن به شفاخانه و گفته میشه که خب جان باخته. وضعیت امنیتی در اطراف کاخ سفید حالا چگونه گزارش میشه؟ از تو بشنیم.
1: میر عبدالله، وضعیت در اطراف کاخ سفید و در کل در پایتخت امریکا به حالت عادی برگشته. البته این حادثه یک مقدار با توجه به این که هم زمان شده بود با خبر کلان که پایان یا اعلام پایان جنگ بین امریکا و ایران یک مقدار خبرساز شد. البته این دومین تیراندازی یا رخدار تیراندازی در اطراف کاخ سفید در طی چند هفته گذشته هست که به گونه میتانه بسیار زیاد مشکوک باشه، هرچند انگیزه این تیراندازی تا هنوز معلوم نیست. ساعتهایی که پایان و پایان روز منجر شد، خبرنگارا همه در داخل کاخ سفید جمع بودن، صدای تیراندازی شنیده شد، سی شلیک صدای شنیده شد. بعدا مامورین سرویس مخفی امریکا جمع اف بی آی پلیس فدرال امریکا اعلام کردند که کسی که مشکوک بوده و حامل سلاح گرم بوده، مامورین سرویس مخفی در طرف کاخ سفید دور شناسایی کردند و به مجرد شناسایی دست به تیراندازی زده. در اول گزارش دارن که دستگیر شده و به شفاخانه منتقل شده، بعدا گزارش دارن که او در شفاخانه در اثر جراحاتی که برداشته بوده جان جان باخته. حالا وضعیت همونطور قبلا اشاره کردم به حالت عادی برگشته. رئیس جمهور ترامپ هم هنوز معلوم نیست که در کاخ سفید است یا بیرون شده. گزارش از بیرون شدن او منتشر نشده، اما آنچه که معلوم است این است که در ساعت‌هایی که این حادثه اتفاق افتاد، رئیس جمهور ترامپ داخل کاخ سفید تشریف داشت و گزارش‌های مبتنی بر این بود که او رایزنی‌هایی را در مورد حالا ماجرای ایران با تیم امنیتی خود و با رهبران کشورهای خلیج فارس انجام میده.
0: خب پای از موضوع توافق بین امریکا و ایران یاد کردی، خب بیشتر در این مورد بگوییم که تا هنوز کاخ سفید رسما اعلام نکرده، درست است؟
1: احتمالاً امیر عبدالله 48 ساعت آینده ساعت‌های خیلی حساس در قبال قضیه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا خواهد بود، با توجه بر این که خبری که ترامپ منتشر کرد که گویا همه منتظر باید باشن. اتفاقاً قبل از این تیراندازی همه منتظر بودن که احتمالاً ترامپ خبری را منتشر بکنه، احتمالاً ظاهر شده در مقابل کامره‌های رسانه‌ها، اما این تیراندازی اتفاق افتاد و این تیراندازی باعث شد که چند لحظه یک تقریبا در حدود یک ساعت کاخ سفید و اطراف کاخ سفید به قرنطینه درآید. حالا اون چیزی که فعلا منتشر شده ای است که دو طرف توافق بر این کردن که برای فعلا روی اعلام پایان جنگ توافق بکنن و وارد مرحله دوم مذاکرات شوند. مذاکرات روی برنامه هسته‌ای، مواد مسئله بسیار زیاد حساس و تکنیکی و قابل مورد نزاع که بین دو کشور از سالهای متمادی وجود داره. گفتن که در این مرحله توافق صورت گرفته که تنگه هرمز در چند مرحله باز شده و حصار بالای بنادر ایرانی هم برداشته شده و در ازای رفع باز شدن تنگه هرمز به خاطر نشان دادن اعتبار و اعتماد و تحکیم این اعتماد، ایالات متحده آمریکا نزدیک به 20 میلیارد دلار از پول بلوکه شده جمهوری اسلامی را باز بکنه. حالا هنوزم خیلی وقت است، چون خیلی مسائلی هست که روش باید پرسش در مورد پرسش و پرسش ها پاسخ داده شود، ولی آنچه که بسیار مهم است برای فعلا که نتیجه سفر آسم منیر به ایران بسیار زیاد مهم بوده. بنابراین می توان گفت که تا آنچه فعلا به دست آمده نتیجه تلاش های آسم منیر و پاکستانی ها بوده.
0: پویا ممنونم از تو که در این دو مورد جزئیات بیشتر را شریک ساختی. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ده شهروند ترکیه به ظن عضویت در گروه داعش در سوریه بازداشت و به کشورشان منتقل شدند. به گزارش آناتولی این افراد در نتیجه همکاری سازمان اطلاعات ترکیه و نهادهای امنیتی سوریه بازداشت شدند. گفته می شود برخی از آنها در حملات پیشین داعش از جمله بمبگذاری مرگبار سال 2015 در انقره دست داشتند. در موج تازه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان دست کم 20 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که شهرهای سور، نبتیه و بقای شرقی هدف قرار گرفتند. وزارت صحت لبنان همچنین اعلام کرده که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی شفاخانه در جنوب لبنان ده‌ها کارمند صحی زخمی شدند. کیف بامداد امروز هدف موج از حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. شهردار کیف اعلام کرده که در این حملات دست کم 3 نفر زخمی شده و چندین ساختمان مسکونی و یک مکتب آسیب دیده است. این حملات پس از هشدار اوکراین درباره احتمال استفاده روسیه از موشک مافوق صوت اوشنیک انجام شده است. هوش مصنوعی حالا به یکی از نگرانی‌های جدی رهبر کاتولیک‌های جهان تبدیل شده است. پاپ لئو قرار است در سند رسمی درباره خطرهای این فناوری از جنگ گرفته تا تهدید حقوق کارگران هشدار بدهد. واتیکان می‌گوید این سند بر حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی تمرکز دارد. گزارش از طاهر قادری.
2: میشه در مورد نشر آموزه‌هایتان کمی توضیح بدهید؟
3: شاید هفته آینده.
4: پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان قرار است دوشنبه 4 جوزا نخستین آموزه های خود را منتشر کند. به این نوع سند به زبان لاتین انسلیک گفته می شود. در واقع یک نامه رسمی از سوی پاپ به پیروان کلیسای کاتولیک. سند برای حدود 1,400,000,000 کاتولیک در جهان که معمولاً به موضوعات بزرگ اجتماعی و اخلاقی می پردازند. عنوان این سند انسانیت با شکوست، اما بخش مهم آن به یک موضوع خیلی امروزی اختصاص دارد، هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان. گفته می شود این سند یکی از جدیترین و مفصلترین مواضع واتیکان درباره هوش مصنوعی خواهد بود، از کاربرد آن در جنگ ها گرفته تا تأثیرش بر حقوق کارگران.
5: پاپ لئو در این یک سال چند بار درباره هوش مصنوعی هشدار داده. او گفته اگر این تکنولوژی در جنگ استفاده شود، می تواند به یک چرخه نابودی منجر شود. موضوعی که در ارتباط با جنگ های اوکراین، لبنان و غزه مطرح کرده است.
4: واتیکان هم گفته هدف اصلی این سند حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی است. 11 سال پیش پاپ فرانسیس هم یک انسلیک درباره تغییرات اقلیمی منتشر کرد و هشدار داده بود جهان با یک بحران جدی روبرو است. پاپ لئو این سند را همزمان با 135مین سالگرد یک سند مهم درباره حقوق کارگران منتشر می کند. قرار است این بار برخلاف همیشه خود پاپ در مراسم معرفی آن حضور داشته باشد، چیزی که تا حالا سابقه نداشته. حتی یک چهره شناخته شده در حوزه هوش مصنوعی هم در این مراسم شرکت میکند، نشانه از این که کلیسا میخواهد مستقیم با دنیای تکنولوژی وارد گفتگو شود. نگرانی پاپ از اینجا میآید. امروز سه قدرت بزرگ جهان مبالغ هنگفته را در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند. آمریکا تا کنون ده‌ها میلیارد دلار از طریق شرکت‌های مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون وارد این حوزه کرده. تنها مایکروسافت بیش از 10 میلیارد دلار در اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده. چین با حمایت دولت برنامه صدها میلیارد دلاری دارد و هدفش این است که تا 4 سال آینده بر رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود. و در قاره سبز اتحادیه اروپا یک بسته سرمایه گذاری چندین میلیارد یورویی را برای توسعه هوش مصنوعی و تنظیم آن اختصاص داده. حالا با انتخاب هوش مصنوعی به عنوان موضوع اصلی، پاپ لئو این پیام را می دهد که آینده انسان به اندازه جنگ و عدالت با هوش مصنوعی هم گره خورده است. طاهر قادری.
0: دانشمندان در دانشگاه آکسفورد ساخت واکسن برای گونه نادر ویروس ابولا را بر پایه فناوری واکسن کرونا آغاز کردند. به گفته پژوهشگران این واکسن تا 2 الی 3 ماه دیگر می تواند وارد مرحله آزمایش انسانی شود. تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ ناشی از بیماری ابولا گزارش شده است. سمیه ولیزاده گزارش می دهد.
6: در آزمایشگاه های دانشگاهی آکسفورد، جایی که چند سال پیش واکسین کرونا توسعه یافت، حالا رقابت تازه‌ای برای مهار یکی دیگر از مرگبارترین ویروس های جهان آغاز شده است. دانشمندان بریتانیایی حالا در تلاش ان برای نوع نادری از ویروس ابولا واکسین بسازند. ویروسی که با گسترش سریع در شرق کنگو نگرانی تازه‌ای برای جهان ایجاد کرده است.
7: ما همان فناوری واکسین کرونا استفاده می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر و ایمن‌تر واکسین ابولا را تولید کنیم.
6: محققان امیدوارند این واکسین ظرف 2 تا 3 ماه آینده وارد مرحله آزمایش انسانی شود. همزمان در شرق کنگو، ابولا بار دیگر زندگی مردم را مختل کرده است. در شفاخانه ها، کادر درمان با لباس های محافظ از بیماران مراقبت می کنند و در مرزها کنترل های شدید بهداشتی برقرار شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ در این شیوع گزارش شده و مقام‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که شمار واقعی مبتلایان ممکن است بیشتر باشد.
8: شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سرعت در حال گسترش است.
6: ابولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل می شود و می تواند باعث تب شدید، خونریزی و مرگ شود. اکنون امیدها به تلاش دانشمندان دوخته شده که اکنون می خواهند پیش از گسترش بیشتر بحران راهی برای مهار این ویروس پیدا کنند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر هم. خاورمیانه در انتظار امضای آخر. ترامپ از نزدیک شدن به توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. نگاه ها به 48 ساعت آینده دوخته شده. تیراندازی در مرکز قدرت آمریکا اطراف کاخ سفید برای دقایق قرنطینه شد. مقام ها از کشته شدن فرد مظنون خبر دادند. و در ادامه این مجموعه خبری. بازآفرینی شاهکارهای رنسانس در لندن، نقاشی های معروف میکلانج در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شد. دیدبان حقوق افغانستان با انتقاد شدید از تصویب اصولنامه تفریق زوجین توسط طالبان محتوای این سند را فاجعه بار خوانده است. این نهاد هشدار داده که مفاد این اصولنامه از جمله حذف حداقل سن ازدواج و تفسیر سکوت دختر به عنوان رضایت زمینه افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را فراهم میکند. دیدبان حقوق افغانستان از سازمان ملل خواسته تا تحریم های هدفمند بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام های ارشد طالبان اعمال شد. این نهاد همچنین خواستار پیگرد رهبران طالبان در دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. پیشتر یونما نیز هشدار داده بود که قانون جدید طالبان کودک همسری در افغانستان را ترویج می کند. طالبان اما در پاسخ انتقادهای حقوق بشری از این اصولنامه را بی اهمیت خواندند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکاندهنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشت است. روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض آمیز شدند. گزارش ببینیم در این مورد.
9: در قدر امیر المومنین حفظه الله دولت میگنه فرمان به نکاح که دنجلی رضایت شرطه سوگ نشی کولای چه پی اجباری نکاح کری که دنجلی لخخ پرات نکاح تر سرشی حق وری چه تفسخه
10: پا موخم حاکمو تشکایتو. این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش‌های جهانی به اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است، پدیده ای که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شمار از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می‌کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسد که خانواده‌هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می‌دهند تنها می‌توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تاکید می کنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر می کند.
11: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفتن، یعنی نه تنها ای که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه. در حال حاضر متاسفانه با ای اصولنامه یا با ای فرمانی که هبت الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که ای یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
10: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصول نامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدند، قوانین تازه‌ی طالبان که به کودک همسری رسمیت می‌بخشد، داغ تازه‌ی بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: در بریتانیا یک پرونده جنجالی مرتبط با آزار جنسی کودکان توسط افغان‌ها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. 7 مرد افغان در یک پرونده گسترده مرتبط با آزار جنسی کودکان با 10 اتهام سنگین روبرو شدند. تکرار این پرونده‌ها در اروپا هم سیاست‌های پناهندگی را سخت‌تر کرده و هم به اعتبار افغانستان آسیب زده است. شریف ولی در این مورد گزارش می‌دهد.
12: 7 مرد افغان که گفته می شود عضو یک باند بودند با 40 مورد ارتکاب جرم از جمله تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. این پناهجویان پس از آن بازداشت شدند که افراد پلیس نورفوک در یک عملیات هماهنگ به 7 محل در نورویج و 1 محل در اسکاتلند یورش بردند. یک مرد 19 ساله نیز امروز در آیلند بازداشت شد. پلیس تلاش دارد 8 مظنون را پیدا کند. این پناهجویان افغان بین 20 تا 21 سال سن دارند. آنها بر علاوه تجاوز جنسی با توطئه برای تسهیل قاچاق انسان روبرو هستند. احمدین احمدزی، جمیل خلیلی، فضل اوریاخیل، قیس کاکر، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی امروز در محکمه ابتدایی نورویج حضور یافتند. وزارت داخله بریتانیا گفته که هیچ یک از آنها هنگام بازداشت در اقامتگاه‌های ویژه خود حضور نداشتند. تحقیقات از این افراد پس از گزارش یک دختر نوجوان در سپتامبر 2023 آغاز شد. سپس یک تیم

0: 18 ماه حبس محکوم کرده. هرچند وکیل مدافع وی گفته که او مشکلات روانی دارد. در مجموع پرونده های از این دست حالا در دادگاه های بریتانیا افزایش یافته. پرونده هایی که بحث های عمومی درباره مهاجرت، امنیت و مدیریت پناهجویان را در سراسر این کشور دامن زده. در هفته های اخیر برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز به همین دلایل روند بازگرداندن برخی از پناهجویان افغان را اثر گرفتند. افراد با سوابق جرمی در این حال گزارش ها حاکی از افزایش تماس ها و تعاملات دولت های اروپایی با حاکمیت طالبان است. موضوعی که در سطح احزاب سیاسی کشورهای اروپایی هر روز داغ‌تر می شود. شریف ولید، لندن.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید افغانستان از نظر شیوع فیستول زایمانی پنجمین کشور جهان است و حدود 15,000 زن با این عارضه زندگی میکنند. این نهاد تاکید کرده که فیستول زایمانی در نتیجه زایمان سخت و نبود مراقبت مناسب صحی ایجاد میشود و میتواند باعث انزوای اجتماعی زنان شود. ملل متحد خواستار گسترش خدمات صحی ایمن برای زنان شده است. طالبان در فرا 11 داروخانه را مسدود کرده و حدود 1.5 تن دارو و مواد خوراکی تاریخ گذشته را نابود کردند. و گفته مقام های طالبان این داروخانه ها به دلیل نقض مقررات مهر لاق شده است. ریاست صحت عامه طالبان در فرا میگوید که در ماه گذشته نزدیک به 300 مرکز صحی خصوصی و فروشگاه مواد خوراکی تفتیش شده است. طالبان به دستور ملا حبت الله خانزاده روند تخریب یک ورزشگاه معیاری کرکت را در لشکرگاه هلمند آغاز کردند. منابع محلی میگویند روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد ایدگاه تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگویند تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه بر ورزش و فعالیت جوانان است. لندن این روزها میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی های میکلانج هنرمند ایتالیایی در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شده است. آثاری که میکلانج حدود 5 قرن پیش بر سقف 20 متری پرستشگاه سیستین نقاشی کرده بود. همکارم فریزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
2: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده. از جمله این اثر شاهکار آفرینش آدم اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه تجربه متفاوت برای بازدید کنندگان رقم میزند.
3: الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
2: برای دوستداران تاریخ هنر دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فریزیا ثابتی.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: بعده مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از اعضای پارلمان اروپا به دلیل موازیشان در برابر عادی سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود

0: گفته است ما از دوستان اروپایی خود می خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی خواهی افغانستان بیستن، در کنار ترس ها و ستمگرانی که آنان را سرکوب می کنند. روز شنبه دوم جوزا در پیام خطاب به پینا پیچرنو معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در ایکس نوشته است و از این اظهارات آن را قدردانی کرده است. احمد مسعود گفته است در زمانی که نظم بین المللی مبتنی بر قانون ارزش ها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن قرار دارد، اروپا باید همچنان به اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده است. آقای مسعود این اصول را حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون بشمرده است.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زوگای عظیمی معاون این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش ها و انسداد های متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشته است، کابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده است. تاشکند در سالهای اخیر به یکی از کلیدی ترین شرکای تجاری افغانستان تبدیل شده است. به طور که پیش از این نیز قراردادهای به ارزش صدها میلیون دلار در زمینه واردات آرد، سمن، محصولات صنعتی و ترانزیتی میان دو طرف به امضا رسیده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. جناب عمر، با توجه به اینکه یک هیئت 100 نفری تجاری افغانستان به ازبکستان سفر کرده، میشه در کل بر ما و شنوندگان ما بگیم که روابط اقتصادی میان طالبان و ازبکستان را چگونه ارزیابی میکنید و هدف اصلی تاشکند از گسترش این روابط اقتصادی با طالبان چی است؟
5: سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم. برای ما شما معلوم است که از دیر زمانی، خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشور استراتژیک و یک کشور از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و این گاناگای امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی نا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از او جایی که ایران یکی از همسایه دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندوستان. و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین‌المللی نداره. با او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه‌گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینال کینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را داره. دیگه بعد از این مسائلی هم که در افغانستان رخ داد بعد از سقوط نظام، اینا بیشتر توجهشون سر مسائل اقتصادی و گسترش روابط ترانزیتی بوده که یک اهمیت کلان هم به خودشان داره، هم به کشورهای آسیای میانه و با فدراتیف روسیه.
0: آقای سفیر، از این وضعیت مشخصا طالبان چی سود میبرند؟ با اون که طالبان گروهی است که ازبکستان به رسمیت نشناخته ایشان، ولی روابط کماکان تجارتی و اقتصادی با این گروه داره.
5: خب ببینین، افغانستان یک مارکت کلان است برای ازبکستان. مجموع نفوس تمام آسیای میانه تقریبا نصف تمام مجموع نفوس آسیای میانه برابر نفوس افغانستان میشه. اینا بیشتر فوکسشان به اصطلاح مو یک دید اقتصادی و تجارتی دارن، در بخش سیاست و مسائل امنیتی بسیار احتیاط میکنن، اگرچه در اواخر دیده شد که اداره طالبا از ازبکستان خواسته که برای رفع ویزه اقدام بکنن. دیده شد که داینده چی میشه، ولی تا حالی که چیزای واقع شده اینا در مسائل امنیتی بسیار محتاط هستن. خامخا ما میبینیم در این حدودا 8-9 ماه گذشته که همسایه غربی ما ایران با یک مشکلات و جنجالا و جنگ های روبرو است و این مسائل اقتصادی و تجارتیشان خامخا زیر فشار است و ضربه خورده، و همچنان رابط طالبا با پاکستان بسیار به وخامت روبرو شده، به حدی که ما شما شاهد هستیم که چندین بار بمباری های توپخانه و تیاره صورت گرفته. من فکر میکنم که بهترین گزینه ای که فعلا برای طالبا یا تجار افغانستان مانده همی آسیای میانه است، و ای جای شک نیست که به ازبکستان و کشورهای آسیای میانه یک فرصت خوب است. به مو خاطر من فکر میکنم که
0: آسیای از روابط تجاری و روابط سیاسی چی بوده میتونه جناب سفیر صاحب؟
5: چالش که در بخش تجارت و ترانزیت یک چیز خاص وجود نداره. ما و شما شاهد هستیم که این روابط هم در گذشته وجود داشته و هم روز بروز تقویه میابه. من دلیلش هم گفتم که ما این یک نیاز دو جانبه است. از یک طرف خود ازبکستان نیاز داره که خود وصل بسازه از طریق افغانستان به پاکستان و بعدم به آبهای بین‌المللی، و از طرف دیگه هم ما میبینیم که یک مسیری که برای افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی تا اندازه مشکل کمتر داره، همین مسیر ازبکستان است. پاکستان که فعلا همه مرزا بسته است و هم روابط
6: روابط تجارتی و هم روابط سیاسی و دیپلماتیک به مو بدترین وضعش رسیده. به او خاطر من فکر میکنم این یک نفع دو طرفه است، اینا هر قدر که امکان داشته باشه بر تقویت این رابطه کار میکنن.
0: من یک بخش از این رابط مسائل امنیتی است. یکی از نگرانی های سنتی و همیشگی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان تهدید گروه های افراطی و امنیت مرزها بوده است. فکر میکنید طالبان میتونند که این اطمینان به جانب تاشکند بدن که از یک طرف گروه های مخالف ازبکستان که در قلمرو افغانستان فعلا هستند به شکل از اشکال اونا را تسلیم بکنه و از طرف دیگه هیچ تهدید متوجه مرزهای تاشکند نشه؟
6: ببینین این تهدیدا به حد صفر شدن من فکر میکنم امکانش وجود نداره. به احتمال زیاد که طالبا این وسیله فشار به حدی نگاه میکنن، ولی به نفشان است که طالبا نمیتونن با هر طرف درگیر شن و با هر طرف فشار بیارن. وقتی اون طرف از طرف پاکستان زیر فشار هستن، برشان بهتر است که در امو حد اعظمش یک اطمینان برای ازبکستان و آسیای میانه بتن. ولی این یک چیزی است که 100% نه امکان کنترلش هست و نه هم طالبا میخوان که کار شوه. تا امو حدی که وضعیت به بحران نره و فعلا مسائل امنیتی را در کنترل دارند، او جای شک نیست که تنها کوشش تلاش طالبا نیست، کشورهای آسیای میانه هم خصوصا ازبکستان که یک مرز دور دراز با افغانستان داره، اونا هم در مسائل امنیتی و مسائل امنیت سرحداتشان بسیار مواظب هستند. ولی با آنم ما و شما شاهد بودیم که یکی دو بار راکت پراگنی هایی شد از طرف طالبا و طرف افغانستان و گاهناگاهی هم میبینیم که مسائل مواد مخدر و قاچاق اینا هم صورت میگیره که یک دو هفته قبل من فکر کنم از طریق رسانه شما هم نشر شد، یک بیش از حد مواد مخدر از طریق همی کرن هایی که انتقال یافته بوده به ازبکستان جو جا و جا شده بود که از طرف نیروی امنیتی ازبکستان کشف شد. در اون جای شک نیست که نگرانی ها وجود داره، ولی ای به این معنی نیست که باز اونا کلن به خاطر مسائل امنیتی مسائل اقتصادی و تجارت خود منحل کنن و در بحث امنیتی مواجب هستن. ولی
0: سه ویژه را که طالبا با حالت بسیار خوشبینانه از ازبکستان خواهش کردن که رفع رژیم ویزه شد، یعنی افغان ها بدون ویزه در ازبکستان رفت آمد کنند، این بحث است که معاون اقتصادی طالبا آقای ملا برادر مطرح کرد چند روز پیش. فکر میکنید که تاشکند به این خواست طالبا تمکین کنه؟
6: فکر نکنم، این احتمال بسیار کم است. ما حتی در وقت جمهوریت هم که با بعضی از کشورها مثل تاجیکستان، هندوستان و ایران رفیق ویزه شده بودیم با اندونزیا، در اون وقت ازبک ها بسیار محتاط بودن تا به حد ای که ویزا را یک اندازه بیشتر ساختن صدور ویزا را، ولی تقاضایی هم که صورت گرفته بود برای ویزه با او اقدام نکردن. معلوم میشه که حالی هم احتمال بسیار کم است که کار شد، ولی در او جای شک نیست که به خاطر امو مسائل تجارت خود ویزا بیشتر صادر کنن به تجارای افغانستان. و یک قسمتی رم در شهر ترمز از قبل فکر کنم حدود 6 یا 8 ماه پیشتر مثل یک فریزون ساختن که در اوج افغان ها میتونن حدود یک ماه بدون داشتن ویزا اقامه داشته باشن، ولی بعد از یک ماه باید دوباره بر بگردن به افغانستان. و هدف از این بیشتر جلب سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی است. من فکر میکنم افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین جلب سرمایه‌گذاری را از طریق افغان ها کرده.
0: مر با دو موضوع کوتاه اگر در اخیر بپردازیم، یکی که بعضی ها معتمد است باورمند هستند که کشورهای همسایه بخصوص آسیای مرکزی با توسعه همکاریشان با طالبان در واقع به دوام حکومت این گروه کمک میکنند، و دومی که شما روابط طالبان با ازبکستان در آینده چگونه بررسی میکنید؟
6: ببینین در بخشی که اونا در آینده طالبان منعیسی پارتنر استراتژی خود ببینن این احتمالات کم است، بیشتر اینا باور و عقیدهشان به ای است و حتی در بعضی از جاها رسمان هم اعلان کردن که حکومت فراگیر و عدم مسائل دموکراسی در افغانستان و مسائل حقوق زن اینا همش باورشان نیست که این یک موضوع داخلی افغانستان است، خود افغان ها به این مسائل برسن و این را حل کنن.
0: آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
0: CBS نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه CBS نیوز با نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است، دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران، آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. CBS نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. به مقام ارشد آمریکا با ایکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بوده است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیام در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما اکنون به کاخ سفید بازگشت است. با گفته چند منبع معتبر، برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. CBS افزوده است مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را به روز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاوره میانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش‌های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل، آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آناکلی، سخنگوی کاخ سفید، به شبکه CBS نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. ایران هرگز نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و نمی‌تواند اورانیوم غنی شده خود را حفظ کند. بازود است رئیس جمهور همیشه همه گزینه‌های نظامی و سیاسی را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد آماده باشد. روبیو وزیر خارجه آمریکا سپر روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان در روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه رابطه بازرگانی و همکاری‌های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شده تنگه هرمز انجام می‌شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت، گاز طبیعی ماهی، LNG و فراورد‌های نفتی از آمریکا جبران کند. مارکو روبیو میگوید تولیدات و صادرات انرژی آمریکا در سطح تاریخی قرار دارند. هند در سال 2025 کسر تجاری 58.2 میلیارد دلاری با آمریکا داشته است که 27.1% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تر انتقال انرژی از آمریکا و هند راه حل ساده‌ای نیست. فین پراکس، استاد دانشگاه جوهر لال نهرو، گفته است انرژی موضوع اصلی این سفر خواهد بود. او افزوده است هند احتمالاً برای معافیت‌های بیشتر در خرید نفت روسیه فشار خواهد آورد. رفاهای متقابل آمریکا با کالاهای هندی از 50% و 10% کاهش یافته است. هند متحد شده کالاهای آمریکا با ارزش 500 میلیارد دلار بخرد. صادرات هند با آمریکا در سال منتهی به مارس 2026 به 87.3 میلیارد دلار رسید و در آپریل 8.5 میلیارد دلار کالا ارسال خواهد شد. در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبوده است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقامات اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یک جانبه به خاک خود زمین کرد پس بگیرد. کیف تسلط مسکو بر این منطقه را تصرف غیر قانونی میداند. یانا لانتوکا، کمیشنر حقوق بشر روسیه، در خصوص حمله به هولمسک گفته است هنگام وقوع این رویداد 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در خوابگاه حضور داشتند و خواب بودند. هر دو طرف به جنگ هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان را رد می کند. لونی پاسچوک، مقام منصوب روسیه در لوهانسک، اعلام کرده است نیروهای امدادی همچنان در جستجوی کودکانی هستند که احتمال می‌رود زیر آوار گرفتار شده باشند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز این رویداد را جنایت هولناک توصیف کرده و گفته است این حمله به یک مرکز آموزشی انجام شده جایی که کودکان و جوانان حضور داشتند. افزوده است اولویت فعلی آوردبرداری و کمک به افرادی است که همچنان زیر آوار گیر ماندند. تصاویر و ویدیوهایی که مقام های روسیه منتشر کردند، ساختمان های آسیب دیده، آتش سوزی و انتقال مجروحان از زیر آوار را نشان می دهد. روزنامه نیویورک پست با نقل از منابع آگاهی خود گزارش کرده است که یک فرد عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و عضو کائب حزب الله که اخیراً بازداشت شده قصد داشته برای کشتن ایوانکا ترامپ اقدام کند. طبق گزارش مضمون نقشه خانه ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشته است. این تبعه عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داود السعدی در 25 سوریان 15 می در ترکیه بازداشت شد و به امریکا مسترد شد. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، او به انجام برنامه‌ریزی حدود 18 حمله تروریستی در اروپا و ایالات متحده متهم شده است. انتیق ساس قنبر، معاون پیشین وابسته و نظامی سفارت عراق در واشنگتن به نیویورک پست گفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی السعدی و دیگران میگفت باید او نیکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان گونه که خانه ما را سوزان بسوزانیم. منابع آگاه به نیویورک پست گفتند السعدی همچنان تصویری از نقشه منطقه محل سکونت ایوانیکا ترامپ و همسرش را در فلوریدا، خانه ارزش 24 میلیون دلار را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در پیام تهدیدآمیز به زبان عربی نوشت: با آمریکایی ها میگوییم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخ‌هایتان و نه سرویس مخفی از شما حفاظت خواهد کرد. ما اکنون در مرحله نظارت و تحلیل هستیم. با شما گفتیم انتقام ما فقط مسئله زمان است. ایران میگوید تلاش‌های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روند کنی و حضور مقام‌های ارشد پاکستانی در تهران نشان می‌دهد که وضعیت به نقطه عطف یا مرحله تعیین کننده رسیده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از دلیل اینکه درباره جزئیات گفتگوهای مربوط به موضوعی هستی صحبت نمی‌کنیم روشن است. ما دوبار این کار را کردیم و زیاده خواهی طرف مقابل ما را به جنگ کشاندید. ما نمیتوانیم این تجربه را نادیده بگیریم. و افزوده است که در مورد مسائل هسته‌ای موضوعی روشن است و ایران از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای است. مقایی گفته است ما حق داریم از انرژی هسته‌ای برای هدفهای صلح‌آمیز استفاده کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی در نیویورک اعلام کرد که موضوع مربوط به ایران به زودی پایان خواهد یافت. او در این سخنرانی بر ادامه سیاست فشار علیه تهران تاکید کرد. ترامپ گفت از با عملیات خشم حماسی سربازان ما اطمینان خواهند داد جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خودشان هم این را می‌دانند. آقای ترامپ افزوده است جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم و سراسر جهان پول میفرستد تا مشکل آفرینی کند. این اظهارات در حال مطرح میشود که تنش حامیان واشنگتن و تهران همچنان جریان دارد. در همین حال وبسایت اکسیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی آگاه از روند دیپلماتیک گزارش کرده است که مذاکرات میان آمریکا و ایران فرسایشی و طاقت فرسا است. و گفته این منابع با وجود رد و بدل شدن روزانه یه پیشنویس ها میانه طرف های گفتگو هنوز هیچ پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. اکسکیوز همچنان به نقل از دو منبع آگاه از دیدگاه دونالد ترامپ داشته است رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر اقدام نظامی علیه حکومت ایران متمایل است، مگر آنکه به گفته این منابع تحول غیرمنتظره در روند مذاکرات رخ بدهد. بخش‌هایی از شرق جمهوری دموکراتیک کنگو برای مهار شویی ابولا، مراسم سوگواری ممنوع، مسابقات فوتبال تعلیق و گردمایی‌های عمومی به 50 نفر محدود شده است. این تصمیم روز جمعه پس از درگیری باشندگان شهر رامپارا با پلیس صورت گرفته است. حکومت محلی ولایت ایتوری گفته است که از این پس دفن جان باختگان باید تنها از سوی تیم‌های تخصصی انجام شود. انتقال اجساد با موتورهای غیر طبی نیز ممنوع است. سازمان جهانی صحت شویی سویه نادر ابولا را در وضعیت اضطراری صحت عامه در سطح بین‌المللی خوانده است. تدریس آدامس گیبورس رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که در شرق کنگو نزدیک به 750 مورد مشکوک و 177 مرگ مشکوک ثبت شده است. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: صدای شما
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
17: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
18: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
19: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
20: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. هفته صبح در کابل و 3:30 بامداد در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید با من میر عبدالله میری. سرخط خبرها. اعتراض به سکوت جهان در برابر قانونی شدن کودک همسری. دیدبان حقوق افغانستان خواستار تحریم مقام های ارشد طالبان شد. اروپا میان تعامل و تقابل با طالبان. معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان تاکید کرد. پیچرنو میگوید اروپا مجبور به تعامل با طالبان نیست. خاورمیانه در انتظار امضای آخر. ترامپ از نزدیک شدن به توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. نگاه ها به 48 ساعت آینده دوخته شده. دیدبان حقوق افغانستان با انتقاد شدید از تصویب اصولنامه تفریق زوجین توسط طالبان محتوای این سند را فاجعه بار خوانده است. این نهاد هشدار داده که مفاد این اصولنامه از جمله حذف حداقل سن ازدواج و تفسیر سکوت دختر به عنوان رضایت زمینه افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را فراهم میکند. دیدبان حقوق افغانستان از سازمان ملل خواسته تا تحریم های هدفمند بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام های ارشد طالبان اعمال شد. این نهاد همچنین خواستار پیگرد رهبران طالبان در دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. پیشتر یونما نیز هشدار داده بود که قانون جدید طالبان کودک همسری در افغانستان را ترویج می کند. طالبان اما در پاسخ انتقادهای حقوق بشری از این اصولنامه را بی اهمیت خواندند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکاندهنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشته است. روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض آمیز شدند. گزارش در این مورد ببینید.
1: دولت میگنی فرمان په نکاح کې د نجلۍ رضایت شرط ده. څوک نشي کولای چې په اجباري نکاح کړي. که د نجلۍ له خوښې پرته نکاح ترسره شي،
2: این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می‌شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می‌کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش‌های جهانی به اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است. پدیده ای که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شمار از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش های رسانه های بین المللی می نویسد که خانواده هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می دهند تنها می توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تاکید می کنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر می کند.
3: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفتن. یعنی نه تنها ای که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه، در حال حاضر متاسفانه با ای اصولنامه یا با ای فرمانی که هبت‌الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که ای یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
2: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصولنامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدند، قوانین تازه طالبان که به کودکمسری رسمیت می‌بخشد، داغ تازه بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: در بریتانیا یک پرونده جنجالی مرتبط با آزار جنسی کودکان توسط افغان‌ها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. 7 مرد افغان در یک پرونده گسترده مرتبط با آزار جنسی کودکان با 10 اتهام سنگین روبرو شدند. تکرار این پرونده‌ها در اروپا هم سیاست‌های پناهندگی را سخت‌تر کرده و هم به اعتبار افغانستان آسیب زده است. گزارش از شریف ولید.
4: 7 مرد افغان که گفته می شود عضو یک باند بودند، با 40 مورد ارتکاب جرم از جمله تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. این پناهجویان پس از آن بازداشت شدند که افراد پلیس نورفوک در یک عملیات هماهنگ به 7 محل در نورویج و 1 محل در اسکاتلند یورش بردند. یک مرد 19 ساله نیز امروز در آیرلند بازداشت شد. پلیس تلاش دارد 8 مظنون را پیدا کند. این پناهجویان افغان بین 20 تا 21 سال سن دارند. آنها بر علاوه تجاوز جنسی با توطئه برای تسهیل قاچاق انسان روبرو هستند. احمدین احمدزی، جمیل خلیلی، فضل اوریاخیل، قیس کاکر، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی امروز در محکمه ابتدایی نورویج حضور یافتند. وزارت داخلی بریتانیا گفته که هیچ یک از آنها هنگام بازداشت در اقامتگاه‌های ویژه خود حضور نداشتند. تحقیقات از این افراد پس از گزارش یک دختر نوجوان در سپتامبر 2023 آغاز شد. سپس یک تیم مشترک چند نهادی برای بررسی موضوع ایجاد شد. 5 نفر از این متهمان از مسیرهای غیرقانونی با قایق وارد بریتانیا شده و 1 نفر از آنها با استفاده از یک لوری باربری. در یک پرونده جداگانه دیگر در شهر برادفورد، یک پناهجوی 22 ساله به نام میلاد پنچری به دلیل حمله خشونت‌آمیز در یک فروشگاه بازداشت شده. در ویدیوها دیده می شود که او با یک چاقو وارد فروشگاه موریسن شده و به قفسه های مشروبات حمله می کند. مشتریان در هنگام این حمله از فروشگاه فرار و پلیس محلی او را بازداشت کرده. دادگاه وی را به 18 ماه حبس محکوم کرده. هرچند وکیل مدافع وی گفته که او مشکلات روانی دارد. در مجموع پرونده های از این دست حالا در دادگاه های بریتانیا افزایش یافته. پرونده هایی که بحث های عمومی درباره مهاجرت، امنیت و مدیریت پناهجویان را در سراسر این کشور دامن زده. در هفته های اخیر برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز به همین دلایل روند بازگرداندن برخی از پناهجویان افغان را اثر گرفتند. افرادی با سوابق جرمی. در این حال گزارش ها حاکی از افزایش تماس ها و تعاملات دولت های اروپایی با حاکمیت طالبان است. موضوعی که در سطح احزاب سیاسی کشورهای اروپایی هر روز داغ‌تر می شود. شریف ولید، لندن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید افغانستان از نظر شیوع فیستول زایمانی 5 کشور جهان است و حدود 15,000 زن با این عارضه زندگی میکنند. این نهاد تاکید کرده که فیستول زایمانی در نتیجه زایمان سخت و نبود مراقبت مناسب صحی ایجاد میشود و میتواند باعث انزوای اجتماعی زنان شود. ملل متحد خواستار گسترش خدمات صحی ایمن برای زنان شده است. طالبان در فرا 11 داروخانه را مسدود کرده و حدود 1.5 تن دارو و مواد خوراکی تاریخ تیر شده را نابود کردند. به گفته مقام های طالبان، این داروخانه ها به دلیل نقض مقررات مهر لاک شده است. ریاست سطحامی طالبان در فرا میگوید که در ماه گذشته نزدیک به 300 مرکز صحی خصوصی و فروشگاه مواد خوراکی را تفتیش کرده است. طالبان به دستور ملا هبت الله اخوندزاده روند تخریب یک ورزشگاه معیاری کرکت را در لشکرگاه هلمند آغاز کردند. منابع محلی میگویند روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد ایگاد تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگویند تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه‌ای بر ورزش و فعالیت جوانان است. همزمان با برنامه ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. پینا پیچرنو تاکید کرده که جز حمایت از مخالفان دموکراتیک طالبان و نمایندگان زنان افغانستان راه دیگری وجود ندارد. او خطاب به احمد مسعود گفته که تقویت صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. گزارش از همسا مسیرت.
5: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پیچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بیرحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
6: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
5: پیچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
7: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار فعالیت‌هایش در کشور ادامه بدهند. تحریم‌ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که می‌تواند دولت‌های خودکامه را و در این خصوص طالبان را مجاب بکند تا از نقض حقوق بشری دست بردارد.
5: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده

0: میلیارد و 400 میلیون کاتولیک در جهان که معمولاً به موضوعات بزرگ اجتماعی و اخلاقی می‌پردازند. عنوان این سند انسانیت باشکوه است، اما بخش مهم آن به یک موضوع خیلی امروزی اختصاص دارد: هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان. گفته می شود این سند یکی از جدی ترین و مفصل ترین مواضع واتیکان درباره هوش مصنوعی خواهد بود، از کاربرد آن در جنگ ها گرفته تا تأثیرش بر حقوق کارگران.
1: پاپ لئو در این یک سال چند بار درباره هوش مصنوعی هشدار داده. او گفته اگر این تکنولوژی در جنگ استفاده شود، می تواند به یک چرخه نابودی منجر شود. موضوعی که در ارتباط با جنگ های اوکراین، لبنان و غزه مطرح کرده است.
0: واتیکان هم گفته هدف اصلی این سند حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی است. 11 سال پیش پاپ فرانسیس هم یک انسلیک درباره تغییرات اقلیمی منتشر کرد و هشدار داده بود جهان با یک بحران جدی روبرو است. پاپ لئو این سند را همزمان با 135مین سالگرد یک سند مهم درباره حقوق کارگران منتشر می کند. قرار است این بار برخلاف همیشه خود پاپ در مراسم معرفی آن حضور داشته باشد، چیزی که تا حالا سابقه نداشته. حتی یک چهره شناخته شده در حوزه هوش مصنوعی هم در این مراسم شرکت میکند، نشانه از این که کلیسا میخواهد مستقیم با دنیای تکنولوژی وارد گفتگو شود. نگرانی پاپ از اینجا میآید. امروز سه قدرت بزرگ جهان مبالغ هنگفته را در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند. آمریکا تا کنون ده‌ها میلیارد دلار از طریق شرکت‌های مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون وارد این حوزه کرده. تنها مایکروسافت بیش از 10 میلیارد دلار در اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده. چین با حمایت دولت برنامه صدها میلیارد دلاری دارد و هدفش این است که تا 4 سال آینده بر رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود. و در قاره سبز اتحادیه اروپا یک بسته سرمایه گذاری چندین میلیارد یورویی را برای توسعه هوش مصنوعی و تنظیم آن اختصاص داده. حالا با انتخاب هوش مصنوعی به عنوان موضوع اصلی، پاپ لئو این پیام را می دهد که آینده انسان به اندازه جنگ و عدالت با هوش مصنوعی هم گره خورده است. طاهر قادری.
2: دانشمندان در دانشگاه آکسفورد ساخت واکسین را برای گونه نادر ویروس ایبولا را بر پایه فناوری واکسن کرونا آغاز کردند. به گفته پژوهشگران این واکسن تا 2 الی 3 ماه دیگر میتواند وارد مرحله آزمایش انسانی شود. تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ ناشی از بیماری ایبولا گزارش شده است. سمیه ولیزاده گزارش میدهد.
3: در آزمایشگاه های دانشگاهی آکسفورد، جایی که چند سال پیش واکسن کرونا توسعه یافت، حالا رقابت تازه‌ای برای مهار یکی دیگر از مرگبارترین ویروس‌های جهان آغاز شده است. دانشمندان بریتانیایی حالا در تلاش‌اند برای نوع نادری از ویروس ابولا واکسن بسازند. ویروسی که با گسترش سری در شرق کنگو نگرانی تازه‌ای برای جهان ایجاد کرده است.
4: ما همان فناوری واکسن کرونا استفاده می کنیم تا هرچی سریع‌تر و ایمن‌تر واکسن ایبولا را تولید کنیم.
3: محققان امیدوارند این واکسن ظرف 2 تا 3 ماه آینده وارد مرحله آزمایش انسانی شود. همزمان در شرق کنگو ابولا بار دیگر زندگی مردم را مختل کرده است. در شفاخانه ها کادر درمان با لباس های محافظ از بیماران مراقبت می کنند و در مرزها کنترل های شدید بهداشتی برقرار شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ در این شیوع گزارش شده و مقام‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که شمار واقعی مبتلایان ممکن

0: است بیشتر باشد.
1: شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سرعت در حال گسترش است.
0: ایبولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل می شود و می تواند باعث تب شدید، خونریزی و مرگ شود. اکنون امیدها به تلاش دانشمندانی دوخته شده که اکنون می خواهند پیش از گسترش بیشتر بحران راهی برای مهار این ویروس پیدا کنند.
2: لندن این روزها میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی های میکلانج هنرمند ایتالیایی در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شدند. آثاری که میکلانج حدود 5 قرن پیش بر سقف 20 متری پرستشگاه سیستین نقاشی کرده بود. همکارم فریزیا ثابتی گزارش میداد.
3: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده. از جمله این اثر شاهکار آفرینش آدم اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه تجربه‌ای متفاوت برای بازدید کنندگان رقم می‌زند.
4: الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
3: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فریزیا ثابتی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: یک دقیقه خبر.
8: پروزه بوکتی وزیر اعلی ایالت بلوچستان پاکستان گفت است که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. روز جمعه در شهر اوکرا در ایالت پنجاب گفت است که وضعیت امنیتی در بلوچستان نسبت به پنجاب وخیمتر شده است. بوکتی افزوده است که تروریست ها هیچ ملیت ندارند و تروریست های افغان در این تعریف قرار می گیرند. مقام های پاکستانی مدعی‌اند که نام می در ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارد و طالبان افغان را میزبانی و حمایت از جدایی طالبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستانی متهم می کنند. طالبان افغان اما این اتهامات را رد می کند. وزیر اعلی بلوچستان مدعی شده است که پاکستان بیش از 40 سال با قلب باز از مهاجران افغان میزبانی کرده است، اما اکنون کشورهای مختلف از جمله آمریکا، روسیه، بریتانیا و چین آنان را تهدید امنیتی تروریستی می دانند.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در یادداشت در ایکس نسبت به روند و اخراج افغانها از کشورهای همسایه و اروپا هشدار داد. او تاکید کرده است افغانستان کشور امن نیست و بازگشت کنندگان با خاطر آزار و اذیت بازداشت، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجه می شود. ریچارد بنت افزوده است تعهدات حقوق بشری بین المللی باید جدی گرفته شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر چندین کشور از جمله پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی روند اخراج یا بازگشت اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. در همین حال سرفراز بوکتی وزیر اعلای ایالت بلوچستان پاکستان گفته است که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان ها مقیم اسلام آباد پاکستان است. با سلام و درود به شما به این گفتگو خوش آمدید آقای علمی. با توجه به هشدارهای اخیر ریچارد بنت، اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان چه پیامدهای انسانی و امنیتی برای خود افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
11: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان، خاصتاً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، بسیار در شرایط دشوار زندگی میکنن. یعنی با اخلاص برتان میگم که اینقدر زیر فشار هستن، اینقدر زیر فشار هستن که همه چیز خود را فراموش کردن و 99%شان به تکالیف روانی گرفتار شدن. دوست عزیز، معلوم نیست صبح میان میبرن بندی میکنن، آجی کم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان، چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا همین مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرن دینمی گرمی در پارکا میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشن. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و با آجی کم انتقال داده میشه و یک روز دو روز اونجا نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلایش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده همین کلانهای خانهشان را برده، طفلایشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان را برده. یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نوع رحم وجود نداره.
8: آقای علمی، این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشوری که مشکلات غذا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
11: گوش کنید، ما براتون یک دلیل میگم که که مشکلات امنیتی است. اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن، اوش هم یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است. و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه، دمی 4 سالی که یا 5 سالی که مهاجرین آمدن، همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن. اگر خانه داشتن فروختن، اگر موتر داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از 4 سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شون و یا دوباره به افغانستان روان شون، ما فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن، هیچ چیزی برایشان نمانده، همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن و هیچ چیزی در وطن ندارن که دوباره خود را و یا فامیل خود را سپورت کرده بتانن.
8: این آدای بین المللی که امورا نگرانی میکنن از وضعیت حقوق بشری مهاجرین، برگشتشان و از کشور پاکستان میخواهی که باید این برگشت ها را و این روند اخراج توقف بده، چه نقش دیگه غیر از اینکه یک اعلامیه مطبوعاتی میتن میتونن بازی بکنن که این وضعیت بهتر شوه؟
11: در عمومیت ما خودم شخصا، چون ما یک شورا داشتیم، تقریبا من معاون اول شورا بودم و با اکثر مهاجرین با 10,000 یا زیادتر مهاجرین ما روزانه با تماس بودم، با دفاتر ملل متحد اگر UNHCR است یا یا قراردادی هایشان است یا دفتر IOM است، با همه گیمه به تماس بودم، با همیاران به تماس هستم. یک چیز را من براتون بگم که ملل متحد و یا دفاتر مربوطه ملل متحد به نهایت زیاد کوشش کردن در این 4 سال، به نهایت کوشش کردن و در حال حاضر هم کوشش میکنن، ولی نتیجهش مثبت نبوده. نتیجهش مثبت نبود. ما گفتن نمیتونیم که هیچ کوشش نکردن، هیچ چیزی نکردن، بی‌نهایت کوشش کردن، بی‌نهایت خواستن که یک سهولت ها را برای مهاجر مهیا بکنن، ولی متاسفانه شاید نتیجهشان 1-2% مثبت نبوده باشه.
8: بله، خب سازمان ملل برای ازی که از این وضعیت نگران است، در داخل افغانستان پروژه هایی داره برای کسانی که برگشت میکنن، یا به خاطر معیشتشان یا به خاطر ادغامشان یا مسائل آموزشی و سرپناه ها. شما حتما به عنوان رئیس اتحادی افغان ها در پاکستان تماس داریم با کسایی که برگشتی هستند، چی روایت میکنن وقتی در اوج برمیگردن، با کدام مشکلات و فرصت ها روبرو میشن؟
11: گوش کنین دوست عزیز، که ما تا جایی که ما به مهاجرینی که یا دیپورت شدن یا خودشان رفتن یا به اساس مشکلات رفتن، همگی قسمی که ما پیشتر گفتم در وطن خود مهاجر هستند. در وطن خود هیچ اصلا سهولت یعنی چی؟ هیچ نوع سهولت برشان داده نشده، هیچ نوع سهولت برشان داده نشده، حداقل برشان یک سرپناه داده نشده، برشان یک مواد غذایی کمک نشده، اگر شدن بسیار کم، بسیار ناچیز، که اصلا قابل حساب نمیشه.
8: بله، حکومت پاکستان یک تعداد افغان ها را به خاطر ارتباط و فعالیت های تروریستیشان بازداشت میکنند، اخراج میکنند، تحقیق میکنند. از نظر شما این ادعای مقامات پاکستانی واقعیت داره آقای افغان؟
11: دوست عزیز گوش کنین، ما که گپ میزنم، ما که صحبت میکنم، ما صرف درباره مهاجرین صحبت میکنم که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده. کسانی که پیش از سال 2001 در پاکستان بودن، من نه برایشان با تماس هستم، نه از ایشان نمایندگی میکنم و نه با برایشان به ارتباط هستم و نه در برایشان معلومات دارم. ولی یک چیز را من بسیار به مسئولیت برایتان میگم، آن عده افغانایی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمدن، قطعاً در هیچ نوع مسائل داخلی و سیاسی و یا نظامی و یا تروریستی کشور پاکستان دخیل نیستن.
8: بله، خب آقای افغان، از موضوع انتقال مهاجران افغان از پاکستان به کشورهای سیومی، اروپایی، کانادا و امریکا بگوین، در اروپا و امریکا و کشورهای غربی هم بسیار وضعیت سخت شده به مهاجرین، اخراج صورت میگیره، دیپورت میشه و سیاست های مهاجرتیشان سخت میشه. او کسایی که 3 سال، 4 سال، 5 سال منتظر ماندن در اسلام آباد، چی میشنوند اونا نسبت به سرنوشتشان؟
11: برادر محترم، قسم که من پیشترم گفتم، از روزی که آقای ترامپ یا رئیس جمهور جدید امریکا که تقریبا 2 سال میشه به قدرت آمدن، کیس های همه مهاجرین، ای که مربوط به امریکا میشد یا اروپا میشد یا کانادا میشد، همگی تقریبا استاپ است و مهاجرین بسیار بسیار در حالت وخیم هستند. چون ما گفتم نه که همه دار و ندار خود را از دست دادن، اولادهایشان به درس ماندن، به تعلیم ماندن، امکانات کار نیست. دیگه یک آدم چقدر پیسه داشته باشه که 4 سال بخوره در یک وطنی که نه کار کرده بتانی نه عاید داشته باشی و اولادتان به تحصیل باشه، به تعلیم باشه، درس خونده نتانه، بسیار یک فشار بزرگ است.
8: بله، میشه در مورد خواستتان بگوین از جامعه بین ملل و همچنان از دولت پاکستان که میزبان از این ماجران است و از طالبا که فعلا در حاکمیت افغانستان است، چی شود که بالاخره این وضعیت یک کمی بهتر شود؟ جناب افغانسیف،
11: بسیار یک نقطه مهم را شما اشاره کردین. ما فقط از اول از امارت اسلامی طالبان میخواهم که بلیاز خدا با دنیا روابطتان را درست بکنین، که دنیا شما را به رسمیت بشناسه، که مسائل که حداقل در افغانستان کسی که می امکانات کار برابر شود، و همچنان مکاتب دخترها را باید شروع بکنن. مکاتب ما اینجا میبینم اکثرا مهاجر به خاطر از اینکه اولادهاشان یا دخترهاشان درس خوندن نمیتونه اینجا آمدن به پاکستان. با سر طالبان ما صدا میکنم که مکتب شروع بکنین، مکتب ها را برای دخترها شروع بکنین، پنتونا را شروع بکنین، چون این دنیا دنیای تکنولوژی است، دنیای پیشرفت است، که مکتب نباشه زندگی نیست. کسی که ببخشید اگر ما زیاده روی میکنم، چون درد داریم، کسی که به مریخ میره، کسی که بمب اتم جور میکنه، کسی که بی 52 جور میکنه، او را صرف مکتب جور کرده میتونه، صرف قلم جور کرده میتونه. مکتب یعنی آینده افغانستان، آینده 35 یا 40 میلیون افغانستان. و همچنان از کشور پاکستان به کشور پاکستان ما تقاضا دارم و یا ریکوست دارم و یا پیشنهاد میکنم، هر چیزی که لازم میدانم، که قسمی که 40 سال یا 50 سال به مهاجرین افغان شما جای دادین و پناه دادین و امکانات دادین، فعلا یک سال یا دو سال دیگه همین کار رو بکنیم، فعلا یک سال دو سال دیگه همین کار رو به خاطر انسانیت بکنیم، به خاطر اینکه میبینیم که افغانای بیچاره بسیار در حالت سخت، بسیار در حالت وخیم، بسیار در حالت دشوار، نمیفهمم که انسانیت در کجا است. و همچنان از ملل متحد، از ملل متحد، از کشورهای بزرگ دنیا ما تقاضا دارم و خواهش دارم که حداقل به خاطر انسانیت، به خاطر اینکه امی افغانایی که در پاکستان هستن حداقل انسان هستن، بالاشون رحم بکنین، که کیسایشون رو تعقیب بکنین، که کیسایشون پروسس بکنین با و برشان پناه بدین. چون همه گیر میفهمین هیچ کس از سوق نامده، همه گی بخواد درد داره، مشکل داره، یا مشکلات امنیتی، یا مشکلات اقتصادی، یا مشکلات تعلیمی. یعنی ما از دنیا خواهش دارم که قسمی که به خود را خوب نشان میتن، قسمی که یا به انسانیت وفادار هستن و از انسانیت نام میبرن، از حقوق بشر نام میبرن، اما در عملشان هیچ چیزی نیست. در عملشان از همه قدر بدتر ملل متحد و دنیا است که مهاجرین افغان را در این حالت میبینه و هیچ اکشن و یا هیچ اقدامی نمیکنن.
8: دقیقاً جناب افغان سپ. خب یک کم دیگه هم در مورد وضعیت کاری بگوین. حالا با این مشکلات افغان ها موجه هست، بالاخره باید کرای خانه بدن، آب، برق، نان. به طور رسی وضعیت کاری، فرصت های شغلی برشان چطور است؟ اگر نیست چه مشکلات از دری راست افغان سپ؟
11: برادر محترم، شما و همه گیت صدای مره میشنان، در پاکستان امکانات کار صفر است. در پاکستان خصوصا به کسی که غیر پاکستانی باشه و یا از کشور دیگه آمده باشه، امکانات کار خو اصلا اینجا وجود نداره. اگر بسیار کم یک امکانات کار وجود داره، مثلا فکر کنید که ما 10,000 کلدار یک نفر میره یک دکان شاگرد میشه، یا 15,000 کلدار شاگرد میشه، 10,000 15,000 کلدار یک چیزی بسیار ناچیزی است. اصلا فکر کنید که $50 یک آدم 30 روز کار میکنه، اما اینجا کارم که است حداقل سرشان 12 ساعت کار میکنه و هم چانس نیست. اگر شوه ما دیدیم که تفلکای خود رفتن به دکانا شاگرد شدن، به نانوایا شاگرد شدن، به دلیوری میکنن، صفایی میکنن، یا مردان بزرگ، مردان محسن، مردان که سنشان بالا هستن، یا بعضی خواهرای ما رفتن به دکانا، ولی اونمو جام محفوظ نبودن، اونمو جام پلیس رفته گرفتهشان، بردهشان، ریپورتشان کرده، بندیشان کرده، به افغانستان روانشان کرد.
8: ولی اواز پس آخری است که از مقامات ارشد پاکستان آقای سرفراز بوگدی قدردانی افغان ها را زیر سوال برده، گفته افغان ها در 40 سالی که پاکستان از اونها میزبانی کردند قدر ناشناسند هستند و این کمک پاکستان فراموش نکرده. فکر میکنید افغان ها بیشتر در یک ناچاری و مشکلات هستند، یا واقعا از لحاظ فرهنگی ما یک مردم قدر ناشناس هستیم؟
11: گوش کردیم برادر، یک چیز ما براتون واضح میگم، با این دنیا میفهمه، چون ما و شما بین خود هستیم. افغان ها در اخلاص، در صداقت، در مهمان نوازی و در وضعی که کسی برشان خوبی بکنه و هیچ وقت فراموش نکنه، در دنیا نمبر 1 هستن. باور به خدا کنین که هیچ افغانی را من ندیدیم، هیچ افغانی را که ما در بینشان است و من ندیدیم که حتی بالای پاکستان بد گفته باشه، چون همه گمیج هستن و همه گی میفهمن که ما فعلا در پاکستان هستیم، اولادای ما، فامیلای ما همینجا است و ما دمیج تخزیه میکنیم. این که بعضی مسائل سیاسی و یا بعضی مسائل نظامی بین مقامات کشور پاکستان و یا مقامات کشور افغانستان است، همه که شامل از این شده نمیتونه و همه که شامل از این نیست.
8: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان ها مقیم اسلام بوده پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: سی بی اس نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه سی بی اس نیوز به نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است، دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران، آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. سی بی اس نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. به مقام ارشد آمریکا با اکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است پیشرفت‌های در جهت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بود است، اما کار بیشتر لازم است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است شرایط مربوط به دولت مانعی از حضور او در مراسم ازدواج پسرش دونالد ترامپ جونیور در آخرین هفته شده است. قرار بود ترامپ تعطیلات روز یادبود را در ملک گلف خود در نیوجرسی بگذارد، اما اکنون به کاخ سفید بازگشت است. گفته منبع معتبر برخی از اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی برنامه‌های خود برای تعطیلات را لغو کردند چرا که احتمال انجام حملات نظامی دارد. سی بی اس افزوده است مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی همچنان فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های خارجی آمریکا را به روز رسانی کردند و همزمان بخش از نیروهای مستقر در خاوره میانه در حال جابجایی و خروج هستند. این اقدام بخشی از تلاش برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه در سایه نگرانی از احتمال واکنش‌های تهران عنوان شده است. از زمان آغاز آتش بس موقت در اوایل آپریل، آمریکا و جمهوری اسلامی تا حد زیادی از حمله مستقیم به یکدیگر خودداری کردند، موضوعی که فرصت برای مذاکرات غیر مستقیم درباره یک توافق بلند مدت فراهم کرده است. آناکلی سخنگوی کاخ سفید به شبکه سی بی اس نیوز گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. ایران هرگز نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و نمیتواند اورانیوم غنی شده خود را حفظ کند. بازود است رئیس جمهور همیشه همه گزینه‌های نظامی و سیاسی را روی میز نگه می‌دارد و وظیفه پنتاگون این است که برای اجرای هر تصمیمی که فرمانده کل قوا بگیرد آماده باشد. روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جوزا به همراه همسرش ژان روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه رابطه بازرگانی و همکاری‌های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز انجام می‌شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت، گاز طبیعی مایع LNG و فراورد‌های نفتی از آمریکا جبران کند. مارکو روبیو میگوید تولیدات و صادرات انرژی آمریکا در سطح تاریخی قرار دارند. هند در سال 2025 کسر تجاری 58.2 میلیارد دلاری با آمریکا داشته است که 27.1% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مسیر طولانی‌تر و پرهزینه‌تر انتقال انرژی از آمریکا به هند راه حل ساده‌ای نیست. فین پراکس استاد دانشگاه جوهر لال نهرو گفته است انرژی موضوع اصلی این سفر خواهد بود. وازود از هند احتمالاً برای مافیات‌های بیشتر در خرید نفت روسیه فشار خواهد آورد. رفاهای متقابل آمریکا با کالاهای هندی از 50% و 10% کاهش یافته است. هند متحد شده کالاهای آمریکا با ارزش 500 میلیارد دلار بخرد. صادرات هند با آمریکا در سال منتهی و مارش 2026 و 87.3 میلیارد دلار رسیده و در آپریل 8.5 میلیارد دلار کالا ارسال خواهد شد. در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبوده است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقامهای اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یکجانبه به خاک خود زمیمه کرد پس بگیرد. کیف تسلط مسکو بر این منطقه را تصرف غیر قانونی میداند. یانا لانتوکا کمیشتر حقوق بشر روسیه در خصوص حمله به هونسک گفته است هنگام وقوع این رویداد 86 نوجوان 14 تا 18 ساله در خواب با حضور داشتند و خواب بودند. هر دو طرف به جنگ هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان را رد می کند. لونیک پاسچوک مقام منصوب روسیه در لوهانسک اعلام کرده است نیروهای امدادی همچنان در جستجوی کودکانی هستند که احتمال می رود زیر آوار گرفتار شده باشند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز این رویداد را جنایت هولناک توصیف کرده و گفته است این حمله به یک مرکز آموزشی انجام شده جایی که کودکان و جوانان حضور داشتند. افزوده است اولویت فعلی آوردبرداری و کمک به افرادی است که همچنان زیر آوار گیر ماندند. تصاویر و ویدیوهایی که مقام های روسیه منتشر کردند ساختمان های آسیب دیده، آتش سوزی و انتقال مجروحان از زیر آوار را نشان می دهد. روزنامه نیویورک پست با نقل از منابع آگاهی خود گزارش کرده است که یک فرد عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و عضو کائب حزب الله که اخیراً بازداشت شده قصد داشته برای کشتن ایوانکا ترامپ اقدام کند. طبق گزارش مظنون نقشه خانه ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشته است. این تبعه عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داود السعدی در 25 ثور یعنی 15 می در ترکیه بازداشت شد و به امریکا مسترد شد. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا او به انجام و برنامه‌ریزی حدود 18 حمله تروریستی در اروپا و ایالات متحده متهم شده است. انتیق ساس خنبر معاون پیشین وابسته به نظامی سفارت عراق در واشنگتن به نیویورک پست گفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی السعدی و دیگران میگفت باید او نیکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان گونه که خانه ما را سوزان بسوزانیم. منابع آگاه به نیویورک پست گفتند السعدی همچنان تصویری از نقشه منطقه محل سکونت ایوانیکا ترامپ و همسرش را در فلوریدا خانه به ارزش 24 میلیون دلار را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و در پیام تهدیدآمیز به زبان عربی نوشت با آمریکایی ها میگوییم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخهای تاد و نه سرویس مخفی از شما حفاظت خواهد کرد. ما اکنون در مرحله نظارت و تحلیل هستیم. با شما گفتیم انتقام ما فقط مسئله زمان است. ایران میگوید تلاش های دیپلماتیک به نقطه تعیین کننده رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روند کنی و حضور مقام های ارشد پاکستانی در تهران نشان میدهد که وضعیت به نقطه عطفی و مرحله تعیین کننده رسیده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته از دلیل اینکه درباره جزئیات گفتگوهای مربوط به موضوعی هسته‌ای صحبت نمی کنیم روشن است. ما دوباره این کار را کردیم و زیاده خواهی طرف مقابل ما را به جنگ کشاندید. ما نمی توانیم این تجربه را نادیده بگیریم. و افزوده است که در مورد مسائل هسته‌ای موضوعی روشن است و ایران از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای است. بقایی گفته است ما حق داریم از انرژی هسته‌ای برای هدفهای صلح‌آمیز استفاده کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی در نیویورک اعلام کرد که موضوع مربوط به ایران به زودی پایان خواهد یافت. او در این سخنرانی بر ادامه سیاست فشار علیه تهران تاکید کرد. ترامپ گفت از با عملیات خشم حماسی سربازان ما اطمینان خواهند داد. جمهوری اسلامی عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خودشان هم این را می‌دانند. آقای ترامپ افزوده است جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم و سراسر جهان پول میفرستد تا مشکل آفرینی کند. نظرها در حال مطرح می شود که تنش حامیان واشنگتن و تهران همچنان جریان دارد. در این حال وبسایت اکسیوز با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی آگاه از روند دیپلماتیک گزارش کرده است که مذاکرات میان آمریکا و ایران فرسایشی و طاقت فرسا است. و گفته این منابع با وجود رد و بدل شدن روزانه یه پیشنویس ها میانه طرف های گفته و هنوز هیچ پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. اکسکیوز همچنان به نقل از دومنده آگاه از دیدگاه دونالد ترامپ بوشته است رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر اقدام نظامی علیه حکومت ایران متمایل است مگر آنکه به گفته این منابع تحول غیر منتظره در روند مذاکرات رخ بدهد. بخش‌هایی از شرق جمهوری دموکراتیک کنگو برای مهار شوی ابولا، مراسم سوگواری ممنوع، مسابقات فوتبال تعلیق و گردمایی‌های عمومی به 50 نفر محدود شده است. این تصمیم روز جمعه پس از درگیری باشندگان شهر رامپارا با پلیس صورت گرفته است. حکومت محلی ولایت ایتوری گفته است که از این پس دفن جان باختگان باید تنها از سوی تیم‌های تخصصی انجام شود. انتقال اجساد با موتورهای غیر طبی نیز ممنوع است. سازمان جهانی صحت شوی سویه نادر ابولا را در وضعیت اضطراری صحت عامه در سطح بین‌المللی خوانده است. تدریس آدامس گیبورس رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که در شرق کنگو نزدیک به 750 مورد مشکوک و 177 مرگ مشکوک ثبت شده است. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
17: از نگاه دیگر،
18: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
19: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی. با جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
20: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
23: صدای شما.
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
23: صدای شما.
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
23: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سبو بواب یا 111 شل اتیا.
0: افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
14: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: درود. 8 صبح در کابل و 4 نیم بامداد در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدید. سرخط خبرم. اعتراض به سکوت جهان در برابر قانونی شدن کودک همسری. دیدبان حقوق افغانستان خواستار تحریم مقامهای ارشد طالبان شد. اروپا میان تعامل و تقابل با طالبان. معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان تاکید کرد. پیچرنو میگوید اروپا مجبور به تعامل با طالبان نیست. خاورمیانه در انتظار امضای آخر ترامپ از نزدیک شدن به توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. نگاه ها به 48 ساعت آینده دوخته شده. پایان 79مین جشنواره کن در فضای پررنگ سیاسی. فیلم با محور مهاجرت و بحران هویت برنده نخل طلای امسال شد. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. دیدبان حقوق افغانستان با انتقاد شدید از تصویب اصولنامه تفریق زوجین توسط طالبان محتوای این سند را فاجعه‌بار خوانده است. این نهاد هشدار داده که مفاد این اصولنامه از جمله حذف حداقل سن ازدواج و تفسیر سکوت دختر به عنوان رضایت زمینه افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را فراهم می‌کند. دیدبان حقوق افغانستان از سازمان ملل خواسته تا تحریم‌های هدفمند بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان اعمال شود. این نهاد همچنین خواستار پیگرد رهبران طالبان در دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. پیشتر یونما نیز هشدار داده بود که قانون جدید طالبان کودک همسری در افغانستان را ترویج می‌کند. طالبان اما در پاسخ انتقادهای حقوق بشری از این اصولنامه را به اهمیت خواندند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکان دهنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشته است. روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض‌آمیز شدند. گزارش از محب مدثر.
1: در قدر امیرالمومنین حفظه الله دولت میگن فرمان په نکاح کې د نجلۍ رضایت شرط ده. څوک نشي کولای چې په اجباري نکاح کړي. که د نجلۍ له خوښې پرته نکاح ترسره شي،
2: این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می‌شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می‌کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش‌های جهانی با اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است. پدیده ای که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شمار از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می‌کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسد که خانواده‌هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می‌دهند، تنها می‌توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تاکید میکنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر میکند.
3: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفته، یعنی نه تنها این که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه، در حال حاضر متاسفانه با این اصول نامه یا با این فرمانی که هبت الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که این یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
2: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصول نامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدند، قوانین تازه طالبان که به کودک همسری رسمیت می بخشد، داغ تازه بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: در بریتانیا، یک پرونده جنجالی مرتبط با آزار جنسی کودکان توسط افغانها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. 7 مرد افغان در یک پرونده گسترده مرتبط با آزار جنسی کودکان با 10 اتهام سنگین روبرو شدند. تکرار این پرونده ها در اروپا هم سیاست های پناهندگی را سخت‌تر کرده و هم به اعتبار افغانستان آسیب زده است. گزارش از شریف ولید.
4: 7 مرد افغان که گفته می شود عضو یک باند بودند با 40 مورد ارتکاب جرم از جمله تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. این پناهجویان پس از آن بازداشت شدند که افراد پلیس نارفوک در یک عملیات هماهنگ به 7 محل در نورویچ و 1 محل در اسکاتلند یورش بردند. یک مرد 19 ساله نیز امروز در آیلند بازداشت شد. پلیس تلاش دارد 8 مظنون را پیدا کند. این پناهجویان افغان بین 20 تا 21 سال سن دارند. آنها بر علاوه تجاوز جنسی با توطئه برای تسهیل قاچاق انسان روبرو هستند. احمدین احمدزی، جمیل خلیلی، فضل اوریاخیل، قیس کاکر، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی امروز در محکمه ابتدایی نورویج حضور یافتند. وزارت داخلی بریتانیا گفته که هیچ یک از آنها هنگام بازداشت در اقامتگاه های ویژه خود حضور نداشتند. تحقیقات از این افراد پس از گزارش یک دختر نوجوان در سپتامبر 2023 آغاز شد. سپس یک تیم مشترک چند نهادی برای بررسی موضوع ایجاد شد. 5 نفر از این متهمان از مسیرهای غیر قانونی با قایق وارد بریتانیا شده و 1 نفر از آنها با استفاده از یک لوری باربری. در یک پرونده جداگانه دیگر در شهر برادفورد، یک پناهجوی 22 ساله به نام میلاد پنچری به دلیل حمله خشونت‌آمیز در یک فروشگاه بازداشت شده. در ویدیوها دیده می شود که او با یک چاقو وارد فروشگاه موریسن شده و به قفسه های مشروبات حمله می کند. مشتریان در هنگام این حمله از فروشگاه فرار و پلیس محلی او را بازداشت کرده. دادگاه وی را به 18 ماه حبس محکوم کرده. هرچند وکیل مدافع وی گفته که او مشکلات روانی دارد. در مجموع پرونده های از این دست حالا در دادگاه های بریتانیا افزایش یافته. پرونده هایی که بحث های عمومی درباره مهاجرت، امنیت و مدیریت پناهجویان را در سراسر این کشور دامن زده. در هفته های اخیر برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز به همین دلایل روند بازگرداندن برخی از پناهجویان افغان را از سر گرفتند. افرادی با سوابق جرمی. در این حال گزارش ها حاکی از افزایش تماس ها و تعاملات دولت های اروپایی با حاکمیت طالبان است. موضوعی که در سطح احزاب سیاسی کشورهای اروپایی هر روز داغ‌تر می شود. شریف ولید، لندن.
0: برای اولین بار در تاریخ یک زن از افغانستان توانسته به قله اورست صعود کند. این قله در رشته کوه هیمالیا در مرز بین نیپال و منطقه تبت چین واقع شده است. دختر از جاغوری چگونه به بلندترین کوه و خطرناکترین بلندترین کوه دنیا رسید؟ نصیر بهزاد در جرفا به این موضوع پرداخته است.
5: دختری با اراده آهنین از میان برف، سنگلاخ‌ها و بادهای سنگین با پای لرزان عبور می‌کند تا نه فقط شگفتی خلق کند و تاریخ بسازد، بلکه مردم به یاد داشته باشند که زنان افغانستان قدرتمند هستند. زکی احمد نخستین کوهنورد زن از افغانستان است که فاتح قله اورست، بلندترین و یکی از خطرناکترین کوههای جهان می‌شود. امسال حدود 500 زن و مرد از کشورهای مختلف مجوز کوهنوردی برای صعود به اورست را دریافت کردند. یکی از آنها دختری از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود که توانست ارتفاع بیشتر از 8800 متر را بپیماید. اما زکی احمد کیست و چطور به شاخ مرتفع ترین کوه جهان رسید؟ زکیه حدود 31 سال پیش در روستای بسیار کوهستانی جودری در جاغوری متولد شده. بستگانش به من گفتند که او در کودکی چوپانی می کرد و به کوه عشق می ورزید. با پایان دوره مکتب تا سطح ماستری تحصیل کرد و ماجراجوی سبب شد از کوهنورد بی نام و نشان آماتور به منبع الهام تبدیل شود و به بام دنیا برسد.
6: فوق‌العاده است. اولین زن افغان در جهان. واو، عالی است. ریور اونجاست. سلام ریور. تبریک باشد.
7: عالی است. واو.
6: تبریک. واو، بسیار فوق‌العاده است. کار بزرگ کردید. بسیار خوشحال هستم.
7: میشه لطفاً با مادرم تماس بگیرید؟
6: بله، تماس میگیرم.
5: دختری از افغانستان پس از سالها تمرین و تلاش سرانجام خود را به بلندترین نقطه زمین رساند. زکیه پیش از این نیز از قله های زادگاهش گرفته تا فرانسه، نیپال، هند و دیگر کوههای بلند را فتح کرده بود. او برای رسیدن به افتخارات شکوهمند زحمات زیادی متقبل شده. برای زکیه کاتماندو شبیه دهلی است، شهری که در آن در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل و با برادرش کوهنوردی می‌کرد. برادرش به زندگی خود پایان داد و زکیه اندوهگین برای رسیدن به آرامش به دریا تغییر نام داد تا جاری بماند. مجله نیو لاینز نوشته زکیه وقتی به استرالیا پناهنده شد و از پول در سیدنی گذشت، تصمیمش قطعی شد که اورست را فتح کند. هزینه شرکت برای صعود به بلندترین کوه دنیا برای شرکت کنندگان کم نیست. زکیه تمام تلاش خود را کرد تا حدود 80 هزار دلار از خود، خانواده، دوستان و نهادها حتی به شکل قرض تهیه کند. برای اینکه هدف بسیار بزرگ انتخاب کرد.
8: ما در خود افتخارمون به اندازه یک دنیا که دمین جیمدان و چقدر زحمت کشیدم و اینمی زحمت و دلیری را یاد بدیم ولی زنای افغانستان که هر کس میتونه این کار را کنم تن نکتونه این کار را فتح کنم میتونه هر کار در زندگیشی فتح بیدنه.
5: مجله نیو لاینز نوشته زکیه در افغانستان با شجاعت از مرگ خود را نجات داده. در مسیر راه افراد مسلح موتر مسافربری آنها را متوقف کرده و سرنشینان را کشتند. زکیه در میان اجساد وانمود کرد که کشته شده، اما به او آسیب نرسیده بود. او در برابر چالش ها مقاومت کرد و با فعالیت هایش برای حقوق زنان و برابری ادامه داد. حالا زکیه کارزار آزادی برای زنان و آموزش دختران افغان را پیش میبرد. با حمایت نهادها تلاش‌های را هم برای توجه جهانی و اختصاص بورسیه‌های تحصیلی برای دختران راه اندازی کرده. رسیدن اولین زن از افغانستان به قله اورست برای بسیاری‌ها مایه الهام شده. دختری که در کشور خود نمی‌توانست به رویاهایش برسد، در برابر بلندترین کوه دنیا تسلیم نشد. چالش‌ها را یکی یکی کنار زد تا به نام افغانستان تاریخ بسازد. خواهر زکیه نوشت او نماد از شجاعت، انعطاف پذیری و امید برای میلیون ها دختر و زن است که جرأت می کنند فراتر از محدودیت ها رویا پردازی کنند.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید افغانستان از نظر شیوعی فیستول زایمانی پنجمین کشور جهان است و حدود 15,000 زن با این آرزو زندگی میکنند. این نهاد تاکید کرده که فیستول زایمانی در نتیجه زایمان سخت و نبود مراقبت مناسب صحی ایجاد میشود و میتواند باعث انزوای اجتماعی زنان شود. ملل متحد خواستار گسترش خدمات صحی ایمن برای زنان شده است. طالبان در فرا 11 داروخانه را مسدود کرده و حدود 1.5 تن دارو و مواد خوراکی تاریخ گذشته را نابود کردند. به گفته مقام های طالبان این داروخانه ها به دلیل نقض مقررات مهر لاک شدند. ریاست صحت عامه طالبان در فرا میگوید که در ماه گذشته نزدیک به 300 مرکز صحی خصوصی و فروشگاه مواد خوراکی را تفتیش کرده است. طالبان به دستور ملا هبت الله اخوندزاده روند تخریب یک ورزشگاه معیاری کرکت را در لشکرگاه هلمند آغاز کردند. منابع محلی میگویند روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد عیدگاه تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگویند تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه بر ورزش و فعالیت جوانان است. همزمان با برنامه‌ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. پینا پیچرنو تاکید کرده که جز حمایت از جبهات ضد طالبان، اپوزیسیون و اپوزیسیون دموکراتیک و نمایندگان زنان افغانستان راه دیگری وجود ندارد. و خطاب به احمد مسعود گفته که تقویت صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. گزارش از سمسا مسیرت.
9: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پیچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بیرحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
10: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
9: پیچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
11: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار فعالیت‌هایش در کشور ادامه بدهد. تحریم‌ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که میتونه دولت‌های خودکامه را و در این خصوص طالبان را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست بردارد.
9: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای سمیر بدرود، فعال سیاسی. آقای بدرود وقت بخیر و خوش آمدین. ظاهراً اینطور معلوم میشه که اتحادیه اروپا هم به میخ میزنه و هم به نل. خب حالا افزایش حمایت مقامات اروپایی از مخالفان طالبان، این نشانه چرخش در سیاست اتحادیه اروپا است به نظرتان؟
12: سلام بر شما و بیننده‌های شما. ببینین ای به اخباری که شما نشر کردین همزمان شده با استقرار نیروهای کماندویی جبهه آزادی افغانستان در ولایت بدخشان افغانستان و همچنان وعده این جبهه و گسترش این روند در نقاط دیگر افغانستان، که این البته یکی از چالش‌های یا انتقادهای بسیار اساسی بود که قبلا گفته می‌شد که نیروهای مسلح دموکراتیک مخالف طالبان زمین در اختیار خود ندارند، که این موضوع خودش یعنی همزمانی دوتا میشه که پیامی را داشته باشه که دنیا داره متوجه میشه که موضوع افغانستان با او سادگی که قبلا فکر میکردن یا آنطوری که میخواستن از روی مخالفین مشروع طالبان بگذرن با او سادگی نیست.

0: شرایطی که برشان با وجود آمده دیپلماسی افغانستان را گروگان گرفتند و اخراج مهاجرین و پناهجویان افغانستان را در سرتاسر اروپا به عنوان یک ابزار فشار استفاده کرده و میخواین از این طریق با کشورهای اروپایی وارد تعامل و گفتگو شوند. که این بازم تکرار میکنیم یک بحث تکنیکی است و یک ناگزیری است که اتحادیه اروپا داره، که همزمان میخواین به این هم اشاره بکنم که قبلا زمان که جمهوریت برقرار بود و سفارت و نمایندگی های سیاسی دیپلماتیک افغانستان در سرتاسر جهان به ویژه اروپا با یک موضع بسیار اصولی و درستی که داشت، اجازه اخراج بیرویه و دست جمعی پناهجویان افغانستان را نمی دادند. بنابراین این دوتا موضوع متفاوت است. دنیا متوجه شده که طالبا افغانستان را به بنبست رساندن و کتاب جنایات طالبا با آخرین صفحاتش رسیده و مباحث دیگه مباحث تکنیکی است و ناگزیری هایی است.
1: پس آقای بدرود، بله، پس از این معلوم میشه که اتحادیه اروپا دیگر روی مخالفان طالبان حساب باز کرده، یا ای که فقط نمیخواه متهم به سکوت شوه.
0: شما چند وقت پیش هم شاهد بودین که مسئولین کمیته‌های سیاسی جبهه آزادی و جبهه مقاومت در بروکسل نشست‌هایی داشتن، همچنان در ژنو نشست‌هایی صورت گرفت. یعنی در مجموع ببینین این یک موضوعی است که دیگه قابل چشم پوشی و قابل اغماز نیست و آنچه که طالبان در 5 سال یا 4 سال و اند گذشته از خود به نمایش گذاشتند دیگه دنیا را به این نتیجه رساندن که کشورداری خب معلوم و مشخص است که با این تو یک وضعیت و با این تو یک ویژگی هایی که گروه داره ممکن نیست. افغانستان عملا با بنبست خورده، دنیا عملا با اینا با بنبست خوردن و گزینه بعدی چی است؟ گزینه بعدی نیروهای دموکراتیک و نظامی است که از آغازین روز علیه گروه طالبان اقدام کردند، مشروعیت طالبان را زیر سوال بردن و همچنان به این مبارزه آزادی بخش خود ادامه می دهند.
1: آقای بدرود، خب اپوزیسیون یا همین جبهات مخالف ضد طالبان چقدر تانسته جهان را قانع بسازه که گزینه بدیل برای طالبان هستند؟
0: به این خبر شما پاسخ خود سوالتان است که میبینین وقتی که هرچند که ما میبینیم این نکات هست که هنوزم میشه رویش انگشت گذاشت، ولی وقتی که یک مقام اروپایی یک مقام پارلمان اروپا میای اعلان میکنه دیگه ای من فکر میکنم خودش پاسخ پرسش شما است. در این شک شبهه وجود نداره که دنیا حساب باز کرده و البته این آن چیزم سیاست اعلامی است که هنوزم با احتیاط پیش میره و آن چیزی که سیاست اعمالی است یا آن چیزی که هنوز در پشت درهای بسته جریان داره که آیستا آیستا برملا خواهد شد در روزها و ماهای آینده. بدون شک شما و مردم افغانستان شاهد خود بودین که تغییرات و تحولات شگرف در حال به وقوع پیوستن است و همچنان که من قبلا گفتم که به ویژه موفقیت هایی که در عرصه نظامی جبهه آزادی افغانستان از آن خود کرده دنیا را به این متقاعد ساخته، منطقه را به این متقاعد ساخته که اپوزیسیون مشروع و آماده منتظر است که تا زمام امور افغانستان را به دست خود بگیرند.
1: بله. آقای سمیر بدرود، فعال سیاسی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. حالا نگاه می‌ندازیم به دیدگاه شما در رسانه‌های اجتماعی با همکارم بنفشه یعقوبی که واکنش‌ها به بارندگی و سیلاب‌های اخیر در افغانستان را مرور کرده است.
2: افغانستان امسال با آفات و بلایای طبیعی گذرانده، از خشکسالی در برخ ساحات تا سیلاب‌های ویرانگر در مناطق دیگر. این ویدیو از ولسوالی سالف کابل است که سیلاب حتی موترها را با خود میبره. بر اساس معلومات اداره مبارزه با حوادث طالبان در 48 ساعت گذشته 28 نفر در نتیجه حوادث طبیعی در 17 ولایت جان باخته و 10 تن زخمی شدند. ویدیوهای متعدد از تلف شدن مواشی، تخریب کشتارها و خانه‌های مردم نیز به ما رسیده. مردم با دیدن ویدیوهای سیلاب و تجربه خودشان با بارندگی‌های شدید نگران وضعیت هستند. آنان مانند محمد صابر نوابی دعای خیر کردند و از خداوند خواستند تا مردم افغانستان از مصیبت‌های طبیعی و غیر طبیعی در امان داشته باشد. از سوی فاروق صادق، نبود نقشه منظم شهری و بی‌توجهی به مسیرهای سیلاب خیز را ملامت می‌کند. او گفته مسیر حرکت سیلاب مشخص است، اما چون منازل رهایشی در آن مسیر

0: ساخته شده و از خانه ها و وسایت نقلیه مانند ویدیویی که دیدیم تخریب میشه. صفت ظفری به تغییر اقلیم در سالهای اخیر اشاره کرده و میگه مردم باید از خانه های ساخته شده از گل که در برابر بارندگی و سیلاب ها مقاوم نیستند دوری کنند و دست بردارند و راه حل اعمار خانه ها با مواد مقاومتر میدانه. ویدیو یک مخاطبه از تخار در رابطه داریم.
1: این هیچ چیز نمانده که این همین سایکو حسین چی را برده رئیس؟ گوه برده رئیس گوه اینه گوه برده رئیس گوه برده برمان قید چند خدا دعا کنیم از گرفت خداوند خودش نگاه کنه خواه برمان کلا مناقی که عبیب.
0: دیدگاه میرزا نبی ساده را داریم. او یکی از مسئولیت های حاکمیت ها را آمادگی در برابر بحران ها می داند. مبار او مسئولان باید جلو آسیب به مردم تا حد امکان آن بگیرند و اقدامات لازم در این زمینه انجام دهند. اما به قول او چنین آمادگی در افغانستان دیده نمیشه. با این حالی کاربر امید دارد در آینده برای نجات جان و مال مردم اقدام صورت گیرد. عبدالملک کاربر دیگر است که تجربه خود از بارندگی های اخیر شریک ساخته. او میگه شدت بارش ژاله به حد بود که جان و مال مردم را تهدید میکرد. علاوه بر این محصولات زراعتی نیز کاملا از بین رفته و قابل استفاده نیست. این کاربر در ادامه یادداشت خود دعای در امان بودن مردم کردم. ویدیوی از سیلاب در جریان روز را دیدیم. حالا ببینیم که آب گرفتگی و سیل در نیمه شب چگونه است.

0: شیرشاه ابراهیمی راه حل در برابر سیلاب خسارات ناشی از آن شریک کرده. او به این باور است که با استفاده از علم میتوان بارندگی های شدید و سیلاب ها را به نعمت خداوند تغییر داد. شیرشاه نوشته بندهای آب در مکانهای مناسب به ذخیره‌گاه این سیلاب ها مبدل میشه که از آن میتوان در تولید برق و آبیاری استفاده کرد. نصرت دیدگاه متفاوت را شریک کرده. او با اشاره به این که برخی از مردم وقوع حوادث طبیعی را به پوشش زنان، هنرمندان و موسیقی ارتباط می دهند پرسیده، حالا به نظر شما دلیل این حوادث چیست؟ این کاربر با خشم نوشته که آیا این بلایای طبیعی به دلیل ظلم اداره فعلی بر مردم است یا به خاطر رایج ساختن کودک همسری دختران خردسال با مردان بالغ؟ سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که زنان و کودکان بخش عمده قربانیان و آوارگان این حوادث در افغانستان تشکیل می‌دهند. طبق یافته های این سازمان، این دو گروه 70-80% آوارگان حوادث هستند. به خصوص زنان باردار و شیرده در زمان وقوع سیلاب ها و پس از آن به خطرات صحی بیشتر روبرو می شوند. و در پایان از فرنام صفدری می خوانیم که نگران آسیب پذیری کشور و مردم در برابر حوادث است. خواهان رحمت خداوند شدم، اما هشدار داده که اگر اقدام در زمینه صورت نگیره پس در آینده شاهد بلای بدتر خواهیم بود. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. اعتراض به سکوت جهان در برابر قانونی شدن کودک همسری دیدبان حقوق افغانستان خواستار تحریم مقام های ارشد طالبان شد. اروپا میان تعامل و تقابل با طالبان. معاون پارلمان اروپا بر اهمیت از بر حمایت از مخالفان تاکید کرد. پیچر نو میگوید اروپا مجبور به تعامل با طالبان نیست. و در ادامه این مجموعه خبر، بازآفرینی شاهکارهای رنسانس در لندن، نقاشی های معروف میکل آنج در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شد. تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده که به مناسبت عید قربان برای 3 روز عملیات نظامی خود را متوقف می کند. نورولی محسود رهبر تی تی پی در پیام عیدی خود تاکید کرده که آتش بس در روزهای 6، 7 و 8 ثور برقرار خواهد بود. محسود هشدار داده که در صورت اقدام ارتش یا نهادهای امنیتی پاکستان نیروهای این گروه از خود دفاع خواهند کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تی تی پی بر نیروها و تأسیسات امنیتی پاکستان افزایش یافته است. پاکستان میگوید تی تی پی از خاک افغانستان برای حملات استفاده میکند، اما طالبان افغان این ادعا را رد کرده و ناامنی ها در پاکستان را مسئله داخلی این کشور میدانند. همراه میشیم با کریم ملاخیل، خبرنگار از شهر کویتی پاکستان. کریم، در مورد آتش بس تی تی پی و واکنش ها در داخل پاکستان جزئیات بیشتر چی هست از خودت بشنه؟
2: ډیر مننه. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د شنبې په ورځ د تاریخ طالبان پاکستان سکوم مشر د نورولی مسعود هغه په خپل اخترس پیغام کې اعلان وکړ چې دوی به د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي، او دا اوربند به د زولاجې په 10، 11 او 12 باندې وي. دوی په خپل پیغام کې زیاته کړه که چیرې پاکستان له لورې د دوی پر ضد کوم اقدام وسي نو دوی به یې ځواب ووایي. بلور تک موږ یادونه وکړو، په پاکستان کې د 13 او دا اوسو وخت راهیسې چې کوم دی ترهګري او ډیره زیاته سوې ده، او د طالبانو لور په پاکستاني فوجیانو او پولیس کوم سرتیری دي، او داسې په نور ځایونه چې کوم حکومتي ځایونه دي هغه په نښه کېږي. 13 ورځې هم په بنو کې د پولیس او د کوم څه طالبان دي هغو ترمنځ نښته راغلی، او ویل کېږي چې 15-20 کسان د دواړو خواوو وژل شوي دي. همدا اوس په کوټه کې 14 سوې ده، خو جزئیات له اوسه نه دي راغلي دي. نو کوم څه عملیات دي د طالبانو لخوا او همداسې د پاکستان لخوا هغه ډېر دوامداره دي. د پاکستان چې کوم ده په دې حقله باندې رسمي کوم دریز نه دی راغلی، خو کوم څه ځایي خلک دي هغه دې ته ډېر خوشبینه دي چې طالبانو چې کوم دا غد اوربند اعلان وک او دوی وای سی باید دا اوربند وګده مودل پاره وس او کوم سی ستونز دیغه د خبرو لارې حل سی لکه تاسو څنګه یادونه وکړه سی کله هم په پاکستان دا وای سی طالبان په افغانستان کې واکمن سی دی په پاکستان کې دا پاکستانی طالبانو عملیات زیات سی دی او دوی لخوا بریدونه زیات سی دی او خو بل لور ته افغانی کوم طالبان دی هغه تل دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې دا پاکستان کورنۍ ستونزه ده باید دوی په خپل کور کې سره حل کړي خو ځای خلک چې کوم دي د بلوچستان او د خیبر پختونخوا دغه هغه سیمې دي چې چیرته بریدونه زیات کیږي او وژنې رامخته سوي دي او تیره اونۍ په بنو کې همداسې په لکی مروت کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول هغه کې د لکی مروت په بازار کې 14 و 16 نه زیات کسان نو چلاغه کې زیاده تر سه کوم عام وګړو نو په دا بردون کې عام وګړم زیات جوبل سوي دی وجل سوي دی نو خلک دا وایي سه اوربان دی وی هغه د تل لپاره وسی او د جنگو ته کوم دا هغه د پای ټکا کې خدل سي
1: کریم ممنونم از اینکه توضیحات بیشتر دادید در این مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم‌نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده اما عملی شدن آن و توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. واشنگتن پست گزارش داده که تصمیم آمریکا و ایران درباره پیشنویس توافق تهیه شده از سوی پاکستان ممکن است تا 48 ساعت آینده نهایی شود و نوشته این روزنامه جی دی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر در کاهش اختلافات باقی مانده میان تهران و واشنگتن نقش مهمی داشتند. واشنگتن پست همچنین گزارش داده که قطر نیز با اعزام یک مقام ارشد به تهران از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان حمایت کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که جمهوری اسلامی و پاکستان پیشنهاد تازه برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به آمریکا ارسال کردند. العربیه هم گزارش داده که تهران قبل از امضای توافق خواستار بازبینی تحریم‌ها و دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا را مطرح کردند. نیویورک تایمز گزارش داده که ایران در چارچوب توافق احتمالی با آمریکا به صورت کلی با کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم غنی شده موافقت کرده است. دو مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند جزئیات مربوط به انتقال یا واگذاری این ذخایر هنوز نهایی نشده و قرار است در مذاکرات پس از توافق بررسی شود. آمریکا کنار گذاشتن اورانیوم غنی شده را یکی از شرط‌های اصلی برای پایان جنگ و پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی می‌داند. امرا میشیم با همکارم پویا هاشمی. پویا، تا کنون چه جزئیات از این توافق منتشر شده؟
3: میر عبدالله، گزارشی که حالا تازه آکسیوس منتشر کرده در مورد توافقی که احتمالاً ظرف 48 ساعت آینده به امضا برسه، البته با تایید رئیس جمهور ترامپ برسه، شامل یک دوره تمدید آتش بس برای 60 روز هست که بر اساس از او در طی چند مرحله جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز میکنه، همزمان در مقابل ایالات متحده محاصره خود را از بنادر نفتی ایران برمیداره و مرحله بعدی آمادگی برای مرحله بعدی میشه که مرحله مذاکرات در مورد محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است. چند مسئله مهم که حالا اگه مقدار واضح شده و اویی است که امریکا نپذیرفته که جمهوری اسلامی در مقابل تنگه هرمز عوارض را بگیره از کشورهای مختلف و از جانب مقابل مسئله هسته‌ای هم بسیار مهم است که به گفته گزارش آکسیوس در این توافقی که احتمالاً صورت میگیره جمهوری اسلامی به گونه شفاهی به آمریکایی ها تضمین دادن که دنبال ساختن هسته‌ای نمیرن، یکی و دوم مواد و یا مواد هسته‌ای شده خود را که بالاتر از 60% هست تسلیم بدن. حالا مسائل مختلفی هم خیلی زیاد است که این مواد برای کدام کشور تسلیم داده شود. آیا جمهوری اسلامی آماده شده که مواد به آمریکا یا تسلیم داده شود یا به کشور سومی که قبلا بحث روسیه و چین هم مطرح بود. اما مسائل دیگه هم شامل میشه، بحث آزاد کردن بعض از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی که با قول رسانه‌های ایرانی نزدیک به 20 میلیارد دلار هست، بعضیا گفتن 10 میلیارد دلار، و توقف جنگ در تمام جبهات در خاورمیانه. مسئله‌ای که بسیار زیاد حالا مهم است این است که آکسیوس میگه که این به معنای پایان جنگ نیست، بلکه یک دوره تمدید آتش بس هست که میتونه همزمان روی میز گزینه جنگ را هم داشته باشد. ایالات متحده که هر زمان اون گزینه را اگر بخواهد دنبال از او بره از او استفاده بکنه.
1: خب پویا، این خبر واکنش های گسترده در امریکا در پی داشته، میشه بیشتر از خود در این مورد هم بشنیم؟
3: این واکنش های واقعا مختلف داشته. به طور مثال در جبهه خود جمهوری خواها بعضی از چهره های جمهوری خواه از استقبال کردن، اما بعضی ها با تردید به این مثلا نگاه کردن. مثلا لینزی گراهام، سناتوری که حالا خیلی هم مشهور است با نزدیکی با ترامپ، گفته که اگر قرار باشه که در پی این تفاهم نظام یا رژیم جمهوری اسلامی بقا بکنه، به این معنای از این است که خطر جدی برای منطقه خاورمیانه متوجه می باشه و باید این مسئله قبل از اینکه به توافق برسه یک طرف شود. تد کروز هم به مسئله تنگه هرمز اشاره کرده، قبل از نشر گزارش آکسیوس به این مسئله اشاره کرده بود، چون گزارش های منتشر می شد که گویا ایالات متحده پرداخت عوارض را به جمهوری اسلامی را پذیرفته، که این مسئله می تونه یک رژیم جدید را در تنگه هرمز و یا در منطقه در عبور مرور کشتی ها وضع بکنه، و این مسئله هم باعث نگرانی در داخل امریکا شده. اما رئیس مجلس نمایندگان امریکا از ابتکاری که اداره ترامپ انجام داده استقبال کرده، بعضی ها گفتن که این بهترین گزینه بوده، به جای اینکه برن دنبال جنگ میتونن مذاکره از طریق مذاکره امریکایی ها بعض از خواسته های خود را از جمهوری اسلامی بگیرن.
1: ممنونم پویا از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش داده که کنترل و تصمیم گیری درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. این رسانه افزوده که با وجود موافقت ایران برای افزایش شمار کشتی های عبوری، شرایط تردد به وضعیت پیش از جنگ باز نگشته است. در گزارش آمده که مقام های آمریکایی به تهران گفتند اظهارات ترامپ بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نباید به آن توجه شود. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که دونالد ترامپ در پی افزایش تنش‌ها بر سر ایران، مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی آمریکا را به طور غیر منتظره به اتاق وضعیت کاخ سفید فراخوانده است. همزمان شبکه کان اسرائیل از گفتگوی تلفنی ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داده است. جزئیات از محتوای این گفتگو منتشر نشده، اما گزارش‌ها حاکی از ادامه رایزنی‌های فشرده واشنگتن و تل آویو درباره تحولات مربوط به جمهوری اسلامی است. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای شهرام خلدی، پژوهشگر روابط بین الملل. آقای خلدی، وقت بخیر و خوش آمدین. اگر این توافق در مرحله نهایی است، حالا پرسشی که مطرح میشه ای است که مهمترین اختلاف باقی مانده میان امریکا و جمهوری اسلامی به نظر شما چی است؟
4: خدمتتون درود میفرستم جناب میری گرامی و خدمت مردم پرطاقت و زنده دل و شیردل افغانستان و همه مخاطبان افغانستان اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که واقعا به نظر من میرسد که قدری زود هست که ما به این پرسش ها بتوانیم پاسخ بدهیم. همه در به خصوص شبکه های اجتماعی واکنش نشون میدهند، در حالی که شرایطی که از اون صحبت می کنند که به توافق دارد منجر می شود، همه شون فراتر از یک توافق برای آتش بس و عادی سازی عبور و مرور امن و آزادانه از این آبراه مهم بین المللی یعنی تنگه هرمز هست. اون چه که در چه ما عرف حقوق بین الملل را در نظر بگیریم، چه روابط بین الملل را از نظر دیپلماسی در نظر بگیریم، هنگامی که از تفاهم نامه صحبت می شود، یعنی اینکه یک سری خطوط قرمزی افراد مختلف در این دعوا دارند که از اونها حاضر نیستند بگذرند، ولی ولی حاضر هستند که به صورت موقت مخاصمات را معلق کنند. تعلیق مخاصمات هم به این معنا خواهد بود که اون وقت باید یک قرار آتش بس یا در اصطلاح حقوق بین‌الملل قرار ترک مخاصمه امضا بشود، ضمانت‌های اجرایش مشخص بشود که اگر هر یک از طرفین عدول کردند زیر این قرار زدند چه نظارتی وجود داشته باشد، چه مجازاتهایی وجود داشته باشد. هیچ کدام اینها مشخص نیست. بنابراین من فکر میکنم که بسیار زود هست که در مورد این صحبت بکنیم و اگر بر اساس اونچه که برخی میفرمایند در به خصوص شبکه اجتماعی اکس که ایالات متحده آمریکا به همه خواستهای جمهوری اسلامی تن در داده است و بعد از سوی دیگر آمریکایی ها میگویند که جمهوری اسلامی به خواستهای ما تن در داده اند، این توافقنامه یک شیر بیال و دم و اشکم می شود که قابل اجرا نیست. و اون وقت پرسشی که وجود دارد این است، اگر از نظر دیپلماتیک اینها در آسانه رسیدن به توافق هستند، چرا رئیس جمهور ایالات متحده باید در کاخ سفید تمام فرماندهان قوای مسلح و در واقع مشاوران امنیتی را ملاقات بکند؟ نیازی وجود ندارد که با اینها ملاقات بکند، باید با دیپلمات ها ملاقات بکند. بنابراین به نظر من میرسد که ما هنوز بر لبه تیغ جنگ داریم گام بر میداریم و باید ببینیم که اون چیزی که فردا از طرف هر دو طرف منتشر میشود شامل چه مفاد و شرایطی است.
1: خب یک پرسش که مطرح میشه با توجه به نقش بازیگران متعدد آقای خلدی و سابقه بی‌اعتمادی میان دو طرف، این توافق احتمالی چقدر میتونه پایدار باشه اگر صورت بگیره به نظرتان؟
4: خب این بستگی به این دارد که آیا جمهوری اسلامی حاضر می شود که من برای شما یک نمونه کوتاه می آورم که بحث به طولانی نشود. برای مثال گفته می شود که آمریکایی ها گفتند که محاصره دریایی را که خط قرمز جمهوری اسلامی بود برای اینکه اجازه بدهد که نفتکش ها آزادانه رفت آمد بکنند در سنگ هرمز، محاصره دریایی را از بنادر ایران آمریکا بردارد. اما بلافاصله همون هایی که این خبر را میدهند که آمریکایی ها حاضر شدند محاصره دریایی را بردارند، میگویند که آمریکایی ها گفتند که ایرانی ها باید از هر کشتی که به قصد بنادر ایران میرود یا از بنادر ایران میخواهد بیاید یک لیستی بدهند و باید بازرسی بشود. خب این چه تفاوتی با محاصره دریایی دارد؟ برای همین هم به نظر من میرسد که پاکستان به خصوص در این مورد هم شریک، هم دزد است و هم رفیق قافله. به چه معنا؟ پاکستانی ها الان دارند خودشان را تبدیل به جایی می کنند که اعراب بتوانند بیایند نفتشان را در آنجا انبار بکنند و از آنجا صادر بکنند. از طرف دیگه اجازه می دهند که هواپیماهای جمهوری اسلامی بیایند در پاکستان خودشان را پارک بکنند، هواپیماهای نظامی. از طرف دیگر 8000 نفر نیرو به عربستان سعودی می فرستند درست هر همین زمانی که ظاهرا قرار است به توافق برسند. چرا پاکستان باید 8000 نفر نیروی نظامی و اون همه تجهیزات به عربستان سعودی بفرستد اگر قرار است به یک توافقی رسیده بشود؟ در این شرایط می توانند از نیروی دریایی عظیمی که دارند برای نظارت بر صلح در منطقه تنگه هرمز استفاده کنند. و به نظر من در این مورد این که پاکستان مانند شریک دوست و رفیق قافل عمل می کند مهمترین نکته است که ممکن است باعث از میان رفتن و تلاشی هر گونه توافقی بشود.
1: آقای شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
4: پاینده باشید.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ده شهروند ترکیه عوضن عضویت در گروه داعش در سوریه بازداشت و به کشورشان منتقل شدند. به گزارش آناتولی این افراد در نتیجه همکاری سازمان اطلاعات ترکیه و نهادهای امنیتی سوریه بازداشت شدند. گفته می شود برخی از آنها در حملات پیشین داعش از جمله بمبگذاری مرگبار سال 2015 در انقره دست داشتند. در موج تازه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان دست کم 20 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه های لبنانی گزارش دادند که شهرهای سور، نبتیه و بقای شرقی هدف قرار گرفتند. وزارت صحت لبنان همچنین اعلام کرده که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی شفاخانه در جنوب لبنان ده ها کارمند سیویل زخمی شدند. کیف بامداد امروز هدف موج از حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. شهردار کیف اعلام کرده که در این حملات دست کم 3 نفر زخمی شده و چندین ساختمان مسکونی و یک مکتب آسیب دیده است. این حملات پس از هشدار اوکراین درباره احتمال استفاده روسیه از موشک مافوق صوت اورشنیک انجام شده است. 79th جشنواره فیلم کن شام شنبه با معرفی برندگان بخش‌های مختلف به پایان رسید. فیلم فیرود ساخته کریستیان مونچیو که داستان یک خانواده مهاجر رومانیایی را در نروژ روایت می‌کند، نخل طلای جشنواره را به دست آورد. در این مراسم آندری زویا کارگردان روس هنگام دریافت جایزه بزرگ جشنواره خواستار پایان جنگ اوکراین شد.
5: 79th دوره جشنواره فیلم کن امروز داره به پایان میرسه و مراسم اختتامیه و اعلام برنده های نخل طلا و سایر جوایز اصلی هم امروز عصر برگزار میشه. جشنواره امسال از نظر خیلی از رسانه های سینمایی یکی از سیاسی ترین دوره های سال های اخیر توصیف شده. در طول این دوره جشنواره فیلم کن علاوه بر زرق و برق فرش قرمزها و رقابت فیلم های بخش مسابقه، موضوع هایی مثل جنگ، مهاجرت، آزادی بیان، سانسور و سینمای تبعید و همینطور هوش مصنوعی بخش مهمی از فضای رسانه‌ای و فرهنگی کن رو شکل دادن. در بخش مسابقه اصلی فیلم‌های مثل ناگهان ساخته هاماگوچی و تن ساخته پالیکوفسکی، مینوتوار ساخته زویاگینسف و داستان‌های موازی ساخته اسخر فرهادی از نظر منتقدان مهمترین مدعیان نخل طلا معرفی شدند. همزمان برنده های بخش نوعی نگاه هم شب گذشته اعلام شدند، بخشی که به سینمای مستقل و فیلم های مؤلف اختصاص داره. امسال فیلم فرزند خدا از رواندا جایزه فیبرشی منتقدان بین‌المللی سینما رو دریافت کرد و پویا عاقلی‌زاده فیلمساز و منتقد ایرانی امسال عضو هیئت داوران فیبرشی بود. در روزهای پایانی جشنواره یکی از مهمترین خبرهایی که مربوط به سینمای مستقل ایران میشد هم فیلم پگاه آهنگرانی بود، تمرین‌هایی برای یک انقلاب که مهمترین جایزه یعنی معتبرترین جایزه مستند جشنواره فیلم کن چشم طلایی رو دریافت کرد و بهترین مستند این جشنواره انتخاب شد. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: هوش مصنوعی حالا به یکی از نگرانی‌های جدی رهبر کاتولیک‌های جهان تبدیل شده است. پاپ لئو قرار است در سند رسمی درباره خطرهای این فناوری از جنگ گرفته تا تهدید حقوق کارگران هشدار بدهد. واتیکان می‌گوید این سند بر حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی تمرکز دارد. گزارش ببینیم از طاهر قادری.
6: میشه در مورد نشر آموزه‌هایتان کمی توضیح بدهید؟
7: شاید هفته آینده.
8: پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان قرار است دوشنبه 4 جوزا نخستین آموزه های خود را منتشر کند. به این نوع سند به زبان لاتین انسیلیک گفته می شود. در واقع یک نامه رسمی از سوی پاپ به پیروان کلیسای کاتولیک. سند برای حدود 1,400,000,000 کاتولیک در جهان که معمولاً به موضوعات بزرگ اجتماعی و اخلاقی می پردازند. عنوان این سند انسانیت باشکوست، اما بخش مهم آن به یک موضوع خیلی امروزی اختصاص دارد، هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان. گفته می شود این سند یکی از جدی ترین و مفصل ترین مواضع واتیکان درباره هوش مصنوعی خواهد بود، از کاربرد آن در جنگ ها گرفته تا تأثیرش بر حقوق کارگران.
9: Throughout his one-year papacy, Leo has spoken about.
10: پاپ لئو در این یک سال چند بار درباره هوش مصنوعی هشدار داده. او گفته اگر این تکنولوژی در جنگ استفاده شود، می تواند به چرخه نابودی منجر شود. موضوعی که در ارتباط با جنگ‌های اوکراین، لبنان و غزه مطرح کرده است.
8: واتیکان هم گفته هدف اصلی این سند حفاظت از انسان در عصر هوش مصنوعی است. 11 سال پیش پاپ فرانسیس هم یک انسلیک درباره تغییرات اقلیمی منتشر کرد و هشدار داده بود جهان با یک بحران جدی روبرو است. پاپ لئو این سند را همزمان با 135مین سالگرد یک سند مهم درباره حقوق کارگران منتشر می کند. قرار است این بار برخلاف همیشه خود پاپ در مراسم معرفی آن حضور داشته باشد، چیزی که تا حالا سابقه نداشته. حتی یک چهره شناخته شده در حوزه هوش مصنوعی هم در این مراسم شرکت میکند، نشانه از این که کلیسا میخواهد مستقیم با دنیای تکنولوژی وارد گفتگو شود. نگرانی پاپ از اینجا میآید. امروز سه قدرت بزرگ جهان مبالغ هنگفت را در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردند. امریکا تا کنون ده ها میلیارد دلار از طریق شرکت های مانند مایکروسافت، گوگل و آمازون وارد این حوزه کرده. تنها مایکروسافت بیش از 10 میلیارد دلار در اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده. چین با حمایت دولت برنامه صدها میلیارد دلاری دارد و هدفش این است که تا 4 سال آینده بر رهبر جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود. و در قاره سبز اتحادیه اروپا یک بسته سرمایه گذاری چندین میلیارد یورویی را برای توسعه هوش مصنوعی و تنظیم آن اختصاص داده. حالا با انتخاب هوش مصنوعی به عنوان موضوع اصلی، پاپ لئو این پیام را می دهد که آینده انسان به اندازه جنگ و عدالت به هوش مصنوعی هم گره خورده است. طاهر قادری.
1: لندن این روزها میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی، در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شده است. آثار که میکلانج حدود 5 قرن پیش بر سقف 20 متری پرستشگاه نقاشی کرده بود. همکارم فریدا ثابتی گزارش می‌دهد.
11: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس، بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده. از جمله این اثر، شاهکار آفرینش آدم، اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه تجربه متفاوت برای بازدید کنندگان رقم می‌زند.
12: الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
11: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فریزیا ثابتی.
1: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواست است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبوده است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقام‌های اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یک جانبه و به خاک خود ضمیمه کرد پس بگیرد.
16: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

پرونده تجاوز جنسی به نوجوانان در بریتانیا که به یک گروه 7 نفره از جوانان افغان نسبت داده شده، فراتر از یک موضوع صرفاً جنایی با اس شکستن چندین خط قرمز شده. نخست، تعرض به کودکان و نوجوانان. دوم، عبور از مرزهای اخلاقی با معیارهای جوامع مبدا و میزبان. سوم، ماهیت گروهی این جرایم و سرانجام پیامدهای آن که میتواند بر زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان در غرب سایه بیندازد. اما پرسش اصلی فراتر از خود پرونده است. ریشه های چنین بحران های رفتاری و اخلاقی در کجاست؟ آیا باید آن را در ضعف های آموزشی و فروپاشی ساختارهای اخلاقی در خانواده و جامعه افغان جستجو کرد یا در هنجارهای کودک همسری حاکمیت طالبان؟ و مهمتر از همه، راهکار غلبه بر این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه از لندن، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر از سویدن و خلیل عزیز، حقوقدان و وکیل امور پناهندگان از لندن است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم جویا، بحث را با شما آغاز بکنیم. در ابتدا بر ما بگین چی اتفاق افتاده؟
1: سلام، وقت شما بخیر و وقتی مهمانان عزیزتان گرامی باد و امیدوار هستم که همه خوب باشین. خب متاسفانه در از تاریخ آگست 2023 تا 2025 حداقل 7 مرد جوان از سن 20 تا 21 ساله در بریتانیا در شهرهای مختلف اینا مرتکب جرایم شده، از جمله تجاوز و آزار جنسی و کودک آزاری شده که دیروز حداقل یا دو روز پیش خبرهای اینا همگانی شده و دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده که این افراد بازداشت شده و پرونده اینا مورد تحقیق و بازجویی قرار داره.
0: و خانم جویا، به این 7 نفره که گفته میشه نفر هشتمم از اسکاتلند بازداشت شده، هویت اینا مشخص شده که شهروندان افغانستان هستند؟
1: بله، اینا افراد مشخص از اهل افغانستان هستند. اسمایشان حتی متاسفانه منتشر شده و فکر میکنم که به دلیل این که در حداقل در 5 سال گذشته شهروندان افغانستان اکثرا مردان مرتکب جرایم گسترده شده در بریتانیا، حالا دیگه دولت بریتانیا تصمیم گرفته که حتی هویت اینا را مشخص کنن و اسم و جزئیاتشان را هم منتشر بسازن.
0: و شیوه آمدن از اینها هم گفته میشه کسان است، این افراد هستند که به گونه قاچاقی از کانال مانش آمدن و کسان هستند که اینجا پناهندگی داشتن، درست؟
1: بله، اینا افراد هستن که حداقل در اینجا پناهنده شده و بعد از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرده و به یک کشور رسیده و هنوز مشخص نیست که آیا اینا غیر قانونی یا قانونی به این کشور آمده. احتمالاً که قانونی آمده باشن، به خاطر که پس از حاکمیت طالبان و اتفاقی که در آگست 2021 افتاد، یک تعداد زیادی از مهاجران افغانستان به کشورهای غربی از جمله بریتانیا آورده شدند که متاسفانه در میان این مهاجران هم افراد هستند که مرتکب جرایم شدند.
0: و این حالا نوجوان میشه گفت دیگه، حالا جوان یا نوجوان، به حالا در بازداشت پلیس به سر میبرن؟
1: بله، اینا در واقع جوان هستن، از سن نوجوانی هم گذاشته و همه اینا در سن قانونیشان تکمیل شده و در بازداشت پلیس هسته و دادگاه حداقل اعلام کرده که پرونده اینا را بررسی میکنن و نمیگذارن که کسی بالاتر از یا فراتر از قانون در کشور عمل کنه. شما ببینین که مثلا این مهاجران متاسفانه در شرایطی وارد جامعه میشه که حداقل اطلاعی از فرهنگ و قانون و وضعیتی که در این کشورها حاکم است ندارن و وقتی که با یک دیدگاه بسیار در واقع عدم آگاهی از افغانستان به این کشورها می آین، مرتکب خطاهایی میشه که پیامدش بسیار زیاد است. بر تمام مهاجرین افغانستان پیامد داره و حداقل راه‌های قانونی که برای پناهندگی برای افرادی که در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن و در حاکمیت طالبان بسر میبرن، او راه ها هم برای اون افراد هم بسته میشه متاسفانه.
0: بله، بسیار تشکر. من به شما برمیگردم خانم جویا. اما خانم نوابی، این میشه گفت بحران، این فاجعه ابعاد مختلف داره، از بحث فرهنگی و آموزشی و مهاجرتی گرفته تا بحث اجتماعی که در ادامه برنامه روی از او حتما بحث میکنیم. اما میخوایم بپرسیم این پرونده چه تأثیر میتونه بر تصویر افغانها، شهروندان افغانستان در بریتانیا یا در کل در جامعه غرب داشته باشه؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت مهمانای محترم و مخاطبین بزرگوار ما. خب من متاسف هستم بله که یک بار دیگه مردم افغانستان یا حداقل مردای افغانستان سر خط خبرها در رسانه ها شدن، اما نه به یک کار خوب، نه به یک کار انسانی، بلکه به یک کار واقعا نامعقول و زشت که ای نه تنها من حیث یک مهاجر برای همگی ما شما مایه شرم و مایه سرافکندگی میشه، بلکه ای در ذات خود جامعه کلان مهاجر افغانستان ضربه میزنه. ما شما این فراموش نکنیم که افغانستان تا 4 دهه گذشته بزرگترین کتله مهاجر به دنیا صادر کرده، از کشورهای اروپایی گرفته تا همسایه و تا قاره امریکا، استرالیا، و این مهاجرین تقریبا امو یک آمار سرسری هم که برش بتیم در حدود 10 میلیون انسان است. آله تا می فکر کنیم که عمل چند شخص یا چند جوان که واقعا من فکر میکنم نشای متعدد داره که بعدا باز دباس اگر فرصت باشه با او میبردازیم. در قدم اول قسمی که من خدمت شما ذکر کردم یک تصویری بسیار مخشوش و نامعقولی از فرهنگ افغانستان، از مردم افغانستان و مشخصا از مردای افغانستانی بیرون میده، و در قدم دوم عدم آگاهی از یک سلسله اصول اخلاقی یا یک سلسله اصول فرهنگی یا اجتماعی که هر جامعه بدون در نظر داشت از این که آیا جامعه غربی است و یا یک جامعه شرقی یا یک کشور مثل افغانستان، به خاطر اعمالی که اینا مرتکب شدن من فکر نکنم توجیه داشته باشه به این که اینا مهاجر هستن یا از کدام شیوه یا از کدام طریق داخل یک کشور مثل بریتانیا شده و یا فجایعی را که اینا مرتکب شدن من فکر نکنم یک چیز مشخص به جامعه غربی یا کشور بریتانیا مشخص باشه، به خاطر از اینکه اینا یک سلسله خطوط اخلاقی را شکستاندن که نه تنها در بریتانیا بلکه افغانستان با وجودی که یک جامعه بسیار سنتی است، این موارد اگر در جامعه افغانستان هم اتفاق میفته این یک چیز قابل قبول نیست، یک چیز عادی نیست. بنان این یک ضربه بسیار شدیدی بر مردم افغانستان در بیرون از افغانستان میزنه، برای هویت افغان بودن یا شهروند یا اتباعی افغانستان میزنه، و بر در مجموع بر مهاجرینی که ما شما متاسفانه میبینیم در سالهای آخر حداقل در 4 یا 5 سال گذشته گروه های راستی در تمام کشورهای اروپایی بر علیه مهاجرین یک فعالیت بسیار جدی دارن که بریتانیا هم از او مستثنا نیست، و این میتونه خودش یک عربی بسیار شدید و قوی باشه برای تمام عذابی که میخوان از آمدن مهاجرین، مخصوصا مهاجرین کشورهای جهان سومی مثل افغانستان جلوگیری کنن، و یا اخراج مهاجرین. بحث بسیار شدیدی که امروز در اروپا جریان داره بحث اخراج مهاجرین است، و این خودش میتونه یک نقطه بسیار قوت برای لابیال و برای لابیگرای باشه که تا مهاجرین افغان از کشورشون بیرون کنن، و یا حداقل یک همین چیزی زشت را که اینا ترسیم کردن اینا برای شهروندای خودشون نشان بدن.
0: بسیار تشکر آقای عزیز. خانم نوابی اشاره در خصوص احزاب راست داشتن. خب میدانیم که وضعیت مهاجران در کشورهای غربی، کشورهای آمریکایی، همه جا خوب نیست، اما حمایت های لازم را که قبلا داشتن حالا دیگر ندارن. وقتی چون این اتفاقات متاسفانه خیلی بد رخ میده، این پرونده چه تأثیر میتونه بر بحث های مهاجرتی، حالا اگر در مورد بریتانیا حرف بزنیم، در بریتانیا داشته باشه؟
3: سلام و عرض ادب دارم به شما و میمانایتان و بینندگان. ببینین دو مسئله اینجا مطرح است. یکی مسئله به حساب ترایل یا بحثی که در میدیا صورت میگیره که او بحثای سیاسی و اجتماعی تبدیل میشه، یکی بحثای حقوقی است. از نقطه نظر بحث حقوقی وقتی که است، کسایی که امروز برنامه در رابطه با می مرد افغان است که محکوم شدن، اول اینا محکوم شدن تا بال متهم شدن تا بال محکوم نشدن، اینا تنها چارج شدن به حساب انگلیسی، و دوم جای شک نیست وقتی که در میدیا این مسئله مطرح میشه، این تاثیر منفی بالای کمیونیتی افغان ها داره، اما از نقطه نظر اجتماعی و از نقطه نظر میدیا و مردم عام، اما در محاکم انگلستان که وقت شما میرین این مسائل زیادتر مطرح نمیشه که این افغان است یا ایه. شما مثلا یکی از خب بس کسایی هستن که ریسرچ میکنن یا حقوق بشر طرفدارش هستن اینا، یکی این بس است که شما وقتی که داخل ساختار حقوقی میرین، مثلا من وقتی کریمینال لا پرکتس میکردم شما در کورت در کورتا میریم از آرا کورت از انگلستان و کورتای جنایی است. در اونجا شما تنها یک افغان ماجر یا یک ماجرین شما نمیبینین، شما هزارا انگلیس میبینین که متهم شدن پسان محکوم میشن به جرم جنایی. پرابلم در اینجا است وقتی که یک افغان یا کسی که از خارج متهم میشه این خبرساز میشه و خبرساز شدن از این قضیه پرابلم برای پرابلم اجتماعی را به وجود میاره. این کدام رفع پرابلم های اجتماعی را نمیکنه. جای شک نیست که قسمی که میمان شما پیشترم گفتن این عمل عمل قبیح است، نه تنها در انگلستان، به خاطر شما از حدود یا اخلاق اجتماعی از قوانین اجتماعی و از قوانین شما عدول میکنین وقتی که یک جنایت میکنین و این هم جنایت در مابین افغانستان هم شمرده میشه و شاید جزایش هم سخت‌تر باشه نسبت به انگلستان. پرابلمی که ما میخوایم براتون بگویم این است که وقتی که یک افغان یک کمیونیتی که از پای خارجی یا سالم سیکر گفته میشه، او پرابلم این میشه وقتی که او ارست میشه یا اکیوز میشه یا چارج میشه، او خبرساز میشه. اما ما انگلیس ها مثلا وقتی که یک انگلیس میره در ما بین کراون کورت و مجلسوت، ما شما حتی خبرم نمید در میدیا حتی نمیبینم، وقتی کراون کورت میرین مجلسوت کورت میرین که یک انگلیس یک کس را ریب کده شما او خبرساز نمیشه. فقط یکانه وقتی که خبرساز میشه و وقتی هست که بسیار های پروفایل یا کسای بسیار مهم مثل بیل گیت میباشه، مثل خود پرنس ما پرنس اندریو میباشه، کالب در خودش
0: آقای عزیز، من میخوام یک مورد پیشتر شما اشاره بس متهم بودن داشتن، گفتین هنوز اینا متهم به این کار هستن و محکوم نشدن. در قوانین بریتانیا چیگونه است؟ کسی که متهم بر یک حالا هر اتفاقی که میباشه میشه، نام و مشخصاتش در زمان متهم بودن همگونی میشه یا نه وقتی که محکوم شد؟ اگر در زمان محکوم شدن است، پس چرا این افراد در زمانی که به قول شما متهم هستن و جرمشان ثابت نشده نام و مشخصات و هویتشان همگونی میشه؟
3: خب سوال بسیار زیاد خوب کردین و سوالش هم تکنیکی است از نقطه نظر حقوقی. کسی که متهم میشه باید نامش هیچ وقت افشا نشه، به خاطر از این که حداقل در میدیا نبرایه، به خاطر که یک فرضیه حقوقی به وجود داره از طول تاریخ در انگلستان و شاید هم در دیگر کشورها وجود داشته باشه که پرزمشن آف اینوسنس است، یعنی شما گناهکار نیستین تا وقتی که محکوم شمرده نشین از طرف محاکم. اینا چون پرابلم اگر فکت از این کسا را ببینین، اینا متهم شدن به کسایی که زیر سن بودن. اینا یک قانون در انگلستان برامد برای پروتکشن اشتکا، حتی کسی که محکوم هم میشن نامایشان هم میتونن که به میدیا برسانن یا بیرون بکشن و او در دسکریشن یا در چی محکمه است میتونن نامایشان رو بگویه، میتونن نامایشان رو نگویه. به این خاطر کسی که وقتی که اشتک انوالو میباشه و یک اشتک دخیل میباشه در قضیه جنایی، نام محکوم هم گرفته میشه، اما این در دسکریشن خود جج ترایل است، او میتونه که نام بیرون بکشه، میتونه نام بیرون نکشه.
0: بله، بسیار تشکر. خانم جویا، این پرونده یا در کل این پرونده های متاسفانه این چنینی که وقت شهروندان افغانستان در او دخیل می باشه، در مطبوعات بریتانیا چگونه به او دیده میشه؟ چگونه پرداختن؟ در خصوص این مورد هم چیز رسانه بریتانیایی گفتن پرداختن؟
1: خب در این مورد من فکر میکنم که بله، رسانه ها نشر کرده و منبع این خبر هم اعلامیه دادستانی سلطنتی بریتانیا است، چیزی که آقای آقای عزیز میگه. این مسئله بله در موضوع حقوق افراد که متهم است نباید هویتشان افشا شود، ولی چیزی که مثلا ما میبینیم در رابطه با پرونده قضایی مردمان شهروندان افغانستان در واقع یکم ذره متفاوت است. خود دادگاه ها مثلا اقدام برای نشر و پخش هویت این مردم میکنه و ما فکر میکنم که شاید یک دلیلش این باشه که مردم مهاجر افغانستان در بریتانیا یکم ذره به قول معروف بیسری را بیشتر داره و مثلا قوانین را رعایت نمیکنه، به فرهنگ کشوری که میزبان هستن احترام نمیگذارن و همین رقم با اونمو در واقع ذهنیتی که در افغانستان برشان شکل داده شده با اونو وضعیت میایه، بعد وارد جامعه میزبان میشه و شما میبینین که بریتانیا یکی از اینو بهترین کشورهایی است در جهان که قانونش بسیار قانونمند است، قانون مداری در اینجا بسیار زیاد هست و فکر میکنم که یک بخشی که چرا این نام ها رسانه‌ای میشه، دلیلش می باشه که تعداد از اینا زیاد است متاسفانه.
0: بله.
1: مثلا شما ببینین که به کودک آزاری اینا متهم میشن، به آزار اذیت جنسی اینا متهم میشن، به حتی به دزدی. چند وقت پیش شما ببینین ما خبرهای را داشتیم که شمار از مهاجران افغانستان به دزدی تلفن ها متهم یا حداقل بازداشت شدن و اونا مرتکب جرایم شدن. اینا موارد هست که ریشه های بسیار عمیق داره. مثلا به لحاظ متاسفانه ما دانش ما در راستای جامعه شناسی نیست، اما شما ببینید که پیامدهای این مسئله بسیار زیاد عمیق است و گسترده است. حالا در هر جایی که بریم، اگر کسی بگه که خب ما از شهروند افغانستان هستم، با شما به یک دیدگاه بسیار جالب میبینم و فکر کنم که چیزی پیش از اینکه ما مثلا بیایم بر ازی بگویم که چرا این نام ها یا هویت افشا میشه، بیشتر از این باید ما و شما تلاش کنیم که با جوامع مهاجرین افغانستان در این کشورها باید اطلاع رسانی شود، باید آگاهی داده شود، باید اینا خانواده ها مراقب کودکانشان، مراقب حتی مردانشان باشه که نباید چنین اتفاقات رخ بده. متاسفم.
0: کاملا. بسیار تشکر خانم نوابی. خانم جویا، در مورد ذهنیت این افراد گفتن یا با چه ذهنیت میان داخل خاک کشورهای اروپایی یا داخل خاک بریتانیا میشن؟ خب این جوانان از کشور آمدن به نام افغانستان که در اون کشور اصولنامه تفریق هبت الله حاکم است، کودک همسری به نوع رسمیت بخشیده شده، حتی گفته برای خانم که خاموش می باشه، خاموشی ازی به معنای پذیرفتن و تایید است از طرف یک خانم. من می خواهیم از شما پرسم که عوامل چی است، ریشه ها چی است، چرا کسانی که از افغانستان میان اینا وقت به این کشورها به هر شکل خود را می رسانن بعدم چون این اتفاق یا چون این فاجعه از اینا سر میزنه؟
2: خب ببینید، اگر از مورد آخری شروع کنیم، اصولنامه تفریق یا طلاق طالبا، دلیلی که مدافعین حقوق بشر و افغانان که بیرون از افغانستان هستند در چند روز گذشته سر و صدای بسیار زیاد داریم، همی است که عواقبش چیزی است که ما شما امروز میبینیم. ولیکن بیاین یک کمک پشت سر بریم و ببینیم که ریشه های یزید جامعه افغانستان از کجا شروع میشه. افغانستان من حیث یک عضو بسیار فعال سازمان ملل متحد در سال 1994 امی کنوانسیون حمایت از اطفال امضا کرد. وقتی که این کنوانسیون امضا میکنه، افغانستان من حیث یک کشور مسئولیت داشت و باید به مفاد ازی پابندی می داشت و احترام میکرد. متاسفانه در قوانین افغانستان قبل از این کنوانسیون موارد پراکنده بود در قسمت حمایت از اطفال و جامعه افغانستان بدبختانه یک جامعه بود که به اطفال زیادتر توجه نمی شد، مخصوصا بحث آزار اذیت، مخصوصا بحث آزار اذیت اطفال زیر سن. ما شما شاهد کشمکش های بسیار جدی در پارلمان سابق افغانستان بودیم سر موضوع از این بحث، از این که آیا یک دختر 18 ساله طفل گفته میشه یا زیر 18 سال طفل گفته میشه یا 16 سال. یعنی مواردی را که برای مردای افغانستان متاسفانه ای یک چیز بسیار سرسری معلوم میشه، ولیکن عواقبش میتونه این موارد باشه. جامعه افغانستان وقتی که مخصوصا در دوره جمهوریت این کنوانسیون خواستن تطبیق کنن، به خاطر از این برای همراهی با مفاد از این چایلد اکت یا امو قانون اطفال توشی شده سال 2019 و افغانستان مجبور بود من حیث یک کشوری که این کنوانسیون با پایش امضا کرده بود باید مفاد از این را تطبیق میکرد، که یک بخش بسیار عمده تطبیق از این آموزش بود. آموزش نه تنها به جامعه افغانستان در مجموع، بلکه برای پلیس افغانستان، برای محاکم افغانستان و برای کارمندان دولتی. اما بدبختانه در دوره جمهوریت یگانه مرجع یا فقط مراجع محدودی که تانستن یک مقدار کمی ورکشاپ ها یا آموزش بتن نهاد یونیسف و سیف دی چیلدرن بود. خود دولت افغانستان بدبختانه جامعه افغانستان هیچ وقت به این مسائل نپرداخت. هنوز جامعه افغانستان متاسفانه جامعه ملا محور و مسجد محور است. وقتی شما در مساجد افغانستان روزای جمعه میرین جمع میشین، تمام دغدغه ملا ها سر و پای زنای افغانستان است. به این موارد اصلا پرداخته نمیشه. معارف افغانستان بدبختانه در حداقل در 20 سال گذاشته به این مسائل به صورت جدی تا تعریفی بسیار مشخص از آزار اذیت جنسی مخصوص

0: اینا میانم بدبختانه حداقل کشوری که من اینجا زندگی میکنم و شاید بریتانیا یک برنامه ادغام بسیار موثر برای جوانان نیست. وقتی که ما برنامه ادغام میگیم آگاهی دهی برای مهاجرین مخصوصا مهاجرین کشورهای جهان سومی بسیار مهم است که اینا باید بسیار به صورت مشخص و انتنسیو باید این همی مصطلح انگلیسیش دوز اند دونس اجتماعی را باید یاد بگیرن که چی چیز در جامعه غربی باید شوا و چی کار باید نشه. ما نمیتونیم توجیه کنیم که این تنها مشکل ادغام جامعه غربی است. درست است مشکل در ادغام هم است، اما مشکل اساسی من خودم شخصا در 20 سال گذشته وقتی که در داخل نظام جمهوریت کار میکردم ما قوانین داشتیم، ولیکن وقتی که بحث عملی از قوانین میشد این درست تطبیق نمیشد. مکاتب ما، سیستم آموزشی ما، حتی ببینین وزارت تعلیم و تربیه افغانستان نامش تغییر دادن به نام وزارت معارف. در سیستم معارف تن آموزش نیست، باید بر اطفال تربیه هم داده میشد، باید یک بخش بسیار مهم مکتب رفتن اطفال باید تربیهشان میبود که این اکثرا در افغانستان تنبیه بدنی هنوز هم رایج بود، نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در قریجات بدبختانه تنبیه الفاظ رکیک، یک نگاه جنسیتی یا جنسیت زده به جنس مخالف و این بیخی یک چیز معمول بود. حتی جامعه بر از این یک سال عمل نشان نمیداد. وقتی در جامعه شما بزرگ میشین که جنس مخالف مثلا یک زن هم من حیث یک شای جنسی نگاه میکنی و یک مفکوری جنسیت زده میداشته باشی، بدون شک اون مفکوری جوانا با خود آوردن و در جوامع غربی از او استفاده میکنن.
1: بسیار تشکر آقای عزیز. یک حرف بسیار موضوع بسیار مهم دیگه قربانیان این اتفاق هستند. حالا این که مشکل در افغانستان در کجاست، این جوانان چطوری آمدن، چی کار کردن، همش به یک طرف، طرف دیگه قضیه اصل موضوع مهمی است که این کودکان هستند که مورد آزار و تعرض جنسی قرار گرفتن، چگونه میشه که به این پرونده رسیدگی شود بدون از اینه که اصل جرم کوچک شمرده نشه، اصل جرم فراموش نشه که این افراد چی کار کردن.
2: ببینین اینا جرم در انگلستان بکدن و در اینجا پروسس قانون که است کراون پروسیکیوشن سرویس داریم یا سارانوال داریم، اونا کیس خود میبرند در محاکمه، کسایی که ویکتیم یا کسایی که مورد تجاوز قرار گرفتن و مورد یعنی از این نوع شکنجه قرار گرفتن، به خاطر که تنها تجاوز نیست، اینا اینجا ترافیک کردن یا ترانسپورت کردن اطفال بوده و دخترها بوده به یک کس دیگه که هم بسیار زیاد یک جرم جدی است. به این خاطر در انگلستان اکشن گرفته میشه، ازشان اکشن گرفته شده، پلیس ارستشان کرده، بندیشان کرده و اینا میرن در محاکمه و نظر به گناه خود جزای خود میبینن و وکتم هم میر میکنه. در انگلستان باز براتان میگم هر موضوعی که در جریانات سیاسی است، احزاب سیاسی است، بحث‌های سیاسی و هویتی است، کورت انگلستان، محاکمه انگلستان از این موارد بکلی
1: مبرا. اما آقای عزیز یک بس وجود دارن. خب بس محکمه را شما گفتین، درست است محکمه هیچ در نظر نمیگیره که طرف عرب است، عجم است، افغانستانی است، افغانی است، پاکستانی است یا هر چی است، اما طرف دیگه جامعه خود بریتانیا میماند. دیدگاه کسانی که عادی زندگی میکنه به همسایگیش یک افغان است، اون چی دیده میتونه در مقابل او افغان داشته باشه، چی فکر میکنه در مورد خانواده افغان یا بچه افغانی که در کنارش زندگی میکنه؟
2: جای شک نیست. ببینین قسمه که پیشتر براتون گفتم، این مسائل باید در میدیا قسم بازتاب شوه که اگر 7 نفر افغانه کیس شمیارن که محکوم شمرده شده توسط پلیس، اگر اینا ای جای شک نیست که ای حقیقت سنده چی رفته، اما ای حقیقت ناتکمیل است. اگر اینا استاتیستیک انگلیس ها را هم بته، بود از او تمام مردم انگلستان ای را فکر میکنن، ای حقیقت درک میکنن که جرم که است مشخص به یک فرد است، نه مشخص به یک کمیونیتی، نه مشخص به یک مذهب، نه مشخص به یک گروه از مردم. جرم است. اینا رو وقتی که مسئله در میدیا مطرح میشه و ایچ از یک انگلیس، از یک کس دیگه گفته نمیشه و تنها از افغانا میره، یک نوع برداشت در بین کسایی که نیتیو انگلیس هستن یا مردمی که در انگلستان زندگی میکنن، اونا برشان یک ترس به وجود میاد. و ترس وجود میه که افغان ها کریمینال هستند و این خاطر یک نوع تضاد در جامعه انگلستان.
1: حالا آقای عزیز باز طرف دیگه این کمیونیتی افغان ها که از این نهادهایی که افغان های در بریتانیا هستند نام خدا خیلی زیاد هم هستند، اینا چی وظیفه دارن به خاطر که اون ترس را دور بکنن؟ اینا چرا صدا بلند نمیکنن؟ چرا جمع نمیشن؟ چرا

0: بگن که خوب این عمل فردی این فرد است، ما من هست کسانی که خوب افغان هستیم یا ما محکوم میکنیم. ما ندیدیم، حداقل 4 سال مدام بریتانیا زندگی میکنم، ندیدیم چون این چیز را از کمیونیتی افغان ها.
1: ببینید شما از کمیونیتی انگلیسان وقتی که انگلیس محکوم میشه یا متهم قرار میگیره، شما از کمیونیتی انگلیسان کدام صدای بلند نمیبینید که چرا یک انگلیس متهم شده. ولی ما در کجا کدام افغان کدام کمیونیتیش برای هر روز در یک محاکمه که یک چیز خبرساز میشه بازی های بیرون.
0: اما آقای عزیز، اون یک بریتانیایی که از 7 پدر یا 7 نسل یا 10 نسل انگلیس است تا یک افغان که از طریق کانال مانش و قاچاقی بالاخره به 1000 رقم میآید مهاجر است و بالاخره به دولت هم برش پناهندگی میده، پول از دولت هم میگیره، کار هم میکنه، کار سیاه و سفید به کنار، این دوتا باید یک گونه خوب دیده نشه.
1: از نقطه نظر حقوق بشر و از نقطه نظر قوانین انگلستان باید تمامش یک نفر یک گونه دیده شوه. قسمی که من پیشتر براتون گفتم، بحث سیاسی و کلی جداست که جرم و اینا را مشخص میدانند به یک کمیونیتی و اینا، اما جرم و پروسه حقوقی با کلی مسئله جداگانه است. جای شک نیست که ای مربوط به کمیونیتی افغان است، اما تمام افغان ها خو مقصر از این عمل قبی از اینا خو نیستند که اونا یک دکلاریشن یا یک اعلامیه صادر کنند که ما ایره تقبیه میکنیم. من یقین دارم تمام افغان ها به شمول خودم ای عمل تقبیه میکنم، نه تنها از یک افغانه، از یک خارجی رام تقبیه میکنم. جنایت جنایت است، اما ای که یک نوع مسئولیت در کنند تمام کمیونیتی افغان ها که یک افغان جرم میکنه، ما باید اعلامیه بتیم. و این خاطر امی خود اعلامیه دادن خود مربوط به امو یک کرمینال یا کرمینال آفنس دانستن است.
0: بله، بسیار تشکر خانم جویا. خب یک تعداد کسانی که میایند به کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، امو پرونده شانی است که ما از جنگ فرار کرده ایم، ما از ظلم فرار کرده ایم، ما از این موارد که خب ارزش های حقوق بشری است، اونا را لیست میکنن که از او فرار کرده ایم و آمده ایم پناه آوردیم به کشورتان، ولی اینا پناهندگی داده میشه. بعد حالا خب من به عنوان یک مهاجر، همه ما هستیم مهاجر هستیم، ولی خب یک جمع بعد اتفاقات این چونی از اونا سر میزنه. فکر میکنین که دیدگاه امو جامعه میزبان تغییر نمیکنه در مورد حالا افغان ها یا از هر کشور دیگه که باشه؟
2: بدون شک آنچه که ما در رابطه با مسائل مهاجرتی صحبت میکنیم، بیاین دو مسئله را باید از همدیگه تفکیک کنیم. یک، ما به عنوان جامعه مهاجر در این کشورها پذیرفته شدیم و زیر یک قوانین و شرایط خاص.
0: بله.
2: و قوانین و شرایط خاصش هم است که شما مهاجر هستین، شما اینجا شرایط دارین، تا چه زمان میتونین زندگی کنین، کدام کارها حداقل به عهده شما نیست. مسئله دوم بحث حقوق بشری است. بله، وقتی که شما بر یک بازه زمانی را تکمیل میکنین، دوباره شما میتونین که شهروندی کشور شوین و بتونین که از حقوق کامل شهروندی مثلا برخوردار باشین. خب بدون شک وقتی که ما در افراد میبینیم که از جامعه مهاجر افغانستان وارد چنین کارهایی میشه، متاسفانه تاثیر بسیار منفی بر کل جامعه مهاجر داره و من فکر میکنم که این در واقع اونمدید و ذهنیت مردم بریتانیا را نسبت به ما بسیار تغییر میده. مثلا شما ببینین افغانستان یکی از بدنامترین کشورهای جهان است، چی به لحاظ حقوق زن، چی به لحاظ وضعیتی که مثلا در اونجا زندگی همپذیری همدیگر پذیری جریان داشته باشه، ایره ما متاسفانه نداریم. و وقتی که از اونم تی یک کشور شما میایین به این کشورها، قطعا که افراد اونا میفهمن و در مورد ما مطالعه کرده، اونا میدیا داره، رسانه داره، اطلاعات داره. وقتی که میگه که خب اینی از افغانستان آمده، یه آدم حتما یک بگراندی با اونم تی یک بگراندی بسیار تاریک و ریشه دار داره و ما باید مراقبش باشیم. حتی در همین جمع مثلا ببینیم که جامعه میزبان همیشه بین ما و جامعه میزبان یک در واقع فاصله ایجاد وجود داره و او بدون شک ما نمیتونیم بگویم که اینجا شکاف های فرهنگی وجود داره، اینجا مثلا حق مثلا مسائل دیگه اجتماعی است. مسائل مذهبی و این مورد و کنار بله. وقتی که این اتفاقات میفته باز جامعه اگر تعداد افرادی که مثلا برخورد بسیار منفی با مردم افغانستان داشته باشد تعدادش روز به روز افزایش پیدا میکنه و این خطرناک است و این خطرناک به این خاطر است که حتی همین حالا مثلا دروازه های مهاجری پذیری بریتانیا برای افغان ها بسته شده
0: بله.
2: به شما ویزه دانشجویی برای دختر حتی برای دختران ما که اونا
0: ویزه کار ویزه دانشجویی همش
2: همه از ویزه ها بسته شده. دلیلش چی است؟ دلیلش اینمی مسائل است. مثلا شهروندانی که از افغانستان میای اینجا مثلا کار سیاه میکنن، نمیفهمم دولت را دروغ و فریب میتن، هزار یک رقم متاسفانه کمکاری از خودمون است و این را ما باید بپذیریم
0: کاملا.
2: و جامعه ما فکر میکنم کمیونیتی های افغان ها باید برای از اینکه نشان بدن که بله شما با قوانین و فرهنگ این کشور احترام میگذارن باید در کنار جامعه استاد شوه فکر میکنم.
0: بله بسیار تشکر خانم نوابی. لحظه که ما و شما حرف میزنیم بازم یک خبر دیگه بیرون شده که یک جوان دیگه 22 ساله افغان که سال گذشته به یک دکان با بوتلای الکل و دکان حمله کرده بوده با چاقو و گفته بوده که من از شاه بریتانیا ناراض هستم، این آقا هم به 18 ماه زندان محکوم میشه. از این دست پرونده ها زیاد داریم. حالا با اساسا بریم به طرف جنبندی خانم نوابی. خوب از یک طرف دولت بریتانیا میفهمه که این افراد از کشورهای از کشور میان مثل افغانستان که اصول نامه جزایی طالبان از بازم اصول نامه اصول نامه تفریق ملاحب بطلا است، اما از طرف دیگه این کشورها میاد با مقامهای این همی کشور به نام افغانستان مماشات میکنه، با اینا پیدا پنهان دیدار میکنه، نمیدانه که خب اتمی نیست که یک حمله حالا توریستی صورت بگیره. اینا هم بخش از اونمو به اصطلاح ساید افکت هایی است که از اون کشورها افراد میایه و بالاخره به این چون این اتفاقات سر میزنند. وقتش نرسیده که این کشورها یک بازبینی بکنند در رابطه خود با حاکمان افغانستان.
3: ببینید متاسفانه این عمل که اینا میکنن نه تنهایی که به نفع ما شما نیست بلکه به نقص ما تمام میشه. ما شما امروز وقتی که اتحادیه اروپا تصمیم میگیره که یک گروهی از طالبان را به بروکسل به قلب اتحادیه اروپا بیاره، دلیلش چی است؟ دلیلش استفاده ابزاری از همچو موارد است. دلیلش این است که اینا میگن ما مهاجرینی را میخواهیم از اروپا بیرون کنیم که مرتکب جرایم سنگین شدن. جرایم سنگین چی است؟ این همه موارد تجاوز، خشونت. بدبختانه کشورهای اروپایی نه تنها ای که نمیخواهند از این درس عبرت بگیرن و با طالبای کسایی که ترویج میکنن این همی نوع خشونت ها، بلکه اونا استفاده ابزاری میکنن از همچون موارد. حال شما فکر کنین پرانده های متعددی که در بریتانیا اتفاق افتاده و در کشورهای مختلف مخصوصا کشوری که من زندگی میکنم کشور سویدن یکی از کسایی است یا کشورهایی است که میخواید امی وسیله را فراهم کنه یا زمینه را فراهم کنه برای رعیت طالبا که اونا به بروکسل بیان فقط به خاطر از اینکه اینا میخوان از این استفاده کنن و بگن که ما مهاجرینی که در داخل سویدن و در داخل سایر کشورهای اروپایی هستن و اینا جرایم بسیار سنگینی را مرتکب شدن، ما میخوایم اینا را بیرون کنیم و برای صحبت در این مورد ما میخوایم طالبا و اروپا تشریف برن. که به نظر من این نه تنهایی که درد کس دوا نمیکنه بلکه برای جامعه مهاجر ضربه میزنه و سیاستمدارای اروپایی بدبختان از این موارد استفاده ابزاری میکنن که در نتیجه بازنده اصلی طبقه مهاجر و مردم افغانستان و بدنامی در از مدت ما
0: ما میباشه. بله بسیار تشکر آقای عزیز. در صورت که جرم این افراد ثابت شود چی در انتظارشان است؟ زندان، اگر زندان برن اصولا چقدر باید در زندان بانن؟ اخراج میشه به افغانستان چگونه؟
1: خب بسیار مشکل است که سر هر کدام فکتایش جداگانه است. سر فکتایش گپ بزنیم بخاطر بعضشان چارت شدن تنها برای ریب، بعضشان برای ریپ و دیگهشان میخواستن که ترانسپورتشان کنن، چارجهشان فرق میکنه. به این خاطر یک پروسه طولانی حقوقی را در بر میگیره که کهشان به کراون کورت میره. بعد از او وقتی که این پروسه جنایی رفت و اینا محکوم شمرده شدن، بعض وقت ججای کریمینال کورت یا کورت های جنایی ریکمندشان میکنه در پارت سنتنس جزایشانی میتن، چون اینا ریفوجی هستن، اینا بعد از ای که قیدشان یا سنتنسشان که در بندیخانه میباشه از اینا دیپورت شد به افغانستان. بعد از اینکه ایره برشان میتا پروسیجرش طول یک کمی طولانی است، بعد از او دیپورتیشن آردر برشان میگه که شما به افغانستان میرین، دلیل بگوین که چرا ما شما رو به افغانستان روان نکنیم. و در اونجا پرابلم های حقوق بشر مطرح میشه، کنوانسیون حقوق بشر مثلا آرتیکل 3 که اگر در افغانستان اینا مورد تارچر قرار بگیره یا مورد قرار بگیره یا باید دیپورت نشه. و از اولی کسانی که مسابق نه افغانه اما یک ایرانی را داشتم، پرابلم اساسی که این کشورها دارند با دیپورتیشن ای است، خصوصا به وقتی که جرم جنایی میشه و قدر جرم قوی میشه. یک پرنسیپ دیگه حقوقی در انگلستان وجود داره به نام دبل جیپردی، چون ساختار حقوقی انگلستان تا ساختار حقوقی افغانستان بسیار زیاد فرق میکنه، امکان ازی داره که اگر اینا برن پس دوباره به افغانستان، اینا دوباره مورد بازپرسی قرار بگیرن. بعد از کانوکشن در اینجا میشه و محکوم میشن و قید خود تیر میکنن، اینا پس اگر دوباره در افغانستان برن در اونجا امکان داره دوباره بازپرسی از اینا قرار مورد بازپرسی قرار بگیره، به خاطر شریعت اسلامی تا قوانین انگلستان فرق میکنه. و یا هم یک پرابلم بسیار جدی میباشه برای دیپورتیشن کسایی که محکوم و محکوم شدن در انگلستان، و این خاطر یک پروسه دیگه صورت میگیره، پروسه بسیار طولانی دیپورتیشن صورت میگیره در اینجا.
0: بله، و سن پایین متهمم در مجازات و در روند دادگاه تاثیر داره؟
1: جای شک نیست، اینا وقتی که سنتنس میکنن، سنتنس وقتی که میتن، یعنی وقتی که جزا میتن کورت، اینا به نام اگریویتینگ فاکتور، یعنی فاکتورهای بسیار زیاد قوی که میباشه در یک جرم، اونا رو میتونن که زیادتر جزا بتن چون اشتاک است.
0: و و و و سخت‌ترین مجازات هم در همین که ساده نظر گرفته میشه آقای عزیز، درست؟
1: ببینن بعد از قتل، ریپ یا تجاوز جنسی، اینا بسیار زیاد سیریس است، و خصوصا وقتی که برای طفل میشه او سیریس تر میشه. شاید ما میتونیم بگویم از تقریبا، من نمیفهم فکت های کیسا که سرش گمان زنی کنم یا اسپیکولیت کنم، ما حداقل یک 7 سال تا 10 سال مد نظر باید بگیریم به بعض از اینا. بعد از این که 7 سال کسی دیر سنتنس میگیرن، بعد از اون قسمه که بیشتر براتون گفتم پروسه دیپورتیشن شروع میشه و وام بسیار لنتی است و دور به درازه.
0: و در پرونده های گروهی مسئولیت کیفری افراد چگونه تفکیک میشه؟
1: و هر شخص علایده بررسی میشه. مثلا با وجود که شما در گروه هستین، در گروه شما چقدر فعال بودین، یعنی در این عوامل کدام جنایت مشخص خود یک شخص کرده در اون گروه، کی ارگانایز کرده این گروه، کی ریپ کرده، کی تجاوز جنسی کرده، کی ترانسپورتیشن ارنج کرده، کی تکسی را به حساب ساده تر براتون بگیم، کی تکسی آورده، کی این دختر را به پیش دیگه کس برده، یعنی ترانسپورت کرده یک ویکتیم یا یک کسی که دیجا بوده باره.
0: بله، بسیار تشکر خانم جویا. جنبندی شما را هم داشته باشیم. خانواده، کشور، جامعه که یک فرد دو بالاخره بزرگ میشه چقدر نقش دارد در چنین اتفاقات، و از خانواده اگر بگوییم، از کشور بگوییم، چقدر مسئولیت دارند که آگاهی صورت بگیره برای جوان ها؟
2: خب خانواده اما اولین مکانی هست که کودک یاد میگیره و کودک آموزش میبینه و پرورش پیدا میکنه و تربیه یا میآموزه. ما فکر میکنم که فضای امن باید در خانواده شکل بگیره و خانواده ها مسئولین اولین یا مثلا مهمترین مسئول کودکانشان هستن. خانواده ای که مثلا در اونجا کودکان درست تربیت داده میشه و به جامعه تقدیم میشه، اونا بهترین خانواده ها هستن، و که امیدوار هستم تعداد این خانواده ها در افغانستان روز به روز زیاد شود. به خاطر یک مشکلی که بسیار جدی در افغانستان وجود داره است که ما دچار کمبود یا نبودی یک سیستم بسیار خوب آموزشی هستیم. این حال مثلا ببینید در خانواده ها ممکن است که پدران و مادران بسیار زیاد تلاش کنه، زحمت بکشه، اما وقتی که کودک ما از خانه بیرون میشه وارد جامعه، مثلا در کوچه، در کودکان همسایه ما، اونا هیچ وقت مثلا با همدیگه آموزش نمیبینه، اونا مثلا سیستم آموزشی درستی که جامعه را به سمت سوی درست مدیریت کنه وجود نداره، و بالاخره تأثیر میگذاره روی وقتی که کودک‌ها بزرگ میشه. وقتی مثلا ببینین که انسان‌ها از هم دیگه یاد میگیره، وقتی که کودک از همسن سالای خود یاد میگیره، بعد وارد جامعه میشه و کلان میشه و متاسفانه بالاخره به جاهای مرسک مرتکب جرایم میشه.
0: بله، زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، و خلیل عزیز، حقوقدان و وکیل امور پناهندگان. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده‌های عزیزم هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: گو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جزا به همراه همسرش ژان در روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه روابط بازرگانی و همکاری های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شده تنگه هرمز انجام می شود. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زوگای عظیمی معاون این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را همراه داشته است، کابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده است. تاشکند در سالهای اخیر به یکی از کلیدی ترین شرکای تجاری افغانستان تبدیل شده است. با طوری که پیش از این نیز قراردادهای به ارزش صدها میلیون دلار در زمینه واردات آرد، سمن، محصولات صنعتی و ترانزیتی میان دو طرف و امضا رسیده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. جناب عمر، با توجه به اینکه یک هیئت 100 نفری تجاری افغانستان به ازبکستان سفر کرده، میشه در کل بر ما و شنوندگان ما بگیم که روابط اقتصادی میان طالبان و ازبکستان را چگونه ارزیابی میکنید و هدف اصلی تاشکند از گسترش این روابط اقتصادی با طالبان چی است؟
5: سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم. بر ما شما معلوم است که از دیر زمان خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشور استراتژیک و یک کشور از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و این گاناگای امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی اینا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از او جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندستان و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لندلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین المللی نداره. با او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلف وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه‌گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینالی که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را داره. دیگه بعد از این مسائلی هم که در افغانستان رخ داد بعد از سقوط نظام اینا بیشتر توجهشون سر مسائل اقتصادی و گسترش روابط ترانزیتی بوده که یک اهمیت کلان هم به خودشان داره هم به کشورهای آسیای میانه و با فدراتیف روسیه.
3: آقای تفیر، از این وضعیت مشخصا طالبان چی سود میبرند؟ با اون که طالبان گروهی است که ازبکستان به رسمیت نشناخته ایشان، ولی روابط کماکان تجارتی و اقتصادی با این گروه داره.
5: خب ببینین، افغانستان یک مارکت کلان است برای ازبکستان. مجموع نفوس تمام آسیای میانه تقریبا نصف تمام مجموع نفوس آسیای میانه برابر نفوس افغانستان میشه. اینا بیشتر فوکسشان به اصطلاح مو یک دید اقتصادی و تجارتی دارن، در بخش سیاست و مسائل امنیتی بسیار احتیاط میکنن، اگرچه در یه آخر دیده شد که اداره طالبا از ازبکستان خواسته که برای رفع ویزه اقدام بکنن، دیده شده که داینده چی میشه، ولی تا حالی که چیزای واقع شده اینا در مسائل امنیتی بسیار محتاط هستن. خامخواه ما میبینیم در این حدودا 8-9 ماه گذشته که همسایه غربی ما ایران با یک مشکلات و جنجالا و جنگ های روبرو است و این مسائل اقتصادی و تجارتیشان خامخواه
7: زیر فشار است و ضربه خورده و همچنان رابط طالبا با پاکستان بسیار به وخامت روبرو شده، به حدی که ما شما شاهد هستیم که چندین بار بمباری های توپخانه و طیاره صورت گرفته. من فکر میکنم که بهترین گزینه ای که فعلا برای طالبا یا تجار افغانستان مانده همی آسیای میانه است و این جای شک نیست که به ازبکستان و کشورهای آسیای میانه یک فرصت خوب است. به مو خاطر من فکر میکنم که
8: شما از این روابط تجاری و روابط سیاسی چی بوده میتونه جناب سفیر صاحب؟
7: چالش که در بخش تجارت و ترانزیت یک چیز خاص وجود نداره. ما شما شاهد هستیم که این روابط هم در گذشته وجود داشته و هم روز بروز تقویه میابه. ما دلیلش هم گفتم که ما این یک نیاز دو جانبه است. از یک طرف خود ازبکستان نیاز داره که خود وصل بسازه از طریق افغانستان به پاکستان و بعدن به هوای بین‌المللی، و از طرف دیگه هم ما میبینیم که یک مسیری که برای افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی تا اندازه مشکل کمتر داره همین مسیر ازبکستان است. پاکستان که فعلا همه مرزا بسته است و هم را روابط تجارتی و هم روابط سیاسی و دیپلماتیک با مو بدترین وضعش رسیده. با او خاطر من فکر میکنم این یک نفع دو طرفه است، اینا هر قدر که امکان داشته باشه بر تقویت این رابطه کار میکنن.
8: برای یک بخش از این روابط مسائل امنیتی است. یکی از نگرانی های سنتی و همیشگی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان تعدید گروه های افراطی و امنیت مرزها بوده است. فکر میکنید طالبان میتونن که این اطمینان به جانب تاشکند بدن که از یک طرف گروه های مخالف ازبکستان که در قلمرو افغانستان فعلا هستند به شکل از اشکال اونا را تسلیم بکنه و از طرف دیگه ایش تهدید متوجه مرزهای تاشکند نشه؟
7: ببینین این تهدیدا به حد صفر شدن من فکر میکنم امکانش وجود نداره. احتمال زیاد که طالبا این وسیله فشار به حدی نگاه میکنن، ولی به نفعشان نیست که طالبا نمیتونن با هر طرف درگیر شن و با هر طرف فشار بیارن. وقتی اون طرف از طرف پاکستان زیر فشار هستن برشان بهتریست که در امو حد اعظمش یک اطمینان برای ازبکستان و آسیای میانه بتن. ولی این یک چیزی است که 100% نه امکان کنترلش هست و نه هم طالبا میخوان که کار شوه. تا امو حدی که وضعیت به بحران نره و فعلا مسائل امنیتی را در کنترل دارند، او جای شک نیست که تنها کوشش تلاش طالبان نیست، کشورهای آسیای میانه هم خصوصا ازبکستان که یک مرز دور دراز با افغانستان داره، اونا هم در مسائل امنیتی و مسائل امنیت سرحداتشان بسیار مواظب هستند. ولی با آن هم ما و شما شاهد بودیم که یکی دو بار راکت پرادنی هایی شد از طرف طالبان و طرف افغانستان، و گاه ناگاهی هم میبینیم که مسائل مواد مخدر و قاچاق اینا هم صورت میگیره که یک دو هفته قبل من فکر کنم از طریق رسانه شما هم نشر شد، یک بیش از حد مواد مخدر از طریق همی کرن هایی که انتقال یافته بوده به ازبکستان جو جا و جا شده بود که از طرف نیروی امنیتی ازبکستان کشف شد. در اون جای شک نیست که نگرانی ها وجود داره، ولی به این معنی نیست که باز اونا کلن به خاطر مسائل امنیتی مسائل اقتصادی و تجارت خود منحل کنن. و در بحث امنیتی ما واضح هستن، ولی
8: سه ویژه که طالبا با حالت بسیار خوشبینانه از ازبکستان خواهش کردن که رفع رژیم ویزه شود، یعنی افغان ها بدون ویزه در ازبکستان رفت آمد کنن. این بحث است که معاون اقتصادی طالبان آقای مولا برادر مطرح کرد چند روز پیش. فکر میکنید که تاشکند به این خواست طالبان تمکین کنه؟
7: فکر نکنم، این احتمال بسیار کم است. ما حتی در وقت جمهوریت هم که با بعضی از کشورها مثل تاجیکستان، هندوستان و ایران رفع ویزه شده بودیم، با اندونزی در او وقت ازبک ها بسیار محتاط بودند تا به حد ای که ویزا را یک اندازه بیشتر ساختن صدور ویزا را، ولی تقاضایی هم که صورت گرفته بود برای ویزا با او اقدام نکردن. معلوم میشه که حالی هم احتمال بسیار کم است که کار شود، ولی در او جای شک نیست که بخاطر امو مسائل تجارت خود ویزا بیشتر صادر کنند به تجارای افغانستان. و یک قسمتی را در شهر ترمز از قبل فکر کنم حدود 6 یا 8 ماه پیشتر مثل یک فریزون ساختن که در اوج افغان ها میتونن حدود یک ماه بدون داشتن ویزا اقامه داشته باشن، ولی بعد از یک ماه باید دوباره بر بگردن به افغانستان. و هدف از این بیشتر جلب سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی است. من فکر میکنم افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین جلب سرمایه‌گذاری را از طریق افغانا کرده.
8: مر به دو موضوع کوتاه مگر در اخیر بپردازیم. یکی که بعضی ها معتمد است باورمند هستند که کشورهای همسایه بخصوص آسیای مرکزی با توسعه همکاری خشان با طالبا در واقع به دوام حکومت این گروه کمک میکنن، و دومی که شما روابط طالبا با ازبکستان در آینده چگونه بررسی میکنید؟
7: ببینین در بخشی که اونا در آینده طالبا رو منعیسی پارتنر استراتژی خود ببینن این احتمالات کم است. بیشتر اینا باور و عقیدهشان به ای است و حتی در بعضی از جاها رسمان هم اعلان کردن که حکومت فراگیر و عدم مسائل دموکراسی در افغانستان و مسائل حقوق زن اینا همش باورشان نیست که این یک موضوع داخلی افغانستان است و خود افغان ها به این مسائل برسن و این را حل کنن.
8: آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
11: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
12: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
13: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
14: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
15: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
16: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. در صبح در کابل و 6:30 بامداد در لندن بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدید. سر خط خبرم. اعتراض به سکوت جهان در برابر قانونی شدن کودک همسری. دیدبان حقوق افغانستان خواستار تحریم مقام‌های ارشد طالبان شد. اروپا میان تعامل و تقابل با طالبان. معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان تاکید کرد. پیچیرنو میگوید اروپا مجبور به تعامل با طالبان نیست. خاورمیانه در انتظار امضای آخر. ترامپ از نزدیک شدن به توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. نگاه ها به 48 ساعت آینده دوخته شده. دیدبان حقوق افغانستان با انتقاد شدید از تصویب اصولنامه تفریق زوجین طالبان محتوای این سند را فاجعه بار خوانده است. این نهاد هشدار داده که مفاد این اصولنامه از جمله حذف حداقل سن ازدواج و تفسیر سکوت دختر به عنوان رضایت زمینه افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را فراهم می‌کند. دیدبان حقوق افغانستان از سازمان ملل خواسته تا تحریم‌های هدفمند بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان اعمال شد. این نهاد همچنین خواستار پیگرد رهبران طالبان در دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. پیشتر یونما نیز هشدار داده بود که قانون جدید طالبان کودک همسری در افغانستان را ترویج می کند. طالبان اما در پاسخ انتقادهای حقوق بشری از این اصولنامه را بی اهمیت خواندند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکان دهنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشته است. روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض‌آمیز شدند. گزارش از محب مدثر.
1: مؤمنین حفظه الله دولت میگن فرمان په نکاح کې د نجلۍ رضایت شرط دی. څوک نشي کولای چې په اجبار یې نکاح کړي. که د نجلۍ له خوښې پرته نکاح ترسره شي، حق لري چې د فسخې په موخه محاکمو ته شکایت وکړي.
2: این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش‌های جهانی به اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است. پدیده‌ای که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شمار از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می‌کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسد که خانواده‌هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می‌دهند، تنها می‌توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده، در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تاکید می کنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر می کند.
3: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفته. یعنی نه تنها این که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه، در حال حاضر متاسفانه با این اصولنامه یا با این فرمانی که هبت الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که این یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
2: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصولنامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدند، قوانین تازه طالبان که به کودکانسری رسمیت می بخشد، داغ تازه بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: توجه کنید به خبر فوری از پاکستان. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در پی انفجار شدید در نزدیکی مرز کویته چمن، دست کم 23 تن کشته و بیش از 52 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش منابع محلی، این انفجار قطار را هدف قرار داده که در آستانه عید قربان مردم ملکی را جابجا می‌کرد و بیشتر قربانیان آن زنان و کودکانند. در نتیجه انفجار دو واگن قطار از ریل خارج شده و شمار از موترهای نزدیک محل نیز آتش گرفتند. در ادامه خبرها، در بریتانیا یک پرونده جنجالی مرتبط با آزار جنسی کودکان توسط افغان‌ها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. هدف هفت مرد افغان در یک پرونده گسترده مرتبط با آزار جنسی کودکان با ده‌ها اتهام سنگین روبرو شدند. تکراری این پرونده‌ها در اروپا هم سیاست‌های پناهندگی را سخت‌تر کرده و هم به اعتبار افغانستان آسیب زده است. شریف ولی در این مورد گزارش می‌دهد.
4: هفت مرد افغان که گفته می شود عضو یک باند بودند، با 40 مورد ارتکاب جرم از جمله تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. این پناهجویان پس از آن بازداشت شدند که افراد پلیس نورفوک در یک عملیات هماهنگ به 7 محل در نروژ و 1 محل در اسکاتلند یورش بردند. یک مرد 19 ساله نیز امروز در آیرلند بازداشت شد. پلیس تلاش دارد 8 مظنون را پیدا کند. این پناهجویان افغان بین 20 تا 21 سال سن دارند. آنها بر علاوه تجاوز جنسی با توطئه برای تسهیل قاچاق انسان روبرو هستند. احمدین احمدزی، جمیل خلیلی، فضل اوریاخیل، قیس کاکر، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی امروز در محکمه ابتدایی نروژ حضور یافتند. وزارت داخلی بریتانیا گفته که هیچ یک از آنها هنگام بازداشت در اقامتگاه های ویژه خود حضور نداشتند. تحقیقات از این افراد پس از گزارش یک دختر نوجوان در سپتامبر 2023 آغاز شد. سپس یک تیم مشترک چند نهادی برای بررسی موضوع ایجاد شد. 5 نفر از این متهمان از مسیرهای غیرقانونی با قایق وارد بریتانیا شده و 1 نفر از آنها با استفاده از یک لوری باربری. در یک پرونده جداگانه دیگر در شهر برادفورد، یک پناهجوی 22 ساله به نام میلاد پنچری به دلیل حمله خشونت‌آمیز در یک فروشگاه بازداشت شده. در ویدیوها دیده می شود که او با یک چاقو وارد فروشگاه موریسن شده و به قفسه های مشروبات حمله می کند. مشتریان در هنگام این حمله از فروشگاه فرار و پلیس محلی او را بازداشت کرده. دادگاه وی را به 18 ماه حبس محکوم کرده. هرچند وکیل مدافع وی گفته که او مشکلات روانی دارد. در مجموع پرونده های از این دست حالا در دادگاه های بریتانیا افزایش یافته. پرونده هایی که بحث های عمومی درباره مهاجرت، امنیت و مدیریت پناهجویان را در سراسر این کشور دامن زده. در هفته های اخیر برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز به همین دلایل روند بازگرداندن برخی از پناهجویان افغان را اثر گرفتند. افراد با سوابق جرمی. در این حال گزارش ها حاکی از افزایش تماس ها و تعاملات دولت های اروپایی با حاکمیت طالبان است. موضوعی که در سطح احزاب سیاسی کشورهای اروپایی هر روز داغ‌تر می شود. شریف ولید، لندن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. تا صندوق جمعیت ملل متحد میگوید افغانستان از نظر شیوع فیستول زایمانی پنجمین کشور جهان است و حدود 15,000 زن با این آرزه زندگی میکنند. این نهاد تاکید کرده که فیستول زایمانی در نتیجه زایمان سخت و نبود مراقبت مناسب صحی ایجاد میشود و میتواند باعث انزوای اجتماعی از زنان شود. ملل متحد خواستار گسترش خدمات صحی ایمن برای زنان شده است. طالبان در فرا 11 داروخانه را مسدود کرده و حدود 1.5 تن دارو و مواد خوراکی تاریخ گذشته را نابود کردند. به گفته مقام های طالبان این داروخانه ها به دلیل نقض مقررات مهر لاک شدند. ریاست صحت عامه طالبان در فرا میگوید که در ماه گذشته نزدیک به 300 مرکز صحی خصوصی و فروشگاه مواد خوراکی را تفتیش کرده است. طالبان به دستور ملا حبت الله اخوندزاده روند تخریب یک ورزشگاه معیاری کرکت را در لشکرگاه هلمند آغاز کردند. منابع محلی میگویند روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد عیدگاه تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگویند تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه بر ورزش و فعالیت جوانان است. همزمان با برنامه ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. پینا پیچر نو تاکید کرده که جز حمایت از جبهات ضد طالبان، اپوزیسیون دموکراتیک و نمایندگان زنان افغانستان راه دیگری وجود ندارد. او خطاب به احمد مسعود گفته که تقویت صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. گزارش از همسا مسیرت.
5: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بیرحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
6: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی‌سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
5: پچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
7: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار فعالیت‌هایش در کشور ادامه بدهد. تحریم‌ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که میتونه دولت‌های خودکامه را و در این خصوص طالبان را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست بردارد.
5: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: سمیر بدرود فعال سیاسی در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت حمایت از مخالفان طالبان بیانگر تردید جامعه جهانی نسبت به توانایی طالبان در اداره کشور است.
8: اینی همزمان شده با استقرار نیروهای کماندویی جبهه آزادی افغانستان در ولایت بدخشان افغانستان و همچنان وعده این جبهه و گسترش این روند در نقاط دیگر افغانستان، که این البته یکی از چالش‌های یا انتقادهای بسیار اساسی بود که قبلا گفته می‌شد که نیروهای مسلح دموکراتیک مخالف طالبان زمین در اختیار خود ندارند، که این موضوع خودش یعنی همزمانی دوتا میشه که پیامی را داشته باشه که دنیا داره متوجه میشه که موضوع افغانستان با او سادگی که قبلا فکر میکردن یا آنطوری که میخواستن از روی مخالفین مشروع طالبان بگذرن با او سادگی نیست. این یک تا مسئله. و بحث دوم طوری که در سوال شما مطرح شد، ما فکر میکنیم دو تا بحث، یک بحث تکنیکی است و یک بحث سیاسی دیپلماتیک است. آنچه را که با عنوان حمایت از نیروهای نظامی و دموکراتیک طالبان بیان شده، این یک بحث سیاسی است که دنیا به این پی برده که دیگه با گروه مثل طالبان یک ممکن نیست یک کشور اداره شوه و به پیش بره و دنیا با اونا تعامل بکنه. و بحث کمیسیون اروپا مطرح کرده، این یک بحث کاملا تکنیکی است که طالبان متاسفانه با استفاده از شرایطی که برشان با وجود آمده دیپلماسی افغانستان را گروگان گرفتن و اخراج مهاجرین و پناهجویان افغانستان را در سرتاسر اروپا با عنوان یک ابزار فشار استفاده کرده و میخواین از این طریق با کشورهای اروپایی وارد تعامل و گفتگو شوند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید، نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعتراض به سکوت جهان در برابر قانونی شدن کودک همسری، دیدبان حقوق افغانستان خواستار تحریم مقام‌های ارشد طالبان شد. اروپا میان تعامل و تقابل با طالبان، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان تاکید کرد. پیچیرنو میگوید اروپا مجبور به تعامل با طالبان نیست. و در ادامه این مجموعه خبری، باز آفرینی شاهکارهای رنسانس در لندن، نقاشی‌های معروف میکلانج در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم‌نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. واشنگتن پست گزارش داده که تصمیم آمریکا و ایران درباره پیشنویس توافق تهیه شده از سوی پاکستان ممکن است طی 48 ساعت آینده نهایی شود. به نوشته این روزنامه، جی دی وانس، استیو ویتکاف و جارد کوشنر در کاهش اختلافات باقی مانده میان تهران و واشنگتن نقش مهمی داشتند. از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که جمهوری اسلامی و پاکستان پیشنهاد تازه برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به آمریکا ارسال کردند. العربیه هم گزارش داده که تهران قبل از امضای توافق خواستار بازبینی تحریم‌ها و دارایی‌های مسدود شده ایران شده است. نیویورک تایمز گزارش داده که ایران در چارچوب توافق احتمالی با آمریکا به صورت کلی با کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم غنی شده موافقت کرده است. دو مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که جزئیات مربوط به انتقال یا واگذاری این ذخایر هنوز نهایی نشده و قرار است در مذاکرات پس از توافق بررسی شود. آمریکا کنار گذاشتن اورانیوم غنی شده را یکی از شرط‌های اصلی برای پایان جنگ و پیشبرد توافق با جمهوری اسلامی می‌داند. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش داده که کنترل و تصمیم گیری درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. این رسانه افزوده که با وجود موافقت ایران برای افزایش شمار کشتی های عبوری، شرایط تردد به وضعیت پیش از جنگ باز نگشته است. شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین الملل میگوید که تاکنون به جز تفاهم بر سر آتش بس و تردد امن کشتی ها در تنگه هرمز، جزئیات درباره توافق احتمالی میان دو طرف داده نشده است.
9: واقعا به نظر من میرسد که قدری زود هست که ما به این پرسش ها بتوانیم پاسخ بدهیم. همه در به خصوص شبکه های اجتماعی واکنش نشون میدهند، در حالی که شرایطی که از اون صحبت می کنند که به توافق دارد منجر می شود، همه شون فراتر از یک توافق برای آتش بس و عادی سازی عبور و مرور امن و آزادانه از این آبراه مهم بین المللی یعنی تنگه هرمز هست. اون چه که در چه ما عرف حقوق بین الملل را در نظر بگیریم، چه روابط بین الملل را از نظر دیپلماسی در نظر بگیریم، هنگامی که از تفاهم نامه صحبت می شود، یعنی اینکه یک سری خطوط قرمزی افراد مختلف در این دعوا دارند که از اونها حاضر نیستند بگذرند، ولی حاضر هستند که به صورت موقت مخاصمات را معلق کنند. تعلیق مخاصمات هم به این معنا خواهد بود که اون وقت باید یک قرار آتش بس یا در اصطلاح حقوق بین‌الملل قرار ترک مخاصمه امضا بشود، ضمانت‌های اجرایش مشخص بشود که اگر هر یک از طرفین عدول کردند زیر این قرار زدند چه نظارتی وجود داشته باشد، چه مجازات هایی وجود داشته باشد. هیچ کدام اینها مشخص نیست. بنابراین من فکر می کنم که بسیار زود هست که در مورد این صحبت بکنیم.
0: در واشنگتن دی سی یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نصیر وست مهاجم 21 ساله پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام های آمریکایی میگویند در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده اما به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. مقام ها اعلام کردند که دونالد ترامپ هنگام وقوع این رویداد در کاخ سفید حضور داشت اما آسیب ندیده و در امنیت کامل است. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که این تیراندازی هنگام گزارش زنده خبرنگاران آمریکایی از نزدیکی کاخ سفید رخ داده است.

0: رکن داعش از جمله بمبگذاری مرگبار سال 2015 در انقره دست داشتند. در موج تازه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان دست کم 20 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که شهرهای سور، نبتیه و بقای شرقی هدف قرار گرفتند. وزارت صحت لبنان همچنین اعلام کرده که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی شفاخانه‌ای در جنوب لبنان ده ها کارمند صحی زخمی شدند. کیف بامداد امروز هدف موج از حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. شهردار کیف اعلام کرده که در این حملات دست کم 3 نفر زخمی شده و چندین ساختمان مسکونی و یک مکتب آسیب دیده است. این حملات پس از هشدار اوکراین درباره احتمال استفاده روسیه از موشک مافوق صوت اورشنیک انجام شده است. 79مین جشنواره فیلم کن شام شنبه با معرفی برندگان بخش‌های مختلف به پایان رسید. فیلم فیورد ساخته کریستیان مونجو که داستان یک خانواده مهاجر رومانیایی را در ناروی روایت می‌کند، نخل طلای جشنواره را به دست آورد. در این مراسم یک کارگردان روس هنگام دریافت جایزه بزرگ جشنواره خواستار پایان جنگ اوکراین شد.
1: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امروز داره به پایان میرسه و مراسم اختتامیه و اعلام برنده های نخل طلا و سایر جوایز اصلی هم امروز عصر برگزار میشه. جشنواره امسال از نظر خیلی از رسانه های سینمایی یکی از سیاسی ترین دوره های سالهای اخیر توصیف شده. در طول این دوره جشنواره فیلم کن علاوه بر زرق و برق، فرش قرمزها و رقابت فیلم های بخش مسابقه، موضوع هایی مثل جنگ، مهاجرت، آزادی بیان، سانسور و سینمای تبعید و همینطور هوش مصنوعی بخش مهمی از فضای رسانه‌ای و فرهنگی کن رو شکل دادن. در بخش مسابقه اصلی فیلم هایی مثل ناگهان ساخته هاماگوچی و تن ساخته پالیکوفسکی، مینوتوار ساخته زویا گینسف و داستان های موازی ساخته اسخر فرهادی از نظر منتقدان مهمترین مدعیان نخل طلا معرفی شدند. همزمان برنده های بخش نوعی نگاه هم شب گذشته اعلام شدند، بخشی که به سینمای مستقل و فیلم های مؤلف اختصاص داره. امسال فیلم فرزند خدا از رواندا جایزه فیبرشی منتقدان بین‌المللی سینما رو دریافت کرد و پویا عاقلی‌زاده فیلمساز و منتقد ایرانی امسال عضو هیئت داوران فیبرشی بود. در روزهای پایانی جشنواره یکی از مهمترین خبرهایی که مربوط به سینمای مستقل ایران میشد هم فیلم پگاه آهنگرانی بود، تمرین‌هایی برای یک انقلاب که مهمترین جایزه یعنی معتبرترین جایزه مستند جشنواره فیلم کن چشم طلایی رو دریافت کرد و بهترین مستند این جشنواره انتخاب شد. لیلی نیکفر، کن، فرازه.
0: لندن این روزها میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی، در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شده است. آثار که میکلانج حدود 5 قرن پیش بر سقف 20 متری پرستشگاه نقاشی کرده بود. همکارم فریدیا ثابتی گزارش میدهد.
2: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس، بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده. از جمله این اثر، شاهکار آفرینش آدم، اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه تجربه این متفاوت برای بازدید کنندگان رقم میزند. So here we are in London now. الان در

0: لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
1: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فرزیا ثابتی.
2: سپاس از همراهی شما. با خبرهای این ساعت با افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: روزنامه نیویورک پست با نقل از منابع آگاهی خود گزارش کرده است که یک فرد عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و عضو کائب حزب الله که اخیراً بازداشت شده قصد داشته برای کشتن ایوانکا ترامپ اقدام کند. طبق گزارش مضمون نقشه خانه ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشته است. این تبعی عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داود السعدی در 25 ثور یعنی 15 می در ترکیه بازداشت شد و به آمریکا مسترد شد. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا او به انجام و برنامه‌ریزی حدود 18 حمله تروریستی در اروپا و ایالات متحده متهم شده است. انتیق ساس خنبر معاون پیشین وابسته و نظامی سفارت عراق در واشنگتن به نیویورک پست گفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی السعدی و دیگران می گفت باید او نیکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همون گونه که خانه ما را سوزان بسوزانیم.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. دیدبان حقوق افغانستان با انتقاد شدید از تصویب اصولنامه تفریق زوجین توسط طالبان محتوای این سند را فاجعه بار خوانده است. این نهاد هشدار داده که مفاد این اصولنامه از جمله حذف حداقل سن ازدواج و تفسیر سکوت دختر به عنوان رضایت زمینه افزایش ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را فراهم میکند. دیدبان حقوق افغانستان از سازمان ملل خواسته تا تحریم های هدفمند بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام های ارشد طالبان اعمال شد. خبر فوری داریم. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با انتشار پیام تبریکی عید از مردم خواسته است که از اوامر او اطاعت کنند. او همچنان از طالبان خواسته که بر مردم ظلم نکنند. در بخش دیگر از پیام آمده که داره طالبان خواهان برقراری روابط با جهان و به خصوص کشورهای اسلامی در چارچوب شریعت است. او در این پیام اشاره به آموزش زنان، فقر گسترده در جامعه و حملات پاکستان بر خاک افغانستان نکرده است. در ادامه خبرها، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در پی انفجار شدید در نزدیکی مرز کویتا چمن دست کم 23 تن کشته و بیش از 52 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش منابع محلی این انفجار قطار را هدف قرار داده که در آستانه عید قربان مردم ملکی را جابجا می‌کرد و بیشتر قربانیان آن زنان و کودکانند. در نتیجه انفجار دو واگن قطار از ریل خارج شده و شمار از موترهای نزدیک محل نیز آتش گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم‌نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. در واشنگتن دی سی یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نصیر بیست، مهاجم 21 ساله پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام های اعلام کردند که دونالد ترامپ هنگام وقوع این رویداد در کاخ سفید حضور داشت اما آسیب ندیده و در امنیت کامل است. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال شما بخیر.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی، خوش آمدید. سرخطا انفجار مرگبار در کویت، حمله انتحاری بر قطار مسافربری بیش از 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. پیام ایدی در سایه سانسور واقعیت ها، رهبر طالبان به جای حل مسائل اصلی جامعه خواستار اطاعت محض شد. و شمارش معکوس برای توافق با تهران، دونالد ترامپ از مراحل نهایی تفاهم با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. منابع محلی میگویند که در حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویت بیش از 20 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده نشان میدهند که چند واگن از مسیر خارج شده و موترهای نزدیک قطار آتش گرفته است. هنوز مقام های پاکستان به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. منابع محلی میگویند قطار در آستانه عید قربان مسافران ملکی را انتقال میداد و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله انتحاری بر قطار مسافربری در مسیر کویت چمن را بر عهده گرفته است. بخشی از تصاویر حمله انتحاری امروز بر قطار مسافربری در مسیر کویت چمن پاکستان را با هم می‌بینیم.
1: دنا اوس په د سیټ کوټر حتمن میږي چې په دې کې اوسم د ایمرجنسي سایرن ژبون اوریدل کیږي.
0: برای آخرین جزئیات کریم ملاخیل خبرنگار را از شهر کویت پاکستان با خود داریم. آقای ملاخیل، شما در آنجا حضور دارید، تازه ترین جزئیات از این حمله و آمار تلفات چیست؟
2: ډېره مننه. نن سهار د کوټې د چمن پاټک په سیمه کې یو اورګاډی سې غوښتلې له کوټې نه پېښور ته لاړ سي، او د جعفر اکسپرس په نوم دا اورګاډی سار لمال له برید سره مخ سو. دا برید د بلوز ازادي غوښتونکې ډلې لخوا منل سوی دی، او دا یو ځانمرګی برید و. په دې برید کې تر اوسه پورې د سیول روغتون د کوټې کوم سیول روغتون د دغو سرچینو لکوله دوه ویس مړي هلته را انتقال شوي دي. همداسې د پولیسو سرچینو لکوله له اویانه زیات چې کوم خلک دي په دې برید کې ژوبل شوي دي، چې بېلابېلو روغتونونو ته انتقال کړي دي.
0: خب، ارتش آزادی بخش بلوچ گفته هدف نظامیان بوده، اما قربانیان البته غیر نظامیان گزارش شده.
2: بالکل، ویل کیږي چې کوم اورګاډی وو هغه د کوټې چې کوم چاوڼۍ ده له هغه نه مسافر لیږدول، او د پېښور او پنډي لور ته تلل. خو اوس دا لیدل کیږي چې زیاتره چې کوم دي هغه ملکي وګړي په دې کې وژل شوي دي. او
0: بله،
2: نظامیان په نخه کړي دي، په دوی باندې برید کړی ده.
0: خب، حالا وضعیت در کویت است چه قرار است و مقام های حکومتی چه اظهار نظری در این مورد داشتند تا کنون؟
2: کلسی ما د کورونا چارو وزارت سلاحکار بابر یوسفزی سره خبره وکړې. دو ولې چې لومړني کوم معلومات دي هغه موږ راټولوو، چې کله بشپړ معلومات د برید په هکله راغونډ کړو موږ به له رسنیو سره شریکو. د حکومت له لورې رسمي ډول باندې په دې هکله باندې تر اوسه پورې کومه خبره نه ده سوې. او بابر یوسفزی دا هم وویل چې د کوټې چې کوم روغتونونه دي هلته بیړنۍ حالت ناپس کړی دی، او په پوهنتونونو کې اوس بیړنۍ حالت نافذ ده. په ښار کې چې کوم ده هغه ویر خپره ده او خلک هڅه کوي چې کوم ټپیان دي هغو ته د وینې لپاره روغتونونو ته ځي چې وینه ورکړي.
0: کریم ملا خیلی خبرنگار از کویته، ممنون برای جزئیاتی که را کردیم. پیام رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نشر شد. در پیام بر اجرای کامل احکام دینی و نقش شریعت به عنوان اساس نظم اجتماعی تاکید شده است. حبت الله از مردم خواسته از نظام طالبان حمایت کنند. رهبر طالبان از مقامهای این گروه خواسته امنیت مردم را تامین و به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در پیام ایدی رهبر طالبان هیچ اشاره به رفع محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی زنان و دختران نشده است. همکارم نظیفه اقبال در استودیو با ما همراه شده. نظیفه، نکات عمده پیام ایدی هبت الله چیست؟
3: خب در پیام ایدی برای مردم بیشتر محور اصلی صحبت ها و یا پیام امیر طالبا بیشتر تاکید بر و تاکید و تحکیم بر نظام شرعیشان است. محور اصلی این پیامش عبادات هست و از عدالت اجتماعی، از مشکلات مردم بیشتر صحبت نمی کنه. در ضمن در یک بخش از پیامش اگر توجه شود بر حقوق ادبا اشاره میکنه و در حقوق ادبا مسکینا، یتیما و زنا را صرف در ردیف بیوه ها قرار میده و در اوجا تاکید میکنه که حقوقشان تامین شوه، بر مردم های بی بضاعت باید کمک شوه. همچنان در قسمت دیگه خوب برای مسئولین خود امارات ازشان میخواه که باید برای مردم کوشش کنن که نیازهایشان را رفع کنند. و در ضمن یک بخش مهم دیگه پیامش از اتحاد و اتفاق صحبت میکنه و میگه که باید ما اتحاد حفظ کنیم، بخاطر که نظام شرعی در نتیجه قربانی ها به دست آمده و باید نمانیم که یا ما نیت شوم دشمنه باید دفع کنیم با اتحاد و اتفاق. یعنی در عین زمان معلوم می شود که یک تشویش نگرانی را هم در قسمت تحکیم نظام شرعی خود در پیام خود می گوید.
0: با وجودی که گفتی که یک نگرانی را می رسانه، اما با بحران اقتصادی و اجتماعی افغانستان، وضعیت اسف‌بار زنان یا حتی جنگ میان طالبان و پاکستان هیچ اشاره‌ای نکردم.
3: دقیقاً این پیام دور از واقعیت‌های و مشکلات مردم افغانستان و افغانستان در کل معلوم می‌شود. مثلا 28 میلیون نفر راپورهای نشان می‌دهد که تحت فقر قرار دارند یا به کمک‌های عاجل ضرورت دارند. در این زمان ما همچنان از تمام نهادهای بین المللی و از مردم افغانستان میشنویم که این یک بحران اقتصادی و بشری است که افغانستان در ردیف بحرانی ترین کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی و همچنان از لحاظ حقوق بشر افغانستان کشورها به عیسی یک بحران حقوق بشری تلقی میکنه. و در پلویزی ما دیدیم که در این چند ماه اخیر افغانستان تحت تعرض پاکستان قرار گرفت، حملات صورت گرفت و اشاره نکردن همچنان به این مسئله که خب در کابل ما دیدیم که مقامات طالبا از نقض حاکمیت ملی تمامیت ارضی صحبت میکنن و میگن ما دفاع میکنیم، اما در هیچ جای این پیام ایدی امیرش و همچنان پیام هایی که ما قبلا داشتیم در این مورد اشاره نمی کنه و طفره می رود از مسئله اقتصادی، از بحران حقوق بشری و همچنان از تعرض که ما از همسایه ها یا افغانستان تحت تعرض قرار داره، حملات پاکستان هدف ماست.
0: همکارم نظیفه اقبال، ممنون حضورت. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید افغانستان از نظر شیوع فساد زایمانی پنجمین کشور جهان است و حدود 15,000 زن با این عارضه زندگی میکنند. این نهاد تاکید کرده که فساد زایمانی در نتیجه زایمان سخت و نبود مراقبت مناسب صحی ایجاد میشود و میتواند باعث انزوای اجتماعی زنان شود. ملل متحد خواستار گسترش خدمات صحی من برای زنان شده است. طالبان در فراه 11 داروخانه را مسدود کرده و حدود 1.5 تن دارو و مواد خوراکی تاریخ گذشته را نابود کردند. به گفته مقام های طالبان این داروخانه ها به دلیل نقض مقررات مهر لاک شدند. ریاست صحت عامه طالبان در فراه میگوید که در ماه گذشته نزدیک 300 مرکز صحی خصوصی و فروشگاه مواد خوراکی را تفتیش کرده است. طالبان به دستور ملا هبت الله آخوندزاده روند تخریب یک ورزشگاه معیاری کرکت را در لشکرگاه هلمند آغاز کردند. منابع میگویند روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد دیدگاه تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگویند تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه‌ای بر ورزش و فعالیت جوانان است. همزمان با برنامه‌ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. او تاکید کرده که جز حمایت از جبهات ضد طالبان، اپوزیسیون دموکراتیک و نمایندگان زنان افغانستان راه دیگری وجود ندارد. معاون پارلمان اروپا خطاب به احمد مسعود گفته که تقویت صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. سامسا مسیرت گزارشی دارد.
4: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پیچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بیرحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
5: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
4: پیچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
6: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار فعالیت‌هایش در کشور ادامه بدهند. این ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که میتونه دولت‌های خودکامه را و در این خصوص طالبان را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست
4: بردارد. در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. انفجار مرگبار در کویت، حمله انتحاری بر قطار مسافربری بیش از 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. پیامی دی در سایه سانسور واقعیت ها، رهبر طالبان به جای حل مسائل اصلی جامعه خواستار اطاعت محض شد. در ادامه این برنامه خبری، پایان 79 جشنواره کن در فضای پر رنگ سیاسی، فیلمی با محور مهاجرت و بحران هویت برنده نخل طلای امسال شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم‌نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگه بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش داده که کنترل و تصمیم گیری درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. این رسانه افزوده که با وجود موافقت ایران برای افزایش شمار کشتی های عبوری، شرایط تردد به وضعیت پیش از جنگ باز نگشته است. در گزارش آمده که مقام های آمریکایی به تهران گفتند اظهارات ترامپ بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نباید به آن توجه شود. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در واشنگتن دی سی یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نصیر بسماجم 21 ساله پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام های آمریکایی میگن در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده، اما به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. مقام ها اعلام کرده اند که دونالد ترامپ هنگام وقوع این رویداد در کاخ سفید حضور داشت، اما آسیبی ندیده و در امنیت کامل به سر می برد. در موج تازه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان، دست کم 20 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که سه شهر این جا هدف قرار گرفتند. وزارت صحت لبنان همچنین اعلام کرده که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی شفاخانه‌ای در جنوب لبنان ده‌ها کارمند صحی زخمی شدند. کیف بامداد امروز هدف موجی از حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. شهردار کیف اعلام کرده که در این حملات دست کم 3 نفر زخمی شده و چندین ساختمان مسکونی و 1 مکتب آسیب دیده است. این حملات پس از هجار اوکراین درباره احتمال استفاده روسیه از موشک مافوق صوت اورشنیک انجام شده است. 79th جشنواره فیلم کن شام شنبه با معرفی برندگان بخشای مختلف به پایان رسید. فیلم ساخته کریستیان مونجیو که داستان یک خانواده مهاجر رومانیایی را در ناروی روایت میکند، نخل طلای جشنواره را به دست آورد. در این مراسم آندریزایا گنسوف کارگردان روس هنگام دریافت جایزه بزرگ جشنواره خواستار پایان جنگ اوکراین شد. رضا صاحبزاده گزارش میدهد.
7: شب بزرگ سینمای جهان در شهر کن، جایی که سینمای باشیکو و هنر روایت در هم می‌آمیزد. برای 12 روز فرش سرخ مشهور کن میزبان بزرگترین چهره های سینما بود و در داخل کاخ جشنواره فیلم های قدرتمند از سراسر جهان برای کسب معتبرترین جایزه سینمایی نخل طلایی رقابت کردند. 79th جشنواره فیلم کن امسال آثار را به نمایش گذاشت که الهام بخش، تاثیرگذار و بازتاب دهنده تنش‌های دنیایی امروز بودند. و سرانجام در مراسم اختتامیه شنبه شب یک فیلم برجسته‌تر از همه درخشید. کریستین مونجو کارگردان رومانیایی موفق شد برای فیلم فیورد نخل طلایی جشنواره کن را زان خود کند. درامه تاثیرگذاری که تنش‌های سیاسی و فرهنگی خانواده رومانیایی در ناروی را روایت می‌کند. این دومین نخل طلایی مانجو است، افتخاری که او با فروتنی از آن یاد کرد.
8: والور ایدئولوژیک
9: یک نخل طلایی اتفاقی استثنایی است، اما اگر از من بپرسید 2 نخل شاید کمی زیاد باشد، چون هنوز هم کارگردانان بزرگی هستند که هرگز این جایزه را نبردند. هر جایزه نتیجه شرایط خاص همان زمان است و باید منتظر گذر زمان بمانیم تا ببینیم آیا یک فیلم واقعا بزرگ است یا نه. اما در این حال بسیار خوشحالم، چون نخل طلایی کنجکاوی عظیمی در میان تماشاگران ایجاد می‌کند.
7: لحظه اهدای جایزه در مراسم باشیکوی اختتامیه با حضور بازیگر مشهور بریتانیایی تیلدا سوینتون رقم خورد.
5: در جهانی که خشونت و استبداد بیشتر شده، جایی که امید یک ضعف و تفاوت یک تهدید پنداشته می شود، این جشنواره جایگاهی فراتر پیدا می کند. مکانی برای الهام، تجلیل و مقاومت مشترک.
7: جشنواره امسال بازتاب دهنده موضوعات بود که امروز سینمای جهان را شکل می دهند. هویت، اختلاف، مهاجرت و مقاومت. آندریز ویگنتیس، کارگردان روسی، برای فیلم مینوتور جایزه هیئت داوران دریافت کرد. در حالی که ویرجینیا فیرا، بازیگر بلژیکی، و تاو اوکاموتو، بازیگر ژاپنی، مشترکاً جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم سودان به دست آوردند. جایزه بهترین بازیگر مرد نیز مشترکاً به آمانوئل ماکیا و والنتین کامپانی برای بازی در فیلم ترسو تعلق گرفت. موفقیت بزرگ برای ماکیای 20 ساله که نخستین تجربه سینماییش بود. همچنین دو کارگردان اسپانیایی، خاویر کالو و خاویر آمبروزی، جایزه بهترین کارگردان را برای فیلم لا بولا ناگرا از آن خود کردند. جشنواره فیلم کن که در سال 1946 بنیان گذاری شد، همچنان معتبرترین رویداد سینمای جهان به شمار می رود. جایی که فیلم سازان مسیر حرفه‌ای خود را آغاز می کنند، گفتگوهای جهانی را شکل می دهند و آینده هنر روایت را تعریف می کنند. از فرش سرخ پرزرق و برق گرفته تا داستانهای عمیق و انسانی روی پرده، این جشنواره همچنان مردم و فرهنگ را از راه سینما با هم نزدیک می کند. و اکنون با خاموش شدن نورهای 79مین جشنواره فیلم کن، یک پیام همچنان باقی می ماند. این که در روزگار پر آشوب امروز، سینما هنوز هم قدرت الهام بخشیدن، با چالش کشیدن و متحد ساختن جهان را دارد.
0: همکارم نرگس سورخش در ارتباط به این خبر می داشته باشیم که منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند وزیر امور خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران آخرین تحولات و مذاکرات میان تهران و واشنگتن را بررسی کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین به صورت جداگانه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و نیز میانجیگران پاکستانی درباره روند کنونی مذاکرات گفتگو کرد. نرگس سورخش همکارم از استانبول با ما همراه شده. نرگس، گفتگوها

0: دو طرف توانستند به یک توافقی که مد نظر دونالد ترامپ است برسند، بحث و گفتگو کردند و درخواست هایی که کشورهای خلیج فارس و نگرانی های اونها داشتن هم مطرح شد. رئیس جمهوری ترکیه در این جلسه در کنار این که از رسیدن به یک توافق احتمالی حمایت کرده، تاکید کرده که دولت ترکیه همه تلاش خودش را به کار خواهد برد که یک توافق صلح را بین دو طرف تضمین کنه، و در کنار این تاکید کرده که از هر گونه توافقی که باعث باز شدن تنگه هرمز بشه و صلح را در منطقه تضمین بکنه حمایت خواهد کرد. در سوی دیگر، همونطور که در خبر هم آمد، وزیر خارجه ترکیه از روز جمعه بدین سو مذاکرات دیپلماتیک خودش را و تماس‌های خودش را با طرف‌های دخیل در منطقه و همینطور کشور میانجی در این مذاکرات ادامه داده. پیشتر از او با مارک روبیو در سویدن دیدار کرده بود و در مورد همین موضوعات صحبت‌های خودش را داشت، اما از روز جمعه بدین سو او با عباس عراقچی تماس تلفنی برقرار کرده و آخرین تحولات را در موردش بحث و گفتگو کردند. در کنار این تماسی داشته با همتای قطری خودش و همتای پاکستانی خودش تا همه جزئیاتی که در حال بررسی و مذاکره هستند را با آنها هم شریک بکنه. به یاد داشته باشیم که آقای هاکان فیدان در آخرین اظهارات خودش پیش از این مذاکرات تاکید کرده بود که احتمال و امکان بازنویسی پیشنهادات بین دو طرف وجود داره و این امیدواری را داده بود که طرف ایرانی آماده پذیرش برخی از انتظاراتی که آقای دونالد ترامپ و دولت او داره هست. بنابر این به نظر میرسه که در این مذاکرات و گفتگوهای اخیر هم روی همین مسائل صحبت شده. در صحبتی که آقای دونالد ترامپ با رهبران خلیج فارس و کشورهای مسلمان داشته هم به همین موضوع اشاره شده. یک منبع از آکسیوز میگه که این کشورها از دونالد ترامپ درخواست کردند که نباید به درگیری برگرده، باید به یک توافق صلح دو طرف برسند تا در نهایت از افزایش تنش در منطقه هر چی سریعتر جلوگیری صورت بگیرد.
1: ممنون همکارم نرگس سورخش از استانبول. لندن این روزها میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی های هنرمند ایتالیایی در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شدند. آثاری که حدود 5 قرن پیش بر سقف 20 متری پرستشگاه سیستن نقاشی کرده بود. همکارم فریزیا ثابتی گزارشی دارد.
2: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس، بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده. از جمله این اثر، شاهکار آفرینش آدم، اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه، تجربه متفاوت برای بازدید کنندگان رقم میزند.
3: الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
2: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فریزیا ثابتی.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند

0: SoundCloud ve Spotify'dan Balkanik.
1: یک دقیقه خبر.
2: یک هیئت 100 نفر متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفتند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که این هیئت به منظور تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زولگای از میمان این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه رابطه تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی و ویژه ازبکستان در ماه های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش ها و انسداد های متوالی مرزی با پاکستان که پایش قابل توجه داد و ستود با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، قابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجارتی آسیای میانه معطوف کرده است.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در یادداشت در ایکس نسبت به رواند و اخراج افغانها از کشورهای همسایه و اروپا هشدار داد. او تاکید کرده است افغانستان کشور امن نیست و بازگشت کنندگان با خاطر آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجه می شود. ریچارد بنت افزوده است تعهدات حقوق بشری بین المللی باید جدی گرفته شود. این اظهارات در حال مطرح شد که در ماه‌های اخیر چندین کشور از جمله پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی روند اخراج یا بازگشت اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. در همین حال سرفراز بوکتی، وزیر اعلای ایالت بلوچستان پاکستان، گفته است که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان ها مقیم اسلام آباد پاکستان است. با سلام و درود به شما به این گفتگو خوش آمدید آقای علمی. با توجه به هشدارهای اخیر ریچارد بنت، اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان چه پیامدهای انسانی و امنیتی برای خود افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
2: در عمومیت مهاجرین افغان در پاکستان، خاصتاً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی، بسیار در شرایط دشوار زندگی میکنند. یعنی با اخلاص برتان میگم که اقدر زیر فشار هستند، اقدر زیر فشار هستند که همه چیز خود را فراموش کردند و 99%شان به تکالیف روانی گرفتار شدند. دوست عزیز، معلوم نیست صبح میان میبرن بندی میکنن، آجیکم میبرن دیپورت میکنن، شام میان دیگر میان، نصف شب میان، چاشت میان، وقتشان معلوم نیست. اکثرا همین مهاجرین بیچاره از خانه های خود را مخفی کردن یا در بعضی وقتها از خانه های خود میبرند، اینه میگرمی در پارکا میرن میشینن و یا هم در بعضی جایی که از چشم پلیس دور باشن. ولی بر هر حالتش هر روز مهاجرین افغان گرفتار میشه و با حاجی کم انتقال داده میشه و یک روز دو روز نگهداری میشه، دوباره به افغانستان ریپورت میشن. باور بکنید که ما شرایط را دیدیم که مثلا کلان فامیل در خانه مانده، طفلاش در بیرون است یا در مکتب است یا در بیرون است، پلیس آمده همی کلانهای خانهشان را برده، طفلاشان در بیرون مانده. یا مثلا کلان خانه در خانه مانده، خانمشان پشت سودا رفته، خانمشان را برده. با یعنی قطعا بالای مهاجرین افغان کسی که ویزا نداشته باشه هیچ نوع رحم وجود نداره.
1: آقای علمی، این که آقای ریچارد بنت هشدار داد از اخراج مهاجران افغانستان، این اخراج ها از نگاه امنیتی و انسانی و بخصوص برگشتشان به کشور که مشکلات غذا و امنیت و سرپناه است چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
2: گوش کنید، ما براتون یک دلیل میگم که یک هو که مشکلات امنیتی است، اکثرا مهاجرین مشکلات امنیتی دارن. اوش هم یک سوال و یک موضوع بسیار مهمی است. و یک موضوع مهم دیگه که همه مهاجرین شامل آن میشه، دمی 4 سالی که یا 5 سالی که مهاجرین آمدن، همه دار و ندار خود را در افغانستان فروختن. اگر خانه داشتن فروختن، اگر موتر داشتن فروختن، اگر زمین داشتن فروختن، اگر دکان داشتن فروختن، همه چیز خود را فروختن. در این شرایطی که دوباره بعد از 4 سال کیسایشان هم کامیاب نشوه و یا دیپورت شون و یا دوباره به افغانستان روان شون، ما فکر میکنم که بسیار وحشتناک است، چون همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن، هیچ چیزی برایشان نمانده، همگی در وطن خود مهاجر خواهد شدن و هیچ چیزی در وطن ندارن که دوباره خود را و یا فامیل خود را سپورت کرده بتانن.
1: این آدای بین المللی که امورا نگرانی میکنن از وضعیت حقوق بشری مهاجرین، برگشتشان و از کشور پاکستان میخواهی که باید این برگشت ها را و این روند اخراج توقف بده، چه نقش دیگه غیر از اینکه یک اعلامیه مطبوعاتی میتن میتونن بازی بکنن که این وضعیت بهتر شوه؟
2: در عمومیت ما خودم شخصا، چون ما یک شورا داشتیم، تقریبا من معاون اول شورا بودم و با اکثر مهاجرین، با ده ها هزار یا زیادتر مهاجرین ما روزانه به تماس بودم. با دفاتر ملل متحد، اگر UNHCR است یا یا قراردادی هایشان است یا دفتر IOM است، با همگی ما به تماس بودم، با همیاران به تماس هستم. یک چیز را ما براتون بگم که ملل متحد و یا دفاتر مربوطه ملل متحد به نهایت زیاد کوشش کردن در این 4 سال. به نهایت کوشش کردن و در حال حاضر هم کوشش میکنن. ولی نتیجهش مثبت نبوده. نتیجهش مثبت نبوده. ما گفتن نمیتونیم که هیچ کوشش نکردن. هیچ چیزی نکردن. به نهایت کوشش کردن. به نهایت خواستن که یک سهولت ها را برای مهاجر مهیا بکنن. ولی متاسفانه شاید نتیجهشان 1-2% مثبت نبوده باشه.
1: بله، خب سازمان ملل بر لایزی که از این وضعیت نگران است، در داخل افغانستان پروژه هایی داره برای کسانی که برگشت میکنن یا به خاطر معیشتشان یا به خاطر ادغامشان یا مسائل آموزشی و سرپناه ها. شما حتما به عنوان رئیس اتحادیه افغان ها در پاکستان تماس داریم با کسایی که برگشتی هستند، چی روایت میکنن وقتی در اوج برمیگردن، با کدام مشکلات و فرصت ها روبرو میشن؟
2: گوش کنین دوست عزیز، تا جایی که ما به مهاجرینی که یا دیپورت شدن یا خودشان رفتن یا به اساس مشکلات رفتن، همگی قسمی که ما پیشتر گفتم در وطن خود مهاجر هستن. در وطن خود هیچ اصلا سهولت یعنی چی؟ هیچ نوع سهولت برشان داده نشده. حداقل برشان یک سرپناه داده نشده، برشان یک مواد غذایی کمک نشده، اگر شدن بسیار کم، بسیار ناچیز که اصلا قابل حساب نمیشه.
1: بله، این که حکومت پاکستان یک تعداد افغان ها را به خاطر ارتباط و فعالیت های تروریستیشان بازداشت میکنند، اخراج میکنند، تحقیق میکنند، از نظر شما این ادعای مقامات پاکستانی واقعیت داره آقای افغان؟
2: دوست عزیز گوش کنین، من که گپ میزنم، من که صحبت میکنم، من صرف درباره مهاجرین صحبت میکنم که بعد از سال 2021 به پاکستان آمده. کسانی که پیش از سال 2001 در پاکستان بودن، من نه برایشان به تماس هستم، نه ازشان نمایندگی میکنم و نه برایشان به ارتباط هستم و نه درباره‌شان معلومات دارم. ولی یک چیز را من بسیار به مسئولیت برایتان میگم، آن عده افغانایی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمدن قطعاً در هیچ نوع مسائل داخلی و سیاسی و یا نظامی و یا تروریستی کشور پاکستان دخیل نیستند.
1: بله، خب آقای افغان، از موضوع انتقال مهاجران افغان از پاکستان به کشورهای سیومی، اروپایی، کانادا و امریکا بگوین، در اروپا و امریکا و کشورهای غربی هم بسیار وضعیت سخت شده به مهاجرین، اخراج صورت میگیره، دیپورت میشه و سیاست های مهاجرتیشان سخت میشه. او کسایی که 3 سال، 4 سال، 5 سال منتظر ماندن در اسلام آباد، چی میشنوند اونا نسبت به سرنوشتشان؟
2: برادر محترم، قسمی که من پیشتر هم گفتم، از روزی که آقای ترامپ یا رئیس جمهور جدید امریکا که تقریبا 2 سال میشه به قدرت آمدن، کیس های همه مهاجرین، ای که مربوط به امریکا میشد یا اروپا میشد یا کانادا میشد، همگی تقریبا استاپ است و مهاجرین بسیار بسیار در حالت وخیم هستند. چون ما گفتم نه که همه دار و ندار خود را از دست دادن، اولادهایشان به درس ماندن، به تعلیم ماندن، امکانات کار نیست. دیگه آدم چقدر پیسه داشته باشه که 4 سال بخوره در یک وطنی که نه کار کرده بتونی نه عاید داشته باشی و اولادتان به تحصیل باشه، به تعلیم باشه، درس خواندن نتونه، بسیار یک فشار بزرگ است.
1: بله، ایشو در مورد خاصتان بگوین از جامعه بین ملل و همچنان از دولت پاکستان که میزبان از این مهاجران است و از طالبان که فعلا در حاکمیت افغانستان است، چی شود که بالاخره این وضعیت یک کمی بهتر شود جناب افغانصف؟
2: بسیار یک نقطه مهم را شما اشاره کردین. ما فقط از اول از امارت اسلامی طالبان میخواهم که بلیاز خدا با دنیا روابطتان رو درست بکنین، که دنیا شما را به رسمیت بشناسه، که مسائل که حداقل در افغانستان کسی که می امکانات کار برابر شوه و همچنان مکاتب دخترها را باید شروع بکنن. مکاتب ما اینجا میبینم اکثرا مهاجر به خاطر از اینکه اولادهاشان یا دخترهاشان درس خوندن نمیتونه اینجا آمدن به پاکستان. با سر طالبان مثلا میکنم که مکتب شروع بکنین، مکتب ها را برای دخترها شروع بکنین، پنتونا را شروع بکنین، چون این دنیا دنیای تکنولوژی است، دنیای پیشرفت است، که مکتب نباشه زندگی نیست. کسی که ببخشید اگر در ما زیاده روی میکنم چون درد داریم، کسی که به مریخ میره، کسی که بمب اتم جور میکنه، کسی که بی 52 جور میکنه، او را صرف مکتب جور کرده میتونه، صرف قلم جور کرده میتونه. مکتب یعنی آینده افغانستان، آینده 35 یا 40 میلیون افغانستان. و همچنان از کشور پاکستان ما تقاضا دارم و یا ریکوست دارم و یا پیشنهاد میکنم هر چیزی که لازم میدانم که قسمی که 40 سال یا 50 سال به مهاجرین افغان شما جای دادین و پناه دادین و امکانات دادین، فعلا یک سال یا دو سال دیگه همین کار بکنین، فعلا یک سال دو سال دیگه همین کار به خاطر انسانیت بکنین، به خاطر که میبینین که افغانای بیچاره بسیار در حالت سخت، بسیار در حالت وخیم، بسیار در حالت دشوار، نمیفهمم که انسانیت در کجا است. و همچنان از ملل متحد، از ملل متحد، از کشورهای بزرگ دنیا ما تقاضا دارم و خواهش دارم که حداقل به خاطر انسانیت، به خاطر که امی افغانایی که در پاکستان هستن حداقل انسان خو هستن، بالاشون رحم بکنین، که کیسایشان تعقیب بکنین، که کیسایشان پروسس بکنین و برشان پناه بدین، چون همه گیر میفهمین هیچ کس از سوق نامده، همه گی بخواد درد داره، مشکل داره، یا مشکلات امنیتی، یا مشکلات اقتصادی، یا مشکلات تعلیمی. یعنی ما از دنیا خواهش دارم که قسمی که به خود را خوب نشان میتن، قسمی که یا به انسانیت وفادار هستن و از انسانیت نام میبرن، از حقوق بشر نام میبرن، اما در عملشان هیچ چیزی نیست. در عملشان از همه قدر بدتر ملل متحد و دنیا است که مهاجرین افغان را در این حالت میبینه و هیچ اکشن و یا هیچ اقدامی نمیکنن.
1: دقیقاً جناب افغان سپ. خب یک کم دیگه هم در مورد وضعیت کاری بگوین. حالا با این مشکلات افغان ها موجه هست، بالاخره باید کرای خانه بدن، آب، برق، نان. به طور هستی وضعیت کاری، فرصت های شغلی برشان چطور است؟ اگر نیست چی مشکلات از دری راست افغان سپ؟
2: برادر محترم، شما و همه گیت صدای مرا میشنوان، در پاکستان امکانات کار صفر است. در پاکستان خصوصا به کسی که غیر پاکستانی باشه و یا از کشور دیگه آمده باشه، امکانات کار خو اصلا اینجا وجود نداره. اگر بسیار کم یک امکانات کار وجود داره، مثلا فکر کنید که ما 10,000 کلدار یک نفر میره یک دکان شاگرد میشه، یا 15,000 کلدار شاگرد میشه، 10,000 15,000 کلدار یک چیزی بسیار ناچیزی است. اصلا فکر کنید که $50 یک آدم 30 روز کار میکنه، اما اینجا کارم که است حداقل سرشان 12 ساعت کار میکنه و هم چانس نیست. اگر شوه ما دیدیم که تفلکای خود رفتن به دکانا شاگرد شدن، به نانوایا شاگرد شدن، به دلیوری میکنن، صفایی میکنن، یا مردان بزرگ، مردان محسن، مردان که سنشان بالا هستن، یا بعضی خواهرای ما رفتن به دکانا، ولی اونمو جام محفوظ نبودن، اونمو جام پلیس رفته گرفتهشان، بردهشان، ریپورتشان کرده، بندیشان کرده، به افغانستان روانشان کرد.
1: ولی اواسط پس آخری است که از مقامات ارشد پاکستان آقای سرفراز بوگدی قدردانی افغان ها را زیر سوال برده، گفت افغان ها در 40 سال که پاکستان از اونها میزبانی کردند قدر ناشناسند هستند و این کمک پاکستان فراموش نکرده. فکر میکنید افغان ها بیشتر در یک ناچاری و مشکلات هستند یا واقعا از لحاظ فرهنگی ما یک مردم قدر ناشناس هستیم؟
2: گوش کنیم برادر، یک چیز ما براتون واضح میگم، با این دنیا میفهمه، چون ما و شما بین خود هستیم. افغان ها در اخلاص، در صداقت، در مهمان نوازی و در وضعی که کسی برشان خوبی بکنه و هیچ وقت فراموش نکنه، در دنیا نمبر ون هستن. باور به خدا کنین که هیچ افغانی را ما ندیدیم، هیچ افغانی را که ما در بینشان هستم ما ندیدیم که حتی بالای پاکستان بد گفته باشه، چون همه گمیج هستن و همه میفهمن که ما فعلا در پاکستان هستیم، اولادای ما، فامیلای ما همینجا است و ما دمیت تخزیه میکنیم. این که بعضی مسائل سیاسی و یا بعضی مسائل نظامی بین مقامات کشور پاکستان و یا مقامات کشور افغانستان است، همه که شامل از این شده نمیتونه و همه که شامل از این نیست.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان ها مقیم اسلام بوده پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. منابع محلی میگویند که در حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویتا بیش از 20 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده نشان میدهند که چند واگن از مسیر خارج شده و موترهای نزدیک قطار آتش گرفته است. هنوز مقامهای پاکستان به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. منابع محلی میگویند قطار در آستانه عید قربان مسافران ملکی را انتقال میداد و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله انتحاری بر قطار مسافربری در مسیر کویتی چمن را بر عهده گرفت. بخشی از تصاویر حمله انتحاری امروز بر قطار مسافربری در مسیر کویتی چمن پاکستان را با هم می‌بینیم.
1: چاودانا اوس په د تپسي هټکوارټر حتمن میږي چې په دې کې اوسم د ایمرجنسي سایرن ژبون اورېدل کېږي.
0: پیام رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نشر شد. در پیام بر اجرای کامل احکام دینی و نقش شریعت به عنوان اساس نظم اجتماعی تاکید شده است. هیبت الله از مردم خواسته از نظام طالبان حمایت کنند. رهبر طالبان از مقام های این گروه خواسته امنیت مردم را تامین و به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در پیام عیدی رهبر طالبان هیچ اشاره ای بر رفع محدودیت های آموزشی و اجتماعی زنان و دختران نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگه بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

بر اساس یافته‌های تازگی افغانستان اینترنشنال، افغانستان تنها با یک فرمان هبت الله خانزاده نزدیک به 90,000 زن آموزش دیده و دانشجو را چرخه تحصیل و تولید تخصص از دست داده است. تصمیمی که دروازه‌های دانشگاه‌ها را برای دختران بسته و آینده توسعه و اقتصاد کشور را با بحران جدی روبرو کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که نظام تحصیلات عالی افغانستان با سقوط شدید روبرو است. شمار دانشجویان بیش از 45% کاهش یافته و هزاران استاد و کادر علمی یا کشور را ترک کردند یا از سیستم آموزشی حذف شدند. همزمان حذف مضامین مدرن و گسترش آموزش‌های ایدئولوژیک نگرانی‌ها درباره آینده فکری و آموزشی کشور را افزایش داده و دانشگاه‌ها را از مرکز علم به ابزار ایدئولوژی تبدیل کرده است. اما آیا کشوری که سرمایه انسانی و نظام آموزشی مستقل خود را از دست می‌دهد می‌تواند از بحران و انزوا عبور کند؟ نقش فرهنگیان و استادان در برابر این روند چی است؟ آیا هنوز راه برای جلوگیری از فروپاشی فکری و آموزشی افغانستان باقی مانده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، فیصل امین معاون پیشین دانشگاه کابل و مینگونه رضا فرزام همکار من در افغانستان اینترنشنال هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر. آقای فرزام، در ابتدا یادآوری بکنم که گزارش را افغانستان اینترنشنال روش کار کرده و به زودی هم به نشر خواهد رسید و او میپردازه به نظام آموزشی افغانستان. واقعا طالبان با نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان چی کردن در این نزدیک به 5 سال؟
1: با سلام خدمت شما استاد فیصل و بینندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ببینین، تحصیلات عالی افغانستان پس از تسلط طالبان دچار یک فروپاشی و سقوط بی‌نظیری در تاریخ معاصر افغانستان شده که شامل جنبه‌های مختلف و شامل حوزه‌های مختلف است، از تغییر کوریکولوم آموزشی تا خروج هزاران تا استادان متخصص از دانشگاه کابل و همچنین حذف مضامین، سانسور کتاب‌ها و امثال از اینا. ولی در کنار این بحرانی که نظام آموزشی افغانستان با او دست به گریبان است، گزارشی را که ما در افغانستان اینترنشنال کار کردیم در تلاش است تا یک تصویر آماری ارائه کنه از آنچه که در جریان 5 سال حاکمیت طالبان بر تحصیلات عالی افغانستان رفته است. بر اساس این گزارش میزان فرار از دانشگاه‌های افغانستان، میزان ریزش دانشجویان از دانشگاه‌های افغانستان تقریبا در تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه بوده. در حدود 45% کاهش در تعداد دانشجویان از سال 2001 تا سال 2025 در دانشگاه های افغانستان به میان اومده که به صورت مشخص در حدود 157 هزار کاهش دانشجو را ما در جریان این 5 سال گذشته تجربه کردیم، که از این میان در حدود 90 هزار تن از اینها دانشجویان دختر بودند که در دانشگاه دولتی و خصوصی درس می‌خواندند، و در حدود بین 55 تا 57 هزار دانشجویان پسر هم کاهش پیدا کرده در سکتور تحصیلات عالی افغانستان، هم در دانشگاه خصوصی و هم در دانشگاه دولتی. به لحاظ دانشگاه‌ها اگر بخوایم بررسی کنیم، در دایکندی مثلا در صدر قرار داره با کاهش 70% در دانشجویان مواجه شده دانشگاه یا اینستیتوت تحصیلات عالی دایکندی. بعد در دانشگاه بلخ مثلا نزدیک به بیشتر از 60% کاهش دانشجو رو ما تجربه کردیم، دانشگاه هرات مثلا نزدیک به 50%، دانشگاه کابل نزدیک به 30%، و همینطوری در تمامی دانشگاه های افغانستان اگر شما ببینین ما شاهد یک موج فرار گسترده از تحصیلات عالی طالبان، از سیاست آموزشی عالی طالبان در افغانستان هسته.
0: درست، سپاسگزار. ولی آقای امین، اگر توضیحات آقای فرزام را در نظر بگیریم، واقعا در مقایسه با 5 سال پیش وضعیت چگونه بوده و این وضع موجود را چطور میشه تعریف کرد؟
2: خب با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت استاد محترم.
0: ما و شما بسیار دیر با صحبت میکنیم، خیلی خوش آمدین، خوشحال شدم شما را دیدم.
2: بسیار
0: سلامت باشین.
2: شما زنده باشین. من بسیار خوش هستم که یک بار دیگر شما را صحتمند میبینم و در این برنامه هستم. خدمت شما عرض بکنم، امو قسمی که در گزارش باستاب بیافته و گزارش در حال تکمیل شدن است، اگر یک بحث مقایسوی داشته باشیم، متاسفانه بدون شک هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی تغییرات و دگرگونی های بسیار چشمگیر منفی دیده میشه. به عنوان مثال، ما خدمت شما آمار دقیقه که از نهادهای علمی و اکادمی که در بخش خصوصی و در بخش دولتی ما در افغانستان داشتیم 5 سال قبل از امروز، از لحاظ کمی مثلا در مجموع ما در حدود 7000 استاد در نهادهای دولتی داشتیم، تقریبا به می ترتیب 6000 استاد در نهادهای خصوصی. همچنان در قسمت آمار محصلان آمار درشت در دست داشتیم که حدودا 48% از اونا را دختر خانم ها تشکیل میداد. در هر دو سکتور در حدود 500 هزار محصل مصروف فراگیری تحصیل بودند. تقریبا در حدود 40 پوانتون یا موسسه تحصیلات عالی دولتی بود و در حدود 130 دانشگاه یا موسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت میکرد. به این ترتیب رشته ها در بخش ماستری، در بخش دکترا، در بخش لسانس، یعنی در یک حالت رشد نسبتا معقول ما قرار داشتیم که یک سطح مناسب و متناسب میان کمیت و کیفیت با وجود آمده بود. با وجود از این که مشکلات وجود داشت، شکستگی ها وجود داشت، اما دیدگاه بری بود که ما به یک طرف مثبت روان هستیم، کادرهای افغانستان تربیت میشن در زمینه تحقیق، در زمینه کارآفرینی، در زمینه ترویج تفکر انتقادی، در زمینه‌های مختلف که مربوط به سکتور تحصیلات عالی بود و چی پیام یا چی بازده برای جامعه میتونست داشته باشه، او اهداف را وزارت تحصیلات عالی و در مجموع نهادهای اکادمیک تعقیب میکردن. درست. متاسفانه پس از تحول ما بسیار کوتاه خدمت شما مسائل کمی را و کیفی را عرض کردم. پس از سقوط متاسفانه ما شاهد یک افت و افول بسیار چشمگیر هستیم. این افت و افول از چند مرحله آغاز شد. اولین تصمیم را که گروه فیلی طالبان در مورد تحصیلات عالی گرفتن این بود که کادرهای ورزیده یا کادرهایی که در افغانستان باقی مانده بودن پس از قدرت رسیدن از سطح یا رده اول اونا را حذف کنن یا عزل کنن. وزیرها پس شد، موینها پس شد، رؤسای پوهنتونها پس شد، رؤسای فاکولته ها پس شد، همگی آمدن به سطوح پایین تا به آمریت ها همگی حذف شد. این نکته نشان میداد که

0: ندریسنشه. رشته هایی که مربوط به پالیسی و اداره عامه است باید حذف شود. دیدگاه هایی که مبتنی بر اندیشه های غربی است، فلسفه سیاسی غرب، تاریخ اندیشه سیاسی غرب، مضامین مربوط به اقتصاد، مضامین مختلف حذف شود. از جانب دیگه هم قسمی که شما در جریان هستین و در گزارش هم استادم بسیار نیک فرمودن و شما هم به او اشارات داشتین، حذف سیستماتیک کادرهایی که مربوط به بخش اوناس پوانتون های افغانستان یا دانشگاه های افغانستان می شد، اینا را حذف کردن که هم محصلین و هم اساتید متاسفانه از فرایند تدریس دور شدن. همه اینا نشانه از این بود که اینا بسیار با پیشفرض های خطرناک کوشش کردن و کوشش می کنن همی اکنون هم که دستگاه تحصیلات عالی افغانستان را با تفاسیر ایدئولوژیک و با قرائت های مبتنی بر همون پیشفرض های خودشان تمام علوم را محدود کنن، اساتید و کادرها را زندانی کنن. اما بزرگترین متغیره که در حوزه تحصیلات عالی امروز در جهان تعریف داره وقت دیگه کشورها ما و شما میبینیم، بحث استقلالیت پوانتون ها یا فریدم یا اتونومی پوانتون هاست که متاسفانه طالبا با هیچ باورمند نیستن.
1: درست.
0: چون درکش ندارن، دانشش ندارن، یعنی سلب آزادی اکادمیک و استقلالیت پوانتون ها از جانب این گروه باعث از این شده که استادایی که در داخل افغانستان هم هستن زحمت میکشن، کار میکنن، اما به نهایت مایوس هستن. آزادی فکری وجود نداره، منابع برشان داده میشه که فقط به میخد برو، امر بالمعروف، ادارات مختلف استخبارات مداخله میکنن، یعنی نهادهای اکادمیک با این پیشفرض پیش نمیتونه رفته و جامعه بر رکود مطلق مواجه میشه.
1: سپاسگزار. ولی آقای فرزام، در رابطه به حذف خانم ها که یک بخش مهم از گزارش ماست، البته این گزارش هم در وبسایت ما فعلا هست، بینندهایی که میخوان اون را به خانش بگیرن در دسترسشان قرار داره، چگونه آمار داریم؟ یعنی واقعا این فرمان و آنچه که طالب ها وارد ساخته در رابطه به حضور خانم ها در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان چگونه وضع را شکل داده؟
2: از زمانی که دستور ممنوعیت حضور دختران در دانشگاه های افغانستان از طرف ملا هبت الله صادر شد، در واقع ما در حدود 90 هزار دانشجوی دختر داشتیم که در دانشگاه های دولتی و در دانشگاه های خصوصی مصروف آموزش بودند، از صنف اول تا صنف 4 یا 5 یا 6 و 7 که در دانشگاه های طبی کشور وجود داشت. ولی پس از این دستور در واقع تمامی این 90 هزار نیروی دانشجوی زنان و دخترانی که ما در نظام تحصیلات عالی افغانستان داشتیم به صورت مطلق از ادامه تحصیل در واقع ممنوع شدن. اگر بریم با جزئیات این مسئله را بررسی کنیم، جزئیات آمارهایی که از حضور زنان در سکتور تحصیلات عالی افغانستان ما داشتیم تکاندهنده است. مثلا اگر من دو سه نمونه مشخص را بر شما ذکر کنم، مثلا در حدود 14,000 نزدیک به 15,000 دختر در دانشگاه های تعلیم تربیه افغانستان مصروف آموزش بودند که اگر ممنوعیت آموزشی دختران وضع نمی شد، امروز در واقع ما 14,000 کادر داشتیم که از دانشگاه های تعلیم تربیه فارغ شده بود و در درون نظام آموزشی افغانستان در مکاتب امروز تدریس می کردند. یا مثلا در حوزه ساینس که فوق‌العاده مهم بود، به ویژه برای در حوزه مکاتب افغانستان، ما در حدود 3300 تا دانش آموز دختر داشتیم که اگر این محدودیت وضع نمی‌شد، شما امروز افغانستان امروز در حدود 3300 تا آموزش دیده زنی را داشتن که اینا در رشته های ساینسی مطالعه کرده بودن. یا مثلا در رشته های طبی که فوق‌العاده برای افغانستان مهم است با توجه به این که سکتور صحی افغانستان با کمبود شدید کادر و پرسنل زنان مواجه است، ما در حدود 4600 تا دانشجو داشتیم که اینا در رشته های مختلف طبی مصروف آموزش بودن، از رشته های سوماتولوژی شروع تا صحت عامه که در واقع نقش سیاست گذاری های صحی در کشورها بر عهده دارن، تا نرسینگ، تا سایر رشته های زیر مجموعه طبی. یا مثلا در حوزه اقتصاد ما 3300 نفر داشتیم، در حقوق علوم سیاسی 2500

0: صد نفر. چیزی که این آمار به ما میگه این است که دستور را که ملا هیبت الله صادر کرد برای ممنوعیت آموزش دختران، افغانستان را، جامعه افغانستان را، روند توسعه افغانستان را از 90 هزار نیروی آموزش دیده زنان محروم کرد. شما درست. تصور کنین که اگر بعد از فراغت هر کدام از این زنان سهمشان در عاید ملی افغانستان ماهانه فقط 10,000 افغانی می بود، خب ماهانه ما 900 میلیون در واقع افغانی دلی. اینا عاید و به اصطلاح کار خلق میکردن.
1: بله. حالا 14,000 نفر تنها در بخش های آموزشی، یعنی 3,300 نفر ساینس، 4,600 نفر در بخش طبی، 2,500 نفر در حقوق. یعنی این آمار اگر در نظر بگیریم وحشتناک است. یعنی در این 4 سال گذشته اگر بله اگر طالب نمی بود ما 4,600 خانم را داشتیم در بخش طبی کار میکرد یا 2,500 حقوقدان را داشتیم. خب این خوی یک طرف تنها خانم ها را اگر در نظر بگیریم، وضعیت مرد ها چگونه است؟ یعنی اینا چقدر آسیب
0: پذیرند؟ متاسفانه وضعیت مرد ها هم زیاد جالب نیست، به خاطر اینکه سیاست آموزشی طالبا مبتنی است بر ایدئولوژی کلانی که این گروه در داخل افغانستان داره پیاده میکنه. در بحث های قبلی هم ما شما اشاره کردیم که اینا یک ایدئولوژی کلانی دارن که با او وارد افغانستان شدن و تمامی حوزه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی افغانستان در واقع تلاش میکنن که به گونه مهندسی کنه که اون ایدئولوژی کلان را که اینا در واقع در حال تطبیقشان هستن در افغانستان درست. که برای آینده است که با توسعه افغانستان و ایرانگر است به اون سمت مهندسی کنن.
1: بلی.
0: در مورد دانشجویان پسر هم قسمی که هم پیشتر اشاره کردیم بین 55 تا 57 هزار کاهش دانشجوی پسر ما داشتیم و اونایی هم که باقی ماندن متاسفانه با یک نظام آموزشی روبرو شدن که این نظام آموزشی دغدغه اصلیش، دورنمایش در واقع تولید نیروی متخصص برای ثبات و توسعه افغانستان نیست، بلکه دغدغه اصلیش تولید نیروهای ایدئولوژیک است که در واقع امو پایه های استبداد مذهبی طالبا را در دراز مدت میخواد با این نیرو
1: تو مسئله دیگه
0: تحکیم مداشت.
1: بله تو مسئله دیگر هم در از نظر به گزارش بر ما بگوین در رابطه. اولی که پیشتر اشاره شد در مورد مناطق افغانستان، کدام مناطق آسیب دیده بعد از این تصامیم طالبانی یا این آسیب جمعی است تمام افغانستان را در بر گرفته؟
0: متاسفانه آسیب تقریبا در کل افغانستان سراسری است. شما اگر تمامی دانشگاه افغانستان را مطالعه کنید به لحاظ آماری، از دایکندی تا نورستان تا ننگرهار تا قندهار تا هرات تا بدخشان، شما به صورت ایوریج، به صورت متوسط، شما شاهد کاهش حداقل 30% در تعداد دانشجویان در تمامی دانشگاه های افغانستان هستین. اما در بعضی مناطق یک مقدار جدی‌تر بوده، مثلا در دایکندی میزان ریزش در حدود 70% بوده که جدای از بحثی کریکولم و فشارهای که طالبا وضع میکنه به نظر میرسه که سیاست های مذهبی که اینا در درون دانشگاه ها دارد در واقع تطبیق میکنه میتونه یک از عوامل در واقع بیشتر برای دلسردی دانشجویان پسر از حضور در تحصیلات عالی افغانستان حداقل در مناطق مرکزی افغانستان باشه.
1: سپاسگزار هستم. پس آقای امین، اگر وضع موجود را در نظر بگیریم، از دید شما به عنوان کسی که در این رشته سالهای سال کار کردین، البته در این بخش سالهای سال کار کردین در بخش تحصیلات عالی در افغانستان، واقعا افغانستان چی را از دست داده؟ بیشتر شما اون تصویر قبر از طالبان را خوب برش پرداختین.
2: بدون شک ما متاسفانه اولین نکته را که از دست دادیم و او نکته از دست ما رفت بحث عقبگرد و دورماندن از توسعه است. ما زمان یک کشور میتونه به توسعه پایدار برسه که امو زیر مجموعه های او کشور را که میتونه باعث پیشرفت کشور شوه بحث تحصیلات عالی است. ما بدون تفکر، ما بدون علم، ما بدون اندیشیدن، ما بدون ای که همه چیز را به تحقیق بگیریم هیچ وقت پیشرفت کردن هم میتونیم. متاسفانه وضعیت فعلی وضعیت است که مثل یک نظام، مثل نهادهای اکادمیک را تبدیل به یک تبدیل به یک بخش ایدئولوژیک، بخش عقب مانده کردن که همه چیز را به اساس تفسیر و قرائت خودشان بیان میکنن و اوج تفتیش عقاید صورت میگیره، به اساتید اجازه داده نمیشه که تحقیق بکنن، بر اساتید اجازه داده نمیشه که او چیزی را که خود اساتید انتخاب بکنه با او رویه، با او روشی که اساتید میخواه پیش ببرن با او پیش میره. به عنوان مثال ما خدمت شما عرض بکنم که در رأس مثلا یک نهاد اکادمیک وقتی که یک آدمی که از یک مدرسه دینی فارغ شده باشه و خودش آیات قرآن صحیح خوانده نتانه و بیایه بالای یک استاد پوهان، من بسیار ساده و خاطر ازی میگم که مردم ما درک میکنه و کلید همه حل مشکلات به دست مردم و به دست قشر نخبه است، باید بدانن که وضعیت از چی قرار است. چطور یک استاد، چطور یک کادر علمی میتونه که با او کنار بیایه، قمچین به دستش فقط میگه ریش بان، ریش بگذار، برو به مسجد، پس بیا. هیچ دغدغه‌ای برای تحقیق، اصلا اعتقاد ندارن، باور ندارن به این ارزش ها. ما بحث ما ای است که تا زمانی که تفکر در افغانستان جای جهل و نادانی را نگیره، ما به می منوال متاسفانه ادامه پیدا میکنیم. متاسفانه امروز همه چیز به اساس فرمان صورت میگیره. قانون تحصیلات عالی ملکی حذف شد، کاریکولم ها حذف شد، اساتید بیرون شدن، بعضی از اساتید هم که در اوج اساتید بزرگواری که حضور دار، اونا دست باز و آزادی برای تحقیق ندارن، محصولین حذف شدن، سیستم شکست، سرفصل های درسی تغییر کرد، تمام مضامین و محتوای کتاب ها تغییر کرد، چیزهایی که در مدارس دینی تدریس میشد آمد جای علم را گرفت. دیگه ما فکر میکنم که ما برگشتیم به قرن 10 و 12 اروپا که اونا در این وضعیت بودن.
1: بله. بس جناب امین، شما میگن که در حقیقت پدیده طالب با تحصیلات عالی قابل جمع نیست.
2: قطعا ما تمامی متغیرها را جناب ملک صاحب با یک متغیر سیاست و او هم در افغانستان سیاست غلط، کج‌فهمی در سیاست مورد بحث قرار میتونم. به عنوان مثال من خدمت شما عرض میکنم، وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخلی افغانستان، وزارت امنیت افغانستان، ریاست امنیت افغانستان، سیستم بانکداری افغانستان، اداره افغانستان، سیستم تحصیلات عالی افغانستان، معارف افغانستان، صحت عامه افغانستان، در یک شب بنابر تصمیم گیری های غلط سیاسی سکوت میکنه. اما این متغیرهایی که ما و شما بالایش بحث میکنیم با یک متغیر مستقل بسیار خطرناک دیگه به نام پدیده سیاست و تصمیم گیری های غلط سیاسی که در افغانستان از طرف افراد مختلف صورت گرفته بود بستگی داره. یعنی هر تحولی را که ما امروز سرش بحث میکنیم، اگر یک فرد فرمان میده در حوزه تحصیلات عالی افغانستان، در حوزه صحت افغانستان، این بستگی به مو مسائل سیاسی داره که کشفهمی های سیاسی داره که یک فرد درست تحلیل نکرد افغانستان کشان به این پرتگاه نیستی که ما افت کردیم، در اون پرتگاه ما رفتیم، سکوت کردیم، افول کردیم. یعنی همش به مو تصامیم غلط سیاسی که ما شما بارها ما برنامه شما رو تحقیق میکنم که همگی بالایش بحث میکنم، مثلا کدام فرد بیایم نشان بتیم، کدام فرد، خو افراد مختلف بودن اما امروز همشون سکوت کردن. ما شما حقایق باستاب میتیم اما اونا کوشش میکنن که از همه چیز به حاشیه برن. شما باور بکنین که حوزه تحصیلات عالی افغانستان، من نمیگم که برای 200 سال به حقب افتاده، من میگم برای 500 سال به حقب افتاده. امی 5 سالی که گذشت ما میتونستیم آرام آرام، من آمار را حتی میگم که این آمار از حوزه تحصیلات عالی خصوصی را شامل بکنیم، از 200 هزار نفر خانم بیشتر است که از اداره تحصیلات عالی افغانستان و از بخش کادری و از بخش تحصیلی افغانستان حذف شدن، تنها دختر خانم ها. در هیچ کشوری ما سراغ نداریم. بریم مالزی ها رو ببینیم، عربستان سعودی رو، ما تحقیقات کاملا موردی انجام دادیم در این مورد. در پاکستان 48% دختر خانم ها مصروف تحصیل هستند. در ایران که جنگ است امروز 48% دختر خانم ها مصروف تحصیل است. در مالزی ها 52% دختر خانم ها مصروف فراگیری تحصیل هستند. افغانستان کدام کشور است با کدام قرائت، با کدام تفسیر، با کدام پیش‌فرض اینا آمدن که دختر خانم ها دیگر در حوزه تحصیلات عالی افغانستان جا ندارن، مشکلات وجود داره، این وجود داران، تمام دساتیر از بیرون میاین، تمام موضوعات به اساس اونمو تصامیم غلط سیاسی، به اساس ایدئولوژی خاص، به خاطر منافع شخصی. حال شما ببینین رئیس کلان آدم، رئیس خصوصی بخش صحت عامه آیات قرآن یاد نداره، او آمده بر استاد پوانتون کابل یا یک پوانتون دیگه دین درس میده، دین را برای ما ترویج میکنه. تمام مردم افغانستان بالاخره برادر مسلمان است، از طفولیت مادر ما برای ما قرآن شریف درس میداد، اینا آمدن حال قرآن شریف با حال یا بیدار شدن، حال یا آمدن حوزه های اکادمیک را با قمچین پیش میبرن، با قمچین استاد میگه ریشبان، استاد میگه برو نماز بخوان، هر کس نماز میخوانه، همگی مصروف عبادت بوده، هیچ کس دین را امروز یاد نگرفتم. ما سالهای سال به طرف مسلمان هستیم، اینا هدفشون چیست؟ اینا هدفشون نمی هست که از طرف ایران، از طرف پاکستان حوزه های علمی هست، نمیفهمم مدارس دینی پاکستان است، باید این منطقه به این ترتیب میشد. من متاسف به اونو آدمای اونو افرادی هستم که در سیاست افغانستان دخیل بودن، با سرهای 5 کیلویی، با مغزهای خالی تصمیم گرفتن افغانستان به این پردگاه در اثر معامله سیاسی. حالا بفرماین جناب ملک صاحب، بفرماین همی 5 صفحه همی قرارداد دوحه را به سر میز بانن، در سر میز تلویزیون شما بیارن بانن، همی بزرگای سیاسی سیاسیونه که تصمیم گرفتن، بیاین با مردم شریک بسازن که چقدر دختر مردم نادان به تحصیل باقی مان، چقدر بچه مردم از فرایند تحصیل دور شد، چقدر استاد فرار کرد، چقدر استاد دیگه اونجا بیچاره محکوم است به مرگ. اینا آمدن آل خود براعت میتن. متاسفانه جناب ملک صاحب دردها زیاد است.
1: بله سپاسگزار شما خمید. ولی آقای فرزام، آیا کدام بخشم بوده که قوی شده باشه؟ اگرچه تصویر بسیار تیره و تاریک است، اما کدام بخش در نظام تحصیلات عالی هم بوده که طالبان مجا زیادتر توجه کرده باشن یا نه؟
0: یکی از حوزه هایی که طالبان بسیار جدی رویش تمرکز کرده در تحصیلات عالی افغانستان، استخدام هزاران مولوی به عنوان استاد در درون دانشگاه های افغانستان است. ببینید با توجه به اینکه 45% کاهش در تعداد دانشجویان اتفاق افتاده، ولی آمار استادان دانشگاه های دولتی نشان میده که در حدود 1000 استاد در جریان 5 سال گذشته در سکتور تحصیلات عالی افغانستان استخدام شده، با وجودی که تقریبا میشه گفت صدها استاد متخصصی که از دانشگاه‌های معتبر غرب دکترا داشتن، ماستری داشتن، در تحصیلات عالی افغانستان تدریس میکردن، اینا بیرون شدن. مثلا حداقل میشه ما بگویم که فقط از رشته اقتصاد اگر شما ببینید در سراسر افغانستان که من تدریس میکردم، بسیار با جرئت میتونم بگویم که نزدیک به 150 کادر متخصص ماستری و دارای سند دکترا از آلمان در جریان 5 سال گذشته فقط از سکتور از دانشکده اقتصاد مازدست دادیم. دست کم 400 تا استاد متخصص از دانشگاه کابل در جریان 5 سال گذشته از افغانستان بیرون شدن، فرار کردن. با توجه به این کاهشی که با وجود آمده، چی در تعداد دانشجویان و چی در تعداد استادان، ما شاهد هستیم که نزدیک به 1000 استاد جدید استخدام شده که بخش زیاد از اینا عمو مولوی هایی است که اینا آوردن وارد دانشگاه افغانستان کردن که علوم دینی تدریس کنن، از ریش مردم نظارت کنن، سازن. یک مثلا. مسئله دومی که من میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم این است که در جریان 20 سال گذشته در تحصیلات عالی افغانستان خب گام‌های مثبتی برداشته شد، اما چالش‌های بسیار بنیادینی هم در تحصیلات عالی افغانستان وجود داشت. مثلا ما با وجودی که نظام ماده نظام دموکراتیک بود، کمک‌های بین‌المللی بود، ما پالیسی سهمیه‌بندی کانکور داشتیم که مبنایش در واقع سیستماتیک سازی تبعیض برای دسترسی به آموزش عالی در افغانستان بود. آقای امین در جریان است که در درون دانشگاه ها به ویژه دانشگاه کابل ما خب چالش های زیادی داشتیم، نگاه قومی وجود داشت به خصوص در استخدام ها، موانع بسیار بیشماری در مقابل اقشار و افراد خاص وجود داشت.
1: آقای فرزان یعنی او وضع هر آنچه که بوده بازم نمیتونیم با چیزی که طالب انجام میده مقایسه بکنیم.
0: میخواستم چی بگم، با تمام اون چالش هایی که ما داشتیم و بعضی هایشان چالش های واقعا جدی بود، پس از 20 سال تازه تحصیلات عالی افغانستان کم کم داشت در مسیر مسیر کلی مسیر درست حرکت میکرد. این 20 سال ما در 20 سال نتانستیم پیامدهای ویرانگر را که دور اول طالبا روی نظام آموزش افغانستان تحمیل کرده بود از بین ببریم. حالا شما تصور کنین که 5 سال از حاکمیت طالبا نزدیک به 5 سال از حاکمیت درست. از اونا میگذره و ما 50 سال دیگه نمیتونیم واقعا نمیتونیم تحصیلات عالی افغانستان به یک وضعیت 5 سال قبل
1: بگردانیم. در کل میشه بگویم که دیگه چیزی به نام نظام تحصیلات عالی در افغانستان وجود نداره و این نظام عملا فرو پاشیده مثل سایر بخش‌های دیگه.
0: نظام تحصیلات عالی در درون افغانستان وجود داره، امیال فعال است، استاد دارن، دانشجو دارن، پول مصرف میکنن، وزارت تحصیلات عالی دارن، مدیریت میکنن اینا، منتها چیزی که وجود نداره این است که تحصیلات عالی مدرنه که مبتنی باشه بر سیاست دراز مدت توسعه، بر سیاست دراز مدت ثبات، بر سیاست دراز مدت همبستگی ملی در درون افغانستان وجود نداره. ما در واقع تحصیلات عالی افغانستان را تبدیل کردیم به یک مدرسه بزرگی که تنها حالا با حفظ احترام به استادای بزرگواری که هنوزم ماندن، با دانشجویانی که هنوزم در دانشگاه افغانستان با تمام بدیهایش درس میخوانند، نگاه طالبان، تحصیلات عالی طالبان در دراز مدت بر تحصیلات عالی افغانستان این است که نظام تحصیلات عالی افغانستان را تبدیل کنه به یک مدرسه بزرگ دینی که اینا فقط دنبال از این باشن که شما سباست. مثلا فلسفه سیاسی غرب نخوانین، برین نمیفهم کنز و دقایق بخوانین، نمیفهم چیزهای عجیب غریبه. بنابراین نظام آموزشی وجود داره ولی این نظام آموزشی از بنیاد در واقع در تضاد با بحث توسعه و ثبات در افغانستان قرار داره و ادامه زیر من حتی اگر فردا مثلا طالبان تصمیم بگیره که دروازه های دانشگاه ها رو برای دختران باز کنه و این 90,000 دختر دوباره وارد دانشگاه شوند، من معتقدم که چیزی زیادی تغییر نمیخوره، به خاطر که تغییراتی که طالبان در ساختار تحصیلات عالی افغانستان، در چشمانداز تحصیلات عالی افغانستان اعمال کردن اینا ویرانگر است و اگر شما هزاران تا آدم دیگر هم ببرین در درون از این تحصیلات عالی بشارین، پیامد از این در 5 سال بعد چیزی خاصی برای افغانستان متاسفانه نداره.
1: سپاسگزار. ولی آقای امین، خب حال طالب بامی روی کرد خود چون یک وزر رقم زده، اما در مقابل طالب واقعا فکر میکنین که مقاومت دانشگاهی وجود داشته یا وجود داره یا میتونه کارساز باشه حداقل از طرف کادرهای ما، کسایی که کار کردن سالای سال داری بخشا؟
2: بدون شک من فکر میکنم که متاسفانه در داخل افغانستان این امکان میسر نیست، به خاطر از اینکه عمو ابزارهای اجبارآمیز و قهرآمیز وجود داره و اگر اساتید یا محصلین ما دست به اعتراض بزنن یا دیدگاه های انتقادی را مطرح بکنن اونا محکوم میشن متاسفانه. اما در بیرون از افغانستان همگی وظیفه‌ش است که با نگاه جدی و منتقدانه موضوع را باید حداقل ما باید برجسته بسازیم. ما یک چیزی که بسیار مهم از جناب فرزام صاحب فرمودن، یک چیزی را که ما همیش فراموش میکنیم، ناشکر هستیم ما. نظام تحصیلات عالی افغانستان ما در آغاز بحث گفتم بسیار نواقص خود داشت، بسیار مشکلات جدی داشت، اما وقتی که داخل نهادهای اکادمیک داخل می پوانتون کابل میشیم همگی خود پیدا میکرد، از هر قوم، از هر مردم، از هر طرف، در سطح رهبری، در سطوح پایین، در وزارت تحصیلات عالی، یعنی اگه اجماع وجود داشت جناب ملک صاحب، امروز اجماع وجود نداره، امروز دیدگاه وجود نداره، امروز برای آینده افغانستان او اجماعی که تمام مردم بیای خود در یک تصویر و در یک آینه ببینه واقعا وجود نداره. ما مو وقت میگفتیم، ما یگان دفعه که دلایلی هم میرفتم مسئولین هم میگفتم ناشکری نکنین، شکر بکشین که این وضعیت وجود داره و ما پیش میریم. اما امروز اون حالت میبینید ما داخل پوانتون شده نمیتونیم، مسئولین ما با بسیار مشکلات مواجه هستن. ما فکر میکنم که یک اماهنگی و یک انسجام وسیع نیاز داره که ما بتانیم و گوش همگی برسانیم که آیستا آیستا آرام آرام بازی باستاب پیدا کنه در داخل افغانستان. اما در وهله اول ما باید افرادی که در این معامله ننگین دخیل بودن و آمدن تصمیم گیری های یک شبه را به منصه اجرا گذاشتن و افغانستان بردن به این حالت، باید اینا پاسخ بدن. هر کسی که هست، اگر رئیسای جمهور سابق است، اگر آقای خلیلزاد است، اگر هر کسی که هست باید بیا امروز پاسخ بده، به خاطر از اینکه ما باید روشن و واضح صحبت بکنیم. وضعیت تسهیلات عالی که به این شکل است، خودگان نهادها مزی بدتر است، به خاطر از اینکه طالبان تمام تمرکزشان بالای حوزه تسهیلات عالی است که باید طور مهندسی و مدیریت بکنن. در این حوزه هیچ کس اجازه نمیده و در نهادهای دیگه هم به این ترتیب است. شما در حوزه صحت عامه فکر میکنین که بعد از این دیگه کدام دکتر متخصص فارغ میشه؟ دکتر فارغ میشه که ملای بی سواد باشه، انجینیر فارغ میشه که ملا باشه باز فارغ شوه. اینا یک بخشی را که آقای فرزام توضیح دادن، یک چیزی را که اینا بسیار بالاش تمرکز دارن. من زیاد در حوزه تسهیلات ولی معلومات دقیق دارم، من فعلا نپرداختم. اینا برنامه ماستری و دکترا را ایجاد کردن، اینا ارزیابی اسناد بیرون مرزی را معطل قرار دادن، بر جای از این اسناد معادلت اسناد را شروع کردن. مثلا کسایی که از مدارس دینی 2 سال 4 سال درس خواندن، معادلت سازی میکنن به سطح ماستری، به سطح پیجدی. یک فردی که در مدرسه دینی رفته 2 سال درس خوانده، او را میارن مثلا صنف 3 یا صنف 4 دوره لسانس. یک فردی که 4 سال درس خوانده، او را میارن معادلت سازی میکنن به ماستر. باز برنامه‌های ماستری هم از اساتید را استفاده کردن، بدون شک اساتید محترم ما تدریس میکنن، اما او برنامه هم بر وفق مراد خودشان پیش میرن. یعنی مردم عام از فرایند تحصیل کاملا بیرون است. ملاسازی، ایدئولوژیک سازی نهادهای تحصیلات عالی و تمام دستگاه تحصیلات عالی افغانستان یک بحث اصلی و اساسی طالبا است و این هم ریشه هایش در بیرون از افغانستان است. حال فرصت بحث نیست.
1: بله.
2: تحصیلات عالی افغانستان که فلج شد، باز دیگر سکتورها خود به خود مدیریت میشه.
1: درست.
2: اینا باز غلبه پیدا میکنن بر تمامی سکتورها. به اون نسبت متاسفانه وضعیت تحصیلات عالی افغانستان هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی کاملا به حالت بسیار وخیم قرار داره. اساتید هم کجا حضور دارن متاسفانه نه تحقیق که خودشان میخوان انجام داده میتونن، آثار و منابع درسی کاملا حذف شده، منابعی که در گذشته تدریس میشد. مثلا تیوری های غربی، زیر نام تیوری های غربی مضامینی که 70 سال پیش هم در پوانتون کابل تدریس میشد، اونها از کوریکولم بیرون شده. حالا یک نفر باسواد هم در بین از اینا نیست که اول امیره بخوان باز بعد از اون نقد کو، بعد از اون حذفش کو. تو خیره هیچ نخوندی که چی به دردت میخوره، چی به درد آینده افغانستان میخوره. اون موضوعات و اون مضامین دینی را که تو از پاکستان و از حوزه های علمی ایران آوردی، او به درد او امروز علم نیست دیگه. او مسائل تجریدی انتزاعی است که مردم به اون نگاه علمی نداره. چیزایی است که به تبدیل به یک پیشینه تاریخی شده.
1: و آقای امین، مردم چی باید بکنن از دید شما؟ چی پیشنهاد میکنن؟
2: من پیشنهاد من این است که مردم، اولین چیزی که بسیار مهم است درک مردم است. مردم افغانستان درک بسیار عمیق و درک بسیار جدی دارن. نسبت به نهادها تمرکز بیشتر داشته باشن، یعنی توجهشان بیشتر باشه که نهادهای افغانستان امروز از طرف استخبارات منطقه و از طرف یک گروه خاص کاملا به دست گرفته شده، کاملا اشغال شده و آیستا آیستا ای تغییر داده شده میره. مردم باید متوجه از این حرف باشه که دیگه حوزه اکادمیک افغانستان، حوزه تحصیلات عالی افغانستان در دست مردم افغانستان و در دست نخبگان افغانستان نیست، در دست 4 تا ملای بی سواد است که به اساس فرمان همه چیز تغییر میتن. و خیزش و من نمیگم انقلاب، من نمیگم اوسیان، دگرگونی از بطن مردم و از متن مردم آغاز میشه. و نکته دیگه، آگاهی دهی، این طرف قضیه را هم باید ببینیم. امی بزرگانی که ما بالای امی امی قدر کمی ملاها جفا کردن، با اونمو اندازه اینمی پنج یا ده نفر که در رأس قدرت بوده از تمام اقوام، هیچ کس براعت نداره در این زمینه که اینا ششتن افغانستان را با اینمو که یک ساختار و با میلیاردها دلاری که مصرف شد یک شبه به طالب تسلیم کردن، امروز روز جوابدهی و پاسخگویی شامده. باید اینا خود پت نکنن زیر لحاف، اینا باید بیرون شون و به مردم قاطعانه جواب بده، خصوصا آقای خلیلزاد. ما با کمال احترام که برای شما به روشنی پرتک، با طالبا چی گفته، با طالبا چی تصمیم گرفته که اوزه تحصیلات علی به این سطح است و صحت ما به او شرط است یا نهادهای دیگر.
1: سپاسگزارم شما قیمین و آقای فرزام، پیشنهاد شما چی است؟ واقعا رای تغییر و فرصت به خاطر تغییر است در حاکمیت طالبا یا نه؟
0: تصور من اینه که حل کردن بحران تحصیلات عالی افغانستان، حل کردن بحران وزارت معارف افغانستان، سکتور صحی افغانستان و تمامی حوزه ها وابسته به رهایی از یک بنبست کلان است که شما تا زمانی که این بنبست حل نکردین، هر تلاش برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان، برای تغییر وزارت معارف افغانستان، تلاش های بی حاصل، تلاش های بی نتیجه است. این بنبست حاکمیت طالبان است، حاکمیت گروهی است که افغانستان را متاسفانه فکر میکنن که افغانستان اون ابزار غنیمت جنگیشان است و آمدن مثل مور و ملخ تمامی امکانات افغانستان را دارن غارت میکنن، تمامی نهادهای افغانستان را دارن ویران میکنن، به هیچ اصولی پابند نیستند به بحث ایجاد حکومت فراگیر و بحث حقوق بشر، به هیچ ارزش انسانی پایبند نیستند. تا زمانی که این بنبست سیاسی رای حل پیدا نشود، برش هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان اینا بی نتیجه است. حالا ممکن است رای حل های نسبتاً کوتاه مدتی وجود داشته باشه، مثل استفاده از آموزش های آنلاینی که امروز یک جمع زیاد از دختران افغانستان به این سیستم ها دسترسی دارن، با تمام نواقصی که وجود داره حداقل در درون یک ساختار هستن، میتونن دسترسی داشته باشن و بعضی مواد دسترسی. اینا راه حل های کوتاه مدت است، ولی راه حل دراز مدت اینه که تا زمانی که این بنبست سیاسی که طالبان روی سرنوشت جمعی افغانستان حاکم کرده، این بنبست نشکنه، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان، برای هر به اصطلاح حوزه دیگه ای که به بنبست خورده، به نظر ما بی نتیجه است. و از طرف دیگه به نظر می رسه که 5 سال مماشات جامعه جهانی با گروه طالبا، محکوم کردن هایی که اینا انجام دادن، دیگه به بنبست رسیده. هر روز اینا اصولنامه می سازن، یک روز کودک همسری را مشروع می کنن، یک روز دیگه تحصیلات عالی را بند می کنن، هر کاری که دلشان خواسته باشه انجام می ده. ولی جامعه جهانی بنابر ملحوظاتی که داره بحران بشری در افغانستان حاکم است، خب تلاش میکنه که یک راه نیمبند تعامل را با طالبا حفظ کنه، تا اینکه حمایت کنه از 27 میلیون آدمی که نان شب خود در داخل افغانستان نداره. ولی به نظر میرسه که جامعه جهانی هم کم کم داره به این نتیجه میرسه که 5 سال سیاست مماشات، سیاست تعامل، سیاست گفتگو با طالبان دیگر راه حل نیست، به خاطر که طالبان نه تنها با خواستهای مردم افغانستان، بلکه با خواستهای جامعه جهانی هم به اندازه پشیز ارزش قائل نیستن. ما امیدواریم که جامعه جهانی کم کم به این نتیجه برسه که
1: سپاس.
0: با این نوع سیاستی که اینا روی کرده که نسبت به طالبان و افغانستان در 5 سال گذشته داشته، وجودی که در جاهای کارشان تاثیر بوده، ولی در نهایت بنبست است. در نهایت
1: خلاصه ای که سرطان با پرستامول نمیشه تداوی کرد، سرطان باید کیموتراپی شود. تشکر از آقای امین و فرزام که مهمان من بودن و تا دیدار بعد، خدا و نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
8: سی بی اس نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه سی بی اس نیوز با نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است، دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. سی بی اس نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. دو مقام ارشد آمریکا با اکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. روز خونین کویته در آستانه عید قربان، حمله جدایی طلبان بر قطار در مرکز ایالت بلوچستان بیش از 20 کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشت. تأکید بر اطاعت از طالبان در پیام عیدی حبت الله، رهبر طالبان در قبال حملات پاکستان و بحران فقر چیزی نگفت.
1: گندم، رومی، خربزه، کلن تمامی کشت زراعتی مردم را که از سیلاب گرفته و خراب کرده.
0: ادامه سیلاب های ویرانگر در شمال افغانستان، ده ها خانه و صدها جریب زمین تخریب شدند. مردم میگویند به کمک نیاز دارند. و خوشبینی کاخ سفید به پایان بحران خلیج فارس، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد بخشای اصلی توافق با ایران آماده شده است. منابع محلی میگویند که در حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویته بیش از 20 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده نشان میدهند که چند واگن از مسیر خارج شده و موتورهای نزدیک قطار آتش گرفته است. هنوز مقامهای پاکستان به گونه رسمی اظهار نظر نکرده است. منابع محلی میگویند قطار در آستانه عید قربان مسافران ملکی را انتقال میداد و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت انتحاری بر قطار مسافربری در مسیر کویته چمن را بر عهده گرفت. همزمان یک شاهد عینی این رویداد میگوید تلفات بسیار بلند است و خانه های بسیار زیاد در این انفجار ویران شدند.
2: تلفات بسیار زیاد است. خانه های زیادی ویران شدند. من اهل همین منطقه هستم. صبح خیلی زود انفجار بسیار بزرگی رخ داد. وقتی بیرون آمدم و نگاه کردم اطراف قطار کاملا در هرج و مرج بود. و دلیل این انفجار شمار زیادی کشته و زخمی شدند، خانه های زیادی ویران گردیدند و در داخل و پشت خط آهن نیز خسارات سنگینی به جا مانده. علاوه بر این در داخل خود قطار هم تلفات زیادی وجود داشت.
0: و حالا میریم به شهر کویته پاکستان و امروز میشیم با کریم ملاخیل خبرنگار که از اونجا با ما همراه شد. آقای ملاخیل وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد آخرین جزئیات این حمله و شمار تلفات چی میدونیم؟
3: ډیر مننه لکه تاسو یادونه کړ نن سهار د کوټې د چمن پاټک په سیمه کې په یو اورګاډي باندې یو ځانمرګی برید وسو د دې برید له کبله د کوټې چې کوم دولتي روغتون ده دغه د سرچینو په وینا تر اوسه پورې 22 مړي چې کوم دی هغه روغتون ته راوړل شوي دي. همداسې د پولیسو سرچینو ویلي دي چې له اویانه زیات کوم کسان دي په دې برید کې ټپیان شوي دي. برید هغه مهال اوسي چې کله اورګاډی کوټینا پېښور ته تو دا جعفر ایکسپریس اورګاډی د سپ تیر وختونو کې هم په دې اورګاډی باندې بریدونه شوي دي.
0: درست. در مورد هدف ارتش آزادی بخش بلوچ که مسئولیت را گرفته چی میدانیم؟ یعنی هدف با توجه به آنچه که در خبرها آمده بود بیشتر غیر نظامیان بوده، ولی ارتش آزادی بخش بلوچ گفته که هدفی حمله نظامیان بوده، بیشتر چی میدانیم؟
3: بالکل بلوچ سکوم آزادی غوښتنګ کې ډله ده، وسلواله ډله ده، هغو دا ویلي چې دوی د پاکستاني پوځیانو باندې برید کړی ده او ویل کېږي چې کوم دا اورګاډی د پوځي له چاوڼۍ تک او دې کې چې کوم زیاتره هغه خلک چې په رخصتي باندې کورو ته روان و اختر رانږدې وو. نو بلوچو ادعا دا کړې ده چې دوی برید په پاکستاني نظامیانو باندې کړی ده او هغه هغو تلفات رسولی دی.
0: درست. در مورد وضعیت فعلی چی می‌دانیم؟ حالا وضع در اونجا چگونه است و همزمان مقامات پاکستانی در مورد این حمله چی واکنش داشتن؟
3: کله سه بریدوس غل پس ماده کورونا 4000 سے کوم ویان دا بابر یوسفزی غسر می خبره وکړي. بابر یوسفزی راتو ال سے مګ پلټنی پیل کړی دي چې کله هم کرم موږ ته معلومات راځي نو موږ به له رسنیو سره شریکو. خو د حکومت له لورې په دې حق له پورې تر اوسه څه نه دي ویلي. خو بل لور ته بابر سودی زیاته کړه چې په د کوټې په روغتونونو کې چې کوم د هغه بیړنۍ حالات نافذه ده، همداسې په کوټه ښار کې چې کوم د هغه ویره ډېره زیاته ده، خلک ډېر په ویره کې دي، او کوم څه ټپي کسان دي هغو لپاره چاته چې د وینې اړتیا ده خلک ځي روغتونونو ته او هغو ته وینه ورکوي.
0: سپاسگزار. اما عواقب این حمله مرگبار چی است و آیا ممکن است دامنه حملات در روزهای آینده گسترش یابد؟ برای بحث بیشتر در مورد این خبر، مهراب سرجویی فعال سیاسی بلوچ هم از لندن با ما همراه هستند. آقای سرجویی، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا از دید شما، ارتش آزادی بخش بلوچستان با چنین حملات چی اهداف سیاسی را دنبال میکنه؟
4: اهداف بلوچستان لیبریشن آرمی یا جنبش آزادی بخش بلوچستان مشخص است: استقلال بلوچستان از پاکستان. و در این به اصطلاح اهدافشون مشخص است و اگر روی اهداف صحبت بشه، اونا اگر بتونن میخوان که ارتش رو شکست بدن در تا جایی که میتونن در میدان.
0: درست. ولی این حمله چی پیام به پاکستان داره و گذشته از او در رابطه به وضعیت امنیتی پاکستان چی رو تعریف میکنه؟
4: ببین، الان طبق مثلا اخباری که اومده و خود خبرگزاری های دیگه ای هم میگن، این موقع وقتی است که ارتش پاکستان عید به تعطیلات میرن. ارتش آزادی بخش بلوچستان میگه قطاری رو که هدف قرار دادن به سه هدف نظامی بوده. بعد این ادعایی که ارتش آزادی بخش بلوچستان دارد.
0: درست. ولی در رابطه با وضعیت امنیتی پاکستان چی پیام را میرسانه؟ به این مفهوم که آیا پاکستان امن است یا نیست؟ آیا نهادهای امنیتی پاکستان توانایی مهار چنین حملات را داره یا نداره؟
4: از هفته گذشته، یعنی یا در همین هفته، دو تا حمله در چاملنگ و لالالایی روی ترانسپورتی که زغال از اونجا به معدن و به مرکز میبرند، دو حمله اونجا شده. و در همین هفته در چاغه، جایی که اطلاع رو به کشتی ها میبرند، با رود میبرند مشخصی، ولی به اون ترانسپورت حمله شده و چندین ماشین ترانسپورتی که این معدن مواد خامو از معدن به جایی که به کشورهای خارجی فرستاده میشه حمله شده. اینطور به نظر میرسد که ارتش آزادی بخش بلوچستان قدرت بیشتری گرفته است، یعنی که توانسته بیشترین منطقه ای رو در بلوچستان تحت اشغال پاکستان بیشتر ناامن کنه. یعنی طوری شده که پاکستان مجبور شده که اعلام کرده که یه گروه نظامی یا شبه نظامی برای حفاظت معادن استخدام می کند. با این حال فعالیت ارتش آزادی بخش بلوچستان بیشتر شده، کم نشده در این.
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که ارتش آزادی بخش بلوچ نسبت به گذشته قوی تر شده. ولی دامنه این رویارویی تا به کجا میتونه به پیش بره؟
4: این ارتش آزادی بخش بلوچستان ادعا داره که اینه تا آخر ببره، و همانطوری که میبینیم نه تنها قوی تر شده، ارتش آزادی بخش بلوچستان منظمتر هم شده. مثلا در عکسای ویدیوهایی که میاد بیرون بسیار منظمتر و تقریبا یه تبدیل به یه نیروی شهری شده. قبلا در کوها مثلا چی بسا کمپ اینا داشتن، الان تبدیل شده به یک مثلا توی اکثر شهرهای بزرگ و کوچک بسا وجود داره الان.
0: آقای سرجویی، سپاسگزار شما. پیام رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نشر شد. در پیام بر اجرای کامل احکام دینی و نقش شریعت به عنوان اساس نظم اجتماعی تاکید شده است. هبت الله اخوندزاده از مردم خواست از نظام طالبان حمایت کنند. رهبر طالبان در پیام از مقام‌های این گروه خواست امنیت مردم را تامین و به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در پیام عیدی رهبر طالبان هیچ اشاره بر رفع محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی زنان و دختران نشده است. و حالا عبدالحق عمری از آلمان با ما همراه شد. آقای عمری، مهمترین جزئیات پیام ایدی هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان چی است؟
5: نن طالبان و د مشر ملا هبت الله اختریز پیغام چې د غټ اختر لپاره ورکړی نن د دوی د ویندویانو لخوا په رسمي ډول باندې خپور شو. که څه هم د پخوانیو اختریزو پیغامونو په پرتله باندې دغه نننی کوم اختریز پیغام چې دی هغه ډېر لنډ دی او بله دا چې ډېر تکراري دی. په دې کې مهم نقاط دا دي چې باید خلک د دوی له دغه نظام څخه چې دوی وایي شرعي نظام دی باید ملاتړ وکړي. همداسې دوی دا د طالبانو د مسؤلینو څخه غوښتي دي چې باید دوی په ټولنه کې شرعي قانون عملي کړي. د دې اشاره د امر بالمعروف هغه قانون ته ده چې د ده ټینګار زیات دی چې دا باید په افغانستان کې په ټولو سیمو کې تطبیق شي او بله دا چې خلک باید لمونځ سره وبلي او باید دې ته وادار کړي چې دوی باید لمونځ وکړي. ده وویل چې دوی غواړي چې د نړۍ او د همسایه هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري خو هغه هم دا د شریعت په مطابق باندې. بله دا چې د کډوالو په اړه باندې هم د خبرې وکړلې. د عامو خلکو څخه دا د سوداګرو څخه یې وغوښتل چې باید هغه کوم کډوال چې په وروستیو کې د ایران او د پاکستان څخه افغانستان ته راغلي باید هغوی لاسنیوی وکړي او هغوی سره مرسته وکړي. په عموما کې د ده پیغام دا و چې باید دغه کوم شرعي نظام چې دی د دوی په اصلاح باندې باید دا باید تقویه شي او د دې باید ملاتړ وشي او د دې باید شکر وباسل شي چې په افغانستان کې یو شرعي نظام حاکم دی. او د همداسې د خپلو امنیتي ادارو څخه غوښتنه وکړله چې په اختر په شپو ورځو کې دی باید د خلکو امنیت وساتل شي.
0: درست، ولی در طرف دیگه همزمان یک بخش از پیام تاکید هبت الله بر زیر دستانش هست در رابطه به ای که ظلم نکنن. چرا؟
5: ګوري یو خدا ده چې دغه د ملا هبت الله له خبرو څخه داسې معلومیږي چې دی د افغانستان د اوسني د ځمکني واقعیت څخه چې د ټول افغانستان د جغرافیه څخه دی معلومات نه لري. ځکه چې که څه هم دغه نقطې ته د اشاره کړې ده چې په افغانستان کې ټول هغه کومې ستونزې چې دي د ولسونو یا د خلکو هغه د دوی په شرعي محاکمو کې حل کیږي او د ده وویل چې هلته په سمه توګه د دوی دغه ستونزې چې دي هغه اورېدل کیږي خو هغسې نه ده مشکلات او ستونزې شته دی. بله دا چې ده دا تاکید درلوده چې باید مونږ ظلم ونه کړو. که څه هم دی د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه باندې کافي معلومات نه لري او یا هم د چارواکو د مسؤلینو لخوا قندهار ته د افغانستان وضعیت په صحیح تصویر نه وړاندې کیږي خو بیا هم ده وویل چې باید د خلکو سره ظلم ونه شي. هغه دا چې د ظلم لکه حکومت او یا هم د ظلم واکمني چې دی یا ظالم چې دی هغه دوام نه کوي او هغه شکست خوري. په دې باندې دی پوهیږي که څه هم دی په واضح ټکو کې نه وایي چې د ده په نظام کې ظلم همداسې اداري فساد د خلکو ناخوښي دغه ته که څه هم دی اشاره نه کوي خو بیا هم دی د خپل د حکومت د دوام لپاره د خپلو طالبانو څخه او همداسې د عامو افغانانو څخه غواړي چې د دوی تر څنګ به ودرېږي. خو په دې اندېښنه کې هم دی چې که چیرې ظلم وشي نو د دوی دغه حکومت چې دی دا به دوام ونه کړي.
0: درست، پس با توجه به پیام رهبر طالبان دید کارشناسان در رابطه به مسیر آینده طالبان چگونه هستند؟
5: زیاتره کارپوهان په دې فکر کې دي چې د طالبانو وسنۍ کومه واکمنی چې دا د یو استبدادي واکمنی ده او یوازې یو کس چې په کندهار کې ناست دی او هغه نه خلکو ته خپل مخ ښیي او نه هم خپل حضور ښیي او هغه د هغه له خوا فرمانونه راځي او وایي چې باید د ده فرمانونو څخه باید دا هغه شي عملي شي. او بله دا چې دی په دې ټوله وینا کې د حدیث راخلي او حدیث ترجمه کوي او هغه افغانانو ته وایي. او بله دی په دې خپل وینا کې زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې هیڅ نوی شی د افغانستان د خلکو لپاره نه لري، یوازې هغه روایتي خبرې دي چې دا اولې ورځې نه د طالبانو مشر ملا هیبت الله کوي، تر نن ورځې پورې هماغه تکراري خبرې دي چې دی کوي چې باید د شریعت نظام دی، باید د دوی د نظام څخه باید ملاتړ وشي. او بله دا چې دی په دې فکر کې دی چې دی ولس څخه دا غواړي چې تاسو باید شکر وباسئ چې په افغانستان کې شرعي نظام حاکم دی. نو پرته د دغو یو څو ټکو څخه چې په افغانستان کې ډېر تکراري شوي دي، دی نور څه نه لري. هلته په افغانستان کې اقتصادي مشکلات دی، تعلیم او دغه زده کړې د نجونو په وړاندې مکتبونه بند دي، همداسې خلک فردي ازادي نه لري، یوازې په اداراتو کې د طالب څخه پرته بل څوک نشي مقرریدلی. حتی تر دې چې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ چې د هغه یوازې نورزیانو ته محدوده شوې ده. نو دا ده چې د اوسنۍ وضعیت نه یوازې دا چې افغانانو ته د قابل قبول نه دی، بلکې دا موږ تاسو وینو چې د دوی کومه واکمنۍ چې ده یوازې د روسیې څخه پرته نور هیڅ هیواد دوی پر رسمیت نه پیژني. نو په دې اړه باندې تر اوسه د طالبانو مشر کوم واضح دریس وړاندې نه کړ.
0: سپاسګزار. همزمان با برنامه ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. او تاکید کرده که جز حمایت از جبهات ضد طالبان، اپوزیسیون دموکراتیک و نمایندگان زنان افغانستان راه دیگر وجود ندارد. معاون پارلمان اروپا خطاب به احمد مسعود گفته که تقویت صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
6: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بی‌رحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
7: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
6: پچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
8: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار فعالیت‌هایش در کشور ادامه بدهند. تحریم‌ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که می‌تواند دولت‌های خودکامه را و در این خصوص طالبان را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست بردارد.
6: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جا جورجت گانیون سرپرست یونما میگوید سازمان ملل به حمایت از مردم افغانستان ادامه میدهد. خانم گانیون این اظهارات را در سفر به ولایت بلخ و سمنگان با مقامات محلی طالبان، زنان و مردان کارآفرین و مهاجرین بازگشته مطرح کرده است. این در حالی است که طالبان مانع کار کارمندان زن سازمان ملل متحد شده است. یونما بارها گفته است که ممنوعیت کار زنان مشکلات زیاد برای ارائه خدمات آنها به مردم افغانستان ایجاد کرده است. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید افغانستان از نظر شیوع فیستول زایمانی پنجمین کشور جهان است و حدود 15,000 زن با این آرزه زندگی میکنند. این نهاد تاکید کرده که فیستول زایمانی در نتیجه زایمان سخت و نبود مراقبت مناسب صحی ایجاد میشود و میتواند باعث انزوای اجتماعی زنان شود. ملل متحد خواستار گسترش خدمات صحی امن برای زنان شده است. طالبان به دستور ملا حبت الله اخندزاده روند تخریب یک ورزشگاه معیاری کرکت را در لشکرگاه هلمند آغاز کردند. منابع محلی میگویند روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد ایدگاه تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگویند تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه بر ورزش و فعالیت جوانان است. مادر زکی احمد در پیام موفقیت دخترش در فتح قلعه کوه اورست را تبریک گفته و از خانواده ها در افغانستان خواسته تا به انتخاب های فرزندان خود احترام بگذارند و با آنها باور داشته باشند.
9: سلام، ما نرگیز هستم، مادر زکی جان. بعد از 3 ماه انتظاری کشیدو که 5 روز شد که ما صدای زکی جان را نشنیدم، ای قدر از خدا آرزو داشتم که فقط یک صدای زکی جان رو پیشانم. در اون لحظه فقط امیقص آرزو داشتم ساعتی که زنگ ماد بخشیم، او قدر خوشحال شدم که نمیتونم ما خوشحالی خو چی رو خم بیان کنم. احساس میکردم کل مردم جهان رقم از مل خوشده که زکی قد همراه های خود تیم خود جوره. تشکری خاص از تیم سرالیا، از ایلین، از دو شیرپایشی، از کل مردم جهان که در هر راسته که ذکر تشویق ده کمک ده تشکری خاص منم. پیامی از ما بلده همه مردم ها، کسایی که صدای مرا میشونه که در سر اولاد خو باور داشته شید، هر انتخابی که منه هم در انتخاب شی احترام داشته شید. همیشه در سر اولاد خو باور داشته شید. اید قلعه نیست که او قلعه فتح نشنه، در سر اولاد خو باید باور داشته شید که اولادایش موفق شنه. این دستاورد با تنها بلده دختر از ما نیه بخش زکی جان، این بخش تمام مردم جهان تبریک میگیم.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. روز خونین کویتا در آستانه عید قربان. حمله جدایی طلبان بر قطار در مرکز ایالت بلوچستان بیش از 20 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. تأکید بر اطاعت از طالبان در پیام عیدی حبت الله. رهبر طالبان در قبال حملات پاکستان و بحران فقر چیزی نگفت. و در ادامه این برنامه خبری، بازآفرینی شاهکارهای رنسانس در لندن، نقاشی‌های معروف میکلانج در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شد. حالا نوبت میرسد به برنامه زندگی مردم، برنامه‌ای که بازتاب دهنده گزارش‌های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکارمان سیر کاکر که این پیام‌ها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. سیر، وقت بخیر باشه. امروز در این بخش چی داریم؟
10: مسعود، امروز هم پیام‌های زیادی دریافت کردیم. ما مردم از گوشه و کنار مختلف افغانستان و حتی کشورهای بیرونی برای ما پیام ارسال کردند. پیام‌ها در موارد مختلف است. مخاطبای ما شکایت‌ها و اعتراضات متفاوت دارند. کسی از نظم ترافیک شکایت کرده، کسی از پرداخت نشدن ما

0: مربوط به کندز قریه گرگزر می باشد که در این شب روز شاهد سیل‌های خطرناک بودیم. از جمله دو شب پیش یک سیلی آمده بود که دیگر کاملا گندم، رومی، خربزه کلن تمامی کشت و زراعت مردم را که از سیلاب گرفته و خراب کرده. دیگه این روز باز این قسم یک سیل آمده. 30 سالی گذشته تا هنوز این قسم یک سیل نیامده بود که داخل گندم و کشت و زراعت مردم بالا شده باشه.
1: خب مسئولی پیام یکی از مخاطبای ما از ولایت قندوز فرستاده بود. در تصاویر دیدیم که تقریبا یعنی تمام منطقه زیر آب شده، آب سیلاب به خانه ها و کوچه ها و راه ها را مسدود کرده، تقریبا زندگی روزانه را میتونیم بگیم که مختل کرده. این مخاطب ما اشاره کرد، میگه در 30 سال گذشته چنین اتفاق رخ نداده بود در ولایت قندوز، به ویژه در منطقه از اینا که حتی زمین های زراعتی چون فصل دهاقین است و حاصلات تقریبا قد کشیده و در این وقت سیلاب دیگه مصیبت پنداشته میشه، تقریبا همه دار و ندار دیاقین از بین برده این سیلاب ها در ولایت قندوز. خواستشانی است که هرچی عاجل به کسایی که متضرر شده باید از سوی حکومت طالبا و نهادهای امدادرسان به اینا رسیدگی شود تا از این وضعیت نجات پیدا کنند. در این بخش یک پیام دیگه هم داریم مسعود که از همکارا میخوایم که پیام پخش دارن، دوباره برمیگردیم و دوباره صحبت میکنیم.
2: درست.
3: درست.

0: مینی وضعیتی سرک هسته نه قریه یو جول سولی بنو یاندارا از ساعت ده شب تا به حال را سیلا آمده و سرک بند انداخته اینمه قدر موتر و مسافرین در اینجا گیر مانده گشنه و تشنه.
1: خب مسعودی پیامم از ولایت بغلان فرستاده بود یک مخاطب افغانستان انترنشنل. وضعیت تقریبا مشابه خندز است. در این ولایت هم جاله بسیار شدید بود، قسمی که در تصاویر دیدیم در پالویش سیلاب های بسیار ویرانگر رخ داده و اتفاق افتاده، قسمی که در تصاویر دیدیم تقریبا میتونم بگم آدم می ترسانه. این شدت سیلاب
2: وحشتناک است،
1: بسیار وحشتناک بود. مخاطب ما هم شکایتش این است که تقریبا همه دار ندار مردم در نتیجه سیلاب ها و جاله های شدید و طوفان ها تقریبا از بین رفته، خانواده خانه ها تخریب شده، کاروبار متوقف شده، زندگی روزانه مختل شده. یک وضعیت بسیار که حتی قابل تعریف نیست حاکم است در برخی ولایت هایی که متاثر شده از سیلاب.
2: ولی رسیدگی هم صورت گرفته سیار یا خیر؟
1: باید بگویم که شکایت مخاطبین ما ممی است که هنوز رسیدگی صورت نگرفته و می خواهند که هم طالبا و هم نهاد امدادرسان کمک کنند. به نظر می رسد چون هنوز ادامه داره مسعود این سیلاب ها و ریزش باران و باران شدید و جاله را که در تصاویر هم دیدیم، کمک رسانی آنی بسیار دشوار است در حالی که طالبان امکانات ابتدایی برای کمک رسانی را در اختیار ندارند.
2: یک مسئله است که به بخاطر و پیشتری سوال پرسیدم که در افغانستان هر مشکل بعد از مدت تبدیل به گبر عادی میشه. مثلا بسته بودن مکتب حالا دیگه تبدیل شده به گپ که عادی است، اگر که دکتر نباشه اگر امر عادی است، یا همونطور سیلاب ها و حوادث طبیعی هم تبدیل شده آهسته آهسته به یک امر بسیار عادی، در حالی که نظام و طالبان مسئول هستند تا کمک بکنن به مردم و رسیدگی داشته باشند. یعنی این یک مسئله است که خاص مردم باید در نظر گرفته شود.
1: دقیق، نگرانی عمده مردم ما هم همی از مخاطبای ما در مجموع که وقتی با چنین مشکل برمیخورن باید آنی و فوری رسیدگی شود برشان، چی از طرف طالبان، چی از طرف نهادهای خیریه دیگه یا نهادهای بین‌المللی که کمک میکنه. اما ادعای مخاطبای ما این است که هیچ گونه کمک دریافت نکردن و قسمی خودت هم گفتی که با آمدن سیلاب دیگه تقریبا همه دار و ندار مردم

0: مردم از بین میره و مردم امید زندگی را از دست میده و هیچ چیز برشان نمیمونه. حتی مثلا شما منبع آب آشامیدنی پاکم از بین میره. پس از سیلاب ها زندگی بسیار در یک حالت تنگ قرار داده مردم را که سیلاب ها و بارش و جاله و اینا را تجربه کرده.
1: سیر کاکت سپاسگزار که در این بخش و در استودیو با من بودی. و ما در جهان، رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که نیروهای روسیه یکشنبه شب با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادهای تهاجمی حمله گسترده به کیف انجام دادند. همزمان دیمیتری مددوف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اوکراین را به حمله بر یک کالج و خوابگاه دانشجویان در روسیه متهم کرده و گفته است که اوکراین باید شدیدتر از امروز هدف حملات قرار گیرد. و حالا شهناز کاملزاده هم از ایروان با ما همراه شده. شهناز، چی چیز باعث چنین حمله شدید روسیه به کیف شده؟ تا فعلا بیشتر چی میدانیم؟
2: خب مسعود، ببینید اون طوره که رسانه های روسیه و مقامات روسیه نشر کرده اند، شب 21 به 22 از جانب اوکراین با یک خوابگاه و کالج یا دانشکده روسیه واقع در منطقه لوگانسک گویا پهپادها افتادند و در نتیجه آن حدودی 21 نفر کشته و 42 نفر مجروح شدند و در همون حالتی زدنی پهپاد در خوابگاه 80 نفر از دانشجویانی از نورس گرفته تا 30 ساله حضور داشتند و این باعث چنین یک غضب روسیه شد و روسیه تصمیم گرفت که به این عمل اوکراین پاسخ بدهد.
1: درست، ولی این حمله چی پیامدهایی هم به کیف داشته؟ واقعا وضع فعلا در کیف چگونه و چطور است؟
2: خب اون طوره که رسانه های اوکراین و خود شهرداری کیف ویتالی کلیچکو گفته است، شب 21 همین شب از جانب اوکراین، از جانب روسیه به سمت کیف حمله خیلی شدید صورت گرفته است که در نتیجه آن 40 منطقه در کیف که عبارت بودند از مدرسه، بیمارستان، مکانهای زیست و مکانهای اداری، بعضیشان حتی کاملا تخریب شده است و در پی این حمله امشبه روسیه 2 نفر کشته و 56 نفر مجروح شدند. همچنین وزارت خارجه آذربایجان هم خبر داده است که در این حمله سفارت آذربایجان هم آسیب دیده است و قرار است در آذربایجان در باکو سفیر روسیه را به وزارت دعوت کنند و گفته نیست که در پی این حملات از جانب روسیه بیانیه های خیلی زیاده نشر شدند. همون لحظه ای که این خوابگاه موردی حمله قرار گرفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فوراً سپاریش داد که با شدت ترین شیوه با اوکراین پاسخ گردانده شود و همچنین نماینده روسیه در سازمان ملل هم نبنزا این حمله را یک تهاجم جنایت نظامی خواند و گفت که با اوکراین اصلا دور میز مذاکرات ششتن امکان پذیر نیست. همچنین او گفت که باید اوکراین با شدت ترین شیوه لحن حتما جزا داده شود و همچنین با این نظام به قدرتی در اوکراین باید پایان داده شود.
1: سپاسگزار. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهوری امریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهمنامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان امریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. همزمان فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش داده که کنترل و تصمیم گیری درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. این رسانه افزوده که با وجود موافقت ایران برای افزایش شمار کشتی های عبوری، شرایط تردد به وضعیت پیش از جنگ باز نگشته است. در گزارش آمده که مقام های آمریکایی به تهران گفتند اظهارات ترامپ بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نباید به آن توجه شود. با این همه منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند وزیر امور خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران آخرین تحولات مذاکرات میان تهران و واشنگتن را بررسی کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین به صورت جداگانه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و نیز میانجیگران پاکستانی درباره روند کنونی مذاکرات گفتگو کرد. و حالا نرگس ورخشم از استانبول با ما همراه هستند. نرگس، در گفتگوی رهبران منطقه با ترامپ چی گذشته؟ تصویر کلی بیانگر چی است؟
3: خب این جلسه تصویری یا ویدیو کنفرانس اوایل روز یکشنبه برگزار شده بین اعضای کابینه دونالد ترامپ با حضور خود او و همینطور رهبران منطقه و بقیه کشورهای خلیج فارس که در آن آقای رجب طیب اردوغان هم حضور داشته، در کنار آقای اردوغان پادشاه بحرین، رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر، رئیس جمهور مصر، بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، پادشاه اردن و آسم منیر رئیس ارتش پاکستان کسانی بودند که در این جلسه شرکت کردند. و این جلسه دقیقاً پس از صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد رسیدن به یک توافق آتش‌بس جدید و همینطور آغاز دوباره مذاکرات انجام میشه. اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده که رجب طیب اردوغان در این جلسه از پیشرفت‌های دیپلماتیک که مد نظر آقای دونالد ترامپ هست استقبال کرده، حمایت آن کارا را برای کاهش تنش و یک توافق صلح همه جانبه در منطقه اعلام کرده و گفته که این کشور آماده هر گونه همکاری برای تحقق این هدف هست و همینطور اعلام کرده که امکان حل و فصل اختلافات جدی بین دو طرف و ویژه مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در روزهای آینده و به مرور زمان هم وجود دارد. اما منابع منطقه‌ای باکسیوس اعلام کردند که اکثر رهبران که در این جلسه شرکت کرده بودند با اصرار و جدیت تمام از دونالد ترامپ درخواست کردند که دوباره به جنگ برنگرده و به خاطر منافع منطقه باید آتش‌بس اعلام کنه و در نهایت زمینه برگزاری مذاکرات جدید را بین طرف‌ها فراهم کنه که منجر به یک آتش‌بس شود.
1: درست. همزمان در مورد صحبت وزیر خارجه ترکیه هم با همتایان منطقه‌ایش چی جزئیات بیشتری وجود دارد؟
3: در بحبوحه همین تحولات جدید آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پس از این که در سویدن هفته پیش با مارکو روبیو دیدار کرد و تحولات در روند مذاکرات را مورد بحث و بررسی قرار دادن، یک سری از تماس ها را آغاز کرد با کشورهای دخیل در این مذاکرات. نخست با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داشت و دو طرف در مورد آخرین اتفاقاتی که در روند مذاکرات رخ داد بحث و گفتگو کردن. پس از آن با همتای قطری خودش تماس تلفنی جداگانه داشت و همین تحولات در منطقه و بوج حوزه خلیج فارس را مورد بحث و بررسی قرار دادن و در نهایت تماس تلفنی برقرار کرد با میانجی این مذاکرات، وزیر خارجه پاکستان، و حمایت ترکیه را بار دیگر از پاکستان در این روند اعلام کرده. منابع دیپلماتیک گفتند که این گفتگوها تمرکزش روی تحولات، روند مذاکره و آینده مذاکرات بوده. در کنار آقای هاکان فیدان ما صحبت‌های وزارت دفاع ترکیه هم داریم. اونها هم اعلام آمادگی کردن و گفتن از هر گونه توافق استقبال میکنن و اگر یک توافق و در نهایت در واقع آتش بس اول انجام بشه و بعد توافق دائمی رخ بده، ترکیه آماده است که در عملیات ماینروبی تنگه هرمز شرکت کنه، عملیاتی که به باور ترکیه یک اقدام بشردوستانه است و این کشور هم حاضر است که در کنار دیگر کشورهای دخیل در این عملیات شامل باشد.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در واشنگتن دی سی یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نصیر بیست، مهاجم 21 ساله، پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده اما به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. وزارت صحت لبنان اعلام کرده که شمار قربانیان حملات اسرائیل از دوم مارش تا کنون به بیش از 3100 کشته و حدود 9500 زخمی رسیده است. همزمان در حملات تازه اسرائیل به شفاخانه در جنوب لبنان ده ها کارمند صحی زخمی شدند. اسرائیل همچنین به مناطق مسکونی و یک پایگاه نظامی در نبتیه نیز حمله هوایی کرده که هنوز آمار تلفاتش منتشر نشده. ایران تالنت گزارش داده که در 13 هفته قطع کامل اینترنت فرصت‌های شغلی برای افراد متخصص و تحصیل کرده در بهار امسال 78% کاهش یافته است. این گزارش قطع اینترنت و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی و آنلاین را از عوامل اصلی این کاهش می‌داند. لندن این روزها میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه‌های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی‌های هنرمند ایتالیایی در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شدند. آثاری که حدود 5 قرن پیش بر سقف 20 متری پرستشگاه سیستین نقاشی کرده بود. همکارمان فریزیا ثابتی گزارش دارد.
4: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس، بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده. از جمله این اثر، شاهکار آفرینش آدم، اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه تجربه متفاوت برای بازدید کنندگان رقم میزند.
5: الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
4: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی بدیل است. فریزیا ثابتی.
1: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntal.com سر بزنید و مین‌گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان اینترنشنال را دنبال کنید و همین گونه بیننده افغانستان اینترنشنال بمانید و در بخش‌های بعد
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از اعضای پارلمان اروپا به دلیل موازیشان در برابر عادی‌سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود گفته است ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی خواه افغانستان بیستند تا در کنار تروریست‌ها و ستمگرانی که آنان را سرکوب می‌کنند. روز شنبه دوم جوزا در پیام خطاب به پینا پیچرنو معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در ایکس نوشته است و از این اظهارات آن را قدردانی کرده است. احمد مسعود گفته است در زمانی که نظم بین المللی مبتنی بر قانون ارزش ها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن قرار دارد، اروپا باید همچنان به اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده است. آقای مسعود این اصول را حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون بشمرده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اتفاقی نادر در فوتسال افغانستان، دو تیم در مسابقات ولایتی جلجان دایی قهرمان دارند. با هتریک هری کین، بایرن مونیخ پس از 6 سال فاتح جام حذفی آلمان شد. چهارمین قهرمانی در 6 فصل اخیر، تیم فوتبال زنان بارسلونا با اقتدار فاتح اروپا شد. و نخستین قهرمانی تنیس باز آمریکایی در زمین خاک روس، ایمان ناوارو، فاتح رقابت‌های تنیس استراسبورگ در فرانسه شد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. در اتفاقی نادر و بی سابقه، دو تیم در لیگ فوتسال ولایت جلجان ادعای قهرمانی کردند. تیم‌های فوتسال رویال اف سی و نظری که در پایان مسابقات هم امتیاز شدند، جشن قهرمانی برگزار کردند. پیش از این فدراسیون فوتبال ولایت جلجان یک امتیاز از تیم رویال به دلیل عدم اشتراک در مراسم افتتاحیه کسر کرده بود، اما در آخرین نامه صادر شده یک امتیاز دوباره به این تیم برگردانده شده است. کمیته فوتسال افغانستان تا کنون در این باره واکنشی ارائه نکرده است. بر اساس نامه صادر شده از سوی دیپارتمنت قضایی فدراسیون فوتبال، یک امتیاز کسب شده از تیم فوتسال رویال اف سی دوباره به این تیم پس داده شده است. در نامه آمده است دیپارتمنت قضایی فدراسیون فوتبال مطابق ماده های 6، 39، 41 و 9 اصولنامه انضباطی فدراسیون فوتبال استینافاً حکم بازگشت یک امتیاز کسر شده از رویال اف سی می‌دهد. کمیته قضایی فدراسیون فوتبال تیم فوتسال رویال اف سی را به دلیل عدم شرکت در مراسم افتتاحیه مسابقات به جای کسر امتیاز مبلغ 13000 افغانی جریمه نقدی کرده است. در خبری از مبارزای آزاد، فیاض حق‌پرست از افغانستان به مساف حریفی از سوئیس می رود. حق‌پرست 25 ساله در مجموعه آماتور و حرفه‌ای 12 مبارزه بدون شکست را تجربه کرده است. حریف او ولنتین سوئیسی فقط یک نبرد حرفه‌ای بدون نتیجه در کارآمد دارد. این مبارزه شنبه 9 مجوزا در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. مادر زکیه احمد در پیامی موفقیت دخترش در فتح قله کوه ایورست را تبریک گفته و از خانواده ها در افغانستان خواست تا به انتخاب های فرزندان خود احترام بگذارند و با آنها باور داشته باشند.
1: سلام، ما نرگیز هستم. مادر زکیه جان بعد از 3 ماه انتظاری کشیده که 5 روز شد که ما صدای زکیه جان را نشنیدم، این قدر از خدا آرزو داشتم که فقط یک صدای زکیه جان رو پیشانم. در اون لحظه فقط امیقص آرزو داشتم. ساعتی که زنگ ماد بخشیم او قدر خوشحال شدم که نمیتونم ما خوشحالی خو چی رو هم بیان کنم. احساس میکردم کل مردم جهان رقم از ملی خوشده که زکیه قد همراه خود تیم خود جوره. تشکری خاص از تیم سرالیا، از ایلین، از دو شیرپایشی، از کل مردم جهان که در هر رسته ای که زکر تشویق ده کمک کده تشکری خاص منم. پیامی از ما بلده همه مردم ها، کسایی که صدای مرو میشونه که در سر اولاد خوب باور داشته شید، هر انتخابی که منه هم در انتخاب شید احترام داشته شید، همیشه در سر اولاد خوب باور داشته شید. این قلعه نیست که او قلعه فتح نشنه، در سر اولاد خوب باید باور داشته شید که اولادش موفق شنه. ای دستاورد با تنها بلده دختر از ما نیه بخش زکیه جان، ای بخش تمام مردم جهان تبریک میگیم.
0: در جهان فوتبال، بایرن مونیخ با هتریک هری کین 3-0 شوتگارت را شکست داد و قهرمان جام حذفی آلمان شد. نیمه اول مسابقه در ورزشگاه المپیای شهر برلین بدون گل پایان یافت. هری کین دقایق 55، 80 و دوم وقت‌های اضافی 3 بار گلزنی کرد تا اولین دوگانه دوران حرفه‌ای خود را با بایرن مونیخ کسب کند. بایرن پس از 6 سال موفق به فتح دی اف بی پوکال آلمان شد.

تیم فوتبال زنان بارسلونا با شکست مقتدرانه پر افتخارترین تیم اروپا فاتح لیگ قهرمانان شد. بارسلونا دیشب در فینال 4-0 لیون را از پیش رو برداشت. این چهارمین قهرمانی تیم فوتبال زنان بارسلونا در 6 فصل اخیر به شمار می رود. ایوا پایورز بازیکن بارسا با 11 گل در این فصل لیگ قهرمانان زنان عنوان خانم گل مسابقات را از آن خود کرد. زنان بارسلونا در این فصل علاوه بر لیگ قهرمانان اروپا در سوپرکاپ، لیگ و جام حذفی اسپانیا هم قهرمان شده بودند.

0: چون اون مچی بازیکن بارسا و دارنده توپ طلا در پایان بازی گفت که آنها در هر فصل هدفی جز قهرمانی ندارند.
1: بله، البته من در 7 فینال حضور داشتم. 4 بار قهرمان شدیم و 3 بار دیگر شکست خوردیم. حالا از سال گذشته خوشحال‌تر هستم. ما از 7 سال پیش تا کنون فصل‌های بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. هدف ما در هر فصل این است که به فینال برسیم. و سپس اگر ممکن بود قهرمان شویم. گاهی می‌بری و گاهی هم یاد می‌گیری. دفعه قبل از آن شکست درس گرفتیم و امروز پیروز شدیم. پس امروز روز خوب است.
2: Last year we learned it and today we won it, so good day.
0: رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد با موافقت فیفا کمپ تیم ملی این کشور در جام جهانی به یک شهر در مرز مکزیکو و آمریکا منتقل شده است. به گفته مهدی تاج این تصمیم فاصله کمپ تیم ملی تا محل مسابقات را کمتر کرده و مشکلات مربوط به صدور ویزای آمریکا را تا حد زیادی حل خواهد کرد. تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی دو دیدار نخست خود را در لس آنجلس مقابل نیوزلند و بلژیم برگزار کرد و البته برگزار می‌کند و سپس در سومین مسابقه در سیاتل با مسافه مصر خواهد رفت.
3: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد و بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم، ما تقاضای درخواستمون برای تغییر در واقع کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت. با این حرکت ما دیگه مسئله ویزا و مسائلی که حالا مطرحه برای ویزاها تا اندازه زیادی حل خواهد شد، چون تیم وارد مکزیک میشه، شاید بتونیم با پرواز در واقع خودمون به مکزیک بریم، پرواز ایرانیر، و بتونیم برگشتمون هم از همونجا.
0: مسئولان تیم ملی فوتبال کنگو اعلام کردند که با وجود هشدار دولت آمریکا درباره خطر شیوع ویروس ابولا، برنامه‌های آماده‌سازی این تیم برای حضور در جام جهانی تغییری نخواهد کرد. سخنگوی این تیم اعلام کرده که دیدارهای دوستانه مقابل دنمارک و شیلی طبق برنامه برگزار خواهد شد. پیشتر مسئولان آمریکایی گفته بودند کاروان کنگو باید در اردوی خود در بلژیم و مدت 21 روز در شرایط قرنطینه باقی بمانند. در غیر این صورت ممکن است اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکنند. در دنیای تنیس، ایمانوارو فاتح رقابت‌های تنیس 500 امتیازی استراسبورگ فرانسه شد. تنیس‌باز 25 ساله آمریکایی در فینال ویکتوریا امبوکوی کانادایی را 2-1 شکست داد. او ست نخست را 6-0 برد، ست دوم را 7-5 باخت و ست سوم را 6-3 از آن خود کرد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و در رقابت‌های NBA، نیویورک نیکس در بازی سوم فینال کنفرانس شرق کلیولند کاوالیرز را به راحتی شکست داد. نیویورکی‌ها در این بازی میزبانشان را 121-108 شکست دادند و در مجموع 3-0 پیش افتادند. جیلن برانسون با کسب 30 امتیاز نقش مهمی در پیروزی تیمش در این بازی داشت. نیویورک نیکس در صورت پیروزی در بازی چهارم روز دوشنبه برای نخستین بار از سال 1999 به فینال NBA راه خواهد
4: یافت. Now Mitchell showing off the handles and gets up with a little jump shot there. He did have 12 points at the half, and New York's lead, well, it's 31-24. Brunson fakes a shot, dishes to a cutting Miles McBride. He misses, but Towns collects and puts it in. How about 13 points, 8 rebounds, 7 assists? That. In transition, Max Strus feeds a cutting James Harden, who scores in traffic. Harden 14 points at the half. We're tied at 48 now on the break. No one picks up Jalen Brunson. He goes all the way through the last remaining defender, that is James Harden. Transition, Jalen Brunson scores the lefty layup off the window. Then Brunson following this wonderful move, gets to the baseline and he's able to hit the...
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر...
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زه غرطه د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 perfect.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: پرزید بوکتی وزیر اعلی ایالت بلوچستان پاکستان گفت که افغانستان میزبانی پاکستان از مهاجران افغان در بیش از 4 دهه گذشته را فراموش کرده است. روز جمعه در شهر اوکرا در ایالت پنجاب گفت است که وضعیت امنیتی در بلوچستان نسبت به پنجاب وخیم‌تر شده است. بوکتی افزوده است که تروریست‌ها هیچ ملیتی ندارند و تروریست‌های افغان در این تعریف قرار می‌گیرند. مقام‌های پاکستانی مدعی‌اند که نامی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارد و طالبان افغان را میزبانی و حمایت از جدایی طالبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کنند. طالبان افغان اما این اتهامات را رد می‌کند. وزیر اعلی بلوچستان مدعی شده است که پاکستان بیش از 40 سال با قلب باز از مهاجران افغان میزبانی کرده است، اما اکنون کشورهای مختلف از جمله آمریکا، روسیه، بریتانیا و چین آنان را تهدید امنیتی تروریستی می‌دانند.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها دلیل خودسوزی جوان 27 ساله در کابل. همسر شمس میگوید با وجود تحصیلات عالی با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم میکرد. انفجار مرگبار در کویت، حمله انتحاری بر قطار مسافربری بیش از 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. و شمارش معکوس برای توافق با تهران. دونالد ترامپ از مراحل نهایی تفاهم با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. خانواده شمس، جوان 27 ساله ای که در اعتراض به بیکاری و فقر در نزدیکی جاده میدان هوایی کابل به زندگی خود پایان داد، میگوید او بارها برای یافتن کار به ادارات دولتی و غیر دولتی مراجعه کرده بود، اما تلاش‌های او برای یافتن کار بی نتیجه ماند. همسر این جوان که خواست نامش منتشر نشود، در ویدیوی به افغانستان اینترنشنال گفت شمس هر جا رفت کسی به او کار نداد. شمس پدر 3 دختر بود.
1: شادت نامه داشتی هر جای داد کسی برش کار نداد، مجبور شد از با خود کشی زد خودتی زد خدا دل درونش در گرم.
0: پیام رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نشر شد. در پیام بر اجرای کامل احکام دینی و نقش شریعت به عنوان اساس نظم اجتماعی تاکید شده است. هیبت‌الله از مردم خواسته از نظام طالبان حمایت کنند. رهبر طالبان از مقام های این گروه خواسته امنیت مردم را تامین و به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در پیام عیدی رهبر طالبان هیچ اشاره‌ای بر رفع محدودیت های آموزشی و اجتماعی زنان و دختران نشده است. رهبر طالبان در پیام عیدی خود هیچ اشاره ای به فقر گسترده و بیکاری مردم نکرده است. 30 نوری فعال حقوق زن از ناروی با ما همراه شده. بانو نوری، ما صدای همسر شمس، مردی که در کابل خود را از فقر و بیکاری آتش زد شنیدیم. با فریاد شکایت میکند که همسرش از بیکاری و فقر دست به خودکشی زده. با کودکان قد و نیم قد صدایش را کی میشنود؟
2: درود خدمت شما خانم صافی عزیز و مخاطبین. خب بسیار احساس بعدی الان داریم به خاطر همدردی با ای بانو. متاسفانه عوامل فقر در افغانستان بسیار زیاد هست و ای آمیزه ای از یک انزوای سیاسی هست و از فروپاشی اقتصادی داره خبر میده و مدیریتی که به صورت غیر متخصصانه آمده. اولی که بعد از تحولات سیاسی که در افغانستان صورت گرفت، همه پروژه های بزرگی که در افغانستان بود به صورت انکشافی و توسعه‌ای و کمک های بین المللی که چرخ اقتصاد کشور را میچرخاندن کلا استاد شدن، متوقف شدن. و دومی که سیستم بانکی کشور کاملا فلج شد و سرمایه گذارهای داخلی و خارجی کلا فرار کردن از داخل افغانستان و عده محدودی هم که ماندن متاسفانه با چور و چپاول و قارت غیر متخصصین طالبا روبرو هستن. و سومی که حذف سیستماتیک زنان از چرخه کار، درآمد نیمی از خانواده ها را متاسفانه به صفر رسانده و همین قطع کردن خود اینترنت هم نقش آنچنانی داشته. در جامعه‌ای که فقط و فقط فقه در او حاکم باشه و افراد غیر متخصص بیاین و او جامعه را بگردانن، قطعا متخصصین کنار گذاشته میشن. و همینطور که در گزارش دیدیم این آقا هم شهادت نامه داشت به قول خانومش، اما متاسفانه کنار گذاشته شده بود، کنار زده شده بود و عامل خودکشیش همین فقر بود.
0: خب در همین حال امروز پیامی دی رهبر طالبان نشر شد و به اطاعت محض از خودش و این گروه تاکید میکند و اما هیچ اشاره به اوضاع بحرانی و فقر گسترده ای که دامنگیر مردم است نمی کند.
2: خب ببینید در جامعه ای که فقر واقعا وجود داره، مهمترین عامل سیر کردن شکم مردم و راه اندازی آمو چرخه اقتصاد هست. اما ما و شما میدانیم که متاسفانه در افغانستان یک امیرالمؤمنینی در رأس هرم قرار داره و حواله کردن این فقر به اراده الهی یک فرار رو به جلو هست، یک فرار آشکارا هست که سلب مسئولیت سیاسی بکنه و در تمامی دنیا حکومت ها بر اساس تواناییشون در بخش تأمین امنیت و رفاه و اشتغال کلن مأموریت دارن و وظیفه اون نظام همی هسته که برای مردم کار بکنن. اما وقتی دولتی میایه به قول خودت یا نظامی میایه یا یک امیرالمؤمنینی که الان وجود داره و خود را مالک این نظام میدانه و میگه روزی را خدا میده و ما مسئول نیستیم، در واقع اعتراف میکنه که هیچ تخصصی، هیچ برنامه راهبردی برای مدیریت کلان اقتصاد کشور نداره. و چرا برنامه نداره؟ چون اون اولویت‌های سیستم فعلی، اون رفاه مردم با توسعه اقتصادی در اولویت این برنامه ها نیست و یک تحمیل ایدئولوژی خاص را آوردن که برای حفظ بقای خود فقط تاکید بکنن و همه را حواله به خدا بکنن. وقتی شما متخصصین را، وقتی اقتصاددان ها را، وقتی کارشناسان اداره ای را بیاین خانه نشین بکنین، اینا یا مجبور میشن به فرار یا مهاجرت یا ای که مثل این آقا میان و خودسوزی میکنن. و به جای که افراد صادق و کسایی که متخصص هستند بر اساس تخصص بیاین، یک سری افرادی را به نام مولا ملا یا مولوی میارن و بر اساس وفاداری ایدئولوژیکی که دارن در رأس نهادهای ملی قرار میدن، نتیجهش همین انفعال میشه، همین برنامگی مطلق متاسفانه که الان در افغانستان جاری و ساری هست.
0: سیما نوری فعال حقوق زن، ممنون اشتراکتان به برنامه. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد میگه افغانستان از نظر شیوعی فیستول زایمانی پنجمین کشور جهان است و حدود 15,000 زن با این آرزو زندگی میکنند. این نهاد تاکید کرده که فیستول زایمانی در نتیجه زایمان سخت و نبود مراقبت و مناسب صحی ایجاد میشود و میتواند باعث انزوای اجتماعی زنان شود. ملل متحد خواستار گسترش خدمات صحی ایمن برای زنان شده است. طالبان در فراه 11 داروخانه را مسدود کرده و حدود 1.5 تن دارو و مواد خوراکی تاریخ گذشته را نابود کرده است. با گفته مقام های طالبان، این داروخانه ها به دلیل نقض مقررات مهرلاک شدند. ریاست صحت عامه طالبان در فراه میگوید که در ماه گذشته نزدیک 300 مرکز صحی خصوصی و فروشگاه مواد خوراکی را تفتیش کرده است. طالبان به دستور ملا هبت الله آخوندزاده روند تخریب یک ورزشگاه میاری کرکت را در شهر لشکرگاه ولایت هلمند آغاز کرده است. منابع محلی میگن روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد دیدگاه تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگن تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه بر ورزش و فعالیت جوانان است. منابع محلی میگویند که در حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویت بیش از 20 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده نشان میدهند که چند واگن از مسیر خارج شده و موترهای نزدیک قطار آتش گرفته است. منابع محلی میگویند قطار در آستانه عید قربان مسافران ملکی را انتقال میداد و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته. بخشی از تصاویر حمله انتحاری امروز بر قطار مسافربری در مسیر کویته چمن پاکستان را با هم می‌بینیم.
3: چاودانه اوس په د دې سیټ کوټر حتمی میږي. دی که واسم در امرجنسی سیرن روان اوریدل کیجه
0: کریم ملاخیل خبرنگار از کویته با ما همراه شده. آقای ملاخیل، تازه ترین جزئیات این حمله چیست و چه آماری از تلفات این رویداد داریم تازه؟
4: پریس پونم هغه د چمن پاتک پسې د کوټه چمن پاتک پسې مکه لا ځانمرګي برج سره مخ ته نوې معلوماتو په اساس تر اوسه پورې سلور ویس کسان چې کوم دی هغه په دې برج کې وژل شوی د همداسې د پولیسو سرچنو د معلوماتو له مخې اویا نه زیات چې کوم کسان دی هغه ټپیان شوي دي. ټپیان شوي کسان چې کوم دی هغه سیوال روغتون
0: بله، متاسفانه که با تصویر و صدای آقای ملاخیل را از دست دادیم، سپاسگزارم. همزمان با برنامه ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. او گفته که جز حمایت از جبهات ضد طالبان، اپوزیسیون دموکراتیک و نمایندگان زنان افغانستان راه دیگری وجود ندارد. معاون پارلمان اروپا خطاب به احمد مسعود گفته که تقویت صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. سامسا مسیرت گزارش می‌دهد.
5: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود. با این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پیچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است. رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بی‌رحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
6: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
5: پیشرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم ها علیه رهبران طالبان شده است.
7: این مسئله میتونه برای قربانی ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار فعالیت هاش در کشور ادامه بدن. تحریم ها عمدتا یک رای میانی بین اعلامیه های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که میتونه دولت های خود کامه را و در این خصوص طالبا را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست بردار.
5: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از این که با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. دلیل خودسوزی جوان 27 ساله در کابل. همسر شمس میگد با وجود تحصیلات عالی با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم میکرد.

0: انفجار مرگبار در کویت، حمله انتحاری بر قطار مسافربری بیش از 20 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. و در ادامه این برنامه خبری، پایان 79 جشنواره کن، فیلم با محور مهاجرت و بحران هویت برنده نخل طلایی امسال شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن و توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و کشورهای داخل در مذاکرات وابسته است. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش داده که کنترل و تصمیم گیری درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. این رسانه افزوده که با وجود موافقت ایران برای افزایش شمار کشتی های عبوری، شرایط تردد به وضعیت پیش از جنگ باز نگشته است. در گزارش آمده که مقام های آمریکایی به تهران گفتند اظهارات ترامپ بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نباید به آن توجه شود. همکارم نرگس اورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، در گفتگوی رهبران منطقه با ترامپ چی گذشته؟
1: خب این گفتگو اوایل روز یک شنبه و دقیقاً پس از صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد رسیدن احتمالی به یک توافق آتش‌بس 60 روزه دیگر و در نهایت ادامه گفتگوها برای توافق صلح پایدار بین دو طرف برگزار شده، رهبران منطقه به شمول آقای رجب طیب اردوغان در این ویدیو کانفرانس حضور داشتند. اعضای کابینه دونالد ترامپ نیز از شرکت کنندگان بودند و از کشورهایی که رهبرانشان در این جلسه شرکت کردن میشه با پادشاه بحرین، رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر، رئیس جمهور مصر و ولیعهد عربستان سعودی و پادشاه اردن اسم برد. در سوی دیگر از کشور میانجی پاکستان آقای عاصم منیر، رئیس ارتش پاکستان هم در میان شرکت کنندگان بوده. آنچه که اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه خودش آورده، گفته که اردوغان در این جلسه از رسیدن روند دیپلماتیک به یک سطحی که مد نظر آقای دونالد ترامپ است استقبال کرده. در سوی دیگر اردوغان تاکید کرده که آنکارا از هر اقدامی که منجر به باز شدن تنگه هرمز و کاهش تنش در منطقه و صلح و ثبات در منطقه بشه حمایت میکنه. همچنین اعلام حمایت کرده که ترکیه و آنکارا هر اقدامی را انجام خواهند داد تا صلح و ثبات را در منطقه تضمین کنند. در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اصلی ترین اختلاف بین دو طرف در گفتگوها هست، هم تاکید کرده که این موضوع هم قابل حل است و در گفتگوهای آینده میتونند دو طرف در مورد آن به یک نتیجه برسند.
0: خب نرگس، از گفتگوی هاکان فدان با همتایان منطقه‌ایش چی میدانیم؟
1: هاکان فیدان هم یک سری از گفتگوها و تلاش‌های دیپلماتیک را از روز جمعه آغاز کرده. نخست با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تماس تلفنی داشت، پس از آن هم یک تماس تلفنی با همتای قطری خودش برقرار کرد و در نهایت با همتای پاکستانی خودش که میانجی این مذاکرات هست تماس تلفنی داشت. منابع میگن که این مذاکرات تمرکز بر آخرین تحولات در گفتگو بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بوده و دو طرف ها تاکید به یک آتش بس کردند و در همین جلسه با دونالد ترامپ هم رهبران منطقه درخواست کردند که باید توافق انجام بشه، نخست آتش بس تمدید شه بعد توافق بشه و در نهایت تنش در منطقه کاهش پیدا کنه، چرا که این به نفع کشورهای منطقه خواهد بود.
0: همکارم نرگس اورخش از استانبول، ممنون برای جزئیاتی که راه کردی. برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. در واشنگتن دی سی یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نصیر بست مهاجم 21 ساله پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی میگن در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده، اما به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. مقام‌ها اعلام کردند که دونالد ترامپ هنگام وقوع این رویداد در کاخ سفید حضور داشت، اما آسیبی ندیده و در امنیت کامل است. در موج تازه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان دست کم 20 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که شهرهای سور، نبتیه و بقا شرقی هدف قرار گرفتند. وزارت صحت لبنان همچنین اعلام کرده که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی شفاخانه در جنوب لبنان ده‌ها کارمند صحی زخمی شدند. هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن شام شنبه با معرفی برندگان بخش‌های مختلف به پایان رسید. فیلم ساخته کریستیان مونجیو که داستان یک خانواده مهاجر رومانیایی را در نروژ روایت می‌کند، نخل طلای جشنواره را به دست آورد. در این مراسم آندریزویا گنتسوف کارگردان روس هنگام دریافت جایزه بزرگ جشنواره خواستار پایان جنگ اوکراین شد. رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
2: شب بزرگ سینمای جهان در شهر کن، جایی که سینمای باشیکو و هنر روایت در هم می‌آمیزد. برای 12 روز فرش سرخ مشهور کن میزبان بزرگترین چهره های سینما بود و در داخل کاخ جشنواره فیلم های قدرتمند از سراسر جهان برای کسب معتبرترین جایزه سینمایی نخل طلایی رقابت کردند. 79مین جشنواره فیلم کن امسال آثار را به نمایش گذاشت که الهام بخش، تاثیرگذار و بازتاب دهنده تنش‌های دنیایی امروز بودند. و سرانجام در مراسم اختتامیه شنبه شب یک فیلم برجسته‌تر از همه درخشید. کریستیان مونجو کارگردان رومانیایی موفق شد برای فیلم فیورد نخل طلای جشنواره کن را زان خود کند. درامه تاثیرگذاری که تنش‌های سیاسی و فرهنگی خانواده رومانیایی در نروژ را روایت می‌کند. این دومین نخل طلایی مانجو است، افتخاری که او با فروتنی از آن یاد کرد.
3: یک نخل طلایی اتفاق استثنایی است، اما اگر از من بپرسید دو نخل شاید کمی زیاد باشد، چون هنوز هم کارگردانان بزرگی هستند که هرگز این جایزه را نبردند. هر جایزه نتیجه شرایط خاص همان زمان است و باید منتظر گذر زمان بمانیم تا ببینیم آیا یک فیلم واقعا بزرگ است یا نه. اما در عین حال بسیار خوشحالم، چون نخل طلایی کنجکاوی عظیمی در میان تماشاگران ایجاد می‌کند.
2: لحظه اهدای جایزه در مراسم باشیکو اختتامیه با حضور بازیگر مشهور بریتانیایی تیلدا سوینتون رقم خورد.
4: در جهانی که خشونت و استبداد بیشتر شده، جایی که امید یک ضعف و تفاوت یک تهدید پنداشته می شود، این جشنواره جایگاهی فراتر پیدا می کند. مکانی برای الهام، تجلیل و مقاومت مشترک. Celebration and of
2: united resistance. جشنواره امسال بازتاب دهنده موضوعاتی بود که امروز سینمای جهان را شکل می‌دهند: هویت، اختلاف، مهاجرت و مقاومت. آندریزو گنتیس، کارگردان روسی، برای فیلم مینوتور جایزه هیئت داوران را دریافت کرد. در حالی که ویرجینیا فیرا بازیگر بلژیکی و تاو اوکاموتو بازیگر ژاپنی مشترکاً جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم سودان به دست آوردند. جایزه بهترین بازیگر مرد نیز مشترکاً به آمانوئل ماکیا و والنتین کام

0: گفتگوهای جهانی را شکل می دهند و آینده هنر روایت را تعریف می کنند. از فرش سرخ پر زرق و برق گرفته تا داستانهای عمیق و انسانی روی پرده، این جشنواره همچنان مردم و فرهنگ را از راه سینما با هم نزدیک می کند. و اکنون با خاموش شدن نورهای 79مین جشنواره فیلم کن، یک پیام همچنان باقی می ماند. این که در روزگار پر آشوب امروز، سینما هنوز هم قدرت الهام بخشیدن، با چالش کشیدن و متحد ساختن جهان را دارد.
1: لندن این روزها میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی های هنرمند ایتالیایی در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شدند. آثار که حدود 5 قرن پیش بر سقف 20 متری پرستشگاه سیستین نقاشی کرده بود. همکارم فریزیا ثابتی گزارش میدهد.
2: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس، بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده. از جمله این اثر، شاهکار آفرینش آدم، اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه، تجربه‌ای متفاوت برای بازدید کنندگان رقم می‌زند. So here we
3: are in London now. الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
2: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فریزیا ثابتی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: در حمله اوکراین به هولمسنک 6 نفر کشته شدند. در حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وزارت دفاع این کشور خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور روسیه جمعه اول جوزا این حمله را تروریستی خوانده و گفته اقدام کیف تصادفی نبوده است. پوتین افزوده است از وزارت دفاع روسیه خواسته است گزینه‌های برای پاسخ تلافی جویانه آماده کند. مقام‌های اوکراینی تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشتند. با این حال اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال 2022 به طور یکجانبه به خاک خود ضمیمه کرد پس بگیرد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زوگای عظیمی معاون این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه روابط تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش‌ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه داد و ستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشته است، کابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده است. تاشکند در سال‌های اخیر به یکی از کلیدی ترین شرکای تجاری افغانستان تبدیل شده است. با توجه که پیش از این نیز قراردادهای به ارزش صدها میلیون دلار در زمینه واردات آرد، سمن، محصولات صنعتی و ترانزیتی میان دو طرف و امضا رسیده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. جناب عمر، با توجه به اینکه یک هیئت 100 نفری تجاری افغانستان به ازبکستان سفر کرده، میشه در کل بر ما و شنوندگان ما بگیم که روابط اقتصادی میان طالبان و ازبکستان را چگونه ارزیابی میکنید و هدف اصلی تاشکند از گسترش این روابط اقتصادی با طالبان چی است؟
2: سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم. بر ما شما معلوم است که از دیر زمانی، خصوصا در 40-50 سالی که افغانستان دستخوش بعضی از تحولات و پالیسی های کلان جهان شد، مرزهای شمالی افغانستان خصوصا ازبکستان همیشه یک کشور استراتژیک و یک کشور از لحاظ هم اقتصادی و هم از لحاظ ترانزیت یک اهمیت داشته و این گاناگای امو تبادل تجارت و مسائل اقتصادی نا زیاد و کم شده، ولی همیشه من حیث یکی از کلیدی ترین مسیر ترانزیت و تجارت ما ازبکستان در گذشته هم بوده و حالی هم هست، خصوصا در سالهای جمهوریت یک پالیسی کلانی بود که از جایی که ایران یکی از همسایه‌های دیگه و پاکستان با مسائل مختلف تحریم و مشکلات اقتصادی که روبرو بودن، یک گزینه خوبتر و بهتر با ما آسیای میانه بود و آسیای میانه ما و شما میفهمیم که امو ازبکستان یک ظرفیت بسیار خوب و عالی داره. در گذشته اینا سرمایه‌گذاری بیشتر کردن در مسائل تجارت و ترانزیت برای افغانستان و همچنان به دراز مدت اینا یک دید وسیع‌تر دارن برای تجارت و ترانزیت به پاکستان و هندستان و همچنان ما و شما میفهمیم که ازبکستان یک کشور دبل لنلاک است، یعنی مستقیم یک راه برای آبهای بین‌المللی نداره. با او خاطر دلایل بسیار زیاد و مختلفی وجود داره که ازبکستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان در بخش مسائل اقتصادی توجه بیشتر بکنه و اینا یک زمینه انتقالات و ترانزیت تا تنها به خودشان که به کشور قزاقستان که یکی از کشورهای کلان آسیای میانه است و همچنان بعضی از مواد خوراکه و انرژی را همچنان اینا وسیله میشن برای فدراتیف روسیه که به افغانستان انتقال بکنه. آخرین سرمایه‌گذاری که اینا در بخش ترانزیت کرده بودن حدودا سالهای 2020-2021 بود که آمار نشان میداد که امو ترمینالی که اینا در مرز افغانستان یا امو ترمز ساختن در یک روز حدود جابجایی و تخلیه بیشتر از 4000 ترک یا لاری های باربری را داره. دیگه بعد از این مسائلی هم که در افغانستان رخ داد بعد از سقوط نظام، اینا بیشتر توجهشون سر مسائل اقتصادی و گسترش روابط ترانزیتی بوده که یک اهمیت کلان هم به خودشان داره، هم به کشورهای آسیای میانه و با فدراتیو روسیه.
1: آقای سفیر، از این وضعیت مشخصا طالبان چی سود میبرن؟ با اون که طالبان گروهی است که ازبکستان به رسمیت نشناخته شان، ولی روابط کماکان تجارتی و اقتصادی با این گروه داره.
2: خب ببینین، افغانستان یک مارکت کلان است برای ازبکستان. مجموع نفوس تمام آسیای میانه تقریبا نصف تمام مجموع نفوس آسیای میانه برابر نفوس افغانستان میشه. اینا بیشتر فوکسشان به اصطلاح مو یک دید اقتصادی و تجارتی دارن، در بخش سیاست و مسائل امنیتی بسیار احتیاط میکنن، اگرچه در اواخر دیده شد که اداره طالبا از ازبکستان خواسته که برای رفع ویزه اقدام بکنن، دیده شد که داینده چی میشه، ولی تا حالی که چیزای واقع شده اینا در مسائل امنیتی بسیار محتاط هستن. خامخا ما میبینیم در این حدودا 8-9 ماه گذشته که همسایه غربی ما ایران با یک مشکلات و جنجالا و جنگ های روبرو است و این مسائل اقتصادی و تجارتیشان خامخا زیر فشار است و ضربه خورده، و همچنان رابط طالبا با پاکستان بسیار به وخامت روبرو شده، به حدی که ما شما شاهد هستیم که چندین بار بمباری های توپخانه و طیاره صورت گرفته. من فکر میکنم که بهترین گزینه ای که فعلا برای طالبا یا تجار افغانستان مانده همی آسیای میانه است، و ای جای شک نیست که به ازبکستان و کشورهای آسیای میانه یک فرصت خوب است. به مون خاطر من فکر میکنم که
1: آنسای از این روابط تجاری و روابط سیاسی چی بوده میتونه جناب سفیر صاحب؟
2: چالش که در بخش تجارت و ترانزیت یک چیز خاص وجود نداره. ما شما شاهد هستیم که این روابط هم در گذشته وجود داشته و هم روز بروز تقویه میابه. ما دلیلش هم گفتم که ما این یک نیاز دو جانبه است. از یک طرف خود ازبکستان نیاز داره که خود وصل بسازه از طریق افغانستان به پاکستان و بعدن به وای بینالی، و از طرف دیگه هم ما میبینیم که یک مسیری که برای افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی تا اندازه مشکل کمتر داره، همین مسیر ازبکستان است. پاکستان که فعلا همه مرزا بسته است و هم روابط تجارتی و هم روابط سیاسی و دیپلماتیک با مو بدترین وضعش رسیده. با او خاطر من فکر میکنم این یک نفع دو طرفه است، اینا هر قدر که امکان داشته باشه بر تقویت این رابطه کار میکنن.
1: من یک بخش از این رابطه مسائل امنیتی است. یکی از نگرانی های سنتی و همیشگی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان تهدید گروه های افراطی و امنیت مرزها بوده است. فکر میکنید طالبان میتونن که این اطمینان به جانب تاشکند بدن که از یک طرف گروه های مخالف ازبکستان که در قلمرو افغانستان فعلا هستن به شکل از اشکال اونا را تسلیم بکنه، و از طرف دیگه هیچ تهدید متوجه مرزهای تاشکند نشه؟
2: ببینین، این تهدیدا به حد صفر شدن من فکر میکنم امکانش وجود نداره. به احتمال زیاد که طالبا این وسیله فشار به حد نگاه میکنن، ولی به نفشان است که طالبا نمیتونن با هر طرف درگیر شن و با هر طرف فشار بیارن. وقتی اون طرف از طرف پاکستان زیر فشار هستن، برشان بهتر است که در امو حد اعظمش یک اطمینان برای ازبکستان و آسیای میانه بتن. ولی این یک چیزی است که 100% نه امکان کنترلش هست و نه هم طالبا میخوان که کار شود. تا مو حدی که وضعیت به بحران نره و فعلا مسائل امنیتی را در کنترل دارند، در اونجای شک نیست که تنها کوشش تلاش طالبان نیست، کشورهای آسیای میانه هم خصوصا ازبکستان که یک مرز دور دراز به افغانستان داره، اونا هم در مسائل امنیتی و مسائل امنیت سرحداتشان بسیار مواظب هستند. ولی با آن هم ما و شما شاهد بودیم که یکی دو بار راکت پراگنی هایی شد از طرف طالبا و طرف افغانستان و گاهناگاهی هم میبینیم که مسائل مواد مخدر و قاچاق اینا هم صورت میگیره که یک دو هفته قبل من فکر کنم از طریق رسانه شما هم نشر شد، یک بیش از حد مواد مخدر از طریق همی کرن هایی که انتقال یافته بوده به ازبکستان جو جا و جا شده بود که از طرف نیروهای امنیتی ازبکستان کشف شد. در اونجای شک نیست که نگرانی ها وجود داره، ولی ای به این مانا نیست که باز اونا کلن به خاطر مسائل امنیتی مسائل اقتصادی و تجارت خود منحل کنن و در بحث امنیتی مواجب هستن. ولی
3: سه ویژه را که طالبا با خوش حالت بسیار خوشبینانه از ازبکستان خواهش کردن که رفع رژیم ویزه شد، یعنی افغان ها بدون ویزه در ازبکستان رفت آمد کنند. این بحث است که معاون اقتصادی طالبا آقای مولا برادر مطرح کرد چند روز پیش. فکر میکنید که تاشکند به این خواست طالبا تمکین کنه؟
2: فکر نکنم، این احتمال بسیار کم است. ما حتی در وقت جمهوریت هم که با بعضی از کشورها مثل تاجیکستان، هندوستان و ایران رفع ویزه شده بودیم با اندونزیا، در اون وقت ازبک ها بسیار محتاط بودند تا به حد ای که ویزا را یک اندازه بیشتر ساختن صدور ویزا را، ولی تقاضایی هم که صورت گرفته بود برای ویزه با او اقدام نکردن. معلوم میشه که حالی هم احتمال بسیار کم است که کار شد، ولی در او جای شک نیست که به خاطر امو مسائل تجارت خود ویزای بیشتر صادر کنن به تجارای افغانستان. و یک قسمتی رم در شهر ترمز از قبل فکر کنم حدود 6 یا 8 ماه پیشتر مثل یک فریزون ساختن که در اوج افغان ها میتونن حدود یک ماه بدون داشتن ویزه اقامه داشته باشن، ولی بعد از یک ماه باید دوباره بر بگردن به افغانستان. و هدف از این بیشتر جلب سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی است. من فکر میکنم افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین جلب سرمایه‌گذاری را از طریق افغانا کرده.
3: مر به دو موضوع کوتاه اگر در اخیر بپردازیم، یکی که بعضی ها معتمد است باورمند هستند که کشورهای همسایه بخصوص آسیای مرکزی با توسعه همکاریشان با طالبان در واقع به دوام حکومت این گروه کمک میکنند، و دومی که شما روابط طالبان با ازبکستان در آینده چگونه بررسی میکنید؟
2: ببینید، در بخشی که اونا در آینده طالبان را منعیسی یک پارتنر استراتژی خود ببینند، این احتمالات کم است. بیشتر اینا باور و عقیدهشان به ای است، حتی در بعضی از جاها رسماً اعلان کردند که حکومت فراگیر و عدم مسائل دموکراسی در افغانستان و مسائل حقوق زن اینا همش باورشان است که این یک موضوع داخلی افغانستان است، خود افغان‌ها به این مسائل برسن و این را حل کنن.
3: آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در آستانه عید قربان طالبان پیام عیدی منصوب بر رهبرشان را منتشر کردند. پیامی که محور اصلی آن تاکید بر حاکمیت در چارچوب نظام شرعی، جلوگیری از ظلم، ارائه خدمات به مردم، رسیدگی به بیوه ها و یتیمان و همچنین گسترش روابط با جهان به ویژه کشورهای اسلامی عنوان شده است. اما این تاکیدها در حال مطرح می شود که در نزدیک به 5 سال گذشته بسیاری از شهروندان از نقص همین وعده ها سخن میگویند. از محرومیت زنان از آموزش و کار گرفته تا افزایش بیکاری، گسترش فقر، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و افزایش جرایم جنایی. در چنین شرایط این پرسش جدی مطرح است. وقتی از جلوگیری از ظلم گفته میشه یا صحبت میشه دقیقاً منظور کدام واقعیت است؟ و این پیام ایدی برای مردم افغانستان امید می‌آورد یا پرسش‌های تازه؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث سانگسی دقی، حقوقدان و فعال سیاسی از هالند، داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی از آلمان و توریاله زازه کارشناس امور سیاسی از آلمان هستند. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی و بیننده های خوب بحث روز. امروز در 40 دقیقه آینده که در خدمت شما خواهد بودیم روی پیام ایدی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بحث میکنیم. اجازه بدین بحث خود را هم با آقای زازعی آغاز بکنیم. آقای زازعی، رهبر طالبا میایه در پیام ایدی خود به دیگه موضوعات هم پرداخته و موضوعات هم هست که به او نپرداخته اصلا، هم بین بحث از اینجا آغاز بکنیم که میگه ظلم نکنید به افرادش، میگه به طالب ها، میگه منظورش از ظلم چی هست یا تعریفی که طالب ها از ظلم داره او چی هست؟
1: سلام خدمت شما، خدمت محترمه خانم صدیقی صاحب، محترم عرفان صاحب و همکاران عزیزتان و هموطنان خود تقدیم میکنم. این پیمان باید عملا دیده شود تا تمام مردم این پیمان را قبول کنند. بزرگترین بدبختی این است که افغانستان و اقوام شریف افغانستان با یک گلگلمیری تنظیم شده استخباراتی مواجه است. ما در پشتو میگیم ستر بدبختی داده چی دی نیمی پیوری را هیسی نه غل معلوم ده نه مل معلوم ده. هرچه از ترگی پردی کردی دی خلیص خلاصی کردی دی هر سه چی وای وای. بستنمودن امی و مسئله امده است که بستنمودن مکاتب دختران مثل کفیدن بم اتم است که در کشور انفجار کن. برای هیچ کس، حتی برای 90% 80-90% خود طالبا این قابل قبول نیست که مکاتب دخترها بسته باشه. اما سوال دی اینجاست که خود ما همی تمام اقوام شریف افغانستان ما چرا نمیتونیم با هم متحد شویم، با هم وحدت کنیم؟
0: آقای زازعی، شما بسیار به موضوع مهم اشاره کردین که اتحاد اقوام و مردم افغانستان است، که حتما به این موضوع هم خود پرداختیم. اما اگر روی همین پیام هبت الله آخوندزاده رهبر طالبا تمرکز داشته باشیم، برای فعلا همین بخشش که میگه از افراد خود میخواید که ظلم نکنین برای مردم، این شرایط را که شما یکی از اون مثال دادین، بستن مکاتب، این یک مصداق بسیار خوب از ظلم میتونه باشه برای شهروندان افغانستان که نیم جامعه را زنان تشکیل میده، دختران افغانستان تشکیل میده، یا از حق کار و آموزش اینا محروم شدن، این خودش میتونه ظلم باشه. اما وقتی رهبر طالب میاد میگه که شما ظلم نکنین، میخوایم این را بدانیم، یک مقدار بازش بکنین که از دید طالب ها ظلم یعنی چی؟ چی را اینا ظلم میدانن و چی را ظلم نمیدانند؟
1: ببینین، ما سوال شما را جواب میتونم. میخوایم یک مسئله را مطرح کنم. نیم قرن قبل مردم افغانستان، تمام اقوام شریف افغانستان مثل یک فامیل با هم زندگی داشتن. از روزی که نظام ها در افغانستان با وجود آمد و این جنایات و مخالفت های قومی هم با وجود آمد، اگر ملت افغانستان با هم متحد می بودن امروز، این واقعیت های جنایتکارانه مردم افغانستان و این ملت دردیده و زخمی افغانستان با آن روبرو نمی شد. امروز هر کسی که هر صحبتی می کنه، من کار خوب یک گروه را و بیا یک نظام خوب میگم، بعدش بد میگم. خوبیایی که کرده او را کس نمیتونه پنهان کنه و بدیایی که کرده او را کس نمیتونه پنهان کنه و جنایاتی که در این نیم قرن تا به امروز در افغانستان صورت گرفته ای از تاریخ پت نمیمانه، ای تمام نسل آینده و تمام جهان با این خبر است. اما یگانه پیشنهاد ما بر ملت افغانستان و بر خود امارت اسلامی است، اگر می خواهیم که ملت بیچاره را از این بدبختی و از این جنایات بشری نجات بدین، که ما 13 میلیون خارج از افغانستان داریم که تمام از اینا فامیلای خود از دست داده و ما که در خارج از افغانستان هستیم، هم زنده گم شدیم هم مرده های ما گم شدیم. تو کشور هم در جهان وجود نداره که دو افغان دفن نباشه. عامل همه بدبختی کی است؟ عامل همه بدبختی همین نظام های نیم قرن است که در افغانستان با وجود آمده. به این اساس مخالفت های قومی که تا از بین نره، این زمینه برای وحدت ملی مساعد نمیشه. کمی تازه هم شروع کردن، یکی ترکستان میخواه، یکی ازبکستان میخواه، یکی تاجیکستان میخواه، این کارا درست نیست. ما اقوام شریف افغانستان در زمانی که در نیم قرن قبل با هم مثل برادر زندگی کردیم، از خداوند آرزو دارم، از این ملت آرزو دارم که دوباره اونمو فضا با وجود به تا این نسل بیچاره آینده افغانستان با این بدبختی مبتلا نشود.
0: سپاس. خانم سیدکی، از شما اگر ایره بپرسم که رهبر طالبا میگه که ظلم نکنید، اینی یک بخشش آقای زازعی به او اشاره کردن که نرفتن و اجازه ندادن به دختران و زنان افغانستان به کار آموزش است، به خصوص از آموزش دخترها. حالا سوالی که اینجا ایجاد شده بین مردم افغانستان، بین تعدادی از مردمی است که وقتی رهبر طالبان میگه ظلم نکنین، ظلم اینا از کدام عینک میبینن؟ از کدام زاویه میبینن؟ ظلم یعنی چی؟
2: سلام خدمت شما و همچنان دو مهمان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب ببینید، من فکر میکنم که خود واژه ظلم او هم در یک نظام که اونا فکر میکنن مبتنی بر شریعت هست، یک واژه بیشتر سیاسی است تا اینکه واقعا یک ماهیت داشته باشه. چون ما میفهمیم که طالبان زمانی که روی کار آمدن تاکید داشتن روی از اینکه ما یک نظام میخواهیم که نظام اسلامی باشه و بیشتر میگن ما یک نظام که عمری است و امو عدالت عمری در او باید دیده شود و بیشتر روی این تاکید کردن. و چون ظلم میتونه یکی از مشخصهایی باشه که یک نظام اسلامی و یک نظام مبتنی بر شریعت عادلانه توصیف کنه، بیشتر من فکر میکنم انتخابی واژه تا ای که یک واژه باشه که عمل کدر طالب تغییر بده، بیشتر یک انتخاب سیاسی بوده و بیشتر تاکید به این بوده که ما میخواهیم در افغانستان مشریعت را به اون شیوه که در اسلام تعیین شده ما به اون شیوه تطبیق کنیم. اما
0: همین شیوه شریعت اسلام را هم تعداد از علمای دین خودشان، ای که عام مردم که یک ساعت تعداد از علمای دین میان، اونا هم اینا را و چالش میکشن، میگن که شما برداشتی که از اسلام دارین چنین چیزی نیست.
2: دقیقاً من فکر میکنم بعد در کنار از اینکه تفسیر طالبان با از اسلام یک تفسیر بسیار خشن است که نه تنها علمای داخل افغانستان او را قبول نداره، ما میبینیم که علمای بین المللی هم که روی موضوع افغانستان صحبت میکنن همیشه تاکید به این موضوع دارن. اما واژه ظلم من فکر میکنم در این متن و یا در این پیام تبریکی بیشتر یک انتخاب و یک واژه سیاسی بوده و عملکرد طالب هیچ ربطی نداره. شما اگر ادامه پیام را گوش بدین، در ادامه پیام سریع که از ارگان‌های بسیار اساسی که بر مردم افغانستان ظلم میکنه تاکید داشته، یعنی وزارت امن بر معروف و نهی از منکر و نقش زیر بسیار پررنگ جلوه داده و گفته که ما باید روی بحث اخلاقی و بحث تطبیق شریعت و اصلاح جامعه تلاش کنیم. و اصلاح جامعه در قاموس طالب یعنی که مردم را شلاق بزن، مردم را به زور وادار کو که احکام را بپذیرن، احکامی که طالبان مسلمان را درست میدانند. و در نهایت تاکید روی از این داشته که ما دوباره باید شریعت را تطبیق کنیم، در کنارش که افغانستان با چالش های بسیار جدی مواجه است. یعنی رهبر یک کشوری که از لحاظ مردمش در سیاست داخلی خود مشکل داره، مثلا اقتصاد بسیار ضعیف دارد، سیستم صحیح کار نمیکنه، سیستم خدمات که دولت باید به مردم برسانه کار نمیکنه، آموزش پرورش عملا فلج است، تمام اقتصادش وابسته به کمک های بیرونی است، سیل مهاجرین داخل شده، عملا هیچ چیز کمک بر از اونا صورت نمیگیره و همچنان در سیاست خارجیش عملا یک کشور منزوی است، هر روز روی تحریم های بیشتر تاکید میشه، هیچ کشوری تا حال او را به رسمیت نمیشناسه. همه این مسائل را رهبر یک کشور کنار میگذاره و تاکید میکنه روی از اینکه امر بالمعروف شوه و بیشتر روی اخلاقیات و روی مسائل عبادی تاکید میکنم. من فکر میکنم خودش نشان دهنده است که انتخاب واژه ظلم در این متن سیاسی بیشتر یک انتخاب سیاسی است تا بخوایم روی عملکرد طالب تاثیر بذاره و مسلما تاثیر نخواهد داشت.
0: به شما دوباره برمیگردیم. آقای عرفان، از دید شما وضعیت در افغانستان چطور است؟ چیزی را که رهبر طالبان می جلوگیری از ظلم می نامه، آیا واقعیت جامعه چنین چیزی هست؟ آیا امنیت مردم تأمین است؟ معیشت مردم تأمین است؟ خدمات برای مردم می رسه؟ چیزی که وظیفه اصلی یک حاکمیت می باشه، حالا اداره طالبان حاکم هستند در افغانستان؟
3: عرض سلام و خدمت شما، خدمت مهمانهای عزیز و خدمت بیننده های خوب شما. ببینید، آنچه که شما فرمودید، اینها خوب کارویژه های یک نظام یا استیت هست، یک دولت ملی مبتنی بر خدمات هست. اما ما برای پاسخ به این پرسش و همچنین معنای ظلم که دوستان دیگه به او اشاره کردن، باید بر بگردیم به ماهیت نظام امارت طالبانی. اصولا آنچه که به نام امارت طالبانی خوانده میشه یک استیت نیست که ما از او کارویژه های یک استیت هم طلب بکنیم. یک کارتلی هست، کارتل ایدئولوژیکی که در یک کشور با غلبه و زور آمده و پاسخگو به مردم نیست، چون برآمده از آرای مردم نیست، بنابراین پاسخگو به مردم هم نیست. در درون نظام معنایی طالبان برخی از مواردی که شما برشمردین، مثل اینکه باید سطح سواد مردم بالا بره، معیشت مردم باید خوب بشه، خدمات به مردم ارائه بشه، اینها جای نداره، به دلیل اینکه نخست در درون این نظام معنایی حفظ شریعت و حفظ کارکرد شریعت در جامعه است، همونطور که در پیام رهبر طالبان هم آمده. بنابراین ما دو تا جامعه داریم در افغانستان، یکی جامعه عمومی افغانستانه که متشکل از مردم افغانستانه، یکی جامعه سیاسی افغانستانه که انحصاراً طالبا از اون نمایندگی میکنن در جامعه، که خفقان آوردن و هیچ صدای سیاسی دیگه جز اونا بلند نمیشه. آنچه که رهبر طالبان داره در پیام خود اشاره میکنه، در به مناسباتی در درون این نظام سیاسی خودی، یعنی اگر میگه شما ظلم نکنید، احتمالا در درون از اینا رده های بالا و پایین بین خود اینها یک سلسله گپ های وجود داره که اشاره میکنه به او، وگرنه نه از دید رهبر طالبان، نه از دید سخنگوی این دولت، نه از دید اراکین این دولت، محرومیت 50% از انسان های این کشور که زنان باشه از کار و زندگی و هستی ظلم شمرده نمیشه. این که مردم در فقر و فلاکت به سر ببرند، در پیام های عیدی گذشته خود ملا هبت الله اعلام کرد که این کارویژه ما نیست که ما به مردم اقتصاد خوب بیاریم و نان مردم ما باید بدیم و مردم باید دعا بکنن روزی رو هم خداوند حواله میکنه. این نظام معنایی طالبانیست. بنابراین ما از یک طرف یک جامعه داریم به نام جامعه مردم افغانستان، درگیر فقر و فلاکت و محرومیت و اختناق هست، یک طرف طالبان هستن که اتفاقا وضعیت اقتصادی از اونا بسیار خوب هست و سفره‌های رنگین از اونا ما تماشا میکنیم، ولی در این سوی جامعه میبینیم که مردم به خودکشی دست میزنن و به سوزاندن دست میزنن و او هم به دلیل این که خرج و خوراک کودکان خور ندارن. بنابراین این موضوع نشان میده که طالبان اصولا چیزی به نام مردم در نظام معنایی از اونا و خدمات به مردم در آنچه که ما در یک استیت منظور ما هست ندارن و برای اونا مطرح نیست.
0: تشکر. آقای زازه، در بخشی از پیام رهبر طالبان آمده که عید قربان در حال تجلیل میکنیم که زیر سایه نظام شرعی مردم زندگی آرام نصیبشان شده. آیا امنیت سرتاسری در افغانستان چیزی که ادعا میکنه طالبا تأمین شده؟ با توجه به حملاتی که صورت گرفته، با توجه به سرقت‌های مسلحانه که صورت میگیره، تنها در ماه حمل در ولایت فاریاب دو برادر در یک زرگری که افراد مسلح با لباس نظامی آمدن حمله کردن، دو تا برادر که زرگر بودن، طلافروش بودن، اونا رو کشتن، در ولایت سمنگان همینطور و حوادث امنیتی دیگه که در افغانستان رخ داده به این شکل و به این شیوه، آیا واقعا زیر سایه نظام شرعی مردم زندگی آرام نصیبشون شده، نصیبشون کرده طالبا؟
1: ببینید، وقتی که ما برای خود انسان میگم و به نام انسان برای همه انسان ها احترام دارم، باید روی انسانیت صحبت کنیم. بزرگترین جنایت که دامن زده میشه در افغانستان مسائل مخالفت های قومی است. در قدم دوم شما ببینین که در 20 سال گذشته نظامایی که در نیم قرن تا به امروز در افغانستان حاکم شد، در 20 سال جمهوریت روز 300 تا 1000 نفر کشته میشد.
0: از طرف کی آقای
1: بلی ببخشید؟
0: از سوی کی کشته میشد 300 نفر؟
1: از سوی اینمو تنظیمای جهاد جنایتکار جهادی و اونمو کسایی که در قدرت بودن که شما خودتون ویدیوهایش دارین که افراد در
0: هرچند از بس یک مقدار دور میریم، ولی شما بهش پرداختین. میشه شما نام بگیرین چند حزب جهادی را که در زمان در 20 سال جمهوریت آمده باشن و به ضد جمهوریت سلاح گرفته باشن و روز 300 نفر کشته باشن؟ کیا بودن؟
1: تنظیمای جهادی که 7 تنظیم در مابین پاکستان شد و 8 تنظیم هم در مابین ایران شد.
0: نه، در 20 سال جمهوریت که اینا در ایران و پاکستان نبودن آقای زاده. ما شما رفرنس دادین 20 سال جمهوریت ها. در 20 سال جمهوریت کدام تنظیم ها در پاکستان بود و به ضد جمهوریت می جنگید؟ کیا بود؟
1: در ضد ربانی، گلبودین، سیاف، محقق و نامایشان از یاد مرفته.
0: اینا که اینا در 20 سال در کابل بودن آقای زازعی، به این موضوع نمیپیچیم. اما روز 300 نفرم که کشته میشد از طرف طالب ها بود در 20 سال جمهوریت آقای زازعی.
1: شما یک نفر شما اجازه بدین
0: از بس دور نرم.
1: 15000 نفرم در دشت لیلی در یک روز زنده در خاک دفن شد.
0: واقعیت تلخی است که در افغانستان اتفاق افتیده، ولی بحث ما امروز روی پیام هیبت الله است آقای زاده. لطفاً از بحث دور نریم که زمان بیننده ها و شما را هم در نظر داشته باشیم. وقتی که طالب میگه که امنیت نصیب مردم شده زیر سایه نظام شرعی طالبا، آیا شما چنین چیزی را میبینین؟
1: اگر شما به من اجازه بدین که میگه بزنم.
0: بفرمایید.
1: شما ببینین که جنایت را که در جمهوریت جهادی ها کردن بلدوزر هم نمیتونست پاکش کنن، اما با آمدن طالبان افغانستان با صلح و امنیت روبرو شده. این رزی کس انکار شده نمیتونه. خوبیایی که اینا کردن و شاید اشتباهاتی که کردن که ما در اول قدم اول رو گفتم که او بستن مکاتب دختراست که یاست، اما ما من حیث یک افغان، منعیسی، افوزبک، ترمن، تاجیک، پشتون، بلوچ، نورستانی، پشهی، ما چرا نمیتونیم که بالای تمام از این جنایات پای بانیم، زیر خاک کنیم و برای آینده افغانستان کوشش کنیم که چه رقم میتونیم این ملت بدبخت از این بدبختی نجات بدیم؟ اما شما تمام روز در رسانه ها میبینید، در فیسبوک و اینستاگرام و مسنجر و اینا که میبینید که همین مردمایی که در قدرت بودن امروز مثل محقق، ولی محقق هم میگه که خط دیوران ما بر رسمیت شناختیم. تو چی کاره بودی؟ تو سر مردم رو بریدی،
0: سپاس
1: سینای ما زنا رو بریدی. این جنایت نبود؟ سر شکم زن حامله‌دار استاد شدی، رقص زنده کردی، دختر ناید از چهار منزل در زمین انداختی. اینا خود ما باید روی و اونما اگه در وقت خود به نام انسان و انسانیت و افغان در افغانستان کار میکرد، چرا این مملکت به بدبختی مبتلا میشد؟ خود نکردن؟
0: بدون شک هر کس وظیفه خود انجام میداد با وجه حسن انجام میداد، وطن به این حالت نمیرسید، یک واقعیت است. اما بحث ما امروز زازی صاحب چیز دیگی هست. اجازه بدین که از خانم صدیقی بپرسم، آیا وقایع 20 سال گذشته که در 20 سال گذشته چیزی که آقای زازی به او پرداختن، فکر میکنین که این را توجیه میسازه که طالب ها بیان امروز ظلم بکنن بالای مردم و به شیوه‌ای که اینا میخواین، به خاطر که در 20 سال گذشته در جمهوریت جهادی ها به فرموده و به قول آقای زازی ظلم کردن؟
2: خب ببینید، بحث امنیت اول باید بگویم که امنیت نه در داخل افغانستان و نه امنیت مرزهای افغانستان تأمین است. ما میبینیم که تا پاکستان هر زمانی که دلش بخواهی وارد اری موایی افغانستان میشه، ولایت مختلف افغانستان بمبارد میکنه و دوباره میره، و یعنی طالب قادر نیست که امنیت مرزی افغانستان را بگیره. نه تنها که بس امنیت اوایی است، حتی از زمین هم ما میبینیم که مورد تهاجم همسایه قرار میگیریم. در کنارش مسلمن با توجه به اینکه گراف فقر در افغانستان بلند میره، بحث جرایم جنایی در داخل افغانستان مسلما رشد میکنه. وقتی فرد گرسنه باشه، حاضر است با هر شیوه نان را بر روی سفره چی بیاره، خانواده خود بیاره. من فکر میکنم که ما در طول، اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، در طول زمان بسیار کوتاه وضعیت جرایم داخلی و جرایم جنایی بیشتر خواهد شد و رشد بیشتر خواهد داشت. و من فکر میکنم که اگر این را جدا بگذاریم، یک در امنیت یک اساسی ترین بحث امنیت روانی مردم افغانستان است که ما میبینیم که مردم از لحاظ روانی امنیت کافی را ندارند و هر زمان امکان داره طالب یک فرد را بگیره و به زندان بندازه و هیچ نوع خانوادهش از او آگاهی پیدا نکنه، در کنار از اینکه مردم امنیت روانی از این لحاظ هم ندارن که مسلما نان ندارن و بحث اقتصاد بهم است. پس ما امنیت تنهایی این مطرح نمی کنیم که در طولی 4 سال شاید تعداد افراد کمتر کشته شده باشن نسبت به زمان جمهوریت، که او هم به گفته شما، ما با شما موافق هستم، که خود طالب کشته. و امروز که از اون لحاظ ما امنیت داریم، به این معناست که خودشان آمدن سر قدرت ششتن، مسلما خودشان خو دوباره نمی نظام خود را به این شیوه به تخریب نمی کنن. اما این که در طول 20 سال جهادی ها چی کرده، خب من فکر میکنم این سابقه جنایت این کتله یک سابقه 40 ساله داره. نه تنها که اینا جنایت کردن، دموکرات های ما متاسفانه از بیرون آمدن در مسئله فساد و این مسائل مطرح بودن، اما این چیزها دلیل نمیشه که طالب بتانه امروز بالای مردم افغانستان ظلم کنه و توجیهشی باشه که ما امنیت آوردیم. اول امنیت نیست و دومنم اگر قرار است امنیت باشه، باید دیگه مسائل هم مردم افغانستان داشته باشن. مردم افغانستان دخترشان درس بخونه، مردم افغانستان سرسفرهشان نام باشه، مردم افغانستان از لحاظ حقوقی هویت کشور خود بتونن در بیرون داشته باشن. و همه اینا یک چیز فکر میکنم در پاکت امنیت داخل میشن.
0: تشکر میکنم آقای عرفان، به شما برمیگردم. اجازه بدین کوتاه از آقای زازنی یک سوال دیگر هم بپرسم. در مورد امنیت شما گفتین و این که طالب ها آمده در افغانستان روز 300 نفر کشته نمیشه، چیزی را که بسیاری از صاحب نظر ها به این اتفاق نظر دارند که طالب ها می جنگیدن و روز تقریبا 200-300 نفر در افغانستان به قتل می رسید در اون زمان. اما مسئله امنیت ارضی افغانستان، ولسوالی های کامدش و برگ مطال، شما خبر دارند که با پاکستان مردم محل آمدند، توافقنامه و تعهدنامه امضا کردند تا بر از اونا هم امنیتشان گرفته شد و هم مواد غذایی برشان فرستاده شد. شما این در کدام چارچوب میبینین و مینگرین؟
1: ببینین، همون کسایی که به ضد پاکستان گپ میزد در پاکستان رفتن با وزیر دفاعش و با لوی دریستیزش و اینا بحث کردن و اینا ای اعمال انجام دادن که به نفع از واقع کار کنه. و خودی یکی از تحلیلگر سیاسی از زمان خود از این رسانه شما گفت که پاکستان حیثیت پدر برای ما داره.
0: خب بدون شک اونا همچی میگن، هر کاری کردن، اما ولسوالی های کامکش و برگ مطال در زمامداری طالب ها پاکستان آمد با مردم در وجه توافق نامه امضا کرد.
1: یک دقیقه اگه اجازه بدیم که میگم تکمیل شد.
0: بفرمایید. کوتاه لطفا.
1: عمل پاکستان، اقدام پاکستان از این بردن قومی پشتون است. یک مثلا، من یک مثلا رو براتون یادآوری کنم. شما ببینید وقتی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت رسید، ما در اونجا مامور بودم، صبحش رفتیم در دفتر خود، یک دانه قلم از سر میز پس پیش نشده بود. اما روزی که نمی تنظیمای جهادی در افغانستان جهاد کردن، چور چپاول نکردن، تمام وزارتخانه رو چور نکردن. خب ویدیوهاش موجود است، اینا خب من نمیگم

0: نمی پاکستان، نمی انگلیس یه جنایت در مقابل از این قوم بزرگ پشتون انجام داد که به دو حصه تقسیمش کرد. ما باید روی واقعیت‌های تاریخ صحبت بکنیم، نه به خاطر از اینکه یک فرد از پیش ما خوش و صحبت کنیم. ما تمام وطنان خود دوست دارم، کسی که مخالفی نیست باشه و کسی که هم متحدین باشه.
1: حالا روی وضعیت معیشت مردم میخوایم بحث کنیم در چند دقیقه دیگه. به اجازه بدین پیامی که برای ما رسیده ایران نشر بکنیم از خانم مهندسی که خودش از فقر و ناداری آتش زد و او فوت کرد، جان باخت. حالا پیام میشنویم، دوباره بحث خود ادامه میدیم.
2: شبرم خدا کن از خود درخت زندگی هر سو میرم ملک از کانو وزیفانم میدن مالالم فروخت میرن لفظ آمد مالال من مدیسم نمشهرم من خوردن نانیتیز نداشتیم زندگیم خرم ششیم نداشتم هرچه میرم بلی کسی کار نمیدم تحصیل کده بود پنتون خلاص کده بود سال پنتون خان شادت نامه داشتیم هر جای داد کسی برش کار نداد مجبور شد از به خود کشی زد مدیس زد خدا دل درونش در کرد.
1: واقعا خیلی دردآور است، خانمی که دو فرزند داره و شوهرش مهندس بوده، از انجینری پانتون کابل یا دانشگاه کابل فارغ شده بوده اما کار نمیافته. معیشت مردم در چنین حالی است و رهبر طالبان میگه که ما به مردم خدمات را کردیم، مردم زیر سایه حکومت شرعی یا اداره شرعی اینها در آرامش بسر میبرند. وضعیت معیشتی مردم در سراسر افغانستان چگونه هست آقای عرفان؟
3: ببینید متاسفانه گزارش دردناکی که شما پخش کردین ما روزانه از گزارش ها داریم. ما همین امروز یکی از خبرنگاران شما یک گزارش دیگه که فیلم دیگری که به صورت پنهانی از یک فرد گرفته شده بوده و نمایش گذاشت، حداقل در حوزه های شهری که ما در اونجا زندگی کردیم کار کردیم روزانه خبر داریم، ارتباطات داریم با مردم، وضعیت میفهمیم که به کجا رسیده. چیزی به نام خط فقر دیگه در افغانستان وجود نداره به جز طالبان، یعنی به جز اراکین طالبان که بالای خط فقر قرار دارن دیگه مردم افغانستان سقوط کردن به زیر خط فقر. بر علاوه اینها گزارش های بین المللی وجود داره در این که حداقل از 4 نفر در افغانستان 3 نفر محتاج به مواد غذایی اولیه هن. یعنی از فاجعه بزرگتر هست آنچه که در افغانستان میگذره. این که یک رژیم توتالیتر جنایتکار حاکمه بر مردم و مردم در سایه تفنگ اینها نمیتونن نفس بکشن به معنی این نیست که در افغانستان اوضاع آنچنان هست که جناب زازه یا دیگران میفرمایند. یک کارتل ایدئولوژی، کارتل قومی آمده و مردم حاکم شده و اجازه نفس کشیدن نه تنها از مردم گرفته که نان هم از دست مردم گرفته. همه فرصت‌های اقتصادی که در افغانستان وجود داره به طالبان و وابستگان طالب داده میشه. آدم‌های مستقل، مردم عادی راهی چای برای رای و جایی برای کار پیدا نمی کنن. اقتصاد ورشکسته افغانستان که با کمک های میلیاردی بین المللی به زور نفس می کشید در حال احتضار و مردن هست. بنابراین همونطور که من قبلا گفتم ما با دو جامعه در افغانستان مواجهیم، یکی جامعه مردم افغانستان که با فقر و فلاکت و بیچارگی روبروند و یکی جامعه طالبان که در عیش و ناز و تنعم و ثروت غرق هستن و ما هر روز کارناوال موترهایی را میبینیم، کبابخوریهایی نزدن را میبینیم، ساختمانها و تعمیرهایی که آباد کردن به خود میبینیم. این وضعیتی است که هم گزارش های مردمی رو تایید میکنه و هم گزارش های مستقل
1: طالب ها نمیبینن وضعیت مردم را یا نمیدانند که وضعیت مردم چگونه هست، وضعیت معیشتی مردم؟
3: نه، طالبان اتفاقا وضعیت مردم خوب میبینن. بحث این هست که بر اساس آن نظام معنایی طالبانی مردم، دولت و کشور برای طالبان غنیمت شمرده میشه. وقتی که شما یک کشور با 30 میلیون جمعیت از اون غنیمت فکر میکنید، خب بنابراین هر نوع رفتاری

0: اون مجاز میشماریم. بنابراین به اونم مهم نیست این مردم از گرسنگی میمیرن یا این مردم از فقر خودکشی میکنن یا اینکه مردم آسایش و آرامش ندارن یا تحصیل ندارن، این اصلا مهم نیست، به دلیل اینکه یک گروه فکر میکنه که مردم غنیمت از اونا هست و هر گونه رفتار زشت و غیر انسانی رو میتونن توجیه بکنن با اینکه ما قدرت بر اساس شریعت در دست گرفتیم و این مردم غنایم ما شمرده میشن و حق داریم که هر کار که دل ما بخواد انجام بدیم.
1: خانم صدیقی، سازمان ملل گفت که در سال 2025 میلادی 28 میلیون نفر در افغانستان قادر نبودند که ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تأمین بکنند. یعنی در افغانستان ما و شما میدانیم که ابتدایی ترین نیازهای زندگی دیگه فقط یک چای است با نان خشک، او هم اگر شکر داشته باشه، بسیار به سطح پایین توقع مردم هم زیاد بالا نیست. این وضعیت زندگی مردم بوده، به شدت به وخامت گراییده زندگی مردم، سوی تغذیه اطفال بسیار حاد است در افغانستان، بسیاری مردم نان ندارند که شکم اطفالشان سیر بکنند. با این وضعیت وقتی رهبر طالبا میایه و میگه که خوب وضعیت امنیتی ما بسیار خوب است، مشکل جدی هم وجود نداره، از مردم میخواهد که از نظامشان پشتیبانی بکنه، اون هم از مردم، منظورشان از برادران افغان است، نه همه ای مردم که زنا را هم در بر بگیره.
2: دقیقا ما وقتی پیام خانم را میشنیدم که متاسفانه همسر خود را از دست داده، به این موضوع فکر کردم و فکر کردم که ایبت الله حتی همی مادر و همی همسر را هم به رسمیت نمیشناسه و وقت پیام ایدی میته او را کاملا نادیده میگیره و خطابش برادران افغانستان است که مسلمان این فکر میکنم امو روایت رسمی طالبان را در قسمت زنان نشان میده که زنان جزی از اجتماع دانسته نمیشن، فقط مردان هستن که نماینده اصلی ملت هستن و صاحب افغانستان هستن و زنان نه تنها که به عنوان امو اتباعی درجه دوم یا شهروند درجه دوم شناخته نمیشن، بلکه اصلا امو روایت طالبان همی است که جامعه باید از زنان حذف شوند. ایره هم در عمل نشان دادن و هم در ادبیات و در بحث گفتاری هم عملا ایره تطبیق میکنن و این امو اپارتایت جنسیتی است که ما در ارتباط صحبت میکنیم، که من فکر میکنم که این کلانترین ظلم است که یک رهبر میتونه برای ملت خود و یا برای مردم خود روا بداره که نصف از جامعه را کاملا نادیده بگیره و حتی این مادری که در زیر نظام از این او به دلیل فقر شوهرش خود را سوختانده و از بین برده، حتی این را هم نادیده میگیره و روش تماس نمی کنه. که من با صحبتهای مهمان برنامه کاملا موافق هستم که نظام طالبان روایتش همی است که ما فقط شریعت تطبیق میکنیم، این که مردم در چی وضعیت قرار دارن این مسئولیت خداست و این یکی از خطرناکترین استبداد دینی است که حاکم قدرت در دست داره ولی مسئولیت به گردن خدا مندازه. اما در قسمت سوال شما که وضعیت مردم چگونه است و آیا رهبر طالبان به این توجه میکنه، من فکر میکنم که طالبان از ابتدای که آمدن هر بار که رهبر طالب صحبت کرده، بس معیشت مردم، بس از اینکه مردم از فقر نجات پیدا کنند به گردن خود نگرفته و این گفته که این مسئولیت خداست. و من فکر میکنم در طول اگر چی طالب دوام پیدا کنه هیچ گاهی مسئولیت نمیگیره و مسئولیت دسترخوان مردم افغانستان
1: اگر دوام پیدا کنم بعدا به این موضوع میپردازیم. از شما حتما در این مورد سوال خواهد پرسیدم. آقای زازه، شما ویدیو رو هم دیدین، صدای خانومی را که با دو طفلش جا مانده از کسی که خوب حالا خودکشی و خودسوزی هم نمیشه که توجیه شود برای یکی روزگار یکی خراب باشه، اما وقتی به تنگ آمد به جنگ آمد ما شما یک ضرب المثل داریم. وضعیت معیشتی مردم در این تو یک حال قرار داره، مردم نان خوردن نداره، مردم شکم اطفال خود سیر کردن نمیتونه، کودکایش در خانه وقتی گرسنه باشن، یک آدمی که مهندس رفته تحصیل کرده درس خوانده، یکی بیا مصدر خدمت شده به جامعه، میره خود دست به خودسوزی میزنه. مسئولیت ازی معیشت مردم به دوش اداره طالب ها هست یا نیست از دید شما؟ اگر با توجه به اینکه لطفاً به گذشته بر نگردیم، روی امروز صحبت بکنیم زاده صاحب.
3: ببین شما خود قصدن میخواین که ما به گذشته بر نگردم، به خاطر اینکه گذشته جنایاتی که در تاریخ افغانستان نشده بود تنظیمای جهادی در افغانستان انجام دادن، از این باید ما منکر نشویم.
1: کسی منکر نشده از جنایت هیچ گروهی در افغانستان منکر نمیشه و تاریخ هم نمیتونه او را انکار بکنه زاده صاحب. بحث ما چیزی دیگه است. اگر بحث ما روی تاریخ افغانستان بود حتما به اون موضوعات هم میپردازیم. بفرمایید.
3: سوال اینجاست که شما خود جوان هستین، ما خود 50 سال تاریخ زنده از این مملکت هستیم. بسیار دردآور است که تا یه گشتو که ما تحمل کرده نمیتونم یک زن و مرد که اگه انسان برش یک گپ بد بزنم. ای که امروز مردم افغانستان با این فقر و بیچارگی مبتلا است. چند تریلیون دلار ملل متحد امریکا و کشورهای غربی در افغانستان در وقت جمهوریت کمک کردن. چی شد و پولا و تعمیرایی که آباد شد و میلیاردر که شدن این تنظیمای جهادی و قماندانا و
1: او پولا را اونمو قماندانا و اونمو سیاسیون دوزی کردن. زازه صاحب میگن که اونا را مردم امیره میگن، شواهدی رو نشان میده که اونمو جا مردم بودن که فاسد بودن، اونمو پولا را دوزی کردن، اونا رفتن. ولی امروز 5 سال است که اداره طالبا حاکمیت در دست داره و انسان مهندس افغان خودسوزی میکنه و اطفالش امروز در میدان مانده. خانم شما صدایش شنیدین، مسئولیت زیر آیا کی داره؟ آیا از سیاسین گذشته بخواییم بیاین بر از اینا نان بدن، یا اینکه حاکمی که امروز در افغانستان حاکمیت در دستش است؟
3: ما یک دقیقه شما اجازه بدین، عمو مردمایی که نام جهاد و اسلام رو میگرفتن و اسلام سیاسی رو در افغانستان حاکم کردن، اینمی میلیاردره ای که اینمی آل خانه دوستم در ترکیه ببینید که خود اردوغان او رقم یک ویلا نداره که ای داره. تانست یک از اروپا بر از این مردم اینا کمک کرد، عطا محمد نور کرد، قانونی کرد، معقب کرد، خلیلی کرد، یک از این رهبرا سیاف کرد. ای خو ما باید روی واقعیت ها صحبت کنیم. ما تا چی وقت این صحبت های خود دوام میده؟ بجای از اینکه ملت و مملکت از بدبختی نجات بدیم و با هم متحد شویم که باز کس نتانه بالای از این ملت جنایت بکنه. سوال دی اینجاست که
1: تشکر.
3: آدم باید هم خوبی ها رو خوبی بگه، بدی رو بدی بگه. ما پیشتر هم گفتم، آل هم گفتم، در 5 سال حاکمیت طالبا 300 نفر در افغانستان کشته نشده، اما در جمهوریت روزی 300 تا 1000 نفر کشته
1: شد. تشکر. ولی اینم پاسخ ندادم که 300 نفر کی میکشت و برگ متال و کامدش هم کی داره میکنه که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آمد واکنش نشان داد و از طالبا خواست در این مورد پاسخ بده که چرا این دو ولسوالی رفته مردمش با پاکستانیا تعهدنامه و قرارداد امضا کردن. تشکر. شما به گذشته میرید.
3: ولی حامد کرزی حق واکنش نداره.
1: تشکر.
3: حامد کرزی به اندازه جنایت کرده که در تاریخ افغانستان هیچ رهبر افغانستان نکرده.
1: تشکر.
3: هر کس که تایید صحبت حامد کرزی میکنه بزرگترین اشتباه را در زندگی خود و با حیثیت و شخصیت خود میکنه.
1: تشکر. خانم سانگ، اداری که چنین روی کرده داشته باشه در قبال مردم از او کشور آیا دوام میاره؟
2: خب ببینید، یک چیزی که در مو بیانیه تبریکی دی البته الله واضح و روشن است، ترس است و او ترس کاملا مشهود است و همی که تاکید داشت که ظلم نکنید، یک بخشش برمیگرده به این که واقعا این ترس وجود داره که طالبان امو نارضایتی مردم، خصوصا که نارضایتی طبقه فقیر افغانستان را کاملا درک میکنه و او در زیر پوست جامعه نارضایتی کاملا مشهود است و به می دلیل رهبر طالبان تاکیدش بیشتر روی ازی بوده که ظلم نکنید و ما نظام شریعت را میاریم و مسائل را مطرح کرده که بخواید جامعه را به نحو از لحاظ دینی کنترل کنه و ما فکر میکنم که مردم بزودی به صدا خود را بلند میکنن، چون ما همیشه میگم که انقلاب گرسنگان سخت‌ترین انقلاب است.
1: سپاس. آقای عرفان بسیار کوتاه لطفاً ظرف 30 ثانیه اگر شما پاسخ خود جمع بندی بکنید که وقت برنامه تمام شده.
0: ما نخست میخوایم که توزیع زمان در برنامه در نظر بگیریم. بعد 30 سال چی میشه گفت؟ بر ترتیب فکر میکنم که در افغانستان ما با یک وضعیت مواجهیم که این وضعیت باید روشنفکر افغانستانی، کسایی که در خارج از افغانستان هستن، از آن بکنن به این که یک گروه در اینجا حاکمه که مسئولیت پذیرفت، مسئولیت داره و مسئولیت نمیپذیره. این که ارجاع بدیم به گذشته ها مشکلی رو حل نمیکنه. ما با یک نظام مواجهیم که این نظام حسنی سمر داره به تاراج میده.
1: سپاس. آقای اجازه 30 ثانیه لطفاً.
3: امی خانم صدیقی گفت که صدای مردم بالا میشه، صدای مردم بالا شده که ترکستان و ازبکستان و تاجیکستان هم میخواه، صدای ملت بالا نشده.
1: بسیار تشکر.
3: کل ایتان خیش و قومتان افغانستان میره میبینه که در افغانستان امنیت و سهول تامین است.
1: تشکر. سپاسگزار. تشکر میکنم از توریالا اجازه، کارشناس امور سیاسی از آلمان، سانگ صدیقی حقوقدان و فعال سیاسی از هلند، و همچنان داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی از آلمان که در برنامه با ما بودند. و سپاسگزار از شما بیننده عزیز که تا این دم با افغانستان تنشان هستین و بحث روز را دنبال کردین. وقت خوش، روز خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح روز شنبه دوم جزا به همراه همسرش ژان روبیو وارد هند شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه رابطه بازرگانی و همکاری های دفاعی با دهلی نو گفتگو خواهد کرد. این سفر در بهوه بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شده تنگه هرمز انجام می شد. روبیو اعلام کرده است که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز، آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکا امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات پیشرفت نفت.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اتفاقی نادر در فوتسال افغانستان. دو تیم در مسابقات ولایتی جوزجان ادعای قهرمانی دارند. با هتریک هری کین، بایرن مونیخ پس از 6 سال فاتح جام حذفی آلمان شد. چهارمین قهرمانی در 6 فصل اخیر، تیم فوتبال زنان بارسلونا با اقتدار فاتح اروپا شد. و نخستین قهرمانی تنیس باز آمریکایی در زمین خاک روس، ایما ناوارو فاتح رقابت‌های تنیس استراسبورگ در فرانسه شد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در اتفاقی نادر و بی‌سابقه، دو تیم در لیگ فوتسال ولایت جوزجان ادعای قهرمانی کردند. تیم‌های فوتسال رویال اف‌سی و نظری که در پایان مسابقات هم امتیاز شدند، جشن قهرمانی برگزار کردند. پیش از این، فدراسیون فوتبال ولایت جوزجان یک امتیاز از تیم رویال به دلیل عدم اشتراک در مراسم افتتاحیه کسر کرده بود. اما در آخرین نامه صادر شده، یک امتیاز دوباره به این تیم برگردانده شد. کمیته فوتسال افغانستان تا کنون در این باره واکنشی ارائه نکرده است. بر اساس نامه صادر شده از سوی دیپارتمنت قضایی فدراسیون فوتبال، یک امتیاز کسر شده از تیم فوتسال رویال اف‌سی دوباره به این تیم پس داده شده است. در نامه آمده است دیپارتمنت قضایی فدراسیون فوتبال مسابقه ماده های 6، 39، 41 و 9 اصولنامه انضباطی فدراسیون فوتبال استینافاً حکم به بازگشت یک امتیاز کسر شده از رویال اف‌سی می دهد. کمیته قضایی فدراسیون فوتبال تیم فوتسال رویال اف‌سی را به دلیل عدم شرکت در مراسم افتتاحیه مسابقات به جای کسر امتیاز مبلغ 13,000 افغانی جریمه نقدی کرده است. پرویز کاپساوال ورزشکار وزن منفی 56 کیلوگرم فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان در چهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی هنرهای رزمی ترکیبی آسیا در ازبکستان موفق به کسب مدال برنز شد. فیاض حق پرست از افغانستان به مسافه حریفی از سوئیس می رود. حق پرست 25 ساله در مجموع آماتور و حرفه‌ای 12 مبارزه بدون شکست را تجربه کرده است. حریف او والنتین سوئیسی فقط یک نبرد حرفه‌ای بدون نتیجه در کارنامه دارد. این مبارزه‌شان به نام جوزا در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. مادر زکی احمد در پیامی موفقیت دخترش در فتح قله کوه اورست را تبریک گفته و از خانواده ها در افغانستان خواست به انتخاب های فرزندان خود احترام بگذارند و با آنها باور داشته باشند.
1: ما نرگیز هستم، مادر زکی جان. بعد از 3 ماه انتظاری کشیدو که 5 روز شده که ما صدای زکی جان را نشنیدم، این قدر از خدا آرزو داشتم که فقط یک صدای زکی جان رو بشنوم. در اون لحظه فقط یک آرزو داشتم، ساعتی که زنگ ما بشیم او قدر خوشحال شدم که نمیتونم ما خوشحالی خو چرا خم بیان کنم. احساس میکردم کل مردم جهان رقم از مل خوش ده که زکی قد همراه های خود تیم خود جوره. تشکری خاص از تیم سرالیا، از الین، از دو شیرپایشی، از کل مردم جهان که در هر رسته ای که ذکر تشویق ده کمک ده تشکری خاص منم. پیامی از ما بلده همه مردم ها، کسایی که صدای مرم میشونه که در سر اولاد خو باور داشته شید، هر انتخابی که منه در انتخاب شی احترام داشته شید، همیشه در سر اولاد باور داشته شده. این قلعه نیست که او قلعه فتح نشنه، در سر اولاد خوب باید باور داشته شد که اولادش موفق شنه. این دستاورد تنها بلده دختر از ما نیه بخش زکی جان، این بخش تمام مردم جهان تبریک میگیم.
0: در جهان فوتبال بایر مونیخ با هتریک هریکین 3-0 شوتگارت را شکست داد و قهرمان جام حذفی آلمان شد. نیمه اول مسابقه در ورزشگاه المپیای شهر برلین بدون گل پایان یافت. هریکین دقایق 55، 80 و دوم وقت‌های اضافی سه بار گلزنی کرد تا اولین دوگانه دوران حرفه‌ای خود را با بایر مونیخ کسب کند. بایر پس از 6 سال موفق به فتح دی اف بی پوکال آلمان شد.

0: تیم فوتبال زنان بارسلونا با شکست مقتدرانه پر افتخار ترین تیم اروپا فاتح لیگ قهرمانان شد. بارسلونا دیشب در فینال 4-0 لیون را از پیش رو برداشت. این چهارمین قهرمانی تیم فوتبال زنان بارسلونا در 6 فصل اخیر به شمار می رود. ایوا پایور بازیکن بارسا با 11 گل در این فصل لیگ قهرمانان زنان عنوان خانم گل مسابقات را از آن خود کرد. زنان بارسلونا در این فصل علاوه بر لیگ قهرمانان اروپا در سوپرکاپ، لیگ و جام حذفی اسپانیا هم قهرمان شده بودند. آیتان آبون‌ماتی بازیکن بارسا و دارنده توپ طلا در پایان بازی گفت که آنها در هر فصل هدفی جز قهرمانی ندارند.
1: بله، البته من در 7 فینال حضور داشتم. 4 بار قهرمان شدیم و 3 بار دیگر شکست خوردیم. حالا از سال گذشته خوشحال تر هستم. ما از 7 سال پیش تا کنون فصل‌های بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. هدف ما در هر فصل این است که به فینال برسیم و سپس اگر ممکن بود قهرمان شویم. گاهی میبری و گاهی هم یاد میگیری. دفعه قبل از آن شکست درس گرفتیم و امروز پیروز شدیم. پس امروز روز خوبی است.
2: Last year we learned it and today we won it, so good day.
0: رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد با موافقت فیفا کمپ تیم ملی این کشور در جام جهانی به یک شهر در مرز مکزیکو و آمریکا منتقل شده است. به گفته مهدی تاج، این تصمیم فاصله کمپ تیم ملی تا معلم مسابقات را کمتر کرده و مشکلات مربوط به صدور ویزای آمریکا را تا حد زیادی حل خواهد کرد. تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی دو دیدار نخست خود را در لس آنجلس مقابل نیوزلند و بلژیم برگزار می کند و سپس در سومین مسابقه در سیاتل به مساف مصر خواهد رفت.
3: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد و بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم، ما تقاضای درخواستمون برای تغییر در واقع کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت. با این حرکت ما دیگه مسئله ویزا و مسائلی که حالا مطرحه برای ویزاها تا اندازه زیادی حل خواهد شد، چون تیم وارد مکزیک میشه. شاید بتونیم با پرواز در واقع خودمون به مکزیک بریم، پرواز ایرانیر، و بتونیم برگشتمون هم از همونجا.
0: مسئولان تیم ملی فوتبال کنگو اعلام کردند که با وجود هشدار دولت آمریکا درباره خطر شیوع ویروس ابولا، برنامه‌های آماده‌سازی این تیم برای حضور در جام جهانی تغییری نخواهد کرد. سخنگوی این تیم اعلام کرده که دیدارهای دوستانه مقابل دنمارک و شیلی طبق برنامه برگزار خواهد شد. بیشتر مسئولان آمریکایی گفته بودند کاروان کنگو باید در اردوی خود در بلژیم و مدت 21 روز در شرایط قرنطینه باقی بمانند. در غیر این صورت ممکن است اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکنند. با هم سر بزنیم به دنیای تنیس. ایما ناوارو فاتح رقابت‌های تنیس 500 امتیازی استراسبورگ فرانسه شد. تنیس باز 25 ساله آمریکایی در فینال ویکتوریا امبوکوی کانادایی را 2-1 شکست داد. او ست نخست را 6-0 برد، ست دوم را 7-5 باخت و ست سوم را 6-3 از آن خود کرد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

Je vais premièrement, Gain Fossette, Navarro.

0: Pada rrëkobat fëje NBA, New York Knicks darbëzje së vëmë e finale konferënse sharë Cleveland Cavaliers ro barua hati i shekastot New York i ho dar in bëzim i zbonë shonë rësat gustiak bar sa do hasht, shekastot dhe ndu dar më gjmu se bar sef pishof të dhend Jalen Brunson bërë kaspe si më tjo znakshë muhimi dar piruzje tima shterin bëzit është New York Knicks dar surat se piruzi darbëzje qorëm me rruze dushanbe për e në khostin bërë asole në zana vë dënu ba final NBA rohat yoft.
1: Now, after Towns makes the fading shot, it's Brunson going to work. The kick out to Karl Anthony Towns behind the back. He fakes the shot and works his way to the basket to get the lay-in, and the Knicks are up.
0: با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: روزنامه نیویورک پست با نقل از منابع آگاهی خود گزارش کرده است که یک فرد عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و عضو کائب حزب الله که اخیراً بازداشت شده قصد داشته برای کشتن ایوانکا ترامپ اقدام کند. طبق گزارش مضمون نقشه خانه ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشته است. این تبعی عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داود السعدی در 25 ثور یعنی 15 می در ترکیه بازداشت شده و به آمریکا مسترد شد. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا او به انجام و برنامه‌ریزی حدود 18 حمله تروریستی در اروپا و ایالات متحده متهم شده است. انتیق ساس قنبر معاون پیشین وابسته و نظامی سفارت عراق در واشنگتن به نیویورک پست گفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی السعدی و دیگران میگفت باید او نیکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان گونه که خانه ما را سوزان بسوزانیم.
8: صدای شما
11: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
12: تاسو غت ز هرتی د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
8: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. منابع محلی از حمله مسلحانه و تیراندازی در سرای شاهزاده کابل خبر دادند. سه شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفتند یک فرد مجهز به سلاح کلاشینکوف به سوی چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی و سپس از محل فرار کرد. منابع از کشته و زخمی شدن افراد در این حمله خبر دادند. یک منبع احتمال داد که این حمله یک سرقت مسلحانه بوده است. همکارم نرگس سورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، جزئیات این حمله مسلحانه چیست و واکنش طالبان با آن چی بوده؟
1: خب امروز یک شنبه چندین شاهد عینی از محل این رویداد به افغانستان انترنشنال گزارش دادند و منابع محلی ما میگن که در سوم جوزا تیراندازی، نخست صدای تیراندازی را در سرای شاهزاده شنیدن و اونها میگن که یک فردی که مجهز به سلاح کلاشینکوف بوده و چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و پس از آن هم از محل فرار کرده. می دانیم که سرای شاهزاده یکی از مزدحم‌ترین بازارهای تبادل ارز است در افغانستان و در کابل در پایتخت، که روزانه هزاران نفر می شه گفت که در داخل این سرای به داد و ستد ارز می پردازند و این حمله احتمالاً زخمی و کشته زیادی بر جای گذاشته. خودش شاهدان عینی هم به همین موضوع اشاره میکنن که این رویداد کشته و زخمی بر جای گذاشته. اما در مورد این که چه تعداد افراد در پی این تیراندازی کشته شدن و یا زخمی شدن، تا هنوز گزارش رسمی و تایید شده وجود نداره. طالبان هم تا هنوز در مورد این که این رویداد چگونه انجام شده، از سوی چی افرادی انجام شده، گزارشی ندادن و حتی هیچ اظهار نظری نکردن و برخی از رسانه ها به نقل از منابع خودشان از این رویداد خبر دادند و گفته شده که احتمالاً این تیراندازی یک حمله بوده که در پی یک سرقت مسلحانه انجام شده. اما تا هنوز ما جزئیات زیادی نداریم و باید منتظر بمانیم و ببینیم که واقعاً چی اتفاقی افتاده. سرای شاهزاده در یکی از بزرگترین سرایهایی است که گفتم 300 دکان صرافی در آن وجود دارد. بسیاری از بانک های دولتی و غیر دولتی نمایندگی هایشان در داخل آن است و روزانه هزاران نفر داد و ستد میکنند. بنابراین تیراندازی ها و رویدادهای اینچنینی در چند سال گذشته بارها گزارش شده و حالا باید ببینیم که طالبان در این مورد چی میگویند.
0: ممنون همکارم نرگس سورخش از استانبول. خانواده شمس، جوان 27 ساله ای که در اعتراض به بیکاری و فقر در نزدیکی جاده میدان هوایی کابل به زندگی خود پایان داد، میگوید او بارها برای یافتن کار به ادارات دولتی و غیر دولتی مراجعه کرده بود، اما تلاش‌های او برای یافتن کار بی نتیجه ماند. همسر این جوان با ارسال ویدیویی به افغانستان انترنشنال گفت شمس هر جا رفت کسی به او کار نداد. شمس پدر سه دختر بود. پیام رهبر طالبان با مناسبت عید قربان نشر شد. در پیام بر اجرای کامل احکام دینی و نقش شریعت به عنوان اساس نظم اجتماعی تاکید شده است. هبت الله از مردم خواست از نظام طالبان حمایت کنند. رهبر طالبان در پیامی از مقام های این گروه خواست امنیت مردم را تامین و با مشکلاتشان رسیدگی کنند. در پیام عیدی رهبر طالبان هیچ اشاره‌ای به رفع محدودیت های آموزشی و اجتماعی زنان و دختران و گسترش فقر و بیکاری نشده است. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که شامگاه شنبه دوی جوزا کاروان اکمالاتی ارتش طالبان را در ولسوالی سروبی ولایت کابل هدف قرار داده است. این جبهه مدعی شد در حمله هدفمند چریکی یک عضو طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی این رویداد را بخشی از سلسله حملات هدفمند خود خواند. مقام های طالبان درباره این اظهار نظری نکردند. سرپرست یوناما میگوید سازمان ملل به حمایت از مردم افغانستان ادامه میدهد. او این اظهارات را در سفری به ولایات بلخ و سمنگان با مقامات محلی طالبان، زنان و مردان کارآفرین و مهاجرین بازگشته مطرح کرده است. این در حالی است که طالبان مانع کار کارمندان زن سازمان ملل شده است. یوناما بارها گفته که ممنوعیت کار زنان مشکلات زیادی برای ارائه خدمات آنها به مردم افغانستان ایجاد کرده است. طالبان به دستور ملا هبت الله اخوندزاده روند تخریب یک ورزشگاه میاری کرکت را در شهر لشکرگاه ولایت هلمند آغاز کردند. منابع محلی میگویند روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد دیدگاه تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگویند تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه بر ورزش و فعالیت جوانان است. منابع محلی میگویند که در حمله انتحاری بر قطار مسافربری در کویته پاکستان بیش از 20 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده نشان میدهند که چند واگن از مسیر خارج شده و موترهای نزدیک قطار آتش گرفته است. هنوز مقام های پاکستان به گونه رسمی نظر نکردند. منابع محلی میگویند قطار در آستانه عید قربان مسافران ملکی را انتقال میداد و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله انتحاری بر قطار مسافربری در مسیر کویته چمن را بر عهده گرفت. یک شاهد عینی این رویداد میگوید تلفات بسیار بلند است و خانه های زیادی در این انفجار ویران شدند.
2: تلفات بسیار زیاد است. خانه های زیادی ویران شدند. من اهل همین منطقه هستم. صبح خیلی زود انفجار بسیار بزرگی رخ داد. وقتی بیرون آمدم و نگاه کردم اطراف قطار کاملا در هرج و مرج بود. و دلیل این انفجار شمار زیادی کشته و زخمی شدند، خانه های زیادی ویران گردیدند و در داخل و پشت خط آهن نیز خسارات سنگینی به جا مانده. علاوه بر این در داخل خود قطار هم تلفات زیادی وجود داشت.
0: کریم ملا خیل خبرنگار را از شهر کویته پاکستان با خود داریم. آقای ملا خیل، ما از شاهدان عینی شنیدیم که تلفات بلندتر از چیزی است که گزارش شده و حتی منازل مسکونی هم تخریب شده. تازه های رویداد چیست؟
3: ډېر مننه. نن سهار د 8 بجو شاوخوا د کوټې د چمن پاټک په سیمه کې په یو اورګاډي باندې هغه مهال برید وسو. کله چې دا اورګاډی د کوټې د فوجي چاوڼۍ نه د کوټې ریلوی تمځای ته تلل، دا برید دومره زورور و چې د برید شاوخوا چې کوم کورونه وو دغه کورونو کړکۍ مات شوې او هلته ډیر زیات لپات وسول. همداسې د ځینو کورونو چې کوم چتونه وو هغه ونړېدل. د پیښې کې چې کوم ځاني تلفات شوي دي هغه شمېره 24 رسېدلې ده او همداسې له هاویانه زیات چې کوم دي خلک په دې کې ژوبل شوي دي. امنیتي چې کوم سرچینې دي هغه وایي چې ژوبل شوي او ټپي شوي چې کوم کسان دي هغه د ښار بېلابېلو چې کوم روغتونونه دي او ته لیکدولی دی او د کوټې د کورونو چار وزارت ویان بابر یوسفزی سر کلمه خبره وکړه. غول سی په کوټې پرختونونو کې کوم دی هغه دوی بیړنۍ حالت نافذ کړی دی او د ټپیانو ته بیړنۍ کوم روغتیایي حالت دی هغه ورکول کیږي.
0: افراد ملکی زیاد تلفات دیده در این رویداد، هرچند که ارتش آزادی بخش بلوچ گفته هدف نظامیان بودند.
3: بالکل، د بلوچ آزادی غوښتنې ډلې چې دی هغه د دې برید مسؤلیت ومانه او دوی وویل چې که د دوی نښه د پاکستان چې کوم نظامیان دي هغه و خو په دې پیښه کې خبرونو راتلو سره دا ویل کېږي چې په دې کې ماشومان او عام چې کومې ښځې دي هغه کې ژوبلې شوې او وژل شوې دي. بل ورته د پاکستان کوم لمړی وزیر د شبا شریف داغه د پی کی غمدنه کړي دا ویلی دي چې دوی به تر هغه کری حکومت هغه بل یو د لمن زوړی امداسي د پاکستان د کورونو چارو کوم وزیر د هغه کوټ تر رسیدلې دا د بلوچستان کوم حکومتي خلق دي هغه چارواکي د لغو سره لیدنه کړي دا خو تر اوسه لدې محال د حکومتي کوم چارواکي دي د دې پیخې په حق لبانې تر اوسه هیڅ سم نه دي ویلي دي او نه کوم رسمي بیان پور کړی ده.
0: کریم ملاخیل خبرنگار از کویت، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. در واشنگتن دی سی یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نصیر بست، مهاجم 21 ساله، پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی میگویند در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده، اما به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. وزارت صحت لبنان اعلام کرده که شمار قربانیان حملات اسرائیل از 2 مارچ تا کنون به بیش از 3100 کشته و حدود 9500 زخمی رسیده است. همزمان در حملات تازه اسرائیل به شفاخانه در جنوب لبنان ده‌ها کارمند صحی زخمی شدند. اسرائیل همچنین به مناطق مسکونی و یک پایگاه نظامی در نوته نیز حمله هوایی کرده است که هنوز آمار تلفاتش منتشر نشده است. ایران تلنت گزارش داده که در 13 هفته خط کامل اینترنت فرصت‌های شغلی برای افراد متخصص و تحصیل کرده در بهار امسال 75% کاهش یافته است. این گزارش خط اینترنت و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی و آنلاین را از عوامل اصلی این کاهش می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. از سوی فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش داده که کنترل و تصمیم گیری درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. این رسانه افزوده که با وجود موافقت ایران برای افزایش شمار کشتی های عبوری، شرایط تردد به وضعیت پیش از جنگ باز نگشته است. در گزارش آمده که مقام های آمریکایی به تهران گفتند اظهارات ترامپ بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نباید به آن توجه شود. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنون همراهیتان با برنامه خبری در این ساعت. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه های افغانستان انترنشنل را همچنان بیدید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
6: با بر اساس یافته های تازگی افغانستان اینترنشنال، افغانستان تنها با یک فرمان هبت الله خانزاده نزدیک به 90,000 زن آموزش دیده و دانشجو را چرخه تحصیل و تولید تخصص از دست داده است. تصمیمی که دروازه های دانشگاه ها را برای دختران بسته و آینده توسعه و اقتصاد کشور را با بحران جدی روبرو کرده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که نظام تحصیلات عالی افغانستان با سقوط شدید روبرو است. شمار دانشجویان بیش از 45% کاهش یافته و هزاران استاد و کادر علمی یا کشور را ترک کردند یا از سیستم آموزشی حذف شدند. همزمان حذف مضامین مدرن و گسترش آموزش‌های ایدئولوژیک نگرانی‌ها درباره آینده فکری و آموزشی کشور را افزایش داده و دانشگاه‌ها را از مرکز علم به ابزار ایدئولوژی تبدیل کرده است. اما آیا کشوری که سرمایه انسانی و نظام آموزشی مستقل خود را از دست می‌دهد می‌تواند از بحران و انزوا عبور کند؟ نقش فرهنگیان و استادان در برابر این روند چی است و آیا هنوز راه برای جلوگیری از فروپاشی فکری و آموزشی افغانستان باقی مانده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، منم صوت ملک، میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، فیصل امین معاون پیشین دانشگاه کابل و مینگونه رضا فرزام همکار من در افغانستان اینترنشنال هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر. آقای فرزام، در ابتدا یادآوری بکنم که گزارش را افغانستان اینترنشنال روش کار کرده و به زودی هم به نشر خواهد رسید و او میپردازه به نظام آموزشی افغانستان. واقعا طالبان با نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان چی کردن در این نزدیک به 5 سال؟
1: با سلام خدمت شما استاد فیصل و بینندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ببینین، تحصیلات عالی افغانستان پس از تسلط طالبا دچار یک فروپاشی و سقوط بی‌نظیر در تاریخ معاصر افغانستان شده که شامل جنبه های مختلف و شامل حوزه های مختلف است، از تغییر کوریکولوم آموزشی تا خروج هزاران تا استادان متخصص از دانشگاه کابل و همچنین حذف مضامین، سانسور کتاب ها و امثال از اینا. ولی در کنار این بحرانی که نظام آموزشی افغانستان با او دست به گریبان است، گزارشی را که ما در افغانستان اینترنشنال کار کردیم در تلاش است تا یک تصویر آماری ارائه کنه از آنچه که در جریان 5 سال حاکمیت طالبان بر تحصیلات عالی افغانستان رفته است. بر اساس این گزارش میزان فرار از دانشگاه های افغانستان، میزان ریزش دانشجویان از دانشگاه های افغانستان تقریبا در تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه بوده. در حدود 45% کاهش در تعداد دانشجویان از سال 2001 تا سال 2025 در دانشگاه های افغانستان به میان اومده که به صورت مشخص در حدود 157 هزار کاهش دانشجو را ما در جریان این 5 سال گذشته تجربه کردیم، که از این میان در حدود 90 هزار تن از اینها دانشجویان دختر بودند که در دانشگاه دولتی و خصوصی درس می‌خواندند و در حدود بین 55 تا 57 هزار دانشجویان پسر هم کاهش پیدا کرده در سکتور تحصیلات عالی افغانستان، هم در دانشگاه خصوصی و هم در دانشگاه دولتی. به لحاظ دانشگاه ها اگر بخوایم بررسی کنیم، در دایکندی مثلا در صدر قرار داره با کاهش 70% در دانشجویان مواجه شده دانشگاه یا اینستیتوت تحصیلات عالی دایکندی. بعد در دانشگاه بلخ مثلا نزدیک به بیشتر از 60% کاهش دانشجو رو ما تجربه کردیم، دانشگاه هرات مثلا نزدیک به 50%، دانشگاه کابل نزدیک به 30%، و همینطوری در تمامی دانشگاه‌های افغانستان اگر شما ببینین ما شاهد یک موج فرار گسترده از تحصیلات عالی طالبان، از سیاست آموزشی عالی طالبان در افغانستان هست.
0: درست، سپاسگزارم. ولی آقای امین، اگر توضیحات آقای فرزام را در نظر بگیریم، واقعا در مقایسه با 5 سال پیش وضعیت چگونه بوده و این وضع موجود را چطور میشه تعریف کرد؟
2: خب با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما، خدمت
0: محترم. ما شما بسیار دیر با صحبت میکنیم، خیلی خوش آمدین، خوشحال شدم شما را دیدم.
2: امیدوارم سلامت باشین. شما زنده باشین. من بسیار خوش هستم که یک بار دیگر شما را صحتمند میبینم و در این برنامه هستم. خدمت شما عرض بکنم، همون قسمی که در گزارش باستاب بیافته و گزارش در حال تکمیل شدن است، اگر یک بحث مقایسوی داشته باشیم، متاسفانه بدون شک هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی تغییرات و دگرگونی های بسیار چشمگیر منفی دیده میشه. به عنوان مثال، من خدمت شما آمار دقیقی که از نهادهای علمی و اکادمی که در بخش خصوصی و در بخش دولتی ما در افغانستان داشتیم 5 سال قبل از امروز، از لحاظ کمی مثلا در مجموع ما در حدود 7000 استاد در نهادهای دولتی داشتیم، تقریبا به می ترتیب 6000 استاد در نهادهای خصوصی. همچنان در قسمت آمار محصلان آمار درشت در دست داشتیم که حدودا 48% از اونا را دختر خانم ها تشکیل میداد. در هر دو سکتور در حدود 500 هزار محصل مصروف فراگیری تحصیل بودن. تقریبا در حدود 40 پوانتون یا ماسه تحصیلات عالی دولتی بود و در حدود 130 دانشگاه یا ماسه تحصیلات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت میکرد. به این ترتیب رشته ها در بخش ماستری، در بخش دکترا، در بخش لسانس، یعنی در یک حالت رشد نسبتا معقول ما قرار داشتیم که یک سطح مناسب و متناسب میان کمیت و کیفیت با وجود آمده. با وجود از این که مشکلات وجود داشت، شکستگی ها وجود داشت، اما دیدگاه بری بود که ما به یک طرف مثبت روان هستیم، کادرهای افغانستان تربیت میشن در زمینه تحقیق، در زمینه کارآفرینی، در زمینه ترویج تفکر انتقادی، در زمینه های مختلف که مربوط به سکتور تحصیلات عالی بود و چی پیام یا چی بازده بر جامعه میتونست داشته باشه، او اهداف را وزارت تحصیلات عالی و در مجموع نهادهای اکادمیک تعقیب میکردن. متاسفانه پس از تحول ما بسیار کوتاه خدمت شما مسائل کمی را و کیفی را عرض کردم. پس از سقوط متاسفانه ما شاهد یک افت و یک افول بسیار چشمگیر هستیم. این افت و افول از چند مرحله آغاز شد. اولین تصمیم را که گروه فیلی طالبان در مورد تحصیلات عالی گرفتن این بود که کادرهای ورزیده یا کادرهایی که در افغانستان باقی مانده بودن پس از قدرت رسیدن از سطح یا رده اول اونا را حذف کنن یا عزل کنن. وزیرا پس شد، موینا پس شد، رؤسای پوهنتون ها پس شد، رؤسای فاکولته ها پس شد، همگی آمدن به سطوح پایین تا به آمریت ها همگی حذف شد. این نکته نشان میداد که گروه طالبان هیچ گونه باورمندی نسبت به کادرها و مردم افغانستان ندارن. این یک چیز مسلم است. نکته دیگه، مرحله بعدی شروع کردن بالای کاریکولم های درسی، سرفصل های درسی، مضامین و محتواهایی که تدریس می شد یا آثار و منابعی که اساتید اونا را تدوین می کردن، اونا را آمدن آرام آرام سر شروع کردن و بعد از او آمدن به رشته ها پرداختن. من به عنوان مثال چندین رشته را در حوزه علوم انسانی خدمت شما به عنوان مثال عرض می کنم. مثلا جامعه شناسی سیاسی دیگه باید تدریس نشه. رشته هایی که مربوط به پلیسی و اداره عامه است باید حذف شه. دیدگاه هایی که مبتنی بر اندیشه های غربی است، فلسفه سیاسی غرب، تاریخ اندیشه سیاسی غرب، مضامین مربوط به اقتصاد، مضامین مختلف حذف شد. از جانب دیگه هم قسمی که شما در جریان هستین و در گزارش هم استادم بسیار نیک فرمودن و شما هم به او اشارات داشتین، حذف سیستماتیک کادرهایی که مربوط به بخش اوناس پوهنتون های افغانستان یا دانشگاه های افغانستان میشد، اینا را حذف کردن که هم مسئولین و هم اساتید متاسفانه از فرایند تدریس دور شدن. همه اینا نشانه از این بود که اینا بسیار با پیشفرض‌های خطرناک کوشش کردن و کوشش میکنن همی اکنون هم که دستگاه تحصیلات عالی افغانستان را با تفاسیر ایدئولوژیک و با قرائت‌های مبتنی بر همون پیشفرض‌های خودشان تمام علوم را محدود کنن، اساتید و کادرها را زندانی کنن. اما بزرگترین متغیره که در حوزه تحصیلات عالی امروز در جهان تعریف داره وقت دیگه کشورها ما و شما میبینیم، بحث استقلالیت پوانتون ها یا فریدم یا اتونومی پوانتون هاست که متاسفانه طالبا با هیچ باورمند نیستن. درست. چون درکشان ندارن، دانششان ندارن، یعنی سلب آزادی اکادمیک و استقلالیت پوانتون ها از جانب این گروه باعث از این شده که استادایی که در داخل افغانستان هم هستن زحمت میکشن، کار میکنن، اما به نهایت مایوس هستن. آزادی فکری وجود نداره، منابع برشان داده میشه که فقط به میخد برو، امر بالمعروف، ادارات مختلف، استخبارات مدار

0: انسان از طرف ملاحبت الله صادر شد، در واقع ما در حدود 90,000 دانشجوی دختر داشتیم که در دانشگاه‌های دولتی و در دانشگاه‌های خصوصی مصروف آموزش بودند، از صنف اول تا صنف 4 یا 5 یا 6 و 7 که در دانشگاه‌های طبی کشور وجود داشت. ولی پس از این دستور در واقع تمامی این 90,000 نیروی دانشجوی زنان و دخترانی که ما در نظام تحصیلات عالی افغانستان داشتیم به صورت مطلق از ادامه تحصیل در واقع ممنوع شدن. اگر بریم با جزئیات این مسئله را بررسی کنیم، جزئیات آمارهایی که از حضور زنان در سکتور تحصیلات عالی افغانستان ما داشتیم تکان دهنده است. مثلا اگر من 2-3 نمونه مشخص را بر شما ذکر کنم، مثلا در حدود 14,000 نزدیک به 15,000 دختر در دانشگاه های تعلیم تربیه افغانستان مصروف آموزش بودن که اگر ممنوعیت آموزشی دختران وضع نمی شد، امروز در واقع ما 14,000 کادر داشتیم که از دانشگاه های تعلیم تربیه فارغ شده بود و در درون نظام آموزشی افغانستان در مکاتب امروز تدریس می کردن. یا مثلا در حوزه ساینس که فوق‌العاده مهم بود، به ویژه برای در حوزه مکاتب افغانستان، ما در حدود 3,300 تا دانش آموز دختر داشتیم که اگر این محدودیت وضع نمی‌شد، شما امروز افغانستان امروز در حدود 3,300 تا آموزش دیده زنی را داشتن که اینا در رشته های ساینسی مطالعه کرده بودن. یا مثلا در رشته های طبی که فوق‌العاده برای افغانستان مهم است با توجه به این که سکتور صحی افغانستان با کمبود شدید کادر و پرسنل زنان مواجه است، ما در حدود 4,600 تا دانشجو داشتیم که اینا در رشته های مختلف طبی مصروف آموزش بودن، از رشته های سوماتولوژی شروع تا صحت عامه که در واقع نقش سیاست گذاری های صحی در کشورها بر عهده دارند، تا نرسینگ، تا سایر رشته های زیر مجموعه طبی. یا مثلا در حوزه اقتصاد ما 3,300 نفر داشتیم، در حقوق علوم سیاسی 2,500 نفر. چیزی که این آمار به ما میگه این است که دستور را که ملاحبت الله صادر کرد با ممنوعیت آموزش دختران، افغانستان را، جامعه افغانستان را، روند توسعه افغانستان را از 90,000 نیروی آموزش دیده زنان محروم کرد. شما درست تصور کنین که اگر بعد از فراغت هر کدام از این زنان سهمشان در آیدی ملی افغانستان ماهانه فقط 10,000 افغانی می بود، خب ماهانه ما 900 میلیون در واقع افغانی دلی. اینا آید و به اصطلاح کار خلق میکردن.
1: درست آقای فرسان، بله. حالا 14,000 نفر تنها در بخش های آموزشی، یعنی 3,300 نفر ساینس، 4,600 نفر در بخش طبی، 2,500 نفر در حقوق، یعنی این آمار اگر در نظر بگیریم وحشتناک است. یعنی در این 4 سال گذشته اگر بله اگر طالب نمی بود، ما 4,600 خانم را داشتیم در بخش طبی کار میکرد، یا 2,500 حقوقدان را داشتیم. خب این خود یک طرف تنها خانم ها را اگر در نظر بگیریم، وضعیت مردها چگونه است؟ یعنی اینا چقدر آسیب
0: پذیر هستند؟ متاسفانه وضعیت مردها هم زیاد جالب نیست، به خاطر اینکه سیاست آموزشی طالبان مبتنی است بر ایدئولوژی کلانی که این گروه در داخل افغانستان داره پیاده میکنه. در بحث‌های قبلی هم ما شما اشاره کردیم که اینا یک ایدئولوژی کلانی دارن که با او وارد افغانستان شدن و تمامی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی افغانستان در واقع تلاش میکنن که به گونه مهندسی کنه که اون ایدئولوژی کلان را که اینا در واقع در حال تطبیقشان هستن در افغانستان درست. که برای آینده است که با توسعه افغانستان و ایرانگر است، به اون سمت مهندسی کنن.
1: بله.
0: در مورد دانشجویان پسر هم قسمی که هم پیشتر اشاره کردیم، بین 55 تا 57,000 کاهش دانشجوی پسر ما داشتیم و اونایی هم که باقی ماندن متاسفانه با یک نظام آموزشی روبرو شدن که این نظام آموزشی دغدغه اصلیش، دورنمایش، در واقع تولید نیروی متخصص برای ثبات و توسعه افغانستان نیست، بلکه دغدغه اصلیش تولید نیروهای ایدئولوژیک است که در واقع امو پایه های استبداد مذهبی طالبان را در دراز مدت میخواد با این نیرو
1: دو مسئله دیگر
0: تحکیم مداشت.
1: بله. دو مسئله دیگر هم در از نظر به گزارش بر ما بگوین در رابطه.

0: اولی که پیشتر اشاره شد در مورد مناطق افغانستان، کدام مناطق آسیب دیده بعد از این تصمیم طالبان، یا یکی آسیب جمعی است تمام افغانستان را در بر گرفته؟
1: متاسفانه آسیب تقریبا در کل افغانستان سراسری است. شما اگر تمامی دانشگاه های افغانستان را مطالعه کنید به لحاظ آماری، از دایکندی تا نورستان تا ننگرهار تا قندهار تا هرات تا بدخشان، شما به صورت ایوریج، به صورت متوسط، شما شاهد کاهش حداقل 30% در تعداد دانشجویان در تمامی دانشگاه های افغانستان هستین. اما در بعضی مناطق یک مقدار جدی‌تر بوده، مثلا در دایکندی میزان ریزش در حدود 70% بوده که جدای از بحثی کریکولم و فشارهای که طالبان وضع میکنه، به نظر میرسه که سیاست های مذهبی که را در اون دانشگاه ها دارد در واقع تطبیق میکنه، میتونه یک از عوامل در واقع بیشتر برای دلسردی دانشجویان پسر از حضور در تحصیلات عالی افغانستان حداقل در مناطق مرکزی افغانستان باشه.
0: سپاسگزار هستم. پس آقای امین، اگر وضع موجود را در نظر بگیریم، از دید شما به عنوان کسی که در این رشته سالهای سال کار کردین، البته در این بخش سالهای سال کار کردین در بخش تحصیلات عالی در افغانستان، واقعا افغانستان چی را از دست داده؟ بیشتر شما اون تصویر قبل از طالبان را خوب برش پرداختین.
2: بدون شک ما متاسفانه اولین نکته را که از دست دادیم و او نکته از دست ما رفت، بحث عقبگرد و دور ماندن از توسعه است. ما زمان یک کشور میتونه به توسعه پایدار برسه که امو زیر مجموعه های او کشور را که میتونه باعث پیشرفت کشور شوه، بس تحصیلات عالی است. ما بدون تفکر، ما بدون علم، ما بدون اندیشیدن، ما بدون ای که همه چیز را به تحقیق بیریم، هیچ و پیشرفت کردن هم نمیتونیم. متاسفانه وضعیت فعلی وضعیت است که مثل یک نظام، مثل نهادهای اکادمیک را تبدیل به یک تبدیل به یک بخش ایدئولوژیک، بخش عقب مانده کردن که همه چیز را به اساس تفسیر و قرائت خودشان بیان میکنن و اوج تفتیش عقاید صورت میگیره، به اساتید اجازه داده نمیشه که تحقیق بکنن، بر اساتید اجازه داده نمیشه که او چیز را که خود اساتید انتخاب بکنه، با او رویه، با او روشی که اساتید میخواه پیش ببرن، با او پیش نمیشه. به عنوان مثال ما خدمت شما عرض بکنم که در رأس مثلا یک نهاد اکادمیک، وقتی که یک آدمی که از یک مدرسه دینی فارغ شده باشه و خودش آیات قرآن صحیح خوانده نتانه و بیایه بالای یک استاد پوهان، من بسیار ساده و خاطر از این میگم که مردم ما درک میکنه و کلید همه حل مشکلات به دست مردم و به دست قشر نخبه است، باید بدانن که وضعیت از چی قرار است. چطور یک استاد، چطور یک کادر علمی میتونه که با او کنار بیایه، قمچین به دستش، فقط میگه ریش بان، ریش بگذار، برو به مسجد، پس بیا. هیچ دغدغه‌ای برای تحقیق، اصلا اعتقاد ندارن، باور ندارن به این ارزش ها. ما بحث ما این است که تا زمانی که تفکر در افغانستان جای جهل و نادانی را نگیره، ما به می منوال متاسفانه ادامه پیدا میکنیم. متاسفانه امروز همه چیز به اساس فرمان صورت میگیره. قانون تحصیلات عالی ملکی حذف شد، کاریکولم ها حذف شد، اساتید بیرون شدن، بعضی از اساتیدی هم که در اوج اساتید بزرگواری که حضور دار، اونا دست باز و آزادی برای تحقیق ندارن، محصلین حذف شدن، سیستم شکست، سرفصل های درسی تغییر کرد، تمام مضامین و محتوای کتاب ها تغییر کرد، چیزهایی که در مدارس دینی تدریس میشد آمد جای علم را گرفت. دیگه ما فکر میکنم که ما برگشتیم به قرن 10 و 12 اروپا که اونا در این وضعیت بودن.
0: بله. بس جناب امین، شما میگن که در حقیقت پدیده طالب با تحصیلات عالی قابل جمع نیست.
2: قطعا ما تمامی متغیرها را جناب ملک صاحب با یک متغیر سیاست و او هم در افغانستان سیاست غلط، کژفهمی در سیاست مورد بحث قرار میتونم. به عنوان مثال من خدمت شما عرض میکنم، وزارت دفاع افغانستان، وزارت داخلی افغانستان، وزارت امنیت افغانستان، ریاست امنیت افغانستان، سیستم بانکداری افغانستان، اداره افغانستان، سیستم تحصیلات عالی افغانستان، معارف افغانستان، صحت عامه افغانستان در یک شب، بنابر تصمیم گیری های غلط سیاسی سکوت میکنه. اما این متغیرهایی که ما و شما بالایش بحث میکنیم به یک متغیر مستقل بسیار خطرناک دیگه به نام پدیده سیاست و تصمیم گیری های غلط سیاسی که در افغانستان از طرف افراد مختلف صورت گرفته بود بستگی داره. یعنی هر تحولی را که ما امروز سرش بحث میکنیم، اگر یک فرد فرمان میده در حوزه تحصیلات عالی افغانستان، در حوزه صحت افغانستان، این بستگی به مو مسائل سیاسی داره که کشفهمی‌های سیاسی داره که یک فرد درست تحلیل نکرد افغانستان کشان به این پرتگاه نیستی که حال ما افت کردیم، در اون پرتگاه ما رفتیم، سکوت کردیم، افول کردیم. یعنی همش به مو تصامیم غلط سیاسی که ما شما بارها ما برنامه شما رو تحقیق میکنم که همگی بالایش بحث میکنم، مثلا کدام فرد بیایم نشان بدیم، کدام فرد، خو افراد مختلف بودن اما امروز همشون سکوت کردن. ما شما حقایق باستاب میتیم اما اونا کوشش میکنن که از همه چیز به حاشیه برن. شما باور بکنین که حوزه تحصیلات عالی افغانستان، من نمیگم که برای 200 سال به حقب افتاده، من میگم برای 500 سال به حقب افتاده. امی 5 ساله که گذشت ما میتونستیم آرام آرام، من آمار را حتی میگم که این آمار از حوزه تحصیلات عالی خصوصی را شامل بکنیم، از 200 هزار نفر خانم بیشتر است که از اداره تحصیلات عالی افغانستان و از بخش کادری و از بخش تحصیلی افغانستان حذف شدن، تنها دختر خانم با. در هیچ کشوری ما سراغ نداریم. بریم مالزی ها رو ببینیم، عربستان سعودی رو، ما تحقیقات کاملا موردی انجام دادیم در این مورد. در پاکستان 48% دختر خانم ها مصروف تحصیل هستند. در ایران که جنگ است امروز 48% دختر خانم ها مصروف تحصیل است. در مالزی ها 52% دختر خانم ها مصروف فراگیری تحصیل هستند. افغانستان کدام کشور است با کدام قرائت، با کدام تفسیر، با کدام پیش‌فرض اینا آمدن که دختر خانم ها دیگر در حوزه تحصیلات عالی افغانستان جا ندارن؟ مشکلات وجود داره، این وجود دارن، تمام دساتیر از بیرون میاین، تمام موضوعات به اساس اونمو تصامیم غلط سیاسی، به اساس ایدئولوژی خاص، به خاطر منافع شخصی. حالا شما ببینین رئیس کلان آدم، رئیس خصوصی بخش صحت عامه، آیات قرآن یاد نداره، اومده بر استاد پوانتون کابل یا یک پوانتون دیگه دین درس میده، دین را برای ما ترویج میکنه. تمام مردم افغانستان بالاخره او برادر مسلمان است، از طفولیت مادر ما برای ما قرآن شریف درس میداد. اینا آمدن حال قرآن شریف و حال یا بیدار شدن، حال یا آمدن حوزه های اکادمیک را با قمچین پیش میبرن، با قمچین. استاد میگه ریشبان، استاد میگه برو نماز بخوان، هر کس نماز میخوانه، همگی مصروف عبادت بوده، هیچ کس دین را امروز یاد نگرفتم. ما سالهای سال به این طرف مسلمان هستیم. اینا هدفشان چیست؟ اینا هدفشان نمی است که از طرف ایران، از طرف پاکستان حوزه های علمی است، نمیفهمم مدارس دینی پاکستان است. باید این منطقه به این ترتیب میشد. من متاسف به اونو آدمای اونو افرادی هستم که در سیاست افغانستان دخیل بودن، با سرهای 5 کیلویی، با مغزهای خالی تصمیم گرفتن افغانستان به این پرتگاه در اثر معامله سیاسی. حالا بفرماین جناب ملک صاحب، بفرماین امی 5 صفحه امی قرارداد دوحه را به سر میز بانند، امی سر میز تلویزیون شما بیارن بانند، امی بزرگای سیاسی سیاسیونه که تصمیم گرفتن، بیاین با مردم شریک بسازن که چقدر دختر مردم نادان به تحصیل باقی مان، چقدر بچه مردم از فرایند تحصیل دور شد، چقدر استاد فرار کرد، چقدر استاد دیگه اونجا بشاره محکوم است به مرگ. اینا آمدن آل خود براعت میتن. متاسفانه جناب ملک صاحب دردها زیاد است.
0: بله سپاسگزار شما خمید. ولی آقای فرزام، آیا کدام بخشم بوده که قوی شده باشه؟ اگر چی تصویر بسیار تیره و تاریک است، اما کدام بخش در نظام تحصیلات عالی هم بوده که طالبان مجه زیادتر توجه کرده باشن یا نه؟
1: یکی از حوزه هایی که طالبان بسیار جدی رویش تمرکز کرده در تحصیلات عالی افغانستان استخدام هزاران مولوی به عنوان استاد در درون دانشگاه های افغانستان است. ببینید با توجه به اینکه 45% کاهش در تعداد دانشجویان اتفاق افتاده، ولی آمار استادان دانشگاه های دولتی نشان میده که در حدود 1000 استاد در جریان 5 سال گذشته در سکتور تحصیلات عالی افغانستان استخدام شده، با وجودی که تقریبا میشه گفت صدها استاد متخصصی که از دانشگاه های معتبر غرب دکترا داشتن، ماستری داشتن، در تحصیلات عالی افغانستان تدریس میکردن، اینا بیرون شدن. مثلا حداقل میشه ما بگویم که فقط از رشته اقتصاد اگر شما ببینید در سراسر افغانستان که ما تدریس میکردم، بسیار با جرئت میتونم بگویم که نزدیک به 150 کادر متخصص ماستری و دارای سند دکترا از آلمان در جریان 5 سال گذشته فقط از سکتور از دانشکده اقتصاد مازدست دادیم. دست کم 400 تا استاد متخصص از دانشگاه کابل در جریان 5 سال گذشته از افغانستان بیرون شدن، فرار کردن. با توجه به این کاهشی که با وجود آمده، چی در تعداد دانشجویان و چی در تعداد استادان، ما شاهد هستیم که نزدیک به 1000 استاد جدید استخدام شده که بخش زیاد از اینا عموم مولوی هاییست که اینا آوردن وارد دانشگاه افغانستان کردن که علوم دینی تدریس کنن، از ریش مردم نظارت کنن، سازن. یک مثلا. مسئله دومی که من میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم این است که در جریان 20 سال گذشته در تحصیلات عالی افغانستان خب گام های مثبتی برداشته شد، اما چالش های بسیار بنیادینی هم در تحصیلات عالی افغانستان وجود داشت. مثلا ما با وجودی که نظام دموکراتیک بود، کمک های بین المللی بود، ما پالیسی سهمیه بندی کانکور رو داشتیم که مبنایش در واقع سیستماتیک سازی تبعیض برای دسترسی به آموزش عالی در افغانستان بود. آقای امین در جریان است که در درون دانشگاه ها به ویژه دانشگاه کابل ما خب چالش های زیادی داشتیم، نگاه قومی وجود داشت، به خصوص در استخدام ها موانع بسیار بیشمار در مقابل اقشار و افراد خاص وجود داشت.
0: بله آقای فرزان، یعنی او وضع هر آنچه که بوده بازم نمیتونیم با چیزی که طالب انجام میده مقایسه
1: بکنیم. میخواستم چی بگم، با تمام اون چالش هایی که ما داشتیم، بعضی هایشان چالش های واقعا جدی بود، پس از 20 سال تازه تحصیلات عالی افغانستان کم کم داشت در مسیر بسیار کلی مسیر درست حرکت میکرد. این 20 سال ما در 20 سال نتانستیم پیامدهای ویرانگر را که دور اول طالبا روی نظام آموزش افغانستان تحمیل کرده بود از بین ببریم. حالا شما تصور کنین که 5 سال از حاکمیت طالبا، نزدیک به 5 سال از حاکمیت درست. از اینا میگذره و ما 50 سال دیگه نمیتونیم تحصیلات عالی افغانستان به یک وضعیت 5 سال قبل
0: بگردانیم. در کل میشه بگویم که دیگه چیزی به نام نظام تحصیلات عالی در افغانستان وجود نداره و این نظام عملا فرو پاشیده مثل سایر بخشای دیگه.
1: نظام تحصیلات عالی در درون افغانستان وجود داره، امیال فعال است، استاد دارن، دانشجو دارن، پول مصرف میکنن، وزارت تحصیلات عالی دارن، مدیریت میکنن اینا، منتها چیزی که وجود نداره این است که تحصیلات عالی مدرن که مبتنی باشه بر سیاست دراز مدت توسعه، بر سیاست دراز مدت ثبات، بر سیاست دراز مدت همبستگی ملی در درون افغانستان وجود نداره. ما در واقع تحصیلات عالی افغانستان را تبدیل کردیم به یک مدرسه بزرگی که تنها حالا با حفظ احترام به استادای بزرگواری که هنوزم ماندن، با دانشجویانی که هنوزم در دانشگاه افغانستان با تمام بدیهایش درس میخوانن، نگاه طالبان، تحصیلات عالی طالبان در دراز مدت بر تحصیلات عالی افغانستان این است که نظام تحصیلات عالی افغانستان را تبدیل کنه به یک مدرسه بزرگ دینی که اینا فقط دنبال از این باشن که شما مثلا فلسفه سیاسی غرب نخوانین، برین نمیفهم کنز و دقایق بخوانین، نمیفهم چیزهای عجیب غریبه. بنابراین نظام آموزشی وجود داره، ولی این نظام آموزشی از بنیاد در واقع در تضاد با بحث توسعه و ثبات در افغانستان قرار داره و ادامه زیر من حتی اگر فردا مثلا طالبان تصمیم بگیره که دروازه های دانشگاه ها رو برای دختران باز کنه و این 90 هزار دختر دوباره وارد دانشگاه شوند، ما معتقدیم که چیزی زیادی تغییر نمیخوره، به خاطر که تغییراتی که طالبان در ساختار تحصیلات عالی افغانستان، در چشمانداز تحصیلات عالی افغانستان اعمال کردن، اینا ویرانگر است. و اگر شما هزاران تا آدمی دیگر هم ببرین در درون از این تحصیلات عالی بشارین، پیامد از این در 5 سال بعد چیزی خاصی برای افغانستان متاسفانه نداره.
0: سپاسگزار. ولی آقای امین، خب حال طالب بامی روی کرد خود چون این یک وزر رقم زدن، اما در مقابل طالب واقعا فکر میکنین که مقاومت دانشگاهی وجود داشته یا وجود داره یا میتونه کارساز باشه، حداقل از طرف کادرهای ما، کسایی که کار کردن سالهای سال داری بخشا؟
2: بدون شک من فکر میکنم که متاسفانه در داخل افغانستان ای امکان میسر نیست، به خاطر از اینکه امو ابزارهای اجبارآمیز و قهرآمیز وجود داره و اگر اساتید یا محصلین ما دست به اعتراض بزنن یا دیدگاه های انتقادی را مطرح بکنن، اونا محکوم میشن متاسفانه. اما در بیرون از افغانستان همگی وظیفه‌ش است که با نگاه جدی و منتقدانه موضوع را باید حداقل ما باید برجسته بسازیم. ما یک چیزی که بسیار مهم از جناب فرزام صاحب فرمودن، یک چیزی را که ما همیش فراموش میکنیم، ناشکر هستیم ما. نظام تحصیلات عالی افغانستان، من در آغاز بحث گفتم، بسیار نواقص خود داشت، بسیار مشکلات جدی داشت. اما وقتی که داخل نهادهای اکادمیک، داخل می پوانتون کابل میشیم، همگی خود پیدا میکرد، از هر قوم، از هر مردم، از هر طرف، در سطح رهبری، در سطوح پایین، در وزارت تحصیلات عالی، یعنی اگه اجماع وجود داشت جناب ملک صاحب، امروز اجماع وجود نداره، امروز دیدگاه وجود نداره، امروز بر آینده افغانستان او اجماعی که تمام مردم بیای خود در یک تصویر و در یک آینه ببینه واقعا وجود نداره. ما هم وقت میگفتیم، ما یگان دفعه که دلایلیا میرفتم مسئولین هم میگفتم ناشکری نکنین، شکر بکشین که این وضعیت وجود داره و ما پیش میریم. اما امروز اون حالت میبینید که ما داخل پوانتون شده نمیتونیم، مسئولین ما با بسیار مشکلات مواجه هستن. من فکر میکنم که یک اماهنگی و یک انسجام وسیع نیاز داره که ما بتانیم و گوش همگی برسانیم که آیستا آیستا آرام آرام باز این باستاب پیدا کنه در داخل افغانستان. اما در وهله اول ما باید افرادی که در این معامله ننگین دخیل بودن و آمدن تصمیم گیری های یک شبه را به منصه اجرا گذاشتن و افغانستان بردن به این حالت، باید اینا پاسخ بدن. هر کسی که است، اگر رئیسای جمهور سابق است، اگر آقای خلیلزاد است، اگر هر کسی که است، باید بیاید امروز پاسخ بده، به خاطر از اینکه ما باید روشن و واضح صحبت بکنیم. وضعیت تحصیلات عالی که به این شکل است، خودگان نهادها مزی بدتر است، به خاطر از اینکه طالبان تمام تمرکزشون بالای حوزه تحصیلات عالی است که باید طور مهندسی و مدیریت بکنن. در این حوزه هیچ کس اجازه نمیده و در نهادهای دیگه هم به این ترتیب است. شما در حوزه صحت عامه فکر میکنین که بعد از این دیگه کدام دکتر متخصص فارغ میشه؟ دکتر فارغ میشه که ملای بی سواد باشه، انجینیر فارغ میشه که ملا باشه باز فارغ شوه. اینا یک بخش را که آقای فرزام توضیح دادن، یک چیزی را که اینا بسیار بالاش تمرکز دارن. من زیاد در حوزه تحصیلات عالی معلومات دقیق دارم، من فعلا نپرداختم. اینا برنامه ماستری و دکترا را ایجاد کردن، اینا ارزیابی اسناد بیرون مرزی معطل قرار دادن، بر جای از این اسناد معادلت اسناد را شروع کردن. مثلا کسایی که از مدارس دینی 2 سال 4 سال درس خواندن، معادلت سازی میکنن به سطح ماستری، به سطح پیجدی. یک فردی که در مدرسه دینی رفته 2 سال درس خوانده، او را میارن مثلا صنف 3 یا صنف 4 دوره لسانس. یک فردی که 4 سال درس خوانده، او را میارن معادلت سازی میکنن به ماستر. باز برنامه ماستری هم از اساتید را استخدام کردن، بدون شک اساتید محترم ما تدریس میکنن. اما او برنامه هم بر وفق مراد خودشان پیش میرن. یعنی مردم عام از فرایند تحصیل کاملا بیرون است. ملاسازی، ایدئولوژیک سازی نهادهای تحصیلات عالی و تمام دستگاه تحصیلات عالی افغانستان یک بحث اصلی و اساسی طالبا است و این هم ریشه هایش در بیرون از افغانستان است. حال فرصت بحث نیست.
0: بله.
2: تحصیلات عالی افغانستان که فلج شد، باز دیگه سکتورها خود به خود مدیریت میشه.
0: درست.
2: اینا باز غلبه پیدا میکنن بر تمامی سکتورها. به اون نسبت متاسفانه وضعیت تحصیلات عالی افغانستان هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ لحاظ کمی کاملا با حالت بسیار وخیم قرار داره. اساتید هم کجا حضور دارن متاسفانه نه تحقیق که خودشان میخوان انجام داده میتونن، آثار و منابع درسی کاملا حذف شده، منابعی که در گذشته تدریس میشد، مثلا تیوری های غربی، زیر نام تیوری های غربی مضامینی که 70 سال پیش هم در پوانتون کابل تدریس میشد اونها از کوریکولم بیرون شده. حالا یک نفر باسواد هم در بین از اینا نیست که اول میره بخون باز بعد از اون نقد کو بعد از اون حذفش کو. تو خیره هیچ نخوندی که چی به دردت میخوره، چی به درد آینده افغانستان میخوره. اون موضوعات و اون مضامین دینی را که تو از پاکستان و از حوزه های علمی ایران آوردی و به درد او امروز علم نیست دیگه. او مسائل تجریدی انتزاعی هست که مردم به اون نگاه علمی نداره. او چیزایی است که تبدیل به یک پیشینه تاریخی شده.
0: و آقای امین، مردم چی باید بکنن از دید شما؟ چی پیشنهاد میکنن؟
2: من پیشنهاد من این است که مردم، اولین چیزی که بسیار مهم است درک مردم است. مردم افغانستان درک بسیار عمیق و درک بسیار جدی دارن نسبت به نهادها، تمرکز بیشتر داشته باشن، یعنی توجهشان بیشتر باشه که نهادهای افغانستان امروز از طرف استخبارات منطقه و از طرف یک گروه خاص کاملا به دست گرفته شده، کاملا اشغال شده و آیستا آیستا ای تغییر داده شده میره. مردم باید متوجه از این حرف باشه که دیگه اوزی اکادمیک افغانستان، اوزی تحصیلات عالی افغانستان در دست مردم افغانستان و در دست نخبگان افغانستان نیست، در دست چهار تا ملای بی سواد هست که به اساس فرمان همه چیز تغییر میتن. و خیزش و من هم میگم انقلاب، من هم میگم اوسیان، دگرگونی از بطن مردم و از متن مردم آغاز میشه. و نکته دیگه آگاهی دهی این طرف قضیه هم باید ببینیم. امی بزرگانی که ما بالای امی قدر کمی ملاها جفا کردن با اونمو اندازه اینمی پنج یا ده نفری که در رأس قدرت بوده از تمام اقوام هیچ کس براعت نداره در این زمینه که اینا شیشتن افغانستان را با اینمو که یک ساختار و با میلیاردها دلاری که مصرف شد یک شبه به طالب تسلیم کردن، امروز روز جوابدهی و پاسخگوییش آمده. باید اینا خود پت نکنن زیر لحاف، اینا باید بیرون شون و به مردم قاطعانه جواب بده، خصوصا آقای خلیلزاد. ما با کمال احترام که برای شما به روشنی پرتک با طالبا چی گفته، با طالبا چی تصمیم گرفته که اوزه تحصیلات علی به این سطح است و صحت ما به او شرط است یا نهادهای دیگر.
0: سپاسگزار است آقای امین و آقای فرزام. پیشنهاد شما چی است؟ واقعا رای تغییر به فرصت به خاطر تغییر است در حاکمیت طالبا یا نه؟
1: تصور من اینه که حل کردن بحران تحصیلات عالی افغانستان، حل کردن بحران وزارت معارف افغانستان، سکتور صحی افغانستان و تمامی حوزه ها وابسته به رهایی از یک بنبست کلان است که شما تا زمانی که این بنبست حل نکردین، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان، برای تغییر وزارت معارف افغانستان، تلاش های بی حاصل، تلاش های بی نتیجه است. این بنبست حاکمیت طالبان است، حاکمیت گروهی است که افغانستان را متاسفانه فکر میکنن که افغانستان اون ابزار غنیمت جنگیشان است و آمدن مثل مور و ملخ تمامی امکانات افغانستان را دارن غارت میکنن، تمامی نهادهای افغانستان را دارن ویران میکنن، به هیچ اصولی پابند نیستند به بحث ایجاد حکومت فراگیر و بحث حقوق بشر، به هیچ ارزش انسانی پایبند نیستند. تا زمانی که این بنبست سیاسی راه حل پیدا نشوه برش، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان اینا بی نتیجه است. حالا ممکن است راه حل های نسبتاً کوتاه مدتی وجود داشته باشه، مثل استفاده از آموزش های آنلاینی که امروز یک جمع زیاد از دختران افغانستان به این سیستم ها دسترسی دارن با تمام نواقصی که وجود داره، حداقل در درون یک ساختار هستن میتونن دسترسی داشته باشن و بعضی مواد دست. اینا راه حل های کوتاه مدت است، ولی راه حل دراز مدت اینه که تا زمانی که این بنبست سیاسی ره که طالبا روی سرنوشت جمعی افغانستان حاکم کرده این بنبست نشکنه، هر تلاشی برای تغییر تحصیلات عالی افغانستان، برای هر به اصطلاح حوزه دیگه ای که به بنبست خورده، به نظر ما بی نتیجه است. و از طرف دیگه به نظر می رسه که 5 سال مماشات جامعه جهانی با گروه طالبا، محکوم کردن هایی که انجام دادن، دیگه به بنبست رسیده. هر روز اینا اصولنامه میسازن، یک روز کودک همسری را مشروع میکنن، یک روز دیگه تحصیلات عالی رو بند میکنن، هر کاری که دلشان خواسته باشه انجام میده. ولی جامعه جهانی بنابر ملحوظاتی که داره بحران بشری در افغانستان حاکم است، خب تلاش میکنه که یک راه نیمبند تعامل رو با طالبا حفظ کنه تا اینکه حمایت کنه از 27 میلیون آدمی که نان شب خود در داخل افغانستان نداره. ولی به نظر میرسه که جامعه جهانی هم کم کم داره به این نتیجه میرسه که 5 سال سیاست مماشات، سیاست تعامل، سیاست گفتگو با طالبان دیگر راه حل نیست، به خاطر که طالبان نه تنها با خواستهای مردم افغانستان بلکه با خواستهای جامعه جهانی هم به اندازه پشیز ارزش قائل نیستن. ما امیدواریم که جامعه جهانی کم کم به این نتیجه برسه که با این نوع سیاستی که اینا روی کرده که نسبت به طالبان و افغانستان در 5 سال گذشته داشته، وجودی که در جاهای کارشان تاثیر بوده، ولی در نهایت بنبست است.
0: خلاصه ای که سرطان با پرستامول نمیشه تداوی کرد، سرطان باید کیموتراپی شود. تشکر از آقای امین و فرزام که مهمان من بودن، و تا دیدار بعد، خدا بر نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: یک دقیقه خبر.
9: در رسانه ایده قربان دفتر سازمان بهداشت جهانی در افغانستان نسبت به احتمال شیوع بیماری کنگو هشدار داده و از شهروندان خواسته است تا در هنگام ذبح مواشی اصول بهداشتی را رعایت کنند. با گزارش این سازمان در ماه آپریل حداقل 215 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های مختلف ساری جان باختند. با نزدیک شدن به ایده قربان و افزایش خرید و فروش و ذبح مواشی در سراسر افغانستان، نگرانی ها از شیوع دوباره و گسترش تب کنگو در میان شهروندان افزایش یافته است. سازمان بهداشت جهانی در اطلاعیه نکات اساسی را برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری در جریان ذبح حیوانات به شهروندان توصیه کرده است. این سازمان گفته است که مواشی باید در فضاهای باز دور از محل سکونت و در ساعات کاملا پاک مشخص ذبح شوند.
10: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Aspoň to nechce zvládnit jsem taky. A jsem jenom velká sukonu vazifána jména.
1: زجا و ناله همسر مهندسی که در کابل خودسوزی کرد. زن شمس میگه تمام تلاش های او برای پیدا کردن کار به نتیجه نرسید. طالبان هنوز چیزی نگفتند. بیننده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان تنشنال است. همچنان میپردازیم به حمله خونین در کویته. شمار کشته ها از 30 تن و از زخمی ها از 90 تن گذشت. نخست وزیر پاکستان وعده داد از تروریست ها انتقام میگیرد. افغانستان در تاریکی امر ثانی. فرمان رهبر طالبان چگونه نظام آموزشی عالی زنان را فلج کرد. چرخش موضع ترامپ از تهدید به تفاهم. امریکا از مراحل نهایی تفاهم با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد.
2: و در خبرهای ورزشی امروز اتفاقی نادر در فوتسال افغانستان، دو تیم در مسابقات ولایتی جوزجان ادعای قهرمانی دارند.
1: سلام و شام شما بخیر. من زکریا نایبی هستم و خبرها را از موضوعی که ارتباط مستقیم با دسترخان مردم داره آغاز میکنیم. خودسوزی یک مهندس جوان در کابل. بار دیگر بحران فقر و بیکاری در افغانستان را در مرکز توجه قرار داده است. شمس، کارمند پیشین یکی از سفارتخانه‌های خارجی، پس از سالها بیکاری و ناامیدی جان باخت. رویدادی که بسیاری آن را نمادی از وضعیت دشوار میلیون ها افغان در حاکمیت طالبان می دانند. همزمان با این گزارش ها از افزایش مهاجرت، گسترش فقر و خاموش شدن صدای معترضان در افغانستان حکایت دارد. گزارشی ببینیم از همکار ما شریف ولید در همین ارتباط.
3: این فریاد یک خانواده است. صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید.
0: تحصیل کرده بود، پنتون خلاص کرده بود، سال پنتون خان. شادت نامه داشتی، هر جای داد کسی برش کار نداد. مجبور شد از به خود کشی زد.
3: شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگ دستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست. نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
4: پارسال هم ماشای ما مانده بود، این سال هم ماشای ما مانده. پارسال هم یک ماه سه ماه ما را ماش ما را خورده. نیش رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست. نه برای ما ماش هست، نه دیگه، نه کار، نه روزگار، کرای خانه بدن. ما به جنجال دچار هستیم.
3: پنج سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنان برای کودکانشان سرگردانند.
5: مشاهده کنه این تانگ تل دسته کلکانه افتتا می شود. سر در په افغانی د یک لیتر تیل یک لیتر گاز تخفیف داره. هزاران موتر یه منتظر می تخفیف است و هزاران نفر با گازهای یک کیلویی و دو کیلویی و سه کیلویی آمده که به در به خانه خود گاز بگره و طالبا هم سوته در دستش از مردم از عدم میره و پراگنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
3: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کرده.
6: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
3: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
7: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودند و به اساس رقابت آزاد ما بوده بودند و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدند. ولی ناگهانی بسته ما را اعلان سپردن و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره گرفتن فرم نداریم و اشتراک در امتحان نداریم. نفرهای جدید جذب میشه و طبعا از اطرافی های خود مقامات فعلی میباشد.
3: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان به کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
1: گفتگو می کنیم در همین ارتباط با فرزانه رضایی، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. خانم رضایی، خودسوزی مرد جوانی که جوان و مهندسی که در کابل اتفاق افتید و منجر به مرگش شد، بیانگر چی هست در حقیقت؟ چی میگذره در جامعه؟
8: سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت همکارانتون. در رابطه با خودسوزی یک جوانی که ما چند روز قبل به دلیل مشکلات اقتصادی در افغانستان داشتیم، این تنها یک بحث خصوصی فردی فعلی نیست، بلکه ما نمونه های این گونه خصوصی ها را چند قبل داشتیم و شرایط بدتر از اون را ما در داخل خانواده ها امینتون در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان داره. متاسفانه از زمانی که طالبان به کار آمدن و حکومت افغانستان در دست خود گرفتن، نه تنها که زندگی مردم به مردم افغانستان تنگ ساختن، بلکه نان مردم را از دسترخان مردم نیز گرفتن و متاسفانه شرایط را به گونه‌ای ساختن که تمامی کار و مشاغل اقتصادی را از مردم قطع کردن. با شرایط و متاسفانه وضعیت های بعدی که وجود داشتن، تاجرین که قرار بودن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، سرمایه هایشان را بند کردن و روابط که بین افغانستان و بین کشورهای خارجی وجود داشتن متاسفانه طالبان با روی کار آمدن.
1: خانم رضایی، اگر صدای مرا داشته باشین، متاسفانه در لین مشکل فنی وجود داره، ما صدای شما را درست نداریم. از شما سپاسگزار هستم. اگر صدا درست شد بعداً با شما برخورد گشتیم، اگر نشد با ما و شما خداحافظی میکنیم. سپاس از حضورتان. فرزانه رضایی، فعال حقوق زن، وقتتان بخیر. و قسمی که گفته شد، مسئله خودسوزی و مرگ این جوان بود که در افغانستان اتفاق افتیده بود. و حالا هم نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سرپرست یوناما میگوید که سازمان ملل به حمایت از مردم افغانستان ادامه میدهد. او این اظهارات را در سفر به ولایت بلخ و سمنگان با مقامات محلی طالبان، زنان و مردان کارآفرین مهاجرین بازگشته مطرح کرده است. این در حال است که طالبان مانع کار کارمندان زن سازمان ملل شده. یوناما بارها گفته است که ممنوعیت کار زنان مشکلات زیادی برای ارائه خدمات آنها به مردم افغانستان ایجاد کرده است. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید که افغانستان از نظر شیوه فیستول زایمانی پنجمین کشور جهان است و حدود 15,000 زن با این عارضه زندگی میکنند. این نهاد تاکید کرده که فیستول زایمانی در نتیجه زایمان سخت و نبود مراقبت های مناسب صحی ایجاد میشود و میتواند باعث انزوای اجتماعی زنان شود. ملل متحد خواستار گسترش خدمات صحی ایمن برای زنان شده است. طالبان به دستور ملا هبت الله آخوندزاده روند تخریب یک ورزشگاه معیاری کرکت را در لشکرگاه ولایت هلمند آغاز کرده. منابع محلی میگویند که روند انتقال تجهیزات ورزشی و امکانات این ورزشگاه آغاز شده و قرار است این محل به مسجد ایدگاه تبدیل شود. بازیکنان کرکت و جوانان هلمند میگویند تخریب این ورزشگاه محدودیت تازه‌ای بر ورزش و فعالیت جوانان است. منابع محلی از حمله مسلحانه و تیراندازی در سرای شاهزاده کابل خبر دادند. سه شاهد عینی به افغانستان ترشنل گفتند که یک فرد مسلح به سوی چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی و سپس از محل فرار کرد. منابع از کشته و زخمی شدن افراد در این حمله خبر دادند. در روزهای اخیر رویدادهای جنایی در افغانستان رو به افزایش بوده. گزارش ببینیم از همکارمون نرگس خورخش.
9: امروز یک شنبه چندین شاهد عینی از محل این رویداد به افغانستان انترنشنال گزارش دادند و منابع محلی ما میگن که در سوم جوزا تیراندازی نخست صدای تیراندازی را در سرای شاهزاده شنیدند و اونها میگن که یک فردی که مجهز به سلاح کلاشینکوف بوده به سوی چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و پس از آن هم از محل فرار کرده. می دانیم که سرای شاهزاده یکی از مزدحم‌ترین بازارهای تبادل ارز است در افغانستان و در کابل در پایتخت که روزانه هزاران نفر می شه گفت که در داخل این سرای به داد و ستد ارز می پردازند و این حمله احتمالاً زخمی و کشته زیادی بر جای گذاشته. خودش شاهدان عینی هم به همین موضوع اشاره میکنن که این رویداد کشته و زخمی بر جای گذاشته، اما در مورد اینکه چه تعداد افراد در پی این تیراندازی کشته شدن و یا زخمی شدن تا هنوز گزارش رسمی و تایید شده وجود نداره. طالبان هم تا هنوز در مورد اینکه این رویداد چگونه انجام شده، از سوی چی افرادی انجام شده، گزارشی ندادن و حتی هیچ اظهار نظری نکردن و برخی از رسانه ها به نقل از منابع خودشان از این رویداد خبر دادن و گفته شده که احتمالاً این تیراندازی یک حمله بوده که در پی یک سرقت مسلحانه انجام شده، اما تا هنوز ما جزئیات زیادی نداریم و باید منتظر بمانیم و ببینیم که واقعاً چه اتفاقی افتاده. سرای شاهزاده در یکی از بزرگترین سرایایی است که گفتم 300 دکان صرافی در آن وجود داره، بسیاری از بانک های دولتی و غیر دولتی نمایندگی هایشان در داخل آن است و روزانه هزاران نفر داد و ستد میکنن. بنابراین تیراندازی ها و رویدادهای اینچنینی در چند سال گذشته بارها گزارش شده و حالا باید ببینیم که طالبان در این مورد چی میگویند.
1: حالا هم نوبت میرسه به برنامه زندگی مردم، برنامه‌ای که بازتاب دهنده گزارش های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکارم سیر کاکر این پیام ها را مرور کرده، امروز از مخاطبا دنبال کرده که چی فرستادن و اینجا در استودیو است با ما. سیر، امروز مهمترین موضوع چی بوده که انتخاب کردی با ما بیننده شریک بسازی؟
10: زکریا، باید بگویم که شماره پیامگیر ما پیام های بسیار زیادی دریافت کرده امروز از صبح تا حالا، از گوشه و کنار مختلف افغانستان، از کابل گرفته تا بدخشان و بغلان و قندوز و بخش های از دیگه بخش های افغانستان و حتی از بیرون از افغانستان، مردم در موارد مختلف شکایت داشتن، اعتراض داشتن، کسی از نرسیدن معاش شکایت کرده، کسی از برخورد یا عمل کرده پلیس طالبان شکایت داشته، یک تعداد مخاطبای ما در مورد فقر و بیکاری پیام فرستادن بر ما و شمار زیادی از پیام‌های امروز ما در مورد حوادث طبیعی است که در ولایت‌های شمالی اتفاق افتیده. بیشتر پیام‌ها در این مورد است. در این برنامه هم روی همین موضوع صحبت می‌کنیم. در این بخش یک پیام آماده پخش است. پیام را می‌بینیم و دوباره برمیگردیم در موردش صحبت می‌کنیم.
11: تاریخ 3 جوزا سال 1405، سیلی که در منطقه بازگیری ولسوالی اشکوشم امشب در اثر ژاله باران سرازیر شده است، خسارات زیادی را به مردم به بار آورده است. در اثر این سیلاب زمینه های زراعتی اکثرا خانه های مردم متضرر شده هستند و دیگر زمینه های زراعتی هم تخریب شده هستند و تلفات مواشی هم در اینجا است.
1: دیگه از کدام ولایت داریم براتون رسیده تصاویر؟ مورد سیلاب البته.
10: زکریا، از ولایت های دیگه هم پیام های رسیده بر ما. در مورد این پیام کم توضیح بتم که این پیام از ولایت بدخشان به دست ما رسیده. صبح امروز یکی از مخاطبا فرستاده بودن. این مخاطب ما میگن که ولسوالی اشکاشم بدخشان شاهد سیلاب بسیار گسترده بوده که خانه های مردم را تخریب کرده، زمین های زراعتی را تقریبا از بین برده، راه های موصلاتی در برخی از مناطق مسدود شده، در مجموع زندگی روزانه مردم را تقریبا مختل کرده سرازیر شدن این سیلاب های شدید. او از ما خواست که پیامش را به گوش مسئولین برسانیم تا هر چی زودتر و عاجل به این مشکل رسیدگی شود. پیام های دیگه هم که گفتی، یکی دو پیام دیگه هم داریم از ولایت های بغلان و قندوز است. پیام ها را میشنویم و دوباره برمیگردیم در مورد صحبت میکنیم.
1: خوب است.
12: ویدیو مربوطی قندوز قریه جرگزر میباشد که در این شب روز شاهد سیل های خطرناک بودیم. از جمله دو شب پیش یک سیلی آمده بود که دیگه کاملا گندم، رومی، خربزه کلن تمامی کشت و زراعت مردم را که از سیلاب گرفته و خراب کرده. دیگه این روز باز این قسم یک سیل آمده. 30 سالی گذشته تا هنوز این قسم یک سیل نیامده بود که داخل گندم و کشت و زراعت مردم بالا شده باشه.
13: اینی وضعیت
1: بسیار شدید سیلابا.
10: دقیق زکریا، در ویدیو هم دیدیم که وضعیت بسیار خراب است. کلیپ اولی از ولایت قندوز بود که یکی از مخاطبا فرستاده بود. در تصاویری که فرستاده بود دیده میشد که تقریبا کل منطقه زیر آب است. آب وارد خانه های مردم شده، کوچه ها را بسته کرده، زندگی روزانه را مختل کرده. حتی یکی از مخاطبای ما میگه که تقریبا در 30 سال گذشته چنین سیلاب را متوجه نشده بود یا تجربه نکرده بود که در این ولایت امسال رخ داده. پیام دیگه از بغلان بود، سیلی که بسیار خطرناک و ویرانگر بود، تصاویر شدیدیم. از بغلان هم مخاطبای ما شکایت دارن که عین وضعیت از راه‌ها بسته شده، زمین‌های زراعتی تخریب شده و خانه‌های مردم تقریبا تخریب شده. خانه کمک‌های عاجل و فوری است.
1: تشکر می‌کنم. خانم سیر کاکر اینجا در استودیو با ما. و حال می‌ریم به پاکستان. انفجار موتور بم در مسیر قطار مسافربری کویته چمن در پاکستان خشم مقام های این کشور را برانگیخته است. آمار تلفات این حمله از زمان وقوع آن در صبح روز یکشنبه در حال تغییر است و منابع محلی گفتند که تاکنون 34 تن کشته شده و دست کم 100 تن دیگر زخمی شدند. نخست وزیر پاکستان گفته که عاملان این حمله تعقیب و نابود خواهند شد. گزارش ببینیم از همکار ما حمید فهیم.
14: انفجار مرگبار در مسیر قطار مسافربری کویته چمن. بمبگذار انتحاری صبح یکشنبه همزمان با عبور قطار از منطقه چمن پاتک موتر مملو از مواد انفجاری را به واگن‌های قطار کوبیده است. شدت انفجار به حدی بوده که چندین واگن متلاشی و آتش گرفتند. شماری از موترها نیز در محل حادثه آتش گرفتند. آمار تلفات همچنان در حال تغییر است. منابع محلی از کشته شدن دست کم 34 تن و زخمی شدن حدود 100 تن تاکنون خبر دادند. حالت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
15: همین که انفجار شد بیرون رفتیم. دست و پاچگی همه جا را فرا گرفته بود. از واگن ها، از موترهایی که در آتش می سوختند صدای فریاد بلند بود. با پسر عمویم وارد واگن شدیم و صحنه های وحشتناکی را دیدیم که نگاه کردن به آن غیر قابل تحمل بود.
14: ده ها ساختمان نیز در محل حادثه تخریب شدند. از نظر شدت انفجار و شمار قربانیان این یکی از مرگبارترین حمله ها در سال جاری در پاکستان به شمار می رود. در سالهای 2024 و 2025 نیز خط آهن کویته شاهد حمله های مشابه بوده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که واحد انتحاری مجید در این حمله نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. اما منابع محلی میگویند غیر نظامیان، زنان و کودکانی که برای عید قربان در حال سفر بودند در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند.
16: انفجار بسیار شدید بود. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. تقریبا هیچ جای دیده نمی‌شد. تخریب زیادی به جا گذاشته. انفجار درست زمانی رخ داد که قطار به اینجا رسید.
14: این حمله در روزهای سرنوشت‌ساز تلاش‌ها برای رسیدن به توافق صلح میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد. درست یک روز پس از بازگشت مارشال اسد منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور از ایران، این حمله خشم مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و گفته است تروریستان تعقیب و نابود خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز گفته است تروریستان و حامیانشان با این بمبگذاری تلاش دارند نقش پاکستان در تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح را تضعیف کنند. این حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که پاکستان اعلام کرد ایالات متحده و ایران به دستیابی به یک تفاهم‌نامه برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک شدند. حمید فهیم، لندن.
1: توجه کنید به خبر فوری. خالد زدران فرمانده پلیس طالبان، البته سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در کابل، شمار کشته شدگان حمله به سرای شاهزاده را 4 نفر اعلام کرده. او گفته که در میان کشته شدگان پسر علاگل مجاهد نماینده پیشین پارلمان و یک زن نیز قرار دارد. خالد زدران گفته که طالبان 2 نفر از جمله برادرزاده علاگل مجاهد را بازداشت کرده. در روزهای اخیر رویدادهای جنایی و امنیتی در افغانستان افزایش یافته است. ادامه این خبرها. بیننده افغانستان ترشن است و نگاهی دوباره می داشته باشیم به سرخط ها.
0: شبرم خدا کن از خود در اقتصاد زندگی از میرم ولی کس کن وزیبه نمید.
1: زجه و ناله های همسر مهندسی که در کابل خودسوزی کرد. زن شمس می گویند تمام تلاش هایو برای پیدا کردن کار به نتیجه نرسید. طالبان هنوز چیزی نگفتند. حمله خونین در کویته، شمار کشته ها از 30 تن و زخمی ها از 90 تن گذشت. نخست وزیر پاکستان وعده داد از تروریست ها انتقام میگیرد. افغانستان در تاریکی امر ثانی، فرمان رهبر طالبان چگونه نظام آموزش عالی زنان را فلج کرد. و چرخش موضع ترامپ از تهدید به تفاهم، امریکا از مراحل نهایی تفاهم با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. رهبر طالبان از سال 1401 به بعد هیچ گاهی درباره بازگشایی دانشگاه‌ها برای دختران حرف نزده. ملا هبت الله اخندزاده با صدور فرمان آموزش عالی زنان را تا امر ثانی معطل کرد. فرمانی که از قندهار صادر شد و 90,000 نیروی آموزش دیده ای زن را از کار نیز حذف کرد. همکار ما نصیر بهزاد در برنامه ژرفا به همین موضوع پرداخته.
17: به تاریخ 29 قوس سال 1401 فرمانی از قندهار صادر شد. جامعه افغانستان تکان خورد. دختران دیگر حق ورود به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ندارند. آموزش عالی برای زنان تا امر ثانی معطل است. این فرمان نه فقط دروازه‌های دانشگاه‌ها را برای زنان بست که مسیر پرورش نیروی متخصص و توسعه افغانستان را هم به بنبست کشاند. از آن زمان به بعد هیچ دختری به تحصیلات عالی ادامه دادن نتوانست و از دانشگاه فارغ نشد. از 4 گوشه جهان صدا بلند شد. سازمان ملل شرم‌آور خواند و این ممنوعیت به عنوان عقب‌گرد افغانستان و حتی تبعیض جنسیتی تعریف شد. فرمان هبت الله آخونزاده با افغانستان چه کرد؟ یافته‌های یک گزارش تحقیق افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که از زمان اجرای شدن این فرمان افغانستان دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده است. دخترانی که می توانستند در بازار کار، اداره ها، شفاخانه ها، مکاتب، رسانه ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. اطلاعات نشان می دهد سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت شمار مجموعی دانشجویان در دانشگاه های دولتی و خصوصی بیش از 348,000 نفر بوده. بر اساس آمارها بیش از 100,000 تن آنها را دختران تشکیل می‌داد که به شکل جمعی از تحصیلات عالی منع شدند و اجازه ادامه تحصیل نیافتند. من با آخرین وزیر تحصیلات عالی نظام جمهوریت صحبت کردم که باور دارد دانشگاه‌ها در حال تبدیل شدن به مراکز ایدئولوژیکند.
18: وقتی به دانشگاه نگاه می‌کنیم، دانشگاه فقط ساختمان و صنف نیست. دانشگاه یعنی آزادی علمی، تبادل اندیشه، رقابت فکری، پژوهش و تحقیقات علمی، ارتباط با جهان. وقتی زنان حذف می شوند، صدها استاد مهاجرت می کنند، کتاب ها سانسور می شوند، رشته ها محدود می شوند و ارتباط علمی بین المللی قطع می شود، دانشگاه به تدریج از یک نهاد علمی و اکادمیک به یک اداره ایدئولوژیک تبدیل می شود. این فرسایش نه تنها در سطح فردی بلکه در سطح نسلی می انجامد. جامعه دیگر توان باز آفرینی خود را از دست می دهد، نه تنها برای یک نسل بلکه برای چندین نسل. بزرگترین خسارت شاید از دست رفتن زمان باشد. کشورهای دیگر با سرعت وارد اقتصاد دیجیتال میشن، وارد اقتصاد هوش مصنوعی و علوم پیشرفته میشن، اما افغانستان هنوز بر سر حق ابتدایی آموزش زنان متوقف مانده. این فاصله فقط چند سال نیست، ممکن است فاصله نسلی و تمدنی ایجاد بکنه.
17: حذف دختران از آموزش عالی، کاهش شدید دانشجویان، محدودیت رشته ها و خروج استادان بخش تحصیلات عالی خصوصی را تا مرز بحران وجودی کشانده. آمارهای وزارت تحصیلات عالی و اداره احصایه طالبان نشان می‌دهد تا قبل از اجرایی فرمان بیش از 56 هزار دختر در دانشگاه‌های دولتی و اضافه‌تر از 3200 دختر دیگر در دانشگاه‌های خصوصی سرگرم آموزش بودند. یافته‌ها نشان می‌دهد

0: بخش بزرگی از نیروی فعال و نخبه خود را از دست داده. صدها استاد و پژوهشگر از افغانستان مهاجرت کرده، آنها یک ستون فقرات دانشگاه به حساب می آید. و به اساس اعتبار علمی دانشگاه افغانستان سقوط کرده. تولید علمی و تحقیقاتی تقریبا متوقف شده و کشور از تربیه نسل آینده انتقادگر و تولید کننده علم دانش محروم شده. همه اینها دست به دست همدیگر میدن تا نظام تحصیلات عالی افغانستان به شدت در حال فرسایش قرار بگیرد.
1: افغانستان در بخش‌های مختلف به ویژه آموزش و صحت با کمبود شدید نیروی متخصص مواجه است. بر اساس معیار سازمان جهانی بهداشت، کشورها باید 20 تا 30 دکتر برای هر 10,000 نفر داشته باشند. اما در افغانستان 6 تا 10 برابر کمتر از معیار جهانی است. مثلا در ولایت بدخشان یک دکتر برای 10,000 نفر است. فرمان هبت الله آخونزاده درباره ممنوعیت آموزش افغانستان را به عنوان کشور نمونه در جهان تبدیل کرد. در بسیاری از کشورها دخترانی که به مکتب می روند بعداً دکتر، معلم، خبرنگار، قاضی، مهندس و پژوهشگر می شوند. آنها نه تنها زندگی خود را تغییر می دهند بلکه به رشد جامعه نیز کمک می کنند. اما وقت آموزش متوقف می شود، این چرخه نیز از حرکت می افتد. سازمان ملل بارها هشدار داده که ممنوعیت آموزش دختران پیامدهای طولانی مدت و خطرناک دارد. یونیسف و یونسکو گفتند میلیون ها دختر در افغانستان از حق اساسی آموزش محروم شدند، حقی که در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
2: دانشمندان در دانشگاه آکسفورد میگویند که ساخت واکسین برای گونه نادر از ایبولا را با بهره‌گیری از فناوری واکسین کرونا آغاز کردند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، تاکنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ ناشی از بیماری ایبولا گزارش شده است. گزارش ببینیم از همکارم سمیه ولی زاده.
3: در آزمایشگاه‌های دانشگاهی آکسفورد، جایی که چند سال پیش واکسین کرونا توسعه یافت، حالا رقابت تازه‌ای برای مهار یکی دیگر از مرگبارترین ویروس‌های جهان آغاز شده است. دانشمندان بریتانیایی حالا در تلاش اند برای نوع نادری از ویروس ابولا واکسین بسازند. ویروسی که با گسترش سریع در شرق کنگو نگرانی تازه‌ای برای جهان ایجاد کرده است.
4: ما همان فناوری واکسین کرونا استفاده می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر و ایمن‌تر واکسین ایبولا را تولید کنیم.
3: محققان امیدوارند این واکسین ظرف 2 تا 3 ماه آینده وارد مرحله آزمایش انسانی شود. همزمان در شرق کنگو، ایبولا بار دیگر زندگی مردم را مختل کرده است. در شفاخانه ها، کادر درمان با لباس های محافظ از بیماران مراقبت می کنند و در مرزها کنترل های شدید بهداشتی برقرار شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، تا کنون حدود 750 مورد مشکوک و نزدیک به 200 مرگ در این شیوع گزارش شده و مقام‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که شمار واقعی مبتلایان ممکن است بیشتر باشد.
5: شیوع ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به سرعت در حال گسترش است.
3: ایبولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد آلوده منتقل می شود و می تواند باعث تب شدید، خونریزی و مرگ شود. اکنون امیدها به تلاش دانشمندانی دوخته شده که اکنون می خواهند پیش از گسترش بیشتر بحران راهی برای مهار این ویروس پیدا کنند.
2: بعد ما را با چند خبر کوتاه از جهان پی می گیریم. یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که نصیر بست، مهاجم 21 ساله، پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی میگویند که در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده، اما به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. وزارت صحت لبنان اعلام کرده که شمار قربانی

0: حملات اسرائیل از 2 مارچ تا کنون و بیش از 3100 کشته و حدود 9500 زخمی رسیده. همزمان در حملات تازه اسرائیل به شفاخانه‌ای در جنوب لبنان ده ها کارمند صحی زخمی شدند. ایران تالنت گزارش داده که در 13 هفته قطع کامل اینترنت فرصت‌های شغلی برای افراد متخصص و تحصیل کرده در بهار امسال 78% کاهش یافته است. این گزارش قطع اینترنت و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی و آنلاین را از عوامل اصلی این کاهش می‌داند. و حال می‌پردازیم به موضوع آمریکا و ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته که با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم‌نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. در همین حال فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش داده که کنترل و تصمیم گیری درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. این رسانه افزوده که با وجود موافقت ایران برای افزایش شمار کشتی‌های عبوری، شرایط تردد به وضعیت پیش از جنگ باز نگشته است. در گزارش آمده که مقام‌های آمریکایی به تهران گفتند اظهارات ترامپ بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نباید به آن توجه شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به هند در یک نشست خبری با همتای هندی خود گفت که هدف نهایی واشنگتن جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. او تاکید کرد تنگه هرمز باید باز باشد و گرفتن عوارض برای آن غیر قانونی است. او همچنین گفت که پیشرفت‌های قابل توجهی درباره توافق حاصل شده، هرچند که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
1: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده، پیشرفتایی قابل توجه، هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد که هدف اصلی در اینجا چیه. هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، قطعا تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه، کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه، افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه، سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعددی دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس، در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگه‌ها برساند، منظورم تنگه‌های باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را هم حل و فصل می‌کنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه‌طلبی‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
0: توجه کنید به خبر فوری. خالد زدران سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در کابل شمار کشته شدگان حمله به سرای شاهزاده را 4 اعلام کرد. او گفته که در میان کشته شدگان پسر علاقل مجاهد نماینده پیشین پارلمان و یک زن قرار دارند. خالد زدران گفته که طالبان 2 از جمله برادرزاده علاقل مجاهد را بازداشت کرده. در روزهای اخیر رویدادهای جنایی و امنیتی در افغانستان افزایش یافته است. ادامه خبرها. اما در خبر از لندن، لندن میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی های هنرمند ایتالیایی در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شدند. آثاری که او حدود 5 پیش بر سقف 20 متری پرستشگاه سیستین نقاشی کرده بود. همکار ما فریزیا ثابتی گزارش آماده کرده.
2: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس، بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده. از جمله این اثر، شاهکار آفرینش آدم، اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه تجربه متفاوت برای بازدید کنندگان رقم می‌زند.
3: الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
2: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فرزیا ثابتی.
0: حالا که صحبت از هنر شد، 79th جشنواره فیلم کن شام شنبه با معرفی برندگان بخش‌های مختلف به پایان رسید. فیلم فیورد ساخته کریستیان مونجیو که داستان یک خانواده مهاجر رومانیایی را در ناروی روایت می‌کند، نخل طلای جشنواره را به دست آورد. همکار ما رضا صاحب‌زاده گزارش آماده کرده.
4: شب بزرگ سینمای جهان در شهر کن، جایی که سینمای باشیکو و هنر روایت در هم می‌آمیزد. برای 12 روز فرش سرخ مشهور کن میزبان بزرگترین چهره های سینما بود و در داخل کاخ جشنواره فیلم های قدرتمند از سراسر جهان برای کسب معتبرترین جایزه سینمایی نخل طلایی رقابت کردند. 79th جشنواره فیلم کن امسال آثار را به نمایش گذاشت که الهام بخش، تاثیرگذار و بازتاب دهنده تنش‌های دنیایی امروز بودند. و سرانجام در مراسم اختتامیه شنبه شب یک فیلم برجسته‌تر از همه درخشید. کریستیان مونجو، کارگردان رومانیایی، موفق شد برای فیلم فیورد نخل طلای جشنواره کن را زان خود کند. درامه تاثیرگذاری که تنش‌های سیاسی و فرهنگی خانواده رومانیایی در ناروی را روایت می کند. این دومین نخل طلایی مانجو است. افتخاری که او با فروتنی از آن یاد کرد.
5: یک نخل طلایی اتفاق استثنایی است، اما اگر از من بپرسید دو نخل شاید کمی زیاد باشد، چون هنوز هم کارگردانان بزرگی هستند که هرگز این جایزه را نبردند. هر جایزه نتیجه شرایط خاص همان زمان است و باید منتظر گذر زمان بمانیم تا ببینیم آیا یک فیلم واقعا بزرگ است یا نه. اما در عین حال بسیار خوشحالم، چون نخل طلایی کنجکاوی عظیمی در میان تماشاگران ایجاد می‌کند.
4: لحظه اهدای جایزه در مراسم باشیکو اختتامیه با حضور بازیگر مشهور بریتانیایی تیلدا سوینتون رقم خورد.
6: در جهانی که خشونت و استبداد بیشتر شده، جایی که امید یک ضعف و تفاوت یک تهدید پنداشته می شود، این جشنواره جایگاهی فراتر پیدا می کند. مکانی برای الهام، تجلیل و مقاومت مشترک. Celebration and of united
4: resistance. جشنواره امسال بازتاب دهنده موضوعات بود که امروز سینمای جهان را شکل می‌دهند: هویت، اختلاف، مهاجرت و مقاومت. آندریز وگنتیس، کارگردان روسی، برای فیلم مینوتور جایزه هیئت داوران را دریافت کرد. در حالی که ویرجینیا فیرا بازیگر بلژیکی و تاو اوکاموتو بازیگر ژاپنی مشترکاً جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم سودان به دست آوردند. جایزه بهترین بازیگر مرد نیز مشترکاً به آمانوئل ماکیا و والنتین کامپانیه برای بازی در فیلم ترسو تعلق گرفت. موفقیت بزرگ برای ماکیای 20 ساله که نخستین تجربه سینماییش بود. همچنین دو کارگردان اسپانیایی، خاویر کالو و خاویر آمبروزی، جایزه بهترین کارگردان را برای فیلم لا بولا ناگرا از آن خود کردند. جشنواره فیلم کن که در سال 1946 بنیان گذاری شد، همچنان معتبرترین رویداد سینمایی جهان به شمار می رود. جایی که فیلم سازان مسیر حرفه‌ای خود را آغاز می کنند، گفتگوهای جهانی را شکل می دهند و آینده هنر روایت را تعریف می کنند. از فرش سرخ پرزرق و برق گرفته تا داستانهای عمیق و انسانی روی پرده، این جشنواره همچنان مردم و فرهنگ را از راه سینما با هم نزدیک می کند. و اکنون با خاموش شدن نورهای 79مین جشنواره فیلم کن، یک پیام همچنان باقی می ماند. این که در روزگار پر آشوب امروز سینما
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: یک هیئت 100 نفره متشکل از بازرگانان، صادر کنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان روز شنبه به ازبکستان رفتند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که این هیئت به منظور تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی به شهر نمنگان ازبکستان سفر کرده است. آریان زلگای از میمان این نهاد در رأس این هیئت قرار دارد. توسعه رابطه تجاری دو جانبه، بررسی فرصت های سرمایه گذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است. این سفر در حال انجام می شود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیایی مرکزی و ویژه ازبکستان در ماه های اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالش ها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که پایش قابل توجه داد و ستود با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، قابل تمرکز خود را بر تنوع بخشی به شرکای تجارتی آسیایی میانه معطوف کرده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: اتفاقی نادر در فوتسال افغانستان. دو تیم در مسابقات ولایتی جنز جان دایه قهرمانی دارند. با هتریک هری کین بایر مونیخ پس از 6 سال فاتح جام حذفی آلمان شد. Five on the 24, tries another one. Hits another one. Landry Shepard on fire here in the fourth quarter. پیروزی در بازی سوم فینال کنفرانس شرق NBA. نیویورک نیکس مقتدران کلیولند کاوالیرز را شکست داد. و در جهان سرعت جورج راسل از مرسدس جایگاه پول پوزیشن گرند پری کانادا را کسب کرد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. در اتفاقی نادر و بی سابقه دو تیم در لیگ فوتسال ولایت جوزجان ادعای قهرمانی کردند. تیم‌های فوتسال رویال اف‌سی و نظری که در پایان مسابقات هم امتیاز شدند جشن قهرمانی برگزار کردند. پیش از این فدراسیون فوتبال ولایت جوزجان یک امتیاز از تیم رویال به دلیل عدم اشتراک در مراسم افتتاحیه کسر کرده بود، اما در آخرین نامه صادر شده یک امتیاز دوباره به این تیم برگردانده شده است. کمیته فوتسال افغانستان تا کنون در این باره واکنشی ارائه نکرده است. بر اساس نامه صادر شده از سوی دیپارتمنت قضایی فدراسیون فوتبال، یک امتیاز کسر شده از تیم فوتسال رویال اف سی دوباره به این تیم پس داده شده است. در نامه آمده است دیپارتمنت قضایی فدراسیون فوتبال مطابق ماده های 6 39 41 و 9 اصولنامه انضباطی فدراسیون فوتبال استنافاً حکم به بازگشت یک امتیاز کسر شده از رویال اف سی می‌دهد. کمیته قضایی فدراسیون فوتبال تیم فوتسال رویال اف سی را به دلیل عدم شرکت در مسابقه افتتاحیه مسابقات به جای کسر امتیاز مبلغ 13000 افغانی جریمه نقدی کرده است. پرویز کاپساوال ورزشکار وزن منفی 56 کیلوگرم فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان در چهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی هنرهای رزمی ترکیبی آسیا در ازبکستان موفق به کسب مدال برنز شد. فیاض حق‌پرست از افغانستان با مسافه حریفی از سوئیس می‌رود. حق‌پرست 25 ساله در مجموع آماتور و حرفه‌ای 12 مبارزه بدون شکست را تجربه کرده است. حریف والنتیان سوئیسی فقط یک نبرد حرفه‌ای بدون نتیجه در کارنامه دارد. این مبارزه‌شان به 9 جوزا در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. مادر زکیه احمد در پیامی موفقیت دخترش را در فتح قله کوه ایورست را تبریک گفته و از خانواده‌ها در افغانستان خواست تا به انتخاب‌های فرزندان خود احترام بگذارند و به آنها باور داشته باشند.
1: سلام، ما نرگیز هستم، مادر زکیه جان. بعد از 3 ماه انتظاری کشیده که 5 روز شد که ما صدای زکیه جان را نشنیدم، این قدر از خدا آرزو داشتم که فقط یک صدای زکیه جان رو بشنوم. در اون لحظه فقط یک صدای آرزو داشتم. ساعتی که زنگ ماد بخشیم او قدر خوشحال شدم که نمیتونم ما خوشحالی خو چی رو هم بیان کنم. احساس میکردم کل مردم جهان رقم از ملی خوشده که زکیه قد همراه های خود تیم خود جوره. تشکری خاص از تیم سرالیا، از ایلین، از دو شیرپایشی، از کل مردم جهان که در هر رسته ای که زکر تشویق کده کمک کده تشکری خاص منم. پیامی از ما بلده همه مردم ها، کسایی که صدای مرو میشونه که در سر اولاد خوب باور داشته شید، هر انتخابی که منه هم در انتخاب شید احترام داشته شید، همیشه در سر اولاد خوب باور داشته شید. این قلعه نیست که او قلعه فتح نشنه، در سر اولاد خوب باید باور داشته شید که اولادهایش موفق شنه. ای دستاورد با تنها بلده دختر از ما نیه بخش زکیه جان، ای بخش تمام مردم جهان تبریک میگیم.
0: در جهان فوتبال بایر مونیخ با هتریک هری کین 3-0 شوتگارت را شکست داد و قهرمان جام حذفی آلمان شد. نیمه اول مسابقه در ورزشگاه المپیای شهر برلین بدون گل پایان یافت. هر کن دقایق 55 80 و دوم وقتهای اضافی سه بار گلزنی کرد تا اولین دوگانه دوران حرفه‌ای خود را با بایرن مونیخ کسب کند. بایرن پس از 6 سال موفق با فتح دی اف بی پوکال آلمان شد.

0: در لیگ فوتبال آمریکا ونکوور وایت کپس برابر سان دیگو اف سی 4-2 و پیروزی رسید. یارانه توماس مولر با کسب 10 پیروزی فصل 32 امتیازش شدند دو و صدر جدول کنفرانس غرب MLS رسیدند. سان دیگو با 17 امتیاز در رده 10 است. میزبانی لس آنجلس از بازی‌های المپیک تابستانی 2028 سبب شده تا تیم هندبال زنان آمریکا در المپیک سهمیه داشته باشد و پس از سال‌ها زنان این کشور بتوانند در این رقابت‌ها حضور داشته باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
1: حضور تیم هندبال زنان آمریکا در المپیک برای نخستین بار پس از سال 1996. فرصتی که به دلیل میزبانی لس آنجلس از بازی‌های المپیک تابستانی 2028 فراهم شده.
2: وقتی یک کشور میزبانی بازی‌های المپیک میشه، برای هر رشته ورزشی یک سهمیه دریافت میکنه. متاسفانه ما سال 1996 که آخرین بار آمریکا میزبان بود، دیگر تیمی در المپیک نداشتیم. به همین خاطر سخت تلاش کردیم تا برنامه تیم‌های ملی زنان و مردان را دوباره بازسازی کنیم. As part of that initiative, we've been trying to grow the sport as much as possible
1: throughout the United States. اما این فرصت تاریخی پیش آمده سبب شده تا زنان ورزشکار آمریکایی هیجان و اشتیاق زیادی برای اون داشته باشن.
3: دیوانگی است. انجام دادن این کار واقعا عجیب است. یعنی اگر بخوایم منطقی نگاه کنیم واقعا دیوانگی است. تنها کلمه‌ای که میتونیم براش پیدا کنیم همی است. اما در این حال بهترین کار است.
1: صدها زن از سراسر کالیفرنیا که بسیاری از اونها حتی پیش از این نام هندبال را نشنیده بودند برای حضور در تیم تست دادند. اکنون اونها برای آماده شدن برای بازی‌ها زندگی خود را رها کرده و به فلوریدا نقل مکان کردند. ورزش هندبال که از دو تیم 6 نفره تشکیل شده در اروپا محبوبه، اما در آمریکا کمتر شناخته شده. ولی دلسوزان این ورزش به دنبال جذب جوانان هستند.
4: رشد هندبال در کشور اهمیت زیادی برای ما داره. البته که پیروزی هم مهمه. این همان چیزی است که واقعاً داریم برایش تلاش میکنیم.
1: فهرست نهایی تیم المپیک تا چند ماه مانده به آغاز بازی ها مشخص نخواهد شد. در حالی که ده ها ورزشکار در این اردو تمرینی حضور دارند، تنها حدود 14 تا 18 نفر میتوانند به مسابقات اعزام شوند.
0: با هم سر بزنیم بر رقابت‌های NBA. نیویورک نیکس در بازی سوم فینال کنفرانس شرق کلیولند کاوالیرز را به راحتی شکست داد. نیویورکی‌ها در این بازی میزبانشان را 121-108 شکست دادند و در مجموع 3-0 پیش افتادند. جیلن برانسون با کسب 30 امتیاز نقش مهمی در پیروزی تیمش در این بازی داشت. نیویورک نیکس در صورت پیروزی در بازی چهارم روز دوشنبه برای نخستین بار سال 1999 به فینال NBA راه خواهد یافت. It's Brunson going to work the kick out to Carl Anthony Towns behind the back. He fakes the shot and works his way to the basket to get the lay-in and the Knicks are up by 7. در دنیای تنیس، ایمانوارو فاتح رقابت‌های تنیس 500 امتیازی استراسبورگ فرانسه شد. تنیس باز 25 ساله آمریکایی در فینال و ویکتوریا امبوکوی کانادایی را 2-1 شکست داد. او ست نخست را 6-0 برد، ست دوم را 7-5 باخت و ست سوم را 6-3 از آن خود کرد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

0: Premièrement, Jennifer Set.
1: در جهان پرهیجان سرعت، جورج راسل در دور نهایی گرندپری کانادا با عنوان نفر اول از خط پایان گذشت و پول پوزیشن مسابقات را به دست آورد. راسل راننده مرسدس با ثبت زمان 1:12.578 نخستین راننده ای بود که دور نهایی را با پایان رساند. کیمی آنتونلی با اختلاف فقط 68.00 دوم شد و مرسدس صف نخست رقابت را کسب کرد. لاندو نوریس سوم و اسکار پیاستری چهارم شدند.

0: Yes.
1: Good job.
0: What's going on with this straight line speed? Because it's completely...
2: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسم. ادامه خبرها را با همکارم زکریا نایبی بیننده باشید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: سی بی اس نیوز گفته است ایالات متحده خود را برای حملات نظامی تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. شبکه سی بی اس نیوز به نقل از منابع معتبر که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند گزارش کرده است، دولت دونالد ترامپ روز جمعه اول جوزا مشغول آماده سازی دوره تازه از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی بود است. همزمان با حضور هیئت های پاکستانی و قطری در تهران، آخرین فرصت ها برای یک توافق آزموده می شود. سی بی اس نیوز گفته است تا بعد از ظهر جمعه نوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفتن نشده بود. دو مقام ارشد آمریکا با اکس نیوز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم ارشد امنیت ملی خود در مورد ایران تشکیل جلسه داده است.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام دوباره به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال با من زکریا نیبی خوش آمدید. نگاه می داشته باشیم به مهمترین ها تو این ساعت. اشک و آه در سوگ خودسوزی جوان در کابل. همسرش میگوید به هر دره که میزد کار نمیافت. حمله به قلب اقتصاد کابل. مهاجم فرزند نماینده پارلمان پیشین و 3 نفر دیگر را کشت.
1: و در بخش رسانه های اجتماعی امروز عشق با پرچم ملی افغانستان. واکنش های کاربران را به اهتزاز بیرق سیرنگ در سرای شاهزاده را با هم مرور میکنیم.
0: و در خارج از کشور حمله خونین در کویته. شمار کشته ها از 30 تن و زخمی ها از 90 تن گذشت. نخست وزیر پاکستان وعده انتقام داد. طالبان محکوم کرد. خودسوزی یک مهندس جوان در کابل بار دیگر. بحران فقر و بیکاری در افغانستان را در مرکز توجه قرار داده است. شمس کارمند پیشین یکی از سفارتخانه های خارجی پس از سالها بیکاری و ناامیدی جان باخت. رویدادی که بسیاری آن را نماد از وضعیت دشوار میلیون ها افغان در حاکمیت طالبان می دانند.
2: این فریاد یک خانواده است. صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید. شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگ دستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست. نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
3: پارسال هم ماشای ما مانده بوده، این سال هم ماشای ما مانده. پارسال هم یک ماه سه ماه ما را ماشای ما را خورده. این چه رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست. نه برای ما ماش هست، نه دیگه، نه کار، نه روزگار، کرای خانه بعدن. ما به جنجال دچار هستیم.
2: 5 سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنان برای کودکانشان سرگردانند.
4: اینجا مشاهده کنه این تانگ تل دسته کلکانه افتتا می شود. سر در پا افغانی ده 1 لیتر تل 1 لیتر گاز تخفیف داره. هزاران موتر اینجا منتظر می تخفیف هست و هزاران نفر با گازهای 1 کیلویی و 2 کیلویی و 3 کیلویی آمده که بدر به خانه خود گاز بگره. و طالبا هم سوتل هستش از مردم از ادام میره و پراغنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
2: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کردند.
5: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
2: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
6: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودند و به اساس رقابتی از آدم ها بودند و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدند. حال نه آقانی بستای ما را اعلان سپردند و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره که گرفتن فرم نداریم و که اشتراک در امتحان نداریم. نفرهای جدید جذب می شود و طبعاً از اطرافی های خود مقامات فعلی می باشد.
2: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان به کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
0: سخنگوی طالبان در فرماندهی امنیه کابل گفتن که در تیراندازی در نزدیکی سرای شاهزاده کابل و شمول پسر علاقل مجاهد 4 نفر کشته شدند. به گفته خالد زدران، یک تن از محافظان احسان الله مجاهد و 2 غیر نظامی و شمول یک زن شامل کشته شده هاند. او گفتن در پیوند به این رویداد 2 نفر بازداشت شده که یکی از آنان برادرزادی علاقل مجاهد است. سلمه آشنا همکارم این موضوع را دنبال کرده و در استودیو با ما هست. چی اتفاق افتیده امروز در سرای شاهزاده؟
7: امروز حوالی ساعت 2 پس از چاشت در بازار زرگران در نزدیکی سرای شاهزاده کابل یک تیراندازی صورت گرفته. شماری از افراد مسلح آمدن تیراندازی کردن و بعد منابع به افغانستان اینترنشنال گفتن که هدف تیراندازی احسان الله مجاهد پسر علاقل مجاهد بوده که او و چند نفر دیگر به شفاخانه منتقل شدن که بعدن که طالبان آمدن گفتن که احسان الله مجاهد کشته شده. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفت همراه با احسان الله مجاهد مجموعا 4 نفر کشته شده که یکی خود آقای مجاهد است و
0: بچه علاقل مجاهد است
7: و یکی محافظش است و یک مرد و یک زن در مجموع در این حادثه کشته شدن.
0: او خانم از بستگان اینا نبوده دیگه؟
7: او نه، او کسی بوده که اونجا از افراد غیر نظامی بوده.
0: غیر نظامی و غیره. خب یک مسئله دیگه هم بود که گفتن در خبر اومده که برادرزادی علاقل مجاهد هم بازداشت کرده طالبان.
7: خالد زدران گفته که 2 نفر در پیوند به این قضیه بازداشت شده. او گفته که در حالتی که زخمی بوده، ظاهرا معلوم میشه که بین افراد بین محافظان احسان الله مجاهد و این مهاجما درگیری هم صورت گرفته و او 2 نفری که مهاجم بودن بازداشت شده و خالد زدران میگه که یکی از او بازداشت شده ها برادرزاده علاقل مجاهد است و او میگه که این مسئله قضیه دشمنی شخصی بین این 2 خانواده یا بین این خانواده بوده. خالد زدران گفته که تحقیقات پلیس در باره جریان داره ولی منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیز نگفتن که اصل قضیه چی بوده و چرا این خانواده بین هم درگیر شدن.
0: جالب است که چطور سلاح داشتن و اجازه حمل سلاح را داشتن. باز اونا آمدن در بین شهر در یک جای مزدحم در یک موقعیت اقتصادی درگیری رخ داده. خب قضیه را پیگیری داریم و شما همی که بیشتر دانستیم با بیننده ها شریک خواست ساختیم. سپاسگزار هستم از همکارم سلمه آشنا در استودیو. اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل برنامه‌ریزی کرده. همزمان با این معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید داده. او تاکید کرده که جز حمایت از جبهات ضد طالبان، اپوزیسیون دموکراتیک و نمایندگان زنان افغانستان راه دیگری وجود ندارد. معاون پارلمان اروپا خطاب به احمد مسعود گفته که تقویت صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. گزارش ببینیم از همکار ما سمسان سیرت.
8: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پیچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بی‌رحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
9: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
8: پیچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
10: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار فعالیت‌هایش در کشور ادامه بدن. تحریم ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که میتونه دولت های خود کامره و در این خصوص طالبان را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست بده.
8: در حال با تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: سلام می‌زنیم به رسانه‌های اجتماعی. همکارم صدف درزاد در استودیو با ما است تا برای ما بگه که امروز داغ‌ترین موضوع در رسانه‌های اجتماعی چی بوده.
11: بله زکریا، سلام و وقت بخیر. مسئله به اهتزاز در آمدن بیرق سیرنگ و بیرق ملی افغانستان در سرای شاهزاده یکی از مزدحم‌ترین بازارها در کابل واکنش‌های گسترده مردم را به همراه داشته و ما هم در برنامه امروز به مرور این واکنش‌ها می‌پردازیم. پرچم ملی مهمترین و ملموسترین نماد هویت، استقلال و تاریخ یک کشور است که ملت‌ها را فارغ از تفاوت‌ها در دفاع از ارزش‌ها و منافع مشترک متحد می‌کند. در طول تاریخ نظام‌های زیاد پرچم سیرنگ را به عنوان نماد ملی افغانستان استفاده کردند، اما با فروپاشی جمهوریت پرچم گروهی طالبان جای پرچم ملی افغانستان را گرفت. با این وجود هنوز دل مردم برای پرچم ملی می‌تپد و به عنوان نماد اعتراض آن را به اعتراض در می‌آورند. واکنش‌ها را از شاکر عزیزی آغاز میکنیم. او با اشاره به لغو قانون اساسی پس از سقوط نظام جمهوری نوشته این پرچم بر اساس قانون اساسی پیشین پرچم ملی افغانستان بود و حالا با تغییر نظام دیگر جایگاه رسمی و ملی خود را از دست داده است. در پاسخ به واکنش کاربر قبلی فرشاد حکیمی معتقد است پرچم سیرنگ هویت و شناسنامه مردم افغانستان است و تغییر نظام سیاسی نمیتونه آن را از حافظه و احساس مردم حذف کند. در واکنش مشابه کاربر به نام ریلباز که خود را ترکمن معرفی کردن اشته نه بیرق ترکستان را میپذیرد و نه خراسان و نه هزارستان را، و میگوید زیر پرچم سیرنگ به دنیا آمده و تا آخر از آن دفاع خواهد کرد و تاکید کرده که این پرچم را فراتر از بحث‌های قومی میبیند. در واکنش بعدی از خوشحال خان میخوانیم که برافراشته شدن پرچم ملی را باعث زنده نگه داشتن امید و آرزوی وحدت ملی در دل هر افغان میداند و در پایان آرزو کرده که این پرچم همیشه برافراشته بماند. در حال که طالبان در افغانستان استفاده، چاپ و فروش هر پرچم غیر از پرچم سفید خود را منع کردند و هشدار دادند که با مخالفان برخورد جدی صورت میگیرد، هنوز هم در رویدادهای بین المللی و ورزشی ورزشکاران افغانستان با بیرق ملی افغانستان معرفی میشوند، یا مثل رویداد کم سابقه رقابت های جهانی بزکشی کوکپر که در سال 2026 به جای بیرق ملی از لوگوی فدراسیون استفاده کردند که دلیل آن هم روشن است. در ادامه کاربر بنام مستار این اقدام را نمودین دانسته و نوشته بر افراشتن پرچم مشکل فقر و گرسنگی میلیون ها افغان را حل نمی کند. او می گوید به جای بیرق باید برای ایجاد کار، اقتصاد و بهبود زندگی مردم تلاش شود. کریم ارتشیر نظام فعلی را مورد انتقاد قرار داده و گفته در وضعیت کنونی نه دولت ملی و نه ساختار ملی به معنای گذشته وجود دارد و افغانستان با ساختار متفاوت از قبیل محکمه صحرایی، شلاق، سنگسار و قصاص اداره می شود. و با عنوان آخرین واکنش هم از عبدالصمد دانش می خوانیم. او طالبان را یک گروه ضد ملی و نامشروع توصیف می کند و ابراز امیدواری کرده که این گروه حاکم به زودی کنار برود و شرایط سیاسی کشور تغییر کند. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیو های خود را به شماره 00444-73-4000 به ما بفرستید. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم زکریا نایبی دنبال میکنم.
0: تشکر میکنم سرفتازان همکارم از خودت و هم موضوع بسیار جالب را انتخاب کرده بودین. سیلاب‌های فصلی بار دیگر در افغانستان قربانی گرفته و زیان‌های مالی فراوان به مردم وارد کرده است. شماره از مخاطبان افغانستان انترنشنال ویدیوهایی از سرازیر شدن سیلاب در منطقه خودشان را فرستادن که با هم ببینیم.
12: تاریخ 3 جوزای سال 1405 سیلی که در منطقه بازگیری ولسوالی اشکاشم امشب در اثر ژاله باران سرازیر شده است، خسارات زیادی را به مردم با بار آورده است. در اثر این سیلاب زمین های زراعتی اکثرا خانه های مردم متضرر شده هستند و دیگر زمین های زراعتی هم تخریب شده هستند و تلفات مواشی هم در اینجا است.
13: ویدیو مربوط کندز قریب جرگزر می باشد که در این شب روز شاهد سیل های خطرناک بودیم. از جمله دو شب پیش یک سیلی آمده بود که دیگر کاملا گندم، رومی، خربزه کلن تمامی کشت و زراعت مردم را که از سیلاب گرفته و خراب کرده. دیگه این روز باز این قسم یک سیل آمده. 30 سالی گذشته تا هنوز این قسم یک سیل نیامده بود که داخل گندم و کشت و زراعت مردم بالا شده باشه.
0: توجه کنید به خبر فوری. طالبان حمله انتحاری به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه طالبان منتشر کرده آمده که آسیب رساندن به غیر نظامیان به هر شکلی که باشد قابل محکومیت است. این در حال است که پیش از این اداره طالبان در برابر حملات تروریستی در پاکستان سکوت اختیار می‌کرد. ادامه خبرها. انفجار موتربمبی در مسیر قطار مسافربری کویته چمن در پاکستان خشم مقام‌های این کشور را برانگیخته است. آمار تلفات این حمله از زمان وقوع آن در صبح روز یکشنبه در حال تغییر است و منابع محلی گفتند که تاکنون 34 تن کشته شده و دست کم 100 تن دیگر زخمی شدند. نخست وزیر پاکستان گفته که عاملان این حمله تعقیب و نابود خواهند شد. گزارش ببینیم از همکار ما حمید فهیم.
14: انفجار مرگبار در مسیر قطار مسافربری کویته چمن. بمبگذار انتحاری صبح یکشنبه همزمان با عبور قطار از منطقه چمن پاتک موتر مملو از مواد انفجاری را به واگن‌های قطار کوبیده است. شدت انفجار به حدی بوده که چندین واگن متلاشی و آتش گرفتند. شماری از موترها نیز در محل حادثه آتش گرفتند. آمار تلفات همچنان در حال تغییر است. منابع محلی از کشته شدن دست کم 34 تن و زخمی شدن حدود 100 تن تاکنون خبر دادند. حالت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
15: همین که انفجار شد بیرون رفتیم. دست و پاچگی همه جا را فرا گرفته بود. از واگن ها، از موترهایی که در آتش می سوختند صدای فریاد بلند بود. با پسر عمویم وارد واگن شدیم و صحنه های وحشتناکی را دیدیم که نگاه کردن به آن غیر قابل تحمل بود.
14: ده ها ساختمان نیز در محل حادثه تخریب شدند. از نظر شدت انفجار و شمار قربانیان این یکی از مرگبارترین حمله ها در سال جاری در پاکستان به شمار می رود. در سالهای 2024 و 2025 نیز خط آهن کویته شاهد حمله های مشابه بوده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که واحد انتحاری مجید در این حمله نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. اما منابع محلی میگویند غیر نظامیان، زنان و کودکانی که برای عید قربان در حال سفر بودند در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند.
16: انفجار بسیار شدید بود. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. تقریبا هیچ جای دیده نمی‌شد. تخریب زیادی به جا گذاشته. انفجار درست زمانی رخ داد که قطار به اینجا رسید.
14: این حمله در روزهای سرنوشت ساز تلاش‌ها برای رسیدن به توافق صلح میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد. درست یک روز پس از بازگشت مارشال اسد منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور از ایران، این حمله خشم مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و گفته است تروریستان تعقیب و نابود خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز گفته است تروریستان و حامیانشان با این بمبگذاری تلاش دارند نقش پاکستان در تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح را تضعیف کنند. این حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که پاکستان اعلام کرد ایالات متحده و ایران به دستیابی به یک تفاهم‌نامه برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک شدند. حمید فهیم، لندن.
0: ما حال می‌پردازیم به مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی در مرحله نهایی است و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته که با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم‌نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید که بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. در همین حال فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران گزارش داده که کنترل و تصمیم گیری درباره عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. این رسانه افزوده که با وجود موافقت ایران برای افزایش شمار کشتی های عبوری، شرایط تردد به وضعیت پیش از جنگ باز نگشته است. در گزارش آمده که مقام های آمریکایی به تهران گفتند اظهارات ترامپ بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نباید به آن توجه شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به هند در یک نشست خبری با همتای هندی خود گفت که هدف نهایی واشنگتن جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. او تاکید کرد که تنگه هرمز باید باز باشد و گرفتن عوارض برای آن غیر قانونی است. او همچنین گفت که پیشرفت‌های قابل توجهی درباره توافق حاصل شده، هرچند که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
17: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده، پیشرفتایی قابل توجه، هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد که هدف اصلی در اینجا چیه. هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، قطعا تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه، کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه. افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه. سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعددی دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس، در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگه‌ها برساند، منظورم تنگه‌های باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
0: همکارم نازیه هاشمیار در واشنگتن با ما در برنامه هست. نازیه، پیام های تقریبا مثبت مخابره میشه. آیا توافق نزدیک است میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا؟
18: زکریا، همین گونه به نظر میرسه بر اساس آخرین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که گفته چارچوب اولی توافق میان ایالات متحده و ایران در مرحله نهایی قرار داره و فقط همینقدر را باقی مانده که هر دو طرف توافقی انجام بدن. اما چیزی که اینجا جای بحث است این است که تا حال مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این مورد چیزی نگفتن. بعضی خبرگزاری های ایرانی هستن، خصوصا خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، خبرگزاری نزدیک به جمهوری اسلامی، اینا میگن که تا حال کدام مسئله که ما بتونیم به یک توافق نهایی به او دست پیدا بکنیم وجود نداره. اما در کل فضای رسانه های بین المللی به خصوص اینجا در ایالات متحده اعتماد به سرخط خبرها تبدیل شده که توافق نهایی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و قرار است به زودی این توافقنامه امضا شود و ختم جنگ و درگیری و ختم و کاهش تنش باشیم. خود رسانه‌های آمریکایی که به او پرداختن مثل رویترز در مورد مواردی که گفته محورهای اصلی مذاکرات گفته شده اولش بازگشایی تنگه هرمز است و تضمین امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز که در زمان جنگ و درگیری بسته بود و همچنان ما شاهد به یک نوع ای بودیم که حتی ایالات متحده میخواست که وارد شود و کنترل تنگه هرمز بگیره. ما شاهد بحران انرژی در سطح جهان بودیم. یکی از محورهای اصلی این مذاکرات گفته شده مسئله دیگر کاهش یا تعلیق بخش از تحریم های امریکا از آزادسازی بخش از زاری های بلوکه شده ایران است که جانب جمهوری اسلامی بیشتر برای داشتن یک توافق اولیه تاکید بر می داره که تحریم ها کاهش پیدا بکنه و همچنان دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی همچنان آزاد شود و مسئله تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی است که دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده تاکید به این میکنه که در این مرحله اول توافق باید جانب جمهوری اسلامی در مورد ای که انتقال یا واگذاری خود اورانیوم های غنی شده در ایران توافق صورت بگیره، اما جانب جمهوری اسلامی میگه که این مسئله باید به مرحله بعدی مذاکرات موکول شود. از سوی هم دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده گفته که با رهبران کشورهای منطقه صحبت کرده، گفتگو کرده و این متن توافقنامه یا این چارچوب نهایی این توافقنامه به یک نوع نوشته شده و به جانب جمهوری اسلامی فرستاده شده. از سوی دیگر در پاکستان هم نخست وزیر این کشور ابراز امیدواری کرده که پاکستان بتونه میزبان دور بعدی مذاکرات باشه و واسوی هم میانجی های دیگه هم هستن که در این مرحله بسیار فعال هستن مثل کویت و همچنان قطر و بحرین. البته در مجموع فضای فعلی نشان میده که نزدیک شدن دو طرف و نوع توافق موقت یا مرحله ای است، اما هنوز نمیتوان قاطعیت گفت که توافق نهایی شده یا خیر. به هر حال خواهیم دید که چه اتفاقایی خواهد رخ داد. زکریا،
0: ساعت آینده شاید بساسه نمیشه.

0: got to get back to that person.
1: Radio Afghanistan International.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: بده مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از اعضای پارلمان اروپا به دلیل موازیشان در برابر عادی سازی طالبان قدردانی کرد. آقای مسعود گفته است ما از دوستان اروپایی خود میخواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی خواه افغانستان بیستن، در کنار ترورست‌ها و ستمگرانی که آنان را سرکوب میکنند. روز شنبه دوم جوزا در پیام خطاب به پینا پیچرنو فعال پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در ایکس نوشته است و از این اظهارات آن را قدردانی کرده است. احمد مسعود گفته است در زمانی که نظم بین المللی مبتنی بر قانون ارزش ها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن قرار دارد، اروپا باید همچنان به اصول پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده است. آقای مسعود این اصول را حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون برشمرده است.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه سوم ماه جوزا که برابر می شود با 24 ماه می. بر این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به کابل تا از تیراندازی در سرای شاهزاده برایتان بگوییم. جبهه آزادی اعلام کرده است که کاروان تدارکاتی طالبان را در حومه های کابل هدف حمله قرار داده و در ادامه سر می زنیم به پیام ایدی رهبر طالبان که تاکید بر حفظ نظام خود و توقف ظلم بر مردم از سوی مسئولان این رژیم نموده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. تیراندازی در سرای شاهزاده کابل. منابع میگویند یک فرد مجهز با کلاشینکوف به سوی چند نفر دیگر تیراندازی نموده است. افزایش حملات بر مواضع طالبان. جبهه آزادی میگوید یک کاروان تدارکاتی طالبان در ولسوالی سروبی را هدف قرار داده است. پیام ایدی رهبر طالبان. آخوندزاده زنان و دختران را از پیامش حذف و خواستار حمایت از نظامش شد. و حمله انتحاری در قطار کویت چمن در پاکستان. 34 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که پسر علاگل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظ او امروز در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفت که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاهد نیز کشته شده. به گفته منابع پس از وقوع رویداد قربانیان به بیمارستان فرانسوی‌ها در کابل منتقل شدند. احسان الله پسر دوم علاگل مجاهد 28 سال سن داشت. بیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده، بزرگترین بازار تبادل ارز در کابل، خبر داده بودند. منابع گفته بودند که یک فرد مجهز با کلاشینکوف با چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله رویداد کشته و زخمی نیز بر جا گذاشته است. علاگل مجاهد نماینده پیشین مردم در مجلس نمایندگان در حال حاضر در زندان طالبان به سر می‌برد. او پس از سقوط دولت پیشین به ترکیه پناهنده شد و مدت در آن کشور اقامت داشت. سپس از طریق کمیسیون دعوت طالبان

0: افغانستان بازگشت. با این حال طالبان او را به اتهام قتل یکی از جنگجویان خود بازداشت و زندانی کرده است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در 23 ثور اعلام کرد که مجاهد مظنون به قتل فرد برام قاری سید الله است. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهای این جبهه شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار داد. این جبهه امروز در اکس ادعا کرد که در این حمله یک عضو طالبان کشته و سه عضو دیگر این گروه زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعای جبهه آزادی چیزی نگفته است. روز گذشته نیز این جبهه ادعا کرد که یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را هدف حملات راکتیش قرار داده است. جبهه آزادی افغانستان از گروه‌های مسلح مخالف طالبان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت شمار از حملات علیه افراد، موترها و پاسگاه‌های طالبان را بر عهده گرفته است. بر پایه اسناد رسیده به افغانستان اینترنشنال، طالبان 82 کارمند وزارت کار و امور اجتماعی را برکنار کرده است. کارمندان این وزارت در تماس به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان هفته گذشته بستهای آنها را بدون اطلاع قبلی به اعلان گذاشته است. با گفته آنها در پی این اقدام ده‌ها کارمند این وزارتخانه وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. یکی از کارمندان که در پی این اقدام طالبان بیکار شد به افغانستان اینترنشنال گفته که پیش از حاکمیت طالبان بر اساس رقابت آزاد به این وزارت راه یافته بود و بیش از 10 سال است که در این وزارت کار کرده است. او مقام‌های طالبان در وزارت کار و امور اجتماعی را متهم کرده که کارمندان را به خاطر آوردن نزدیکان خود به جای آنها برکنار کردند. با گفته او اکثریت کسانی که وظیفه سبکدوش شدند کارمندان هستند که در حکومت قبلی نیز کار کرده بودند. عبدالمنان عمری وزیر کار و امور اجتماعی طالبان برادر رهبر و بنیانگذار طالبان است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعلامیه استخدام منتشر کرده و گفته است که برای جذب افراد شایسته و متخصص 82 بست را در این وزارت به اعلان سپرده است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان امروز در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواست که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او افزود که هر کس در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرد و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شد. رهبر طالبان بدون نام بردن از هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تأکید کرد. رهبر طالبان در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره به حقوق زنان و دختران نشده است. افغانستان همچنان با بحران‌های جدی اقتصادی، بشری و سیاسی مواجه است. طبق گزارش های سازمان ملل بیش از نیم از جمعیت این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. در پایان به این پیام ایدی رهبر طالبان گفتگو داشتم با آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنای افغانستان.
1: سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگه. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم میگه که نباید که مانع تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که مادن افغانستان در انحصار خود قرار بدی، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بدی، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در بدر خاک به سر باشد، نباید که در افغانستان ملت بدبتری شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معنی است که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله یا 20 ساله بوده باشد آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکند؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنند که دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده، ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستن، اینا جابر هستن، اینا در حقیقت افغانستان را غصب کردن، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، افغانستان را به یک گورستان مبدل ساختن، افغانستان را به یک محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغان ها از او باید فرار بکنند به خاطر به دست آوردن تعلیم دخترایشان بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد. مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر دست آوردن یک لقمه نان باید که اونا افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشه، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. یعنی در کل در مجموع فقط میمزرمای کل زما فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه و بس.
0: آقای صدیقی در یک بخش دیگه از این صحبت ها رهبر طالبان میگه که هر نظامی که ظلم کنه سرانجام با شکست روبرو میشه. اساسا طالب تا بال ظلم کرده و اگر کرده یا نکردهش میخوایم از شما بشنویم، ولی میتونه اگه اعتراف غیر مستقیم به نارضایتی های گسترده مردم از عمل کردی گروه باشه؟
1: بنابرای قیومی سه ما فکر بکنم که ظلمی که در قرن کنونی که ظلم را که طالب مرتکب شده فکر کنم اگر است که این مقایسه با زمان چنگیز بکنیم شاید او حالت چنگیز هم نکرده باشه، و ظلم را که امروز طالب در قرن 21 میکنه ما فکر نکنم که حادثه قبل از اسلام که دخترها را به گور میکردن شاید اگر مقایسه در او زمان میکردیم شاید طالب از این بدتر ظلم میکردن. بنابراین از طالب کرده ظالم جابر اصلا در کره زمین در قرن 21 پیدا نمیشه. اینا انسان را حلال کردن، این جار کردن، انتحار کردن، نه بالای ملت رحم کردن، نه بالای پل مرحم کردن، نه بالای مکتب، مدرسه، مسجد، پانتون، هر جای اینا انفجار انتحار کردن. بنابرو از طالب کرده نه بالای حیوانات، حتی ما شاید بودیم که در وجود حیوانات واسکت انتحاری را بسته میکردن در ماه رمضان که من شاهدش بودم، از او جیران خبر دارم، در ولایت خودم هم چه کار صورت گرفته که اردوی میلی در ماه رمضان بسته که مثلا هر وقت افطار به اون غذا میتد طالب از این موقع استفاده میکنه، در وجودش واسکت انتحاری را بسته میکنه، در مرکزی که به خاطر افطار اردوی میلی ما به خاطر سگ همچنان غذا میخواد اومده بگو داده شود انفجار میده، سگ با اردوی میلی هم میگیره به شهادت میرساند. یعنی در کل در مجموع نه در افغانستان در موجود طالب نه انسان ها در امان بوده و نه حیوانات. بنابرو یک طرف قضیه و در پالی از طالب موضوع پای برده در کرده که من یک بار ظلمی که کردم بالاخره محو شدم، مردم بالای من نفرت کردن حتی، و امروز هم این موضوع اینا در کردن پای بردن که در افغانستان در بین مردم جا ندارن، مردم از اینا نفرت میکنن، اینا در بدترین حالت قرار دارن. این به این معنا که از دید مردم و فکر که میگه که شاید جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد، کشور همسایه ما را به رسمیت بشناسد، دولتش ما بیشتر شود، ولی این صداهای مردم بود که امروز صدای مردم بود، صداهای همین مطبوعات خدا خیر به تایمی بود، شما بودین که مانع به رسمیت شناخته نشدیم و لابیگر از اینا که عبارت از خلیلزاد است بالاخره شد که حداقل اینا را کسی به رسمیت نشناسد و این موضوع اینا را در کردن که ما از دنیا دور شده روان رسیم به شمول که از مردم افغانستان دور میشیم. بنابر عمر ما خیلی کوتاه‌تر است.
0: آقای صدیقی شما از ظلم یاد کردین، ولی در یک طرف ملا ایبت الله در این پیام خواهان قربانی دادن برای بقای نظامش شده. این قربانی امروز بیشتر چی کسایی میپردازن؟ برای طالبان میپردازه یا مردم عام افغانستان؟ از فقر بگیریم، از بیکاری بگیریم، از مهاجرت بیرویه بگیریم، از گرسنگی بگیریم، از آتش سوزی و خودکشی بگیریم، این قربانی رو کی میپردازه؟
1: جناب قیمیش اگر ما متوجه شدیم این 5 دهه که در افغانستان جنگ است و به نام این و آن و به خصوص در زمان طالب قربانی را همیشه ملت ما پرداخته و میپردازد بدبختانه، ولی میبینیم که امروز قربانی را طالب به خاطر میگه این کارو بکن که مثلا ما باید که ازدواجی چندگانه داشته باشم، ما شیخ الخانی هستم، باید که با یک دختر زیر سن باید ازدواج بکنم و ازدواجی متعدد داشته باشم و در پالی از او در مدت 3 سال 4 سال باید قصرها در اختیار ما بوده باشد، مال بیت المال در اختیار ما بوده باشد، موتر وسایل در اختیار ما بوده باشد، در رأس نظام ما بوده باشم، در تمام سکتور دولتی باید افراد ما باید بوده باشد، ملت همیشه مانند پل بوده باشه و ما همیشه بالای از اونا هر نخهی که میکنم باید که عملی شود، مثلا دوره باید مردم داده بالای مردم تطبیق شود، سنگسار در مراکز عام، قانون باید که قانون غیر شرعی و غیر اسلامی باید بالای مردم تطبیق شود، بالای افراد ما هر کاری که میکنه جواز داره به خاطر که ما که هستیم ورثین انبیا هستیم و به ما هیچ نه به ما گناه است و نه ما گناهکار میشیم، و همی که مردم به ما دعا کنند، همی که مردم غذاها را همیشه در اختیار ما قرار بدهد، همیشه که خدمت ما را بکند و در موقف بالا قرار بگیریم، همیشه این مسائلی است که طالب امیر از خدا از ملت خواستم و خداوند اینا را همیشه گمراه کرده و گمراه میکنند به خاطر که اینا کسانی هستند که کسانی که درس خوانده تعلیم کرده و اینا را میشناسن میفهمن که از این مردم کده خبیث‌ترین مردم، بدترین ویروس بر روی زمین وجود پیدا نمیشه.
0: محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین بود. رئیس اورژانس در استان کرمان ایران میگوید که در پی واژگونی یک موتر در این شهر 3 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. جواد افشارمنش گفته است که این رویداد ساعت 1:44 بامداد رخ داد. با گفته او این موتر حامل شهروندان افغانستان بوده است. او همچنان گفته که پس از وقوع حادثه آمبولانس های اورژانس به محل فرستاده شدند و زخمیان به بیمارستان منتقل شدند. سازمان حقوق بشری هالوش روز شنبه گزارش داد که جمهوری اسلامی یک زن بلوچ فاقد شناسنامه و دو کودک او را پس از 5 روز بازداشت در منطقه هیرمن بدون صدور حکم قضایی به افغانستان اخراج کرده است. با گفته هالوش خانواده این زن درباره علت بازداشت و روند اخراج آن هیچ اطلاعی ندارد. گلسوم رخشانی 23 ساله ساکنان منطقه شیرآباد زاهدان است. با گزارش هالوش او به همراه دو کودک 1.5 ساله و 4 ساله‌اش اخراج شده و یکی از فرزندانش از ناحیه هر دو با دارای معلولیت و با مشکلات حرکتی مواجه است. سازمان حقوق بشری هالوش همچنان افزوده است که نیروهای امنیتی در جریان یورش به خانه این زن دو تن دیگر از نزدیکان او را نیز بازداشت کردند که تاکنون از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. دیدبان حقوق بشر افغانستان در بیانیه تصویب اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان را با نفست آپارتاید جنسیتی و گام رسمی برای قانونی سازی کودک همسری در افغانستان خواند. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان شده است. در ادامه این واکنش‌ها دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه این اصول را از 4 منظر شامل حذف حداقل سن ازدواج، تفسیر سکوت دختر به عنوان رضایت، مشروعیت بخشی به ازدواج کودکان و اعطای اختیارات گسترده به اولیای مرد مورد بررسی قرار داده است. میرال حسین نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا میگوید که اصولنامه جدایی زن و شوهر طالبان قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدایی زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. نماینده مسلمان و ترکتبار بریتانیا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری اکس خود به اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داده است. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی می دانند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکان دهنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشت. روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض آمیز شدند. همکارم محب مدثر گزارش دهد.
2: در قدر امیر المومنین حفظه الله دولت میگن فرمان په نکاح که دنجلی رضایت شرط ده، سوگ نشی کولای چه پیجباری نکاح کری. که دنجلی لخواه خبرات نکاح تر سرشی حق وری چه تفسخه پا موخ محاکمو تا شکایت اکری.
3: این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش های جهانی به اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است. پدیده که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شماره از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می‌کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسد که خانواده‌هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می‌دهند تنها می‌توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تاکید می کنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر می کند.
4: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفتن، یعنی نه تنها این که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه، در حال حاضر متاسفانه با ای اصولنامه یا با ای فرمانی که هبت‌الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که ای یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
3: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصولنامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدند، قوانین تازه طالبان که به کودک همسری رسمیت می بخشد، داغ تازه بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: همیرا رضایی، فعال حقوق بشر، می گوید که سیاست های طالبان ناقض کرامت انسانی و حقوق زنان و کودکان است و این گروه نباید و این گروه نماینده اسلام و فرهنگ افغانستان نیست. او هشدار داد که عادی سازی تعامل با طالبان بدون شرط‌های حقوق بشری پیام خطرناک به جهان می‌فرستد.
5: بله، واکنش این نماینده مسلمان تبار بسیار مهم و نمادین است، چون یکی از خطرناک‌ترین روایت‌های طالبان را به چالش می‌کشد. اینکه گویا سیاست‌های آنها نماینده اسلام، فرهنگ افغانستان یا ارزش‌های مردم افغانستان است. واقعیت اینه که بسیاری از مسلمانان، فعالان حقوق بشر و خود مردم افغانستان این قوانین را نه تنها غیر اخلاقی بلکه ناقص اشکار کرامت انسانی و حقوق ابتدایی زنان و کودکان می دانند. خب وقتی که قانون عملا کودک همسری را مشروعیت می بخشد و سکوت دختر پس از بلوغ به عنوان رضایت تلقی می شود، ما دیگر فقط درباره یک اختلاف فرهنگی یا فقهی صحبت نمی کنیم. ما درباره نهادینه‌سازی خشونت علیه کودکان و حذف سیستماتیک زنان از جایگاه انسانی و حقوقیشان صحبت می کنیم. اهمیت واکنش این نماینده در اینه که نشان میده مخالفت با طالبان مخالفت با اسلام نیست. برعکس، بسیاری از مسلمانان جهان امروز طالبان را نماینده اسلام نمیدانند. خب افغانستان کشور متنوع با فرهنگ ها، هویت ها و سنت های مختلفه. آنچه طالبان امروز انجام میده بیشتر بازتاب یک پروژه افراد گرایانه و ایدئولوژیک برای کنترل جامعه، زنان و نسل آینده است. پروژه‌ای که افغانستان را به سمت انزوای بیشتر، فروپاشی اجتماعی و عقب ماندگی عمیق‌تر می‌برد.
6: خب خانم رضایی، حالا همزمان دیده میشه که دولت بریتانیا با طالبان هم در تعامل هستند. این جریان‌های سیاسی چگونه می‌بینن این موضوع؟
5: امروز بسیاری از جریان‌های سیاسی، فعالان حقوق بشر و حتی بخشی از افکار عمومی در غرب یک تناقض جدی می‌بینند. از یک سو طالبان، از یک سو دولت‌ها طالبان را به دلیل نقص سیستماتیک حقوق بشر محکوم می‌کنه، اما از سوی دیگر با آنها تعامل سیاسی و امنیتی دارند. البته در واقعیت سیاسی ممکن است برخی تعاملات برای مسائل بشر دوستانه، امنیتی یا مهاجرتی اجتناب ناپذیر باشه، اما نگرانی اصلی اینه که این تعامل نباید به عادی سازی طالبان منجر شود. طالبان امروز فقط یک حکومت محافظه‌کار نیستند. ما شاهد نهادینه‌سازی تبعیض هستیم. حذف دختران از آموزش، حذف زنان از زندگی عمومی، محدودسازی آزادی‌های فردی، فشار بر اقلیت‌ها و حالا تلاش برای مشروعیت بخش قانونی به کودک همسری نشان می‌دهد که طالبان در حال ساختن یک ساختاری ایدئولوژیک و سرکوبگر هستند، نه به یک دولت یادی. اگر جامعه جهانی بدون خطوط قرمز حقوق بشری با طالبان تعامل کنه، این پیام خطرناک را می‌فرسته که می‌توان حقوق نیمی از جامعه را حذف کرد و همچنان مشروعیت و تعامل بین‌المللی داشت. به نظر من هر نوع باید مشروط. بله.
6: خب ببخشید که مسئولاتتون هم قطع میکنم، اما دیروز اعلام شد که 7 افغان به جرم کودک آزاری دستگیر شده است. آیا از دید شما که با دیاسپورای افغان ها در تماس هستید، رابطه میان سیاست های طالبان و افزایش جرایم جنسی در بریتانیا وجود دارد؟
5: خب اول باید بسیار واضح بگویم که مسئولیت جرم چند نفر به فردی است و گروهی است و هیچ قوم یا مهاجر یا جامعه را نمیتوان به خاطر اعمال چند نفر مجرم دانست. بسیاری از افغانستانی ها به ویژه زنان، اقلیت ها و خانواده هایی که خود قربانی افرادگرایی و خشونت بودند از همین منتالیتی فرار کردند. اما در عین حال ما نباید از گفتگوی صادقانه درباره ریشه های اجتماعی و فکری این بحران فرار کنیم. وقتی حکومت مانند طالبا قوانین را تصویب میکنه که عملا کودک همسری را مشروعیت میبخشه، حقوق زنان را حذف میکنه و کنترل و خشونت علیه زنان و کودکان را عادی میسازه، بخشی از حامیان آن نیز این مسائل را نقد نمی کنه. این نشان دهنده یک بحران عمیق‌تر فکری و اجتماعی است، بحرانی که نتیجه ده ها افرادگرایی، جنگ، زن ستیزی، فروپاشی آموزشی و فرهنگی معافیت از پاسخگویی است. این به معنای نمایندگی تمام مردم افغانستان نیست، بلکه نماینده طالبان نماینده همه افغانستان هم نیستند.
6: بله.
5: فرهنگ، هویت افغانستان بسیار متنوعتر و پیچیده‌تر از ایدئولوژی طالبان است، اما نادیده گرفتن بله. تأثیرات این نوع ایدئولوژی بر بخشی از افراد نیز اشتباه خواهد بود.
0: همیرا رضایی فعال حقوق بشر بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. همزمان با برنامه‌ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرد. او گفته است که جز حمایت از مخالفان دموکراتیک طالبان و نمایندگان زنان افغانستان راه دیگر وجود ندارد. سمسام سیرت گزارش دارد.
7: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پیچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بیرحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
8: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
7: پیچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
9: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار اون فعالیت‌هاش در کشور ادامه بدن. تحریم ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که میتونه دولت‌های خود کامره و در این خصوص طالبان را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست بردارد.
7: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال سمیر بدرود میگوید که مسئله افغانستان همزمان بود تکنیکی و سیاسی دارد. حمایت از مخالفان طالبان به انگار تردید جامعه جهانی نسبت به توانایی طالبان در اداره کشور است. و همچنان تاکید میکند که طالبان تلاش دارند موضوع مهاجران افغان در اروپا را به ابزار فشار در رابط خارجی تبدیل کنند. توجه کنید به گفتگوی همکارم با این فعال سیاسی.
10: ببینین ای با اخباری که شما نشر کردین همزمان شده با استقرار نیروهای کماندویی جبهه آزادی افغانستان در ولایت بدخشان افغانستان و همچنان وعده این جبهه و گسترش این روند در نقاط دیگر افغانستان، که این البته یکی از چالش‌های یا انتقادهای بسیار اساسی بود که قبلا گفته می‌شد که نیروهای مسلح دموکراتیک مخالف طالبان زمین در اختیار خود ندارند، که این موضوع خودش یعنی همزمانی دوتا میشه که پیامی را داشته باشه که دنیا داره متوجه میشه که موضوع افغانستان با او سادگی که قبلا فکر میکردن یا آنطوری که میخواستن از روی مخالفین مشروع طالبان بگذرن با او سادگی نیست. این یک تا مسئله. و بحث دوم طوری که در سوال شما مطرح شد، ما فکر میکنیم دو تا بحث، یک بحث تکنیکی است و یک بحث سیاسی دیپلماتیک است. آنچه را که به عنوان حمایت از نیروهای نظامی و دموکراتیک طالبان بیان شده، این یک بحث سیاسی است که دنیا به این پی برده که دیگه با گروه مثل طالبان یک ممکن نیست یک کشور اداره شود و به پیش بره و دنیا با اونا تعامل بکنه. و بحث کمیسیون اروپا مطرح کرده، این یک بحث کاملا تکنیکی است که طالبان متاسفانه با استفاده از شرایطی که برشان با وجود آمده دیپلماسی افغانستان را گروگان گرفتن و اخراج مهاجرین و پناهجویان افغانستان را در سرتاسر اروپا با عنوان یک ابزار فشار استفاده کرده و میخواین از این طریق با کشورهای اروپایی وارد تعامل و گفتگو شوند، که این بازم تکرار میکنیم یک بحث تکنیکی است و یک ناگزیری است که اتحادیه اروپا داره، که همزمان میخواین به این هم اشاره بکنم که قبلا زمان که جمهوریت برقرار بود و سفارت و نمایندگی های سیاسی دیپلماتیک افغانستان در سرتاسر جهان به ویژه اروپا با یک موضع بسیار اصولی و درستی که داشت اجازه اخراج بیرویه و دست جمعی پناهجویان افغانستان را نمی دادن. بنابراین این دوتا موضوع متفاوت است. دنیا متوجه شده که طالبا افغانستان را به بنبست رساندن و کتاب جنایات طالبا در آخرین صفحاتش رسیده و مباحث دیگه مباحث تکنیکی است و ناگزیری هایی است.
11: بله، پس از این معلوم میشه که اتحادیه اروپا دیگر روی مخالفان طالبان حساب باز کرده، یا ای که فقط نمیخواه متهم به سکوت شوه.
10: شما چند وقت پیش هم شاهد بودین که مسئولین کمیته های سیاسی جبهه آزادی و جبهه مقاومت در بروکسل نشست هایی داشتن، همچنان در ژنو نشست هایی صورت گرفت. یعنی در مجموع ببینین این یک موضوعی است که دیگه قابل چشم پوشی و قابل اغماز نیست و آنچه که طالبا در 5 سال یا 4 سال و اند گذشته از خود به نمایش گذاشتند دیگه دنیا را به این نتیجه رساندن که کشورداری خب معلوم و مشخص است که با این تو یک وضعیت با این تو یک ویژگی هایی که گروه داره ممکن نیست. افغانستان عملا با بنبست خورده، دنیا عملا با اینا با بنبست خوردن و گزینه بعدی چی است؟ گزینه بعدی نیروهای دموکراتیک و نظامی است که از آغازین روز علیه گروه طالبا اقدام کردن، مشروعیت طالبان را زیر سوال بردن و همچنان به این مبارزه آزادی بخش خود ادامه می دهند.
11: آقای بدرود، خب اپوزیسیون یا همین جبهات مخالف ضد طالبان چقدر تانسته جهان را قانع بسازه که گزینه بدیل برای طالبان هستند؟
10: به این خبر شما پاسخ خود سوالتان است که میبینین وقتی که هرچند که ما میبینیم این نکات هست که هنوزم میشه رویش انگشت گذاشت، ولی وقتی که یک مقام اروپایی یک مقام پارلمان اروپا میای اعلان میکنه دیگه ای ما فکر میکنم که خودش پاسخ پرسش شما هست. در این شک شبهه وجود نداره که دنیا حساب باز کرده و البته این آن چیزم سیاست اعلامی است که هنوزم با احتیاط پیش میره و آن چیزی که سیاست اعمالی است یا آن چیزی که هنوز در پشت درهای بسته جریان داره که آهسته آهسته برملا خواهد شد در روزها و ماهای آینده بدون شک شما شما و مردم افغانستان شاید خود بودین که تغییرات و تحولات شگرف در حال به وقوع پیوستن است و همچنان که من قبلا گفتم که به ویژه موفقیت هایی که در عرصه نظامی جبهه آزادی افغانستان از آن خود کرده دنیا را به این متقاعد ساخته، منطقه را به این متقاعد ساخته که اپوزیسیون مشروع و آماده منتظر است که تا زمام امور افغانستان را به دست خود بگیرند.
0: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. یک جوان تحصیل کرده در کابل به دلیل فقر و بیکاری خودسوزی کرد و در بیمارستان جان باخت. مرگ او بحران شدید گرسنگی در افغانستان را دوباره برجسته ساخته است. همکارم شریف ولید به واکنش ها پرداخته است.
12: این فریاد یک خانواده است. صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید.
13: تحصیل کرده بود، پنتون خلاص کرده بود، سال پنتون خان. شهادت نامه داشت، هر جای داد کسی برش کار نداد. مجبور شد از به خود کشی زد.
12: شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگ دستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست. نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
14: پارسال هم ماشای ما مانده بود، این سال هم ماشای ما مانده. پارسال هم یک ماه سه ماه ما را خوردن. چه رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست. نه برای ما ماش هست، نه دیگه، نه کار، نه روزگار، کرای خانه، بعدن. آقا جنجال دوچار است.
12: پنج سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنانی برای کودکانشان سرگردانند.
15: مشاهده کنه این تانگ تل دسته کلکانه افتتاح می شه. صرف در پا افغانی در یک لیتر تل یک لیتر گاز تخفیف داره. هزاران موتر دیگه منتظر می تخفیف است و هزاران نفر با گازهای یک کیلویی و دو کیلویی و سه کیلویی آمده که بدر به خانه خود گاز بگره. و طالبا هم سوته در دستش از مردم از ادم میره و پراغنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
12: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کرده.
16: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
12: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
17: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودند و به اساس رقابت آزاد ما بوده بودند و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدند. ولی نه وانی بسته ما را اعلان سپردند و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره گرفتن فرم نداریم و اشتراک در امتحان نداریم. نفرهای جدید جذب میشه و طبعا از اطرافی های خود مقامات فعلی میباشه.
12: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان به کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
0: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس می کشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات، قندهار و کنر خسارات گسترده بر جا گذاشته است. افغانستان کشور است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی‌های پیهم اکنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو شده است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوایی در منطقه می‌دانند. اما پرسش مهم این است که آیا افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است؟ در این مورد گفتگوی داشتم با نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب.
18: افغانستان تو بگوییم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر است از وضعیت جوی جهان. یعنی وقتی که ما وضعیت جهانی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او رو به نام النینو میگن، او در حال شکل گیری است و این النینو به نام النینو فوق العاده یا سوپر النینو یاد میشه و یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه و این به این معنی است که یک النینو فوق العاده در حال شکل گیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال این النینو باعث ازی شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی و خشکسالی باعث قحطی شد و حتی به اساس تخمین‌ها 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتن و در بسیار کشورهای دیگه خشکسالی‌ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو می باشد باریندگی ها بسیار زیاد شدید می شد و این در حقیقت ما فعلا وضعیت را که در افغانستان می بینیم این در حقیقت تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان می بینیم. فعلا باریندگی شدید منطقوی و همچنان توان با رعد و برق و بادهای شدید.
0: آقای سدید، برای وضعات بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
18: خب من تا که ذکر کردم اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر یک تفاوت انرژی، یا تو بگویم که در بعض مواقع سال ام آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه و در بعضی حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین و بعضن وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میایه و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه بازی را به نام حالت النینو میگه و حالت النینو باز همون تک یادآوری کردم برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است به خاطر خشکسالی بسیار مدهش به بار میاره. اما تو ما یادآوری کردم بسیار کشورهای غلجات تولید میکنن بر از خشکسالی به بار میاره و این همو سال 1877 یک مثال دادم قطعی که شد به می خاطر بود خشکسالی در بسیار شاهد بود. اما بعد روز بر منطقه ما مثل افغانستان، ایران و مثلا همین کل در حقیقت شرق میانه و آسیای مرکزی برای مناطق بسیار بارندگی به اندازه بیش از حد به بار میاره. در
0: یعنی آقای سدید ما عملا وارد النینو شدیم؟
18: دقیقاً به اساس بعض تعریف های فعلا داخل النینو یا به سمت بسیار شدید، یعنی فکر کنیم که یک دو هفته آینده النینو شکل میگیره به اساس تعریف، اما در کل وقتی که حتی پیش از اینکه به النینو داخل شوین شما جهت بادهای فراقارایی طور میشه که در منطقه ما سمت بادها در قطع سعودی شکل سعودی به خود میگیره و این شکل سعودی به خود میگیره، مقدار زیاد رطوبت را از تمام مناطق در قطع به این منطقه ما میانه و در این منطقه وقتی شکل سعودی به خود میگیره باعث تشکیل ابر میشه و ابر هم واضح گفت است که در وقت در زمان تابستان و و خصوص وقتی که هوا گرم میشه در منطقه ما، این باز ابرها بسیار زیاد سنگین، ابرهای سنگین شکل میگیره، به خاطر که مثلا اگه درجه حرارت اتمسفر زمین یک درجه هم تغییر کنند از حالت اوسط، همین بخارات هوا یا همین ذرات هوا 7% به بیشتر در خود میتونه نگه داره و این باعث میشه که ابرهای سنگین شکل بگیره. و ابرهای سنگین وقتی شکل میگیره، باز ابرهای سنگین یک خاصیت داره که زودتر متراکم میشه و در یک منطقه بسیار کوچک باعث بارندگی میشه و این چیزی است که ما در افغانستان میبینیم همیشه وقتی که در موسم گرما موجای بارندگی به منطقه ما میرسه، این باعث بارندگی بسیار منطقه‌ای، یعنی از دید گستردگی گسترده نیست، بسیار کوچک است در یک منطقه خاص اما بسیار شدید است. ما در بغلان شاهدش بودیم، در بدخشان شاهدش بودیم، چند روز پیش به طور مثال در قسمت‌های کاپیسا و جای شاهدش بودیم که بسیار دو شدید بود و باعث تلفات شد و این تلفات هم به اندازه یه ارقام تکان دهنده است. 28 نفر در یک هفته گذشته، بسیار یک رقم تکان دهنده است با وجودی که بارندگی بسیار زیاد گسترده نبود اما بسیار منطقه‌ای و شدید بود.
0: آقای سدید، اگر به گفته شما دو سه هفته بعد ال نینو به مو مرحله اساسی خود برسه، بین در کانتکست افغانستان اگر صحبت کنیم، ما شاید چی رویدادهای چی حالت جوی و اقلیمی خود بودیم؟ آیا بس موج گرمای شدید، کمابی و خشکسالی روبرو خود شدیم؟
18: خب ال نینو برای تابستان زیاد در افغانستان تحولاتی که میاره ای است که قسمت های شرق افغانستان، یعنی جنای شرق یا جنوب کوهای هندوکش که ولایات شرقی و جنوبی افغانستان میشن، در این ولایات بسیار گرمی را به بار میاره، به خاطر که هندوستان هم به اندازه گرم میشه، پاکستان هم به اندازه گرم میشه و همی فصل بارندگی مونسون هندوستان بسیار ضعیف میباشه و به خاطر هر چی بر اندازه که ضعیف باشه، گرمی در افغانستان و در این کشور بسیار بلند میره. بنان ما باید انتظار داشته باشیم که در چند ماه آینده کشور ما به اندازه گرم شود. تنها شاید شمال افغانستان و شمال غرب افغانستان، بعضی ولایات مرزی شاید احتمال داره که وضعیتشون حالت نرمال باشه، یعنی هم گرمی حالت نرمال داشته باشن، اما متبقی افغانستان درجه حرارتش تا 3 درجه بلندتر از صورت اوسط، تا 3 درجه بلندتر از حالت نرمال میتونه بلند بره. حتی در بعضی حالاتی که امواج گرمی داشته باشیم میتونه تا 8 درجه سانتیگراد بلندتر از حالت نرمال باشه. این به این معنی که به طور مثال در ماه جوزا فرض کنیم در 25 جوزا درجه حرارت شهر کابل 32 درجه به صورت نرمال است. این رو شما جمع 8 کنین گپش این به 40 درجه تا میرسه. به این خاطر وقتی من میگم مزارات نرمال بلند میتونه امواج گرمی به بار بیاره، این به این شکل آدم باید ایره طرفه تفصیل کنه.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم ساینا صافی تقدیمتان میکند.
19: رویدادهای جهان. منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خط آهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیک خط آهن را دچار آتش سوزی کرده است. آژ نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. به گفته مقام ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخش از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و مندان صحی را فراخواندن. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیر نظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله
20: رویدادهای جهان.
19: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویت رسانه‌های آمریکا هویت مرد مظنون و تیراندازی نزدیک کاخ سفید را که با گلوله ماموران کشته شد، نصیر بهسد 21 ساله و اهل ملن اعلام کردند. طبق گزارش‌ها نصیر بهسد بیشتر نیز با سرویس مخفی آمریکا برخوردهای داشته است. سوابق نشان می‌دهد که او پیشتر خود را عیسی مسیح خوانده بود. در شبکه‌های اجتماعی منتسب به بهسد پست داده می‌شود که به نظر می‌رسد تهدید علیه ترامپ مطرح کرده و در پست دیگر نوشته بود من در واقع پسر خدا هستم. در یک مورد به طور اجباری در یک بیمارستان روان پزشکی بستری شده بود و در مورد دیگر زمانی که مدعی شده بود او عیسی مسیح است از سوی پلیس محلی بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه دادگاهی ماموران تابستان گذشته چندین بار در نزدیکی کاخ سفید با بسد مواجه شده بودند. در این سند آمده است که او به دلیل پرسه زدن در محوطه کاخ سفید و پرسجو درباره نحوه دسترسی از نقاط مختلف ورودی برای سرویس مخفی شناخته شده بود. اکسیوز روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا حملات علیه جمهوری اسلامی را اثر بگیرد. این در حال است که برخی رهبران منطقه در تماس با ترامپ خواستار توافق با جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش اکسیوز نتانیاهو نگران پیشنویس توافقی است که در حال حاضر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی روی میز است. این رسانه روز شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربستان، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفتگو کند. یک منبع آگاه به این رسانه گفته که چند نفر از این رهبران از ترامپ خواستند که این توافق را بپذیرد. در همین حال دونالد ترامپ به اکسیوس گفت تا ساعت دیگر با مذاکره کنندگان آمریکا دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی کند و احتمالاً تا یک شنبه درباره احتمال توافق و یا سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. در کمتر از 3 ماه گذشته 4 زن از اعضای کابینه ترامپ یا برکنار شدن یا از سمت خود کناره گیری کردند. هرچند دلایل رسمی اقدامات اختلافات مدیریتی و جنجال های سیاسی عنوان شده است، اما در برخی گزارش ها به تنش های داخلی و نحوه تعامل با زنان در ساختار قدرت نیز اشاره شده است. این برکناری ها و کناره گیری های پی در پی بار دیگر بحث ها درباره نحوه مدیریت اختلافات در حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جایگاه زنان در حلقه قدرت او را برجسته کرده است.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جام می‌شنویم.

0: اتفاقی نادر در فوتسال افغانستان. دو تیم در مسابقات ولایتی جلجان دایه قهرمان دارند. با هتریک هری کین بایرن مونیخ پس از 6 سال فاتح جام حذفی آلمان شد. چهارمین قهرمانی در 6 فصل اخیر تیم فوتبال زنان بارسلونا با اقتدار فاتح اروپا شد. و نخستین قهرمانی تنیس باز آمریکایی در زمین خاک روس ایما ناوارو فاتح رقابت‌های تنیس استراسبورگ در فرانسه شد. درود و وقت بخیر. در اتفاقی نادر و بی سابقه دو تیم در لیگ فوتسال ولایت جلجان ادعای قهرمانی کردند. تیم‌های فوتسال رویال اف سی و نظری که در پایان مسابقات هم امتیاز شدند جشن قهرمانی برگزار کردند. پیش از این فدراسیون فوتبال ولایت جلجان یک امتیاز از تیم رویال به دلیل عدم اشتراک در مراسم افتتاحیه کسب کرده بود، اما در آخرین نامه صادر شده یک امتیاز دوباره به این تیم برگردانده شده است. کمیته فوتسال افغانستان تا کنون در این باره واکنشی ارائه نکرده است. بر اساس نامه صادر شده از سوی دیپارتمنت قضایی فدراسیون فوتبال، یک امتیاز کسب شده از تیم فوتسال رویال اف سی دوباره به این تیم پس داده شده است. در نامه آمده است دیپارتمنت قضایی فدراسیون فوتبال مطابق ماده های 6، 39، 41 و 9 اصولنامه انضباطی فدراسیون فوتبال استینافاً حکم بازگشت یک امتیاز کسر شده از رویال اف سی می دهد. کمیته قضایی فدراسیون فوتبال تیم فوتسال رویال اف سی را به دلیل عدم شرکت در مراسم افتتاحیه مسابقات به جای کسر امتیاز مبلغ 13,000 افغانی جریمه نقدی کرده است. در خبری از مبارزای آزاد، فیاض حق‌پرست از افغانستان به مسافه حریفی از سوئیس می رود. حق‌پرست 25 ساله در مجموع آماتور و حرفه‌ای 12 مبارزه بدون شکست را تجربه کرده است. حریف او ولنتین سوئیسی فقط یک نبرد حرفه‌ای بدون نتیجه در کارآمد دارد. این مبارزه شنبه 9 جوزا در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. مادر زکیه احمد در پیامی موفقیت دخترش در فتح قله کوه ایورست را تبریک گفته و از خانواده ها در افغانستان خواست تا به انتخاب های فرزندان خود احترام بگذارند و با آنها باور داشته باشند.
1: سلام، ما نرگیز هستم. مادر زکیه جان بعد از 3 ماه انتظاری کشیدو که 5 روز شد که ما صدای زکیه جان را نشنیدم، اینقدر از خدا آرزو داشتم که فقط یک صدای زکیه جان را بشنوم. در اون لحظه فقط همین آرزو داشتم. ساعتی که زنگ ما بخشیم اونقدر خوشحال شدم که نمیتونم ما خوشحالی خو چی رو هم بیان کنم. احساس میکردم کل مردم جهان رقم از مل خوشده که زکیه قد همراه خود تیم خود جوره. تشکری خاص از تیم سرالیا، از ایلین، از دو شیرپایشی، از کل مردم جهان که در هر رسته که زکیه تشویق ده کمک ده تشکری خاص منم. پیام از ما بلده همه مردم ها، کسایی که صدای مرا میشونه که در سر اولاد خو باور داشته شید، هر انتخابی که منه هم در انتخاب شی احترام داشته شید، همیشه در سر اولاد خو باور داشته شید. این قلعه نیست که او قلعه فتح نشنه، در سر اولاد خوب باید باور داشته شید که اولادایش موفق شنه. این دستاورد تنها بلده دختر از ما نیه بخش زکیه جان، این بخش تمام مردم جهان تبریک میگیم.
0: در جهان فوتبال بایرن مونیخ با هتریک هری کین 3-0 شوتگارت را شکست داد و قهرمان جام حذفی آلمان شد. نیمه اول مسابقه در ورزشگاه المپیای شهر برلین بدون گل پایان یافت. هری کین دقایق 55، 80 و دوم وقت‌های اضافی 3 بار گل زنی کرد تا اولین دوگانه دوران حرفه‌ای خود را با بایرن مونیخ کسب کند. بایرن پس از 6 سال موفق به فتح دی اف بی پوکال آلمان شد. تیم فوتبال زنان بارسلونا با شکست مقتدرانه پر افتخارترین تیم اروپا فاتح لیگ قهرمانان شد. بارسلونا دیشب در فینال 4-0 لیون را از پیش رو برداشت. این 4مین قهرمانی تیم فوتبال زنان بارسلونا در 6 فصل اخیر به شمار می رود. ایوا پایورز بازیکن بارسا با 11 گل در این فصل لیگ قهرمانان زنان عنوان خانم گل مسابقات را از آن خود کرد. زنان بارسلونا در این فصل علاوه بر لیگ قهرمانان اروپا در سوپرکاپ، لیگ و جام حذفی اسپانیا هم قهرمان شده بودند. جانابون ماجی بازیکن بارسا و دارنده توپ طلا در پایان بازی گفت که آنها در هر فصل هدفی جز قهرمانی ندارند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد با موافقت فیفا کمپ تیم ملی این کشور در جام جهانی به یک شهر در مرز مکزیکو و آمریکا منتقل شده است. به گفته مهدی تاج این تصمیم فاصله کمپ تیم ملی تا محل مسابقات را کمتر کرده و مشکلات مربوط به صدور ویزای آمریکا را تا حد زیادی حل خواهد کرد. تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی دو دیدار نخست خود را در لس آنجلس مقابل نیوزلند و بلژیم برگزار کرد و البته برگزار میکند و سپس در سومین مسابقه در سیاتل به مسافه مصر خواهد رفت. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تیراندازی در سرای شاهزاده کابل. منابع میگویند یک فرد مجهز با کلاشینکوف به سوی چند نفر دیگر تیراندازی نموده است. افزایش حملات بر موازی طالبان. جبهه آزادی میگوید یک کاروان تدارکاتی طالبان در ولسوالی سروبی را هدف قرار داده است. پیام ایدی رهبر طالبان. ناخن‌زاده زنان و دختران را از پیامش حذف و خواستار حمایت از نظامش شد. و حمله انتحاری در قطار کویته چمن در پاکستان. 34 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زورتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 770

0: آن اینترنشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواسته که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او افزوده هر کسی که در دنیا ظلم کند به هر اندازه‌ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن از هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده به گفته او شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده در بخش رابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره به حقوق زنان و دختران اما نشده. افغانستان همچنان با بحرانهای جدی اقتصادی، بشری و سیاسی مواجه است. طبق گزارش‌های سازمان ملل بیش از نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه در حال حاضر نیاز دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این پیام ایدی رهبر طالبان گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. هبت الله آخوندزاده در پیام ایدی خود از مسئولای گروه خواسته که به مردم ظلم نکنن، ولی در کماکان 5 سال گذشته ما شاهد بازداشت های خودسرانه، محدودیت های شدید بر زنا، سرکوب رسانه ها، قتل ها و کشتار های هدفمند بودیم. ای تناقض نیست گفتار و عمل؟
2: جناب قیومی صاحب، عرض احترام میکنم به شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خو سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگه. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگه که نباید که مانع تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که معدن افغانستان را در انحصار خود قرار بدین، نباید که بیت المال افغانستان را در انحصار خود قرار بدین، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در بدر خاک بسر باشد، نباید که در افغانستان ملت بدبتری شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معنی است که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله 20 ساله بوده باشه، آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکنه؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان، از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنه که دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده، ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستند، اینا جابر هستند، اینا در حقیقت افغانستان غصب کردند، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتند، افغانستان را به یک گورستان مبدل ساختند، افغانستان را به یک محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغانا از او باید فرار بکند به خاطر بدست آوردن تعلیم دخترایشان، بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد. مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی،

0: خاطر بعدش آوردن یک لقمانان باید که اونا افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. یعنی در کل در مجموع فقط میم زرمای و کل زما فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه بس.
1: آقای صدیقی در یک بخش دیگه از این صحبت ها را برای طالبان میگه که هر نظامی که ظلم کنه سرانجام با شکست روبرو میشه. اساسا طالب تا بال ظلم کرده و اگر کرده یا نکردهش میخوایم از شما بشنویم، ولی میتونه اگه اعتراف غیر مستقیم به نارضایتی های گسترده مردم از عملکرد این گروه باشه؟
0: جناب قیومی صاحب، من فکر بکنم که ظلمی که در قرن کنونی که ظلم را که طالب مرتکب شده، فکر کنم اگر ایست که این مقایسه با زمان چنگیز بکنیم شاید او حالت چنگیز هم نکرده باشه، و ظلم را که امروز طالب در قرن 21 میکنم، من فکر نکنم که حادثه قبل از اسلام که دخترها را به گور میکردن، شاید اگر مقایسه در او زمان میکردیم شاید طالب از این بدتر ظلم میکردن. بنابراین از طالب کرده از ظالم جابر اصلا در کره زمین به این قرن 21 پیدا نمیشه. اینا انسان ها را حلال کردن، انفجار کردن، انتحار کردن، نه بالای ملت رحم کردن، نه بالای پل رحم کردن، نه بالای مکتب، مدرسه، مسجد، پانتون، هر جای اینا انفجار انتحار کردن. بنابرای از طالب کرده نه بالای حیوانات، حتی ما شاهد بودیم که در وجود حیوانات واسکت انتحاری را بسته میکردن در ماه رمضان که من شاهدش بودم، از او جیران خبر دارم، در ولایت خودم هم چه کار صورت گرفته که اردوی میلی در ماه رمضان بسته که مثلا هر وقت افطار به اون غذا میده طالب از این موقع استفاده میکنه، در وجودش واسکت انتحاری را بسته میکنه، در مرکزی که به خاطر افطار اردوی میلی ما به خاطر سگ هم چنان غذا میخواه آمده بگو داده شود انفجار میده، سگ با اردوی میلی هم میگیره به شهادت میرساند. یعنی در کل در مجموع نه در افغانستان در موجود طالب نه انسان ها در امان بوده و نه حیوانات. بنابرو یک طرف قضیه و در پالی از طالب موضوع پای برده در کرده که من یک بار ظلمی که کردم بالاخره محو شدم، مردم بالای من نفرت کردن حتی، و امروز هم این موضوع اینا درک کردن، پی بردن که در افغانستان در بین مردم جا ندارن، مردم از اینا نفرت میکنن، اینا در بدترین حالت قرار دارن. این به این معنا که از دید مردم و فکر که میگه که شاید جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد، که شورای همسایه ما را به رسمیت بشناسد، دادوش ما بیشتر شود، ولی می صداهای مردم بود که امروز صدای را مردم بود، صداهای همین مطبوعات خدا خیر بده می بود، شما بودین که مانع بر رسمیت شناخته نشدیم و لابیگر از اینا که عبارت از خلیل زاد است. بالاخره شد که حداقل اینا را کسی بر رسمیت نشناسد و این موضوع اینا را درک کردن که ما از دنیا دور شده روان رسیم، به شمول که از مردم افغانستان دور میشیم. بنابر عمر ما خیلی کوتاه‌تر است.
1: آقای صدیقی شما از ظلم یاد کردین، ولی در یک طرف مولای بت الله در این پیام خواهان قربانی داد برای بقای نظامش شده. این قربانی امروز بیشتر چی کسایی میپردازن؟ رهبرای طالبان میپردازه یا مردم عام افغانستان؟ از فقر بگیریم، از بیکاری بگیریم، از مهاجرت بیرویه بگیریم، از گرسنگی بگیریم، از آتش سوزی و خودکشی بگیریم، این قربانی رو کی میپردازه؟
0: جناب قیمیش، اگر ما متوجه شدیم 5 دهه که در افغانستان جنگ است و به نام این آن و به خصوص زمان طالب، قربانی را همیشه ملت ما پرداخته و میپردازد بدبختانه، ولی میبینیم که امروز قربانی را طالب به خاطر میگه این کارو بکن که مثلا ما باید که ازدواجای چندگانه داشته باشم، ما شیخ الفانی هستم، باید که با یک دختر زیر سن باید ازدواج بکنم و ازدواجای متعدد داشته باشم، و در پالی از او در مدت 3 سال 4 سال باید قصرها در اختیار ما بوده باشد، مال بیت المال در اختیار ما بوده باشد، موتر وسایت در اختیار بوده باشد، در رأس نظام ما بوده باشم، در تمام سکتور دولتی باید افراد ما باید بوده باشد، ملت همیشه مانند پل بوده باشه و ما همیشه بالای از اونا هر نخرهی که می کنم باید که عملی شود. مثلا دوره باید مردم داده بالای مردم تطبیق شود، سنگسار در مراکز عام، قانون باید که قانون غیر شرعی و غیر اسلامی باید بالای مردم تطبیق شود، بالای افراد ما هر کاری که می کنم جواز داره، به خاطر که ما که هستیم ورثین انبیا هستیم و به ما هیچ نه به ما گناه هست و نه ما گناهکار میشیم، و همی که مردم به ما دعا کند، همی که مردم غذاها را همیشه در اختیار ما قرار بدهد، همیشه که خدمت ما را بکند و در موقف بالا قرار بگیریم، همیشه این مسائلی است که طالب امیر از خدا خواست، از ملت خواستن و خداوند اینا را همیشه گمراه کرده و گمراه میکنن به خاطر که اینا کسانی هستند که کسانی که درس خوانده تعلیم کرده و اینا را میشناسن، میفهمن که از این مردم کرده خبیثترین مردم، بدترین ویروس بر روی زمین وجود پیدا نمیشه.
1: آقای صدیقی، بخش های مختلف این پیام نیاز به بررسی و تحلیل و واکاوی داره. در یک بخشش ما میشنویم که طالبا میگن که ما همیشه یک نظام شرعی را میخوایم در افغانستان پیاده کنیم، ولی یک طرف ما میبینیم که بسیاری از علمای جهان اسلام دارالفتواها طرفدار آموزش زنا و دخترها هستند و نمیخواین که زن را از جامعه حذف کنن، میگن این خلاف شریعت است. پرسشی است که چرا طالب قرائت خود را به تمام جامعه در واقع با زور با استبداد میخواد تحمیل کنه در حالی که جای در جهان اسلام امروزی نداره.
0: ببینیم جناب قیمی صاحب، اینا آخر زمان که حدیث پیغمبر است، میگه زمانی که آخر زمان بود یک تا کسانی است که به نام دین تجارت میکنن، میخوان که روزگار خود را رونق ببخشن. او عبارت از این گروه جاهل عبارت از طالب است. او به این معنی است که امروز طالب دین یک وسیله یک ابزار قرار میده و مردم بیچاره ما که از علمیات کافی که یک تعداد برخوردار نیست تحت تاثیر همچو صحبت های اینا قرار میگیرد، در حالی که تمام اعمال از اینا، تمام گفتار از اینا، تمام وضع نسبت از خلاف قرآن و حدیث پیغمبر است. ولی ای کاش که مردم ما یک اندازه در قرن 21 ما زندگی میکنیم، باید این مردم شناسایی بکنند. و در کنار از او مهم گپی است که ببینین امروز حضرت عایشه که بالاتر از 50% حدیث پیغمبر از طریق از او انتقال داده میشد، حتی حلقاتی که تدریس میشد حضرت عایشه تمام صحابه میشیش و حدیث پیغمبر انتقال میداد. در می شکل ببینید خدیجه کبرا کسی بود که مثلا در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله استاد بود، یک هم یک خانه بود که تاجر پیشه بود و در کنار از او خیلی با قوت از حضرت محمد صلی الله علیه و آله حمایت کرد. و در کنار از او سایر خانمایی که در خلافت اسلامی که قربانی دادن، و مثلا میبینیم امروز که بل اکثرا که شورای اسلامی را شما ببینین، مثلا عربستان سعودی و ساری که شورا را ببینین که امروز خیلی پیش قدم به خاطری هستن که اونا خانما در جایگاه خیلی خاص قرار دارن، اونا تعلیم میکنن، درس میخوانن. و اگر ما متوجه شده باشیم از این نظم خانه را در نظر بگیریم، مدیریت خانه خیلی مهم است. یعنی بالاخره به دولت دایی انتقال میشن. در مدیریت نظم خانه اینقدر تاثیرگذار که یک خانم است، یعنی 90% 99% نظم و دیسپلین خانه ارتباط میگیره، هم تربیه اولاد هم تنظیم خانه مربوط به خانما میگیره ارتباط میگیره. بنابر او طالب موضوع را پی برده، درک کرده که اگر است که در افغانستان خانما تحصیل کرده باشد، اونا خب با چهره اصلی ما را میشناسن، اونا هیچ وقت اولاد خود را به مدارس انتحاری از اینا روان نمیکنن، هیچ وقت اولاد خود را مانع میشن که مثلا در حلقات اینا اشتراک نکنه، تحت تاثیر گپای اینا قرار نگیرن و هیچ وقت در صفوف از اینا اولاد خود را روان نکنن. بلا برو درک کردن که خانما نقش اساسی کلیدی در تربیه اولاد در جامعه داره. بنا بر او همین علت است که اینا خیلی ترسی که دارن از طبقه خانم دارن، به خصوص خانمای افغانا.
1: و به می خاطر هم است که در پیام ایدی رهبر طالبا هیچ اشاره به حقوق زنا و دختران نمیشه.
0: بله بله، اگر ما متوجه شده باشیم جناب قیمی صاحب، مثلا دو خانه که یک مادر که تعلیم یافته بوده باشد، اصلا یک روزم و مادر اجازه نداده که به طفلش به وضع نسب زنا برود، یا مثلا در صفوف زنا برود، در صفوف پلید زنا برود، یا تحت تاثیر افراط زنا قرار بگیرد، یا در مدارس انتحاری زنا برود. بنابر او که افراد و اشخاص بیشتر تحت تاثیرشون قرار میگیره که اونا از علمیت کافی برخوردار نمی باشن. و طالب این موضوع رو خوب درک کرده که در جامعه نقش اساسی کلیدی یک مادر دارد، یک خانم دارد، یک خواهر دارد. بنابر او در هر دنیایی که مثلا خانما از جامعه حذف میشد، بالاخره امو گروه جاهل همیشه بالای مردم میتونه که براحتی حکم روایی بکنه. اگر است که خانم ها در جامعه تحصیل کرده بوده باشد و روشن فکر بوده باشند، اونا نه تنها بالای اولاد خود تاثیر گذار می باشد، بلکه بالای مردهای خود هم تاثیر گذار می باشد. و نقش اساسی کلیدی که من قبلا به شما اشاره داشتم که نظم و دیسیپلین یک خانه ارتباط می گیره با یک مادر، با یک خواهر. بنابر او اگر است که یک خانم در یک خانه نبوده باشه، با شما ببینیم که خانه و یک خانم در یک خانواده که یک خانم است، چقدر وضعیت اطفالشان، خانواده، دیسیپلین چقدر متفاوت است، بخصوص یه خانم تحصیل کرده برخوردش. بنابر او موضوع را طالب از این موضوع خوب آگاهی داره و این موضوع را پی برده و همین علت است که امروز اینا از خانم های افغان احراز شده است. اگر ما متوجه شده باشیم جای شرم و ننگ ای است که کجاشون ننگ افغانی ما که امروز خانمای افغان که در سرکار در مدت 4 سال و 5 سال در هاپایی کردن حد یقل ما نتارسی که در کنارش استادگی کردیم ولی برعکس ما بالایش هم تمسخر کردیم برعکس سرهای خود پایین ننداختیم بلا برعکس بالای از اونا اعتراض داشتیم برعکس انتقادهای خود داشتیم ولی با ما شرم بود که ما منعیست یک افغان و غیرت افغانی و مردانگی ما کجا شد که در سر سرک یک خانم افغان در رنجر بالا میکنه یا طالب با سوته یا با سلاح خود تو کوب میکنه و ما با بی غیرتی خود به طرف اونجا نگاه میکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب محمد آصف صدیقی معاون مجلس نمای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
5: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خطاهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیکی خط آهن را دوچار آتش سوزی کرده است. واژ نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. به گفته مقام ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخشی از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیرنظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به غیرنظامیان خوانده است. مقام های محلی میگن که بررسی درباره انفجار آغاز شده است. مقام های صحی در کویته پس از انفجار در شفاخانه های دولتی حالت اضطراری اعلام کرد و کارمندان صحی را فراخواندند. گزارش ها می رساند که شمار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شهباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. با گفته آقای شریف، مارشال آسم منیر فرماندی ارتش پاکستان در این گفتگوها نمایندگی پاکستان را بر عهده داشته و تلاش‌های مهمی برای پیشبرد روند صلح انجام داده است. او تاکید کرد که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در دو دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود، گفتگوهایی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت. رسانه های آمریکا هویت مرد مظنون به تیراندازی نزدیک کاخ سفید را که با گلوله ماموران کشته شد، نصیر بهسید 21 ساله و اهل ملن اعلام کردند. طبق گزارش ها نصیر بهسید بیشتر نیز با سرویس مخفی آمریکا برخورد های داشته است. سوابق نشان میدهد که او بیشتر خود را عیسی مسیح خوانده بود. در شبکه‌های اجتماعی منتسب به بهسید پست دیده می شود که به نظر می رسد تهدید علیه ترامپ مطرح کرده و در پست دیگر نوشته بود من در واقع پسر خدا هستم. در یک مورد به طور اجباری در یک بیمارستان روانپزشکی بستری شده بود و در مورد دیگر زمانی که مدعی شده بود او عیسی مسیح است از سوی پلیس محلی بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه دادگاهی ماموران تابستان گذشته چندین بار در نزدیکی کاخ سفید با بسد مواجه شده بودند. در این سند آمده است که او به دلیل پرس زدن در محوطه کاخ سفید و پرسجو درباره نحوه دسترسی از نقاط مختلف ورودی برای سرویس مخفی شناخته شده بود. اکسیوز روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. این در حال است که برخی رهبران منطقه در تماس با ترامپ خواستار توافق با جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش اکسیوز نتانیاهو نگران پیشنویسی توافقی است که در حال حاضر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی روی میز است. این رسانه روز شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربستان، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفتگو کند. یک منبع آگاه به این رسانه گفته که چند نفر از این رهبران از ترامپ خواستند که این توافق را بپذیرد. در همین حال دونالد ترامپ به اکسیوس گفت تا ساعت دیگر با مذاکره کنندگان آمریکا دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی کند و احتمال تا یک شنبه درباره احتمال توافق و یا سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. در کمتر از 3 ماه گذشته 4 زن از اعضای کابینه ترامپ یا برکنار شدن یا از سمت خود کنارگیری کردند. هرچند دلایل رسمی اقدامات اختلافات مدیریتی و جنجال‌های سیاسی عنوان شده است، اما در برخی گزارش‌ها به تنش‌های داخلی و نحوه تعامل با زنان در ساختار قدرت نیز اشاره شده است. این برکناری‌ها و کنارگیری‌های پی در پی بار دیگر بحث‌ها درباره نحوه مدیریت اختلافات در حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جایگاه زنان در حلقه قدرت او را برجسته کرده است. رهبر تحریک طالبان پاکستان روز شنبه در پیام عیدی خود اعلام کرد که با مناسبت عید قربان به مدت 3 روز آتش بس برقرار خواهد شد. با این حال نورولی مسعود هشدار داد است که در صورت هر گونه اقدام از سوی ارتش پاکستان بان پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه‌ای که روز شنبه سوی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP منتشر شد، نورولی مسعود گفت که در روزهای 10، 11 و 12 ماه ذوالحجه، روزهای عید قربان، آتش بس برقرار خواهد بود. بر مبنای گزارش های رسانه های پاکستانی، پس از استیلای طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان بر علیه نیروهای امنیتی و تأسیسات دولت پاکستان افزایش چشمگیری یافته است. این حملات در برخی مناطق مرزی و ناامن، به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان بیشتر گزارش شده و نگرانی های امنیتی را در داخل پاکستان افزایش داده است. خبرگزاری دولتی آناتولی روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سازمان اطلاعات این کشور با همکاری نهادهای اطلاعاتی سوریه 10 فرد مظنون به عضویت در گروه داعش را در سوریه بازداشت و سپس به ترکیه منتقل کرده است. با گفته مقامات بازداشتگان همه شهروندان ترکیه هستند. مقامات امنیتی ترکیه گفتند که این افراد در ریژن یک عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی ترکیه و دستگاه اطلاعاتی سوریه بازداشت شدند. با گفته آنها بازداشتگان با حملات پیشین در ترکیه ارتباط داشتند. خبرگزاری ترکی گزارش داده است که یکی از مظنون با عاملان بمبگذاری مرگبار سال 2015 در ایستگاه قطار انقره در ارتباط بوده، حمله که بیش از 100 کشته بر جا گذاشته بود. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد. فون در لاین حفظده که اروپا با شرکای بین‌المللی برای بهره گیری از این فرصت و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که به توافق نیاز داریم که واقعا با کاهش تنش ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتیرانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنان گفته که جمهوری اسلامی باید اقدامات ثبات کننده در منطقه چی به صورت مستقیم و چی از طریق نیروهای نیابتی و نیز حملات مکرر را بی دلیل به همسایگانش را متوقف کند. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شمار از شنوندگان ایران در پیام‌های از مخالفت با هر گونه توافق، ناامیدی از بازیگران خارجی و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی در داخل کشور سخن گفتند. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است، پیام‌های ارسالی برخی شنوندگان ایرانی نشان می‌دهد که بخش از افکار عمومی این تحولات را نه به عنوان نشانه از کاهش بحران بلکه ادامه روند می دانند که به گفته آنها مردم ایران را به قربانی سیاست تبدیل کرده است. بخش از این پیام های ارسال شده به ایران انترنشنال ها که از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات و بازیگران خارجی است. یکی از شهروندان با اشاره به هزینه های انسانی سالهای گذشته نوشته است که دیگه امید به ترامپ نداریم، خودمان کار را تمام می کنیم. کانال 14 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد سیاسی نوشته که اسرائیل به آمریکا اعلام کرده که چی توافق با جمهوری اسلامی حاصل شود و چی نشود، آزادی عمل خود برای عملیات در همه جبهه ها از جمله لبنان را حفظ خواهد کرد. واینت به نقل از یک منبع نوشته که بنیامین نتانیاهو در تماس با دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبهه ها از جمله لبنان حفظ خواهد کرد و ترامپ هم از این موضوع حمایت کرد. بر اساس گزارش واینت، ترامپ در این تماس گفته در مذاکرات با جمهوری اسلامی برخواستای همیشگی خود برای برچیدن برنامه هسته‌ای و خارج کردن همه ذخایر اورانیوم غنی شده از خاک ایران با فشاری خواهد کرد. مسعود پزشکیان در نشست با مدیران سازمان صدا و سیما گفته که بندن نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه آسیب‌هایی که در پی شرایط جنگی تشدید شده، احساس مسئولیت جدی دارم و با تمام توان در حال تلاش برای کاهش فشارها بر مردم هستم. و افزوده که باید شرایط فراهم شود که فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد و همه مردم فارغ از گرایش‌های مذهبی و فکری با عزت و کرامت زندگی کنند. دغدغه مردم دغدغه ماست، همانطور که دغدغه رهبر شهیدمان نیست بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته که تازه ترین پیگیری ها نشان میدهد که آمریکا دوباره در زمینه آزاد کردن دارایی‌های بلوک شده دبه کرده و تلاش دارد این منابع را نسیه و حواله به آینده کند. اما مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که از این خط قرمز کوتاه نمیآیند. این خبرگزاری هفته که جمهوری اسلامی تنها در شرایط حاضر به مذاکره با واشنگتن میشود که منافع ملموس اقتصادی به همراه داشته باشد و در این راستا یکی از محورترین این منافع آزادسازی دارایی‌های بلوک شده باشد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
11: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو غد زه ده کابل ولایت نیمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو 11 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنیشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 3 جوزا برابر است با 24 ماه می. سرخط خبرها: تیراندازی در سرای شاهزاده کابل. منابع میگن که یک فرد مجهز با کلاشینکوف به سوی چند نفر دیگر تیراندازی نموده است. افزایش حملات بر موازی طالبان. جبهه آزادی میگوید یک کاروان تدارکاتی طالبان در رسولی سروبی را هدف قرار داده است. و پیام ایدی رهبر طالبان: آخوندزاده زنان و دختران را از پیامش حذف و خواستار حمایت از نظامش شد. مشروع اخبار. منابع به افغانستان تنشتن گفتند که پسر علاگل مجاید وزیر پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظ او، روز یکشنبه در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفته که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاید نیز کشته شده است. پیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده بزرگین بازار تبادل از در کابل خبر داده بودند. منابع گفته بودند که یک فرد مجهز به کلاشینکوف به چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله کشته و زخمی بر جا گذاشته است. علاگل مجاهد نماینده پیشین مردم در مجلس نمایندگان در حال حاضر در زندان طالبان به سر میبرد. او پس از سقوط دولت پیشین به ترکیه پناهنده شد و مدت در آن کشور اقامت داشت. سپس از طریق کمیسیون دعوت طالبان به افغانستان بازگشت. با این حال طالبان او را به اتهام قتل یکی از جنگجویان خود بازداشت و زندانی کرده است. سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در 23 سور اعلام کرد که مجاهد مظنون به قتل فرد به نام قاری سعدالله است. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهای این جبهه شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در رسولی سروبی کابل هدف قرار داده است. این جبهه روز یک شنبه 3 جوزا در اکس ادعا کرد که در این حمله یک گوز طالبان کشته و 3 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره ندای جبهه آزادی چیزی نگفته است. روز گذشته نیز این جبهه گفته که یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را هدف حملات راکتی قرار داده است. جبهه آزادی افغانستان از گروه های مسلح مخالف طالبان است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت شمار از حملات علیه افراد، موترها و پاسگاه های طالبان را به عهده گرفته است. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان امروز در پیامی به مناسبت فرارستن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواست که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او افزوده هر کسی که در دنیا ظلم کند به هر اندازه که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن از هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هیبت الله آخوندزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشور اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره به حقوق زنان و دختران نشده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با آصف صدیقی، معاون مجلس صنایع افغانستان.
1: سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگه. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگه که نباید که مانع تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که معدن افغانستان در انحصار خود قرار بده، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بده، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در پدر خاک به سر باشد، نباید که افغانستان ملت بدبدترین شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معنی است که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله 20 ساله بوده باشد آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکند؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنند که دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستن، اینا جابر هستن، اینا در حقیقت افغانستان را غصب کردن، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، افغانستان را به یک گورستان مبدل ساختن، افغانستان را به یک محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغان ها از او باید فرار بکند به خاطر به دست آوردن تعلیم دخترایشان بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد، مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان باید اونا افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. یعنی در کل در مجموع فقط میمزرمای کلزما فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه بس.
0: ادامه خبرها. میران حسین نماینده مسلمان پارلمان برتانیا میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر طالبان قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدای زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. میرال حسین نماینده مسلمان و ترک تبار برتانیا شنبه دوم جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری اکس خود با اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داد. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی می‌دانند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکان دهنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشت، روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض آمیز شدند. گزارش از همکارم محب مدثر.
2: در قدر امیرالمومنین حفظه الله دولت میگن فرمان په نکاح کې د نجلۍ رضایت شرط دی. څوک نشي کولی چې په اجبار یې نکاح کړي. که د نجلۍ له خوښې پرته نکاح ترسره شي، حق لري چې د فسخې په موخه محاکمو ته شکایت وکړي.
3: این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش های جهانی به اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است. پدیده که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شماره از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می‌کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسد که خانواده‌هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می‌دهند تنها می‌توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تاکید می کنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر می کند.
4: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفتن. یعنی نه تنها ای که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه، در حال حاضر متاسفانه با ای اصولنامه یا با ای فرمانی که هبت الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که ای یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
3: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصولنامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدند، قوانین تازه طالبان که به کودک همسری رسمیت می بخشد، داغ تازه بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: ادامه خبرها. افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس میکشد. تنها در 48 سال گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان، بارندگی شدید، رد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شده است. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات، قندهار و کنر خسارات گسترده بر جا گذاشته است. افغانستان کشور است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی های پی هم اکنون با سیلاب های ناگهانی و بارندگی های غیر قابل پیش بینی روبرو شده است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوا در منطقه می دانند. پرسش مهم این است که افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با نجیب صدید، کارشناس مسائل آب.
5: افغانستان بتون بگویم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر است از وضعیت جوی جهان. یعنی وقتی که ما وضعیت جهانی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره، او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او رو به نام النینو میگن، او در حال شکل گیری است و این النینو به نام النینو فوق‌العاده یا سوپر النینو یاد میشه. یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه و این به این معنی است که یک النینو فوق‌العاده در حال شکل گیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق‌العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال النینو باعث ازی شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی باعث قحطی شد و حتی به اساس تخمین‌ها 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتند و در بسیار کشورهای دیگه خشکسالی ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا، در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو می باشد، بارندگی ها بسیار در شدید می شد و این در حقیقت ما فعلا وضعیت را که در افغانستان می بینیم، این در حقیقت تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان می بینیم. فعلا بارندگی شدید منطقوی و همچنان توأم با رعد و برق و بادهای شدید.
6: آقای صدید، برای وضعیت بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
5: خب همونطور که من ذکر کردم، اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر، این یک تفاوت انرژی، یا تو بگویم که در بعض مواقع سال همه آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه و در بعضی حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین و بعضا وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میایه و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه بازی را به نام حالت النینو میگه و حالت النینو باز همون تک یادآوری کردم برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است به خاطر خشکسالی بسیار مدهش هوا بار میره.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

29 سال پیش وقتی جنگ جویان طالبان مزار شریف را تصرف کردن کشتار برانداختن که دست کم در تاریخ 14 اخیر افغانستان تجربه نشده است. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر دست کم 2000 نفر شهروندان عادی بر اکبار بسته شدند. و احمد رشید خبرنگار شناخته شده یه پاکستانی در کتاب خود نوشته حداقل 2 روز کشتار ادامه داشت. این کشتار اما نتوانست زمینه استحکام حکومت طالبان در شمال را فراهم کند و 3 سال بعد مزار شریف نخستین شهر کلان بود که از تصرف این گروه بیرون شد و کلید شد برای فروپاشی دور اول حکومت طالبان. حالا که حکومت دوم طالبان به 5 سالگی خود نزدیک می شود و شمال بار دیگر دستخوش بحران است، هرچند که در مزار نشانه های از شورش ضد طالبان هم دیده نمی شود. کشتار جمعی در مزار شریف و فرار این گروه از این شهر در دور اول چی چیزی به ما میگوید؟ آیا طالبان توانستند در بلخ که خاستگاه تمدن فارسی به شمار میآید ریشه بدواند؟ آیا جنگجویان هبت الله قندهاری در سرزمین مولانا جلال الدین بلخی ماندگار میشوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان میرویس بلخی، پژوهشگر و استاد دانشگاه و میگونه توردی قل میمنگی، کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی هستند. آقای میمنگی، واقعا چی اتفاق افتاد که طالبان بتوانند در اون زمان وارد شهر مزار شریف شوند و این شهر را تصرف کنند؟
1: با عرض سلام خدمت شما، سلام جناب برخیسی و طلب مغفرت برای شهدای مظلومی که در شهر مزار شریف در او حادثه خونین و همه شهدایی که در این سالیان اخیر، دههای اخیر در سرزمین افغانستان پیهم بدون اینکه خود بفهمند که برای چی و به خاطر چی قربانی میشن، جانای شیرین خود از دست دادن. البته ما پیروزی طالبان نبود، در حقیقت شکست اتحاد همبستگی باشنده های این منطقه در دورانی بود که طالبان نو جهور کرده بودن. ما شما میفهمیم که افغانستان بعد از تهاجم شوروی وارد یک مرحله جدید سیاسی خود شد. جامعه افغانستان با قطبه های دو قطب متضاد، طرفدار شوروی و مخالف شوروی، و هر طرف در یک طرف پیمان وارسا با کشورهای محور اتحاد جماهیر شوروی و طرف دیگر پیمان ناتو و کشورهای غربی و همه مخالفین دولت اتحاد جماهیر شوروی که در تله افغانستان ظاهر شده بود در اینجا ما ظهور کردن. هفتگانه و اشکانه های پشاور و درگانه و یادگانه های تهران و ایران همه زمینه سازدی شد که در این فضای جدید سیاسی انقلاب قومی با شکل انقلاب سیاسی و مذهبی و ایدئولوژیکی تبارز بکنن. و بالاخره این انقلاب بعد از اینکه تحت حوامل متعددی که جامعه شوروی را به طرف زوال و شکست و نابودی کشاند و دولت نجیب تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی که در اینجا فرصت بحثش نیست، خصوصا موجگیری های قومی زبانی منطقوی خود نجیب و در داخل حزب دموکراتیک خلق موجودیت انقلاب قومی و زبانی و قبیلوی نجیب سقوط کرد. سقوط نجیب یک انارشی و وحشتناکی را بر جامعه افغانستان جاری ساخت که این انارشی عمدتا از طرف نیروهای جهادی هفتگانه و هشتگانه در شهر کابل برافتیده بود.
0: درست، پس شما میگید که بله جناب میمنگی، بله شما بله. میگید که در حقیقت
1: علت باید بگوید که علت طالبان در این مرحله تاریخ به دو عنوان ظهور میکنند. ظاهراً به خاطر تامین نظم و امنیت از بین بردن پاتک بازی و پاتک سالاری و بد امنی و قتل و کشتار و غارت و جنگ ها، و از جانب دیگه قضیه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان و
0: جناب میمنگی. بله جناب میمنگی، مشخصا در رابطه به سوال من، شما میخواین بگوین که ورود طالبان بیشتر نتیجه یک معامله سیاسی بوده و یک شکست داخلی بوده که در نتیجه باعث میشه تا طالبان بتونن وارد مزار شریف شوند؟
1: دقیقا همین جای همین طور است. یعنی طالب ها با نیرو چی خود داخل نشدن، اگر با او داخل شدن شکست مبتدانه ای را خوردن با قیامی که از بلخ شروع شد، فقط از چند قریه آغاز شد، به این شکل اینا متحمل تلفات شکست نمی شدن. پس در اینجا ما در اونجا در اون مرحله شاهد هستیم که کشمکش جنگ قدرت، حتی جنگ منافی بین یعنی نیروهایی که در شمال وجود داشت و حتی در هرات وجود داشت. ما میبینیم که در هرات وقتی که اسماعیل خان طالبها را شکست داده و تا حد گرش رسیده، یعنی جد که در هرات شما میبینید که یک کودتا بر علیه اسماعیل خان صورت میگیره و یک کماندان جدید به اعتوالی هرات تعیین میشه و در نتیجه طالبها فرصت پیدا میکنن که هرات را بگیرن و از ایراد به طرف فاریاب و غور و بادغیس حرکت میکنند و کشمکش های درونی که در شمال وجود داره به اندازه حاد است که اول در داخل جنبش ملی اسلامی که در مناطق بلخ و جوزجان و فاریاب و آچی جابجاستن دشمن نفوذ کرده و کارهای استخباراتی خود انجام داده، گروه جنرال ملک در برابر مارشال دوستم جنرال دوستم قرار داره و از جانب دیگر جمعه خان همدرد به عنوان یک نیروی به حساب نفوذی در اینجا وارد صحنه شده، در حقیقت پیشگارد آوانگارد طالبات که در پهلوی نیروهای جنبش، نیروهای جمعیت، نیروهای حزب وحدت قرار داره ولی به نفع طالبان کار میکنه. اینجا است که در ای ولی گپ مهمی نمیسته که در این مرحله عملا کسایی که یعنی با ما یک همسن سالتن و او قضایی را شاید دندهیستن، کشمکش درونی حزب وحدت، جمعیت و جنبش هم به حد است که فضای همبستگی ضد طالبانی را پیشان سلب کرده.
0: سپاسگزارم.
1: و در بعض حالت در جنگ کشمکش بین از اینا به شکل جریان داره که از یک طرف طالب شهر فاریاب گرفته، در کوتل کتکن به سر یک دشکه یا جیگو بین سه جانب ساعتها جنگ جریان داره. یعنی این واقعیت ها بود زمینه‌ساز پیروزی طالبان، یعنی نفاق درونی خود باشنده ها خصوص نیروهایی که در اینجا وجود داشتن سبب پیروزی طالبان شد. البته دستای خارجی و دستای بیگانه هم در اینجا ما نباید نادیده بگیریم که البته در جایش ما سخن
0: درست است. آقای میمنگی دوباره به شما برمیگردم، ولی آقای بلخی واقعا این شکست را که نیروهای ضد مخالف طالبان به اصطلاح متحمل شدن یا شکست در این روند سیاسی یا ای که شکست در اتحاد سیاسی، چی هزینه برشان داشت و به طالبا واقعا چی را به بار آورد یا به طالبا چی دستاورد را اینا رقم زدن؟
2: تشکر میکنم آقای ملک. با سلام خدمت میمنگی صاحب و همه کسانی که میبینن. ببینید در دهه 70 طبیعتاً مقاومت گسترده‌ای که در اون زمان وجود داشت و باعث فروپاشی نظام در افغانستان شده بود، طبیعتاً در حوزه بلخ، وقتی بلخ میگم طبیعتاً یک حوزه فراتر از ولایت امروزی بلخ با مرکزیت مزار شریف است، در حوزه بلخ گروه های مختلف مسلح بودن، امو ترگه اشاره شد و امو تکثر تاریخی که در این حوزه به خصوص همیشه به نمایش گذاشته شده، این باعث میشه که حداقل بر یک مدت کوتاه برای تخلا، برای بقا و برای قدرت یک تنش درونی و رقابت داخلی به وجود بیاید که این باعث دعوت طالبان در بلخ شد در اون زمان و ای باعث شد که به صورت تدریجی و آرام و بدون کدام موانع بسیار کلان نظامی و امنیتی، طالبان از کمربندهای مختلف سالنگ و همینطور پل خمری و همینطور سمنگان آمدن به ولایت بلخ و بلخ را گرفتن. اما بسیار زود جبهاتی که در درون خودش تنش داشتن و این تنش ناشی از مسئله بقا بود، متوجه شدن که در صورتی که اینا یک اتحاد به میان نیارن، طالبان به عنوان یک نیروی بیگانه و به عنوان یک نیروی بیرون از حوزه بلخ نه تنها با هیچ کدامی از اینا معامله نمی کنه و صادق و متعهد نیست بر معاملاتشان، بلکه آمدن تا حذف بکنه تمام نیروهای که طالب نیستن، هم به لحاظ حزبی و سازمانی و هم به لحاظ فکری و ایدولوژیک، و اینا هر کدام به صورت تدریجی از صحنه سیاسی و نظامی حوزه بلخ نابود میشن. به همین خاطر من فکر میکنم در امون زمان آنچه که ضرورت بود بسیار زود متوجه این مسئله شدن و با همدیگر وحدت کردند و این وحدت آمیخته شد با مقاومت و روحیه مقاومتگری مردم بلخ که طبیعتاً باز یک نیروی تمامیت خواهی را نمیپذیرفتن و یک فرهنگ پلورالیستی که داشتن اذیت شده بودن، خسته شده بودن، عجین شد با همدیگر هم از بالا و پایان توسط فرماندهان و رهبران احزاب سیگانهی که جناب میمنگی صاحب اشاره کردن، و هم مردم از پایین به بالا در بستر مردمی با همدیگر یک جای شدن و یک مقاومت بی نظیری را من فکر میکنم در اون زمان شکل دادن که باعث نابودی یک شبه طالبان شد و او کشتار و قتل عام هایی که طالبان به صورت فجیحانه انجام داده بود در واقع انتقامی از او را هم گرفتن.
0: بله، ولی آقای بلخی پیشتر در آغاز برنامه اشاره داشتم که طالبان دست به قتل عام زدن و به گفته منابع دقل دو روز ادامه داشت و به صدها و هزارها نفر را کشتن در مزار. ولی آیا ابزار زور و جنگ و قتل و بازداشت و شکنجه واقعا باعث دوام حاکمیت طالبان در بلخ شد؟
2: بار اول طبیعتا نشد، به خاطر از این که از یک طرف او قتل و کشتاری که شما اشاره کردین و همینطور بی نزاکتی و بی بد اخلاقی هایی که جنگجویان طالبان در برابر فرهنگ مردم بلخ داشت، در برابر اماکن و مقدس

0: در وجود خودشان چون بیدار بود منفعل ساختن و ای باعث شد که رهبران جهادی هم متاثر شود از این شور و شعف مردم. اما یک اصطلاح معروف داریم که میگیم پیر علاهو مست میکنه، مردم چون با چوب و چماق با تفنگ و با چیزای دست داشته خودشان و کوچه ها و پس کوچه های بلخ بیرون شدن و طالبان را زدن، این باعث شد که رهبران هم متوجه شود که این بستر مردمی اجازه نمیده که اینا بیاین و به اصطلاح در گوشه ها و کنارها باشند، بلکه بیان رهبری و مدیریت این قیام را به عهده بگیره. اما در بار دوم یک مقدار تفاوت وجود داره. اگر مقایسه ای من کوتاه اشاره کنم، طالبان هم پس از 20 سال فرار و گریز و جنگ چریکی و بالاخره پناهگاهی مستحکم در پاکستان و حمایت های استخباراتی، بار دوم متوجه شدند که در حوزه کلان بلخ نمیتونن به عنوان نیروهای اجنبی و بیرونی وارد شوند و دنبال سرمایه گذاری در میان تعدادی از مردمی که به خصوص ناقلین در بلخ شدند و تلاش کردند که این بار با توجه به او تجربه تلخی که در بلخ داشتند استگذاری بکنن، نفوذگذاری بکنن و یک مقدار در رفتار و فکر خودشان هم کوشش بکنن علی ظاهر تفاوت بیارن. طبقی که شما هفته گذشته دیدین، بعضی از کلانای طالبان و از به اصطلاح رهبران طالبان آمدن و در روضه حضرت علی آمدن و یک مقدار به اصطلاح او رفتار سوری خودشان نشان دادن که برعکس او رفتار دهه 70 بود و به این ترتیب میخواین که به نوی نشان بدن که به اصطلاح رفتار گذشته رفتار متفاوتتر از چیزی بود که اونا این بار میخواین جبران کنن.
1: ولی آقای میمنگی به نظر شما چی هست؟ واقعا دلیل شکست طالبان در اولین حس بیگانگی بود که مردم با این گروه داشت، یا فراتر از اونم فکر میکنین شما عوامل دیگر هم مهم بدن؟
2: خب البته هم عوامل دیگه وجود داره، هم عملکرد خود طالبان و واکنش ضد طالبانی را با وحشت بربریت که اینا در بل قتل عام شروع نکردن، قتل عام از قیصر شروع کردن، از سراوز میمنه شروع کردن. وقتی که خبرنگارای بی بی سی و میدیاهای بین المللی نشان دادن که چگونه سر سگها را با سگ آدمها به نمایش گذاشته بودن طالبا در قیصر، در سراوز، در مناطق، طالب یک پدیده ویرانگر بود، یک پدیده ویرانگر که قتل و غارت با کاملا در ترش تجو بود. به چه دلیل؟ یکی که اینا تعلق با مردم حتی پشتون افغانستان نداشتن، اینا در مدرسه های پاکستان تربیت شده بودن و اینا اصلا نمی فهمیدن که یعنی افغانستان به اینا چه نوع پیوندی داره. پیوند خود با افغانستان را تعریف، فقط پیوند از اینا قدرت، زور، چپاول و غارتگری بود. بنابراین اینا از میمنه و از غور و بادغیس که از حرکت کردن باید می شود و این خود به خود سبب به وجود آمدن یک نارضایتی عمیق در بین مردم سر تا سر ساحهی که در افغانستان در روزگار یگانه ساحه امنتر آرامتر که تمام فراری های کابل و دیگه مناطق افغانستان در اینجا زمینه رفتن به دانشگاه و رفتن داشته دخترها رفتن به مکتب و فعال بودن میدیا و ایگه پاره داشتن، ای به بردنا یک هدف بود. در تمام افغانستان دیگه چنین جای وجود نداشت. و دوم خود شعور آگاهی مردم در برابر یعنی استبداد و استبداد ویرانگری که به نام طالب با وجود آمده بود.
1: درست.
2: و در وجود طالب حتی پشتونی که در شمال بود چهره خود نمیدید و اینطور که اینا به گونه وارد شدن که مثل یک یعنی اجنبی ترین اجنبی نیرو هم به این رقم عمل نمی کنه. بنابراین دو عامل سبب، یکی خود عمل کرده دی و دیگر ذهنیت مردم افغانستان که با طالب ها خوده با طالب و با چهره طالب و با عمل کرده طور حتی با برداشت های دینی طالب هم هماهنگی خود همچوی خود پیدا کرده نداشتن.
1: ولی آقای میمنگی در این دو دلیل، نسبت به این دو دلیل، اون راز اصلی شکست طالبان را شما در کدام میبینید؟
2: راز اصلی مردم عبرت گرفتن مردم و خود خودشان توده های مردم.

0: معاملگری هایی که سبب کشاندن پای طالب به شمال شد ای دیگه کارایی نداشت و وعده هایی را که طالب ها البته به یک چی جناب بلخی را تصدیق کنیم که طالب ها از رای سالنگ نامدن، طالب ها از طریق مرغاب و بالا مرغاب و از فاریاب و از طرف شمال غرب آمدن، از اوده از هرات حرکت کردن داخل شدن و فتوحات از اونا به اتن از سالنگ به این طرف عبور کردن نتانستن و در اینجا وقتی که اینا قدم به قدم و عموم نیات شوم خوده حتی وقتی که اداره را میگن یا مسلمان شوین یا کشته میشین و ترک ها را و پوگوزبک ها را در اونجا به اشکال مختلف مورد توهین اهانت قرار میتن و تاجک ها را همچنان و اینجا است که مردم متوجه با یک پدیده غیر وطنی بیگانه رو برویده و وقتی که مردم در دشت شور و در منطقه شرق مدار شریف قیام میکنن در این منطقه در این مرحله ما میبینیم که اینمی کسایی که با طالب به سر میز مذاکره شده بودن اینا ناچار میبینن که از یک طرف طالب به تعهدات خود بر خود از اینا عمل نکرده و از جانب دیگه مردم قیام کرده.
1: بله.
0: اینجا میباشه که اینمی قیام مردم عامل اساسی شکست طالب ها شد.
1: پس در کلیت و بله پس در کل جناب میمنگی شما میگین که طالب و فرهنگ بلخ قابل جمع نیست یا قابل جمع نبوده؟
0: طبعا یعنی بلخ وقتی که مثل بلخی جایی بود وقتی که ما بلخ صحبت میکنیم از یک حوزه جغرافیایی صحبت میکنیم، او را به هر نامی که بنامیم چی به نام ترکستان بنامیم چی به نام خراسان بنامیم چی به هر نامی که بنامیم یک حوزه ای که در اینجا یعنی باشنده هایی که در این مرحله زندگی منطقه زندگی کردن قرنهای قرن در این ساحل زندگی کردن با هم ساختن با هم تمدن آفریدن با هم مشارکت های فرهنگی اعتقادی انسانی عمیق دارن. یعنی حال اینا اگر در بین خود اگر با اختلافاتی هم دارن او اختلافات به اندازه این نیست تکیده، ولی وقتی که اگر عنصر بیگانه به مثل طالب با این شیوهی که عمل کرد وارد عمل شود اونا خواهی نخواهی با هم متحد بشه و این تجربه مردم شمالی دند شمالی و مناطق کدامن چارکار ای هم دارن وقتی که طالب ها در دهن در پنشیر بشکتن در وقت عقب نشینی حتی زنا با آب جوش و با چی به برابر از اینا خیستن. یه تجربه را ما در نقاط مختلف افغانستان خودتن در شمال جنوب چابکوهای هندوکش ما شاهد هستیم و در اینجا هم اتحاد طبیعی مردم و درک مردم از عنصر بیگانهی که در اینجا آمده بود خصوصا عنصر بیگانهی که اینا را میخواست که کاملا به فرهنگ خود به اعتقاد خود به باور خود حتی از لحاظ دینی اینا بتا چیزهایی که اونا از لحاظ اعتقادی داده اونا شروع کرده بودن به بی‌حرمتی کردن مثلا با زیارتگاه ها و با نو پوشش مردم به همه چیز اونا میخواستن که اصلاحات طالبانی بیارن اصلاحات دیوبندی بیارن.
1: ولی آقای بلخی تا اینجا میشه به دو نتیجه برسیم با توجه به درس را که از ورود بار اول طالبان در مزار شریف بگیریم. اول خود استادگی مردم که طالب را به عنوان یک عنصر بیگانه و یک موجود بیگانه میبینه و همزمان اتحاد سران مخالفین طالبان که دست به دست هم میتن و با کمک مردم و با بازوی مردم در برابر طالب استادگی صورت میگیره. ولی بین که این به عنوان یک درس و تجربه در شرایط امروز همزمان مورد ارزیابی قرار بدیم، درست از اینجا شروع کنیم، چرا واقعا مخالفین طالبان نتونستن که در برابر طالب زمانی که چند نفر در پنجشیر جمع شده بود یا در دیگر مناطق اتحاد بکنن و یک بار دیگر استاد شوند؟
2: خب یک نکته باز به صورت مقایسه مهم هست که در دور اول در دهه 70 افغانستان مناطق چارگانه و پنجگانیش مردم خود این مناطق محافظت میکردن، مالکی از این مناطق بودن، حکومت میکردن، مسلح بودن و هنوز در واقع جبهات و سنگرهای دوری جهاد و مقاومت علیه تجاوز شوروی اینا داغ بود و تجربه جنگی وجود داشت و یک گسست میان سنگر و حکومتداری به میان نیامده بود. به همین خاطر وقت طالبان آمدن، با وجودی که از خلاهای بسیار گسترده در جنوب افغانستان استفاده کردند و در برابر دولت اسلامی قرار گرفتند، دولت اسلامی یک عقبه استراتژیک و با تجربه داشت که به او پس دوباره اقتدا کرد و در برابر طالب و نیرو و تهاجم طالب ایستاده شود. اما در بار دوم 5 سال پیش وضعیت افغانستان به لحاظ ماهیت قدرت کاملا تغییر کرده بود. جمهوری از تجربه های دوره اول نه تنهایی که استفاده نکرد، بلکه او تجربه ها را در برابر بقای تمامیت خواهی تعدادی از رهبران در کابل برای خودشان می دانستند و این بار دوم در واقع این مناطق افغانستان دست مردم او مناطق نبود، بلکه بیشتر در یک پروسه کابل محور تلاش میکرد که همینطور توزیع امکانات، توزیع قدرت، توزیع نیروها، تجهیز و حتی فرماندهان از کابل انتخاب شود. به همین دلیل است که شما میبینین در مناطق چهارگانه مقاومت شکل نمیگیره و طالب راحت میتونه که مناطق
1: ولی آقای بلخی با توجه به مسئله که شما به عنوان دلیل خواندین، خب بالای نزدیک به 5 سال یاد ما است که چی گذشت. اگر نهادهای امنیتی رو ببینیم، نیروهای امنیتی رو ببینیم، اکثرا همین به اصطلاح کسانی بودن که شمال افغانستان بودن. اینا فارسی زبان ها بودن، اینا اندرابیا بودن، پنچیریا بودن، ازبکا بودن، بلخیا بودن، در کنار چند حوزه که از مناطق پشتون نشین می جنگیدن. خب امکانات وجود داشت، اینا اسلحه داشتن، همه چیز داشتن. اگر بیایم سر حمایت مردمی، احمد مسعود که امروز خود را رهبر جبهه میگه و اصلا کاری هم ازش معلوم نیست که چی میکنه جز سفر و چکر، و چه فلم به خاطر ازی شد که چند روز رفت در پنشیر استاد شد، به ظاهرن گفت من مقاومت میکنم و تا امروز نام مقاومت هست اما چیزی خواهد مقاومت اصلا درک نداره. حالا من بخواهی میره بپرسم واقعا آنچه که شما به عنوان یک دلیل میگین دلیل واقعی بود که اینا متحد نشن، در حالی که فرماندهان بسیار برجسته و با تجربه و کسایی که در دور اول در برابر طالب جنگیده بودن عملا در قدرت بودن و میتونستن اگستی خوب شکل بدن، مثلا استاد عطا محمد نور، مارشال دوستام یا سایر کسای دیگه که بود.
2: خب طبیعتا برای هر کدام موضوعی که شما گفتین یک صحبت طولانی کار است، ولی من کوتاه خدمت شما ای را عرض میکنم که در دوره جمهوری ما یک ارتش منظم یا یک اردوی منظم با شیوه یک ارتش متعارف را ایجاد کردیم و این به صورت دیزاین شد که در برابر جنگ پارتیزانی، جنگ چریکی و جنگ‌های نامتعارفی که طالبان شروع کردن در برابر جمهوری توان جنگیدن و توان مبارزه نداشت، به دلیل از اینکه امو دیزاین ارتش افغانستان دیزاین متعارف بود. به همین خاطر جانفشانی هایی که اردوی افغانستان کرد و این سربازانی که شما در سراسر شمال و دیگر ولایت افغانستان نام بردین که قربانی های زیاد در حدود نزدیک به 50,000 نفر شهید شدن در جبهات، اینا همه به خاطر از این بود که اون دیزاین یک دیزاین متاسفانه درست نبود. از طرف دیگر من پیشتر عرض کردم که به لحاظ مقایسه ای دیگر میان سنگر و حکومتداری در افغانستان آنقدر تفاوت ایجاد شده بود که سنگر با حکومتداری آشنا نبود و حکومتداری با سنگر آشنا نبود. به همین دلیل است که
1: بلخی شما چیزی را که میگین جناب بلخی شما بله بلخی صاحب شما مسئله را که میگین دوران جمهوریت است. سوال ما در زمان است که جمهوریت رو به سقوط است، یک چیز به نام مقاومت میخواد شکل بگیره. من اینی مرحله را میپرسم در موردش. حال شما میگین که فاصله ایجاد شده بود، ولی من پیشتر گفتم کمی بچه‌ها اسلحه داشت، این بچه‌ها این مناطق میجنگید. حالا به نظر شما مشکل در سرباز جنگی بود یا مردمی که راده داشت، یا مشکل در او رهبری بود که کسی که به نام رهبر آمده بود چیز یاد نداشت، نمیفهمید، توانایی نداشت، ظرفیت نداشت و نمیفهمید که چطور مدیریت بکنه و رهبری را شکل بده؟
2: مشکل کلان به نظر من ای بود که همزمان با ای که ارتش افغانستان از لحاظ رهبری در سطح خودش در یک راه نادرستی روان بود، در این حال توجه و تمرکزش از این که طالب را بزنه بیشتر سر از این بود که اسلحه‌های مقاومت شکل نگیره. به همین دلیل است که شما میبینین وقتی که مقاومت در هرات، مقاومت در بلخ، مقاومت در تخار و خصوص در این مناطق آغاز میشه در برابر طالبان، یک رقابت بسیار شدیدی میان ارتش رسمی افغانستان و فرماندهان محلی در این مناطق هست. حتی بعضی از این فرماندهان محلی اینا به صورت مرموز کشته میشن، از بین میرن. شما ببینین مثلا پیرمقل که در تخار مثلا شروع میکنه به تشکیل جبهه و ایجاد جبهه میتر ترور میشه و در مناطق مختلف افغانستان من فکر میکنم که به صورت کلان شکلگیری مقاومت در دوره دوم مورد توجهی ازی بود که باید صورت نگیرد.
1: سپاسگزارم. ولی آقای میمنگی، نظر شما چی هسته؟ چرا بعد از این که جمهوریت سقوط میکنه بسیار مشخص و بچه های این منطقه پیشترم گفتم که اصلا به دست دارن، اما چرا این سران مخالفین نمیتونن اگه اتحاد شکل بتن تا مقاومت دوم بسیار قوی در برابر طالب شکل بگیره؟ پیشتر گفتم که بنام مقاومت بسیار مردم ها مصروف هست، اما چیزی به نام مقاومت وجود نداره. به نام مقاومت نام به اصطلاح کشیدن، نام خود بلند کردن، اما امروز خود یک کسی هم نیست در برابر طالب بجنگه. چرا اینا نتونستن اتحاد کنن و چرا اتحاد ندارن؟
0: ما به خاطر اینکه اینا سقوط کردن باید به عواملش بپردازیم.
1: سقوط یک طرف مثلا است، ولی بعد از سقوط، بعد از این که طالب میه در دور دوم، چرا اتحاد شکل نمیگیره؟
0: تا وقتی که ما در دوره جمهوریت علتهای سقوط ارزیابی نکنیم، بعد از آمدن طالب ها به
1: جناب میمنگی با پوزش، او یک بحث بسیار دور دراز است و زیاد هم در مورد صحبت شده. 5 سال وقت کافی است در این 5 سال، چرا مخالفین طالبان نتونسته یک اتحاد شکل بدن؟ 3 دلیل عمده شما
0: ما بر شما توضیح میدم. گپ به این 5 سال خلاصه نمیشه.
1: خب بالا گذشته گذشته در این 5 سال
0: کنفرانس اجازه بتین، کنفرانس بون اطلن به خاطر نجات افغانستان باید تشکیل نشد، برای اعاده قدرت طالبانی به شکل نوش که امروز میبینین تشکیل شد. نماینده های طالبان کرده و احمدزی بودن، اینا آمدن نیت جنگ در برابر طالب نداشتن و اینا فرزندان ازبک، هزاره و تاجیک در جبهات میجنگیدن، کشته شدن از اینا را جشن میگرفتن. قماندان ها و جنرال ها چی های رهبری درست است که یک چند تا وزیر یک چند چیز دیگه در تاجیک و از این آن وجود داشت، مگر و از جانب دیگه در دوره برعکس دوره اول طالبا که آمده بودن، شمال و مناطق بلخ، بامیان و اینا به سلاح هایشان در دست خودشان بانه. آقای محقق در زاری بودن، طرفدارای جنرال دوتوم در میمنه و در کوهستانات میمنه بودند. و وقتی که طالب ها در تمام دوره حاکمیت دوره اول خود، شهید مشای مطود در خوجه‌باودین و در تخار بود و در امیر قم در سر تا سر شمال سلاح را جمع کردن نتانستند. دور دوم بعد از اینکه کنفرانس بون میاد، شما گپ مرقته نکنیم به خاطر اینکه به این سوالای کوتاه اصل مطرح ناگفته میمانه، علت ناتوضیح شده میمانه. و در بعد کنفرانس یعنی خل سلاح عمومی شروع شد. خل سلاح در کجا شروع شد؟ در شمال شروع شد. و ما چی میگن؟ پروته آرتیسی میگن؟ دیارتی میگن؟ دیارتی چی شروع شد؟ دیارتی را شروع کردن، شمار خل سلا کردن، بر از جنوب مسلح شد.
1: درست جناب میمنگی، پس حالی که میمنگی صاحب بمی فامی بس بسیار دور دراز است با پوزش. جناب میمنگی، این بس بسیار دور دراز است و هیچ کسی میمنگی صاحب با پوزش در او بس هیچ ملامت سلامت معلوم نیست، کلگی بیگناه است. اگر به او ما و شما این میاله که صحبت کنیم تا فردای وقتم گپ ما خلاص نمیشه. میره میخوایم خیلی کوتا لطفا بر من بگوین جناب میمنگی، اطمان چرا نه جناب میمنگی، فقط سوال من رو لطفا بشنوین. سوال من چی است؟ سوال من این است که در شرایط امروز چگونه میشه این اتحاد شکل بگیره؟ حالا خیلی اتحاد وجود نداره متاسفانه.
0: ما براتون گفتم که دور دوم طالبان 20 سال آمادگی در دولت مرکزی افغانستان از شهر کابل بر خلیج طلای شمال صورت گرفت. طالب بار دوم که آمد هم در بین مردم ازبک و تاجیک و ترکمن حتی هزاره کار کرد. طالب هزاره هم در دور اول طالب نه تاجیک داشت نه ازبک داشت نه هزاره داشت. دور دوم
1: کامد
0: از خودش هم سرباز گیری کرده بود و وقتی که داخل شهر که و دوم در دور دوم در داخل شما کشمکش های درونی عطا محمد نور آقای محقق و جنرال دوستوم شما از نظر دور مندازین
1: فعلا چی باید شما
0: روزای آخری که و دو اینال اینجا طالب این کشمکش از ریشه اتحاد برهم زده.
1: بله آله فعلا چی
0: باید برازی باید امی موجودیت فعلی طالب با ماهیت واقعیش تعریف شود و اتحاد باز تعریف شود، نه در وجود معاملگرهایی که میخواهند که در کنار اشرف غنی وزیر مشاورش شوند سخنگویش شوند و بازی راست چپ از او شوند، بلکه در وجود نیروهای مردمی که همیشه ستم کشیدند مظلومیت کشیدند و جفا کشیدند. این حال اتحاد ما در وجود این آن و بچه احمد مسعود این آن جستجو نکنیم، در بین فرزندهای مردم جستجو کنیم که با آگاهی در برابر دی معقول ترین و کم ازینه ترین را که تلفات کمتر و دستاورد بیشتر داشته باشه و در جامعه افغانستان از انپاشیدگی های قومی قبیلوی را که امروز به اوج خود رسیده رای درمان ازی را پیدا بکنن و منافع مشترک همه مردم افغانستان و دور از هر نوع تمامیت طلبی برتر جویی رایش را پیدا کرده بتانین، ما در این جست که در غیروی اتحاد یک امر میکنی که نیست که فرمایش داده شو و او به وجود بیه.
1: درست، ولی جناب میمنگی در یک چیز بسیار اتفاق داره مخالفین، البته ایره فراموش نکنیم که او حکمت هم شمول است در او مثلا و گپ بیشتر شما تمامشان اتفاق دارند که به یک جای برسند چرا که در او نفع و منفعتشان است. میمنگی صاحب شما در حقیقت میگین که قهرمان بعدی و کسی که میتونه وضع را در افغانستان نجات بده و کسی که میتونه در برابر طالب استاد شود او از داخل افغانستان خواد بود و از جمع مردم افغانستان خواد بود و کسی که امروز ظلم و ستم طالب را حس میکنه نه فراریا، دروغگوها، فاسدا و کسایی که هنوز هم به نام مردم افغانستان خود رهبر میگن پول در میارن و خود را به اصطلاح به چه فلم ساختن. تاریخ از اینا خلاص است.
0: البته ما با شما موافق نیستم، هنوز به این شکل ما تر نمی کنم. اونا هنوز هم در بین جامعه افغانستان مردم افغانستان جای خود دارن، طرفدارای خود دارن. اگر ما گپ به این شکل مطرح بکنیم خود مردم با خود مردم میندازیم. ولی من میگم که هر کدام از اینا در جای خود قرار داشته باشه، ولی دنبال عربی را کنار بگذارن کنار بگذار که اینمی نیروهایی را که شما به هر نامنه یاد میکنین اینا هم اگر متحدانه بتانن یک جبهه را واد کنن و حتی یک سنگ به طرف طالب و به طرف تمامیت طلب ها انداخته شوه ما باید از
1: این کار نکدن دیگه.
0: اما اگر ما با خود بجنگیم، طرفدارای هم درست. محقق داره، هم مرسال دوستون داره، هم آقای عطا محمد نور داره، این اول ما از اینا خواهش
1: بله.
0: میکنیم
1: البته بله جناب میمنگی یک مسئله را به پیشتر بگوید. بله شما این کسایی را بله میمنگی صاحب جناب میمنگی شما پیشتر همون طور یک پیشنهاد کردین ولی کسایی را که شما نام گرفتین منظور گپای ما اینا نیست. مردم افغانستان فساد پیشا، دروغگویا، وطن فروشا، خائنا و دزدار خوب صحیح میشناسند و کسایی که امروز هم در چشم مردم خاک میزنه اونا را مردم افغانستان میشناسه. که تصحیح کنم صحبت شما را جناب بلخی جنبندی بس با شما باشه، در حالی که مردم به ستو آمدن، مردم به تنگ آمدن، روزگار مردم بسیار خراب است، ضرور نیست که علامت تکرار کنم، میال عید قربان است مردم نان نداره که نان بخوره، قربانی را خوب به جایش بانیم نه؟ این سرانه که خود قبلا در نظام می بودن اینا هم به اتفاق هستن، یک تعداد کسایی که پیدا شده میراثدار هستن هرچی هستن، اینا هم خوب مصروف زندگی خود هستن و به اصطلاح مردم هم مصروف دکانداری هستن، بنام مردم پول در میارن و در چکر هستن، کس نه جنگ میکنه و نه به ضد طالب استاد است. حالا واقعا فکر میکنین که می طالب پیشتر هم گفتن که قابل جمع نیست با حوزه بلخ با مردم افغانستان، خواب راحتش تا به کجا میتونه دوام داشته باشه یا آیا خواب راحت داره در این منطقه؟
2: خب خب من فکر میکنم که طالبا از آگست 2021 تا به امروز بعد از 5 سال به خوبی میدانن که اگر به صورت بالفعل فعلا جنگ گسترده مسلحانه در برابرشان در شمال و خصوص در حوزه بلخ و سایر مناطق افغانستان وجود نداره، اما به لحاظ بالقوه این منطقه طالب پذیر نیست و مشروعیت برای طالب نمیته، مقبولیت برای طالب نمیته و کوچکترین مصداقش است که هیچ کدام از رهبران و فرماندهان بزرگ این منطقه حاکمیت طالبان را نپذیرفتن، بیعت نکردن، تبعید را پذیرفتن، بیرون شدن و حداقل در روش های مختلفی، حالا اگر به صورت مستقیم مسلحانه نیست، مقاومت خودشان را ادامه دادند. یک تشویش و نگرانی گسترده در تمام مناطق که تفکر طالبانی در اونجا ریشه نداره، طالبان ایره به خوبی میدانن و میبینن و من فکر میکنم که بقای اینا تا مادام ادامه پیدا میکنه که یک سردرگمی بسیار گسترده ای در جنوب غرب آسیا وجود
1: خب
2: داره و ای یک مجالی برای تنفس و نفس
1: درست.
2: کشیدن
1: ولی در میان
2: من فکر میکنم با اندکترین
1: نظر جناب بلخی در میان شخصیت های مطرحی که مثلا در برابر طالب جنگیدن و تجربه جنگ را دارن و مردم هم دارن، مثلا مارشال دوستم، استاد عطا، محقق یا کسای دیگه یا اسماعیل خان، در این فرصت خیلی کوتاه بگوین آیا هنوز امکان یک اتحاد مثل گذشته وجود داره که اینا بتونن یک نیروی بسیار قوی را بر ضد طالب شکل بدن یا نه؟
2: امکانش 100% وجود داره اگر 3 کار صورت بگیره. اولی که موضوع سیاست رهبران تغییر بکنه نسبت به 20 سال گذشته دوره جمهوری که یک نوع طبیعتاً موضوع متفاوتی در سیاست داشتن و بحث بقا در برابر حذف شدن و نابود شدن بود.
1: درست.
2: دوم بحث به اعتمادی، من فکر میکنم که دوره ایثار هست به دلیل از اینکه تاریخ بسیار یک رشته بیرحمی است و اگر ایثار و فداکاری صورت نگیره
1: درست.
2: تاریخ متاسفانه نسبت به این آدم ها یک قضاوت متفاوت میکنه و سوم میزان امیدواری نسبت به هر عاملی که به سراغ مردم افغانستان بیاید باید کمتر شده.
1: سپاس آقای بلخی شما و آقای میمنگی که در دیدگاه مهمان من بودین و تا دیدار بعد خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: میرال حسین نماینده مسلمان پارلمان بریتانیا میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدای زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. میرال حسین نماینده مسلمان و ترک تبار بریتانیا شنبه 2 جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری اکس خود با اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داد. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. زیبالله سخنگوی طالبان در 30 ثور اعتراض‌های حقوق بشری به این اصولنامه را به اهمیت خواند و گفت که انتقادها موضوع تازه نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد. وزارت عدلیه طالبان در 24 ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صفی خوش آمدید. امروز یک شنبه 3 جوزا برابر است با 24 ماه می. سرخط خبرها: ترور و وحشت در قلب کابل، مهاجم مسلط چند تن به شمول پسر علاگل مجاهد را ترور کرد. ادامه فشار بر رسانه ها، طالبان فعالیت 3 رادیوی محلی را در قندهار متوقف کرد. برکناری کارمندان بدون اطلاع قبلیشان، اسناد نشان میدهد که طالبان 82 کارمند وزارت کار امور اجتماعی را برکنار و بستهایشان را اعلام کرده است. و واکنش اسرائیل به توافق احتمالی ایران و آمریکا، نتانیاهو میگوید که هر گونه توافق باید تهدید هسته ایران را برطرف کند. مشروع اخبار: منابع محلی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران استخبارات و ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان رادیوی محلی تحسین القرآن، سانگ و زمال زیور را در این ولایت متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یک شنبه 3 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این رسانه ها را به دلیل نداشتن جواز رسمی پرداختن مالیات و نشرات غیر معیاری بسته است. طالبان گفته است که بر رادیوهای محلی دیگر در قندهار نیز توصیه کرده تا نشرات خود را مطابق اصول اسلامی تنظیم کنند. در همین حال کارکنان رادیوهای محلی میگویند که ریاست استخبارات طالبان و شورای علما در روند تمدید جواز نشرات و مسائل مالیاتی برای آنان مانع ایجاد میکنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پسر علاگل مجاهد و پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظ او، روز یکشنبه در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفته که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاهد نیز کشته شده است. پیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده، بزرگترین بازار تبادله ارز در کابل، خبر داده بودند. منابع گفته بودند که یک فرد مجهز به کلاشینکوف و چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله کشته و زخمی بر جا گذاشته است. علاگل مجاهد نماینده پیشین مردم در مجلس نمایندگان در حال حاضر در زندان طالبان به سر میبرد. او پس از سقوط دولت پیشین به ترکیه پناهنده شد و مدت در آن کشور اقامت داشت. سپس از طریق کمیسیون دعوت طالبان به افغانستان بازگشت. با این حال طالبان او را به اتهام قتل یکی از جنگجویان خود بازداشت و زندانی کرده است. سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در 23 سر اعلام کرد که مجاهد مظنون به قتل فرد به نام قاری سیدالله است. ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان امروز در پیام به مناسبت فرارستن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواسته که ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او حفظه که هر کسی در دنیا ظلم کند به هر اندازه ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن هزیج گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هیبت الله آخونزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشور اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره‌ای به حقوق زنان و دختران نشده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با آصف صدیقی، معاون مجلس صنایع افغانستان.
1: سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگد. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگد که نباید که مانی تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که مادن افغانستان در انحصار خود قرار بدی، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بدی، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در بدر خاک به سر باشد، نباید که در افغانستان ملت بدبتری شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معنی است که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله یا 20 ساله بوده باشد آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکند؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنند که دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده. ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستن، اینا جابر هستن، اینا در حقیقت افغانستان غصب کردن، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، افغانستان را به گورستان مبدل ساختن، افغانستان را به محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغان ها از او باید فرار بکنند به خاطر بعد ساوردن تعلیم دخترایشان بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد، مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر بعدش آوردن یک لقمنان باید کنار افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میرد، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولای هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. یعنی در کل در مجموع فقط میمزرمای کل زما فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه بس.
0: ادامه خبرها. میرالحسین نماینده مسلمان پارلمان برتانیا میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر طالبان قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدای زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. میرالحسین نماینده مسلمان ترکتبار برتانیا شنبه دوم جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری خود نوشته که اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داده است. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی می‌داند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکاندنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشت. روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض آمیز شدند. گزارش از همکارم محب مدثر.
2: دانی قدر امیر المومنین حفظه الله دولت سمیگن فرمان به نکاح که دنجلی رضایت شرط ده سوک نشی کولای چه پیجباری نکاح کری که دنجلی لخواه خبرات نکاح تر سرشی حق لري چې د فسخې په موخه به حاکمو ته شکایت وکړي.
3: این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش‌های جهانی به اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است. پدیده‌ای که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شمار از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می‌کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسد که خانواده‌هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می‌دهند تنها می‌توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تأکید می کنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر می کند.
4: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفته. یعنی نه تنها ای که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه، در حال حاضر متاسفانه با ای اصولنامه یا با ای فرمانی که هبت الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که ای یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
3: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصولنامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدند، قوانین تازه طالبان که به کودک همسری رسمیت می بخشد، داغ تازه بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: ادامه خبرها. بر پای اسناد رسیده به افغانستان تن نیشتن، طالبان 82 کارمند وزارت کار امور اجتماعی را برکنار کرده است که کارمندان این وزارت در تماس با افغانستان تن نیشتن گفتند طالبان هفته گذشته بستای آنها را بدون اطلاع قبلی به اعلان گذاشته است. به گفته آنها در پی این اقدام ده ها کارمند این وزارتخانه وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. یکی از کارمندان که در پی این اقدام طالبان بیکار شده به افغانستان تنشتن گفت که پیش از حاکمیت طالبان بر اساس رقابت آزاد به این وزارت رای یافته بود و بیش از 10 سال است که در این وزارت کار کرده است. وزارت کار امور اجتماعی طالبان اعلام استخدام منتشر کرده و گفته است که برای جذب افراد شایسته و متخصص 82 بست را در این وزارت به اعلان سپرده است. همزمان با برنامه ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. او گفته است که جز حمایت از مخالفان دموکراتیک طالبان و نمایندگان زنان، افغانستان رای دیگر وجود ندارد. همکارم سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
5: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پیچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بیرحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
6: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
5: پیچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
7: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار اون فعالیت‌هایش در کشور ادامه بدن. تحریم ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که میتونه دولت‌های خودکامه را و در این خصوص طالبان را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست بردارد.
5: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تا نشنر هستید. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهای این جبهه شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار داده است. این جبهه روز یک شنبه 3 جوزا در اکس ادعا کرد که در این حمله یک عضو طالبان کشته و 3 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره ندای جبهه آزادی چیزی نگفته است. روز گذشته نیز این جبهه گفته بود که یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را هدف حملات راکتی قرار داده است. جبهه آزادی افغانستان از گروه های مسلح مخالف طالبان است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت شمار از حملات علیه افراد، موترها و پاسگاه های طالبان را بر عهده گرفته است. ناله های خانواده جوانی که از بیکاری و فقر خودکشی کرد، یک جوان تحصیل کرده در کابل به دلیل فقر و بیکاری خودسوزی کرد و در بیمارستان جان باخت، مرگ او بحران شدید گرسنگی در افغانستان را دوباره برجسته ساخته است. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
8: این فریاد یک خانواده است، صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید.
9: تحصیل کرده بود، پنتون خلاص کرده بود، سال پنتون خان شهادت نامه داشت، یه جای داد کسی برش کار نداد، مجبور شد از به خود کشی زد.
8: شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگ دستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست، نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
10: پارسال هم ماش های ما مانده بود، این سال هم ماش های ما مانده، پارسال هم یک ماه سه ماه ما را ماش ما را خورده، نیش رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست، نه برای ما ماش هست، نه دیگه، نه کار، نه روزگار، کرای خانه، بعدن، آگه سب جنجال دوچار است.
8: پنج سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنان برای کودکانشان سرگردانند.
11: مشاهده کنه این تانگ تل دسته کلکانه افتتا می شود. سر در پا افغانی در یک لیتر تل یک لیتر گاز تخفیف دارد. هزاران موتر یه منتظر می تخفیف است و هزاران نفر با گازهای یک کیلویی و دو کیلویی و سه کیلویی آمده که بدر به خانه خود گاز بگره. و طالبا هم سوته در دستش از مردم از زده میره و پراگنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
8: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کرده.
12: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
8: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
13: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودند و به اساس رقابت آزاد ما بوده بودند و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدند. حال نه قانونی بسته ما را اعلان سپردند و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره حق گرفتن فرم نداریم و حق اشتراک در امتحان نداریم. نفرهای جدید جذب میشه و طبعا از اطرافی های خود مقامات فعلی میباشه.
8: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان به کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
0: افغانستان بار دیگر زیر آور حوادث طبیعی نفس می کشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات، قندهار و کنر خسارات گسترده بر جان گذاشته است. افغانستان کشور است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی‌های بیهم، اکنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیرقابل پیش‌بینی روبرو شده است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوا در منطقه می‌دانند. پرسش مهم این است که افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نجیب صدید، کارشناس مسائل آب.
14: افغانستان تو بگویم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر است از وضعیت جوی جهان. یعنی وقتی که ما وضعیت جهانی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره، او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او را به نام النینو میگن، او در حال شکل گیری است و این النینو به نام النینو فوق العاده یا سوپر النینو یاد میشه و یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه و این به این معنی است که یک النینو فوق العاده در حال شکل گیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال این النینو باعث ازی شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی و خشکسالی باعث قحطی شد و حتی به اساس تخمین‌ها 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتن و در بسیار کشورهای دیگه خشکسالی‌ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا، در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو می باشن بارندگی ها بسیار در شدید میشه و این در حقیقت ما فعلا وضعیت را که در افغانستان می بینیم، این در حقیقت تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان می بینیم. فعلا بارندگی شدید منطقوی و همچنان توان با رعد و برق و بادهای شدید.
15: آقای صدید، برای وضعات بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
14: خب من تو که ذکر کردم اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر، این یک تفاوت انرژی یا تو بگویم که در بعض مواقع سال همه آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه و در بعضی حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین و بعضا وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میایه و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه بازی را به نام حالت النینو میگه و حالت النینو باز اما تک میادواری کردم برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است بخاطر خشکسالی بسیار مدهش و بار میره.
0: ادامه خبرها. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هست این کشور را برطرف کند. با گفته این نتانیاهو این به معنای برچیده شدن تاسیسات اتمی و خارج کردن مواد هسته‌ای غنی شده آن از خاک ایران است. او حفظد که این جمع بندی بعد از گفتگوی تلفنی شب گذشته شنبه دوی جوزا با دونالد ترامپ به دست آمده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اکس نوشته که رئیس جمهور آمریکا حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبهه‌ها به شمول لبنان را مورد تایید قرار داده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی.
16: رویدادهای جهان.
0: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خطاهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیکی خطاهن را دچار آتش سوزی کرده است. آج نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. به گفته مقام ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخشی از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فرا خواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیر نظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به غیر نظامیان خوانده است. مقام های محلی میگویند که بررسی درباره انفجار آغاز شده است. مقام های سی در کویته پس از انفجار در شفاخانه های دولتی حالت اضطراری اعلام کرد و کارمندان سیهی را فرا خواندند. گزارش ها می رساند که شمار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. شباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. به گفته آقای شریف، مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در این گفتگوها نمایندگی پاکستان را بر عهده داشته و تلاش‌های مهمی برای پیشبرد روند صلح انجام داده است. او تاکید کرد که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در 2 دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود. گفتگوهایی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد. فون در لاین حفظده که اروپا با شراکای بین‌المللی برای بهره گیری از این فرصت و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که به توافق نیاز داریم که واقعا با کاهش تنش ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتیرانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنان گفته که جمهوری اسلامی باید اقدامات ثبات کننده در منطقه چی به صورت مستقیم و چی از طریق نیروهای نیابتی و نیز حملات مکرر را بی‌دلیل به همسایگانش را متوقف کند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس می کشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث افغانستان دست کم 28 تن در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک منازلشان شدند. این در بیش از 17 ولایت رخ داده. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی‌های پیهم، اکنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوا در منطقه می‌دانند. اما پرسش مهم این است که آیا افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نجیب‌الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. سدید صاحب بسیار خوش آمدین. یک پرسش را که ما در صفحات مجازی متوجه شدم، مردم میپرسن که چرا در فصل بهار ما شاهد چنین رویدادهای طبیعی بسیار وحشتناک و ویرانگر هستیم. آیا این وضعیت در سالهای گذشته در این فصل کماکان عادی بود؟
2: با عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. ببینین، افغانستان تو بگویم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر است از وضعیت جوی جهان. یعنی وقتی که ما وضعیت جهانی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره، او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او را به نام النینو میگن، او در حال شکل گیری است و این النینو به نام النینو فوق العاده یا سوپر النینو یاد میشه و یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه و این به این معنی است که یک النینو فوق العاده در حال شکل گیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال النینو باعث شده شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی باعث قحطی شد و حتی به اساس تخمین‌ها 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتن و در بسیار کشورهای دیگه خشکسالی ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا، در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو می باشه بارندگی ها بسیار زیاد شدید میشه و این در حقیقت ما فعلا وضعیت را که در افغانستان میبینیم، این در حقیقت امو تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان میبینیم. فعلا بارندگی شدید منطقوی و همچنان توأم با رعد و برق و بادهای شدید.
1: آقای سدید، برای وضعات بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
2: خب همونطور که من ذکر کردم، اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر، این یک تفاوت انرژی یا تو بگویم که در بعض مواقع سال همی آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه و در بعض حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین و بعضا وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میایه و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه بازی را به نام حالت النینو میگه و حالت النینو باز همونطور که یادآوری کردم برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است به خاطر خشکسالی بسیار مدهش به بار میاره. همونطور که یادآوری کردم بسیار کشورهای غلجات تولید میکنن برای خشکسالی به بار میاره و این امو سال

0: 18 سال افتک مثال دادم قطعی که شد به می خاطر بود که خوشسالی در بسیار شاهد بود. اما
1: بله
0: برعکس بر منطقی ما مثل افغانستان، ایران و مثلا همین کل در حقیقت شرق میانه و آسیای مرکزی، برای مناطقی بسیار بارندگی به اندازه بیش از حد رو بار میاره. حتی در
1: یعنی آقای صدید، ما عملا وارد النینو شدیم.
0: دقیقا به اساس بعض تعریف های فعلا داخل النینو یا به سمت بسیار شد، یعنی فکر کنیم که یک دو هفته آینده النینو شکل میگیره به اساس تعریف. اما در کل وقتی که حتی پیش از اینکه به النینو داخل شوین، شما جهت بادهای فراقارایی طور میشه که در منطقه ما سمت بادها در قطع سعودی شکل سعودی به خود میگیره و این شکل سعودی به خود میگیره، مقدار زیاد رطوبت را از تمام مناطق در قطع به این منطقه ما میانه و در این منطقه وقتی شکل سعودی به خود میگیره باعث تشکیل ابر میشه. و ابر هم واضح گپ است که در وقت در زمان تابستان و خصوص وقتی که هوا گرم میشه در منطقه ما، این باز ابرها بسیار زیاد سنگین، ابرهای سنگین شکل میگیره، بخاطر که مثلا اگه درجه حرارت اتمسفر زمین یک درجه هم تغییر کنه از حالت اوسط، همین بخارات هوا یا همین ذرات هوا 7% آب بیشتر در خود میتونه نگه داره و این باعث میشه که ابرهای سنگین شکل بگیره. و ابرهای سنگین وقتی شکل میگیره، باز ابرهای سنگین یک خاصیت داره که زودتر متراکم میشه و در یک منطقه بسیار کوچک باعث بارندگی میشه. و این چیزی که ما در افغانستان میبینیم همیشه وقتی که در موسم گرما موجای بارندگی به منطقه ما میرسه، این باعث بارندگی بسیار منطقوی، یعنی از دید گستردگی گسترده نیست، بسیار کوچک است در یک منطقه خاص اما بسیار شدید است. ما در بغلان شاهدش بودیم، در بدخشان شاهدش بودیم، چند روز پیش به طور مثال در قسمت‌های کاپیسا و جای شاهدش بودیم که بسیار داشت شدید بود و باعث تلفات شد. و این تلفات هم به اندازه یه ارقام تکاندهنده است. 28 نفر در یک هفته گذاشته بسیار یک رقم تکاندهنده است، با وجود که بارندگی بسیار زیاد گسترده نبود اما بسیار منطقی و شدید بودن.
1: آقای صدید، اگر به گفته شما دو سه هفته بعد النینو به مو مرحله اساسی خود برسه، بین در کانتکست افغانستان اگر صحبت کنیم، ما شاید چی رویدادهای چی حالت جوی و اقلیمی خود بودیم؟ آیا بس موج گرمای شدید، کمابی و خشکسالی روبرو خود شدیم؟
0: خب النینو بر تابستان زیاد در افغانستان تحولاتی که میاره ای است که قسمت‌های شرق افغانستان، یعنی جنای شرق یا جنوب کوهای هندوکش که ولایات شرقی و جنوبی افغانستان میشن، در این ولایات بسیار گرمی را به بار میاره، به خاطر که هندوستان هم به اندازه گرم میشه، پاکستان هم به اندازه گرم میشه و همی فصل بارندگی مونسون هندوستان بسیار ضعیف میباشه و به خاطر هر چی بر اندازه که ضعیف باشه، گرمی در افغانستان و در این کشورها بسیار بلند میره. بنان ما باید انتظار داشته باشیم که در چند ماه آینده کشور ما به اندازه گرم شود. تنها شاید شمال افغانستان و شمال غرب افغانستان، بعض ولایات مرزی شاید احتمال داره که وضعیتشون حالت نرمال باشه، یعنی هم گرمی حالت نرمال داشته باشن. اما متباقی افغانستان درجه حرارتش تا 3 درجه بلندتر از مصرات اوسط، تا 3 درجه بلندتر از حالت نرمال میتونه بلند بره. حتی در بعضی حالاتی که امواج گرمی داشته باشیم میتونه تا 8 درجه سانتیگراد بلندتر از حالت نرمال باشه. این به این معنی است که به طور مثال در ماه جوزا فرض کنیم در 25 جوزا درجه حرارت شهر کابل 32 درجه به صورت نرمالش است. اینا شما جمع 8 کنین گپش این 40 درجه سانتیگراد میرسه. به این خاطر وقتی من میگم از حالت نرمال بلند میتونه امواج گرمی به بار بیاره، به این شکل آدم باید ایره طرفت تفصیل کنم.
1: و مطمئنن تأثیر روی منابع آبی هم خود گذاشت؟
0: بلکل، ما بس درجه را ذکر کردم، بارندگی خدایی و فصل ما افغانستان نداریم و مونسون بارندگی ضعیف است. بارندگی در شرق افغانستان امسال شاید ضعیف باشه از نسبت به حالت نرمال. باقی افغانستان فصل بارندگی در این مدت نداره، در تابستان تنها در خزان دوباره شروع میشه. و از طرف دیگر در جنوب غرب افغانستان بادا هم بسیار زیاد بادای شدید میوزه و تاثیرات از این سه پارامتر که من ذکر کردم واضح گپ است که بالای بحث آلودگی هوا تاثیر داره، چون هر چقدر بادهای شدید در جنوب غرب افغانستان باشه تا کابل بادها میتونه که هوا را آلوده بسازه. بحث زراعت آب، اکبر زراعت شما یادآوری کردین، بدون شک حتی باعث انقراض آب در یک متری سطح زمین میشه، یعنی رطوبت خاک هم کاملا کاهش پیدا میکنه و کمبود آب واضح است که در تا خزانه، یعنی متوقع است که تا خزانه وضعیت آبی افغانستان گرچه در بعض قسمت ها بارندگی کرده اما میتونه که سطح زمین به اندازه خشک شود. اما چیزی که کاملا یعنی به احتمال زیاد قوی گفتم میتونه نیست که زمستان پیشروی باز افغانستان چون ال نینو است بسیار بارندگی زیاد را میتونه دریافت کنه، چون در تمام سالهایی که در اقیانوس آرام ال نینو بوده افغانستان بارندگی به با مراتب زیادتر از حالت نرمال داشتن.
1: آقای سدید، ال نینو اساسا دوام میاره برای چند سال پی هم یا ای که با گذشت فصل ها دوباره سال بعدش به حالت عادی میتونه تغییر بکنه؟
0: دقیقاً سوال بسیار زیاد مهم است. ال نینو تا حال را زیادترین وقتی که دوام کرده 18 ماه بوده، یعنی کمترین وقت 6 ماه، 3 ماه تا 6 ماه دوام کرده، اما زیادترین طولانی ترین ال نینو در تاریخ که ثبت شده بوده 18 ماه بوده. بنام ما توقع نداریم که از 1.5 سال زیاد دوام کنه، اما بعد از او یا حالت خونسا میره یا پس بلنینو میره. اگر بلنینو بره باز منطقی ما متاسفانم دچار خشکسالی و کمابی میشه و واضح است که بعض اختلالات میان فصلی میتونه که یکان سال را بهتر بسازه، اما در کل در مجموع این منطقه ما وقتی ال نینو باشه خشکسالی میشه. اما ما در نیمی 4 سالی که گذشت تنها یک ال نینوی 3 ماه 4 ماه داشتیم، متبقی نیمی 4 5 سال گذشته از سال 2021 به طرف مکمل ال نینو بود. به می خاطر است که می 5 سال نه امسال سال پنجم است مکمل این منطقه ما کمتر آب کمتر از حالت نرمال داشت، بارندگی کمتر از حالت نرمال داشت. تنها امسال که می وضعیت به صورت ال نینو به صورت ال نینو در تغییر کرد، ما بارندگی بهتر دریافت کردیم، اما بازم وضعیت از حالت نرمال کده کمتر از بسیار ساعات بارندگی که کده از حالت یک سال نرمال کده کمتر است. اما همونطور که شما یادآوری کردین ال نینو امسال زمستان همراه با اساس مطالعات مراکز معتبر امسال زمستان ال نینو حاکم است و ای به این معنی است که امسال زمستان یک زمستان شاید شدیدتر در منطقه ما در حقیقت با بار بیایه یا شکل بگیره یا بارندگی بسیار زیاد شدید باشه یا در اوایل خزان یا در قد یا در اوایل زمستان و یا در آخر زمستان. نظر به ایست که چی گونه وضعیت شکل میگیره، اما در آخر سال بدون شک بارندگی و مراتب بیشتر از حالت نرمال میداشته باشه افغانستان و منطقه.
1: پس آقای سدید، با نظر داشته دوام ال نینو 5 سال یا اگر بگویم 3 سال آینده مطمئنن که تغییرات جدی را بر وضعیت محیط زیستی و منابع آبی به افغانستان وارد میکنه؟
0: برای یک کشور به خاطر از این که بتانه یا مثلا از یک وضعیت خوشسالی در حقیقت نجات بیافته به یک وضعیت نرمال برگرده با تغییرات اقلیمی که ما در دو دهه بخصوص شاهد و شاکای اقلیمی هستیم، تنها بارش میزان نزولات آسمانی نمیتونه که وضعیت بهبود پیدا کنه ببخشه. به خاطر از این که نزولات آسمانی یا بارندگی ها وقتی شما زیربنا نداشته باشه، این وقت زراعتتان بسیار زیاد زراعتی که 70% آب افغانستان در او سکتور به مصرف میرسه بسیار زیاد کهنه و قدیمی و غیر مؤثر باشه، او زیاد نمیتونه برای شما مؤثر تمام شد، بجز از این که باعث سیلاب ها میشه، بجز از این که در حقیقت باعث تخریب و حتی تلفات میشنه. این هم باید نظر بگیریم. بنان ما تنها به این هم باید خوشبین نباشیم. خوب زمستان بارش در پیش رو داریم، اما اگر هوا گرم باشه و زمستان به خاطر تغییرات اقلیم هوا گرم در این منطقه باشه، خب این بارندگی به شکل برف نباشه، به شکل باران صورت بگیره، بازم جای نمیگیره. تنها
2: بله.
0: وقتی که زمستان یعنی بارنده بارش کم باشه، برف در جای زیاد باشه، بر افغانستان موثر بوده میتونه، چون به صورت طبیعی افغانستان کوهای هندوکشی بارندگی ها به شکل برف ذخیره میکنن و آیستا حساب میشه و بعد آبای زیرزمینی رو میتونه تغذیه کنه. اما در غیر از او اگه به شکل باران صورت بگیره که احتمال زیاد است که همتو شوه به خاطر گرم بودن جو زمین، باز در او حالت یک کشور بدون زیربنا و بدون مدیریت سالم باز نمیتونه که از این فرصت استفاده درست انجام بده. به اون خاطر است که ما در حالت ال نینو هم تنها خوشبینی از این نباید داشته باشیم که متضرر نمیشیم، بلکه اگر باران های شدید شکل بگیره خب واضح است متضرر هم میشیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفته مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: ما
2: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
10: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خط آهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیکی خط آهن را دچار آتش سوزی کرده است. واژ نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. به گفته مقام ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخشی از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیر نظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به غیر نظامیان خوانده است. مقام های محلی میگن که بررسی درباره انفجار آغاز شده است. مقام های صحی در کویته پس از انفجار در شفاخانه های دولتی حالت اضطراری اعلام کرد و کارمندان صحی را فراخواندند. گزارش ها می رساند که شمار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شهباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. با گفته آقای شریف، مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در این گفتگوها نمایندگی پاکستان را بر عهده داشته و تلاش‌های مهمی برای پیشبرد روند صلح انجام داده است. او تاکید کرده که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در دو دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود، گفتگوهایی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت. رسانه‌های آمریکا هویت مرد مظنون به تیراندازی نزدیک کاخ سفید را که با گلوله ماموران کشته شد، نصیر بهسد 21 ساله و اهل ملن اعلام کردند. طبق گزارش‌ها نصیر بهسد بیشتر نیز با سرویس مخفی آمریکا برخوردهای داشته است. سوابق نشان می‌دهد که او بیشتر خود را عیسی مسیح خوانده بود. در شبکه‌های اجتماعی منتسب به بهسد پست دیده می‌شود که به نظر می‌رسد تهدید علیه ترامپ مطرح کرده و در پست دیگر نوشته بود من در واقع پسر خدا هستم. در یک مورد به طور اجباری در یک بیمارستان روان‌پزشکی بستری شده بود و در مورد دیگر زمانی که مدعی شده بود او عیسی مسیح است از سوی پلیس محلی بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه دادگاهی ماموران تا تابستان گذشته چندین بار در نزدیکی کاخ سفید با بسد مواجه شده بودند. در این سند آمده است که او به دلیل پرسو زدن در محوطه کاخ سفید و پرسوجو درباره نحوه دسترسی از نقاط مختلف ورودی برای سرویس مخفی شناخته شده بود. اکسیوز روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. این در حالی است که برخی رهبران منطقه در تماس با ترامپ خواستار توافق با جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش اکسیوز، نتانیاهو نگران پیشنویس توافقی است که در حال حاضر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی روی میز است. این رسانه روز شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربستان، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفتگو کند. یک منبع آگاه به این رسانه گفته که چند نفر از این رهبران از ترامپ خواستند که این توافق را بپذیرد. در همین حال دونالد ترامپ به اکسیوس گفت تا ساعت دیگر با مذاکره کنندگان آمریکا دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی کند و احتمالاً تا یک شنبه درباره احتمال توافق و یا سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. در کمتر از 3 ماه گذشته 4 زن از اعضای کابینه ترامپ یا برکنار شدن یا از سمت خود کنارگیری کردند. هرچند دلایل رسمی اقدامات اختلافات مدیریتی و جنجال‌های سیاسی عنوان شده است، اما در برخی گزارش‌ها به تنش‌های داخلی و نحوه تعامل با زنان در ساختار قدرت نیز اشاره شده است. این برکناری‌ها و کنارگیری‌های پی در پی بار دیگر بحث‌ها درباره نحوه مدیریت اختلافات در حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جایگاه زنان در حلقه قدرت او را برجسته کرده است. رهبر تحریک طالبان پاکستان روز شنبه در پیام عیدی خود اعلام کرد که با مناسبت عید قربان به مدت 3 روز آتش بس برقرار خواهد شد. با این حال نورولی مسعود هشدار داده است که در صورت هر گونه اقدام از سوی ارتش پاکستان بان پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه‌ای که روز شنبه سوی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP منتشر شد، نورولی مسعود گفت که در روزهای 10، 11 و 12 ماه ذوالحجه، روزهای عید قربان، آتش بس برقرار خواهد بود. بر مبنای گزارش های رسانه های پاکستانی، پس از استیلای طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان بر علیه نیروهای امنیتی و تأسیسات دولت پاکستان افزایش چشمگیری یافته است. این حملات در برخی مناطق مرزی و ناامن، به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان بیشتر گزارش شده و نگرانی های امنیتی را در داخل پاکستان افزایش داده است. خبرگزاری دولتی آناتولی روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سازمان اطلاعات این کشور با همکاری نهادهای اطلاعاتی سوریه 10 فرد مظنون به عضویت در گروه داعش را در سوریه بازداشت و سپس به ترکیه منتقل کرده است. با گفته مقامات، بازداشتگان همه شهروندان ترکیه هستند. مقامات امنیتی ترکیه گفتند که این افراد در جریان یک عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی ترکیه و دستگاه اطلاعاتی سوریه بازداشت شدند. با گفته آنها، بازداشتگان با حملات پیشین در ترکیه ارتباط داشتند. خبرگزاری ترکی گزارش داده است که یکی از مظنون با عاملان بمبگذاری مرگبار سال 2015 در ایستگاه قطار انقره در ارتباط بوده، حمله که بیش از 100 کشته بر جا گذاشته بود. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد. فون در لاین افزوده که اروپا با شرکای بین‌المللی برای بهره گیری از این فرصت و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که به توافق نیاز داریم که واقعا با کاهش تنش‌ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتی جانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنان گفته که جمهوری اسلامی باید اقدامات ثبات کننده در منطقه، چی به صورت مستقیم و چی از طریق نیروهای نیابتی و نیز حملات مکرر را بی دلیل به همسایگانش را متوقف کند. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شمار از شنوندگان ایران در پیام‌های از مخالفت با هر گونه توافق، ناامیدی از بازیگران خارجی و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی در داخل کشور سخن گفتند. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است، پیام‌های ارسالی برخی شنوندگان ایرانی نشان می‌دهد که بخش از افکار عمومی این تحولات را نه به عنوان نشانه از کاهش بحران بلکه ادامه روند می‌دانند که با گفته آنها مردم ایران را به قربانی سیاست تبدیل کرده است. بخش از این پیام‌های ارسال شده به ایران انترنشنال حاکی از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات و بازیگران خارجی است. یکی از شنوندگان با اشاره به هزینه‌های انسانی سال‌های گذشته نوشته است که دیگه امید به ترامپ نداریم، خودمان کار را تمام می‌کنیم. کانال 14 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد سیاسی نوشته که اسرائیل به آمریکا اعلام کرده که چه توافق با جمهوری اسلامی حاصل شود و چی نشود، آزادی عمل خود برای عملیات در همه جبهه ها از جمله لبنان را حفظ خواهد کرد. واینت به نقل از یک منبع نوشته که بنیامین نتانیاهو در تماس با دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبهه ها از جمله لبنان حفظ خواهد کرد و ترامپ هم از این موضوع حمایت کرد. بر اساس گزارش واینت، ترامپ در این تماس گفته در مذاکرات با جمهوری اسلامی برخواست های همیشگی خود برای برچیدن برنامه هسته‌ای و خارج کردن همه ذخایر اورانیوم غنی شده از خاک ایران با فشاری خواهد کرد. مسعود پزشکیان در نشست با مدیران سازمان صدا و سیما گفته که بندر نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه آسیب‌هایی که در پی شرایط جنگی تشدید شده، احساس مسئولیت جدی دارم و با تمام توان در حال تلاش برای کاهش فشارها بر مردم هستم. و افزوده که باید شرایط فراهم شود که فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد و همه مردم فارغ از گرایش‌های مذهبی و فکری با عزت و کرامت زندگی کنند. دغدغه مردم دغدغه ماز همانطور که دغدغه رهبر شهیدمان نیست بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته که تازه ترین پیگیری ها نشان میدهد که آمریکا دوباره در زمینه آزاد کردن داروهای بلوک شده دبه کرده و تلاش دارد این منابع را نسیه و حواله با آینده کند. اما مسئولان جمهوری اسلامی میگن که از این خط قرمز کوتاه نمی آیند. این خبرگزاری هفته که جمهوری اسلامی تنها در شرایط حاضر به مذاکره با واشنگتن می شود که منافع ملموس اقتصادی به همراه داشته باشد و در این راستا یکی از محورترین این منافع آزادسازی دریاهای بلوکش نباشد.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: صدای شما
15: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 3 جوزا برابر است با 24 ماه می. سرخط خبرها: ترور و وحشت در قلب کابل، مهاجم مسلط چند تن به شمول پسر علاگل مجاهد را ترور کرد. ادامه فشار بر رسانه ها، طالبان فعالیت 3 رادیوی محلی را در قندهار متوقف کرد. برکناری کارمندان بدون اطلاع قبلیشان، اسناد نشان میدهد که طالبان 82 کارمند وزارت کار امور اجتماعی را برکنار و بستهایشان را اعلام کرده است. و واکنش اسرائیل به توافق احتمالی ایران و آمریکا، نتانیاهو میگوید که هر گونه توافق باید تهدید هسته ای ایران را برطرف کند. مشروع اخبار: منابع محلی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران استخبارات و ریاست ارتباط و فرهنگ طالبان رادیوی محلی تحسین القرآن، سانگا و زمال زیور را در این ولایت متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یک شنبه 3 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این رسانه ها را به دلیل نداشتن جواز رسمی و پرداختن مالیات و نشرات غیر میاری بسته است. طالبان گفته است که بر رادیوهای محلی دیگر در قندهار نیز توصیه کرده تا نشرات خود را مطابق اصول اسلامی تنظیم کنند. در همین حال کارکنان رادیوهای محلی میگویند که ریاست استخبارات طالبان و شورای علما در روند تمدید جواز نشرات و مسائل مالیاتی برای آنان مانع ایجاد میکنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پسر علاگل مجاهد و پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظ او، روز یکشنبه در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفته که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاهد نیز کشته شده است. پیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده، بزرگترین بازار تبادل ارز در کابل، خبر داده بودند. منابع گفته بودند که یک فرد مجهز به کلاشیکوف و چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله کشته و زخمی بر جا گذاشته است. علاگل مجاهد، نماینده پیشین مردم در مجلس نمایندگان، در حال حاضر در زندان طالبان به سر میبرد. او پس از سقوط دولت پیشین به ترکیه پناهنده شد و مدت در آن کشور اقامت داشت. سپس از طریق کمیسیون دعوت طالبان به افغانستان بازگشت. با این حال طالبان او را به اتهام قتل یکی از جنگجویان خود بازداشت و زندانی کرده است. سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در 23 سور اعلام کرد که مجاهد مظنون به قتل فرد به نام قاری سید الله است. ملا حبت الله خانزاده، رهبر طالبان، امروز در پیام به مناسبت فرارستن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواسته که ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او حبسته که هر کسی در دنیا ظلم کند به هر اندازه ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا حبت الله آخونزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره‌ای به حقوق زنان و دختران نشده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با آصف صدیقی، معاون مجلس صنایع افغانستان.
1: سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگد. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگد که نباید که مانی تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که مادن افغانستان در انحصار خود قرار بدین، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بدین، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در بدر خاک بسر باشد، نباید که در افغانستان ملت بدتری شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معنی است که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله یا 20 ساله بوده باشد، آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکند؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان، از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنند که دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده. ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستن، اینا جابر هستن، اینا در حقیقت افغانستان غصب کردن، اینا مردم افغانستان رو به گروگان گرفتن، افغانستان رو به گورستان مبدل ساختن، افغانستان رو به محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغان ها از او باید فرار بکنند به خاطر بعد ساوردن تعلیم دخترایشان بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد، مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر بعدش آوردن یک لقمه نان باید کونا افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. اینه در کل در مجموع فقط میمزرمای کل زما فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه بس.
0: ادامه خبرها، میرالحسین نماینده مسلمان پارلمان برتانیا میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر طالبان قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدای زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. میرالحسین نماینده مسلمان ترکتبار برتانیا شنبه دوم جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری خود نوشته که اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داده است. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میداند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکاندنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشت. روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض آمیز شدند. گزارش از همکارم محب مدثر.
2: در قدر امیر المومنین حفظه الله دولت میگن فرمان به نکاح که دنجلی رضایت شرطه سوق نشی کولای چه پیجباری نکاح کری که دنجلی لخواه خبرات نکاح تر سرشی حق لري چې د فسخې
3: په موخه محاکمه ته شکایت وکړي. این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش‌های جهانی به اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است. پدیده که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شماره از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می‌کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسد که خانواده‌هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می‌دهند تنها می‌توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تاکید می کنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر می کند.
4: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفتن، یعنی نه تنها ای که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه، در حال حاضر متاسفانه با ای اصولنامه یا با ای فرمانی که هبت الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که ای یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
3: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصولنامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدند، قوانین تازه طالبان که به کودکان سری رسمیت می‌بخشد، داغ تازه بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: ادامه خبرها. بر پای اسناد رسیده به افغانستان تنشتان، طالبان 82 کارمند وزارت کار امور اجتماعی را برکنار کرده است که کارمندان این وزارت در تماس با افغانستان تنشتان گفتند طالبان هفته گذشته بستای آنها را بدون اطلاع قبلی به اعلان گذاشته است و گفته آنها در پی این اقدام ده ها کارمند این وزارتخانه وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. یکی از کارمندان که در پی این اقدام طالبان بیکار شده به افغانستان تنشتان گفت که پیش از حاکمیت طالبان بر اساس رقابت آزاد به این وزارت رای یافته بود و بیش از 10 سال است که در این وزارت کار کرده است. وزارت کار امور اجتماعی طالبان اعلام استخدام منتشر کرده و گفته است که برای جذب افراد شایسته و متخصص 82 بست را در این وزارت به اعلان سپرده است. همزمان با برنامه ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. او گفته است که جز حمایت از مخالفان دموکرات طالبان و نمایندگان زنان، افغانستان رای دیگر وجود ندارد. همکارم سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
5: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پیچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بی‌رحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
6: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
5: پیچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
7: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار اون فعالیت‌هاش در کشور ادامه بدن. تحریم ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار تحریه است که میتونه دولت‌های خودکامه را و در این خصوص طالبان را مجاب بکنه تا از نقض حقوق بشری دست بردارد.
5: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنر هستید. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهای این جبهه شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار داده است. این جبهه روز یک شنبه 3 جوزا در اکس ادعا کرد که در این حمله یک عضو طالبان کشته و 3 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره ندای جبهه آزادی چیزی نگفته است. روز گذشته نیز این جبهه گفته بود که یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را هدف حملات راکتی قرار داده است. جبهه آزادی افغانستان از گروه های مسلح مخالف طالبان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت شمار از حملات علیه افراد، موترها و پاسگاه های طالبان را بر عهده گرفته است. ناله های خانواده جوانی که از بیکاری و فقر خودکشی کرد. یک جوان تحصیل کرده در کابل به دلیل فقر و بیکاری خودسوزی کرد و در بیمارستان جان باخت. مرگ او بحران شدید گرسنگی در افغانستان را دوباره برجسته ساخته است. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
8: این فریاد یک خانواده است، صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید.
9: تحصیل کرده بود، پنتون خلاص کرده بود، سال پنتون خان شهادت نامه داشت، یه جای داد کسی برش کار نداد، مجبور شد از به خود کشی زد.
8: شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگ دستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست، نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
10: پارسال هم ماشای ما مانده بود، این سال هم ماشای ما مانده، پارسال هم یک ماه سه ماه ما را ماشای ما را خوردن. این چه رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست، نه برای ما ماش هست، نه دیگه، نه کار، نه روزگار، کرای خانه بدن، آگه سب جنجال دوچار است.
8: پنج سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنان برای کودکانشان سرگردانند.
11: مشاهده کنه این تانگ تل دسته کلکانه افتتا می شه. صرف در پا افغانی در یک لیتر تل یک لیتر گاز تخفیف داره. هزاران موتر یه منتظر می تخفیف هست و هزاران نفر با گازهای یک کیلویی و دو کیلویی و سه کیلویی آمده که بدر به خانه خود گاز بگره. و طالبا هم سوتا در دستش از مردم از زده میره و پراگنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
8: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کرده.
12: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
8: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
13: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودند و به اساس رقابت آزاد ما بوده بودند و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدند، ولی نه قانونی بسته ما را اعلان سپردند و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره حق گرفتن فرم نداریم و حق اشتراک در امتحان نداریم. نفرهای جدید جذب میشه و طبعا از اطرافی های خود مقامات فعلی میباشه.
8: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان به کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
0: افغانستان بار دیگر زیر آور حوادث طبیعی نفس می کشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات، قندهار و کنر خسارات گسترده بر جا گذاشته است. افغانستان کشور است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی های بیهم اکنون با سیلاب های ناگهانی و بارندگی های غیرقابل پیشبینی روبرو شده است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوا در منطقه می دانند. پرسش مهم این است که افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نجیب صدید، کارشناس مسائل آب.
14: افغانستان بتو بگویم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر است از وضعیت جوی جهان. یعنی وقتی که ما وضعیت جوی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او رو به نام النینو میگن او در حال شکل گیری است و این النینو به نام النینو فوق العاده یا سوپر النینو یاد میشه و یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه و این به این معنی است که یک النینو فوق العاده در حال شکل گیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال این النینو باعث ازی شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی و خشکسالی باعث قحطی شد و حتی به اساس تخمین‌ها 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتند و در بسیار کشورهای دیگه خشکسالی‌ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو می باشد باریندگی ها بسیار در شدید می شه و این در حقیقت ما فعلا وضعیت را که در افغانستان می بینیم این در حقیقت تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان می بینیم. فعلا باریندگی شدید منطقوی و همچنان توان با رعد و برق و بادهای شدید.
15: آقای صدید، برای وضعات بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
14: خب همونطور که من ذکر کردم اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر یک تفاوت انرژی یا تو بگویم که در بعض مواقع سال ام آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه و در بعضی حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین و بعضا وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میایه و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه بازی را به نام حالت النینو میگه و حالت النینو باز همون تک یادآوری کردم برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است بخاطر خشکسالی بسیار مدهش به بار میره.
0: ادامه خبرها. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفت که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای این کشور را برطرف کند. با گفته این نتانیاهو این به معنای برچیده شدن تأسیسات اتمی و خارج کردن مواد هسته‌ای غنی شده آن از خاک ایران است. او افزود که این جمع بندی بعد از گفتگوی تلفنی شب گذشته شنبه دو جوزا با دونالد ترامپ به دست آمده است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اکس نوشته که رئیس جمهور آمریکا حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبهه‌ها به شمول لبنان را مورد تایید قرار داده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی.
16: رویدادهای جهان.
0: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خط آهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیکی خط آهن را دچار آتش سوزی کرده است. آژ نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. به گفته مقام ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخشی از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فرا خواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیر نظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به غیر نظامیان خوانده است. مقام های محلی میگویند که بررسی درباره انفجار آغاز شده است. مقام های سی در کویته پس از انفجار در شفاخانه های دولتی حالت اضطراری اعلام کرد و کارمندان سیهی را فرا خواندند. گزارش ها می رساند که شمار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. شباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شباز شریف روز یکشنبه سیام جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. با گفته آقای شریف، مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در این گفتگوها نمایندگی پاکستان را بر عهده داشته و تلاش‌های مهمی برای پیشبرد روند صلح انجام داده است. او تاکید کرد که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در دو دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود. گفتگویی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد. فون در لاین حفظده که اروپا با شراکای بین‌المللی برای بهره گیری از این فرصت و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که به توافق نیاز داریم که واقعا با کاهش تنش‌ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتیرانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنان گفته که جمهوری اسلامی باید اقدامات ثبات کننده در منطقه چی به صورت مستقیم و چی از طریق نیروهای نیابتی و نیز حملات مکرر را بی دلیل به همسایگانش را متوقف کند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: من باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن از هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده به گفته او شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هبت‌الله آخوندزاده در بخش رابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره به حقوق زنان و دختران اما نشدند. افغانستان همچنان با بحران‌های جدی اقتصادی، بشری و سیاسی مواجه است. طبق گزارش‌های سازمان ملل، بیش از نیم از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه در حال حاضر نیاز دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این پیام ایدی رهبر طالبان گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. هبت الله آخوندزاده در پیام ایدی خود از مسئولای گروه خواسته که به مردم ظلم نکنن، ولی در کماکان 5 سال گذشته ما شاهد بازداشت های خودسرانه، محدودیت های شدید بر زنا، سرکوب رسانه ها، قتل ها و کشتار های هدفمند بودیم. ای تناقض نیست گفتار و عمل؟
1: جناب قیومی صاحب، عرض احترام میکنم به شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، اول خو سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگه. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگه که نباید که مانی تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که معدن افغانستان در انحصار خود قرار بدید، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بدید، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در بدر خاک بسر باشد، نباید که در افغانستان ملت بدترین شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معناست که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله 20 ساله بوده باشه، آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکنه؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان، از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنه که از دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده، ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستن، اینا جابر هستن، اینا در حقیقت افغانستان غصب کردن، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، افغانستان را به یک گورستان مبدل ساختن، افغانستان را به یک محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغان ها از او باید فرار بکنند به خاطر به دست آوردن تعلیم دخترایشان، بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد. مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان باید کونا افغانستان ترک بکنن. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن چور بکند، ولی یک از ملای در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. یعنی در کل در مجموع فقط میم زرمای و کل زرمای فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمت هایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه بس.
0: آقای صدیقی، در یک بخش دیگه از این صحبت ها رهبر طالبان میگه که هر نظامی که ظلم کنه سرانجام با شکست روبرو میشه. اساسا طالب تا بال ظلم کرده و اگر کرده یا نکردهش میخوایم از شما بشنویم، ولی میتونه اگه اعتراف غیر مستقیم به نارضایتی های گسترده مردم از عملکرد این گروه باشه؟
1: جناب قیومی صاحب، من فکر بکنم که ظلمی که در قرن کنونی که ظلم را که طالب مرتکب شده، فکر کنم اگر است که این مقایسه با زمان چنگیز بکنیم، شاید او حالت چنگیز هم نکرده باشه. و ظلمی را که امروز طالب در قرن 21 میکنه، من فکر نکنم که حادثه قبل از اسلام که دخترها را به گور میکردن، شاید اگر مقایسه در او زمان میکردیم، شاید طالب از این بدتر ظلم میکردن. بنابراین از طالب کرده ظالم جابر اصلا در کره زمین در این قرن 21 پیدا نمیشه. اینا انسان‌ها را حلال کردن، انفجار کردن، انتحار کردن، نه بالای ملت رحم کردن، نه بالای پل رحم کردن، نه بالای مکتب، مدرسه، مسجد، پانتون، هر جای اینا انفجار، انتحار کردن. بنابر او از طالب کرده نه بالای حیوانات، حتی ما شاهد بودیم که در وجود حیوانات واسکت انتحاری را بسته میکردن در ماه رمضان که من شاهدش بودم، از او جیران خبر دارم. در ولایت خودم هم چه کار صورت گرفته که اردوی میلی در ماه رمضان بسته که مثلا هر وقت افطار به اون غذا میتد، طالب از این موقع استفاده میکنه، در وجودش واسکت انتحاری را بسته میکنه، در مرکزی که به خاطر افطار

0: دوی میلی ما و به خاطر سگ همچنان غذا میخواد آمده بگو داده شود انفجار میده سگ با اردوی میلی هم میگیره به شهادت میرساند. یعنی در کل در مجموع نه در افغانستان در موجود طالب نه انسان ها در امان بوده و نه حیوانات. بنابرو یک طرف قضیه و در پالیاز طالب موضوع را پای برده در کرده که من یک بار ظلمی که کردم بالاخره محو شدم، مردم بالای من نفرت کردن حتی، و امروز همین موضوع اینا درک کردن پی بردن که در افغانستان در بین مردم جا ندارن، مردم از اینا نفرت میکنن، اینا در بدترین حالت قرار دارن. این به این معنا که از دید مردم و فکر که میگه که شاید جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد، که شارع همسایه ما را به رسمیت بشناسد، دولشکو ما بیشتر شود، ولی می صداهای مردم بود که امروز صدای را مردم بود، صداهای همین مطبوعات، مطبوعات خدا خیر به تیمی بود، شما بودین که مانع به رسمیت شناخته نشدیم و لابیگر از اینا که عبارت از خلیلزاد است. بالاخره شد که حداقل اینا را کسی به رسمیت نشناسد و این موضوع اینا را در کردن که ما از دنیا دور شده روان هستیم، به شمول که از مردم افغانستان دور میشیم. بنابرو عمر ما خیلی کوتاه‌تر است.
1: آقای صدیقی شما از ظلم یاد کردین، ولی از یک طرف ملای بت الله در این پیام خواهان قربانی دادن برای بقای نظامش شده. این قربانی امروز بیشتر چی کسایی میپردازن؟ رهبرای طالبان میپردازه یا مردم عام افغانستان؟ از فقر بگیریم، از بیکاری بگیریم، از مهاجرت بیرویه بگیریم، از گرسنگی بگیریم، از آتش سوزی و خودکشی بگیریم، این قربانی رو کی میپردازه؟
0: جناب قیمی صاحب، اگر ما متوجه شدیم 5 دهه که در افغانستان جنگ است و به نام این آن و به خصوص زمان طالب، قربانی را همیشه ملت ما پرداخته و میپردازد بدبختانه، ولی میبینیم که امروز قربانی را طالب به خاطر میگه این کار را بکن که مثلا ما باید که ازدواجای چندگانه داشته باشم، ما شیخ الفانی هستم، باید که با یک دختر زیر سن باید ازدواج بکنم و ازدواجای متعدد داشته باشم و در پالی از او در مدت 3 سال 4 سال باید قصرها در اختیار ما بوده باشد، مال بیت المال در اختیار ما بوده باشد، موتر وسایل در اختیار بوده باشد، در رأس نظام ما بوده باشم، در تمام سکتور دولتی باید افراد ما باید بوده باشد، ملت همیشه مانند پل بوده باشد و ما همیشه بالا از اونا هر نخره ای که میکنم باید که عملی شود. مثلا دوره باید مردم داده بالای مردم تطبیق شود، سنگسار در مراکز عام، قانون باید که قانون غیر شرعی و غیر اسلامی باید بالای مردم تطبیق شود، بالای افراد ما هر کاری که میکنه جواز داره، به خاطر که ما که هستیم ورثین انبیا هستیم و به ما هیچ نه به ما گناه هست و نه ما گناهکار میشیم، و همی که مردم به ما دعا کند، همی که مردم غذاها را همیشه در اختیار ما قرار بدهد، همیشه که خدمت ما را بکند و در موقف بالا قرار بگیریم، همیشه این مسائلی است که طالب امیر از خدا از ملت خواستم و خداوند اینا را همیشه گمراه کرده و گمراه میکنند، به خاطر که اینا کسانی هستند که کسانی که درس خوانده تعلیم کرده و اینا را میشناسن، میفهمن که از این مردم کرده خبیثترین مردم، بدترین ویروس بروی زمین وجود پیدا نمیشه.
1: آقای صدیقی، بخشای مختلف این پیام نیاز به بررسی و تحلیل و واکاوی داره. در یک بخشش ما میشنویم که طالبان میگن که ما همیشه یک نظام شرعی را میخوایم در افغانستان پیاده کنیم، ولی یک طرف ما میبینیم که بسیاری از علمای جهان اسلام، دارالفتواها، طرفدار آموزش زنا و دخترها هستند و نمیخواین که زن را از جامعه حذف کنن، میگن این خلاف شریعت است. پرسشی است که چرا طالب قرائت خود را به تمام جامعه در واقع با زور با استبداد میخواد تحمیل کنه در حالی که جای در جهان اسلام امروزی نداره؟
0: ببینیم جناب قیمی صاحب، اینا آخر زمان که حدیث پیغمبر است، میگه زمانی که آخر زمان بود یک تا کسانی است که به نام دین تجارت میکنن، میخوان که روزگار خدا رونق ببخشن. او عبارت از این گروه جاهل عبارت از طالب است. او به این معنی است که امروز طالب دین یک وسیله، یک ابزار قرار میده و مردم بیچاره ما که از علمیت کافی که یک تعداد برخوردار نیست، تحت تاثیر همچو صحبت های جناح قرار میگیرد، در حالی که تمام اعمال از اینا، تمام گفتار از اینا، تمام وضع نسبت از خلاف قرآن و حدیث پیامبر است. ولی ای کاش که مردم ما یک اندازه در قرن 21 ما زندگی میکنیم، باید این مردم شناسایی بکنند. و در کنار از او مهم گپی است که ببینین امروز حضرت عایشه که بالاتر از 50% حدیث پیامبر از طریق از او انتقال داده میشد، حتی حلقاتی که تدریس میشد حضرت عایشه تمام صحابه میشیشت و حدیث پیامبر انتقال میداد. در این شکل ببینید خدیجه کبرا کسی بود که مثلا در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله استاد بود، یک هم یک خانم بود که تاجر پیشه بود و در کنار از او خیلی با قوت از حضرت محمد صلی الله علیه و آله حمایت کرد و در کنار از او سایر خانمایی که در خلافت اسلامی که قربانی دادن و مثلا میبینیم امروز که بعد اکثرا که شورای اسلامی را شما ببینین مثلا عربستان سعودی و سایر کشورها را ببینین که امروز خیلی پیشقدم به خاطر هستن که اونها خانما در جایگاه خیلی خاص قرار دارن، اونها تعلیم میکنن، درس میخوانن و اگر ما متوجه شده باشیم از این نظم خانه را در نظر بگیریم، مدیریت خانه خیلی مهم است. یعنی بالاخره بالاخره به دولت داری انتقال میشه. در مدیریت نظم خانه اینقدر تاثیرگذار که یک خانم است، یعنی 90% 99% نظم و دیسیپلین خانه ارتباط میگیره، هم تربیت اولاد هم تنظیم خانه مربوط به خانما میگیره ارتباط میگیرم. بنابر او طالب موضوع را پی برده در کرده که اگر است که از افغانستان خانما تحصیل کرده باشد، اونا خب با چهره اصلی ما را میشناسن، اونا هیچ وقت اولادای خود به مدارس انتحاری از اینا روان نمیکنن، هیچ وقت اولادای خود مانع میشن که مثلا به حلقات زینا اشتراک نکنن، تحت تاثیر گپای زینا قرار نگیرن و هیچ وقت در صفوف از اینا اولاد خود را روان نکنن. بلا برو در کردن که خانما نقش اساسی کلیدی در تربیه اولاد در جامعه داره. بنا بر او همین علت است که اینا خیلی ترسی که دارن از طبقه خانم دارن، به خصوص خانمای افغانا،
1: و به می خاطر هم است که در پیام ایدی رهبر طالبا هیچ اشاره به حقوق زنا و دخترا نمیشه.
0: بله بله، اگر ما متوجه شده باشیم جناب قیمی صاحب مثلا دو خانه که یک مادر که تعلیم یافته بوده باشد، اصلا یک روزم و مادر اجازه نداره که به طفلش به وضع نسب زنا برود یا مثلا در صفوف زنا برود، در صفوف پلید از زنا برود یا تحت تاثیر افراطی زنا قرار بگیرد، اما مدارس انتحاری از زنا برود. بنابر او که افراد و اشخاص بیشتر تحت تاثیرشون قرار میگیره که اونا از علمیت کافی برخوردار نمیباشند و طالب این موضوع رو خوب درک کرده که در جامعه نقش اساسی کلیدی یک مادر دارد، یک خانم دارد، یک خواهر دارد. بنابر او در هر دنیایی که مثلا خانما از جامعه حذف میشد، بالاخره امو گروه جاهل همیشه بالای مردم میتونه که براحتی حکم روایی بکنه. اگر است که خانمها در جامعه تحصیل کرده بوده باشد و روشن فکر بوده باشند، اونا نه تنها بالای اولاد خود تأثیر گذار می باشد، بلکه بالای مردهای خود هم تأثیر گذار می باشد و نقش اساسی کلیدی که من قبلا به شما اشاره داشتم که نظم و دیسیپلین یک خانه ارتباط می گیره با یک مادر، با یک خواهر. بنابر او اگر است که یک خانم در یک خانه نبوده باشد، با شما می بینیم که خانه و یک خانه میده یک خانواده که یک خانم است، چقدر وضعیت اطفالشان، خانواده، دیسیپلین چقدر متفاوت است، بخصوص که خانم تحصیل کرده برخوردش. بنابر او موضوع را طالب از این موضوع خوب آگاهی داره و این موضوع را پی برده و همی علت است که امروز اینا از خانمهای افغان اعراض شانمی است. اگر ما متوجه شده باشیم جای شرم و ننگ ای است که کجاشون ننگ افغانی ما که امروز خانمهای افغان که در سرکار در مدت 4 سال و 5 سال در راهپیمایی کردن، حد اقل ما نتوانستیم که در کنارش ایستادگی کردیم، ولی برعکس ما بالایشان تمسخر کردیم، برعکس سرای خود پایین ننداختیم، برعکس بالای از اونا اعتراض داشتیم، برعکس انتقادهای خود داشتیم، ولی با ما شرم بود که ما منعست یک افغان و غیرت افغانی و مردانگی ما کجا شد که در سر سرک یک خانم افغان در رنجر بالا میکنه یا طالب با سوته یا با سلاح خود تو کوب میکنه و ما به غیرتی خود به طرف از نگاه میکنیم.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
2: رادیو افغانستان انترناشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: Radio Afghanistan International.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. ترور و وحشت در قلب کابل. مهاجم مسلح چند تن به شمول پسر علاگل مجاهد را ترور کرد. ادامه فشار بر رسانه ها. طالبان فعالیت 3 رادیوی محلی را در قندهار متوقف کرد. برکناری کارمندان بدون اطلاع قبلیشان. اسناد نشان میدهد که طالبان 82 کارمند وزارت کار امور اجتماعی را برکنار و بستهایشان را اعلام کرده است. و واکنش اسرائیل به توافق احتمالی ایران و آمریکا. نتانیاهو میگوید که هر گونه توافق باید تهدید هسته ایران را برطرف کند. مشروع اخبار. منابع محلی در قندهار به افغانستان تنشان گفتند که ماموران استخبارات و ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان رادیوی محلی تحسین القرآن، سانگ و زمال زیور را در این ولایت متوقف کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یک شنبه سیام جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این رسانه ها را به دلیل نداشتن جواز رسمی و پرداختن مالیات و نشرات غیر معیاری بسته است. طالبان گفته است که برای رادیوهای محلی دیگر در قندهار نیز توصیه کرده تا نشرات خود را مطابق اصول اسلامی تنظیم کنند. در همین حال کارکنان رادیوهای محلی میگن که ریاست استخبارات طالبان و شورای علما در روند تمدید جواز نشرات و مسائل مالیاتی برای آنان مانع ایجاد میکنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پسر علاگل مجاهد و پیشین مجلس نمایندگان همسر و محافظ او روز یکشنبه در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفته که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاهد نیز کشته شده است. بیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده بزرگترین بازار تبادل‌ارز در کابل خبر داده بودند. منابع بودن که یک فرد مجهز به کلاشینکوف و چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله کشته و زخمی بر جا گذاشته است. علاگل مجاهد نماینده پیشین مردم در مجلس نمایندگان در حال حاضر در زندان طالبان به سر میبرد. او پس از سقوط دولت پیشین به ترکیه پناهنده شد و مدت در آن کشور اقامت داشت. سپس از طریق کمیسیون دعوت طالبان به افغانستان بازگشت. با این حال طالبان او را به اتهام قتل یکی از جنگجویان خود بازداشت و زندانی کرده است. سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در 23 سال اعلام کرد که مجاهد مظنون به قتل فرد به نام قاری سیدالله است. ملا هیبت‌الله خانزاده رهبر طالبان امروز در پیام به مناسبت فرارستن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواسته که ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند. او حفظه که هر کسی در دنیا ظلم کند به هر اندازه ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. رهبر طالبان بدون نام بردن هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هیبت‌الله آخوندزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشور اسلامی بر مبنای اصول شریعت است. در این پیام هیچ اشاره‌ای به حقوق زنان و دختران نشده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با آصف صدیقی معاون مجلس صنایع افغانستان.
1: سوال ما از رهبر کنونی حاکمان فعلی است که همین ظلم اینا تعریف بکنه به ملت که ظلم از دید از اینا ظلم چیره میگد. قرآن حدیث پیغمبر خو ظلم میگد که نباید که مانع تعلیم و درس شود، نباید که افراطیت شود، نباید که معدن افغانستان در انحصار خود قرار بدید، نباید که بیت المال افغانستان در انحصار خود قرار بدید، نباید که افراد و اشخاص خود تعیین بکنی و ملت در بدر خاک به سر باشد، نباید که افغانستان ملت بدترین شرط قرار داشته باشه و شما در بهترین زندگی. و قرآن حدیث پیغمبر نمیگه که مثلا یک شیخ الفانی که 85 ساله بوده باشد با یک دختری که بالا با این سن باشد ازدواج بکنی. او به این معنی است که اگر است که یک جوانی که بوده باشد که آیا 18 ساله یا 20 ساله بوده باشد آیا میتونه که با یک خانم 80 ساله 90 ساله ازدواج بکند؟ برای خانم هم برعکس است. یعنی در کل در مجموع سوال ما از طالبان از حاکمان فعلی است که اینا ظلم به مردم تعریف بکنند که دید از اینا ظلم چی است. قرآن حدیث پیغمبر خود ظلم واضح تعریف کرده. ولی متاسفانه که امروز که ما میبینیم تمام تعریف طوری گفته میشه که اینا ظالم هستند، اینا جابر هستند، اینا در حقیقت افغانستان غصب کردن، اینا مردم افغانستان را به گروگان گرفتن، افغانستان را به یک گورستان مبدل ساختن، افغانستان را به یک محبس مبدل ساخته که همیشه باید افغان ها از او باید فرار بکند به خاطر به دست آوردن تعلیم دخترایشان بچایشان. امروز میبینیم که تعلیم در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد، مردم به خاطر حفظ جانشان، به خاطر روزی، به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان باید که اونا افغانستان را ترک بکنند. امروز در بدخشان میبینیم که در معادن افغانستان از میره کسی از قندار میره، یک کسی که مربوط به طالب باشد، نزدیکان خود مولوی هیبت الله بوده باشد، معدن را چور بکند، ولی یک از ملایی در منبر استاد میشه که باید در مورد معدن شما بحث نکنین. یعنی در کل در مجموع فقط میم زرمای کل زما فقط هدف از اینایی است که چطور اینا تمام از این نعمتایی که از در افغانستان باید فقط به این مردم بوده باشه بس.
0: ادامه خبرها، میرالحسین نماینده مسلمان پارلمان برتانیا میگوید که اصولنامه جدای زن و شوهر طالبان قانون تجاوز به کودکان است. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدای زوجها کودک همسری را در افغانستان قانونمند کرده است. میرالحسین نماینده مسلمان و ترک‌تبار برتانیا شنبه دوم جوزا در یک یادداشت کوتاه در حساب کاربری خود نوشته که اصولنامه طلاق طالبان واکنش نشان داده است. طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی می‌داند. روزنامه دیلی میل در گزارش تکان دهنده از گسترش کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرده برداشت. روایت تلخ از دخترانی که قربانی فقر، اجبار و قوانین تبعیض آمیز شدند. گزارش از همکارم محب مدثر.
2: در قدر امیرالمومنین حفظه الله دولت میگنه فرمان به نکاح که دنجلی رضایت شرط ده سوگ نشی کولای چه پی اجباری نکاح کری که دنجلی لخوا خبرات نکاح تر سر شی حق لري چې د فسخې په موخه محاکمو ته شکایت وکړي.
3: این پیام است که این روزها هنگام تماس با تلفن‌های همراه در افغانستان شنیده می شود. پیام درباره فرمان تازه رهبر طالبان که رضایت دختر را در نکاح تضمین می کند. تلاش طالبان در مقابل افزایش واکنش‌های جهانی به اصولنامه تفریق زوجین تا قوانین خود را مدافع حقوق زنان و کودکان جلوه دهند. اما گزارش اختصاصی روزنامه بریتانیایی دیلی میل تصویر دیگر از واقعیت افغانستان ارائه می کند. روایت تلخ از کودک همسری، فقر و قوانین ضد بشری طالبان. دیلی میل در گزارش با عنوان این عروس توست، لطفاً او را نزن، از گسترش ازدواج کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نوشته است. پدیده ای که به باور منتقدان اکنون با قوانین تازه طالبان شکل رسمی تر یافته. به گفته این روزنامه با افزایش فقر، بیکاری، فروپاشی نظام صحی و کاهش شدید کمک‌های جهانی، شمار از خانواده‌ها در افغانستان برای زنده ماندن دختران خردسال خود را به ازدواج اجباری می‌دهند. یونسف نیز پیشتر هشدار داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان حتی دختران 20 روزه خود را در بدل پول تویانه نامزد می‌کنند. دیلی میل با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌نویسد که خانواده‌هایی که کودکان دختر و حتی نوزادانشان را به شوهر می‌دهند تنها می‌توانند امیدوار باشند که این کودکان پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند. این در حال است که طالبان در اصولنامه تفریق زوجین که به تازگی منتشر شده در موارد نکاح کودکان را صحیح دانستند، عملی که در قوانین جهانی جرم پنداشته می شود. فعالان حقوق زنان تاکید می کنند که این قوانین زمینه را برای گسترش کودک همسری هموارتر می کند.
4: زیر حاکمیت گروه طالبان در افغانستان کودک همسری شکل قانونی به خودش گرفته. یعنی نه تنها این که کودک همسری و خشونت علیه زن در کل به عنوان یک کار نابهنجار یا یک عمل نابهنجار تلقی نمیشه، در حال حاضر متاسفانه با این اصولنامه یا با این فرمانی که هبت الله داده کودک همسری را جنبه قانونی داده که این یک فاجعه بزرگ برای حال و آینده نه تنها زنان و دختران در افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است.
3: دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بنیاد ملاله که در عرصه حقوق آموزش دختران فعالیت می کند، این اصولنامه را نقض آشکار حقوق زنان و دختران دانستند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش گفته است که چنین انتقادها تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیت به آن داده شود. در افغانستان کنونی، جایی که دختران از آموزش و زنان از حق کار و رفت آمد آزادانه محروم شدن، قوانین تازه طالبان که به کودکانسری رسمیت میبخشد، داغ تازه بر داغ محرومیت و محکومیت زنان و دختران افزوده است. محب مدثر، لندن.
0: ادامه خبرها. بر پای اسناد رسیده به افغانستان تنشتان، طالبان 82 کارمند وزارت کار و امور اجتماعی را برکنار کرده است که کارمندان این وزارت در تماس با افغانستان تنشتان گفتند طالبان هفته گذشته بستای آنها را بدون اطلاع قبلی به اعلان گذاشته است. و گفته آنها در پی این اقدام ده ها کارمند این وزارتخانه وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. یکی از کارمندان که در پی این اقدام طالبان بیکار شده به افغانستان تنشتن گفت که پیش از حاکمیت طالبان بر اساس رقابت آزاد به این وزارت رای یافته بود و بیش از 10 سال است که در این وزارت کار کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعلام استخدام منتشر کرده و گفته است که برای جذب افراد شایسته و متخصص 82 بست را در این وزارت به اعلان سپرده است. همزمان با برنامه‌ریزی اتحادیه اروپا برای میزبانی از طالبان در بروکسل، معاون پارلمان اروپا بر حمایت از مخالفان طالبان تاکید کرده است. او گفته است که جز حمایت از مخالفان دموکراتیک طالبان و نمایندگان زنان، افغانستان رای دیگر وجود ندارد. همکارم سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
5: حمایت قدرتمند از نیروهای نظامی ضد طالبان. معاون پارلمان اروپا گفته بیشتر از هر زمان نیاز است که صدای نیروهای ضد طالبان تقویت شود و این اقدام را ضرورت اخلاقی خوانده. پینان پچرنو خطاب به احمد مسعود نیروهای ضد طالبان را نماد افغانستان خوانده که در تضاد آشکار با رژیم طالبان است، رژیمی که به گفته این مقام ارشد اروپایی مبنای موجودیتش جنایت، بیرحمی و نقض حقوق است. معاون پارلمان اتحادیه اروپا به احمد مسعود گفته
6: جز همکاری و ایستادن کنار شما، اپوزیسیون دموکراتیک و کسانی که نماینده زنان افغانستانند، هیچ راه دیگری وجود ندارد. عادی سازی روابط با تروریست ها تنها گزینه نیست، بلکه بدیل واقعی و دموکراتیک وجود دارد.
5: پچرنو گفته اتحادیه اروپا و اپوزیسیون نظامی ضد طالبان ارزش‌های بنیادین مشترک دارند. این در حال است که پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای اخیر با تصویب قطعنامه خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رهبران طالبان شده است.
7: این مسئله میتونه برای قربانی‌ها کمک بکنه که در مقابل نقض حقوق بشر استادگی بکنن، دادخواهی بکنن و همچنان جامعه مدنی قادر شود تا با استفاده از این ابزار فعالیت‌هایش در کشور ادامه بدهند. تحریم‌ها عمدتاً یک رای میانی بین اعلامیه‌های ساده و اقدامات نظامی بسیار قهریه است که می‌تواند دولت‌های خودکامه را و در این خصوص طالبان را مجاب بکند تا از نقض حقوق بشری دست بردارد.
5: در حال بعد تشدید تحریم ها علیه طالبان و گسترش همکاری با مخالفان این گروه تاکید می شود که با وجود تمامی رفتارهای ضد بشری طالبان، جامعه جهانی متمایل به تعامل با این گروه است. به تازگی کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده، آنچه به باور مخالفان این تصمیم امتیاز دیپلماتیک برای طالبان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنر هستید. جبهه آزادی افغانستان میگوید که نیروهای این جبهه شام شنبه یک کاروان تدارکاتی طالبان را در ولسوالی سروبی کابل هدف قرار داده است. این جبهه روز یک شنبه 3 جوزا در اکس ادعا کرد که در این حمله یک عضو طالبان کشته و 3 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره ندای جبهه آزادی چیزی نگفته است. روز گذشته نیز این جبهه گفته بود که یک پایگاه مربوط به میدان هوایی نظامی کابل تحت کنترل طالبان را هدف حملات راکتی قرار داده است. جبهه آزادی افغانستان از گروه های مسلح مخالف طالبان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت شمار از حملات علیه افراد، موترها و پاسگاه های طالبان را بر عهده گرفته است. ناله های خانواده جوانی که از بیکاری و فقر خودکشی کرد، یک جوان تحصیل کرده در کابل به دلیل فقر و بیکاری خودسوزی کرد و در بیمارستان جان باخت، مرگ او بحران شدید گرسنگی در افغانستان را دوباره برجسته ساخته است. همکارم شریف ولید گزارش می دهد.
8: این فریاد یک خانواده است، صدای یک ملت درگیر با رنج، فقر، بیکاری و گرسنگی. همسر شمس مهندس 27 ساله که خود را در کابل در برابر دیدگان مردم با آتش کشید.
9: تحصیل کرده بود، پنتون خلاص کرده بود، سال پنتون خان شهادت نامه داشت، هر جای داد کسی برش کار نداد، مجبور شد از به خود کشی زد.
8: شمس روز چهارشنبه در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و خانواده خود را از شرم تنگ دستی رها کرد. داستان شمس یک روایت فردی نیست، نمادی از زندگی بیش از 20 میلیون شهروند است که در حاکمیت طالبان با بیکاری، فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
10: پارسال هم ماشای ما مانده بود، این سال هم ماشای ما مانده، پارسال هم یک ماه سه ماه ما را ماش ما را خورده، این چه رقم حکومت داریست، چه رقم دولت داریست، نه برای ما ماش هست، نه دیگه، نه کار، نه روزگار، کرای خانه، بعدن، آگه سب جنجال دیتار هستیم.
8: پنج سال می شود مردم در تقلای پیدا کردن کار و لقمنان برای کودکانشان سرگردانند.
11: مشاهده کنه این تانگ تل دسته کلکان ها افتتا می شود. صرف در پا افغانی در یک لیتر تل یک لیتر گاز تخفیف دارد. هزاران موتر دیگه منتظر می تخفیف است و هزاران نفر با گازهای یک کیلویی و دو کیلویی و سه کیلویی آمده که بدر به خانه خود گاز بگره. و طالبا هم سوته در دستش از مردم از زده میره و پراگنده میکنه و میگه شما از این سایه بره.
8: بسیاری ها راه مهاجرت پیش گرفتند، اما همسایه ها نیز رحم نکردند و دست به اخراج میلیون ها مهاجر زدند که این خود بحران فقر و بیکاری را بیشتر کرده.
12: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد.
8: منابع حقوق بشری و کارمندان پیشین میگویند هزاران فرد مسلکی و با تجربه بدون اطلاع قبلی از وظایفشان برکنار شده و افراد طالبان جایگزین آنها میشوند.
13: تعداد ما حدود 60 چند نفر است که اکثرشان کارمندان جمهوریت بودند و به اساس رقابت آزاد ما بوده بودند و قریب یک عمر اینجا زحمت کشیدند، ولی نه قانونی بسته ما را اعلان سپردند و تصمیم مقامات رهبری همی است که ما دوباره حق گرفتن فرم نداریم و حق اشتراک در امتحان نداریم، نفرهای جدید جذب میشه و طبعا از اطرافی های خود مقامات فعلی میباشد.
8: سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 28 میلیون افغان برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با این وجود، هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی امسال خود هیچ گونه اشاره به گستردگی این بحران ندارد. او برعکس از مسئولان حاکمیت خود خواسته که نظام طالبان را حفظ کنند و برای بقای آن قربانی بدهند. در کشوری که میلیون ها انسان با آینده نامعلوم زندگی می کنند، هنوز این پرسش پابرجاست که مردم افغانستان برای شنیده شدن صدایشان با کدام در بکوبند. شریف ولید، لندن.
0: افغانستان بار دیگر زیر آور حوادث طبیعی نفس می کشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث طالبان دست کم 28 نفر در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت از کابل و پروان گرفته تا بدخشان، هرات، قندهار و کنر خسارات گسترده بر جا گذاشته است. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی های پیهم اکنون با سیلاب های ناگهانی و بارندگی های غیرقابل پیشبینی روبرو شده است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوا در منطقه می دانند. پرسش مهم این است که افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نجیب صدید، کارشناس مسائل آب.
14: افغانستان تو بگوییم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر است از وضعیت جوی جهان. یعنی وقتی که ما وضعیت جوی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او را به نام النینو میگن او در حال شکلگیری است و این النینو به نام النینو فوق‌العاده یا سوپر النینو یاد میشه و یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه و این به این معنی است که یک النینو فوق‌العاده در حال شکلگیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق‌العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال این النینو باعث ازی شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی و خشکسالی باعث قحطی شد و حتی به اساس تخمینا 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتند و در بسیار کشورهای دیگه خشکسالی‌ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو می باشه بارندگی بسیار در شدید میشه و این در حقیقت ما فعلا وضعیت را که در افغانستان میبینیم این در حقیقت تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان میبینیم. فعلا بارندگی شدید منطقوی و همچنان توان با رعد و برق و بادهای شدید.
15: آقای صدید، برای وضعات بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
14: خب من تو که من ذکر کردم اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر یک تفاوت انرژی، یا تو بگویم که در بعض مواقع سال ام آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه و در بعضی حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین و بعضن وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میایه و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه بازی را به نام حالت النینو میگه و حالت النینو باز همونطور که یادآوری کردم برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است به خاطر خشکسالی بسیار مدهش به بار میره.
0: ادامه خبرها. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای این کشور را برطرف کند. با گفته این نتانیاهو این به معنای برچیده شدن تأسیسات اتمی و خارج کردن مواد هسته‌ای غنی شده آن از خاک ایران است. او حفظت که این جمع بندی بعد از گفتگوی تلفنی شب گذشته شنبه دوی جوزا با دونالد ترامپ به دست آمده است. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اکس نوشته که رئیس جمهور آمریکا حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبهه‌ها به شمول لبنان را مورد تایید قرار داده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی.
16: رویدادهای جهان.
0: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خطاهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیک خطاهن را دچار آتش سوزی کرده است. آژ نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. با گفته مقام ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخش از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیر نظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به غیر نظامیان خوانده است. مقام های محلی میگویند که بررسی درباره انفجار آغاز شده است. مقام های صحی در کویته پس از انفجار در شفاخانه های دولتی حالت اضطراری اعلام کرد و کارمندان صحی را فراخواندند. گزارش ها می رساند که شمار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. شباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. به گفته آقای شریف، مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در این گفتگوها نمایندگی پاکستان را بر عهده داشته و تلاش‌های مهمی برای پیشبرد روند صلح انجام داده است. او تاکید کرده که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در 2 دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود. گفتگوهایی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد. فون در لاین حفظده که اروپا با شراکای بین‌المللی برای بهره‌گیری از این فرصت و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که به توافق نیاز داریم که واقعا با کاهش تنش‌ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتیرانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنان گفته که جمهوری اسلامی باید اقدامات ثبات کننده در منطقه چی به صورت مستقیم و چی از طریق نیروهای نیابتی و نیز حملات مکرر را بی دلیل به همسایگانش را متوقف کند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پاکستان وعده انتقام داد. طالبان محکوم کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز می کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین واکنش خود بر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفته که توافق با این کشور به او بستگی دارد و توافق بد نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم نامه سال و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. در همین حال محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در مصالح تهران با لحن تند به مقام‌های ایالات متحده هشدار داده. او گفت در صورت تعرض آمریکا به تنگه هرمز و ورود به خلیج فارس، جمهوری اسلامی پاسخ سخت و دردناک به آمریکا خواهد داد. رضایی تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امنیت کشور را برای 50 سال تضمین خواهند کرد. در سوی دیگر آخرین گزارش‌هایی که رسانه‌های آمریکایی منتشر کرده، احتمال امضای توافق ایالات متحده با ایران در ساعات آینده بسیار بالاست. سی بی اس نیوز گزارش داده واشنگتن بر این باور است که رهبر جمهوری اسلامی الگوی کلی پیشنویس توافق با آمریکا را تایید کرده است. کاخ سفید نیز اعلام کرده توافق هنوز نهایی نشده است و بنیامین نتانیاهو نیز گفته با دونالد ترامپ توافق کرده، هرگونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای را از میان بردارد. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
1: آخرین گزارش‌هایی که منتشر شد اینجا در مطبوعات آمریکا، اظهاراتی که از شخص ترامپ شنیده شد، این گمانه‌زنی رو ایجاد کرد که احتمال امضای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بسیار بالاست. این در ابتدای امر بود، حدوداً شنبه شب اینجا در واشنگتن، اما هرچه که زمان بیشتر گذشت و هرچه که خانش در واقع خطوط این مذاکرات بیشتر فرصتش فراهم شد، به نظر می‌رسه که به طور کلی آنچه که یک شنبه ظهر اینجا در واشنگتن ما می‌شنویم و می‌بینیم، طرفین هیچ پیشرفتی در خصوص امضای توافقی که قبلا خواهانش بودن نداشتن. حالا یا این احتمال وجود داره که متن توافق رو اینها به طرز مثلا بسیار دور از انتظاری تغییر بدن که این توافق قابل امضا بشه، و یا اینکه یکی از طرفین یک انعطاف بسیار گسترده کنه. محتوایی که توسط صحبت‌های ترامپ مطرح شد، آخرین پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد، تاکیدش بر این بود که مشخصا محاصره در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. اگر چنین محاصره‌ای که توسط ترامپ صحبت شده ادامه داشته باشه، به این معنا هست که مشخصا احتمال امضای توافق چه در شکل اولی و چه در شکل ثانوی عملا در بازه زمانی فعلی ممکن نیست. میدونیم که هر دو طرفین، یعنی هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، برای اولین بار صحبت از امضای این توافق میکنن. در کلیات امضای توافق اجماع نظر دارن، اما هر کدوم اونها خانش متفاوتی از آنچه که قرار هست امضا بشه ارائه میده. جمهوری اسلامی مشخصا پیش شرطهایی رو مطرح کرده که برای آمریکا نه قابل قبول هست و نه ممکن هست. جمهوری اسلامی یکی از پیش شرطهاش این هست که جنگ در تمامی جبهه‌ها پایان بپذیره. به طور مشخص اشارهش به لبنان هست. همین امروز شبکات و مطبوعات اسرائیلی گزارش دادن که نتانیاهو در مکالمه‌ای که با ترامپ داشته تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل رو در لبنان حفظ خواهد کرد، و اگر چنین باشه به این معنی هست که پیش شرط اساسی جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. از طرف مقابل پیش شرط اساسی آمریکا، یعنی خروج اورانیوم‌های غنی شده از داخل ایران، هم به گزارش رویترز مورد قبول جمهوری اسلامی واقع نشده، و به طور کلی فضایی که برخلاف آنچه که شخص ترامپ میگه و برخلاف آنچه که مقامات جمهوری اسلامی میگن، احتمال امضای توافق در ساعات آینده و در روزهای آینده با فرمت از قبل خواسته شده تقریبا نزدیک به صفر است.
0: از سوی هم هنوز تهران و واشنگتن به شکل رسمی نرسیدن به توافق را اعلام کردن و نه جزئیات به طور رسمی درباره این تفاهم احتمالی اعلام شده است. ترامپ گفته است مذاکرات به شکل منظم ادامه دارد، گرچه گمانه‌زنی ها بر این بود که رسیدن به توافق امروز اعلام می شود. اما کاخ سفید گفته است که ممکن است اعلام رسیدن به توافق و امضایش تا چند روز دیگر هم طول بکشد. بر اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر شده، این توافق در کل شامل موارد مانند باز شدن تنگه هرمز، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، اجازه فروش نفت، ماین روبی در تنگه هرمز و در آینده مشخص شدن وضعیت اورانیوم با غنای بلند ایران و همچنین گفتگو درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود.

0: مهمترین نکات توافق احتمالی مسئله باز شدن تنگه هرمز است. سپاه پاسداران به کشتی‌ها اجازه خروج از سنگر را نمی‌دهد مگر با هماهنگی و در موارد با دریافت پول. بر اساس توافق قرار است که این تنگه باز شود. مقام‌های آمریکایی گفتند تنگه هرمز از روز اول توافق به حالت عادی برمی‌گردد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تهران همچنان بر تنگه مسلط خواهد بود.
1: این آبراه بین‌المللیه، کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه.
0: همزمان قرار است که محاصره دریایی بنادر ایران هم لغو شود. دونالد ترامپ چند ساعت پیش نوشت محاصره تا زمان رسیدن به توافق ادامه دارد. رسانه‌ها به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشتند محاصره به تدریج رفع می شود. مقام های جمهوری اسلامی اما مدعی اند محاصره همزمان با باز شدن تنگه هرمز از میان برداشته می شود. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از روز اول محاصره تا کنون 100 کشتی را مجبور به تغییر مسیر دادند. در کنار لغو محاصره جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت هم پیدا می کند. محاصره فعلی به جز فروش نفت روی بارگیری نفت ایران هم تأثیر داشته و بارگیری نفت از بیش از 2 میلیون بشکه به کم بیشتر از 600 هزار بشکه در روز رسیده. علاوه بر این ذخیره نفت جمهوری اسلامی چی روی زمین و چی روی آب هم نسبت به دوران پیش از محاصره رشد داشته. اما مهمترین مسئله این وسط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همینطور اورانیوم غنی شده است. رسانه های نزدیک به سپاه میگویند ایران هیچ تعهد هسته‌ای برای مرحله اول نداده. گزارش شده ترامپ در گفتگوی تلفنی با مقام های منطقه گفته جمهوری اسلامی بحث تعلیق غنیسازی، نساختن سهلای هسته‌ای و تحویل دادن اورانیوم غنی شده را پذیرفته. رسانه ها نوشتند طبق توافق یک بازه 30 تا 60 روزه برای گفتگوهای هسته‌ای در نظر گرفته شده و در صورت رسیدن به توافق در این مدت 25 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران آزاد می شود.
2: در مورد ایران خیلی جالبه که رئیس جمهوری چین هم به شدت معتقده که اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن و ازشون میخواد تنگه هرمز رو باز کنه، اما همونطور که با لبخند گفت اونا تنگه رو بستن و بعد شما هم اونا رو بستین.
0: در پهلوی این همه تحولات در خاورمیانه، اما امروز همزمان با ادامه تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در اروپا، گروهی از معترضان مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که در سایه نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های تبلیغاتی تازه سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهران عباسیان.
3: ایرانیان معترض در سوئد در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های سازمانی یافته حامیان حکومت ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این تجمع میگویند هدف آن اعتراض به سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر در ایران و همچنین هشدار درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا است. در هفته‌های اخیر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم کمپینی با عنوان جانفدا را تبلیغ کرده، اقدامی که با واکنش و نگرانی برخی کارشناسان امنیتی و ضد تروریسم روبرو شده. شماری از تحلیلگران و کارشناسان مقابل با افرادگرایی هشدار دادند استفاده از ادبیات جانفدایی و ترویج وفاداری ایدئولوژیک میتواند زمین ساز رادیکالیزه شدن نیروهای تندرو و تهدیدی برای امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد.
4: ولی که برای بچه من سلامات نفرستین، آقا برای بچه من گریه نکنین، این خشم رو در سینه نگه دارین برای گرفتن انتقام قاتل بچم. همان سر مزار بچم شروع میکنم کف زدن.

0: معترضان در این تجمع همچنین خواستار توجه بیشتر دولت سوئد و نهادهای امنیتی اروپا به فعالیت‌های نهادها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدند. مهران عباسیان، استکهلم.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. حسام عرفات فعال فلسطینی آمریکایی پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی و اخراج از کاروان دریایی به ایالات متحده بازگشت. او در میدان هوایی دالاس واشنگتن با استقبال حامیان فلسطین روبرو شدند. کاروان دریایی تلاش داشت کمک‌های بشردوستانه را به غزه برساند، اما نیروهای اسرائیلی هفته گذشته 430 نفر از آنان را بازداشت کرد. سازمان دهندگان این کاروان اسرائیل را به ثبت دست کم 15 مورد سوء استفاده و آزار جنسی علیه بازداشت شدگان متهم کردند. یک مرد مسلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نسیل بست، مهاجم 21 ساله، پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده، اما به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده. با نزدیک شدن مسابقات جام جهانی فوتبال، ساکنان محله‌های مهاجرنشین شهر نیویورک امیدوارند که این رویداد بزرگ دوباره رونق اقتصادی و شور و هیجان را به کاروبارهای محلی بازگرداند. در برخی مناطق مانند لیتل هایتی در بروکلین، کاهش رفت آمد مردم پس از تجدید سیاست‌های مهاجرتی آمریکا بر تجارت‌ها تأثیر گذاشتند. مسئولان گفتند برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری جشن‌ها، نمایش مسابقات و جذب گردشگران آماده شده است. مرتبط به جنگ روسیه و اوکراین، روسیه یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی جنگ را بر اوکراین اجرا کرده. مقام‌های اوکراینی از شلیک صدها موشک و پهباد و استفاده از موشک هایپرسونیک خبر دادند. رهبران اروپایی این حملات را تجدید خطرناک جنگ خواندند. همزمان سازمان ملل متحد هشدار دادند که ادامه حملات رساندن کمک‌ها را به غیر نظامیان دشوارتر می‌کند. سمیا ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: صبح کیف پس از شبی طولانی زیر باران موشک و پهپاد، روسیه در یکی از سنگین ترین حملات هوایی صدها پهپاد و موشک را به سوی اوکراین شلیک کرد. حمله ای که به گفته مقام های اوکراینی موشک هایپرسونیک نیز بخشی از آن بود. پس از حمله، رئیس جمهور اوکراین در خیابان‌هایی که هنوز بوی دود و خاکستر می‌دهند، قدم زد و از مناطق آسیب دیده دیدن کرد. پس از این بمباران، امدادگران در جستجوی بازماندگان شدند.
3: خیلی ترسناک بود. صدای انفجارها فوق‌العاده بلند بود. وقتی بیرون اومدیم، مجران رو دیدیم و موتر منم آسیب دیده بود.
2: شهردار کیف میگوید در این رویداد دست کم 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. این سومین باری است که مسکو از موشک های هایپرسونیک استفاده می کند. این حمله در مجموع یک حمله ترکیبی از پهپاد، موشک و راکت هایپرسونیک بوده است. 2 روز قبل اوکراین با هدف گرفتن مناطق اشغالی یک خوابگاه را گفته می شود که در آن دانشجویان سکونت داشتند هدف قرار داد که 6 نفر در آن کشته و نزدیک به 40 نفر زخمی شدند. پوتین به این حمله واکنش شدید نشان داد و هشدار داد که انتقام خواهد گرفت. و اما در حمله انتقام جویانه پوتین بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. رهبران اروپایی حملات تازه روسیه بر کیف و پیرامون آن را محکوم کردند و این حمله را نشانه تشدید خطرناک جنگ توصیف کردند.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در موج تازه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان دست کم 20 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که 3 شهر هدف قرار گرفتند. وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرده که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی شفاخانه در جنوب لبنان ده ها کارمند صحی زخمی شدند. پلیس ترکیه برای اخراج رهبر اپوزیسیون از مخر اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق از گلوله‌های گاز فلفل استفاده کرده و درهای شیشه‌ای شکسته شدند. روز پنجشنبه دادگاه اوزگور اوزل را به دلیل آنچه که تخلفات در انتخابات درون حزبی خوانده بود از رهبری این حزب برکنار کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت در ترکیه است. زائران در مکه اعلام کردند که افزایش قیمت سوغات، جواهرات و کالاهای اساسی توان خرید آنها را کاهش داده است و با وجود شلوغی بازارهای اطراف مسجد الحرام، خریداران میگویند ارزش پول آنها نسبت به سال گذشته کمتر شده است. کارشناسان معتقدند بحران‌های جهانی، جنگ و انسداد تنگه هرمز که منجر به شوک در زنجیره تامین و افزایش قیمت نفت شده، عامل اصلی این گرانی و تورم در بازارهای قبله مسلمانان است. انفجار متبم در مسیر قطار مسافربری کویت چمن در پاکستان خشم مقام‌های این کشور را برانگیخته است. آمار تلفات این حمله از زمان وقوع آن در صبح روز یکشنبه در حال تغییر است و منابع محلی گفتند که تاکنون 34 تن کشته شده و دست کم 100 تن دیگر زخمی شده اند. نخست وزیر پاکستان گفته که عاملان این حمله تعقیب و نابود خواهند شد. طالبان اما حمله انتحاری به قطار در شهر کویت را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه طالبان منتشر کرده آمده که آسیب رساندن به غیر نظامیان به هر شکلی که باشد قابل محکوم است. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
4: انفجار مرگبار در مسیر قطار مسافربری کویت چمن. بمبگذار انتحاری صبح یکشنبه همزمان با عبور قطار از منطقه چمن پاتک موتر مملو از مواد انفجاری را به واگن‌های قطار کوبیده است. شدت انفجار به حدی بوده که چندین واگن متلاشی و آتش گرفتند. شماری از موترها نیز در محل حادثه آتش گرفتند. آمار تلفات همچنان در حال تغییر است. منابع محلی از کشته شدن دست کم 34 تن و زخمی شدن حدود 100 تن تاکنون خبر دادند. حالت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
5: همین که انفجار شد بیرون رفتیم. دست و پاچگی همه جا را فرا گرفته بود. از واگن ها، از موترهایی که در آتش می سوختند، صدای فریاد بلند بود. با پسر عمویم وارد واگن شدیم و صحنه های وحشتناکی را دیدیم که نگاه کردن به آن غیر قابل تحمل بود.
4: ده ها ساختمان نیز در محل حادثه تخریب شدند. از نظر شدت انفجار و شمار قربانیان، این یکی از مرگبارترین حمله ها در سال جاری در پاکستان به شمار می رود. در سالهای 2024 و 2025 نیز خط آهن کویت شاهد حمله های مشابه بوده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که واحد انتحاری مجید در این حمله نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. اما منابع محلی میگویند غیر نظامیان، زنان و کودکانی که برای عید قربان در حال سفر بودند در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند.
6: انفجار بسیار شدید بود. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. تقریبا هیچ جای دیده نمی‌شد. تخریب زیادی به جا گذاشته. انفجار درست زمان رخ داد که قطار به اینجا رسید.
4: این حمله در روزهای سرنوشت‌ساز تلاش‌ها برای رسیدن به توافق صلح میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد. درست یک روز پس از بازگشت مارشال اسد منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور از ایران، این حمله خشم مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و گفته است تروریستان تعقیب و نابود خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز گفته است تروریستان و حامیانشان با این بمبگذاری تلاش دارند نقش پاکستان در تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح را تضعیف کنند. این حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که پاکستان اعلام کرد ایالات متحده و ایران به دستیابی به یک تفاهم‌نامه برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک شدند.

0: صد روز تا آغاز جشنواره جهانی اشعه در قرقیزستان باقی مانده. مسئولان جشنواره از کشورهای دارای جمعیت کوچنشین برای رقابت در بازی‌های سنتی و نمایش فرهنگ اشعری فراخوان دادند. اما با وجود جمعیت بزرگ کوچی‌ها و فرهنگ غنی اشعری افغانستان، نه در دوره‌های گذشته و نه امسال نشان از حضور این کشور در این جشنواره دیده نمی‌شوند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
1: در دشت‌های وسیع قرقیزستان، اشایر و کوچ‌نشینانی از کشورهای مختلف جهان هر سال گرد هم می‌آیند تا در مسابقات جهانی اشایر فرهنگ و سبک زندگی سنتی خود را به نمایش بگذارند. رقابت‌هایی که در آن کشورهایی با جمعیت کوچ‌نشین در ورزش‌ها و بازی‌های سنتی از کشتی و اسب سواری گرفته تا شکار با عقاب و بازی‌های بومی با هم رقابت می‌کنند. اما این رویداد تنها یک مسابقه ورزشی نیست. قرقیزستان تلاش دارد فرهنگ اشایری را به بخشی از هویت ملی و شناسنامه گردشگری خود تبدیل کند. در کنار رقابت‌ها، لباس‌های سنتی، موسیقی محلی، صنایع دستی، نمدمالی و زندگی در خیمه‌های اشایری نیز به نمایش گذاشته می‌شود. پیش از این کشورهایی چون ترکیه، هند و ایران با توسعه توریسم اشایر یکی از جذابترین سنت‌های گردشگری را اجرا کردند. هزاران آدمی که از هر سوی جهان برای تجربه شکل زندگی کوچی‌ها به این کشورها سفر می‌کنند و از چند روز تا چند ماه با کوچی‌ها زندگی و سفر می‌کنند. هم درآمدزایی، هم تبادل فرهنگی. اکنون کشورهای آسیای میانه با جمعیت اشایر ترکمن و قزاق و قرقیز میخواهند این فرهنگ ریشه‌دار را تبدیل به صنعتی مدرن و پرسود برای مملکت کنند. اما در میان کشورهای حاضر جای افغانستان خالی است، کشوری که یکی از بزرگترین جوامع کوچ‌نشین منطقه را دارد. فرهنگی غنی از موسیقی، لباس‌های سنتی، نقره‌گری، پشم ریسی، منجوق دوزی و صنایع دستی که نه در چنین رقابت‌های جهانی نمایندگی می‌شود و نه توانسته به بخشی از صنعت گردشگری افغانستان تبدیل شود. در حالی که قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی فرهنگ اشایری را به ابزار جذب گردشگر و معرفی هویت یا بخشی از هویت ملی خود تبدیل کردند، در افغانستان کوچیگری یک معضله سیاسی شده. با سیاست اشتباه دولت‌ها، دعوایی که به جای زیبایی تلخی را هم نصیب دهنشینان هم کوچ نشینان کرده و قربانی اصلی فرهنگ است. رضا محمدی، لندن.
0: و در اخیر همین که ماموریت ماهواره سرنشیندار شنزو 23 ساعت قبل از مرکز فضایی جو چوان در شمال غرب چین آغاز شد. این ماهواره با موفقیت به سوی ایستگاه فضایی تیانگونگ پرتاب شد. 3 فضانورد در این ماموریت عازم فضا شدند. تیم جدید فضانوردان به مدت 1 سال در ایستگاه فضایی فعالیت خواهند کرد. در طول این ماموریت داده های سلامتی فضانوردان بررسی می شود و تحقیقات در مورد اثرات سفرهای فضایی طولانی مدت بر سلامت بدن انسان انجام خواهد شد.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منتخب و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما هم باشین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
5: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 300 و 70 111 40 80. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان روز یکشنبه 3 جوزا در پیام به مناسبت فرارستن عید قربان از مسئولان اداره طالبان خواست که از ظلم کردن بالای مردم خودداری کنند و افزود که هر کسی در دنیا ظلم کند به هر اندازه ای که قدرتمند باشد ذلیل و با شکست مواجه خواهد شد. رهبر طالبان همچنان بر حفظ نظام شرعی طالبان تاکید کرده و خواهان قربانی دادن برای حراست از آن شده است. مجاهد سخنگوی طالبان این پیام را در حساب کاربری خود در اکس منتشر کرده است. رهبر طالبان بدون نام بردن هیچ گروه یا کشور بر دفع اراده شوم دشمنان تاکید کرده است. ملا هیبت الله آخونزاده در بخش روابط خارجی نیز گفته است که خواهان روابط با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی بر مبنای اصول شریعت است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: دیدبان حقوق افغانستان روز شنبه در بیانیه تصویب اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان را مانیفست آپارتاید جنسیتی و گام رسمی برای قانونسازی کودک همسری در افغانستان خوانده است. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌های بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقام‌های ارشد طالبان شده است. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین را در 31 ماده تصویب کرده است که در آن موضوعات مانند ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت و تار مفصل بررسی شده است. تصویب این اصولنامه با واکنش های گسترده در سطح جهان روبرو شده است، اما طالبان انتقادهای حقوق بشری مطرح شده در این باره را به اهمیت خوانده است.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در آستانه عید قربان طالبان پیام عیدی منصوب بر رهبرشان را منتشر کردند. پیامی که محور اصلی آن تاکید بر حاکمیت در چارچوب نظام شرعی، جلوگیری از ظلم، ارائه خدمات به مردم، رسیدگی به بیوه‌ها و یتیمان و همچنین گسترش روابط با جهان به ویژه کشورهای اسلامی عنوان شده است. اما این تاکیدها در حال مطرح می‌شود که در نزدیک به 5 سال گذشته بسیاری از شهروندان از نقص همین وعده‌ها سخن می‌گویند. از محرومیت زنان از آموزش و کار گرفته تا افزایش بیکاری، گسترش فقر، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و افزایش جرایم جنایی. در چنین شرایط این پرسش جدی مطرح است: وقتی از جلوگیری از ظلم گفته میشه یا صحبت میشه، دقیقاً منظور کدام واقعیت است؟ و این پیام ایدی برای مردم افغانستان امید می آورد یا پرسش های تازه؟ این بحث روز است.

0: مهمانان شریک در بحث سانگسیدکی، حقوقدان و فعال سیاسی از هالند، داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی از آلمان و توریاله زازهی کارشناس امور سیاسی از آلمان هستند. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی و بیننده های خوب بحث روز. امروز در 40 دقیقه آینده که در خدمت شما خواهد بودیم روی پیام ایدی هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان بحث میکنیم. اجازه بدین بحث خود را هم با آقای زازهی آغاز بکنیم. آقای زازهی، رهبر طالبان میایه در پیام ایدی خود به دیگه موضوعات هم پرداخته و موضوعات هم هست که به او نپرداخته اصلا، همو بین بحث از اینجا آغاز بکنیم که میگه ظلم نکنید به افرادش، میگه به طالب ها، میگه منظورش از ظلم چی هست یا تعریفی که طالب ها از ظلم داره او چی هست؟
1: سلام خدمت شما، خدمت محترمه خانم صدیقی صاحب، محترم عرفان صاحب و همکاران عزیزتان و هموطنان خود تقدیم میکنم. این پیمان باید عملا دیده شود تا تمام مردم این پیمان را قبول کنند. بزرگترین بدبختی این است که افغانستان و اقوام شریف افغانستان با یک گلگلمیری تنظیم شده استخباراتی مواجه است. ما در پشتو میگیم ستره بدبختی داده چی دی نیمی پیوری را هیسی نه غل معلوم ده نه مل معلوم ده. هرچه از ترگی پدی کردی دی خلیص خلاصی کردی دی هرچه چی وای وای. بستنمودن امی و مسئله امده ای است که بستنمودن مکاتب دختران مثل کفیدن بم اتم است که در کشور انفجار کن. برای هیچ کس، حتی برای 90% 80-90% خود طالبا این قابل قبول نیست که مکاتب دخترها بسته باشه. اما سوال دی اینجاست که خود ما همی تمام اقوام شریف افغانستان ما چرا نمیتونیم با هم متحد شویم، با هم وحدت کنیم؟
0: به شما بسیار به موضوع مهم اشاره کردن که اتحاد اقوام و مردم افغانستان است که حتما به این موضوع هم خود پرداختیم. اما اگر روی همین پیام هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان تمرکز داشته باشیم، برای فعلا همین بخشش که میگه از افراد خود میخواهد که ظلم نکنن برای مردم، این شرایط را که شما یکی از اون مثال دادین بستن مکاتب، این یک مصداق بسیار خوب از ظلم میتونه باشه برای شهروندان افغانستان که نیم جامعه را زنان تشکیل میده، دختران افغانستان تشکیل میده، یا از حق کار و آموزش اینا محروم شدن، این خودش میتونه ظلم باشه. اما وقتی رهبر طالب میگه که شما ظلم نکنین، میخواییم این را بدانیم یک مقدار بازش بکنین که از دید طالب ها ظلم یعنی چی؟ چی را اینا ظلم میدانند و چی را ظلم نمیدانند؟
1: ببینین، ما سوال شما را جواب میتونم، میخواییم یک مسئله را مطرح کنم. نیم قرن قبل مردم افغانستان، تمام اقوام شریف افغانستان مثل یک فامیل با هم زندگی داشتن. از روزی که نظام ها در افغانستان با وجود آمد و جنایات و مخالفت های قومی هم با وجود آمد، اگر ملت افغانستان با هم متحد می بودن امروز، این واقعیت های جنایت کارانه مردم افغانستان و این ملت دردیده و زخمی افغانستان با آن روبرو نمی شد. امروز هر کسی که هر صحبتی می کنه، من کار خوب یک گروه را و بیا یک نظام خوب میگم، بعدش بد میگم. خوبیایی که کرده او را کس نمیتونه پنهان کنه و بدیاییم که کرده او را کس نمیتونه پنهان کنه و جنایاتی که در این نیم قرن تا به امروز در افغانستان صورت گرفته ای از تاریخ پت نمیمانه، تمام نسل آینده و تمام جهان با این خبر است. اما یگانه پیشنهاد ما بر ملت افغانستان و برای خود امارت اسلامی است، اگر می خواهیم که ملت بیچاره را از این بدبختی و از این جنایات بشری نجات بتین که ما 13 میلیون خارج از افغانستان داریم که تمام از اینا فامیلای خود از دست داده و ما که در خارج از افغانستان هستیم، هم زنده گم شدیم هم مرده های ما گم شدیم. تو کشور هم در جهان وجود نداره که دو افغان دفن نباشه. عامل همه بدبختی کی است؟ عامل همه بدبختی همین نظام های نیم قرن است که در افغانستان با وجود آمده. به این اساس مخالفت های قومی که تا از بین نره، این زمینه برای وحدت ملی مساعد نمیشه. کمی تازه هم شروع کردن، یکی ترکستان میخواه، یکی ازبکستان میخواه، یکی تاجیکستان میخواه، این کارها درست نیست. ما اقوام شریف افغانستان در زمانی که در نیم قرن قبل با هم مثل برادر زندگی کردیم، از خداوند آرزو دارم، از این ملت آرزو دارم که دوباره اونمو فضا با وجود بیاره تا این نسل بیچاره آینده افغانستان با این بدبختی مبتلا نشود.
0: سپاس. خانم صدیقی، از شما اگر ایده بپرسم که رهبر طالبا میگه که ظلم نکنید، اینی یک بخشش آقای زازعی به او اشاره کردن که نرفتن و اجازه ندادن به دختران و زنان افغانستان به کار آموزش است، به خصوص از آموزش دخترها. حالا سوالی که ایجاد شده بین مردم افغانستان، بین تعدادی از مردمی است که وقتی رهبر طالبان میگه ظلم نکنین، ظلم اینا از کدام عینک میبینن، از کدام زاویه میبینن؟ ظلم یعنی چی؟
2: سلام خدمت شما و همچنان دو مهمان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب ببینید، من فکر میکنم که خود واژه ظلم او هم در یک نظام که اونا فکر میکنن مبتنی بر شریعت هست، یک واژه بیشتر سیاسی است تا اینکه واقعا یک ماهیت داشته باشه. چون ما میفهمیم که طالبان زمانی که روی کار آمدن تاکید داشتن روی از اینکه ما یک نظامی میخواهیم که نظام اسلامی باشه و بیشتر میگن ما یک نظام که عمری است و امو عدالت عمری در او باید دیده شود و بیشتر روی این تاکید کردن. و چون ظلم میتونه یکی از مشخصهایی باشه که یک نظام اسلامی و یک نظام مبتنی بر شریعت عادلانه توصیف کنه، بیشتر من فکر میکنم انتخابی واژه تا ای که یک واژه باشه که عمل کدر طالب تغییر بده، بیشتر یک انتخاب سیاسی بوده و بیشتر تاکید به این بوده که ما میخواهیم در افغانستان مو شریعت را به مو شیوه که در اسلام تعیین شده ما به او شیوه تطبیق کنیم. اما
0: همین شیوه شریعت اسلام را هم تعداد از علمای دین خودشانی که عام مردم که یک ساعت تعداد از علمای دین میان، اونا هم اینا را به چالش میکشن، میگن که شما برداشتی که از اسلام دارین چنین چیزی نیست.
2: دقیقاً. من فکر میکنم بعد در کنار از این که تفسیر طالبان با از اسلام یک تفسیر بسیار خشن است که نه تنها علمای داخل افغانستان او را قبول نداره، ما میبینیم که علمای بین المللی هم که روی موضوع افغانستان صحبت میکنن همیشه تاکید به این موضوع دارن. اما واژه ظلم من فکر میکنم در این متن و یا در این پیام تبریکی بیشتر یک انتخاب و یک واژه سیاسی بوده و عملکرد طالب هیچ ربطی نداره. شما اگر ادامه پیام را گوش بدین، در ادامه پیام سریع که از ارگان‌های بسیار اساسی که بر مردم افغانستان ظلم میکنه تاکید داشته، یعنی وزارت عمل بر معروف و نهی از منکر و نقش زیر بسیار پررنگ جلوه داده و گفته که ما باید روی بحث اخلاقی و بحث تطبیق شریعت و اصلاح جامعه تلاش کنیم. و اصلاح جامعه در قاموس طالب یعنی که مردم را شلاق بزن، مردم را به زور وادار کو که احکام را بپذیرن، احکام که طالبان مسلمان درست میدانن. و در نهایت تاکید روی از این داشته که ما دوباره باید شریعت را تطبیق کنیم، در کنارش که افغانستان با چالش های بسیار جدی مواجه است. یعنی رهبر یک کشوری که از لحاظ مردمش در سیاست داخلی خود مشکل داره، مثلا اقتصاد بسیار ضعیف دارد، سیستم صحیح کار نمی کنه، سیستم خدمات که دولت باید به مردم برسانه کار نمی کنه، آموزش پرورش عملا فلج است، تمام اقتصادش وابسته به کمک های بیرونی است، سیل مهاجرین داخل شده، عملا هیچ چیز کمک بر از اونا صورت نمیگیره و همچنان در سیاست خارجیش عملا یک کشور منزوی است، هر روز روی تحریم های بیشتر تاکید میشه، هیچ کشوری تا حال او را به رسمیت نمیشناسه. همه این مسائل را رهبر یک کشور کنار میگذاره و تاکید میکنه روی از این که امر بالمعروف شوه و بیشتر روی اخلاقیات و روی مسائل عبادی تاکید میکنم. من فکر میکنم خودش نشان دهنده است که انتخاب واژه ظلم در این بحث سیاسی بیشتر یک انتخاب سیاسی است تا بخوایم روی عملکرد طالب تاثیر بذاره و مسلما تاثیر نخواهد داشت.
0: من به شما دوباره برمیگردیم. آقای عرفان، از دید شما وضعیت در افغانستان چطور است؟ چیزی را که رهبر طالبان می جلوگیری از ظلم می نامه. آیا واقعیت جامعه چنین چیزی هست؟ آیا امنیت مردم تأمین است؟ معیشت مردم تأمین است؟ خدمات برای مردم می رسه؟ چیزی که وظیفه اصلی یک حاکمیت می باشه، حالا اداره طالبان حاکم هستند در افغانستان.
3: عرض سلام و خدمت شما، خدمت مهمانهای عزیز و خدمت بیننده های خوب شما. ببینید، آنچه که شما فرمودید اینها خوب کارویژه های یک نظام یا استیت هست، یک دولت ملی مبتنی بر خدمات هست. اما ما برای پاسخ به این پرسش و همچنین معنای ظلم که دوستان دیگه به او اشاره کردن، باید بر بگردیم به ماهیت نظام امارت طالبانی. اصولا آنچه که به نام امارت طالبانی خوانده میشه یک استیت نیست که ما از او کارویژه های یک استیت هم طلب بکنیم. یک کارتلی هست، کارتل ایدئولوژیکی که در یک کشور با غلبه و زور آمده و پاسخگو به مردم نیست، چون برآمده از آرای مردم نیست، بنابراین پاسخگو به مردم هم نیست. در درون نظام معنایی طالبان برخی از مواردی که شما برشمردید، مثل اینکه باید سطح سواد مردم بالا بره، معیشت مردم باید خوب بشه، خدمات به مردم ارائه بشه، اینها جای نداره، به دلیل اینکه نخست در درون این نظام معنایی حفظ شریعت و حفظ کارکرد شریعت در جامعه است، همونطور که در پیام رهبر طالبان هم آمده. بنابراین ما دو تا جامعه داریم در افغانستان، یکی جامعه عمومی افغانستانه که متشکل از مردم افغانستانه، یکی جامعه سیاسی افغانستانه که انحصاراً طالبا از اون نمایندگی میکنن در جامعه، که خفقان آوردن و هیچ صدای سیاسی دیگه جز اونا بلند نمیشه. آنچه که رهبر طالبان داره در پیام خود اشاره میکنه در به مناسباتی در درون این نظام سیاسی خودی، یعنی اگر میگه شما ظلم نکنید، احتمالاً در درون از اینا رده های بالا و پایین بین خود اینا یک سلسله گپایی وجود داره که اشاره میکنه به او، وگرنه نه از دید رهبر طالبان، نه از دید سخنگوهای این دولت، نه از دید اراکین این دولت محرومیت 50% از انسانهای این کشور که زنان باشه از کار و زندگی و هستی ظلم شمرده نمیشه. این که مردم در فقر و فلاکت به سر ببرند، در پیام‌های عیدی گذشته خود ملا هبت الله اعلام کرد که این کارویژه ما نیست که ما به مردم اقتصاد خوب بیاریم و نان مردم ما باید بدیم و مردم باید دعا بکنن روزی رو هم خداوند حواله میکنه. این نظام معنایی طالبانی است. بنابراین ما از یک طرف یک جامعه ای داریم به نام جامعه مردم افغانستان درگیر فقر و فلاکت و محرومیت و اختناق هست، یک طرف طالبان هستن که اتفاقا وضعیت اقتصادی از اونا بسیار خوب هست و سفره های رنگین از اونا ما تماشا میکنیم، ولی در این سوی جامعه میبینیم که مردم به خودکشی دست میزنن و به سوزاندن دست میزنن و او هم به دلیل این که خرج و خوراک کودکان خور ندارن. بنابراین این موضوع نشان میده که طالبان اصولا چیزی به نام مردم در نظام معنایی از اونا و خدمات به مردم در آنچه که ما در یک استیت منظور ما هست ندارن و برای اونا مطرح نیست.
0: تشکر. آقای زازه، در بخشی از پیام رهبر طالبان آمده که عید قربان در حال تجلیل میکنیم که زیر سایه نظام شرعی مردم زندگی آرام نصیبشان شده. آیا امنیت سرتاسری در افغانستان چیزی که ادعا میکنه طالبان تأمین شده؟ با توجه به حملاتی که صورت گرفته، با توجه به سرقت‌های مسلحانه‌ای که صورت می‌گیره، تنها در ماه حمل در ولایت فاریاب دو برادر در یک زرگری که افراد مسلح با لباس نظامی آمدن حمله کردن، دو تا برادر که زرگر بودن، طلافروش بودن، اونا رو کشتن، در ولایت سمنگان همینطور و حوادث امنیتی دیگه که در افغانستان رخ داده به این شکل و به این شیوه، آیا واقعا زیر سایه نظام شرعی مردم زندگی آرام نصیبشون شده، نصیبشون کرده طالبا؟
1: ببینین، وقتی که من برای خود انسان میگم و به نام انسان برای همه انسان ها احترام دارم، باید روی انسانیت صحبت کنیم. بزرگترین جنایت که دامن زده میشه در افغانستان مسائل مخالفت های قومی است. در قدم دوم شما ببینین که در 20 سال گذشته نظامایی که در نیم قرن تا به امروز در افغانستان حاکم شد، در 20 سال جمهوریت روز 300 تا 1000 نفر کشته میشد.
0: از طرف کی آقای
1: زاده؟
0: از سوی کی کشته میشد 300 نفر؟
1: از سوی اینمو تنظیمای جهاد، جنایتکار جهادی و اونمو کسایی که در قدرت بودن، که شما خودتون ویدیوهایش دارین که افراد در
0: جهاد هرچند از بس یک مقدار دور میریم، ولی چون شما بهش پرداختین، میشه شما نام بگیرین چند حزب جهادی را که در زمان در 20 سال جمهوریت آمده باشن و به ضد جمهوریت سلا گرفته باشن و روز 300 نفر کشته باشن؟ کیا بودن؟
1: تنظیمای جهادی که 7 تنظیم در مابین پاکستان شد و 8 تنظیم هم در مابین ایران شد.
0: نه، در 20 سال جمهوریت که اینا در ایران و پاکستان نبودن آقای زاده. ما شما رفرنس دادین 20 سال جمهوریت ها. در 20 سال جمهوریت کدام تنظیم ها در پاکستان بود و به ضد جمهوریت می جنگید؟ کیا بود؟
1: در ضد ربانی، گلبودین، سیاف، محقق و نامایشان از یاد مرتبه.
0: اینا در 20 سال در کابل بودن آقای زازایی. به این موضوع نمیپیچیم. اما روز 300 نفرم که کشته میشد از طرف طالب ها بود در 20 سال جمهوریت آقای زازایی.
1: یک نفر شما اجازه بدیم.
0: از بس دور نرم نفرم
1: در 15,000 نفرم در دشت لیلی در یک روز زنده در خاک دفن
0: شده. واقعیت هست که در افغانستان اتفاق افتیده، ولی بحث ما امروز روی پیام هیبت الله است آقای زاده. لطفاً از بحث دور نریم که زمان بیننده ها و شما را هم در نظر داشته باشیم. وقتی که طالب میگه که امنیت نصیب مردم شده زیر سایه نظام شرعی طالبا، آیا شما چنین چیزی را میبینین؟
1: اگر شما به من اجازه بدین که می گپ بزنم.
0: بفرمایید.
1: شما ببینین که جنایت را که در جمهوریت جهادی ها کردن بلدوزر هم نمیتونست پاکش کنن، اما با آمدن طالبان افغانستان با صلح و امنیت روبرو شده. این از این کس انکار شده نمیتونه. خوبیایی که اینا کردن و شاید اشتباهاتی که کردن که ما در اول قدم اول رو گفتم که او بستن مکاتب دختراست که یاست، اما ما من حیث یک افغان، منعیسی، افوزبک، ترمن، تاجیک، پشتون، بلوچ، نورستانی، پشهی، ما چرا نمیتونیم که بالای تمام از این جنایات پای بانیم، زیر خاک کنیم و برای آینده افغانستان کوشش کنیم که چرا قمی میتونیم یه ملت بدبخت از این بدبختی نجات بدیم؟ اما شما تمام روز در رسانه ها میبینید، در فیسبوک و اینستاگرام و مسنجر و اینا که میبینید که همین مردمایی که در قدرت بودن امروز مثل محقق، ولی محقق هم میگه که خط دیوران ما به رسمیت شناختیم. تو چی کارا بودی؟ تو سر مردم رو بریدی،
0: سپاس
1: سینای ما زنا رو بریدی. این جنایت نبود؟ سر شکم زن حاملدار استاد شدی، رقص زنده کردی، دختر مایید از چهار منزل در زمین انداختی. اینا خما باید روی و اونما که در وقت خود بنام انسان و انسانیت و افغان در افغانستان کار میکرد، چرا این مملکت به بدبختی مبتلا میشد؟ خود نکردن؟
0: بدون شک هر کس وظیفه خود انجام میداد، با وجه حسن انجام میداد، وطن به این حالت نمیرسید. یک واقعیت است. اما بحث ما امروز زازه چیز دیگی هست. اجازه بدین که از خانم صدیقی بپرسم، آیا وقایع 20 سال گذشته که در 20 سال گذشته چیزی را که آقای زازه به او پرداختن، فکر میکنین که ایره توجیه میسازه که طالب ها بیان امروز ظلم بکنن بالای مردم و به شیوهی که اینا میخواین، به خاطر که در 20 سال گذشته در جمهوریت جهادی ها به فرموده و به قول آقای زازه ظلم کردن؟
2: خب ببینید، بحث امنیت، اول باید بگویم که امنیت نه در داخل افغانستان و نه امنیت مرزهای افغانستان تأمین است. ما میبینیم که تا پاکستان هر زمانی که دلش بخواید وارد حریم هوایی افغانستان میشه، ولایات مختلف افغانستان را بمبارد میکنه و دوباره میره. و یعنی طالب قادر نیست که امنیت مرزی افغانستان را بگیره، نه تنها که بس امنیت هوایی است، حتی از زمین هم ما میبینیم که مورد تهاجم همسایه قرار میگیریم. در کنارش مسلما با توجه به اینکه که گراف فقر در افغانستان بلند میره، بحث جرایم جنایی در داخل افغانستان مسلما رشد میکنه. وقتی فرد گرسنه باشه، حاضر است با هر شیوه نان را بر روی سفره چی بیاره، خانواده خود بیاره. من فکر میکنم که ما در طول، اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، در طول زمان بسیار کوتاه وضعیت جرایم داخلی و جرایم جنایی بیشتر خواهد شد و رشد بیشتر خواهد داشت. و من فکر میکنم که اگر این را جدا بگذاریم، یک در امنیت یک اساسی ترین بس امنیت روانی مردم افغانستان است که ما میبینیم که مردم از لحاظ روانی امنیت کافی را ندارن و هر زمان امکان داره طالب یک فرد را بگیره و به زندان بندازه و هیچ نوع خانوادهش از او آگاهی پیدا نکنه، در کنار از اینکه مردم امنیت روانی از این لحاظ هم ندارن که مسلما نان ندارن و بحث اقتصاد بهم است. پس ما امنیت تنهایی این مطرح نمی کنیم که در طول 4 سال شاید تعداد افراد کمتر کشته شده باشن نسبت به زمان جمهوریت، که او هم به گفته شما ما با شما موافق هستم که خود طالب کشته. و امروز که از اون لحاظ ما امنیت داریم، به این معناست که خودشان آمدن سر قدرت شیشتن، مسلما خودشان خود دوباره نمیان، نظام خود را به این شیوه به تخریب نمی کنن. اما این که در طول 20 سال جهادی ها چی کرده، خب من فکر میکنم این سابقه جنایت این کتله یک سابقه 40 ساله داره، نه تنها که اینا جنایت کردن، دموکرات های ما متاسفانه از بیرون آمدن در مسئله فساد و این مسائل مطرح بودن. اما این چیزها دلیل نمیشه که طالب بتانه امروز بالای مردم افغانستان ظلم کنه و توجیهشی باشه که ما امنیت آوردیم. اول امنیت نیست و دو منم اگر قرار است امنیت باشه، باید دیگه مسائلم مردم افغانستان داشته باشن، مردم افغانستان دخترشان درس بخونه، مردم افغانستان سرسفرهشان نان باشه، مردم افغانستان از لحاظ حقوقی هویت کشور خود بتونن در بیرون داشته باشن. و همه اینا یک چیز فکر میکنم در پاکت امنیت داخل میشن.
0: تشکر میکنم آقای عرفان، به شما برمیگردم. اجازه بدین کوتاه از آقای زازنی یک سوال دیگر هم بپرسم. در مورد امنیت شما گفتین و این که طالب ها آمدن در افغانستان روز 300 نفر کشته نمیشه، چیزی را که بسیاری از صاحب نظر به این اتفاق نظر دارن که طالب ها میجنگیدن و روز تقریبا 200-300 نفر در افغانستان به قتل میرسید در اون زمان. اما مسئله امنیت ارضی افغانستان، ولسوالی های کامدش و برگ مطال، شما خبر دارن که با پاکستان مردم محل آمدند، توافقنامه و تعهدنامه امضا کردند تا بر از اونا هم امنیتشان گرفته شود و هم مواد غذایی برشان فرستاده شود. شما اینه در کدام چارچوب میبینین و مینگرین؟
1: ببینین، همون کسایی که به ضد پاکستان گفت میزد در پاکستان رفتن با وزیر دفاعش و با لوی دریستیزیش و اینا بحث کردن و اینا یه اعمال انجام دادن که به نفع از واقع کار کنه. و خودی یکی از تحلیلگر سیاسی از زمان خود از این رسانه شما گفت که پاکستان حیثیت پدر بر ما داره.
0: خب بدون شک اونا همچی میگن، هر کار کردن اما ولسوالی های کامکش و برگ مطال در زمامداری طالب ها، پاکستان آمد با مردم در اوج توافق نامه امضا کرد.
1: یک دقیقه قربا اگه اجازه بدین که میگم تکمیل شد.
0: بفرمایید. کوتاه لطفا.
1: عمل پاکستان، اقدام پاکستان از این بردن قوم پشتون است. یک مثلا، من یک مثلا رو برتون یادآوری کنم. شما ببینید وقتی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت رسید، ما در اونجا مامور بودم، صبح رفتیم در دفتر خود، یک دانه قلم از سر میز پس پیش نشده بود. اما روزی که نمی تنظیمای جهادی در افغانستان جهاد کردن، چور چپاول نکردن، تمام وزارتخانه رو چور نکردن، خب ویدیوهاش موجوده سینا، خب من نمیگم کیره مفل
0: اینا رو وقتی احزاب جهادی رو چور چپاول کردن، پاکستان هم در زمامداری طالبان باید بیاید دو تا ولسوالی رو بگیرن، چنین است؟
1: هیچ ولسوالی رو نگرفته. شما کدام فیلم میشم و سند داریم؟ همین روز از طریق خبرام شنیدم که از نفر وزارت دفاع رفتاده اونجا یک بل زمین افغانستان و پاکستان نگرفت.
0: خب پس توافقنامه‌ای که بین مردم مستفیدان دو ولسوالی با پاکستان امضا شده، شما این انکار میکنید؟
1: این نه عزیز، توافقنامه که بین دو اقوام کلی از اینا سابق یک فامیل بودن، یک قوم بودن، خوی نمی پاکستان، نمی انگلیس، این جنایت در مقابل از این قوم بزرگ پشتون انجام داد که به دو حصه تقسیمش کرد. ما باید روی واقعیت‌های تاریخ صحبت بکنیم، نه به خاطر از اینکه یک فرد از پیش ما خوش و صحبت کنیم. ما تمام وطنان خود دوست دارم، کسی که مخالفی نیست باشه و کسی که هم متحدین باشه.
0: حالا روی وضعیت معیشت مردم میخوایم بحث کنیم در چند دقیقه دیگه. به اجازه بدین پیامی که بر ما رسیده ایران نشر بکنیم از خانم مهندسی که خودش از فقر و ناداری آتش زد و او فوت کرد، جان باخت. حالا پیام میشنویم، دوباره بحث خود ادامه میدیم.
4: شبانم خدا کن از کل طرف تصادی زندگی عرص و میرم بلو کسو کن وزیفه نمیدن مال آلم فروخت میرن لفظ آمد مال آلم مدستم رب شبانم من خوردن نانیتیز نداشتیم زندگیم خرم ششیم رب دادستم هرچه میرم بلو کسو کار نمیدن تحصیل کده بود پنتون خلاص کده بود سال پنتون خان شادت نامه داشتی هر جای داد کسی برش کار نداد مجبور شد از به خود کشی زد خودش زد خدا دل درونش در کرد.
0: واقعا خیلی دردآور است. خانمی که دو فرزند داره و شوهرش مهندس بوده، از انجینری پانتون کابل یا دانشگاه کابل فارغ شده بوده اما کار نمیافته. معیشت مردم در چنین حالی است و رهبر طالبان میگه که ما به مردم خدمات را کردیم، مردم زیر سایه حکومت شرعی یا اداره شرعی اینها در آرامش بسر میبرند. وضعیت معیشتی مردم در سراسر افغانستان چگونه هست آقای عرفان؟
3: ببینید متاسفانه گزارش دردناکی که شما پخش کردین ما روزانه از این گزارش ها داریم. من همین امروز یکی از خبرنگاران شما یک گزارش دیگه که فیلم دیگری که به صورت پنهانی از یک فرد گرفته شده بوده و نمایش گذاشت، حداقل در حوزه های شهری که ما در اونجا زندگی کردیم کار کردیم روزانه خبر داریم، ارتباطات داریم با مردم، وضعیت میفهمیم که به کجا رسیده. چیزی به نام خط فقر دیگه در افغانستان وجود نداره به جز طالبان، یعنی به جز اراکین طالبان که بالای خط فقر قرار دارن دیگه مردم افغانستان سقوط کردن به زیر خط فقر. بر علاوه اینها گزارش های بین المللی وجود داره در این که حداقل از 4 نفر در افغانستان 3 نفر محتاج به مواد غذایی اولیه، یعنی از فاجعه بزرگتر هست آنچه که در افغانستان میگذره. این که یک رژیم توتالیتر جنایتکار حاکمه بر مردم و مردم در سایه تفنگ اینها نمیتونن نفس بکشن به معنی این نیست که در افغانستان اوضاع آنچنان هست که جناب زازه یا دیگران میفرمایند. یک کارتل ایدئولوژی، کارتل قومی آمده و مردم حاکم شده و اجازه نفس کشیدن نه تنها از مردم گرفته که نان هم از دست مردم گرفته. همه فرصت‌های اقتصادی که در افغانستان وجود داره به طالبان و وابستگان طالب داده میشه. آدم‌های مستقل، مردم عادی راهی و جایی برای کار پیدا نمی‌کنن. اقتصاد ورشکسته افغانستان که با کمک‌های میلیاردی بین المللی به زور نفس می‌کشید در حال احتضار و مردن هست. بنابراین همونطور که من قبلا گفتم ما با دو جامعه در افغانستان مواجهیم، یکی جامعه مردم افغانستان که با فقر و فلاکت و بیچارگی روبروند و یکی جامعه طالبان که در عیش و ناز و تنعم و ثروت غرق هستند و ما هر روز کارناوال موترهایی را میبینیم، کبابخوریهایی نزدن را میبینیم، ساختمانها و تعمیرهایی که آباد کردن به خود میبینیم. این وضعیتی است که هم گزارشهای مردمی را تایید میکنه و هم گزارشهای مستقیم
0: طالبان نمیبینند. نمیبینند وضعیت مردم را یا نمیدانند که وضعیت مردم چگونه هست، وضعیت معیشتی مردم؟
3: نه، طالبان اتفاقا وضعیت مردم را خوب میبینند. بحث این هست که بر اساس آن نظام معنایی طالبانی مردم، دولت و کشور برای طالبان غنیمت شمرده میشه. وقتی که شما یک کشور با 30 میلیون جمعیت از اون غنیمت فکر میکنید، خب بنابراین هر نوع رفتاری رو هم با اون مجاز میشماریم. بنابراین به اونا مهم نیست این مردم از گرسنگی میمیرن یا این مردم از فقر خودکشی میکنن یا این که مردم آسایش و آرامش ندارن یا تحصیل ندارن، این اصلا مهم نیست. به دلیل این که یک گروهک فکر میکنه که مردم غنیمت از اونا هست و هر

0: بسیار به سطح پایین توقع مردم هم زیاد بالا نیست. این وضعیت زندگی مردم بوده، به شدت به وخامت گراییده زندگی مردم، سوی تغذیه اطفال بسیار حاد است در افغانستان، بسیاری مردم نان ندارند که شکم اطفالشان را سیر بکنند. با این وضعیت وقتی رهبر طالبا میاید و میگه که خوب وضعیت امنیتی ما بسیار خوب است، مشکل جدی هم وجود نداره، از مردم میخواهد که از نظامشان پشتیبانی بکنه. اون هم از مردم، منظورشان از برادران افغان است، نه همه ای مردم که زنا را هم در بر بگیره.
1: دقیقا ما وقتی پیام خانم را میشنیدم که متاسفانه همسر خود را از دست داده، به این موضوع فکر کردم و فکر کردم که ایبت الله حتی همی مادر و همی همسر را هم به رسمیت نمیشناسه و وقت پیام ایدی میته او را کاملا نادیده میگیره و خطابش برادران افغانستان است که مسلمان این فکر میکنم امو روایت رسمی طالبان را در قسمت زنان نشان میده که زنان جزی از اجتماع دانسته نمیشن، فقط مردان هستن که نماینده اصلی ملت هستن و صاحب افغانستان هستن و زنان نه تنها که به عنوان امو اتباعی درجه دوم یا شهروند درجه دوم شناخته نمیشن، بلکه اصلا امو روایت طالبان همی است که جامعه باید از زنان حذف شوند. ایره هم در عمل نشان دادن و هم در ادبیات و در بحث گفتاری هم عملا ایره تطبیق میکنن و این امو اپارتایت جنسیتی است که ما در ارتباط صحبت میکنیم، که من فکر میکنم که این کلانترین ظلم است که یک رهبر میتونه برای ملت خود و یا برای مردم خود روا بداره که نصف از جامعه را کاملا نادیده بگیره و حتی این مادری که در زیر نظام از این او به دلیل فقر شوهرش خود را سوختانده و از بین برده، حتی این را هم نادیده میگیره و روش تماس نمی کنه. که من با صحبتهای مهمان برنامه کاملا موافق هستم که نظام طالبان روایتش همی است که ما فقط شریعت تطبیق میکنیم، این که مردم در چی وضعیت قرار دارن این مسئولیت خداست و این یکی از خطرناکترین استبداد دینی است که حاکم قدرت در دست داره ولی مسئولیت به گردن خدا مندازه. اما در قسمت سوال شما که وضعیت مردم چگونه است و آیا رهبر طالبان به این توجه میکنه، من فکر میکنم که طالبان از ابتدای که آمدن هر بار که رهبر طالب صحبت کرده، بحث معیشت مردم، بحث از اینکه مردم از فقر نجات پیدا کنند به گردن خود نگرفته و ایره گفته که این مسئولیت خداست. و من فکر میکنم در طول اگر چی طالب دوام پیدا کنه هیچ گاهی مسئولیت نمیگیره و مسئولیت مردم افغانستان
0: اگر دوام پیدا کنم بعدا به این موضوع میپردازیم. از شما حتما در این مورد سوال خواهد پرسیدم. آقای زازه، شما ویدیو رو هم دیدین، صدای خانومی را که با دو طفلش جا مانده از کسی که خوب حالا خودکشی و خودسوزی هم نمیشه که توجیه شود برای یکی روزگار یکی خراب باشه، اما وقتی به تنگ آمد به جنگ آمد ما شما یک ضرب المثل داریم. وضعیت معیشتی مردم در این تو یک حال قرار داره، مردم نان خوردن نداره، مردم شکم اطفال خود سیر کردن نمیتونه، کودکایش در خانه وقتی گرسنه باشن، یک آدمی که مهندس رفته تحصیل کرده درس خوانده، یکی بیا مصدر خدمت شده به جامعه، میره خود دست به خودسوزی میزنه. مسئولیت ایزی معیشت مردم به دوش اداره طالب ها هست یا نیست از دید شما؟ اگر با توجه به اینکه لطفا به گذشته بر نگردیم، روی امروز صحبت بکنیم. زاده سب
2: ببین، شما خود قصدن میخواین که ما به گذشته بر نگردم، به خاطر اینکه گذشته جنایاتی که در تاریخ افغانستان نشده بود تنظیمای جهادی در افغانستان انجام دادن، از این باید ما منکر نشویم.
0: کسی منکر نشده از جنایت هیچ گروهی در افغانستان منکر نمیشه و تاریخ هم نمیتونه او را انکار بکنه. زاده صاحب، بحث ما چیزی دیگه است. اگر بحث ما روی تاریخ افغانستان بود حتما به اون موضوعات هم میپردازیم. بفرمایید.
2: سوال اینجاست که شما خود جوان هستین، ما خود 50 سال تاریخ زنده از این مملکت هستیم، بسیار دردآور است که تا یه گشتو که ما تحمل کرده نمیتونم یک زن و مرد که یک انسان برش یک گپ بد بزنه. ای که امروز مردم افغانستان با فقر و بیچارگی مبتلا است، چند تر

0: تریلیون دلار ملل متحد امریکا و کشورهای غربی در افغانستان در وقت جمهوریت کمک کردن. چی شد و پولا و تعمیرهایی که آباد شد و میلیاردر که شدن امی تنظیمهای جهادی و قماندانا و
1: او پولا را اونمو قماندانا و اونمو سیاسی و دوزی کردن. زازای صاحب میگن که اونا را مردم امیره میگن، شواهدی را نشان میده که اونمو جا مردم بودن که فاسد بودن، اونمو پولا را دوزی کردن، اونا رفتن. ولی امروز 5 سال است که اداره طالبا حاکمیت در دست داره و انسان مهندس افغان خودسوزی میکنه و اطفالش امروز در میدان مانده. خانم شما صدایش شنیدین، مسئولیت زیر آیا کی داره؟ آیا از سیاسین گذشته بخواییم بیاین بر از اینا نان بدن یا این که حاکمی که امروز در افغانستان حاکمیت در دستش است؟
0: من یک دقیقه شما اجازه بدین، امو مردمایی که نام جهاد و اسلام رو میگرفتن و اسلام سیاسی رو در افغانستان حاکم کردن، اینمی میلیاردره که اینمی آل خانه دوستم در ترکیه ببینید که خود اردوغان او رقم یک ویلا نداره که ای داره. تانیس 1000 روپا بر از این مردم اینا کمک کرد، عطا محمد نور کرد، قانونی کرد، معقب کرد، خلیلی کرد، یکی زیر رهبرا سیاد کرد. ای خو ما باید روی واقعیت ها صحبت کنیم. ما تا چی وقت این صحبت های خود دوام میتیم؟ بجای از اینکه ملت و مملکت از بدبختی نجات بدیم و با هم متحد شویم که باز کس نتانه بالای از این ملت جنایت بکنه. سوال دی اینجاست که
1: تشکر.
0: آدم باید هم خوبی ها را خوبی بگه، بدی را بدی بگه. من پیشتر هم گفتم، آل هم گفتم، در 5 سال حاکمیت طالبا 300 نفر در افغانستان کشته نشده، اما در جمهوریت روزی 300 تا 1000 نفر کشته
1: شد. تشکر. ولی اینم پاسخ ندادم که 300 نفر کی میکشت و برگ متال و کامدش هم کی داره میکنه که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آمد واکنش نشان داد و از طالبا خواست در این مورد پاسخ بده که چرا این دو ولسوالی رفته مردمش با پاکستانیا تعهدنامه و قرارداد امضا کردن. تشکر. شما به گذشته میرید.
0: حامد کرزی حق واکنش نداره.
1: تشکر.
0: خود حامد کرزی به اندازه جنایت کرده که در تاریخ افغانستان هیچ رهبری افغانستان نکرده.
1: تشکر.
0: هر کس که تایید صحبت حامد کرزی میکنه بزرگترین اشتباه را در زندگی خود و با حیثیت و شخصیت خود میکنه.
1: تشکر. خانم سانگ، اداری که چنین روی کرده داشته باشه در قبال مردم از او کشور آیا دوام میاره؟
2: خب ببینید، یک چیزی که در امو بیانیه تبریکی ایدی عیبت‌الله واضح و روشن است، ترس است و او ترس کاملا مشهود است و امی که تاکید داشت که ظلم نکنید، یک بخشش برمیگرده به این که واقعا این ترس وجود داره که طالبان امو نارضایتی مردم، خصوصا که نارضایتی طبقه فقیر افغانستان را کاملا درک میکنه و او در زیر پوست جامعه نارضایتی کاملا مشهود است و به می دلیل رهبر طالبان تاکیدش بیشتر روی ازی بوده که ظلم نکنید و ما نظام شریعت را میاریم و مسائل را مطرح کرده که بخواید جامعه را به نحو از لحاظ دینی کنترل کنه و من فکر میکنم که مردم بزودی به صدا خود را بلند میکنن، چون من همیشه میگم که انقلاب گرسنگان سخت‌ترین انقلاب است.
1: سپاس. آقای عرفان بسیار کوتاه لطفا ظرف 30 ثانیه اگر شما پاسخ خود جنبندی بکنید که وقت برنامه تمام شده.
3: ما نخست میخوایم که توزیع زمان در برنامه در نظر بگیریم. بعد 30 ثانیه چی میشه گفت؟ بر ترتیب فکر میکنم که در افغانستان ما با یک وضعیت مواجهیم که این وضعیت باید روشنفکر افغانستانی، کسایی که در خارج از افغانستان هستن، از آن بکنن به این که یک گروه در اینجا حاکمه که مسئولیت پذیرفت، مسئولیت داره و مسئولیت نمیپذیره. این که ارجاع بدیم به گذشته ها مشکلی رو حل نمیکنه. ما با یک نظام مواجهیم که این نظام حسنی سمر داره به تاراج میده.
1: سپاس. آقای اجازه 30 ثانیه لطفا.
0: همین خانم صدیقی گفت که صدای مردم بالا میشه، صدای مردم بالا شده که ترکستان و ازبکستان و تاجیکستان هم میخواه، صدای ملت بالا نشده.
1: بسیار تشکر.
0: ما کلیتان خیش و قومیتان افغانستان میره میبینه که در افغانستان امنیت و صلح تامین است.
1: تشکر. سپاسگزار. تشکر میکنم از توریالا اجازه، کارشناس امور سیاسی از آلمان، سانگ صدیقی حقوقدان و فعال سیاسی از هلند و همچنان داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی از آلمان که در برنامه با ما بودند و سپاسگزار از شما بیننده عزیز که تا این دم با افغانستان تنشان هستین و بحث روز را دنبال کردین. وقت خوش، روز خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: پیتا پیچینو، معاون پارلمان اروپا، در پیام خطاب به احمد مسعود گفته است که هیچ مسیر دیگر جز همکاری شانه به شانه با مخالفان دموکراتیک طالبان و نمایندگان زنان افغانستان وجود ندارد. او تاکید کرده که تقویت و بازتاب صدای مخالفان طالبان یک ضرورت اخلاقی است. کمیسیون اروپا اخیراً از مقامهای طالبان برای گفتگو درباره روند اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با انتقاد شماره از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، از مواضع شماره از اعضای پارلمان اروپا در مخالفت با عادی‌سازی روابط با طالبان قدردانی کرده است. او روز شنبه دام جوزا در پیام گفت که ما از دوستان اروپایی خود می‌خواهیم که همچنان در کنار مردم آزادی‌خواه افغانستان بیستند.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: افغانستان بار دیگر زیر آوار حوادث طبیعی نفس می کشد. تنها در 48 ساعت گذشته بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث افغانستان دست کم 28 تن در اثر طوفان، بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مدت 176 خانه کاملا ویران و 534 خانه دیگر تخریب شدند. همچنان نزدیک به 1000 خانواده در ولایت‌های مختلف آسیب دیده و حدود 100 خانواده مجبور به ترک منازلشان شدند. این حوادث در بیش از 17 ولایت رخ داده. افغانستان کشوری است که در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی‌های پیهم اکنون با سیلاب‌های ناگهانی و بارندگی‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو است. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نشانه آشکار تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی آب و هوا در منطقه می‌دانند. اما پرسش مهم این است که آیا افغانستان وارد یک مرحله خطرناک اقلیمی شده است؟ درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای نجیب‌الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. سدید صاحب بسیار خوش آمدین. یک پرسش را که ما در صفحات مجازی متوجه شدم، مردم میپرسن که چرا در فصل بهار ما شاهد چنین رویدادهای طبیعی بسیار وحشتناک و ویرانگر هستیم. آیا این وضعیت در سالهای گذشته در این فصل کماکان عادی بود؟
2: با عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. ببینین، افغانستان تو بگویم که بارندگی و تمام پارامترهای جوی افغانستان متاثر است از وضعیت جوی جهان. یعنی وقتی که ما وضعیت جهانی جهان میگیم، در حقیقت وضعیت که در اقیانوس آرام شکل میگیره، او مستقیما بالای بارندگی، شدت وزش بادها، درجه حرارت، در کل وضعیت جوی منطقه ما در حقیقت تاثیر میگذاره. اگر شما امسال وضعیت یا مراکز معتبر هواشناسی دنیا رو تعقیب کنین، امسال در اقیانوس آرام پدیده جوی که او را به نام النینو میگن، او در حال شکلگیری است و این النینو به نام النینو فوق‌العاده یا سوپر النینو یاد میشه و یعنی درجه حرارت اقیانوس آرام بیشتر از 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حالت اوسط میشه و این به این معنی است که یک النینو فوق‌العاده در حال شکلگیری است و در تاریخ ثبت درجه حرارت آب بحر یا آب اقیانوس آرام تنها در چند موقع یک النینو فوق‌العاده شکل گرفته که تاثیرات زیانبار را بالای جو در کل دنیا گذاشته. یکی در سال 1977 بوده که در او سال این النینو باعث زده شد که در بسیار قسمت‌های دنیا خشکسالی و خشکسالی باعث قحطی شد و حتی به اساس تخمین‌ها 3-4% نفوس دنیا در قد از به خاطر قحطی از بین رفتن و در بسیاری کشورهای دیگه خشکسالی‌ها مثل هندوستان و پاکستان و مثلا اندونزی و مالزی و استرالیا، در این کشورها خشکسالی باعث کمبود غلجات شد. ولی برعکس باز در افغانستان در سالی که النینو میباشه بارندگی بسیار زیاد شدید میشه و این در حقیقت ما فعلا وضعیتی را که در افغانستان میبینیم، این در حقیقت امو تغییر از حالت غیر النینو به النینو است که ما تاثیرش مستقیم در افغانستان میبینیم فعلا. بارندگی شدید منطقوی و همچنان توأم با رعد و برق و بادهای شدید.
1: آقای سدید، برای وضعات بیشتر اگر لطف کنین کوتاه درباره النینو هم بگوین که این چی حالت جوی است.
2: خب من تو که ذکر کردم اقیانوس آرام، آب بحر در اقیانوس آرام در حقیقت همی انرژی بین سطح آب بحر و اعماق بحر، این یک تفاوت انرژی یا تو بگویم که در بعض مواقع سال همی آبهای بسیار گرم در عمق بحر در سطح در حقیقت در اعماق اقیانوس می باشه و در بعض حالات در سطح اقیانوس قرار می گیره و ارتباط داره با اتمسفر زمین و بعضا وقتی نمی گرمایش به اندازه زیاد از اعماق بحر به سطح بحر میآید و این آب سطح بحر بسیار زیاد گرم میکنه و از حالت اوسط که نیم درجه سانتیگراد اگر گرمتر میسازه بازی را به نام حالت النینو میگه و حالت النینو باز همونطور که یادآوری کردم برای بسیار کشورهای دنیا بسیار خطرناک است به خاطر خشکسالی بسیار مدهش به بار میاره. همونطور که یادآوری کردم بسیار کشورهای غلجات تولید میکنن و رازو خشکسالی به بار میاره و این همون سال 1877 یک مثال دادم قحطی که شد به می خاطر بود خشکسالی در بسیار شاهد بود. بله. اما بعد روز بر منطقه ما مثل افغانستان ایران و مثلا همین کل در حقیقت شرق میانه و آسیای مرکزی برای مناطق بسیار بارندگی به اندازه بیش از حد رو بار میاره. حتی در
1: یعنی آقای صدید ما عملا وارد النینو شدیم.
2: دقیقاً بر اساس بعض تعریف های فعلا داخل النینو یا به سمت بسیار شد. یعنی فکر کنیم که یک دو هفته آینده النینو شکل میگیره به اساس تعریف، اما در کل وقتی که حتی پیش از اینکه به النینو داخل شوین شما جهت بادهای فراقارایی طور میشه که در منطقه ما سمت بادها در حقیقت سعودی شکل سعودی به خود میگیره و این شکل سعودی به خود میگیره، مقدار زیاد رطوبت را از تمام مناطق در حقیقت به این منطقه ما میانه و در این منطقه وقتی شکل سعودی به خود میگیره باعث تشکیل ابر میشه و ابر هم واضح گپ است که در وقت در زمان تابستان و خصوص وقتی که هوا گرم میشه در منطقه ما این باز ابرها بسیار زیاد سنگین ابرای سنگین شکل میگیره، به خاطر که مثلا اگه درجه حرارت اتمسفر زمین یک درجه هم تغییر کنه از حالت اوسط، همین بخارات هوا یا همین ذرات هوا 7% آب بیشتر در خود میتونه نگه داره و این باعث میشه که ابرای سنگین شکل بگیره و ابرای سنگین وقتی شکل میگیره باز ابرای سنگین یک خاصیت داره که زودتر متراکم میشه و در یک منطقه بسیار کوچک باعث بارندگی میشه و این چیزی است که ما در افغانستان میبینیم همیشه وقتی که در موسم گرما موجای بارندگی به منطقه ما میرسه این باعث بارندگی بسیار منطقوی، یعنی از دید گستردگی گسترده نیست، بسیار کوچک است در یک منطقه خاص اما بسیار شدید است. ما در بغلان شاهدش بودیم، در بدخشان شاهدش بودیم، چند روز پیش به طور مثال در قسمت های کاپیسا و جای شاهدش بودیم که بسیار شدید بود و باعث تلفات شد و این تلفات هم به اندازه یه ارقام تکاندهنده است. 28 نفر در یک هفته گذشته بسیار یک رقم تکاندهنده است با وجود که بارندگی بسیار زیاد گسترده نبود اما بسیار منطقی و شدید بود.
1: آقای صدید اگر به گفته شما دو سه هفته بعد النینو به مو مرحله اساسی خود برسه، بین در کانتکست افغانستان اگر صحبت کنیم، ما شاید چی رویدادهای چی حالت جوی و اقلیمی خود بودیم؟ آیا بس موج گرمای شدید، کمابی و خشکسالی روبرو خود شدیم؟
2: خب النینو بر تابستان زیاد در افغانستان تحولاتی که میاره ای است که قسمت های شرق افغانستان یعنی جنای شرق یا جنوب کوهای هندوکش که ولایات شرقی و جنوبی افغانستان میشن، در این ولایات بسیار گرمی را به بار میاره به خاطر که هندوستان هم به اندازه گرم میشه، پاکستان هم به اندازه گرم میشه و همی فصل بارندگی مونسون هندوستان بسیار ضعیف میباشه و به خاطر هر چی بر اندازه که ضعیف باشه گرمی در افغانستان و در این کشور بسیار بلند میره. بنان ما باید انتظار داشته باشیم که در چند ماه آینده کشور ما به اندازه گرم شود. تنها شاید شمال افغانستان و شمال غرب افغانستان بعض ولایات مرزی شاید احتمال داره که وضعیتشون حالت نرمال باشه، یعنی هم گرمی حالت نرمال داشته باشن، اما متباقی افغانستان درجه حرارتش تا 3 درجه بلندتر از بصورت اوسط تا 3 درجه بلندتر از حالت نرمال میتونه بلند بره. حتی در بعضی حالاتی که امواج گرمی داشته باشیم میتونه تا 8 درجه سانتیگراد بلندتر از حالت نرمال باشه. ای به این معنی است که به طور مثال در ماه جوزا فرض کنیم در 25 جوزا درجه حرارت شهر کابل 32 درجه بصورت نرمال است. این شما جمع 8 کنین گپش این در 40 درجه سانتیگراد میرسه. به این خاطر وقتی من میگم از حالت نرمال بلند میتونه امواج گرمی به بار بیاره، ای به این شکل آدم باید ایره طرف تفصیل کنم
1: و مطمئنا تأثیر روی منابع آبی هم خود گذاشت.
2: بلکل ما بس درجه را ذکر کردم، بارندگی خدایی و فصل ما افغانستان نداریم و مونسون بارندگی ضعیف است، بارندگی در شرق افغانستان امسال شاید ضعیف باشه نسبت به حالت نرمال، باقی افغانستان فصل بارندگی در این مدت نداره، در تابستان تنها در خزان دوباره شروع میشه و از طرف دیگر در جنوب غرب افغانستان بادا هم بسیار زیاد بادای شدید میوزه و تاثیرات از این سه پارامتر که من ذکر کردم واضح گپ است که بالای بحث آلودگی هوا تاثیر داره، چون هر چقدر بادهای شدید در جنوب غرب افغانستان باشه تا کابل بادها میتونه که هوا را آلوده بسازه. بحث زراعت آب اکبر زراعت شما یادآوری کردین بدون شک حتی باعث انقراض آب در یک متری سطح زمین میشه، یعنی رطوبت خاک هم کاملا کاهش پیدا میکنه و کمبود آب واضح است که در تا خزانه، یعنی متوقع است که تا خزانه وضعیت آبی افغانستان گرچه در بعض قسمت ها بارندگی کرده اما میتونه که سطح زمین به اندازه خشک شود، اما چیزی که کاملا یعنی به احتمال زیاد قوی گفته میتونیم نیست که زمستان پیشروی باز افغانستان چون النینو است بسیار بارندگی زیاد را میتونه دریافت کنه، چون در تمام سالهایی که در اقیانوس آرام ایلنینو بوده، افغانستان بارندگی به مراتب زیادتر از حالت نرمال داشتن.
1: آقای سدید، ایلنینو اساسا دوام میاره برای چند سال پی هم، یا ای که با گذشت فصلها دوباره سال بعدش به حالت عادی میتونه تغییر بکنه؟
2: دقیقا سوال بسیار زیاد مهم است. ایلنینو تا حال را زیادترین وقتی که دوام کرده 18 ماه بوده، یعنی کمترین وقت 6 ماه، 3 ماه تا 6 ماه دوام کرده، اما زیادترین طولانی ترین ایلنینو در تاریخ که ثبت شده بوده 18 ماه بوده. بنان ما توقع نداریم که از 1.5 سال زیاد دوام کنه، اما بعد از او یا حالت خونسا میره یا پس بلنینو میره. اگر بلنینو بره باز منطقی ما متاسفانه دچار خشکسالی و کمابی میشه و واضح است که بعض اختلالات میان فصلی میتونه که یکان سال را بهتر بسازه، اما در کل در مجموع منطقه ما وقت ایلنینو باشه خشکسالی میشه. اما ما در نیمی 4 سالی که گذشت تنها یک ایلنینوی 3 ماه 4 ماه داشتیم. متبقی نیمی 4-5 سال گذشته سال 2021 به طرف مکمل لنینا بود. به می خاطر است که می 5 سال نه امسال سال پنجم است مکمل این منطقه ما کمتر آب، کمتر از حالت نرمال داشت، بارندگی کمتر از حالت نرمال داشت. تنها امسال که می وضعیت به صورت لنینا به صورت ایلنینو در تغییر کرد، ما بارندگی بهتر دریافت کردیم، اما بازم وضعیت از حالت نرمال کده کمتر از بسیار ساعات بارندگی که کده از حالت یک سال نرمال کده کمتر است. اما همونطور که شما یادآوری کردین، ایلنینو امسال زمستان همراه به اساس مطالعات مراکز معتبر امسال زمستان ایلنینو حاکم است و ای به ایمان است که امسال زمستان یک زمستان شاید شدیدتر در منطقه ما در حقیقت و بار بیایه یا شکل بگیره یا بارندگی بسیار زیاد شدید باشه، یا در اوایل خزان یا در حقیقت در اوایل زمستان و یا در آخر زمستان. نظر به ایست که چی گونه وضعیت شکل میگیره، اما در آخر سال بدون شک بارندگی و مراتب بیشتر از حالت نرمال می داشته باشه افغانستان و منطقه.
1: پس آقای سدید، با نظر داشته دوام ایلنینو 5 سال یا اگر بگویم 3 سال آینده، مطمئنن که تغییرات جدی را بر وضعیت محیط زیستی و منابع آبی به افغانستان وارد میکنه؟
2: برای یک کشور به خاطر از این که بتونه یا مثلا از یک وضعیت خوشسالی در حقیقت نجات بیافته به یک وضعیت نرمال برگرده، با تغییرات اقلیمی که ما در این دو دهه بخصوص شاهد و شاکای اقلیمی هستیم، تنها بارش میزان نزولات آسمانی نمیتونه که وضعیت بهبود پیدا کنه ببخشه. به خاطر از این که نزولات آسمانی یا بارندگی ها وقت شما زیربنا نداشته باشه، این وقت زراعتتان بسیار زیاد، زراعتی که 70% آب افغانستان در سکتور به مصرف میرسه، بسیار زیاد کهنه و قدیمی و غیر مؤثر باشه، و زیاد نمیتونه برای شما مؤثر تمام شه، بجز از این که باعث سیلاب ها میشه، بجز از این که در حقیقت باعث تخریب و حتی تلفات میشنه. این هم باید نظر بگیریم. بنان ما تنها به این هم باید خوشبین نباشیم. خوب زمستان پر بارش در پیش رو داریم، اما اگه هوا گرم باشه و زمستان به خاطر تغییرات اقلیم هوا گرم در این منطقه باشه، خوب این بارندگی به شکل برف نباشه، به شکل باران صورت بگیره، بازم جای نمیگیره. تنها
3: بله،
2: وقتی که زمستان یعنی بارش کم باشه، برف در جای زیاد باشه، برای افغانستان مؤثر بوده میتونه، چون به صورت طبیعی افغانستان کوهای هندوکش بارندگی ها به شکل برف ذخیره میکنن و آیس ها حساب میشه و بعد آب زیرزمینی رو میتونه تغذیه کنه. اما در غیر از اون اگه به شکل باران صورت بگیره که احتمال زیاد است که همت شوه به خاطر گرم بودن جو زمین، باز در اون حالت یک کشور بدون زیربنا و بدون مدیریت سالم باز نمیتونه که از این فرصت استفاده درست انجام بده. به اون خاطر است که ما در حالت ایلنینو هم تنها خوشبینی از این نباید داشته باشیم که متضرر نمیشیم، بلکه اگر باران شدید شکل بگیره خب واضح است متضرر هم میشیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفته مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

29 سال پیش وقتی جنگ جویان طالبان مزار شریف را تصرف کردند، کشتار برانداختند که دست کم در تاریخ 14 اخیر افغانستان تجربه نشده است. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، دست کم 2000 نفر شهروندان عادی برگبار بسته شدند. و احمد رشید، خبرنگار شناخته شده یه پاکستانی، در کتاب خود نوشته حداقل 2 روز کشتار ادامه داشت. این کشتار اما نتوانست زمینه استحکام حکومت طالبان در شمال را فراهم کند و 3 سال بعد مزار شریف نخستین شهر کلان بود که از تصرف این گروه بیرون شد و کلید شد برای فروپاشی دور اول حکومت طالبان. حالا که حکومت دوم طالبان به 5 سالگی خود نزدیک می شود و شمال بار دیگر دستخوش بحران است، هرچند که در مزار نشانه های از شورش ضد طالبان هم دیده نمی شود. کشتار جمعی در مزار شریف و فرار این گروه از این شهر در دور اول چی چیز به ما میگوید؟ آیا طالبان توانستند در بلخ که خاستگاه تمدن فارسی به شمار میآید ریشه بدواند؟ و یا جنگجویان هبت الله قندهاری در سرزمین مولانا جلال الدین بلخی ماندگار میشوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان میرویس بلخی پژوهشگر و استاد دانشگاه و میگونه توردی قل میمنگی کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی هستند. آقای میمنگی، واقعا چی اتفاق افتاد که طالبان بتوانند در اون زمان وارد شهر مزار شریف شوند و این شهر را تصرف کنند؟
1: با عرض سلام خدمت شما جناب برخیسی و طلب مغفرت برای شهدای مظلومی که در شهر مزار شریف در او حادثه خونین و همه شهدایی که در این سالیان اخیر، دهه‌های اخیر در سرزمین افغانستان پیهم بدون اینکه خود بفهمند که برای چی و به خاطر چی قربانی میشن جانای شیرین خود از دست دادن. البته ما پیروزی طالبان نبود، در حقیقت شکست اتحاد همبستگی باشنده های این منطقه دونمو دورانی بود که طالبان نو جمهور کرده بودن. ما شما می فهمیم که افغانستان بعد از تهاجم شوروی وارد یک مرحله جدید سیاسی خود شد. جامعه افغانستان به قطبه های دو قطب متضاد طرفدار شوروی و مخالف شوروی و هر طرف در یک طرف پیمان ورسا با کشورهای و محور اتحاد جماهیر شوروی و طرف دیگر پیمان ناتو و کشورهای غربی و همه مخالفین دولت اتحاد جماهیر شوروی که در تله افغانستان ظاهر شده بود در اینجا ما ظهور کردن. هفتگانه و هشتگانه های پشاور و دهگانه و یازدهگانه های تهران و ایران همه زمینه سازی شد که در این فضای جدید سیاسی انقلاب قومی با شکل انقلاب سیاسی و مذهبی و ایدئولوژیکی توارد بکنه و بالاخره این انقلاب بعد از اینکه تحت حوامل متعددی که جامعه شوروی را به طرف زوال و شکست و نابودی کشاند و دولت نجیب تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی که در اینجا فرصت بحثش نیست، خصوصا موج گیری های قومی زبانی منطقوی خود نجیب و در داخل حزب دموکراتی خلق موجودیت انقلاب قومی و زبانی و قبیلوی نجیب سقوط کرد. سقوط نجیب یک انارشی و وحشتناکی را بر جامعه افغانستان جاری ساخت که این انارشی عمدتا از طرف نیروهای جهادی هفتگانه و هشتگانه در شهر کابل برافتیده بود.
0: درست، پس شما میگید که بله جناب میمنگی، بله شما میگید که در حقیقت
1: علت باید بگوید که علت طالبان در این مرحله تاریخ به دو عنوان ظهور میکنند. ظاهرا به خاطر تامین نظم و امنیت از بین بردن پاتک بازی و پاتک سالاری و بد امنی و قتل و کشتار و غارت و جنگ ها و از جانب دیگر قضیه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان و
0: درست. ولی مشخصا جناب میمنگی، بله جناب میمنگی، مشخصا در رابطه به سوال من شما میخواین بگوین که ورود طالبان بیشتر نتیجه یک معامله سیاسی بوده و یک شکست داخلی بوده که در نتیجه باعث میشه تا طالبان بتونن وارد مزار شریف شوند؟
1: دقیقا همین جای همین طور است. یعنی طالب ها با نیرو چی خود داخل نشدن، اگر با او داخل شدن شکست مبتدانه ای خوردن با قیامی که از بلخ شروع شد، فقط از چند قریه آغاز شد، به این شکل اینا متحمل تلفات شکست نمی شدن. پس در اینجا ما در اونجا در اون مرحله شاهد هستیم که کشمکش جنگ قدرت در تا جنگ منافی بین انمی نیروهایی که در شمال وجود داشت و حتی در هرات وجود داشت. ما میبینیم که در هرات وقتی که اسماعیل خان طالبها را شکست داده و تا حد گرش رسیده، انمی جد که در هرات شما میبینید که یک کودتا بر علیه اسماعیل خان صورت میگیره و یک قماندان جدید به اعتوالی هرات تعیین میشه و در نتیجه طالبها فرصت پیدا میکنن که هرات را بگیرن و از ایراد به طرف فاریاب و غور و بادغیس حرکت میکنند و کشمکش های درونی که در شمال وجود داره به اندازه حاد است که اول در داخل جنبش ملی اسلامی که در مناطق بلخ و جوزجان و فاریاب و تاچی جامجاستن دشمن نفوذ کرده و کارهای استخباراتی خود انجام داده، گروه جنرال ملک در برابر مارشال دوستم جنرال دوستم قرار داره و از جانب دیگر جمعه خان همدرد به عنوان یک نیروی به حساب نفوذی در اینجا وارد صحنه شده، در حقیقت پیشگار داوانزاد طالبات که در پهلوی نیروهای جنبش، نیروهای جمعیت، نیروهای حزب و وحدت قرار داره ولی به نفع طالبان کار میکنه.
0: سپاسگزار.
1: اینجا است که در ای ولی گپ مهمی نمیسته که دنمی مرحله عملا کسایی که یعنی با ما یک همسن سالتن و او قضایی را شاید دندهیستن، کشمکش درونی حزب وحدت جمعیت و جنبش هم به حد است که فضای همبستگی ضد طالبانی را پیشان سرب کرده.
0: سپاسگزارم.
1: و در بعض حالت تا در آنها جنگ کشمکش و این از اینا به شکل جریان داره که از یک طرف طالب شهر فاریاب گرفته در کوتل کتکن بطر یک دشکه یا جیگو بین سه جانب ساعت ها جنگ جریان داره. یعنی این واقعیت ها بود زمینه‌ساز پیروزی طالبان، یعنی نفاق درونی خود باشنده ها خصوص نیروهایی که در اینجا وجود داشتن سبب پیروزی طالبان شد. البته دستای خارجی و دستای بیگانه را هم در اینجا ما رد نباید نادیده بگیریم که البته در جایش ما سخن.
0: درست است آقای میمنگی، دوباره به شما برمیگردم. ولی آقای بلخی، واقعا این شکست را که نیروهای ضد مخالف طالبان به اصطلاح متحمل شدن یا شکست در این روند سیاسی یا ای که شکست در اتحاد سیاسی، چی هزینه برشان داشت و به طالبا واقعا چی را به بار آورد یا به طالبا چی دستاورد را اینا رقم زدن؟
2: تشکر میکنم آقای ملک. با سلام خدمت میمنگی صاحب و همه کسانی که میبینن. ببینید در دهه 70 طبیعتاً مقاومت گسترده‌ای که در او زمان وجود داشت و باعث فروپاشی نظام در افغانستان شده بود، طبیعتاً در حوزه بلخ، وقتی بلخ میگم طبیعتاً یک حوزه فراتر از ولایت امروزی بلخ با مرکزیت مزار شریف است، در حوزه بلخ گروه های مختلف مسلح بودن، امو ترگه اشاره شد و امو تکثر تاریخی که در این حوزه به خصوص همیشه به نمایش گذاشته شده، ای باعث میشه که حداقل بر یک مدت کوتاه برای تخلا، برای بقا و برای قدرت یک تنش درونی و رقابت داخلی به وجود بیاید که ای باعث دعوت طالبان در بلخ شد در اون زمان و ای باعث شد که به صورت تدریجی و آرام و بدون کدام موانعی بسیار کلان نظامی و امنیتی، طالبان از کمربندهای مختلف سالنگ و همینطور پل خمری و همینطور سمنگان آمدند به ولایت بلخ و بلخ را گرفتند. اما بسیار زود جبهاتی که در درون خودش تنش داشتند و این تنش ناشی از مسئله بقا بود، متوجه شدند که در صورتی که اینا یک اتحاد به میان نیارن، طالبان به عنوان یک نیروی بیگانه و به عنوان یک نیروی بیرون از حوزه بلخ نه تنها با هیچ کدامی از اینا معامله نمی کنه و صادق و متعهد نیست بر معاملاتشان، بلکه آمدن تا حذف بکنه تمام نیروهای که طالب نیستند، هم به لحاظ حزبی و سازمانی و هم به لحاظ فکری و ایدولوژیک، و اینا هر کدام به صورت تدریجی از صحنه سیاسی و نظامی حوزه بلخ نابود میشن. به همین خاطر من فکر میکنم در امون زمان آنچه که ضرورت بود بسیار زود متوجه این مسئله شدن و با همدیگر وحدت کردن و این وحدت آمیخته شد با مقاومت و روحیه مقاومتگری مردم بلخ که طبیعتاً باز یک نیروی تمامیت خواهی را نمیپذیرفتن و یک فرهنگ پلورالیستی که داشتن اذیت شده بودن، خسته شده بودن، عجین شد با همدیگر هم از بالا و پایان توسط فرماندهان و رهبران احزاب سیگانهی که جناب میمنگی صاحب اشاره کردن، و هم مردم از پایین به بالا در بستر مردمی با همدیگر یک جای شدن و یک مقاومت بی نظیری را من فکر میکنم در اون زمان شکل دادن که باعث نابودی یک شبه طالبان شد و او کشتار و قتل عام هایی که طالبان به صورت فجیحانه انجام داده بود در واقع انتقامی از او را هم گرفتن.
0: بله، ولی آقای بلخی پیشتر در آغاز برنامه اشاره داشتم که طالبان دست به قتل عام زدن و به گفته منابع حداقل دو روز ادامه داشت و به صدها و هزارها نفر را کشتن در مزار. ولی آیا ابزار زور و جنگ و قتل و بازداشت و شکنجه واقعا باعث دوام حاکمیت طالبان در بلخ شد؟
2: بار اول طبیعتاً نشد، به خاطر از اینکه از یک طرف او قتل و کشتاری که شما اشاره کردین و همینطور بی‌نزاکتی و بد‌اخلاقی هایی که جنگجویان طالبان در برابر فرهنگ مردم بلخ داشت، در برابر اماکن و مقدسات بلخ داشت و در برابر شخصیت‌ها و تاریخ بلخ داشت، اینا باعث شد که مردم بر علاوه او کشتارها متوجه شوند که یک نیروی بیگانه‌ای در بلخ آمده و هیچ سنخیت و همسویی با فرهنگ و تاریخ و مقدسات و عرف مردم بلخ نداره. به همین دلیل اونم تفاوت بسیار جدیه که از لحاظ هویتی، از لحاظ رفتاری و فکری به وجود آمد. یک بلخی در هر گوشه و کنار بلخ احساس ازیر بکنه که در خاکش و در شهرش کسانی آمدن که اونا کاملا با رفتار و فکر مردم بلخ بیگانه است. به همین سبب اینا روحیه مقاومتگری را در وجود خودشان چون بیدار بود منفعل ساختن و ای باعث شد که رهبران جهادی هم متاثر شود از این شور و شعف مردم. اما یک اصطلاح معروف داریم که میگیم پیر الله مست میکنه، مردم چون با چوب و چماق، با تفنگ و با چیزای دست داشته خودشان و کوچه ها و پس کوچه های بلخ بیرون شدن و طالبان را زدن، این باعث شد که رهبران هم متوجه شود که این بستر مردمی اجازه نمیده که اینا بیاین و به اصطلاح در گوشه ها و کنارها باشند، بلکه بیان رهبری و مدیریت این قیام را به عهده بگیره. اما در بار دوم یک مقدار تفاوت وجود داره. اگر مقایسه ای من کوتاه اشاره کنم، طالبان هم پس از 20 سال فرار و گریز و جنگ چریکی و بالاخره پناهگاهی مستحکم در پاکستان و حمایت‌های استخباراتی، بار دوم متوجه شدن که در حوزه کلان بلخ نمیتونن به عنوان نیروهای اجنبی و بیرونی وارد شوند و دنبال سرمایه گذاری در میان تعدادی از مردمی که به خصوص ناقلین در بلخ شدن و تلاش کردند که این بار با توجه به او تجربه تلخی که در بلخ داشتن استگذاری بکنن، نفوذگذاری بکنن و یک مقدار در رفتار و فکر خودشان هم کوشش بکنن علی ظاهر تفاوت بیارن. طبقی که شما هفته گذشته دیدین بعضی از کلانای طالبان و از به اصطلاح رهبران طالبان آمدن و در روضه حضرت علی آمدن و یک مقدار به اصطلاح او رفتار سوری خودشان نشان دادن که برعکس او رفتار دهه 70 بود و به این ترتیب میخواین که به نوی نشان بدن که به اصطلاح رفتار گذشته رفتار متفاوتر از چیزی بود که اونا
0: سپاسگزار
2: میخواین جبران کنند.
0: ولی آقای میمنگی به نظر شما چی است؟ واقعا دلیل شکست طالبان در اولین حس بیگانگی بود که مردم با این گروه داشت، یا فراتر از اونم فکر میکنین شما عوامل دیگر رو مهم میدونید؟
1: خب البته هم عوامل دیگه وجود داره، هم عملکرد خود طالبان ها واکنش ضد طالبانی را با وحشت بربریت که اینا در بلخ قتل عام شروع نکردن، قتل عام از قیصر شروع کردن، از سرعود میمنه شروع کردن. وقتی که خبرنگارای بی بی سی و میدیاهای بین المللی نشان دادن که چگونه سر سگها را با سگ آدمها به نمایش گذاشته بودند طالبان در قیصر، در سرعود، در مناطق، طالب یک پدیده ویرانگر بود، یک پدیده ویرانگر که قتل و غارت و کاملا در ترش تجو بود. به چه دلیل؟ یکی که اینا تعلق با مردم حتی پشتون افغانستان نداشتن، اینا در مدرسه های پاکستان تربیت شده بودن و اینا اصلا نمی فهمیدن که یعنی افغانستان به اینا چه نوع پیوندی داره. پیوند خود با افغانستان را تعریف، فقط پیوند از اینا قدرت، زور، چپاول و غارتگری بود. بنابراین اینا از میمنه و از غور و بادغیش که از حرکت کردن باید می شود و این خود به خود سبب به وجود آمدن یک نارضایتی عمیق در بین مردم سر تا سر ساحهی که در افغانستان دو روزگار یگانه ساحه امنتر آرامتر که تمام فراری های کابل و دیگه مناطق افغانستان در اینجا زمینه رفتن به دانشگاه و رفتن داشته دخترها رفتن به مکتب و فعال بودن میدیا و ایگه پاره داشتن، این به بردنا یک هدف بود. تمام افغانستان دیگه چنین جای وجود نداشت. و دوم خود شعور آگاهی مردم در برابر یعنی استبداد و استبداد ویرانگری که به نام طالب با وجود آمده بود.
0: درست.
1: و در وجود طالب حتی پشتونی که در شمال بود چهره خود نمیدید و اینطور که اینا به گونه وارد شدن که مثل یک یعنی اجنبی ترین اجنبی نیرو هم به این رقم عمل نمی کنه. بنابراین وقتا و دو عامل سبب، یکی خود عمل کرده دی و دیگر ذهنیت مردم افغانستان که با طالبها خود با طالب و با چهره طالب و با امریکا طور حتی با برداشت های دینی طالب هم هماهنگی خود همسوی خود پیدا کرده نداشت.
0: ولی آقای میمنگی در این دو دلیل نسبت به این دو دلیل اون راز اصلی شکست طالبان را شما در کدام میبینید؟
1: راز اصلی مردم عبرت گرفتن مردم و خود خصوصا توده های مردم، معاملگری هایی که سبب کشاندن پای طالب به شمال شد ای دیگه کارایی نداشت و وعده هایی را که طالب ها البته به یک چی جناب بلخی را تصدیق کنیم که طالب ها از رای سالنگ نامدن، طالب ها از طریق مرغاب و بالا مرغاب و از فاریاب و از طرف شمال غرب آمدن، از اوده از هرات حرکت کردن داخل شدن و فتوحات از اونا به اتن از سالنگ به این طرف عبور کرده نتانستن و در اینجا وقتی که اینا قدم به قدم و مو نیات شوم خوده، حتی وقتی که اداره را میگن یا مسلمان شوین یا کشته میشین و ترک ها را و پوگوزبک ها را در اونجا به اشکال مختلف مورد توهین اهانت قرار میدن و تاجک ها را همچنان و اینجا است که مردم متوجه با یک پدیده غیر وطنی بیگانه رو برویده و وقتی که مردم در دشت شور و در منطقه شرق مدار شریف قیام میکنن در این منطقه در این مرحله ما میبینیم که این کسایی که با طالب به سر میز مذاکره شده بودن اینا ناچار میبینن که از یک طرف طالب به تعهدات خود بر خود از اینا عمل نکرده و از جانب دیگر مردم قیام کرده.
0: بله.
1: اینجا میباشه که یعنی می قیام مردم عامل اساسی شکست طالبا شد.
0: پس در کلیت بله، پس در کل جناب میمنگی شما میگین که طالب و فرهنگ بلخ قابل جمع نیست یا قابل جمع نبوده؟
1: طبعا یعنی بلخ وقتی که مثل بلخی جایی بود وقتی که ما بلخ صحبت میکنیم از یک حوزه جغرافیایی صحبت میکنیم، او را به هر نامی که بنامیم، چی به نام ترکستان بنامیم، چی به نام خراسان بنامیم، چی به هر نامی که بمانیم بنامیم، یک حوزه ای که در اینجا یعنی باشنده هایی که در این مرحله زندگی منطقه زندگی کردن، قرنهای قرن در این ساعت زندگی کردن، با هم ساختن، با هم تمدن آفریدن، با هم مشارکت های فرهنگی، اعتقادی، انسانی عمیق دارن. یعنی حال اینا اگر در بین خود اگر با اختلافاتی هم دارن، او اختلافات به اندازه این نیست تکیده، ولی وقتی که اگر عنصر بیگانه به مثل طالب با این شیوهی که عمل کرد وارد عمل شود، اونا خواهی نخواهی با هم متحد بشن. و این تجربه مردم شمالی، دند شمالی و مناطق کدامن و چارکار ای هم دارن. وقتی که طالب ها در پنشیر بشکتن، در وقت عقب نشینی حتی زنا با آب جوش و با چی به برابر دینا خیستن. این تجربه را ما در نقاط مختلف افغانستان خودتن در شمال جنوب کوههای هندوکش ما شاهد هستیم، و در اینجا هم اتحاد طبیعی مردم و درک مردم از عنصر بیگانهی که در اینجا آمده بود، خصوصا عنصر بیگانهی که اینا را میخواست که کاملا به فرهنگ خود، به اعتقاد خود، به باور خود، حتی از لحاظ دینی اینا بتا چیزهایی که اونا از لحاظ اعتقادی داده، اونا شروع کرده بودن به بی‌حرمتی کردن. مثلا با زیارتگاه ها و با نو پوشش مردم، به همه چیز اونا میخواستن که اصلاحات طالبانی بیارن، اصلاحات دیوبندی بیارن.
0: ولی آقای بلخی، تا اینجا میشه به دو نتیجه برسیم با توجه به درس را که از ورود بار اول طالبان در مزار شریف بگیریم. اول خود استادگی مردم که طالب را به عنوان یک عنصر بیگانه و یک موجود بیگانه میبینه، و همزمان اتحاد سران مخالفین طالبان که دست به دست هم میتن و با کمک مردم و با بازوی مردم در برابر طالب استادگی صورت میگیره. ولی بین که این به عنوان یک درس و تجربه در شرایط امروز همزمان مورد ارزیابی قرار بدیم، درست از اینجا شروع کنیم. چرا واقعا مخالفین طالبان نتونستن که در برابر طالب زمانی که چند نفر در پنجشیر جمع شده بود یا در دیگر مناطق اتحاد بکنن و یک بار دیگر استاد شوند؟
2: خب یک نکته باز به صورت مقایسه مهم هست که در دور اول در دهه 70 افغانستان مناطق چارگانه و پنجگانیش مردم خود این مناطق محافظت میکردن، مالکی از این مناطق بودن، حکومت میکردن، مسلح بودن، و هنوز در واقع جبهات و سنگرهای دوری جهاد و مقاومت علیه تجاوز شوروی اینا داغ بود و تجربه جنگی وجود داشت و یک گسست میان سنگر و حکومتداری به میان نیامده بود. به همین خاطر وقت طالبان آمدن، با وجودی که از خلاهای بسیار گسترده در جنوب افغانستان استفاده کردند و در برابر دولت اسلامی قرار گرفتن، دولت اسلامی یک عقبه استراتژیک و با تجربه داشت که به او پس دوباره اقتدا کرد و در برابر طالب و نیرو و تهاجم طالب ایستاده شود. اما در بار دوم 5 سال پیش وضعیت افغانستان به لحاظ ماهیت قدرت کاملا تغییر کرده بود. جمهوری از تجربه های دوره اول نه تنهایی که استفاده نکرد، بلکه او تجربه ها را در برابر بقای تمامیت خواهی تعدادی از رهبران در کابل برای خودشان می دانستند. و این بار دوم در واقع این مناطق افغانستان دست مردم او مناطق نبود، بلکه بیشتر در یک پروسه کابل محور تلاش میکرد که همینطور توزیع امکانات، توزیع قدرت، توزیع نیروها، تجهیز و حتی فرماندهان از کابل انتخاب شود. و همین دلیل است که شما میبینید در مناطق چارگانه مقاومت شکل نمیگیره و طالب راحت میتونه که مناطق
0: ولی آقای بلخی، با توجه به مسئله که شما به عنوان دلیل خواندین، خب بالای نزدیک به 5 سال یاد ما است که چی گذشت. اگر نهادهای امنیتی رو ببینیم، نیروهای امنیتی رو ببینیم، اکثرا همین به اصطلاح کسانی بودن که شمال افغانستان بودن. اینا فارسی زبان ها بودن، اینا اندرابیا بودن، پنجشیریا بودن، ازبکا بودن، بلخیا بودن، در کنار چند حوزه که از مناطق پشتون نشین می جنگیدن. خب امکانات وجود داشت، اینا اسلحه داشتن، همه چیز داشتن. اگر بیایم سر حمایت مردمی، احمد مسعود که امروز خود را رهبر جبهه میگه، اصلا کاری هم ازش معلوم نیست که چی میکنه جز سفر و چکر. با چی فلم به خاطر ازی شد که چند روز رفت در پنشیر استاد شد، به ظاهرن گفت من مقاومت میکنم و تا امروز نام مقاومت هست اما چیزی خواهد مقاومت اصلا درک نداره. حالا من بخواهم اینه بپرسم، واقعا آنچه که شما به عنوان یک دلیل میگین دلیل واقعی بود که اینا متحد نشن، در حالی که فرماندهان بسیار برجسته و با تجربه و کسایی که در دور اول در برابر طالب جنگیده بودن عملا در قدرت بودن و میتونستن یکستی خوب شکل بدن، مثلا استاد عطا محمد نور، مارشال دوستام یا سایر کسای دیگه که بود؟
2: خب طبیعتاً برای هر کدام موضوعی که شما گفتین یک صحبت طولانی کار است، ولی من کوتاه خدمت شما ای را عرض میکنم که در دوره جمهوری ما یک ارتش منظم یا یک اردوی منظم با شیوه یک ارتش متعارف را ایجاد کردیم و ای به صورت دیزاین شد که در برابر جنگ پارتیزانی، جنگ چریکی و جنگ های نامتعارفی که طالبان شروع کردن در برابر جمهوری توان جنگیدن و توان مبارزه نداشت، به دلیل از این که امو دیزاین ارتش افغانستان دیزاین متعارف بود. به همین خاطر جانفشانی هایی که اردوی افغانستان کرد و این سربازانی که شما در سراسر شمال و دیگر ولایات افغانستان نام بردین که قربانی های زیاد در حدود نزدیک به 50,000 نفر شهید شدن در جبهات، اینا همه به خاطر از این بود که اون دیزاین یک دیزاین متاسفانه درست نبود. از طرف دیگر من پیشتر عرض کردم که به لحاظ مقایسه ای دیگر میان سنگر و حکومتداری در افغانستان آنقدر تفاوت ایجاد شده بود که سنگر با حکومتداری آشنا نبود و حکومتداری با سنگر آشنا نبود. به همین دلیل است که
0: بلخی شما چیزی را که میگین جناب بلخی شما بله بلخی صاحب شما مسئله را که میگین دوران جمهوریت است. سوال ما در زمان است که جمهوریت رو به سقوط است، یک چیزی به نام مقاومت میخواد شکل بگیره. من اینی مرحله را میپرسم در موردش. حالا شما میگین که فاصله ایجاد شده بود، ولی من پیشتر گفتم کمی بچه‌ها اسلحه داشت، یعنی بچه‌ها این مناطق میجنگید. حالا به نظر شما مشکل در سرباز جنگی بود یا مردمی که اراده داشت، یا مشکل در او رهبری بود که کسی که به نام رهبر آمده بود چیز یاد نداشت، نمیفهمید، توانایی نداشت، ظرفیت نداشت، من نمیفهمید که چطور مدیریت بکنه و رهبری را شکل بده؟
2: مشکل کلان به نظر من ای بود که همزمان با ای که ارتش افغانستان از لحاظ رهبری در سطح خودش در یک راه نادرست روان بود، در این حال توجه و تمرکزش از ای که طالب را بزنه بیشتر سر از ای بود که اسلحه‌های مقاومت شکل نگیره. به همین دلیل است که شما میبینین وقتی که مقاومت در هرات، مقاومت در بلخ، مقاومت در تخار و خصوص در این مناطق آغاز میشه در برابر طالبان، یک رقابت بسیار شدیدی میان ارتش رسمی افغانستان و فرماندهان محلی در این مناطق هست. حتی بعضی از این فرماندهان محلی اینا به صورت مرموز کشته میشن، از بین میرن. شما ببینین مثلا پیرمقل که در تخار مثلا شروع میکنه و تشکیل جبهه و ایجاد جبهه میتر ترور میشه و در مناطق مختلف افغانستان من فکر میکنم که به صورت کلان شکلگیری مقاومت در دوره دوم مورد توجهی ازی بود که باید صورت نگیرد.
0: سپاسگزار هستم. ولی آقای میمنگی نظر شما چی هسته؟ چرا بعد از این که جمهوریت سقوط میکنه بسیار مشخص و بچه های این منطقه پیشتر هم گفتم که اصلا به دست دارن، اما چرا این سران مخالفین نمیتونن اگه اتحاد شکل بتن تا مقاومت دوم بسیار قوی در برابر طالب شکل بگیره؟ پیشتر گفتم که بنام مقاومت بسیار مردم ها مصروف هست، اما چیزی به نام مقاومت وجود نداره. به نام مقاومت نام به اصطلاح کشیدن، نام خود بلند کردن، اما امروز خود یک کسی هم نیست برابر طالب بجنگه. چرا اینا نتونستن اتحاد کنن و چرا اتحاد ندارن؟
1: ما به خاطر اینکه اینا سقوط کردن باید به عواملش بپردازیم.
0: سقوط یک طرف مثلا است، ولی بعد از سقوط بعد از اینکه طالب میاد در دور دوم چرا اتحاد شکل نمیگیره؟
1: تا وقتی ما در دوره جمهوریت علتهای سقوط ارزیابی نکنیم، بعد از آمدن طالبها
0: جناب میمنگی با پوزش او یک بحث بسیار دور دراز است، ما زیاد در موردش صحبت شده. 5 سال وقت کافی است در این 5 سال، چرا مخالفین طالبان نتونسته یک اتحاد شکل بدن؟ 3 دلیل عمده شما
1: ما بر شما توضیح میدم. گپ به 5 سال خلاصه

0: دیر یک چند تیر دیگه در تاجیک و از این اون آن وجود داشت. مگر و از جانب دیگه در دوره برعکس دوره اول طالبا که آمده بودن، شمال و مناطق بلخ، بامیان و اینا بعد سلاح‌هایشان در دست خودشان بانه. آقای محقق در زاری بودن، طرفدارای جنرال دوتوم در میمنه و در کوهستانات میمنه بودن. و وقتی که طالب ها در تمام دوره حاکمیت دوره اول خود شهید مشای متود در خوجه‌باودین و در تخار بود و در امیر قم در سر تا تر شمال سلا را جمع کردن نتانستن. دور دوم بعد از اینکه کنفرانس بون میاد شما گپ مرقت نکنیم، به خاطر اینکه به این سوارای کوتاه اصل مطرح ناگفته میمانه، علت ناتوضیح شده میمانه. و در بعد کنفرانس برکت یعنی خل سلای عمومی شروع شد. خل سلا در کجا شروع شد؟ در شمال شروع شد. و ما چی میگن؟ پروته آرتیسی میگن؟ دی آرتی میگن؟ دی آرتی چی شروع شد؟ دیارتی را شروع کردن، شمال را خل سلا کردن، بر از جنوب مسلح شد.
1: درست جناب میمنگی، پس حال حال میمنگی صاحب با می فامی بس بسیار دور دراز است با پوزش. جناب میمنگی این بس بسیار دور دراز است و هیچ کسی میمنگی صاحب با پوزش در او بس هیچ ملامت و سلامت معلوم نیست، کلگی بیگناست. اگر به او ما و شما این میانه که صحبت کنیم تا فردای وقت هم گپ ما خلاص نمیشه. میره میخوایم خیلی کوتا خیلی کوتا لطفا بر من بگوین جناب میمنگی. حتما چرا نه جناب میمنگی، فقط سوال من لطفا بشنوین. سوال من چی است؟ سوال من این است که در شرایط امروز چگونه میشه این اتحاد شکل بگیره؟ حالا خود اتحاد وجود نداره متاسفانه.
0: براتون گفتم که دور دوم طالبان 20 سال آمادگی در دولت مرکزی افغانستان از شهر کابل بر خل سلای شمال صورت گرفت. طالب بار دوم که آمد هم در بین مردم ازبک و تاجیک و ترکمن حتی هزاره کار کرد. طالب هزاره هم در دور اول طالب نه تاجیک داشت نه ازبک داشت نه هزاره داشت. دور دوم که آمد از خودش هم طالب سربازگیری کرده بود. و وقتی که داخل شهر و دوم در دور دوم در داخل شما کشمکش های درونی عطا محمد نور آقای محقق و جنرال دوستوم شما از نظر دور میندازین.
1: فعلا چی باید
0: و روزای آخری که روزای آخری که و دو اینال اینجی طالب این کشمکش از ریشه اتحاد برهم زده.
1: بله آل فعلا چی باید
0: اتحاد باید برازی باید امی موجودیت فعلی طالب با ماهیت واقعیش تعریف شود و اتحاد باز تعریف شود، نه در وجود معاملگرهایی که میخواهند که در کنار اشرف غنی وزیر مشاورش شوند، سخنگویش شوند و بازی راست چپ از او شوند، بلکه در وجود نیروهای مردمی که همیشه ستم کشیدند، مظلومیت کشیدند و جفا کشیدند. این حال اتحاد ما در وجود این آن و بچه احمد مسعود این آن جستجو نکنیم، در بین فرزندهای مردم جستجو کنیم که با آگاهی در برابردی معقولترین و کم هزینه ترین راه را که تلفات کمتر و دستاورد بیشتر داشته باشه و در جامعه افغانستان از انپاشیدگی های قومی قبیلوی را که امروز به اوج خود رسیده رای درمان از را پیدا بکنن و منافع مشترک همه مردم افغانستانه و دور از هر نوع تمامیت طلبی برتری جویی رایش پیدا کرده بتانین. ما در این جست که در غیرادی اتحاد یک امر میکانیکی نیست که فرمایش داده شو و او به وجود بیه.
1: درست. ولی جناب میمنگی در یک چیز بسیار اتفاق داره مخالفین، البته ایره فراموش نکنیم که او حکمت هم شمول است. در او مثلا مگه پیشتر شما تمامشان اتفاق دارند که به یک جای برسند، چرا که در او نفع منفعتشان است. میمنگی صاحب شما در حقیقت میگین که قهرمان بعدی و کسی که میتونه وضع در افغانستان نجات بده و کسی که میتونه در برابر طالب استاد شود، او از داخل افغانستان خواهد بود و از جمع مردم افغانستان خواهد بود و کسی که امروز ظلم و ستم طالب را حس میکنه، نه فراریا، دروغوا، فاسدا و کسایی که هنوزم به نام مردم افغانستان خود رهبر میگن، پول در میارن و خود را به اصطلاح به چه فلم ساختن. تاریخ از اینا خلاص است.
0: البته ما با شما موافق نیستم، هنوز به این شکل ما تر نمی کنم. اونا هنوز هم در بین جامعه

0: افغانستان، مردم افغانستان جای خود دارن، طرفدارای خود دارن. اگر ما گپ به این شکل مطرح بکنیم، خود مردم با خود مردم میندازیم. ولی من میگم که هر کدام از اینا در جای خود قرار داشته باشه، ولی دنبال روی را کنار بگذارن، کنار و اینا بگذار که انمی نیروهایی را که شما به هر نامنو یاد میکنین، اینا هم اگر متحدانه بتانن یک جبهه را واز کنن و حتی یک سنگ به طرف طالب و به طرف تمامیت طلب انداخته شود، ما باید
1: از این کار نکردن دیگه.
0: اما اگر ما با خود بجنگیم، طرفدارای هم درست. محقق داره، هم مرسال دوتون داره، هم آقای عطا محمد نور داره، اول ما از اینا خواهش
1: بله.
0: میکنیم
1: البته یک بله جناب میمنگی یک مسئله را من پیشتر بگویم بله شما این کسایی را بله میمنگی صاحب جناب میمنگی شما پیشتر هم طور یک پیشنهاد کردین، ولی کسایی را که شما نام گرفتین منظور گپای من اینا نیست. مردم افغانستان فساد پیشا، دروغگویا، وطن فروشا، خائنا و دزدار خوب صحیح میشناسند و کسایی که امروز هم در چشم مردم خاک میزنه اونا را مردم افغانستان میشناسند. که تصحیح کنم صحبت شما را جناب بلخی، جنبندی بس با شما باشه، در حالی که مردم به ستو آمدن، مردم به تنگ آمدن، روزگار مردم بسیار خراب است. ضرور نیست که من تکرار کنم، میال عید قربان است، مردم نان نداره که نان بخوره، قربانی را خوب به جایش بانیم. نه این سرانه که خود قبلا در نظام می بودن اینا هم به اتفاق هستن، یک تعداد کسایی که پیدا شده میراثدار هستن، هرچی هستن، اینا هم خب مصروف زندگی خود هستن و به اصطلاح مردم هم مصروف دوکانداری هستن، بنام مردم پول در میارن و در چکر هستن، کس نه جنگ میکنه و نه به ضد طالب استاد است. حالا واقعا فکر میکنین که می طالب پیشتر هم گفتن که قابل جمع نیست با حوزه بلخ با مردم افغانستان، خواب راحتش تا به کجا میتونه دوام داشته باشه؟ یا آیا خواب راحت داره در این منطقه؟
2: خب من فکر میکنم که طالبا از آگست 2021 تا به امروز بعد از 5 سال به خوبی میدانن که اگر به صورت بالفعل فعلا جنگ گسترده مسلحانه در برابرشان در شمال و خصوص در حوزه بلخ و سایر مناطق افغانستان وجود نداره، اما به لحاظ بالقوه این منطقه طالب پذیر نیست و مشروعیت برای طالب نمیته، مقبولیت برای طالب نمیته و کوچکترین مصداقش است که هیچ کدام از رهبران و فرماندهان بزرگ این منطقه حاکمیت طالبان را نپذیرفتند، بیعت نکردند، تبعید را پذیرفتند، بیرون شدند و حداقل در روش های مختلف، اگر به صورت مستقیم مسلحانه نیست، مقاومت خودشان را ادامه دادند. یک تشویش و نگرانی گسترده در تمام مناطق که تفکر طالبانی در اونجا ریشه نداره، طالبان ایره به خوبی میدانن و میبینن و من فکر میکنم که بقای اینا تا مادام ادامه پیدا میکنه که یک سردرگمی بسیار گسترده ای در جنوب غرب آسیا وجود
1: خب
2: داره و یک مجالی برای تنفس و نفس
1: درست.
2: کشیدن
1: ولی در میان
2: من فکر میکنم با اندکترین
1: نظر جناب بلخی، در میان شخصیت های مطرحی که مثلا در برابر طالب جنگیدن و تجربه جنگ را دارن و مردم هم دارن، مثلا مارشال دوستم، استاد عطا، محقق یا کسای دیگه یا اسماعیل خان، در این فرصت خیلی کوتاه بگوین آیا هنوز امکان یک اتحاد مثل گذشته وجود داره که اینا بتونن یک نیروی بسیار قوی بر ضد طالب شکل بدن یا نه؟
2: امکانش 100% وجود داره اگر 3 کار صورت بگیره. اولی که موضوع سیاست رهبران تغییر بکند نسبت به 20 سال گذشته دوره جمهوری که یک نوع طبیعتاً موضوع متفاوتی در سیاست داشتن و بحث بقا در برابر حذف شدن و نابود شدن بود.
1: درست.
2: دوم بحث به اعتمادی، من فکر میکنم که دوره ایثار هست به دلیل از این که تاریخ بسیار یک رشته بیرحمی است و اگر ایثار و فداکاری صورت نگیره
1: درست.
2: تاریخ متاسفانه نسبت به این آدم ها یک قضاوت متفاوت میکنه و سوم میزان امیدواری نسبت به هر عاملی که به سراغ مردم افغانستان بیاید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیه
4: و منافع خودشان استفاده میکنن.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پسر علاگل مجاهد وضع پیشین مجلس نمایندگان، همسر و محافظ او روز یکشنبه در نزدیکی سرای شاهزاده کابل هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این رخداد 4 نفر به شمول یک فرد دیگر نیز کشته شدند. یک منبع گفته که در این رویداد یکی از محافظان آقای مجاهد نیز کشته شده است. با گفته منابع پس از وقوع رویداد قربانیان به شفاخانه فرانسوی ها در کابل منتقل شدند. پیشتر منابع محلی در کابل از تیراندازی در سرای شاهزاده، بزرگترین بازار تبادل ارز در کابل، خبر داده بودند. منابع گفته بودند که یک فرد مجهز به کلاشینکوف با چند نفر در سرای شاهزاده تیراندازی کرده و این حمله کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه در کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
10: منابع میگویند در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خطاهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرده و نزدیکی خطاهن را دچار آتش سوزی کرده است. واژ نیوز نوشته است که انفجار زمان رخ داد که یک قطار مسافربری از گذرگاه ریلی چمن در حال عبور بود. به گفته مقام‌ها شدت انفجار باعث خارج شدن چند واگن از خط شد و صدای آن در بخشای از شهر شنیده شد. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزاد بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان حمله مرگبار به قطار در شهر کویته را محکوم کردند. نخست وزیر پاکستان این رویداد را حمله تروریستی علیه مردم بیگناه خوانده و گفته است که از کشته شدن غیرنظامیان و زخمی شدن شمار زیاد از مردم اندوگین است. سرفراز بگدی وزیر ارشد بلوچستان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حمله به غیرنظامیان خوانده است. مقام های محلی میگویند که بررسی درباره انفجار آغاز شده است. مقام های صحی در کویته پس از انفجار در شفاخانه های دولتی حالت اضطراری اعلام کرد و کارمندان صحی را فراخواندند. گزارش ها می رساند که شمار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در منطقه ادامه می‌دهد و امیدوار است دور بعدی گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و ایران به زودی در پاکستان برگزار شود. شهباز شریف روز یکشنبه 3 جوزا در پیامی که در اکس منتشر کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح قدردانی کرده و گفته است که با رهبران عربستان، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان گفتگوهای تلفنی انجام داده است. با گفته آقای شریف، مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در این گفتگوها نمایندگی پاکستان را بر عهده داشته و تلاش‌های مهمی برای پیشبرد روند صلح انجام داده است. او تاکید کرده که پاکستان تلاش‌های صلح را با صداقت کامل و تعهد ادامه خواهد داد. پاکستان پیش از این در دو دور میزبان مذاکرات میان ایران و ایالات متحده بود، گفتگویی که با هدف کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل دیپلماتیک برگزار شد، اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مشخص یا نتیجه عملی پایان یافت. رسانه‌های آمریکا هویت مرد مظنون به تیراندازی نزدیک کاخ سفید را که با گلوله ماموران کشته شد، نصیر بهسد 21 ساله و اهل ملن اعلام کردند. طبق گزارش‌ها نصیر بهسد بیشتر نیز با سرویس مخفی آمریکا برخوردهای داشته است. سوابق نشان می‌دهد که او بیشتر خود را عیسی مسیح خوانده بود. در شبکه‌های اجتماعی منتسب به بهسد پست دیده می‌شود که به نظر می‌رسد تهدید علیه ترامپ مطرح کرده و در پست دیگر نوشته بود من در واقع پسر خدا هستم. در یک مورد به طور اجباری در یک بیمارستان روان‌پزشکی بستری شده بود و در مورد دیگر زمانی که مدعی شده بود او عیسی مسیح است از سوی پلیس محلی بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه دادگاهی ماموران تابستان گذشته چندین بار در نزدیکی کاخ سفید با بسد مواجه شده بودند. در این سند آمده است که او به دلیل پرس زدن در محوطه کاخ سفید و پرسجو درباره نحوه دسترسی از نقاط مختلف ورودی برای سرویس مخفی شناخته شده بود. اکسیوس روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. این در حال است که برخی رهبران منطقه در تماس با ترامپ خواستار توافق با جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش اکسیوس، نتانیاهو نگران پیشنویسی توافقی است که در حال حاضر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی روی میز است. این رسانه روز شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربستان، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفتگو کند. یک منبع آگاه به این رسانه گفته که چند نفر از این رهبران از ترامپ خواستند که این توافق را بپذیرد. در همین حال دونالد ترامپ به اکسیوس گفت تا ساعت دیگر با مذاکره کنندگان آمریکا دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی را بررسی کند و احتمال تا یک شنبه درباره احتمال توافق و یا سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. در کمتر از 3 ماه گذشته 4 زن از اعضای کابینه ترامپ یا برکنار شدن یا از سمت خود کنارگیری کردند. هرچند دلایل رسمی اقدامات اختلافات مدیریتی و جنجال‌های سیاسی عنوان شده است، اما در برخی گزارش‌ها بد تنش‌های داخلی و نحوه تعامل با زنان در ساختار قدرت نیز اشاره شده است. این برکناری‌ها و کنارگیری‌های پی در پی بار دیگر بحث‌ها درباره نحوه مدیریت اختلافات در حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جایگاه زنان در حلقه قدرت او را برجسته کرده است. رهبر تحریک طالبان پاکستان روز شنبه در پیام عیدی خود اعلام کرد که با مناسبت عید قربان به مدت 3 روز آتش بس برقرار خواهد شد. با این حال نورولی مسعود هشدار داده است که در صورت هر گونه اقدام از سوی ارتش پاکستان بان پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP منتشر شد، نورولی مسعود گفت که در روزهای 10، 11 و 12 ماه ذوالحجه، روزهای عید قربان، آتش بس برقرار خواهد حکومت بود بر مبنای گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی. پس از استعلای طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان بر علیه نیروهای امنیتی و تأسیسات دولت پاکستان افزایش چشمگیری یافته است. این حملات در برخی مناطق مرزی و ناامن به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان بیشتر گزارش شده و نگرانی‌های امنیتی را در داخل پاکستان افزایش داده است. خبرگزاری دولتی آناتولی روز شنبه به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سازمان اطلاعات این کشور با همکاری نهادهای اطلاعاتی سوریه 10 فرد مظنون به عضوی در گروه داعش را در سوریه بازداشت و سپس به ترکیه منتقل کرده است. و گفته مقامات بازداشتگان همه شهروندان ترکیه هستند. مقامات امنیتی ترکیه گفتند که این افراد در ریژن یک عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی ترکیه و دستگاه اطلاعاتی سوریه بازداشت شدند. و گفته آنها بازداشتگان با حملات پیشین در ترکیه ارتباط داشتند. خبرگزاری ترکی گزارش داده است که یکی از مظنون با عاملان بمبگذاری مرگبار سال 2015 در ایستگاه قطار انقره در ارتباط بوده، حمله که بیش از 100 کشته بر جا گذاشته بود. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد. فون در لاین حفظده که اروپا با شراکای بین‌المللی برای بهره گیری از این فرصت و دستیابی به راه حل دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. او تاکید کرد که به توافق نیاز داریم که واقعا با کاهش تنش‌ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتی جانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند. رئیس کمیسیون اروپا همچنان گفته که جمهوری اسلامی باید اقدامات ثبات کننده در منطقه چی به صورت مستقیم و چی از طریق نیروهای نیابتی و نیز حملات مکرر را بی دلیل به همسایگانش را متوقف کند. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شمار از شهروندان ایران در پیام‌های از مخالفت با هر گونه توافق، ناامیدی از بازیگران خارجی و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی در داخل کشور سخن گفتند. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است، پیام‌های ارسالی برخی شهروندان ایرانی نشان می‌دهد که بخش از افکار عمومی این تحولات را نه به عنوان نشانه از کاهش بحران بلکه ادامه روند می دانند که به گفته آنها مردم ایران را به قربانی سیاست تبدیل کرده است. بخش از این پیام های ارسال شده به ایران انترنشنال ها که از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات و بازیگران خارجی است. یکی از شهروندان با اشاره به هزینه های انسانی سالهای گذشته نوشته است که دیگه امید به ترامپ نداریم، خودمان کار را تمام می کنیم. کانال 14 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد سیاسی نوشته که اسرائیل به آمریکا اعلام کرده که چی توافق با جمهوری اسلامی حاصل شود و چی نشود، آزادی عمل خود برای عملیات در همه جبهه ها از جمله لبنان را حفظ خواهد کرد. واینت به نقل از یک منبع نوشته که بنیامین نتانیاهو در تماس با دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبهه ها از جمله لبنان حفظ خواهد کرد و ترامپ هم از این موضوع حمایت کرد. است. بر اساس گزارش واینت، ترامپ در این تماس گفته در مذاکرات با جمهوری اسلامی برخواستهای همیشگی خود برای برچیدن برنامه هسته‌ای و خارج کردن همه ذخایر اورانیوم غنی شده از خاک ایران با فشاری خواهد کرد. مسعود پزشکیان در نشست با مدیران سازمان صدا و سیما گفته که بندن نسبت مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه آسیب‌هایی که در پی شرایط جنگی تشدید شده احساس مسئولیت جدی دارم و با تمام توان در حال تلاش برای کاهش فشارها بر مردم هستم. و افزوده که باید شرایط فراهم شود که فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد و همه مردم فارغ از گرایش‌های مذهبی و فکری با عزت و کرامت زندگی کنند. دغدغه مردم دغدغه ماز همون طوره که دغدغه رهبر شهیدمون نیست بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته که تازه ترین پیگیری ها نشان میدهد که آمریکا دوباره در زمینه آزاد کردن داروهای بلوک شده دبه کرده و تلاش دارد این منابع را نسیه و حواله به آینده کند. اما مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که از این خط قرمز کوتاه نمیآیند. این خبرگزاری هفته که جمهوری اسلامی تنها در شرایط حاضر به مذاکره با واشنگتن میشود که منافع ملموس اقتصادی به همراه داشته باشد و در این راستا یکی از محورترین این منافع آزادسازی دریاهای بلوک شده باشد.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که در شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
24: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار به من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پاسخ ترامپ به نگرانی های توافق احتمالی با ایران. رئیس جمهور آمریکا می گوید او تن به توافق بد نمی دهد. حمله سنگین روسیه به شهرهای اوکراین. اوکراین از شلیک صدها موشک و پهباد و چندین آرشنیک خبر داد. با 30 کشته و 90 زخمی در حمله کویته. نخست وزیر پاکستان وعده انتقام داد. طالبان محکوم کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین واکنش خود به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی گفته که توافق با این کشور به او بستگی دارد و توافق بد نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته با رهبران برخی کشورهای منطقه درباره تفاهم‌نامه صلح و موضوعات مرتبط با ایران گفتگو کرده است. ترامپ میگوید بیشتر بخش‌های توافق آماده شده، اما عملی شدن آن به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای دخیل در مذاکرات وابسته است. در همین حال محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در مسئله تهران با لحن تند به مقام‌های ایالات متحده هشدار داده. او گفت در صورت تعرض آمریکا به تنگه هرمز و ورود به خلیج فارس، جمهوری اسلامی پاسخ سخت و دردناک به آمریکا خواهد داد. رضایی تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امنیت کشور را برای 50 سال تضمین خواهند کرد. در سوی دیگر آخرین گزارش‌هایی که رسانه‌های آمریکایی منتشر کرده، احتمال امضای توافق ایالات متحده با ایران در ساعات آینده بسیار بالاست. سی بی اس نیوز گزارش داده واشنگتن بر این باور است که رهبر جمهوری اسلامی الگوی کلی پیشنویس توافق با آمریکا را تایید کرده است. کاخ سفید نیز اعلام کرده توافق هنوز نهایی نشده است و بنیامین نتانیاهو نیز گفته با دونالد ترامپ توافق کرده، هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای را از میان بردارد. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
1: آخرین گزارش‌هایی که منتشر شد اینجا در مطبوعات آمریکا، اصراری که از شخص ترامپ شنیده شد، این گمانه‌زنی رو ایجاد کرد که احتمال امضای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی در ساعات آینده بسیار بالاست. این در ابتدای امر بود، حدوداً شنبه شب اینجا در واشنگتن، اما هرچه که زمان بیشتر گذشت و هرچه که خانش در واقع خطوط این مذاکرات بیشتر فرصتش فراهم شد، به نظر می‌رسه که به طور کلی آنچه که یک شنبه ظهر اینجا در واشنگتن ما می‌شنویم و می‌بینیم، طرفین هیچ پیشرفتی در خصوص امضای توافقی که قبلا خواهانش بودن نداشتن. حالا یا این احتمال وجود داره که متن توافق و اینها به طرز مثلا بسیار دور از انتظاری تغییر بدن که این توافق قابل امضا بشه، و یا اینکه یکی از طرفین یک انعطاف بسیار گستره کنه. محتوایی که توسط صحبت‌های ترامپ مطرح شد، آخرین پستی که در شبکه اجتماعی منتشر کرد، تاکیدش بر این بود که مشخصا محاصره در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. اگر چنین محاصره‌ای که توسط ترامپ صحبت شده ادامه داشته باشه، به این معنا هست که مشخصا احتمال امضای توافق چه در شکل اولی و چه در شکل ثانوی عملا در بازه زمانی فعلی ممکن نیست. میدونیم که هر دو طرفین، یعنی هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، برای اولین بار صحبت از امضای این توافق میکنن. در کلیات امضای توافق اجماع نظر دارن، اما هر کدوم اونها خانش متفاوتی از آنچه که قرار هست امضا بشه ارائه میده. جمهوری اسلامی مشخصا پیش شرط هایی رو مطرح کرده که برای آمریکا نه قابل قبول هست و نه ممکن هست. جمهوری اسلامی یکی از پیش شرط هاش این هست که جنگ در تمامی جبهه ها پایان بپذیره. به طور مشخص اشارهش به لبنان هست. همین امروز شبکات و مطبوعات اسرائیلی گزارش دادن که نتانیاهو در مکالمه‌ای که با ترامپ داشته تاکید کرده که اسرائیل آزادی عمل رو در لبنان حفظ خواهد کرد، و اگر چنین باشه به این معنی هست که پیش شرط اساسی جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. از طرف مقابل پیش شرط اساسی آمریکا، یعنی خروج اورانیوم های غنی شده از داخل ایران، هم به گزارش رویترز مورد قبول جمهوری اسلامی واقع نشده، و به طور کلی فضایی که برخلاف آنچه که شخص ترامپ میگه و برخلاف آنچه که مقامات جمهوری اسلامی میگن، احتمال امضای توافق در ساعات آینده و در روزهای آینده با فرمت از قبل خواسته شده تقریبا نزدیک به صفر است.
0: از سوی هم هنوز تهران و واشنگتن به شکل رسمی نرسیدن به توافق را اعلام کردن و نه جزئیات به طور رسمی درباره این تفاهم احتمالی اعلام شده است. ترامپ گفته است مذاکرات به شکل منظم ادامه دارد، گرچه گمانه‌زنی ها بر این بود که رسیدن به توافق امروز اعلام می شود. اما کاخ سفید گفته است که ممکن است اعلام رسیدن به توافق و امضایش تا چند روز دیگر هم طول بکشد. بر اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر شده، این توافق در کل شامل موارد مانند باز شدن تنگه هرمز، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، اجازه فروش نفت ماین روبی در تنگه هرمز و در آینده مشخص شدن وضعیت اورانیوم با غنای بلند ایران و همچنین گفتگو درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود. یکی از مهمترین نکات توافق احتمالی مسئله باز شدن تنگه هرمز است. سپاه پاسداران به کشتی‌های اجازه خروج از تنگه را نمی‌دهد مگر با هماهنگی و در موارد با دریافت پول. بر اساس توافق قرار است که این تنگه باز شود. مقام‌های آمریکایی گفتند تنگه هرمز از روز اول توافق به حالت عادی برمی‌گردد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تهران همچنان بر تنگه مسلط خواهد بود.
2: این آبراه بین‌المللیه، کسی مالک اون نیست. اون چه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه.
0: همزمان قرار است که محاصره دریایی بنادر ایران هم لغو شود. دونالد ترامپ چند ساعت پیش نوشت محاصره تا زمان رسیدن به توافق ادامه دارد. رسانه‌ها به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشتند محاصره به تدریج رفع می شود. مقام های جمهوری اسلامی اما مدعی اند محاصره همزمان با باز شدن تنگه هرمز از میان برداشته می شود. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از روز اول محاصره تا کنون 100 کشتی را مجبور به تغییر مسیر دادند. در کنار لغو محاصره، جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت هم پیدا می کند. محاصره فعلی به جز فروش نفت روی بارگیری نفت ایران هم تأثیر داشتند و بارگیری نفت از بیش از 2 میلیون بشکه به کم بیشتر از 600 هزار بشکه در روز رسیدند. علاوه بر این ذخیره نفت جمهوری اسلامی چی روی زمین و چی روی آب هم نسبت به دوران پیش از محاصره رشد داشتند. اما مهمترین مسئله این وسط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همین طور اورانیوم غنی شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه میگویند ایران هیچ تعهد هسته‌ای برای مرحله اول نداده. گزارش شده ترامپ در گفتگوی تلفنی با مقام‌های منطقه گفته جمهوری اسلامی بحث تعلیق غنی‌سازی، نساختن سهلای هسته‌ای و تحویل دادن اورانیوم غنی شده را پذیرفته. رسانه‌ها نوشتند طبق توافق یک بازه 30 تا 60 روزه برای گفتگوهای هسته‌ای در نظر گرفته شده و در صورت رسیدن به توافق در این مدت 25 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد می‌شود.
3: در مورد ایران خیلی جالبه که رئیس جمهوری چین هم به شدت معتقده که اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن و ازشون می‌خواد تنگه هرمز رو باز کنه، اما همونطور که با لبخند گفت اونا تنگه رو بستن و بعد شما هم اونا رو بستین.
0: در پهلوی این همه تحولات در خاورمیانه، اما امروز همزمان با ادامه تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در اروپا، گروهی از معترضان مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که در سایه نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های تبلیغاتی تازه سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهران عباسیان.
4: ایرانیان معترض در سوئد در ادامه تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم تجمع کردند. تجمعی که همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های سازمانی یافته حامیان حکومت ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این تجمع میگویند هدف آن اعتراض به سرکوب، اعدام و نقض حقوق بشر در ایران و همچنین هشدار درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا است. در هفته‌های اخیر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم کمپینی با عنوان جانفدا را تبلیغ کرده اقدامی که با واکنش و نگرانی برخی کارشناسان امنیتی و ضد تروریسم روبرو شده. شماری از تحلیلگران و کارشناسان مقابل با افرادگرایی هشدار دادند. استفاده از ادبیات جانفدایی و ترویج وفاداری ایدئولوژیک می تواند زمین ساز رادیکالیزه شدن نیروهای تندرو و تهدیدی برای امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد.
5: ولی که برای بچه من صلوات نفرستین، آقا برای بچه من گریه نکنین، این خشم رو در سینه نگه دارین برای گرفتن انتقام قاتل بچه‌م. همان سر مزار بچه‌م شروع میکنم کف زدن.

0: معترضان در این تجمع همچنین خواستار توجه بیشتر دولت سوئد و نهادهای امنیتی اروپا به فعالیت‌های نهادها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدند. مهران عباسیان، سکول.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. قیسم عرفات، فعال فلسطینی آمریکایی، پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی و اخراج از کاروان دریایی به ایالات متحده بازگشت. او در میدان هوایی دالاس واشنگتن با استقبال حامیان فلسطین روبرو شدند. کاروان دریایی تلاش داشت کمک‌های بشردوستانه را به غزه برساند، اما نیروهای اسرائیلی هفته گذشته 430 نفر از آنان را بازداشت کرد. سازمان دهندگان این کاروان اسرائیل را به ثبت دست کم 15 مورد سوء استفاده و آزار جنسی علیه بازداشت شدگان متهم کرده. یک مرد مصلح پس از تیراندازی به سمت ماموران سرویس مخفی در بیرون کاخ سفید کشته شد. سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده که نصیر بست، مهاجم 21 ساله، پس از شلیک به سمت ماموران هدف گلوله قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی میگویند در این رویداد یک رهگذر نیز زخمی شده، اما به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده. با نزدیک شدن مسابقات جام جهانی فوتبال، ساکنان محله‌های مهاجرنشین شهر نیویورک امیدوارند که این رویداد بزرگ دوباره رونق اقتصادی و شور و هیجان را به کاروبارهای محلی بازگرداند. در برخی مناطق مانند لیتل هایتی در بروکلین، کاهش رفت آمد مردم پس از تجدید سیاست‌های مهاجرتی آمریکا بر تجارت‌ها تأثیر گذاشته. مسئولان گفتند برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری جشن‌ها، نمایش مسابقات و جذب گردشگران آماده شده است. مرتبط به جنگ روسیه و اوکراین، روسیه یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی جنگ را بر اوکراین اجرا کرده. مقام‌های اوکراینی از شلیک صدها موشک و پهباد و استفاده از موشک هایپرسونیک خبر دادند. رهبران اروپایی این حملات را تجدید خطرناک جنگ خواندند. همزمان سازمان ملل متحد هشدار دادند که ادامه حملات رساندن کمک‌ها را به غیر نظامیان دشوارتر می‌کند. سمیا ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: صبح کیف پس از شبی طولانی زیر باران موشک و پهپاد، روسیه در یکی از سنگین ترین حملات هوایی صدها پهپاد و موشک را به سوی اوکراین شلیک کرد. حمله ای که به گفته مقام های اوکراینی موشک هایپرسونیک نیز بخشی از آن بود. پس از حمله، رئیس جمهور اوکراین در خیابان‌هایی که هنوز بوی دود و خاکستر می‌دهند، قدم زد و از مناطق آسیب دیده دیدن کرد. پس از این بمباران، امدادگران در جستجوی بازماندگان شدند.
3: خیلی ترسناک بود. صدای انفجارها فوق‌العاده بلند بود. وقتی بیرون آمدیم، مجرون را دیدیم و موتور منم آسیب دیده بود.
2: شهردار کیف میگوید در این رویداد دست کم 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. این سومین باری است که مسکو از موشک های هایپرسونیک استفاده می کند. این حمله در مجموع یک حمله ترکیبی از پهپاد، موشک و راکت هایپرسونیک بوده است. 2 روز قبل اوکراین با هدف گرفتن مناطق اشغالی یک خوابگاه را گفته می شود که در آن دانشجویان سکونت داشتند هدف قرار داد که 6 نفر در آن کشته و نزدیک به 40 نفر زخمی شدند. پوتین به این حمله واکنش شدید نشان داد و هشدار داد که انتقام خواهد گرفت. و اما در حمله انتقام جویانه پوتین بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. رهبران اروپایی حملات تازه روسیه بر کیف و پیرامون آن را محکوم کردند و این حمله را نشانه تشدید خطرناک جنگ توصیف کردند.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در موج تازه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان دست کم 20 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که 3 شهر هدف قرار گرفتند. وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرده که در پی حمله اسرائیل به نزدیکی شفاخانه در جنوب لبنان ده ها کارمند صحی زخمی شدند. پلیس ترکیه برای اخراج رهبر اپوزیسیون از مخر اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق از گلوله‌های گاز فلفل استفاده کرده و درهای شیشه‌ای شکسته شدند. روز پنجشنبه دادگاه اوزگور اوزل را به دلیل آنچه که تخلفات در انتخابات درون حزبی خوانده بود از رهبری این حزب برکنار کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت در ترکیه است. زائران در مکه اعلام کردند که افزایش قیمت سوغات، جواهرات و کالاهای اساسی توان خرید آنها را کاهش داده است و با وجود شلوغی بازارهای اطراف مسجد الحرام، خریداران میگویند ارزش پول آنها نسبت به سال گذشته کمتر شده است. کارشناسان معتقدند بحران‌های جهانی، جنگ و انسداد تنگه هرمز که منجر به شوک در زنجیره تامین و افزایش قیمت نفت شده، عامل اصلی این گرانی و تورم در بازارهای قبله مسلمانان است. انفجار موتربم در مسیر قطار مسافربری کویت چمن در پاکستان خشم مقام های این کشور را برانگیخته است. آمار تلفات این حمله از زمان وقوع آن در صبح روز یکشنبه در حال تغییر است و منابع محلی گفتند که تاکنون 34 تن کشته شده و دست کم 100 تن دیگر زخمی شده اند. نخست وزیر پاکستان گفته که عاملان این حمله تعقیب و نابود خواهند شد. طالبان اما حمله انتحاری به قطار در شهر کویت را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه طالبان منتشر کرده آمده که آسیب رساندن به غیر نظامیان به هر شکلی که باشد قابل محکوم است. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
4: انفجار مرگبار در مسیر قطار مسافربری کویت چمن. بمبگذار انتحاری صبح یکشنبه همزمان با عبور قطار از منطقه چمن پاتک موتر مملو از مواد انفجاری را به واگن‌های قطار کوبیده است. شدت انفجار به حدی بوده که چندین واگن متلاشی و آتش گرفتند. شماری از موترها نیز در محل حادثه آتش گرفتند. آمار تلفات همچنان در حال تغییر است. منابع محلی از کشته شدن دست کم 34 تن و زخمی شدن حدود 100 تن تاکنون خبر دادند. حالت صحی برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
5: همین که انفجار شد بیرون رفتیم. دست و پاچگی همه جا را فرا گرفته بود. از واگن ها، از موترهایی که در آتش می سوختند، صدای فریاد بلند بود. با پسر عمویم وارد واگن شدیم و صحنه های وحشتناکی را دیدیم که نگاه کردن به آن غیر قابل تحمل بود.
4: ده ها ساختمان نیز در محل حادثه تخریب شدند. از نظر شدت انفجار و شمار قربانیان، این یکی از مرگبارترین حمله ها در سال جاری در پاکستان به شمار می رود. در سالهای 2024 و 2025 نیز خط آهن کویته شاهد حمله های مشابه بوده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که واحد انتحاری مجید در این حمله نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار داده است. اما منابع محلی میگویند غیر نظامیان، زنان و کودکانی که برای عید قربان در حال سفر بودند در میان کشته شدگان و زخمی ها هستند.
6: انفجار بسیار شدید بود. همه جا را دود و آتش فرا گرفته بود. تقریبا هیچ جای دیده نمی‌شد. تخریب زیادی به جا گذاشته. انفجار درست زمان رخ داد که قطار به اینجا رسید.
4: این حمله در روزهای سرنوشت ساز تلاش‌ها برای رسیدن به توافق صلح میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد. درست یک روز پس از بازگشت مارشال حسین منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر داخله این کشور از ایران، این حمله خشم مقام‌های پاکستانی را برانگیخته است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را بزدلانه و تروریستی خوانده و گفته است تروریستان تعقیب و نابود خواهند شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز گفته است تروریستان و حامیانشان با این بمبگذاری تلاش دارند نقش پاکستان در تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح را تضعیف کنند. این حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که پاکستان اعلام کرد ایالات متحده و ایران به دستیابی به یک تفاهم‌نامه برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک شده.

0: صد روز تا آغاز جشنواره جهانی اشعه در قرقیزستان باقی مانده. مسئولان جشنواره از کشورهای دارای جمعیت کوچنشین برای رقابت در بازی‌های سنتی و نمایش فرهنگ اشعری فراخوان دادند. اما با وجود جمعیت بزرگ کوچی‌ها و فرهنگ غنی اشعری افغانستان، نه در دوره‌های گذشته و نه امسال نشان از حضور این کشور در این جشنواره دیده نمی‌شوند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
1: در دشت‌های وسیع قرقیزستان، اشایر و کوچ‌نشینانی از کشورهای مختلف جهان هر سال گرد هم می‌آیند تا در مسابقات جهانی اشایر فرهنگ و سبک زندگی سنتی خود را به نمایش بگذارند. رقابت‌هایی که در آن کشورهایی با جمعیت کوچ‌نشین در ورزش‌ها و بازی‌های سنتی از کشتی و اسب سواری گرفته تا شکار با عقاب و بازی‌های بومی با هم رقابت می‌کنند. اما این رویداد تنها یک مسابقه ورزشی نیست. قرقیزستان تلاش دارد فرهنگ اشایری را به بخشی از هویت ملی و شناسنامه گردشگری خود تبدیل کند. در کنار رقابت‌ها، لباس‌های سنتی، موسیقی محلی، صنایع دستی، نمد، مالی و زندگی در خیمه‌های اشایری نیز به نمایش گذاشته می‌شود. پیش از این کشورهایی چون ترکیه، هند و ایران با توسعه توریسم اشایر یکی از جذابترین سنت‌های گردشگری را اجرا کردند. هزاران آدمی که از هر سوی جهان برای تجربه شکل زندگی کوچی‌ها به این کشورها سفر می‌کنند و از چند روز تا چند ماه با کوچی‌ها زندگی و سفر می‌کنند. هم درآمدزایی، هم تبادل فرهنگی. اکنون کشورهای آسیای میانه با جمعیت اشایر ترکمن و قزاق و قرقیز می‌خواهند این فرهنگ ریشه‌دار را تبدیل به صنعتی مدرن و پرسود برای مملکت کنند. اما در میان کشورهای حاضر جای افغانستان خالی است، کشوری که یکی از بزرگترین جوامع کوچ‌نشین منطقه را دارد. فرهنگی غنی از موسیقی، لباس‌های سنتی، نقره‌گری، پشم‌ریسی، منجوق دوزی و صنایع دستی که نه در چنین رقابت‌های جهانی نمایندگی می‌شود و نه توانسته به بخشی از صنعت گردشگری افغانستان تبدیل شود. در حالی که قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی فرهنگ اشایری را به ابزار جذب گردشگر و معرفی هویت یا بخشی از هویت ملی خود تبدیل کردند، در افغانستان کوچیگری یک معضله سیاسی شده. با سیاست اشتباه دولت‌ها، دعوایی که به جای زیبایی تلخی را هم نصیب دهنشینان هم کوچ نشینان کرده و قربانی اصلی فرهنگ است. رضا محمدی، لندن.
0: و در اخیر همین که ماموریت ماهواره سرنشیندار شنزو 23 ساعت قبل از مرکز فضایی جو چوان در شمال غرب چین آغاز شد. این ماهواره با موفقیت به سوی ایستگاه فضایی تیانگونگ پرتاب شد. 3 فضانورد در این ماموریت عازم فضا شدند. تیم جدید فضانوردان به مدت 1 سال در ایستگاه فضایی فعالیت خواهند کرد. در طول این ماموریت داده های سلامتی فضانوردان بررسی می شود و تحقیقات در مورد اثرات سفرهای فضایی طولانی مدت بر سلامت بدن انسان انجام خواهد شد.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما هم باشین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: You have one son international.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 internet. یک دقیقه خبر.
0: بر پای اسناد رسیده به افغانستان تا نشان، طالبان 82 کارمند وزارت کار امور اجتماعی را برکنار کرده است. کارمندان این وزارت در تماس با افغانستان تا نشان گفتند که طالبان هفته گذشته بستهای آنها را بدون اطلاع قبلی به اعلان گذاشته است. و گفته آنها در پی این اقدام ده ها کارمند این وزارت خانه وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. یکی از کارمندان که در پی این اقدام طالبان بیکار شده به افغانستان تا نشان گفت که پیش از حاکمیت طالبان بر اساس رقابت آزاد به این وزارت رای یافته بود و بیش از 10 سال است که در این وزارت کار کرده است. او مقام های طالبان را در وزارت کار امور اجتماعی متهم کرد که کارمندان را به خاطر آوردن نزدیکان خود به جای آنها برکنار کردند.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
0: منابع میگن در حمله انتحاری در قطار کویته چمن در شهر کویته پاکستان 34 نفر کشته و دست کم 96 نفر زخمی شدند. این آمار هنوز از سوی پلیس یا مقام رسمی تایید نشده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این انفجار روز یک شنبه در نزدیکی خط آهن چمن در کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. شدت انفجار به قطار آسیب زده و چند واگن را از خط خارج کرد و نزدیکی خط آهن را دچار آتش سوزی کرده است. منابع امدادی گفتند که زخمیان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. مقام ها در شفاخانه دولتی کویته حالت اضطراری برقرار کرده و کارمندان صحی را فراخواندند. واحد فدایی مجید بریگید ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.